תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אנדה כבר לא זורק כאן אנדה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי כן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף למי לא לבד כי זה לא

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

0: מכאן.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, כאן אלי ציפורי, נקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. מה היה צריך לקרות אחרי המפלה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה בבגץ גופמן? במדינה מתוקנת בהרב מיארה, גיל לימון והנר אלמן, זה שמנהל את מחלקת הבגצים במשרד המשפטים, אני קורא להם פושעים בתחפושת של משפטנים, היו מגישים מכתב התפטרות מיידי. לו היו בסקטור הפרטי אחרי מפלה כזו ומפלות נוספות בעבר, הם היו מפוטרים לאלתר. רק בסקטור הציבורי פקיד יכול להיכשל שוב ושוב מקצועית ולהמשיך לעבר הכישלון הבא. במדינה מתוקנת, אחרי השקרים שלהם לבגץ, סיווג מסמכים כסודיים למרות שהם בכלל לא סודיים, הסתרה של מסמכים מראש הממשלה והתחת האשמות כוזבות בגופמן בשיתוף פעולה עם התקשורת, כל השלישייה הזו הייתה חייבת גם לעמוד לדין על מרמה והפרת אמונים. אבל במדינת ישראל, שלטון הפקידים, כן, מדינת שלטון הפקידים, ימשיכו שלושת הפושעים הללו לחשוב שהם יכולים להחליף את שיקול דעתו של ראש הממשלה ושל הממשלה, וימשיכו לנסות ולסכל החלטות ומינויים משיקולים פוליטיים, תוך הפגנת אכזריות לאנשים כמו גופמן. ביום המפלה של בהרב מיארה, דנה וייס מערוץ 12 נשאה נאום חנף ומביך ליועמ"שית בכנס לשכת עורכי הדין באילת. רק דבר אחד שכחה לציין וייס בגילוי נאות. כמה כסף היא קיבלה מלשכת עורכי הדין של עמית בכר, הקפלניסט, בשביל להשמיע את דברי המתיקה הללו. וייס גם אמרה שבהרב מיארה עשויה מפלדה, כן? אולי שקריה אכן עשויים מפלדה. שנים אני כותב על קשרי ההשחתה בין מערכת המשפט לתקשורת, על קשרי התן וכך בין אותם עיתונאים, דמוי עיתונאים, לבין הפרקליטות והיועמ"שית, היועמ"שים. תן סיקור רועד וקבל הדלפות ותדרוכים פליליים. דנה וייס וגלי בהרב מיארה רק חשפו את הקשרים האלה לעיני כל בלשכת עורכי הדין. טוב, כותרות העיתונים, כותרת ראשית של ידיעות האחרונות, הפרקליט האישי מול השופט בדימוס, אתמול האלוף, הכוונה לבחירת מבקר המדינה, אתמול האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, היום הכנסת תבחר בהצבעה חשאית את המבקר הבא, המועמדים מיכאל רבילו והשופט העליון בדימוס, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. כותרת נוספת קשורה ללבנון, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות, מהבוקר אפשר לקיים פעילות חינוכית במבנה ובמקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות. עוד כותרת, ראש חטיבת המבצעים נחקר בחשד ליחסי מרות ופורש מצהל. חומר נפש, זה עוד כותרת, דור חדש, בגלל העומסים וזמני המתנה הממושכים, רוב מוחלט של המטופלים בתרופות לדיכאון ולחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה מבלי שפגשו פסיכיאטר. ועוד כותרת, כביש עוטף בידיעות אחרונות, חשיפה הרשות לתחבורה ציבורית ומנהלת תקומה משיקות תוכנית לשיפור קווי האוטובוסים בנגב המערבי ובינו לבין המרכז. כותרות מעריב, אסון שלא דמיינתי בסיוטים, ציטוט, מאות נפרדו מסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא גדודי בחטיבת גבעתי שנפל בלבנון, רעייתו, לא היית איש של מלחמות. והכותרת הראשית של מעריב, השקט שאחרי הצעקות, הם כבר הפכו את זה לשיחת הצעקות, כאילו ברק רביד הוא דובר אמת. הכוונה לשיחת הצעקות, כביכול, שברק רביד פרסם. עוד כותרת, מבוכה בצהל, כמו ידיעות אחרונות, ראש חטיבת המבצעים, נחשד בעבירות תואר עמידות ופרש. גופמן נכנס אתמול לתפקידו, אמר, נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, ראש הממשלה נתניהו, המוסד יישאר בחוד החנית של המאבק בתוקפנות האיראנית. הכנסת אישרה, כותרת פוליטית, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את פיזורה, וגם את חוק פיצול תפקיד היועמ"שית. הם מוסיפים, השנויים מאוד במחלוקת. למה שנויים מאוד במחלוקת? מי מתנגד? היועמ"שית וחבר בריאה בתקשורת. לדעתי חוק נחוץ, גם חוק מחש עומד לעבור, חוקים מאוד נחוצים. ישנו קצת את תמונת הדברים בכוח העצום שיש לפרקליטות וליועמ"שים דרך מחש, שהפך לקבלן ביצוע של הסיכולים הממוקדים במשטרה. זהו, אלו הכותרות. לפני לאורח הראשון שלנו, בוקר טוב לאבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, פרשן פוליטי ומייסד בעלים של סוכנות מרצים.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב המאזינים, מניו יורק, פה זה ערב. מניו יורק.
1: היית אני מבין בצעדה, בצעדת התמיכה בישראל.
2: נכון, הייתי בצעדה, עשרות אלפים, ארגונים, מוסדות חינוך, אישי ציבור מהארץ, מכאן, על הפרו וחמתו של ממדני, שראש העיר הנוכחי שלו הגיע. היה מרגש, היה מיוחד, היה פשוט חוויה, פעם ראשונה בחיי. ואני הגעתי יחד עם ארגון שראל, וממש לפני השידור בדקתי במנכ"לית קרן דהן, מסתבר שקרוב ל-80 אלף מתנדבים, ששליש מהם בערך לא יהודים, כן? מגיעים להתנדב בבסיסי צה"ל, ואלי, תדמיין לך שבעוטף עזה יושבות אמהות שהגיעו להתנדב מחו"ל ואורזות מארזים של מזון לחיילים, והבנים של חלק מהם, חיילים בודדים שבאו מחו"ל, נלחמים בתוך עזה. תחשוב על הדבר הזה.
1: יפה מאוד.
2: זה מרגש.
1: מאוד, כן. מאוד מרגש. מאוד. על אפו ולחמתו של ראש עיריית ניו יורק, זה באמת...
2: זה נכון, ואני אוסיף שזו השנה השנייה שנערך כנס של ארגון שראל, והוא היה בסימן 50 שנה למבצע אנטבה, אנחנו מציינים את זה השנה, והכנס כלל שני לוחמי סיירת מטכ"ל, רמי שרמן ודדי אילן שהשתתפו במבצע, הייתה שם הכרזה על ספר חדש, שמבוסס על יומן של אחד החטופים, השגריר ארתור לנק לשעבר הופיע, אני הופעתי עם חלקו של המוסד באנטבה, פסקל ברקוביץ', הספורטאית האולימפית המרגשת, ריגשה את כולם, וזה פשוט מדהים לראות את החיבור ליהודים ולארץ ישראל, וזה פשוט חוויה שצריך להבין אותה, לראות אותה, לחוות אותה.
1: כן. מרגש, בהחלט מרגש. בוא נעבור למינוי גופמן מראש המוסד, מה צפוי לו שם? הוא לא מהאליטה, ואנחנו ראינו מה קרה במינוי של זיני, גם בתוך השב"כ, זה מה שצפוי לגופמן בתוך המוסד?
2: תראה, בוא נתחיל עם זה שאני ראיתי את נאום הכניסה שלו, את הכבוד והענווה והצניעות, ואיך הוא דיבר אל אביו, שלא יודעת שאביו רופא, דיבר לאביו, וגרף שם מחיאות כפיים סוערות. ראיתי סרטון שלו כמחת מלפני מספר שנים, איך הוא אומר, תכניסו תחבולות בפעילות שלכם. אני אומר לך, כמי גם שעבד עם המוסד בגיל 19, מצד אחד כחייל ללא מדים, וגם 28 שנים במוסד, הוא יצליח בענק, הוא יוריד פרופיל של הארגון, יהיה פחות תקשורת, הוא יעשה את העבודה, והוא יצליח בגדול. הוא יצליח בגדול, וגם אם קם ראש אגף שהיה מועמד והבין שאם הוא לא, אם הוא לא מקבל את זה, אז הוא הולך, אז זה בסדר. כשמתמנה רמטכ"ל, אז יש אלופים שפורשים, וזה בסדר גמור, ואני מאחל לו בהצלחה, ואני רוצה להגיד לדדי, שהיה מפקדי הישיר, אדם מדהים, להגיד לו תודה על כל מה שהוא עשה ולכל ההצלחות. הייתה אפיזודה הקטנה הזאת עם המכתב בסוף.
3: כן.
2: זה
3: לא אפיזודה קטנה, אתה יודע. אתה אומר שזה...
2: בטל ב-60.
3: בטל ב-60?
2: דדי, אני אומר לך...
3: להכפיש בצורה כזאת חסרת אחריות, אפשר להגיד, את ראש המוסד הנכנס, לפסול אותו. זה לא אפיזודה קטנה, אני חושב. זה לא לוקח ממנו כמובן את הקריירה הענפה שלו והמכובדת שלו והמצליחה שלו, אבל נסיים אותה כך, להכפיש ראש מוסד נכנס על כלום, פשוט הוא גם טעה בעובדות, זה מה שמפליט.
2: הייתה שם, תראה, היה שם איזה סיפור שרץ בתקשורת, אני לא מכיר אותו ולא נכנסתי אליו, אבל עזוב, אני אומר, גופמן נכנס לתפקיד, כן. אותי מדאיג המרדף הזה הלעומתי, שמה שעושים נגד הממשלה, גם במחיר של לשפוך את התינוק עם המים, כלומר, כאילו שכל חטאו של גופמן זה שהוא מונע על ידי נתניהו, ככה זה נראה.
3: נכון, זה בדיוק זה.
2: ואני אומר לך שהוא יצליח,
3: כן.
2: בטח, כמו שזיני מצליח, והקשקוש הזה שאנשים יקומו ויעזוב, חבר'ה, אנשים מחכים לצבור את הפנסיה שלהם, אנשים רוצים להתקדם, וכל אדם שקם ועוזב, אני אומר לך, אני 28 שנה הייתי במוסד, אני מודיע לך,
3: כן.
2: שהעבודה הייתה לפני המשפחה שלי. הייתה לפני הכל. אני בכלל לא חשבתי על פוליטיקה, עשיתי את העבודה שלי במסירות, ואנשים שם עובדים מעל ומעבר, גם אם יום שישי זה לא יום עבודה, אנשים באים ביום שישי, אין שעות, עובדים ועושים הכל. אז אם בן אדם קם ועוזב, מטעמים כאלה ואחרים, שיהיה לו לבריאות, תודה רבה על השירות שלך, יש מתחתיו בן אדם עם סכין בין השיניים, כן. שיקבל דרגה וייכנס למשרדו ויעשה עבודה רעננה יותר, הכל בסדר.
3: כן, אבל אי אפשר, אתה יודע, לנתק את הדברים מהפוליטיקה. עובדה היא שחלק גדול מראשי המוסד מצאו את עצמם אחרי זה בפוזיציה פוליטית מאוד, אפילו מאוד קיצונית נגד נתניהו. בכלל, שמאל פוליטי, תמיר פרדו למשל.
2: אני לא יודע מאיפה הנתון, אתה מדבר על ראשי מוסד.
3: ראשי מוסד, כן, לא, זה כן. ראשי מוסד. כן,
2: כן, כן. לפרדו היו התבטאויות קשות, כמו מתבייש כשהוא יהודי ואפרטהייד, כן, אני מסכים איתך, זה דברים שאני לא יודע להסביר אותם, אבל אתה יודע, אומרים שבעצם, אם מסתכלים למשל על הצבא, שבסוף מתקדמים אלה שנותנים את אותה מנגינה,
3: נכון,
2: שרוצים לשמוע.
3: נכון.
2: כן?
3: אז המינויים האלה אולי שברו את המנגינה הזאת לחיוב. המינויים של גופמן ושל...
2: אני טוען שאתה מביא בן אדם מבחוץ, תראה, קח את הארגון, הוצאת ממנו את דדי, ועכשיו הארגון נשאר איז, וכולם ככה עולים בדרגה, ויש איזה סמלת שמקבלת סמל ראשון. כולם ככה עולים דרגה אחת קדימה. אבל בעצם הארגון הוא חסר. כשאתה מביא בן אדם מבחוץ, אין לו מחויבויות לפוליטיקה הארגונית, ויש במוסד פוליטיקה ארגונית כמו בכל ארגון. זה פה, וזה הבטיח להוא, והוא הבטיח לו קידום, והוא פה. פה בא בן אדם שמתווסף לארגון. זאת אומרת, הארגון ממשיך לעבוד, אבל הוא בא, והוא מביא דברים חדשים. אנחנו כבר לא יכולים לעשות עוד ביפרים. די, נגמר. הביפרים היה מוצלח. אין יום שלו, זה לא מוזכר, אבל זהו. המבצע הזה הסתיים. צריך להביא דברים חדשים, רוח חדשה. גופמן מגיע מתפקיד הכי קרוב לראש הממשלה בנושא הביטחון, המזכיר הצבאי. תפקיד מדהים. אני יצא לי לעבוד עם כמה מזכירים צבאיים. גם עם אייזנקוט ועם גלנט. אתה תראה, הוא יביא דברים חדשים, והוא גם בעצם אלוף בצהל, אז הוא בעצם צהל, אני יכול לומר לך שצהל הוא הצרכן העיקרי, אם לא הבלעדי של המוסד. כן? תפקידו המרכזי של המוסד זה להביא לצהל מודיעין למטרות מבצע.
3: כן.
2: לא החיסונים פה ושם, שמחסנים איזה מישהו בחוץ, זה ממש פחות מאחוז של הפעילות. כן?
3: כן, ליבת הפעילות, אתה אומר, זה עבודה עם צהל למעשה.
2: זה לתת לצהל מענה, לתת לצהל מענה, וכמובן לדאוג לשלום אחינו היהודים בתפוצות.
3: כן.
2: כן.
3: אבנר, אתה דיברת על הפרופיל התקשורתי, אמרת שגופמן יוריד פרופיל תקשורתי, אז מה זה אומר? שהפרופיל התקשורתי של שני קודמיו היה גבוה מדי, גם של יוסי כהן וגם של ברנע? אנחנו ראינו יותר מדי דיבורים בתקשורת על המוסד, אולי זה מוגזם.
2: תראה, אני שאלת פה שאלה יפה ומורכבת, אני אגיד את זה כמה פעמים. קודם כל, איפשהו באזור שקץ נכנס להיות שר ביטחון, אנחנו רואים שהמוסד לוקח אחריות על מבצעים, מה שלא עשה בעבר, לאחריות על הביפרים, כולל לשלוח אנשים להתראיין, אחריות על חיסול הנייה, זאת אומרת, מבינים שזה מכפיל כוח של החרדה שמכניסים לאויבים שלנו, ואני מסכים עם זה. לגבי דדי, אדם צנוע מאוד, אתה ראית שהוא כמעט ולא הופיע, כמעט ולא התבטא, ואם הוא פה ושם הוא דיבר משהו על הביפרים.
3: כן.
2: עכשיו יוסי,
3: הייתה לו יועצת תקשורת חיצונית, אתה יודע שעשתה את זה.
2: יוסי כהן, תשמע, אחד המבריקים שהיו למוסד, שאתם אפילו לא מדמיינים מה האיש הזה עשה, ועוד את הפירות אתם תראו בעתיד, יוסי כהן יצא מהמוסד, היה ראש המל"ל, ואז חזרה. זאת אומרת שהוא כבר יצא והוא נחשף והוא טס והוא הכיר אותו בתקשורת. אז אי אפשר מה שנקרא להשוות למישהו שגדל בארגון ואף אחד לא יודע מי הוא, עד שמחזים את השם שלו כי הוא הפך להיות ראש מוסד. תבין, אז זה שונה. אבל בסך הכל אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. לדעתי, דני יתום הוא הראשון ש... התמנה איפשהו ב-1996, שחרר את החבין, ושמו פורסם. אני אגב הייתי עם דני, דני היה מזכיר הצבאי, ואני הייתי איתו בניו יורק יחד עם רבין לפני 31 שנה, זו הייתה הנסיעה האחרונה של רבין, ואני אומר שכדאי להוריד פרופיל, אולי אפילו בעתיד, זה כבר לא רלוונטי בטח לחמש שנים הקרובות, להסתיר את שמו של ראש המוסד, אבל...
3: כן, לא, זה לא רק שמו של ראש המוסד, זה יותר תקשורת סביב הארגון, שאולי קצת חרגה מעבר למה שצריך, אני חושב.
2: תראה, אני חייב לומר לך שאם אני משווה את זה לשבק, כל מה שהיה עם, עם, עם, עם רונן בר
3: וההישארות
2: שלו בתפקיד וכל הדברים האלה, זה היה פשוט איום ונורא. עכשיו, מכיוון שאני, המוסד הוא אצלי עמוק בלב, אז אני כל הזמן קורא ורואה. אני לא רואה דברים מיוחדים, אני לא רואה שיוצאים דברים, אני לא, ממש לא, ממש ממש לא.
3: אתה אומר, זה יחסית לשבק, זה בצורה מינורית.
2: אני אומר, מה שקרה בשבק, שהיה אחראי על הטריטוריה של עזה, ומה שקרה בשבעה באוקטובר, יש פה בעיה, תבין? זאת אומרת, שבאים ואומרים שמביאים את זיני, והוא לא צמח בארגון, חבר'ה, זה יתרון שהוא לא צמח בארגון, כי השינוי שצריך לעשות... אני לא מדבר על החלפה של אנשים, השינוי שצריך לעשות זה מישהו שבא מבחוץ ומסתכל על הדברים אחרת.
3: כן.
2: אתה מבין? לפעמים דווקא זה שהוא לא מכיר את הארגון זה יתרון.
3: כן.
2: כמו ילדים קטנים, דיברתי היום עם פרופסור מאוניברסיטה פה בניו יורק על נושאים של יצירתיות, הוא אומר לי, ילדים קטנים, זה לא שהם צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, אלא הם בכלל קופסה, הם חושבים בצורה... שונה מאיתנו, אנחנו המבוגרים בונים לעצמנו ריבוע כזה ובשלב מסוים ככה קשה לנו לצאת ממנו.
3: כן.
2: אבל יהיה מוצלח, אני בטוח, אני מאחל לו הצלחה, הצלחה שלו זה הצלחתה של המדינה, ו... גם הצלחה לראש המלל, שקראתי עליו שהוא היה המפתח של כיפת ברזל, נכון?
3: נכון, נכון.
2: נכון, ובהמשך היה בשירות הביטחון, אבל בעצם ממהות התפקיד שלו הוא פחות היה קשור לנושא הזה של, של עזה.
3: אני רוצה, אבנר, אני רוצה לשאול אותך, היו פרסומים על המוסד כאלה ואחרים, גם בחול וגם בארץ, שכאילו יש אכזבה מהתוכניות שלהם לגבי הפעלת השלטון באיראן. אתה
2: היית חסר? אני טוען שלא הייתה משימה כזאת אף פעם.
3: לא הייתה.
2: משימה מוגדרת, משימה כזאת מוגדרת, לא הייתה. יש משימה שנקראת סיכול הגרעין האיראני, אוקיי? אבל משימה כזו אני לא זוכר, אוקיי? ואני הייתי במקום שיודע מה המשימות. אני לא זוכר משימה כזאת.
3: כן.
2: יש גם הרבה דברים בתקשורת שאנחנו שומעים אותם והם שקרים. יש פייק ניוז.
3: כן.
2: גם על זה שגופמן לא יודע אנגלית, אני ראיתי אנשים שכתבים, הוא לא יודע מילה באנגלית, ואני אמרתי כבר ברעיונות, זה שיש לו שפת אם רוסי, זה פי אלף יותר מזה שפת אנגלית. אנשים לא מבינים, אנשים לא יודעים מה זה מוסד, הם לא מבינים את זה. הוא לא יודע אנגלית. אני דיברתי עם מישהו שהוא הופיע מול איזה משלחת ונתן להם הרצאה שלמה באנגלית. אז מה זה הקשקוש הזה? יש פייק ניוז, גם הגידופים שלכאורה היו באמש, בין
3: טראמפ לנתניהו. עוד פייק ניוז, כן. עוד פייק ניוז של ברק רביד. אבנר אברהם.
2: מי שרוצה לשמוע את החדשות האמיתיות, להקשיב לגלי ישראל, ובתוכנית של אלי ציפורי.
3: תודה רבה, ולא רק לתוכנית שלי כמובן. תודה רבה אבנר אברהם, שיהיה לנו בוקר טוב.
2: בשמחה, אני תמיד לרשותכם.
3: תודה אבנר.
2: יום טוב.
3: יום טוב. בוקר טוב לעורך הדין שלמה לרנר, איש מילואים ומייסד פורום המילואיניקים של הליכוד.
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב שלמה, אז אנחנו רואים שהרבה מפלגות מנסות לנכס את עצמם, את המילואימניקים, תנאים למילואימניקים, ואני רואה שאתה מופקד על העניין הזה בליכוד.
4: אתה ישלים את השיחה של אבנר לפניי שדיבר על הפייק ניוז בתקשורת.
3: כן.
4: אז חלק גדול מהנושא שבעצם אנחנו מרגישים, פעם אחרי פעם אתה שומע בתקשורת, כאילו שיש כל מיני גופים שמייצגים את המילואימניקים, ושכאילו המילואימניקים שייכים רק לשום מחנה אחד, ורק למפלגה אחת, ורק לגוש אחד, וכאילו מה שנקרא בימין ובליכוד, וכל לא קיימים המילואימניקים. לא קיימים בכלל, כאילו אין תומכים של הליכוד במילואימניקים. שהמציאות היא הפוכה. מי שמכיר את היחידות, בטח את היחידות הלוחמות, מכיר שיש חוזי תמיכה מאוד גבוהים, מה שנקרא, בליכוד ובראש הממשלה. דווקא מפלגות אחרות שמסתובבות, ואתה יודע, באולפנים וכאלה, שמדברות, להם יש הרבה פחות אחוזי תמיכה. וזה, אתה יודע, הרגיז אותנו שפעם אחרי פעם, אנחנו מרגישים שכאילו אנחנו לא קיימים. וכביכול, 98% מהמילואימניקים תומכים בגוש השמאל. ולא, זה לא המציאות. ולכן בעצם החלטנו להקים את פורום המילואימניקים בליכוד.
3: כן, עכשיו, יש הרבה מהלכים של הממשלה, אני למשל כצופה מה,

0: איתך, קודם כל גם אני בא באמת מהעולם הכלכלי, ולכן זה גם כן מאוד מעניין אותי, ותיארת את המצב בצורה טובה, אני חושב, זאת אומרת, נעשו באמת הרבה מאוד מהלכים לטובת חיילי המילואים, גם בכל מיני עטבות, גם כספיות, וגם סוג של פינוקים, וגם כל מיני דברים מסביב, ונכון, באמת לא מדברים על זה, זה לא קיים, לא בתקשורת ולא בציבור, זה כאילו נעלם. כאילו מה שנקרא לא נעשה כלום, למרות שבאמת נעשה הרבה. אני באופן אישי חושב שזה חלק מזה באמת נובע כמובן מהפייק ניוז, אבל חלק נוסף נובע מזה שבאמת בסוף ההקרבה של חיילי המילואים היא גדולה יותר משמעותית. גם ההטבות שניתנו, למרות שניתנו הרבה הטבות, ההקרבה של חיילי המילואים, הלוחמים, הגדודים בשנתיים וחצי האחרונות, היא באמת משהו נדיר בעיניי. זאת אומרת, אני קורא לזה נס פח השמן, דבר שלא היה אמור להספיק כל כך הרבה זמן, ובכל זאת מספיק, ובכל זאת אנשים עדיין מגיעים, וזה מחיר כבד, ולכן אני חושב שלמרות מה שקיבלנו, ולמרות מה שהממשלה נתנה ובאמת עשו הרבה, עדיין יש מקום לתת יותר, ויש מקום בטח במגזרים מסוימים ובמקומות מסוימים הרבה יותר. זאת אומרת, יש אוכלוסיות שעדיין נפגעות בצורה מאוד משמעותית מכל הנושא של המילואים. זאת אומרת, זה באמת לקום פעם אחרי פעם ולהגיע, אתה יודע, לעוד סבב ועוד סבב במשך 3 שנים, זה כמעט בלתי אפשרי לנהל ככה משפחה, לנהל ככה עסקים. אגב, חלק גדול מהעקה שלנו זה שאתה יודע, יש בחור בן 23 שמסתובב באולפנים וטוען שהוא מייצג מאות אלפי משרתים, אין לו מושג בכלל מה זה שירות מילואים. לא מעבר לזה.
1: אתה מתכוון לעניין אותם שלם.
0: נכון, אתה מזכרת את השם, אני לא, אבל נכון, אתה צודק.
1: כן.
0: בסוף, ילד בן 23 הולך למילואים, שלא ישאיר מאחוריו משפחה, שלא ישאיר מאחוריו, לא, אפילו לא הפסיק לימודים, לא ישאיר עסק. פעם אחת, זה לא מילואים, כל הכבוד בו, לשרת במילואים במשך 20 שנה, ושחלק מהשנים הייתה בכל שנה, כל שנתיים, ועכשיו בשלוש שנים האחרונות, אתה השארת פעם אחרי פעם משפחה מאחורה, והשארת עסק, והשארת עבודה, זה פגיעה אמיתית, זה חייל מילואים, הוא מבין את המשמעות, הוא יודע מה זה לעשות את ראש השנה פעמיים בתוך עזה, לעשות את שבועות בתוך פעם אחרי פעם, ולהשאיר את המשפחה ואת הילדים בחוץ. ילד בן 23 שלא מכיר את הדברים האלה שסיים אתמול שירות סדיר, עם כל הכבוד, ואני לא מזלזל בתרומה שלו לביטחון המדינה ובתרומה שלו למילואים, אבל הוא לא מייצג את חיילי המילואים, הוא לא מכיר בכלל מה זה להיות חייל מילואים במצב הזה. זה הזוי שכאילו, אתה יודע, הופכים מישהו כזה שאין לו שום איזה. הרב זרבי בדוגמה, זה בן אדם של כמעט חייל מילואים. הוא במשך עשרות שנים עשה שירות מילואים. הוא השאיר 10 ילדים, הוא בן 65, הוא נתן באמת, הוא כאילו, אתה יודע, הוא באמת חלק אמיתי משירות המילואים. בוא אגב, אהבו זלזל. ונתן זאב שבאמת באופן אובייקטיבי, שתשווה את זה. זה, אתה יודע, סדיר פלוס כזה, סדיר קבע. אתה מבין, נתן עוד שנה, שזה באמת גם כן מבורך וקשה, לא חס חלילה רוצה להקטין, אבל זה לא שירות המילואים, כל הכבוד.
1: כן, מרית עין של שירות מילואים, אתה אומר.
0: כן, זה מה שנקרא, זה מישהו שעשה סיבוב פוליטי על גב חיילי המילואים. זה מישהו שעשה הון פוליטי על גב חיילי המילואים, זה הכל. כן. הלך, עשה סיבוב, תראיין יפה, קיבל במה בתקשורת הזה, והצטרף לנפתלי בנט, שנקבל מקום בכנסת. זה לא, לא יודע מה שקרה, איך נפתלי, שמכיר מה זה שירות המילואים, לא יתבייש לשים את הבחור הזה ולהגיד שהוא נציג המילואים. זה לא נתפס אצלי.
1: שלמה, תגיד, אפרופו כל הוויכוח על הגיוס חרדים וכדומה, חוק גיוס, איפה מילואימניקים עומדים שם? האם זה נכון שיש כעס על השוויון בנטל כפי שהפוליטיקאים מנסים להציג את זה?
0: קודם כל, אין ספק לא יודעים להגיד כעס, אבל כן, יש הקושי הוא קושי גדול, הוא קושי אמיתי ומשמעותי לחיילי המילואים, ומטבע הדברים, אתה יודע, כשיש קושי משמעותי, אתה מחפש איפה אפשר להרחיב. אני חושב שכל הסוגיה של חוק הגיוס בגדול היא סוגיה פוליטית, היא לא באמת הדבר הכי משמעותי, אני לא, אתה יודע, לא יודע אפילו איך לגעת בו, כי באמת בסוף, אני חושב שהוא סוגיה פוליטית, ראינו מה שנקרא גם את אייזנקוט וגם את, לא יודע, בממשלה הקודמת עם בבצ'יק וכל מיני סיפורים, בסוף מה שנקרא זה איזשהו גלגל ומנסים למכור לנו כל פעם משהו אחר, שברור לכולם שזה סוגיה פוליטית, וכנראה שהם היו עושים אותו דבר או יותר גרוע או פחות טוב. בוא נגדיר את זה ככה.
1: כן. אתה, אני מניח שאתה מבין שיש פה רוב ימני.

0: גם אתה מרגיש זה בקרב המילואימניקים, אני בטוח.
1: איך בתקשורת אני מרגיש שיש 98% בגוש השמאל.
0: זה נכון. עכשיו איך מתגברים באמת על הפער הזה וממשים את הרוב הזה בבחירות? זה הדבר הכי משמעותי לקראת הבחירות הבאות.
1: אני חושב שבבחירות חד משמעית אנחנו נראה את הרוב של גוש הימין בקרב החיילים וזה, אבל אני חושב שהקמפיין שהם עושים זה בעצם נועד לגרום לאנשים שהם לא בחיילי המילואים ושנמצאים מסביב שרוצים לתמוך בחיילי המילואים להרגיש כאילו שאין תמיכה. ולכן אנחנו מה שנקרא, אתה יודע, מנסים לחבר כמה שיותר חיילי מילואים. בשביל לבוא ולהגיד בוא, אנחנו פה, אנחנו תומכים בממשלה, אנחנו תומכים בראש הממשלה. ואנחנו גם תומכים וגם רוצים שהממשלה וזה יתמכו חזרה בחיילי המילואים, אבל באים לבוא ולהראות שכן, אנחנו פה ואנחנו תומכים, וקוראים לכולם להצטרף.
0: כן. אוקיי. צריך לממש את הרוב הזה בסופו של הדבר. גם את הרוב הימני בקרב משרתי המילואים. אני בטוח שיש רוב ימני. אתה מרגיש את זה.
1: כן. תשמע, אתה יודע, לא במילואים היופי של זה, וזה באמת... נכון, זה שכולנו, מה שנקרא, נלחמים ביחד, בלי, אתה יודע, לבדוק מי יותר קפלניס ומי יותר ביביס לצורך העניין, ומה שחשוב זה באמת עם ישראל ולשמור עליו, אבל אין ספק שאתה מרגיש שזה לא... אין ספק שיש ייצוג מאוד גדול ומאוד משמעותי למחנה הימין, רואים את זה פעם אחרי פעם, מרגישים את זה פעם אחרי פעם, גם לפי הערים ולפי המקומות... זה לא משהו שאתה יכול לצטא אותו מתחת לשטיח, זה לא משהו שולי, זה בהחלט משהו משמעותי, להגיד לך שזה, לא יודע, 70%, 60%, אני לא מאלה
0: שמתמהירים,
1: אבל חד משמעית בוודאות, יש הרבה מאוד, והקול שלנו גם צריך להישמע, לא הגיוני שאנחנו נמצאים באחוזים כאלה גבוהים, ואתה כאילו מרגיש שהקול הזה לא קיים.
0: שייך לאחרים, לפוליטיקאים אחרים, ואין אותו בליכוד, כן? יוזמה ברוכה. עורך הדין שלמה לרנר, איש מילואים ומייסד פורום המילואימניקים של הליכוד, תודה רבה, יום טוב,
1: ובשורות טובות. תודה לך, יום טוב, בשורות טובות.
0: בוקר טוב לצוריאל שרון, מנכ"ל דיירקט פלוס, סוקר ערוץ i24 ניוז.
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר טוב צוריאל, אז יש לכם איזשהו פרויקט חדש בערוץ ה-24 ניוז, אתם סוקרים רק גם ברגליים, סדרת כתבות שלך ושל נדב אנימלך, יוצאים למסע ברחבי הארץ כדי להבין את דפוסי ההצבעה של הבוחר הישראלי, מה גיליתם עד עכשיו במסע הזה?
2: כן, אז באמת פרויקט מגזיני חדש, במהדורה המרכזית של ה-24, של נדב אלימלך יחד איתי, וכל פעם אנחנו נדגום אזור אחר בארץ, או אזור גיאוגרפי, או אתה יודע, קבוצה, מה שנקרא, עם מאפיינים דמוגרפיים, קבוצות ככה שמאוד יכולות לסקרן. אני מעריך שזה מגזין שיהיה עם 4 או 5 פרקים. הפרק הראשון באמת שלשום היה, שבעצם פורסם שלשום במהדורה, היה בעצם המסע הראשון בצפון. אני חייב להגיד גם הטיימינג יצא ככה מאוד מאוד מושלם, מה שצולם כבר לפני שבוע, בהתייחס כמובן גם למצב הספציפי של הצפון, אבל באופן כללי, על התחושות של התושבים, בעיקר בקו, יישובי קו העימות, מאזור נהריה ושלומי, ועד בואכה קריית שמונה. אני חייב להגיד שאתה יודע, מה שנקרא, הלכנו לראות את האנשים מאחורי המספרים, אז זה היה מאוד מאוד הופתיע. אחד הדברים די התכתבו באופן די, די, די מדהים עם המספרים שראינו בסקר המקדים שעשינו באזור, אבל הייתי אומר, אפילו הרגשתי אותם, זאת אומרת, בעצימות הרבה יותר חזקה, כשאתה פוגש את האנשים ככה בלי פילטרים, גם פרלמנטים כאלה ואחרים, וגם באמת אנשים ש... בעלי משקל באזור הזה. בלי להיכנס עכשיו אלי יותר מדי לתוך המספרים עצמם והתחושות של האנשים, היה מרתק אחד לראות שבבחינת דפוסי הצבעה, עם כל מה שקורה בצפון, באמת כל אחד לוקח את השבעה באוקטובר, הוא רואה 2.5 האחרונות, וזה מה שנקרא רואה אותם דרך הפריזמה הפוליטית שהוא כבר, מה שנקרא היה נוכח בו עוד לפני השבעה באוקטובר. הימין נשאר בימין, המרכז שמאל נשאר במרכז שמאל, כמעט אין גזוזות בהקשר הזה, לא מימין לשמאל ולא, בוודאי לא להפך, לשמאל לימין. כן, היה מעניין מאוד לראות את עד כמה בעצם האירועים, הפינוי, המצב בצפון ישפיע על אחוזי הצבעה. זה דבר שכן הרגשנו ודובר עליו. כמה אנשים יישארו בבית מתוך ייאוש, ואיזה מספרים מדובר, בעיקר מאזור החיוג באמת של הימין, של הליכוד, בכלל, אתה יודע, תסכול כלכלי, ובכלל המצב בצפון. אנחנו חושב שגם, אגב, בהקשר הזה, המצב בקריית שמונה, או יותר נכון, באצבע הגליל, חמור יותר, הייתי אומר, די, באופן די דרמטי, ממה שנקרא יישובי הגליל המערבי, בואכה נהריה. קריית שמונה ומטולה ספרו את מרב הפגיעה, גם הכלכלית, גם התודעתית, ועד היום משלמות את המחיר של הדבר הזה, בעיקר מחיר הפינוי. והיה, אני חייב להגיד, ראינו שם אנשים שהשיח הזהותי מדבר עליהם הרבה הרבה יותר חזק מאשר, מאשר האירועים עצמם. הייתי אומר, חלקם ממש ראינו את ה... את השנאה במחאות לשמאל ולמפאי, דברים שהם סוחבים איתם כבר במשך עשרות שנים, שגוברת הרבה יותר על, הייתי אומר אפילו על האהדה או האהבה כן. שלהם לנתניהו.
0: אבל אתה אומר שעדיין הסכנה היא שאנשים האלה עם הזהות הזו יישארו בבית, כי בגלל ייאוש כלכלי, בגלל כל המצב המאתגר בצפון, זו הסכנה למעשה לימין. זה מה שאתה אומר.
2: ברמת הימין יש, מדובר אחד, קודם כל צריך להגיד ביושר, אלי, האלקטורט שבדקנו אותו הוא אלקטורט של 2-3 מנדטים.
0: כן, צריך להיכנס לפרופורציה.
2: בפרופורציות זה, וצריך להיכנס בחשבון, כי זה נכון, הסופה של הרבה מושבים, קיבוצים, אבל עיירות מאוד מאוד קטנות, זה בסוף כאילו הסיפור. יש את העניין של באמת כמה אנשים יישארו בבית, אני עדיין מדובר באחוזים להערכתי קטנים באופן יחסי הרבה יותר ממה שחושבים. הדבר השני זה כמה אנשים מפחדים לצאת מהארון במרכאות בהקשר של לבוא ולהגיד אנחנו כבר לא ליכוד ואנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו כן רואים אבל גם תופעה של תזוזה ימינה מהליכוד. זאת אומרת בן גביר בעוצמה יהודית לפחות כרגע הם מרוויחים לא מעט נקודות באזור הזה מבחינת קצת לזה הקצנה בעמדות המדיניות, ימניות, אנשים שמה שנקרא הלכו בשבעה באוקטובר עוד יותר ימינה, בעיקר אגב, מדובר גם בדור הצעיר, אבל אני אומר עוד פעם, אני מאוד מאוד זהיר בערכות לגבי מה שיקרה בצפון, בעיקר באזור החיוג הימין, אני חושב שבאזור המרכז לא נראה דרמות והפתעות גדולות, ואנחנו נראה את האנשים הולכים למקומות שנמצאים ככה, שכבר היו בהם גם לפני השבעה באוקטובר, אבל אותם זוזות שאנחנו מדברים ואותם זליגה, שקולות כרגע בשלב הזה מהליכוד לתוך העניין גם לבן גביר מצד אחד, מצד שני גם לאיזנקוט לתופעות שקורות קורות גם בצפון אני חושב שעדיין אבל מדובר לפחות שם כרגע לפחות בזליגה נקרא לזה לאיזנקוט במספרים מאוד מאוד לא קטנה
0: כן, עכשיו בוא נלך צוריאל לתמונה באמת היותר רחבה אני חושב שהסקר האחרון שלך הצביע על שוויון בין הגושים, נכון?
2: נכון הסקר שפורסם לפני שבועיים
0: כן
2: הצביע באמת לראשונה בסקרים שלנו האמת שלא בדיוק לראשונה כי היה סקר הקואליציה הייתה אצלנו בשיא משבר חוק הגיוס אם אתה זוכר לפני כמעט שנה ביום שיולי אדלשטיין הודח מוועדת חוץ וביטחון הקואליציה גם הגיעה ל-57 מנדטים זה היה אירוע חריג מאוד ומאז היא לא ראתה מספר שקרוב לזה וזה בעצם הפעם הראשונה שהקואליציה התחות אצלנו לא השיגה רוב בסקר שפורסם לפני שבועיים ואנחנו לקראת פרסום סקר מנדטים לסוף השבוע אז ככה נראה אם הדזוזות מה שנקרא האם הדימום הזה נעצר או שהוא ממשיך אבל זאת תמונת המצב
0: כן.
2: ואני חושב שהקואליציה באופן כללי עברה שבוע לא פשוט מלשון המתה, אנחנו מדברים גם ברמה הביטחונית, וגם
0: מה גורם לה, מה גרם לדימום הזה?
2: שיש איזה תהליך שכבר אגב הקראתי לגביו, הקראנו לגביו תקופה ארוכה, יש שתי משקולות שיושבים כאבד רפיים על נתניהו בעיקר, ובאופן כללי על הממשלה הזאת. אחד, זה הרכב הקואליציה, באופן כללי. הרכב הקואליציה הזה לא מדבר להמון מצביעי ימין עתקים יותר.
0: הרכב הקואליציה? סליחה רק או הרכב רשימת הליכוד בפרט?
2: הרכב הקואליציה מצד אחד, אוקיי? השותפות עם החרדים, כל נושא חוק הגיוס שצף ועולה ועולה בחודש האחרון שוב, אנחנו רואים ממש מגיע לשיא של משבר. והנושא השני זה הרכב רשימת הליכוד, לפחות כרגע. אני חושב שהליכוד מודע, אנחנו יודעים שהליכוד מודע לבעיה הזאת, איך מה שנקרא הפער שנוצר בין הכוכבים בליכוד ומה שהמתפקדים לצורך העניין רואים כאנשים שרוצים להיות בצמרת הרשימה, אל מול הקהל המצביע הליכוד בפועל שאינם מתפקדים, אני מדבר מה שנקרא למצביעים, מה שנקרא בקלפי, והליכוד כמי שרוצה ללטוש עיניים לאותם מתלבטים, לאותו ימין רך, הייתי אומר גם, אגב, לאותו ימין שהלך עוד יותר ימינה לאזורי בן גביר, כל הדבר הזה מייצר את הדימום, בעיקר באזורי חיוג הליכוד. כמובן, כמו שאמרת לך, נושא חוק הגיוס הוא נושא מאוד מאוד בעייתי עבור הקואליציה הזאת, עבור הליכוד בפרט, ובכלל עבור גם שאר המשלגות בקואליציה בעיקר. אנחנו רואים את זה אצל אזורי הפעילות הדתית, את הפגיעה באזורי הפעילות הדתית ואפילו קצת אצל שח. וגם, כמו שאמרתי לך, הרכב רשימת הליכוד שכרגע לא הופתה במיוחד לא מעט מצביעים מתלבטים, כאלה של הגדר וכאלה שפשוט לא מוצאים את עצמם בתוך האירוע הזה.
0: כן, אז אני מניח שהעניין הזה של הרשימה איכשהו יטופל, גם באמצעות הפריימריז וגם באמצעות שריונים, כנראה אנחנו רק צריכים לחכות לזה, אבל בינתיים אתה אומר שזה פקטור מאוד משפיע.
2: פקטור מאוד משפיע, אנחנו יודעים שנתניהו מודע מאוד והיטב לדברים, והליכוד יעשה מאמץ לשריין כמה שיותר אנשים שקשטו את הרשימה, אבל הצבעו את הרשימה בצורה אחרת. אני חושב שהשריונים האלה זה אירוע לא פשוט ולא קל, כי צריך גם להבין, אותם דמויות שאתה רוצה להביא, בהכרח לא מוצאת את עצמם בתוך המחאות הבוכלטריה הזאת, שמביאה את הכניסה לפוליטיקה בתוך רשימת הליכוד, עם כל מה שזה מביא, פריימרי וכל בעצם, כניסה לתוך הביצה הזאת, שאנחנו יודעים גם מה ההשלכות שלה, ואני חושב שגם אנשים מסתכלים גם בראייה ארוכת טווח, ליום שאחרי נתניהו, והיום הזה נסתם יקרה בטווח זמן שני גם נראה לעין, ומה הם בעצם עושים ביום שאחרי, ובכלל איפה יהיה מקומו של הליכוד ביום שאחרי. אני חושב שיש פה המון המון, לא מעט חסמי כניסה ללא מעט שחקנים שהליכוד היה מאוד רוצה שם.
0: אבל דבר אחד מסתמן כמעט בוודאות, גם אצלך, גם אצל אחרים, שהאיחוד המיזוג המוקדם בין בנט ללפיד זה גול עצמי.
2: לגמרי, מה זה גול עצמי? בנט ולפיד היו במצב קשה. בנט דימם תקופה ארוכה, איזנקוט כבר עבר אותו, אני מזכיר לך. לפחות בסקרים שלנו, בנט כבר הגיע ל-11 מנדטים. כן. אז הוא כבר עמד על 14, ולפיד, מה שנקרא, כל הזמן קפץ מ-0 ל-4, מ-4 ל-0, מעל ומתחת לאחוז החסימה, אז הדבר הזה היה מהלך מתבקש. האם הוא נעשה מוקדם מדי, מאוחר מדי, זה כבר לדיון קצת יותר ארוך. כן. מי שכרגע באמת מהווה סוג של תחנת או אופציה, לא ראה בכלל, זה באמת אייזנקוט. אייזנקוט לראשונה גם, דיברנו על זה. לוקח כרגע שני מנדטים מהליכוד ישירות, אבל אני שם פה כוכבית מאוד גדולה כל הזמן, ואני טוען שנמצאים שם, נכון, אבל זה זמני. אני מעריך שעוד יהיו להם אופציות לחזור עליהם לתוך מה שגוש הימין דה פקטו, כי בסוף צריך לזכור, איזנקוט לא רואה את עצמו חלק מהדבר הזה, העמדות שלו מאוד מאוד ברורות, ולהחתי הוא כרגע זה משהו שמאוד מאוד נוח ככה להיות
0: הפרשמן, זה המרענן, כן, המרענן של בחירות, כל בחירות יש להם
2: אני מעריך שהמספרים עוד השתנו, ובאופן כללי אלה המפה עוד תקבל תורות כאלה ואחרות, לא מספיד גם גורמים שחלקם כבר מספידים אותם, ואני מעריך שגם בימין אנחנו נראה שינויים לא קטנים גם בהמשך.
0: אוקיי, צוריאל שרון, מנכ"ל דיירקט פלוס, סוקר של ערוץ ה-24 ניוז, תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
2: אמן, תודה לך אלי, תודה לכל המאזינים.
0: בוקר טוב לארץ צדוק, פרשן כלכלי, מנכ"ל אביב בית השקעות. אנחנו עוברים לתחום הכלכלי, לחיים עצמם. ארז,
3: בוקר אור.
0: תשמע, הדולר, אני, אתה יודע, מדי פעם מסתכל ל-2.85 שקלים. אני זוכר עוד במאי בגלובס, אתה יודע, שכל תזוזה בדולר כזו פחות משמעותית, הייתה כבר מקפיצה את כולם, כותרות ענק, אבל אני רואה שהתעשיינים חיים עם זה, וגם ההייטק.
3: תראה, חיים עם זה מצד אחד, מצד שני זה כן גורם לנזק, כי יש בהייטק גם דיבורים וגם צעדים מעשיים להתחיל להעביר פעילויות לחול, הפעם לא בגלל, אתה יודע, מניעים פוליטיים כאלה ואחרים, אלא בגלל שמאוד קשה להחזיק פה את כל ה... תעשייה ולשלם בשקלים יקרים מאוד ולקבל דולרים שנהיים יותר ויותר זולים. ובנק ישראל אתמול סוף סוף, אתה יודע, סוף סוף נגיד בנק ישראל התעורר ונזכר שיש לו גם מדינה להיות אחראי אליה ולא רק אינפלציה, ואמר שהוא יכול להשתמש בריבית כדי להוריד את, כדי לחזק קצת את הדולר.
0: כן.
3: עכשיו, אתה יודע, יש פה משהו מדהים.
0: יכול, אבל כי... אתה יודע, ארז, הוא לא עושה את זה, נו באמת, יכול.
3: הוא לא עושה את זה, ואני חושב שהוא מקבל פה ביקורות, אתה יודע, יש קונצנזוס על משהו שאני אגיד לך עכשיו, ואנשים לא אומרים אותו, אבל יש לגביו קונצנזוס. נגיד בנק ישראל פוגע בכלכלת ישראל, כמו אני חושב שלא פגע בה אף נגיד בעבר. עכשיו, למה לא צועקים את זה? כי הכלכלה שלנו מדהימה, היא כל כך חזקה שכאילו איך הוא פוגע בה. אבל הוא כן פוגע בה. הריבית שלנו היא הריבית הריאלית הגבוהה במערב. האינפלציה שלנו היא מתחת לממוצע יעד בנק ישראל. היעד הוא בין 1% ל-3%. אנחנו על 1.9%, אנחנו מתחת לממוצע יעד. למה להחזיק ריבית כל כך גבוהה? עכשיו, אתה יודע, הוא דיבר על הריבית בהחלטה האחרונה שלו, כשהוא הוריד את הריבית ברבע אחוז.
0: תודה.
3: שר האוצר אמר על זה מעט מדי, מאוחר מדי. אני אומר על זה מעט מדי ועדיף מאוחר מאשר אף פעם. אבל אתה כבר מוריד את הריבית ברבע אחוז, תן איזשהו צפי קדימה. תגיד שהריבית יכולה להמשיך לרדת אם נצטרך. תגיד משהו חיובי. אז הוא הוריד ואמר משהו שלילי והרס את כל האפקט שהיה יכול להיות להורדה הזאת, ואחרי ההורדה הדולר עוד המשיך לרדת והשקל המשיך להתחזק. עכשיו, צריך להגיד מצד אחד, השקל מתחזק בגלל הכלכלה, הכלכלה חזקה, אנחנו מוכרים הייטק לחול. אתה יודע, בהקשר של הייטק צריך להגיד, 2022, 2023 ו-2024, סך ממוצע גיוסי ההון והאקזיטים בהייטק היה בין 20-30 מיליארד דולר.
0: לשנה.
3: 2025,
0: לשנה.
3: כן. לשנה. 2025, 100 מיליארד דולר. זה מטורף, נכון? זה פשוט מטורף. אז אנחנו מוכרים הייטק, מביאים את הדולרים לארץ, ממירים חלק לשקלים כדי לממן את התעשייה פה. אנחנו מוכרים ביטחון, אפשר לדבר על זה תכף כי יש שם דברים מדהימים, מוכרים ביטחון, מביאים את הכסף לארץ, ממירים חלק ממנו לשקלים כדי לממן את הפעילות, מוכרים גז, מביאים את הדולרים בארץ, ממירים חלק ממנו לשקלים כדי לממן את הפעילות. זאת אומרת, השקל מתחזק כי כלכלת ישראל חזקה. זאת העובדה הבסיסית. אבל נגיד בנק ישראל צריך להוריד את הריבית, צריך להוריד את המזמן, אין שום סיבה לריבית גבוהה כזאת. אחת הבעיות שלי עם חוק בנק ישראל זה שחוק בנק ישראל אומר שנגיד צריך לדאוג ליציבות המחירים במשק. צריך להוסיף שם שהוא צריך לדאוג גם לכלכלת ישראל, גם להמשך הצמיחה, גם לתעסוקה, ואז הוא לא יסתכל רק על האינפלציה ויגיד, לא מעניין אותי כלום, לכו כולכם, לא משנה לאן, אני דואג לאינפלציה, אני אחר כך אחזור לארצות הברית, ואני אראה להם שדאגתי לאינפלציה, ויתנו לי תפקיד יוקרתי במכון מחקר מפנק.
0: כן.
3: הוא צריך לדאוג גם לדברים נוספים.
0: אבל האינפלציה מרוסנת, זה העניין. יש לו את כל הנתונים הכלכליים שמאפשרים לו להתגמש עם הריבית. מה הקשנות הזאת? מה זה השמרנות? מה בדיוק?
3: זה שמרנות. זה ראייה מאוד מאוד צרה של היעד הספציפי שלו, בלי לראות אף אחד אחר, בלי לראות את לוקחי המשכנתאות, הם לא מעניינים אותו, בלי לראות את העסקים הקטנים שיש להם הלוואות ואשראי בבנקים, הוא לא רואה ממטר. צריך להגיד את זה. הוא כן אמר, אני אגיד לזכותו, שהוא אמר בנאום האחרון שלו, עכשיו בהורדת הריבית האחרונה, שהאינפלציה זו שפוגעת הכי הרבה בשכבות החלשות, אבל הריבית פוגעת בהם יותר, בטח כשאין אינפלציה. עכשיו הוא גם אמר שיש בעיה של היצעים. באינפלציה של היצעים אתה לא מטפל בריבית, אתה מטפל באמצעים אחרים. יש אינפלציה של, יש בעיה של היצעים בגלל המלחמה, כי אנשים במילואים, היא תיגמר כשתיגמר המלחמה, אתה לא מטפל בה בריבית. זה לא נכון. עכשיו, הוא גם אמר למשל שהאינפלציה בעולם עלולה להתעורר בגלל מחירי האנרגיה, בגלל מה שקורה במצרי הורמוז ואיראן, ואם האינפלציה בעולם תתעורר היא יכולה להשפיע על ישראל. אם, אז עכשיו אתה, אז תעלה את הריבית אחר כך, אבל אם, ועכשיו אתה ממשיך לחנוק את לוקחי האשראי וההלוואות והמשכנתות עם ריבית גבוהה בגלל האם, זה מזכיר לי את הליצנים בחברות הדירוג, שהורידו לנו את הדירוג בגלל האם, ואם.
0: כן, אי אפשר לבנות באמת על תסריטים שאיים, סיפורי האלף לילה ולילה, זה תירוצים, בקיצור, הוא מחפש תירוצים לא לעשות את מה שהוא רוצה.
3: זה תירוצים, זה תשמע, זה כמו שסוכניות הדירוג אמרו, הם הורידו לנו את הדירוג בגלל שחששו ממלחמה עם חיזבאללה. איפה חיזבאללה ואיפה בקשת הסליחה שלהם ועלת הדירוג בחזרה? הם הורידו את הדירוג כי הם טענו שההייטק הישראלי יתקשה לתפקד בזמן מלחמה. אנחנו שומעים את הדברים האזויים האלה, ואנחנו רואים את ההייטק הישראלי היום, אנחנו במקומות הראשונים בעולם. התפרסמה עכשיו רשימת חברות הסייבר המובילות בעולם, ישראל מובילה ברשימה הזאת. איפה התחזיות שלהם ואיפה הם, ואיפה בקשת הסליחה והלהתחבא מתחת לשולחן שלהם על כל הדברים שהם עשו? אבל
0: אני כבר לא מדבר על הארז, על התחזיות של התקשורת, והכסף יוצא, והכלכלה קורסת, ותברחו מפה, וזה פשוט הייתה בעלה.
3: אתה יודע, יחס חוב תוצר שלנו בתקופת המלחמה הוא פחות מ-70%. זאת אומרת, זה כמה שאנחנו חייבים לעומת מה שאנחנו מייצרים. בארצות הברית זה 120%, בצרפת נדמה לי 118-119%, אירופה עומדת על 80% נדמה לי. אנחנו בזמן מלחמה על פחות מ-70%, הגירעון שלנו 3.8 בזמן מלחמה, מישהו חשב את זה? הגענו ל-11.7 בקורונה, אנחנו 3.8 בלבד בשנתיים וחצי של מלחמה, אנחנו בצמיחה של... עכשיו התקנו, לפני יומיים שלושה, התקנו את החזית הצמיחה של ישראל למעלה לשנה הזאת ל-4%, הכנסות ממיסים גדולות ב10 מיליארד במה שתכננו, ולא בגלל... לא בגלל העלאות מיסים של האוצר, אלא בגלל הכלכלה, בגלל שוק ההון. עכשיו, תבין, אני בדקתי נכון לסוף שבוע, בדקתי מה עשתה הבורסה שלנו מהשביעי באוקטובר עד היום. היא עלתה בערך 160%, היא עלתה פי 2, שים לב, פי 2 מה-S&P 500, יותר מפי 2 ממדד המניות העולמי. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת סתם כמה מבצע הביפרים עלה לנו, או כמה הרווחנו ממנו, אנחנו בכסף, אני אומר, מעבר לביטחון והכל, ממבצע הביפרים, ה-S&P עלה 37% עד היום, מדד המניות העולמי 33%, הבורסה בארץ 119%, אלי.
0: וואו. וצריך גם להסביר שזה לא רק לטובת אלה שמשקיעים במניות עם הכסף פנוי שלהם, זה הפנסיות שלנו, כל המחשרים, כל הפנסיות של...
3: זה הפנסיות, זה קופות הגמל, זה קרנות ההשתלמות, ברור, לכל שכיר יש פנסיה, יש פנסיה חובה. כולנו
0: נהננו מזה, צריך להדגיש את זה, לא רק כאלה שמרוויחים בשוק המניות ומשקיעים שם באופן פרטי, זה החסכונות שלנו נמצאים שם ועלו בעשרות אחוזים לפחות, כל אחד לפי האפיק. ארז, ציינת את התעשיות הביטחוניות, באמת יש פריחה חסרת תקדים, אלביט מערכות, גם חברות ממשלתיות, רפאל, תעשייה אווירית, סיים של ייצוא ביטחוני.
3: תשמע, זה מדהים. קודם כל הגענו ל-19 מיליארד דולר ייצוא ביטחוני, צמחנו פי 2 בייצוא הביטחוני בחמש השנים האחרונות. עכשיו אני אתן לך מספר מרתק. תעשייה אווירית, רצינו להנפיק אותה לפני חמש שנים לפי שווי של איזה 20 מיליארד שקלים.
0: כן.
3: היום אלביט לא תעשייה אווירית, אלביט שווה 113 מיליארד שקלים. עכשיו, אם היית אומר לפני עשור למישהו שאלביט יהיה שווה יותר מטבע, היום אומרים לך, אלי, אתה לא באמת.
0: כן.
3: אבל אלביט שווה 113 מיליארד, כשאת התעשייה האווירית רצינו להנתיק לפני 5 שנים ב-20 מיליארד, תראה כמה קפצנו בשווים של החברות.
0: כן.
3: עכשיו, קרה משהו מעניין, אתה יודע, אתמול הודיע צרפת, שגם בתערוכת הנשק הקרובה הם לא ייתנו לישראל להשתתף, וגילינו למה הם לא נותנים לישראל להשתתף. לפני כמה ימים ראש הממשלה הצרפתי אמר ברגע של כנות, הוא אמר תשמעו, אנחנו לא יכולים לדבר על אמברגו צרפתי על ישראל, על מחירות נשק כמו שאנחנו מדברים, שאנחנו לא מוכרים להם וזה, אין שום אמברגו צרפתי, יש אמברגו ישראלי עלינו, הם לא קונים מאיתנו כי הם לא צריכים אותנו. את זה אמר ראש ממשלה צרפת, הם לא קונים אותנו כי הם לא צריכים אותנו, הם מייצרים לבד, הם עושים הכל הרבה יותר טוב מאיתנו והם מתחרים בנו. עכשיו, את יודע שמתוך ה-19 מיליארד האלה, 10 מיליארד זה G2G, זאת אומרת, government to government, זה ממשלות שקונות מאיתנו באופן ישיר, לא דרך חברות ממשלתיות, לא דרך חברות בנות, לא דרך התעשייה, הממשלות עצמן, משרדי ביטחון עובדים מולנו וקונים מאיתנו, כי הם יודעים איפה הנשק שאפשר לסמוך עליו נמצא. עכשיו, כשראש הממשלה דיבר על משק אוטרקי ונאום ספרטה וכולם יצאו נגדו, הוא דיבר על ביטחון, נכון? הוא אמר את זה גם אחר כך. הוא דיבר על משק שייצר את צורכי הביטחון שלו בעצמו, כי היום יש לנו טראמפ, ומחר חס וחלילה יכול להיות לנו את ביידן או קמלה הארץ אחרים. וזה מה שראש הממשלה צרפת אמר, ישראל לא צריכה אותנו, מייצרת את כל מה שאנחנו עושים לבד, והיא עושה את זה יותר טוב מאיתנו. אז אם, את יודע, אנשים, הממשלות, בעד החלשים ומרחמים על החלשים, אבל הם קונים מהחזקים, והם עושים עסקים עם הווינרים, והם קונים מאיתנו, כי הם יודעים שבכל מקום שבו אתה רוצה לקנות משהו טוב, אתה פונה לישראל, וגם בהייטק, זה בטח בביטחון. היה איזה מודעה הומוריסטית של משרד הביטחון בתערוכה הקודמת של צרפת, ש... אמרו לצערנו לא נשתתף בתערוכה בצרפת, אבל אתם מוזמנים למצגת שלנו באיראן עכשיו עם כל הכלים המתקדמים וכו' וכו'. אז זה בסוף המצגת הכי טובה, כי כשאתה קונה נשק אתה רוצה לקנות נשק שנוסע, שהוכיח את עצמו, וזה המערכות הביטחון הישראליות. וצריך להגיד, הם קנו מאיתנו כל הזמן, הם קונים איתנו הייטק, ואם אנחנו חוזרים לשנייה לבורסה, מה שעשה בבורסה
0: רק משפט אחרון.
3: זה שזה לא, כן, זה לא רק משקיעים ישראלים, אלי, החלק של המשקיעים הזרים עלה פה משמעותית מאוד.
0: כן.
3: המשקיעים הזרים נמצאים פה, הם יודעים איפה אפשר לעשות כסף, והם באים לפה.
0: חגיגה של עליות ורווחים לכל הציבור. צריך להדגיש את זה. ארץ צדוק, פרשן כלכלי, מנכ"ל אביב בית השקעות. תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה.
0: עד כאן לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
8: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
15: גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: גלי ישראל חדשות.
19: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום רביעי, י"ח בסיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. כוחות של צבא ארצות הברית ירתו בהצלחת טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים ששגרה איראן לעבר קווייט ובחרן. מוקדם יותר הלילה השמידו כוחות אמריקניים תחנת בקרה צבאית באי קשם שבאיראן, תגובה על תקיפות של איראן נגד מכליות נפט במפרץ הפרסי. מחלקת המדינה האמריקנית טוענת כי חלה התקדמות במגעים בין ישראל ללבנון בשיחות שמתקיימות בבית הלבן. היום מתקיים סבב שיחות נוסף. העיתון אל ג'דיד הלבנוני מדווח הבוקר כי בימים הקרובים תושג הפסקת אש ללא נסיגת צהל וללא הפסקת הפעילות לחיסול חיזבאללה בדרום לבנון. הלחימה בלבנון, לוחם במילואים נפצע אמש באורח בינוני ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. צוותים רפואיים של צה"ל העניקו לפצועים טיפול ראשוני והם פונו לטיפול בבית חולים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם יושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' והתקן אותו על אישור התוכנית לפיתוח ושיקום הצפון בעלות של 13 מיליארד שקלים. כמו שהבאנו שקט וסגסוג לדרום, כך יהיה גם בצפון, אמר נתניהו. בעניין החקיקה בנושא הטבות מס ליישובי הצפון, אמר נתניהו, כי כבר התקבלה החלטה לקדם תזכיר חוק בנושא. דודוביץ' הודה לראש הממשלה. מליאת הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא מבין שני המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו. הישיבה תיפתח בשעה 11, כאשר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה יכריז על שני המועמדים. ההצבעה תהיה חשאית מאחורי פרגוד, ואם אחד המועמדים לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת, תארך הצבעה נוספת. מליאת הכנסת אישרה הלילה את פיצול חוק התקשורת בין הסעיפים שיפוצלו ויקודמו בנפרד, ספקי חדשות, מנגנוני פיקוח ואכיפה, חובות השקעה של ספקים בינלאומיים וסעיפים נוספים בתחום ההסדרה. עוד נקבע כי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תמשיך לפעול בשלב הזה תוך שמירה על רוב סמכויותיה. כדורסל מליגת העל, הפועל ירושלים עלתה לחצי הגמר לאחר שניצחה במשחק השני בסדרת רבע הגמר את הפועל גלבוע גליל 98-91. ירושלים חזרה מפיגור של 10 נקודות במחצית השנייה בדרך לניצחון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: נהיה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: בוקר טוב ושלום רב לכם. מבחינתי, זה הסיפור הגדול של התקופה האחרונה. כל הכבוד לחוקים שעוברים ויעברו ולא עברו, וכל הכנסים באילת ובתל אביב. מבחינתי, הסיפור הגדול של התקופה האחרונה זה הסיפור של טראמפ ונתניהו. אמר או לא אמר? יותר נכון, קילל או לא קילל? טראמפ את נתניהו. שיחת הכללות קוראים לזה. שיחת הכללות. תקשיבו, עברתי על ידיעות אחרונות הבוקר. לא ראיתי מילה, אני, יכול להיות שאני טועה, לא רפרפתי, קראתי, הסתכלתי, ניסיתי להתעמק, לא מצאתי מילה. מדובר על השיחה הקשה שהייתה בנתניהו לטראמפ, ואכן הייתה שיחה קשה בנתניהו לטראמפ. אבל הציטוטים של ברק רביד לא מופיעים בעיתון שיש ימים שהוא עוקף את עמוס שוקן, גדעון לוי ואמיר האס מצד שמאל. תקשיבו, ברק רביד, שהאמינות שלו כעיתונאי שוות ערך לאמינות של נפתלי בנט כפוליטיקאי, והקרב בין ברק רביד לנפתלי בנט, הקרב הזה הוא כל כך קשה ובעיקר צמוד, אז זה לא פשוט לקבוע מי מהם. ואתם יודעים, למשוואה תמיד ייכנסו גם נחום ברנע וגם תיאודור כספית. תקשיבו, ברק רביד פרסם, תיקחו את זה בקלות, זה לא, אני לא לוקח את זה בקלות, יש לי כאן כמה שאלות, כמה תהיות, כמה אמירות, תתרכזו, תהיו איתי הבוקר, לפחות הבוקר תהיו איתי. ברק רביד פרסם אתמול שנשיא ארצות הברית הטיח בנתניהו את הדברים הבאים: אם לא אני, היית היום בכלא, אתה כפוי טובה. וזה עוד החלק העדין יותר, כי על פי ברק רביד, טראמפ לא הסתפק בכך, וכינה את נתניהו משוגע. תקשיבו, זה לא שיחה בין ידידים אמיתית, זה נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל. על פי ברק רביד, טראמפ כינה את נתניהו משוגע, אתה פאקינג משוגע. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מה לעזאזל אתה עושה? הטיח טראמפ בנתניהו על פי ברק רביד. חכו, חכו. פושע, פושע, נתניהו פושע. אני לא מאמין שזה היה תוכן השיחה בין הנשיא לראש הממשלה. משוגע, פאקינג משוגע, אני מציל לך את התחת, בגלל זכותי אתה לא בכלא, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל. אני מודע לכך, כולל תגובה של מישהו מלשכת ראש הממשלה. תגובה לוואטסאפ שלי. שאכן הייתה שיחה לא קלה, כלום מעבר לכך, אף אחד לא רצה להרחיב ולא... הוא, אותו אחד, לא הרחיב ולא דיבר. רק הודעה שהייתה שיחה לא קלה, אפילו קשה. האינטרסים האמריקאים התנגשו עם אלה של ישראל. טראמפ חשב שאחרי כל מה שהוא עשה ועושה עבור ישראל, אז נתניהו צריך היה להגיב אחרת. עכשיו, זה לא עוזב אותי. אמר או לא אמר, קילל או לא קילל, זה לא עוזב אותי. כי אם ברק רביד מדייק, זה גיים צ'נג'ר ביחסים לא רק בין טראמפ לנתניהו, אלא בין ארצות הברית לישראל, ומעמדה של ישראל בעולם. אי אפשר לעבור ככה לסדר היום על כללות שכאלה. אי אפשר. כי אם זה נכון, מאזינים יקרים, אם זה נכון, קלו כל הקיצין. טראמפ אולי לא פושע, אבל הוא משוגע, משיגנה. עכשיו, מה בסך הכל קרה כאן? נתניהו הבטיח לתושבי הצפון, לעם ישראל, שישראל תתקוף בלבנון, כולל בדחיה. כמה דקות קודם לכם התקיימה שיחה בין נתניהו לטראמפ, והשיחה הוגדרה כטובה, כעניינית, כמועילה. ואז שוב שיחה שבה הנשיא מקלל את ראש הממשלה ככה, מ-0 ל-100 או מ-0 ל-1000, תוך זמן קצר, לא מאמין, לא מאמין. אתם הרי זוכרים את הבלופים של ברק רביד. ארצות הברית לא תתקוף באיראן, שיחה קשה בין טראמפ לנתניהו שלא הייתה ולא נבראה, למה אתה פאקינג כל הזמן שלילי, ואוטוטו הסכם עם איראן, ואין הסכם עם איראן, וטראמפ ממדר את נתניהו, וגם השאלה מי הוא הבלופר הגדול ביותר בתקשורת הישראלית, ברק רביד או שמה נחום ברנע, כאשר ברור שהתואר המכובד של הבלופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל שייך בכלל לתיאודור כספית, ותיאודור הרי לא מתכוון לוותר על התואר הזה לטובת איזה תועמלן, כמו ברק רביד. כי הוא, תיאודור, הוא שילוב של גם תועמלן וגם בלופר. גם ברק רביד. שיבו, את הידיעה של ברק רביד על שיחת הקללות של טראמפ, כאילו שיחת הקללות של טראמפ עם נתניהו, ציטטו בכל העולם, בכל כלי התקשורת בעולם. הזדמנות פז עבורם. בדיוק כמו הסיפור הזה של גיא פלג על אונס מחבלי נוח'בה על ידי חיילי מילואים ישראלים בשדה תימן. גם את הסיפור הזה ציטטו, צילמו, שידרו בכל העולם למעלה מ-100 מיליון צפיות. ושימו לב שתמיד חדשות 12 שם. תמיד אבי וייס שם. פעם עם ברק רביד, פעם עם גיא פלג. אבל זה לא נעצר כאן, אוקיי? זה לא נעצר כאן. לפחות אני לא עוצר את הסיפור כאן. יש משהו שמטריד את מנוחתי. כאשר בעבר ברק רביד פרסם את הבלופים שלו, גם טראמפ וגם נתניהו מיהרו להכחיש. און קאמרה. הודעות רשמיות. מטריד אותי, שהפעם שניהם שותקים. גם טראמפ וגם נתניהו. כבר 24 שעות אחרי, יותר, 30 שעות אחרי, הם שותקים. מקורבים, מדברים בשמם, מכחישים בשמם, וזה טוב ויפה, ואני גם מאמין, אוקיי? אוקיי? אבל המקרה הפעם מאוד קיצוני. זה באמת קללות? פאקינג קללות? בנשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, בין שניים שמגדירים את עצמם חברים? תגידו, אם ככה טראמפ דיבר אל נתניהו, זה לא המקרה שהוא יכחיש או יאשר את הדברים? ולהניח, אתם אפילו יצטער, יגיד, בלעת הדברים והאירועים והזמנים. אותם הדברים לגבי נתניהו. יש מצב שככה דיבר אליך נשיא ארצות הברית? מר נתניהו? זה לא עוזב אותי. זה לא עוזב אותי. תכף אני אגיד לכם משהו קצת יותר סוחף בעניין הזה. תרשו לי, אם ברק רביד מדייק, אז צדקו המבקרים של טראמפ, שזה רק עניין של זמן עד שנגלה שהוא קוקו. כי ככה לא מדבר ולא ידבר ולא דיבר אף נשיא של ארצות הברית אל ראש ממשלת ישראל. ככה מדברים אנטישמים. ככה לא מדבר טראמפ, ככה מדבר טאקר קרלסון על ראש ממשלת ישראל ועל מדינת ישראל. כאמור, אנטישמים מדברים ככה על ראש ממשלת ישראל ועל מדינת ישראל. לא זכור לי שאפילו ממדני דיבר ככה על נתניהו ועל מדינת ישראל. עכשיו, תתנפלו עליי, אין לי רבע בעיה. אני יודע, את הכסף סופרים במדרגות. בינתיים ההסכם עם לבנון הוא לא הכי טוב בעולם, אבל הוא הכי טוב בנסיבות הקיימות. אז לא מפציצים בדחיה, בסדר? והייתה שיחה לא קלה בין נתניהו לטראמפ. לא מפציצים בדחיה, אפשר לחשוב כמה הפצצנו בדחיה בימים האחרונים. אבל ישראל על הליטני, ישראל בלבנון, ישראל מפציצה בכל לבנון, להוציא אזור מסוים בבירות. וישראל תכניע בסופו של דבר את חיזבאללה. ובואו נחזור לאיראן. איראן קורסת. זו טעות לחשוב שאיראן ניצחה, כי איראן הפסידה. גם אחרי מה שקרה בין נתניהו, השיחה הקשה בין נתניהו לטראמפ. איראן הפסידה, לא הופסה, הפסידה. הנזקים של כמעט חצי מיליארד דולר ביום עושים את שלהם. לטראמפ ולארצות הברית יש עוד כמה עניינים על הראש, חוץ מישראל. מונדיאל, בחירות האמצע, מחירי הנפט, אנטישמים, לא רק מהמפלגה הדמוקרטית, אלא גם במפלגתו שלו, במפלגה הרפובליקנית, המפלגה של טראמפ. והמצור על מצרי הורמוז תקפים. המרוץ המטורף של איראן לעבר הגרעין, גם הוא, גם אם לא נבלם סופית, המרוץ המטורף של איראן לעבר הפצצה, המרוץ הזה נבלם. ואין מצב שהוא יתחדש תחת העיניים הפקוחות של ארצות הברית וישראל. אני עדיין מעניק לטראמפ את הקרדיט שמגיע לו. הוא לא מתכוון לוותר על מסירת האורניום המאושר לידיים אמריקאיות או לידיים בטוחות אחרות, בטח שלא סין או רוסיה. אבל מאתמול בבוקר אני די חושש. אני רוצה להבין. אמר או לא אמר? קילל או לא קילל? ועוד דבר מאוד מסקרן אותי. הרי טראמפ לא מפסיק להתראיין בכל מקום, על כל דלת של כל מטוס. ונניח שהוא לא מעוניין להגיב אישית. ולדעתי הוא חייב, און קאמרה, להגיב. זה לא המקרה שבו השאלה הראשונה לעבר טראמפ, השאלה החשובה ביותר לעברו של טראמפ צריכה להיות, אמרת או לא אמרת, קיללת או לא קיללת, ואני אין לי עבדכם הנאמן, לא מסתפק בתוכן כללי של השיחה בין נתניהו לטראמפ. גם לא באווירה במהלך השיחה, אותי מעניינים הציטוטים, הפאקינג ציטוטים. אם ברק רביד בדה, ויש לי מספיק סיבות להאמין שבדה, ברק רביד, אמרנו את זה כבר אתמול, לא יכול להמשיך ולעסוק במקצוע. אבי וייס, גם הוא יהיה חייב להתפטר. למרות שהוא היה חייב להתפטר כבר אחרי עלילת הדם של שדה תימן. מאזינים יקרים, אם עיקרי הדברים של ברק רביד נכונים, תקשיבו לי. אי אפשר יהיה להמשיך לישון בשקט במדינת ישראל. אני לא רוצה להיות הגואסטה פסטה שלכם, או רצח חגיגות שלכם. אם עיקרי הדברים של ברק רביד נכונים, תקשיבו לי, אי אפשר יהיה להמשיך לישון בשקט במדינת ישראל. אל תתפסו אותי במילה. אבל ביידן, אתם יודעים מה, גם קמלה האריס. אף אחד מהם לא היה מעז לדבר ככה אל ראש ממשלת ישראל. משוגע, פושע, בזכותי אתה לא בכלא, כולם שונאים אותך, בגללך כולם שונאים את ישראל. וחדשות 12 מתעקשים. גם 12 שעות אחרי הפרסום הראשון, הם מתעקשים, גם במהדורות שלהם לאורך כל היום. ברק רביד מתעקש. תקשיבו. אין, לדעתי אין מצב שעניין הכלא עלה בשיחה. אין מצב, לא נראה לי. אבל יכול להיות שדברים אחרים כן. אני לא אומר בעצם שכן ולא אומר שלא. אוקיי? אני יודע שלברק רביד ולאבי וייס אין הקלטות ואין להם הוכחות. אבל אני כן יודע שאני מאמין גם לטראמפ וגם לנתניהו, אם הם יכחישו. הם, טראמפ ונתניהו, יכולים לספק לנו הוכחות שברק רביד ואבי וייס שיקרו. כל עוד נתניהו וטראמפ שותקים, ברק רביד יכול להמשיך ולעבוד במקצוע. שימשיך. אני לא רגוע. אני לא רגוע. הבהרה של חצי דקה של טראמפ ושל נתניהו, ואני אשוב להיות רגוע. אני אשוב להאמין שטראמפ לא מתחשב לא בוויטקוף ולא בג'רד קושנר, ושהוא אכן היה ונותר ידיד אמת של מדינת ישראל וראש ממשלת ישראל. טוב, יש לנו, תקשיבו, עוד מעט תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה איתנו גם סמדר אילה שמואלי ועורך הדין גיא בוסי. יש לי תחושה שכמעט כל התוכנית תוקדש לעניין. אני יודע, יש דברים חשובים, החוקים, בסדר, ומתי יהיו הבחירות, זה הדבר הכי... לא יודע, לא יודע. אני חייב להביא לכם את הציטוטים כדי ש... תקשיבו, הם חזרו על זה בחדשות 12, חזרו על זה אתמול כל היום. הם לא חוזרים בהם. זה סיפור לא נורמלי. אם אני לא הייתי, אתה היית היום בכלא. אתה כפוי טובה. משוגע. פאקינג משוגע. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מה לעזאזל אתה עושה? פושע. אוקיי? אוקיי, אני לא מאמין לברק רביד. בסדר? אני יכול להתחזק בעמדתי על ידי, באמצעות, טראמפ ונתניהו. כל העולם מדבר על שיחת, ככה קוראים לזה, שיחת הכללות. ועוד משהו בעניין הזה, ככה, אין, רגע, שנייה, תרשו לי. הנה, ידיעות אחרונות, כאן אצלי, אני מחפש, הרי דבר כזה זה כותרת ראשית של ידיעות אחרונות בדרך כלל. עיתון שכאמור עוקף את, בימים מסוימים את הארץ משמאל, עם ברנע ובן דרור ימיני, ושום דבר, אין כאן, יכול להיות באיזשהו טקסט, באיזשהו מקום, הנה, העיתון מולי, מולכם, שום דבר. הקלה בהנחיות פיקוד העורף בקו העימות, התכתיב שנכפה, רון בן ישי, התכתיב שנכפה, סכנת ההתשה והחשש של חיזבאללה, שום דבר. אני כבר מגיע לעמוד 6. תקשיבו, הנה, שיחות, טראמפ מצוטט פה, שום דבר על נתניהו. שום דבר על שיחת הכללות, ועל האיש שלנו בבופור. מי זה האיש שלנו בבופור? מחד גבעתי. וסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, ציטוט, היית מהטובים, הצלת חיים. דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם יקם דמו, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון. שום דבר, רבילו, אלרון, היום יבחר מבקר המדינה, שום דבר, הנה, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, באמת, משהו מהשמאל הכי הכי גדעון לוי כזה. מה זה גדעון לוי? גדעון לוי מתון

0: שחזר לתקשורת אחרי ששירת תקופה ארוכה במילואים. אבל הוא הגיע לערוץ 14, אז צריך להקדיש לו את כל ביקורת טלוויזיה. מילה, מילה, מילה, מבקר טלוויזיה. שכותב על כל הדברים שבעולם, לא מזכיר את ה... בקיצור, זה אומר שכנראה גם בידיעות לא מאמינים לברק רביד. אני מדבר על העיתון, לא יודע מה בוויינט, אני מפחיד את המינון של וויינט. מה, לצאת לקניות? טוב, ניב יוחנן יוחננוב, העורך והמפיק שלי הבוקר, כבר נוזף בי, ואני מכיר את המבטים האלה שלו. טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין, קניות, ואתם עם טלי גוטליב, איתי, מיד לאחר מכן, גם סמדר וגם עורך הדין בוסי.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון, כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות

0: מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
5: בוקר טוב אבי ובוקר טוב לעם ישראל. דרישת שלום מכנס לשכת עורכי הדין, שזה כנס לשכת מרץ, תסלחו לי, ואני פונה פה לעורכי דין באשר הם. אני מצפה מעורכי דין שיהיה להם אומץ, ואני יודעת שיש שם אנשי ימין רבים, שמתקוממים על ההתרוג ועל היתוף שמקבלים שם, מקבלת שם, מי יערה שמקבלים שם, שופטי בית המשפט העליון, שעושים פוליטיזציה איומה, בכנס לשכת עורכי הדין. ובדיוק אתמול הגיע לידי סרטון שחשבתי שהוא מאתמול, אבל הוא בעצם מלפני שנה. במאי 25, היועמ"שית המפוטרת מיארה, עמדה בכנס לשכת עורכי הדין ותיארה את הפצרית, האלופה, ככה קוראת לה, יפעת תומר ירושלמי, מפארת אותה ומצטערת שהיא לא בכנס, שהיא יודעת באותו זמן על מעלליה של הפצרית, ויודעת על פשעיה של הפצרית. וזה לא מפריע לה לפאר אותה. באותה מידה, מיארה ויצחק עמית שניהם, משקרים בכנס לשכת עורכי הדין. יצחק עמית, איך הוא אמר? משתלחים בו, נבחרי ציבור. להזכיר לו שהוא אמר, באוזניי, באולם מלא, כשרצינו לספר את רונן בר, החתרן, ראש השבק לשעבר, חתרן, המסוכן, להזכיר לכם פרשת קטר גייט, שהוא העליל על ראש הממשלה והסביבתו, ששנה אחר כך אמרו שאין בעיה בביטחון המדינה. ובכן, נאמר שפיתורי רונן בר נעשה פה אחד. מה אמר שם יצחק עמית? השרים הם להקת המעודדות של ראש הממשלה. וכשאני בעולם מלא, לא מגחיכים שם. ואני אומרת לו, איך אתה מעז לדבר ככה על שרים בממשלת ישראל? מה הוא עושה? החסינות המדומיינת שלך או המהותית נגמרת כאן, ומורה להוציא אותי בכוח מעולם. שהוא לא יגיד לי מה זה השתלחות. הם אלופים בנימוס לומר את הדברים הכי שקריים והכי חרפתיים שמשסים את העם. ומיארה ממשיכה, איך היא אמרה? לפני תופת אוקטובר ובתחילת המרי, היא והנשיאה חיות אמרו, הפחידו מפנינו, אמרו שאנחנו מוביל לדיקטטורה, כן, לדיקטטורה שלהם, זה נכון, לדיקטטורה, ואנחנו נפגע בזכויות אדם ונוביל להדתה, והיו שם שלטים, נשים, כסרי ראש. אני צריכה להזכיר לכם לאיזה עברי פי פחת הם הביאו אותנו. אתמול היא חוזרת על זה בכנס של שום, שוב היא אומרת, שום, שאנחנו בבליץ חקיקה שפוגעת במוסדות המדינה. היא עושה את הדברים האלה במודע, היא משוסה ומסיתה על יסוד שקרים. כי אם מישהו עוד לא מבין, להגיד על פיצול משרת היועמ"ש, שזה בפגיעה במוסדות המדינה, טובים מאיתנו, כן? חכמים מאיתנו, כמו רובינשטיין של השופט עליון, ויועץ משפטי לממשלה אמר שאין מדינה בעולם, אין דמוקרטיה בעולם, שאותו איש נושא גם את ייעוץ המשפטי לממשלה, וגם את משרת התובע הכללי, ויש לפצל את התפקיד, על מה את מדברת? וכולם שותקים, אין כל אחד שיוצא נגד. איפה התחשונים בין המנדבים? איפה עורכי דין בעלי שיעור קומה? שיעור מצים לומר את הדברים בפנים. ואת כל זה אני אומרת בצער גדול. כי אני הייתי ראש הדין. ואני אמרתי בגילדה המקצועית הזו, אבל עמית בכר עושה בגילדה הזאת מקום של סניף של מרץ במקרה הטוב. זהו.
4: טוב. אני האזנתי בסבלנות, ובניגוד לדנ"א שלי לא קטעתי אותך אפילו פעם אחת. אני מבקש
5: את... אני בטוחה שעקבת בעצמך על הדברים הללו.
4: כן. אני מבקש את התייחסותך לפרסומים של ברק רביד בחדשות 12, שהוא מביא בשמו של טראמפ, שנתניהו פושע, שבזכותו...
5: אבל הוא לא הביא את זה בשמו של טראמפ.
4: הוא הביא...
5: אני חייבת לומר
4: לכם
5: פה.
4: אוקיי.
5: אני לא מאמינה לברק רביד למילה.
4: לא, גם אני לא, הוא הביא כאילו אנשים שאומרים לו, לא, טלי, יש כאן משהו לא פשוט. בעבר... גם הוא לא ציטט ישירות את טראמפ, אבל טראמפ ונתניהו הקפידו מיד להכחיש. והנה כאן, צרצרים, הם לא מגיבים, לא טראמפ ולא נתניהו. תקשיבי, רגע, רגע, אני רוצה להזכיר לך מה הוא אומר.
5: כן, כן, עקפתי, ברור, מה השאלה? אני קודם כל רוצה להבהיר פה. אחד, ברק רביד מוחזק אצלי כשקרן. בית, אני אומרת, בסביבת נתניהו עצמו, ואני אומרת פה, אני מסכימה מה שאמרת.
4: אבל אני אמרתי, אני יודע שסביבת נתניהו הגיבה גם בעבר, הפעם,
5: נתניהו...

0: הוא הגיב, יצא כבר. וטראמפ הגיב, וכאן, וכאן לא.
1: רגע, אני חייבת לומר לכם פה, יצא גם ברדוגו פרסם, וגם אני יודעת מתוך ידיעה אישית, שכל האמירות האלה שמצוטטות, כמו אתה עבריין ובגללי אתה לא בכלא, לא נאמרו לא כך ולא כך. מי שמכיר את טראמפ יודע גם שלא היה מעיץ לומר את זה לראש הממשלה, כי יש ביניהם
0: יחסי
1: כבוד בלתי רגילים. אין מצב שטראמפ היה אומר דבר כזה לראש הממשלה, והדבר הזה כבר הודחש, לצערי הרב, אני אומרת שוב, אני מספה מסביבת ראש הממשלה, אנא מכם, ראש הממשלה עושה דברים כל כך גדולים. אז אתם לא מוציאים לזה פרסומים
0: בזמן
1: אמת עם כל הכבוד. אני מצפה בסביבת ראש הממשלה, אני אומרת שוב ושוב, תפסיקו להשאיר את הזירה ההסברתית ריקה. ואני אומרת את זה השבוע, המים זה הרגיז אותי, שדיברו על כך שיש הפסקת אש בצפון, כשאנחנו ידענו בזמן אמת שיש פעילות עצימה של מבצע מזהיר, מזהיר, כן, של חציית הליטני בכיבוש הבופור לשם שמירת ביטחון אזרחי הצפון ואזרחי המדינה, שתקו בסביבת ראש הממשלה. אני אגב לא שותקת, אני אומרת את מה שאני יודעת שמהווה חיזוק החוסן החברתי והמדיני והישראלי בכלל. ולפעמים אני אומרת שוב, זה חטא וטעות איומה שסביבת ראש הממשלה שלא מוציאה מיד הודעות. כל הכבוד, ברק רביד, לא פעם ולא פעמיים במהלך המלחמה הוציא דרוכים שקריים ששירתו נרטיב אנטי טראמפ, אנטי ישראל, אנטי הצבא, לא פעם ולא פעמיים. אני לא מאמינה למילה שעושה לה מהפה, גם אם הוא יגיד שעכשיו בוקר, בכזו רמה. אבל עם כל הכבוד, לפני שאני באה בטענות לשקרן הזה, ולמי שמעלה תעמולה תבוסתנית, זו עבירה פלילית חמורה בעת מלחמה. למה זו תעמולה תבוסתנית? כי זה פוגע במנהיג העם שלך, שהוא מנהל חזיתות שונות ביד מאוד רמה. אז עם כל הכבוד, לא משנה מה אתה עושה, משנה איך זה נראה. ואם אתה עושה דברים אדירים ולא מדברים אותם, אז זה לא משנה מה עשית. בטח ובטח כשאתה מנהיג את המדינה ואתה עושה עבודה כל כך טובה. אדוני ראש הממשלה, אתה במילה אחת שלך, עשרה אחת, אתה מתקן עולם. ולכן אני אומרת פה, אני צורת לסביבת ראש הממשלה, ולשרים בסביבתו, ומי שמובן לצוד את זה. אגב, אני חייבת לומר לכם, לא תמיד ראש הממשלה בזמן אמת מודע לכל הדברים האלה, הוא לא מטריד את עצמו בפרסומים, אבל צריך להביא בטח לידיעתו, במידה והוא לא יודע את זה, ולהוציא לזה תגובה. וכל הכבוד לראש הממשלה, שמבהיר ברורות, שגם אם אנחנו לא תוקפים בבירות, אנחנו כן תוקפים בדרום לבנון, כי אנחנו נגן על ביטחוננו. כשראש הממשלה, אומרים שהוא שר למרות טראמפ, ולא מגיב וכו', אז אומרים, אז הוא מריונטה. וכשהוא עומד על שלו, גם על זה באים בטענות. די, באמת, אנחנו מנהלים פה קרבות מורכבים מאוד, אנחנו נמצאים במצב אדיר, לאין שיום מלפני 3 שנים, באמת, ברוך השם הטוב, לוחמנו עושים עבודה בלתי רגילה מבצעית, אגב, בכל החזיתות, לרבות חיסולים, לרבות באמת שליטה באדמות, כדי להרתיע. די, באמת אני אומרת את זה, לכן, ההסברה יותר חשובה מהכל.
0: אוקיי, חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, ובשורות טובות כמובן.
0: אמן, אמן ואמן.
1: ללוחמנו, לחיילנו, הרימו ראש, כי אמר לי חייל כשדיברו, אני ברשותכם משפט אחד לומר אבי, ליבנו לעולם לא יהיה גס באף נופל שלנו, אנחנו נקראים מזה, אני משננת את שמות הנופלים, תדעו לכם, כדי שלא תיגש אליי אמא או ייגש אליי אבא, ואני לא יודע שהם הורים שקולים. אבל ביקש ממני חייל, לוחם, שכשמספרים על נופל, תספרו את הקרב שבו הוא נפל. רחפנים של דבר נוראי, הם חלק, תספרו צלף שיורה על לוחם באמצע פעילות צבאית. אל תשכחו את הסיפורים ההירואיים של מבצעים הזהירים, שנעשים יום יום שעה שעה על ידי לוחמנו.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אבי.
0: כפי שאתם מבינים, אני מוצף בוואטסאפים, ואני מכיר את ה... טיעון הזה שאם הפרסום של ברק רביד נכון, כפי שכותב לי א' למד ידידי שנים רבות, אני רק לא יכול להגיד א' למד מי ולפרט, שאם הפרסום של ברק רביד נכון, זה רק מחזק את נתניהו, שנתניהו דואג לעם ישראל ולא פוחד מאף אחד, זה נכון, זה עלה כאן גם בפתיח, נתניהו ברור, ועוד אחרים כותבים לי בלי סוף שהוא נתניהו, שטראמפ דיבר כך גם אל זלנסקי, תקשיבו, וכותב לי מאזין מם סמך, הוא כותב לי שמרק לוין דורש לעצור את ברק רביד, שצריך לחקור אותו על ידי ה-FBI. טוב, לא כך מבין בזה. טוב. וואו, חבר'ה. טוב, ככה אני רואה את, את הדברים. יש הרבה נושאים חשובים, אבל לא יודע. כמו שחברת הכנסת טלי גוטליב גם הצטרפה לדעתו של המנחה, שכן הגיע הזמן שנתניהו, אם לא טראמפ, גם טראמפ, אבל אם לא טראמפ, שנתניהו יפרסם הודעה בעניין הפרסום הזה של ברק רביד. אבל התקשורת, אתם לא, כבר לא יודעים מי בעד ומי נגד, ולמה בעד ולמה נגד, ולמה בעד הנגד, ולמה נגד, נגד הבעד. שום דבר כאן לא ענייני, רק להגיע למצב שאו בנט או אייזנקוט או ליברמן או עופר כסיף או אחמד טיבי או אחמד עודה הם אלה שיחליפו את, את נתניהו. בוקר טוב לך, סמדר הילה שמואלי.
2: בוקר טוב, אבי רצון, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
3: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב, סמדר, איזה כיף לעלות איתך.
2: איזה מותק, תודה.
0: סמדר, ככה תני לי את התובנות שלך לגבי הפרסום של ברק. זה לא, זה, זה, זה תפס אותי כל היום, עד דקה, עד עכשיו בעצם, מאז הפרסום.
2: כן, אני שמעתי את הפתיח שלך.
0: תודה.
2: אני גם נוטה להסכים איתו, כי אם הדבר הזה קרה, אז יש לו משקל. למרות האופי האינסטינקטיבי והאימפולסיבי של דונלד טראמפ, שאנחנו מכירים אותו, אני עדיין, עוד לפני שאני מתייחסת לנושא של ברק רביד, זה יכול להיות חלק ממסע חשן של חידוש מלחמה עם איראן, גם אם זה יבוא בעוד שבועיים וגם אם זה יבוא בעוד חודש. פה מבלבלים את האויב, הרי טראמפ משנה את דעתו.
0: מה, יכול להיות שבעצם טראמפ תינף את נתניהו כדי לחזור למלחמה באיראן?
2: יכול להיות שזורעים כל מיני שקרים בציבור, כדי לבלבל את האויב. ואני לא יודעת, אתה מבין? כאילו, תראה, אם אתה מסתכל לפרינט הפסיכולוגי והתקשורתי של דונלד טראמפ, אתה רואה שהוא מצייץ 3 פעמים ביום בקשר למסע ומצא איראן, 3 ציוצים שסותרים את עצמם. ולכן כאשר אדם משקר, אוקיי, כחלק מתעמולת מלחמה, כחלק מטכניקות המלחמה, אז גם הדבר הזה אני לא מוציאה מכלל חשבון. אבל בוא ניגש רגע לברק רביד. בעיניי הייתה שיחת תאונה, אוקיי? נתניהו רצה
0: ברור, אף אחד לא מכחיש.
2: טראמפ פנה את זה. יפה מאוד. אבל אני חושבת
0: תקשיבו, אני מוצף פה, סליחה שאני קוטע, אני מוצף פה בוואטסאפים שאבי, איפה אתה חי? ברדוגו היה הראשון שפרסם שלא היה ולא נברא, וברדוגו דיבר עם מי שהיה. אני מאמין, כמובן שאני מאמין לברדוגו, עדיין אני, זה ברור, ברור, ברור. עדיין נתניהו לא מכחיש וטראמפ לא מכחיש.
2: אז יכול להיות שזה חלק מהזה. אני רוצה לומר את הדברים הבאים. כפוי טובה, משוגע, כלב ושנאת ישראל לא היה בשיחה, אוקיי? זו דעתי ואני תומכת בה. ואני אגיד לכם למה. ברק רביד הוא עיתונאי שמאל שנוי במחלוקת. הוא איש של ביידן, הוא קשור יותר בצד הדמוקרטי. עכשיו הוא לא
0: הוא
2: אמר...
0: הוא יותר איש של ברני סנדרס וקמלה האריס מאשר של ביידן.
2: הוא לא אמר שהמקור הוא מקור בכיר, הוא אמר גורמים מוסרים. ואז הלכו עיתונאים אחרים לחקור, והם הביאו גורמים אחרים שמסרו ציטוטים אחרים, אוקיי? הוא לא דיבר עם ג'יי די ונס, הוא לא דיבר עם מרקו רוביו, הוא לא אמר מקור בכיר. עכשיו, השיחה הקשה והתאונה היא פונקציה של זה שהוא לא יכול באמת להישבע. למה כן זיהיתי? שיש בעצם קמפיין שמאל שהמילה המרכזית בו היא כלא. אתמול הייתה לה ידיעה על זה שהנשיא הרצוג פנה לשר בן גביר וביקש ממנו להסביר לו איך עובדת חלופת כלא, והשר בן גביר שרב. אז הדבר הזה מתכתב עם המסר השתול של הדמוקרטיה.
3: מה? רגע, תחזרי על זה.
2: אתמול הייתה ידיעה, לא זוכרת באיזה ערוץ, שהנשיא הרצוג פונה לבן גביר ושואל אותו על חלופות כלא, אוקיי? בן גביר פירש
3: את זה. רגע, סמדר, באיזה הקשר?
0: לדעתי בהקשר נתניהו.
2: בהקשר נתניהו. מה? הכתב פירש את זה בהקשר נתניהו, ואז בן גביר מסרב להעביר את המידע. עכשיו, זאת ידיעה מצוצה מהאצבע שמבהירה שיש פה קמפיין של הדמוקרטים, ופתאום הדבר הזה גולש לגורם שמוסר על משהו מהשיחה. אני חושבת שהמסר של כלא, שונאים אותך וכל זה, לא יכול היה לצאת מטראמפ, כי הוא מנהיג מנוסה, והוא מבין עם מי הוא מתעסק, ויש לו חיבה עמוקה. עמוקה, רואים את זה גם פיזיולוגית בפגישות עם נתניהו, נפגש איתו כבר 7 או 8 פעמים, לא יכול להיות, ואני אפנה קצת ל... גיא חברנו.
0: כן, וגם אם לא היית עושה זאת, אני הייתי מפנה קצת זמן לגיא.
2: לא,
0: לא, היה, היה, כן, לעונג לי להאזין לך, להקשיב לך, סמדר. כן, עורך הדין גיא בוסי, אתה all around player של התוכנית הזאת, פוליטיקה, משפט.
3: אני מדבר איתך יותר על משפט ופוליטיקה, פחות על הדברים הללו, אבל אני רוצה לחזק את הנקודה הראשונה שסמדר פתחה איתה. הנשיא טראמפ, ששוב צריך להזכיר קורש המודרני שנתן למדינת ישראל כמעט הכל, הוא יודע לתפעל עיתונאים. תחשוב, אני חושב שזה הנשיא הראשון, לפחות בעת החדשה, סמדר תקנית אם אני טועה, שעונה לעיתונאים. אין מחלוקת שהוא משוחח עם עיתונאים, לא היה, לא היה כדבר הזה. אבל אם אני מקשר את זה, תראו, יש, הנביא מיכה כבר דיבר על אנשים שפועלים בתחכום ובתכנון להזיק. הוא אמר, אוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותיהם. יש כאן מטרה לעיתונאים להפיל את ממשלת...
0: השאלה אם זה היה בשיתוף פעולה עם טראמפ, וטראמפ מודע לפרסומים האלה.
3: לא, טראמפ עובד עליהם. אני לא נכנס לתוכן, אבל טראמפ עושה שימוש, ממש מה שנקרא אידיוט שימושי במודיעין, שמישהו עושים בו שימוש.
0: לא, אבל זה רץ בכל העולם שראש הממשלה שלנו הוא פושע, ושהוא הציל אותו מהכלא, ובגללו שונאים את ישראל, ובגללו שונאים את... וכך וכך, זאת הסיבה ששונאים את נתניהו. גיא, זה לא משהו ככה, אתה יודע, מנותק.
3: אין מחלוקת, אין מחלוקת שהפרסום הזה גרם נזק, אני אומר שאף אחד לא מתכחש לזה. אבל העובדה שאין החשה לדבר הזה, כמו הדיון שניהלת קודם לכן, אני אומר לך שיש כאן משהו מתוכנן בין נתניהו לטראמפ. אי אפשר להעביר בין טראמפ לנתניהו דף נייר. מערכת היחסים ביניהם היא אישית, היא אינטימית.
0: נו, נו.
3: אני חושב שאין מנהיג בעולם ש... ולכן... אני חושב שאם אין החשש של המילים שאין ספק שלא נאמרו, כלא ויתר הדברים שסמדר הסכירה...
0: לא, אבל משוגע הוא אמר, משוגע הוא אמר, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את... What the fucking you are doing?
3: אבי, יש ילדים במכוניות עכשיו...
2: כן, מה לעזאזל אתה עושה, הוא כנראה כן אמר, אבל כל היתר לא.
0: לא, זה משהו אחר, זה משפט שכל בן אדם שבארצות הברית שם כל דבר זה, אם אתה לא ברדר, אז what the fucking you are doing.
3: אבי, אבי, אנחנו צריכים להסתכל על זה באמת ממעוף הציפור, תזכור, אתה זוכר לפני יציאה לקרב, אוספים את העם, ומי שלא רוצה לצאת אומרים ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. זה חלק מהעסק הזה. יש כאן חבורה של עיתונאים.
0: אתה לא ענית לי אם אתה חושב שהפרסום של ברק רביד נכון, מדויק, זה הכל. לא ענית לי.
3: לא, יש הבדל, יש הבדל בין נכון לבין מדויק. אין לי ספק ש90% מהדברים שנאמרו, שפורסמו על ידי ברק רביד, לא נאמרו, אלא נאמרו ממוחו הקודח, מתוך מטרה לפגוע בממשלת
0: ישראל. אז איך יכול להיות שהם יחזרו על זה כל היום אם 90% מהדברים לא נאמרו, והוא אמר לו משהו עם what the fucking.
3: הבעיה שלך, אבי, הבעיה שלך זה פייק ניוז, הערוץ המוביל בישראל עשה עלילת דם על חיילי צהל, והדבר הזה מהדהד בכל מקום, כולל בדוח המין של האום. בדוח המין של האום, הדבר היחיד שהיה להם עובדות זה הפרסום בערוץ 12 על עלילת הדם על כוח 100. אז הבעיה שלך זה פייק ניוז? אנחנו חיים בתקופה של פייק ניוז. אנחנו חיים בתקופה שהאמת נשכחת. יש כאן מטרה אחת ויחידה, לא ובכלל זה לא להגיד אמת, על מנת להפיל את הממשלה השמרנית הזאת. אבי, תזכור, המטרה שלהם זה הממשלה הבאה שממנה 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה ונשיא מדינה. זאת המטרה שלהם, יעשו הכל. שקר, כזב, עבודה בעיניים, למנות יועצת משפטי לוועדת הבחירות המרכזית שאין לה ניסיון בבחירות, למלא את ממלא מקום מנקאי בוועדת הבחירות, מישהו שהלך לטלוויזיה ואמר שנתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות ונסע עם חברי כנסת מהאופוזיציה להונגריה. אז זה הבעיה שלך, מה שברק רביד אומר, יש כאן מרד, אבי, יש כאן מרד, תראה מה היועצת המשפטית עשתה כדי לפגוע במינוי של גופמן, גיבור ישראל. אנחנו בטבורה של הפיכה, מתנהל כאן מרד, והבעיה שלך זה פרסום יחיד? בשום פנים ואופן לא. אבי, צריך להסתכל, מוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה, על מנת להפיל ממשלת ימין נבחרת, ולהפיס את ידיהם של מצביע הימין לקראת הבחירות הבאות.
0: תקשיב, מה לי המדהימה, שאני מכיר אותה מילדות, מהשכונה, שולחת לי כאן ציטוטים מכלי התקשורת רק מלפני חודשיים. מה אומר טראמפ על פרסומים של ברק רביד? שקר, פייק ניוז ברמה של כיתה ג'. נורא, נורא, נורא, הייתי רוצה לשמוע את דעתך, מר בוסי, עורך הדין גיא בוסי, מדוע הוא לא חוזר, הדברים האלה נאמרו חצי שעה אחרי הפרסום, מדוע הוא לא חוזר על... אגב, ואתה חושב שאם הפרסום של ברק רבין הוא לא נכון והוא פייק, הוא יכול להמשיך להיות עיתונאי?
4: קודם כל יש קנטנה דמסייע לעמדה שלי ולעמדה של ברדוגו וסמדר על ידי טראמפ. דבר שני, אתה לא מבין, ככל שהם יותר יתקפו את מר נתניהו בשקר, בכזב, במרמה, הם יקבלו יותר. סמדר הזכירה, ואני אזכיר את זה, הוא קיבל מביידן את אות העיתונאי של העיתוני החוץ או משהו כזה. סמדר, הוא קיבל איזשהו פרס, אני רק לא זוכר מה ההגדרה של הפרס שהוא קיבל.
0: כן.
4: היה ממש טקס. ככל שתשקרו, ככל שתפגעו יותר, ככה יעלו לכם המשכורת וככה תקבלו יותר מקום בכלי התקשורת האלה. אבי, אנחנו במאבק כללי. יש כאן מאבק מטורף. מר נתניהו עושה הישגים אדירי ממדים לעם היהודי ברמה של אלכסנדר מוקדון בשבע חזיתות, ואני מעריך שעסקת בזה, ועדיין השופטים מגיעים לו להגיע למשפט, והשופרת רבקה פלדמן פרידמן נוזפת בו, למה הוא יחר אחרי שהוא חזר מהטקס של החלפת ראש המוסד. אז אבי, אי אפשר להסתכל על מקרה אחד, אלא על המכלול של הדברים ועל המטרה שלהם, להפיל ממשלת ימין נבחרת ולגרום לזה שתקום כאן ממשלת שמאל בבחירות הבאות.
0: אתה מרשה לי, את מרשה לי, סמדר, וגם אתה גם מרשים לי, ככה להתגרד כל עוד אין הכחשה רשמית לפרסום של ברק רביד. עזבו רגע טראמפ.
2: אני לא יודעת, אנחנו לא בזמנים רגילים.
0: לא, מה זה לא בזמנים רגילים? אמר או לא אמר? זה נתניהו, שמעת את הדברים האלה? עם הפאקינג פאקינג פאקינג פושע, פושע, פושע, אתה משוגע, אני הצלתי לך את התחת, כל הדברים, כל המכלול. אני לא מדבר, משפט אחד אולי כן נאמר, או חצי מילה פה, חצי מילה שם. המכלול לא נראה לי, אבל עדיין אני זקוק להכחשה הרשמית.
2: אז אני אומרת לך, אנחנו לא בזמנים רגילים. אם שני מנהיגים מדברים בצורה אסרטיבית, ביניהם בימים רגילים, לא של מלחמה אזורית כמו זאת שאנחנו מנהלים, אז הם יפרסמו מיד הכחשה והתנתקו מהכתב. וזה מה שהייתי מצפה בערוב ימים שיקרה בין טראמפ לברק רביד. אבל כרגע הם כולם מנהיגים בדגמך. אנחנו במלחמה. מלחמה שהיא גם מלחמת מוחות. ולכן הוא אומר, תשמע, הוא פרסם את זה. הוא אומר לו, תעזוב, זה טוב לנו. זה טוב לנו שכל האולפנים ידברו וישאלו האם אנחנו מסוכסכים או שאנחנו שומרים על הברית האסטרטגית. אחד הדברים שעוד מדליקים אצלי נורה זה שאין ציטוט של נתניהו בתוך כל הציטוטים האלה. אוקיי? כן. הקמפיין של השמאל אומר, נתניהו איננו עצמאי אסטרטגית. אבל אנחנו רואים שנתניהו נלחם, והשיחה הייתה תאונה, נק טו נק. אז יש מישהו שרוצה קצת להגזים אותה. לי זה נראה ברווז עיתונאי, ממש כמו הספר של ברק רביד, אז כשהוא כתב על הסכמי אברהם, שזה השלום של טראמפ, כדי שנתניהו לא יקבל נקודות. אתה יודע, אני בזה לעיתונות כזאת. זאת עיתונות שרחוקה מהעובדות, מזרח ממערב.
0: בואי נאפשר לגיא משפט אחרון ככה לפני פרידה סביב.
4: כן, ובואו באמת נתעסק לא בתוכן, אלא בשיחה עצמה. מר נתניהו נלחם למען מדינת ישראל, למען אזרחי הצפון, הוא רוצה לתקוף בדחיה. וזה הנקודה, הרי מה אומרים שהוא כביכול מדינת חסות, אבל לא, הנה רואים שראש הממשלה בא להתווכח, גם עם השיחה עלתה לטונים גבוהים.
0: בדיוק, גם עם הציטוטים לא נכונים, התוכן והאווירה בשיחה היא שנתניהו עדיין מגן ושומר על האינטרסים של מדינת ישראל, גם במחיר ויכוח עם נשיא ארצות הברית. סמדר, גיא, תודה רבה לכם.
2: נכון מאוד, בוקר טוב.
0: ביי, בוקר טוב. תודה לאורך ולמפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך הטכנאי שלנו הבוקר משה רחמקין. כן, קודמים לי שברק רביד קיבל פרס העיתונות של הבית לבן לקראת, בסדר, גם תיאודור כספית קיבל כל מיני פרסים. אוקיי, זהו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תל חי.
5: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קלי ישראל.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
16: אני צריך עזרה.
17: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
25: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
24: גם לעסקים.
26: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
27: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
28: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
29: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
31: שומעים שזה ישראלי,
32: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
33: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
34: Let's undignify.
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
32: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. רשת ABC האמריקנית מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש התחייבות בכתב מאיראן על כך שתמלא אחר הדרישה האמריקנית בנושא הגרעין. הוא הבהיר כי ההתחייבות היא בתנאי לכל התקדמות, התנאי לכל התקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. כוחות של צבא ארצות הברית ירתו בהצלחה טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים ששגרה איראן לעבר קווייט ובחרין. מוקדם יותר הלילה השמידו כוחות אמריקנים תחנת בקרה צבאית באי קשם שבאיראן, תגובה על תקיפות של מכליות נפט במפרץ הפרסי. מחלקת המדינה האמריקנית טוענת כי חלה התקדמות במגעים בין ישראל ללבנון. היום מתקיים סבב שיחות נוסף בבית הלבן. העיתון אל ג'דיד הלבנוני מדווח הבוקר כי בימים הקרובים תושג הפסקת אש ללא נסיגת צהל וללא הפסקת הפעילות לחיסול חיזבאללה בדרום לבנון. מליאת הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא מבין שני המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו. ההצבעה תהיה חשאית מאחורי פרגוד, ואם אחד המועמדים לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת, תארך הצבעה נוספת. מליאת הכנסת אישרה הלילה את פיצול חוק התקשורת. עוד נקבע כי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תמשיך לפעול בשלב הזה תוך שמירה על רוב סמכויותיה. הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן שב לפעול כסדרו לאחר שתנועת הרכבות נעצרה הבוקר בעקבות הקלה בכניסה לאחת המנהרות. בשעה הקרובה עדיין ייתכנו עיכובים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: נאה מידות החום רגילות בעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
7: כן, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל יציג זר על הדיגיטל. מה יהיה לנו בהמשך? אז ככה, פרופסור שטייניץ, דוקטור, לא? מה, הוא פרופסור? יצקו, שזה טעות. או שאני התבלבלתי כי הייתי עסוק בפייסבוק. יובל שטייניץ יהיה פה. מה עוד יהיה פה? יהיה פה מוסי רז, גם אלוף במיל רונטל. אבל לפני הכל אריאל קאנה ויקי דיין. מה נשמע? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, חברים, בוקר טוב.
7: מה שלומכם?
16: אני בסדר. שמעתי שמדברים על רבליו במועמד למבקר המדינה.
7: כן.
16: זה סיפור קטן עליו, בא לך לשמוע?
7: אם הוא סיפור קטן, אז כן, תכף נגיע. אתה אומר רבליו תחילה, הירי במפרץ יחכה, הכתב"מים שאירוע איראנים, כל הדבר הזה, התקיפה של האמריקנים, ספינת מחלית נפט, והכל נחכה עם זה. בוא נלך לרבליו, בבקשה.
8: אתה מבין, שרון, וזה כתב מדיני.
16: אני לא יודע מי יבחר, זה גם לא באמת משנה לי, אני מניח שגם השופט אלרון הוא מועמד מצוין, אבל פשוט זה סיפור, אני חושב, מעניין ששמעתי אתמול. רבליו, כשהוא היה סטודנט למשפטים, סטודנט, כן? המרצה שלו באוניברסיטה העברית נכנס לכיתה והודיע שהוא קורא את שמות החללים הפלסטינים, אני מניח שמדובר בתקופת האינתיפאדה השנייה, 25-30 שנה, כן? והסטודנט הזה, רבליו, קם ונעמד ואומר, אנחנו באנו ללמוד משפטים, לא באנו לדבר פוליטיקה, למרצה הוא אומר, בבקשה תמשיך בשיעור. וכך היה, כמובן שאתה יודע, הסטודנט שעושה כזה דבר מסתכן בציונים שהוא יקבל, מבחינתי זה מעיד על יושרה של בן אדם, וכמובן הלאומיות, שזה גם דבר חשוב, ומכאן ועלה כל אחד יסיק מסקנות.
7: אוקיי, סיפור קטן.
10: בפרפרזה לסיפור של כהנא, אנחנו באנו לדבר על איראן ולא על רבליו.
7: בסדר, למדנו משהו.
16: יפה, יקי.
7: יפה. טוב.
10: הייתי חייב, כהנא.
7: כל טוב. תגיד, כהנא, מה אתה יודע לספר לנו על הלילה במפרץ?
16: אני חושב שאתה אמרת את עיקרי הדברים, בהתרשמות שלי, זאת אומרת, האיראנים תקפו, האמריקנים ירתו, ואז תקפו חזרה. זה מין רמה כזאת, הייתי אומר, נמוכה של חילופי אש. אגב, זה לא לילה ראשון שזה קורה, אולי הלילה היה טיפה יותר, אבל זה כבר כמה וכמה ימים ככה. במקביל, אגב, יש כל הזמן אימותים גם במפרץ, במצרי הורמוז, הם מנסים להוציא, ואנחנו והאמריקאים מנסים להוציא, זאת אומרת, כל אחד את הצד שלו, וגם שם יש פה ושם חילופי אש. אבל מהצד השני, ואני חושב שזה מאוד מעניין ומאוד חשוב, גם בהקשר של איראן, וגם בהקשר של חיזבאללה, וכמובן מחוברים, הם לא רוצים להגיע לחזור למלחמה בקנה מידה מלא, כן? כי לצורך הדיון, כשאנחנו אתמול תקפנו בנבטיה ובצור, אז האיראנים הרי אימו שאם אנחנו נמשיך לפעול, הם יתקפו את ישראל. הם לא עשו את זה. וגם חיזבאללה בגדול שמר אתמול על הכללים של מה שנקרא הפסקת אש, הוא לא, כמעט לא תקף את היישובים שלנו, זה לא 100%, אבל זה. מה שאני מנסה להגיד לך פה, זה שהתיאורים כאילו רק אנחנו מתקפלים ומבטרים ונכנעים לטראמפ וכולי, והאיראנים וחיזבאללה על הסוס, הם ממש לא נכונים. אני לא אומר שהכננו אותם, אבל הם בוודאי גם לא הכניעו אותנו, ואני חושב שחשוב לחדד את הנקודה הזאת.
7: כן, המציאות נראית אחרת לגמרי ממה שתואר פה בתבלה של כמה שעות על מה הולך להיות וכו', כי בסוף עד לרגע זה אני מבין שגם חיזבאללה לא יורה ליישובים, כבר איזה כמה שעות, וגם האיראנים באיזה סוג של מצוקה, אז הם יורים קצת מסביב, לא יקי.
10: אז קודם כל זה תזכורת לכולם שהמצב הוא לא סטטי ואין פה איזה הפסקת אש מוחלטת בין איראן לבין ארצות הברית. יש כאן לחץ כלכלי חזק מאוד ומתמשך. זה נכון שאין רצון אמריקאי לחזור למערכה עצימה רחבה, אבל יש כאן מערכה כלכלית יומיומית. יש יותר ממיליון איש שמפוטרים באיראן. יש אינפלציה של מאות אחוזים, זאת אומרת, בחודש אחד נרשמה, לפי הנתונים הרשמיים, אינפלציה של 100%. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה הנתונים הלא רשמיים של, והמשכורות בוודאי לא עולות בהתאם. ושר האוצר בסן, שהוא זה שמוביל כרגע את המערכה מול האיראנים, עוד הפעיל עוד סנקציות קשות מאוד על משברות המהפכה לילה. זאת אומרת, יש מערכה עצימה כלכלית שמתנהלת כל יום, שאנחנו בתקווה שבסופו של דבר תביא לקריסת המשטר. דבר שני, וזו נקודה חשובה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שארצות הברית, למרות היותה הידידה הטובה ביותר, הגדולה ביותר, החשובה והחזקה ביותר שיש לישראל, לא תמיד האינטרסים שלנו חופפים. ובמקרה הזה הם לא חופפים. אנחנו רצינו חופש פעולה מלא בלבנון, וככה צריך, ולא קיבלנו אותו. לא קיבלנו את החופש פעולה המלא הזה בלבנון, כי ארצות הברית חושבת, ושמענו את זה רק אתמול בשימוע של מרקו רוביו בסנאט, שהם חושבים שהם מאוד קרובים להסכם. אני חושב שהם כבר חושבים את זה כמה שבועות, אבל בינתיים, שוב, יחד עם הקרבה הזאת להסכם, אנחנו, הלחץ הכלכלי הזה מתקיים, ועם כל ההיבריס וכל הרטוריקה האדירה שאנחנו שומעים מהאיראנים, אנחנו מקווים שהם יקרסו לתוך עצמם, כי כשאנחנו מדברים על אינטרסים שונים, אז מבחינתם של האמריקאים, הניצחון המוחלט, זה באמת יהיה הסכם שיכלול את הגרעין. ומבחינתנו ניצחון מוחלט, ומשטר, את המשטר הזה, המשטר הנורא הזה, עם השאיפות לחסל את ישראל, כן. יקרוס ויפול וישתנה, זה אינטרסים שונים, ושם אנחנו נמצאים.
7: אבל אני חושב שאיך שניתחנו אתמול את האירוע של השיחות בין נתניהו לטראמפ, מתברר הבוקר שזה יותר קרוב למציאות מכל מה שהיה, שמדובר היה בסוף באיזשהו סוג אולי של משהו מתואם, איזשהו תרגיל שבסופו של דבר נועד לעצור את הירי ליישובים?
10: אני לא חושב, כהנה יגיד אחרת, אני לא חושב, כהנה, שלך.
16: כן, קודם כל אני ממש מסכים יקי עם כל מילה שאמרת בכל החזיתות. לגבי השיחות שרון, תראה, אני ראה, מה שאתה מדבר זה פרסום של אהרון אברהם שזה תואם מראש, האולטימטום שטראמפ ו...
7: לא, זה משהו שדובר אתמול בערב באולפן במשך שעה, כשאתה מעט לעת הורדת את העיניים ללפטופ, אדוני, סלח לי ש...
16: ככה אתה סגר את השבון.
7: With all the respect.
10: זה מה שיפה אצל שרון שהוא קולט הכל, אין דבר שנעלם
16: מעיניו. לגמרי, אבל תראו, דווקא אני חושב שאתה לפעמים אתה מתרחק מאירוע ואתה מבין טיפה יותר מה קרה פה. מה בעצם קרה ביום שני בלילה בין נתניהו וטראמפ? בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים שאלנו את עצמנו מה יקרה כשנתניהו צריך להגיד לטראמפ לא. אז זה מה שקרה, נתניהו בעצם אמר לו לא, כי הוא התעקש על כך שישראל תשמר חופש פעולה יותר גדול בלבנון. זה נכון שטראמפ לא, אני מסכים עם יד, כי טראמפ לא נענה לכל מה, לכל מה שאנחנו רצינו, אין לנו חופש פעולה מלא בלבנון, אבל כללי המשחק כן השתנו, כי בסופו של דבר אנחנו אומנם לא פועלים בדחיה, אבל טראמפ קיבל את המשוואה שאנחנו יצרנו, שהיא אומרת, אם הם תוקפים את היישובים, אנחנו תוקפים בדחיה. אז, ושוב, גם למה טראמפ התעצבן, ולא משנה מה הייתה רמת העצבנות שלו, לפי כל הגרסאות. טראמפ התעצבן, כי ביבי לא אמר לו, "Yes, Mr. President, מה שאתה אומר לי, הישר, הישר, הישר." לא, הוא התווכח, וכמו שהוא אמר גם בהודעה פומבית, אנחנו נשמר חופש פעולה. אז שוב, אנחנו לא יצאנו עם כל מבוקשנו בידינו, זה ממש נכון. אבל מצד שני, כן ראינו פה רגע של אימות או של עמידה על הרגליים מבחינת נתניהו, נגד טראמפ, זה לא נעים. טראמפ הוא באמת החבר הכי הכי טוב שהיה לנו, והלוואי והיו לנו עוד כמור. אבל לפעמים גם לחבר הכי טוב, אתה צריך לעמוד על האינטרסים שלך,
7: ברור. בגדול, זה מה שקרה. וגם כשאתה רוצה לתקוף את התוקף, אתה לא מודיע שעות מראש אתה תוקף את הדחיה כדי שחיזבאללה יפנה את מה ש... בדיוק. זה כל האירוע בעיניי.
10: ממש ככה.
16: במשפט, אני דווקא קצת לא מסכים איתכם פה, כי ברור, היה ברור ביום שני שההודעה המקדימה, כן, היא עצמה נועדה לשנות את המציאות. זה גם הצליח. בסדר? אנחנו לא היינו צריכים, במקרה הזה לא היינו צריכים לתקוף בדחיה כדי להשיג את השינוי בכללי המשחק, אלא להגיד שאנחנו עושים את זה. ושימו לב, הכי חשוב, חיזבאללה נבהל. חיזבאללה נבהל מזה שאנחנו יאמרנו לתקוף בדחיה, ולכן הם הסכימו לשינוי כללי המשחק.
10: חולק עליך, כהנה, אני חושב שכשאנחנו רוצים לדחוף בדחיה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, לא לדבר, פחות לדבר, יותר לעשות, אבל בסדר, לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים, זה המחיר שאתה משלם כשהאינטרסים שלך הם לא תמיד חופפים, אבל מכאן ועד לעשות את זה, לעשות מזה איזשהו אימות אסטרטגי בינינו לבין ארצות הברית, המרחק הוא מאוד גדול, אבל בעיניי אין ספק שאנחנו פה משלמים איזשהו מחיר בזירה הלבנונית, כי אין לנו פה חופש פעולה מלא.
7: אגב, במקביל שמעתי איזה דיווח שהייתה התקדמות מסוימת בוושינגטון בשיחות בין המשלחות הישראליות והלבנונית, הישראלית והלבנונית, יכול להיות שפה יש למישהו איזשהו מידע על מה קורה שם, או שפחות?
10: אל תעצור את נשמתך.
16: זה גם נכון.
10: אל תעצור את נשמתך.
7: לא עצור את נשמתי.
16: זה גם נכון. לא, אבל רגע, קודם כל היום אמור להיות עוד סבב שתיים, בעיניי עצם קיום השיחות האלה הוא חשוב. ואגב, אולי עוד נקודה, ודווקא בהקשר יקי של מה שאמרת, של הפערים בין האינטרסים, טראמפ חושב שהוויתורים הקטנים האלה במרכאות לאיראן ולחיזבאללה הם זניחים. אבל לנו כמובן, ושוב, כמו שאמרת, לנו הם קריטיים מאוד, וזה לא יכול להיות שחיזבאללה ממשיך לתקוף, אבל בעיניי, וזה גם מנוגד לאינטרס שלו, כי הוא רוצה, וגם אנחנו רוצים שלום עם לבנון, אבל כל עוד טראמפ הוא זה שמאפשר לחיזבאללה ולאיראן להיות שחקן דומיננטי בלבנון, אז לא יהיה שלום עם לבנון. זאת אומרת, הבחינה הזאת הוא גם פועל, לפחות לדעתי, נגד האינטרס של עצמו. אני לא יודע אם אנחנו נצליח לשכנע אותו בעניין הזה, אבל לפחות אצלכם נעלה את הנקודה.
10: מסכים לחלוטין.
7: אוקיי. יקי דיין, אריאל כהנא, המצוינים, תודה ויום טוב, בשורות טובות שיהיו.
16: תודה לך, שרון, נתראות.
7: ביי ביי, יפתח רון, תל אלוף במילואים, בוקר טוב, מה נשמע?
11: אוקיי, שרון ימור, מה אתה רוצה שאנחנו נתחיל? אני התעייפתי, אתה יודע מה אני התעייפתי?
7: ממה התעייפת?
11: אני אגיד לך מה, קצת, לא הרבה, התעייפתי, למשל, כן, מהכניסה לפרטי פרטים, שאיזה מילה ובאיזה טון, אמר נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, כמה עוד ראשי מדינות בעולם יש להם בכלל את האפשרות לייצר שיחות כאלה לא פעם ביום, גם לא פעמיים ביום, לפעמים יותר מזה.
7: כן.
11: ובין השאר גם לשמוע דברים שנאמרים בין, באמת בין אנשים שיש להם גם אינטרסים מאוד מאוד דומים, הם גם תפיסות עולם מאוד מאוד דומות, והם גם מרשים לעצמם להגיד לחברים שלהם את מה שהם חושבים עליהם באופן ישיר, וזה בסדר גמור. אני לא מבין מה הבעיה. אתה יכול להסביר לי מה הבעיה?
7: אני משועשע מזה קצת, כי כשאני רואה שוב פעם כותרות, שישראל נזרקה מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה מבין? כל הקטע, פעם מדינת חסות, מדינת חסות, אבל הוא מתווכח איתו, ובסוף יש תוצאות.
11: אני יכול להגיד רק כזה, שרון, אחרי שנתיים, חייבים להתחיל את השיחות האלה ממבט על. אחרי שנתיים וחצי, אולי קצת יותר של לחימה, ההישגים של מדינת ישראל הם לא פחות מהיסטוריים, ואנחנו משנים כאן את פני המציאות. ואנחנו עכשיו בשלבים שבאמת בעיצוב, נקרא לזה, קווי הסיום של המערכה המדהימה הזאת, בזירות השונות, באופן טבעי, מתגלות מחלוקות, כי לא, האינטרסים הם לא זהים, הם אינטרסים דומים, אבל לא זהים. בעזה בנינו מרחב הבטחה קדמי, ואנחנו לכיוון של 70, החזקה של 70% מרצועת עזה, כאשר החמאס כל יום שעובר נהיה יותר ויותר חלש, הוא בדרך, לפי דעתי, לאבד את יכולותיו. נכון? הוא עדיין שולט בעזה. So what? כולם באוהלים. אין לו יכולת לייצר רבע תשתית ברמת, בלבנון, אנחנו, אין לנו
7: רגע,
11: עדיין
7: לפני זה, והוא פעולה. חוטף, רגע, לפני זה, וזה חשוב, הוא חוטף מכה אחרי מכה, יש תקיפות, לא מעט תקיפות, אין שם הפסקת אש.
11: עשרות הרוגים, שמה, לא הכל אפשר להגיד ברדיו.
7: נכון, כולל אתמול אגב. נכון.
11: בשקט, לא בתקשורת. הארגון הטירור הזה בדרך, בעיניי, להיעלם מחיינו. תגיד לי, זה לא הישג מטורף?
7: והפיקוד דוחף שם להמשיך, אני ראיתי שרוצים להיכנס עוד יותר, כן? ומחכים רק לעיתוי.
11: אני... אוקיי. מכיוון שאני מכיר את הפרטים, מה שאני אומר הוא מה שנקרא שמרני.
7: ברור, ברור.
11: זה דבר אחד. בצפון, דרך נגיע לחופש הפעולה, אבל בנינו למעשה מרחב, תקרא לזה מרחב הבטחה קדמי. אל תיתן שיתנו לך בתוכנית שלך להגיד רצועת ביטחון. זה לא רצועת ביטחון, זה גם לא חגורת ביטחון. זה מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי למדינת ישראל, מחוץ לגבולות המדינה, כאשר המרחב הזה ריק מתשתיות, הוא ריק משיעים, גם אם הם אזרחים כאילו תמימים, והוא בטח ריק מאנשי חיזבאללה. והוא מעין dead zone. זה אירוע שלא היה במדינת ישראל, אני בוגר מלחמות לבנון, לא היינו שם, היינו שם הרבה זמן, אבל לא בדרך כזו של מרחב הבטחה קדמי. צריך להתעקש, וזה מה שעושה ראש הממשלה, הרי מזה כל הוויכוחים, על המשך חופש פעולה, מלא למדינת ישראל, אני מעריך שזה מה שיהיה, דרך אגב, בסופו של יום, שיאפשר לנו לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזאת, ולהביא לכך שהחיזבאללה לא יכול יותר להיים על מדינת ישראל. מעולם לא היינו יותר קרובים לזה, בשום הזדמנות, בשום פעם, בשום מלחמה או איזשהו מבצע. אז איך אפשר לקטר על זה? זה דבר שני.
7: והיכולת אגב בחצי משפט לפני איראן לתמרן עוד צפונה במקרה הצורך כשאתה שולט באזורים כמו שהם עכשיו. אגב, שמעתי שיש מעט מאוד בתים עומדים בחלק הזה של דרום לבנון בעקבות הפעולה המרהיבה של כוחותינו.
11: אני מציע כל בוקר לפתוח.
7: שצריך להגיד להם הבוקר הזה, כמו כל בוקר, תודה על כל מה שהם עושים, והם עושים המון. זה לפעמים לא בא לי, שאתה שומע כל מיני כלי תקשורת, כן, כאלה שהציבור מממן, אתה יכול, כן, לתפוס את הראש ולהגיד, כי בינימט איזה פער וחוסר הכרת הטוב על פעולות מריבות שעושים שמעולם לא נעשו. אתה צודק ב-100%. בקשר ללבנון, כן?
11: אני מציע לך, אני מציע לך, אני לא במאי, אבל אני מציע לך בערב, לפתוח את התוכנית, לקחת את התמונה של בינג'בל, לקחת את התמונה של בית חנון, ולשאול את הצופים, מי זה מה? דין בינג'בל הוא כמו דינה של בית חנון, היא איננה, וכך גם גול, כל מרבית הכפרים האחרים, ועוד אנחנו מדברים, הטרקטורים ממשיכים לקיים את התהליך הזה. אנחנו בונים תפיסת ביטחון חדשה. מי שאיים על יישובי הצפון לא יכול יותר לאיים עליהם בירי ישיר. ואם נגיע לחופש פעולה הרבה יותר, נקרא לזה, הרבה יותר, עם הרבה יותר אפשרויות, נגיע לזה. כי אין מי שמבין אותנו יותר טוב מאשר נשיא ארצות הברית הנוכחי. אז אם הוא צועק פה ושם שיצעק. אבל שיתן, אבל אנחנו עובדים, ואם חס וחלילה תהיה מחלוקת, אז אנחנו נתקוף מתוך מחלוקת. וזה מה שעושה נתניהו. ובזירה העיקרית, נקרא לה, ברמה הבינלאומית, הזירה האיראנית, אני חושב שההתעקשות של טראמפ היא התעקשות אמיתית. לא יהיה גרעין באיראן. אם זה ילך בהסכם, בסדר. הוא לא ממהר, כולם חושבים שהוא צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, הכל צריך לגמור. זה לא עובד ככה. הצבא האמריקאי, אני יודע כמה הצבא האמריקאי נמצא כאן. ואם זה לא יסתייע בהסכם קניעה, זה יהיה באמצעות מתקפה נוספת, קצרה מאוד, עם יכולת הגנה איראנית שבכלל לא קיימת. אבל איראן לא תהיה גרעינית. ולגבי המשטר, זה לא ניצחון מוחלט, הפלת המשטר. אני לא זוכר מי אמר את זה בתוכנית הזאת הבוקר. כי זה נורא פשוט, אתה לא יודע להבטיח שהמשטר הזה יתחלף. זה עניין של האיראנים. אבל אתה שואל אותי מה יקרה? זה מה שיקרה. אין דרך, זה מה שיקרה. כי כשהאיראנים יצאו מהבית, הם עוד לא יצאו. והקיץ יהיה בעיצומו, והמזגנים לא יעבדו, ולא יהיה חשמל, ואין מה לאכול, וכשיש מה לאכול, אין מה לשתות, וכשיש מה לשתות, הוא לא קר. הם יצאו לרחובות, כי היום היכולת של המשטר הזה, לטבוח באזרחים שיצאו לרחובות, היא יכולת הרבה יותר קטנה, מאשר לפני חצי שנה. ולכן גם המשטר, אם אתה שואל אותי, בדרך להיעלם מחיינו.
7: איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? תגיד, איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? הירי הדדי וכל הדבר הזה, זה הכל כמובן מתחת לרף המלחמה, אבל עדיין מנסים לעשות איזה סוג של אבו עלי, לא? האיראנים, יורים פה לכווית, יורים קצת...
11: הייתי נותן לך, הייתי נותן איזשהו משתמש באיזשהו ביטוי, אני רואה את זה כזה רדיו וכולם שומעים, אבל זה תופעות שמאוד מאוד אפשר לראות אותן לגבי... נקרא לזה, מישהו הופך להיות גבייה לאט לאט. אז יש כמה פעמים שהוא יכול לעשות זה, הכל מכוח האנרציה, התעשייה הצבאית האיראנית ויכולות התשתית הצבאיות האיראניות נפגעו בעוצמה כזו שכמעט ואין להם יכולת להתנגד. נכון, יש להם עוד. ונכון, אם לא נקפיד על ההישגים האלה, אז יכול להיות שהם בעתיד ינסו לשקם את היכולות האלה. אבל המדינה הזאת, הענקית הזו, צריכה קודם כל לשקם את התשתיות האזרחיות, את הכלכלה. האזרחים שלה נמצאים במצב הקשה ביותר שלהם מאז תחילת המהפכה. אין להם כסף ואין להם מה לאכול. הם יצאו לרחוב, כשהם יבינו שהשלטון ממשיך לנסות ולייצר מחדש תשתיות צבאיות או להקים גרעין, הם יצאו לרחוב. לא יכול להיות אחרת.
7: אגב,
11: אני חושב שגם בהקשר הזה, כן. זה הישג ענק.
7: אתה ידעת להעריך בעבר לאן זה הולך, אתה חושב שיהיה עוד סבב? איך זה נראה לך הבוקר? למרות שקשה מאוד לדעת בשלב הזה, כן? רב הנסתר על הגלוי, מה שקורה שם.
11: קשה מאוד לדעת, אני יכול להגיד דבר אחד. אני משוכנע שאם לא יהיה הסכם ברור שמוציא את הגרעין, ברמה שניתן למשש את זה, יהיה סבב, הוא יהיה קצר מאוד. מה זה סבב? סבב זה תקיפה משמעותית על תשתיות אזרחיות באיראן, וסבב כזה יהיה עם התנגדות מעטה מאוד, כי באמת הם לא יכולים להתנגד, והוא יהיה מאוד עוצמתי. כמה זמן הוא ייקח? 3-4 ימים, כמה זה צריך לקחת?
7: זה הכל?
11: כן, ממש לא יותר, אולי אפילו פחות.
7: אוקיי. אתה רוצה להגיד מילה לרומן גופמן ביומו השני בתפקיד?
11: כן, מה שעשו לו, אבל הוא נכנס לתפקיד, הוא תפקיד ענק, הוא אדם מוכשר מעין כמוהו, אני חושב שהוא מאוד מתאים לתפקיד. ולכל מי שיש לו איזשהו חשש, החשש הזה יתבדה יותר מהר עם מה שאנחנו ממה שאנחנו בכלל מעלים על הדעת, אבל לא נדע מזה. כי אם יש מישהו שיודע לשמור סוד, זה רומן.
7: לגמרי. זה איש מרהיב, באמת איש כל כך מיוחד, ממש כל מה ש...
11: אני זוכר את התקופה שנכנס דגן, היו אותו דבר, איך שרון ממנה את דגן? מאיפה הוא הביא את דגן? חבר שלו מעזה. ותראה מה דגן עשה במוסד.
7: טוב, רשמת אותנו?
11: אגב, גם דגן הוא שריונר וגם רומן הוא שריונר.
7: רשמת אותנו? בכן או לא?

0: אני את הערב עם התמונות, אתה חייב.
1: סגור.
0: אתה צריך לדון.
1: אוקיי, קיבלתי.
0: אתה בעצמך לא תוכל לדעות את ההבדל.
1: אז אולי תבוא, פיזית, קום נהיית פרימדונה, שולחים לך צלם, אוזנייה, התרגלת.
0: אין, יש עמותה. נראה, נבדוק.
1: יאללה.
0: טוב, יום טוב.
1: צ'או, צ'או. פרופסור יובל שטיין יצא כאן מיד.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
18: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה.

0: היגו כוכבית 8360, ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, וואל שטייניץ איתנו? בוקר טוב לך.
7: אכן, אכן.
6: מה שלומך?
7: טוב, תודה, אני ברפאל, זה גן עדן שמורת טבע ציונית, אז שלומי בסדר.
6: יופי, ברוך השם, יושב ראש רפאל, מרצה אורח באוניברסיטה העברית לשעבר שר בממשלות ישראל. תגיד, אני מבין ש-2025... נסגרת בשיא כל הזמנים ביצוע הביטחוני, 19 מיליארד דולר, 30% קפיצה. זה מסביר אגב את האמירות בצרפת שלא הם עושים עלינו אמברגו, אלא שישראל החליטה לא לשתף איתם פעולה, זה דבר מדהים. אפשר להגיד שהפכנו למעצמה בינלאומית בתחום הזה?
7: בהחלט, אנחנו מבחינת התעשיות הביטחוניות של ישראל, וגם מבחינת הייצוא הביטחוני, ישראל היא חזק מאוד על המפה הבינלאומית, ואם אנחנו מנקים פלטפורמות מרכזיות, כי הרי אנחנו לא מייצרים מטוסים או הליקופטרים, או ספינות וצוללות, אז אם אנחנו שמים את זה בצד, אז ישראל היא בהחלט שנייה רק לארצות הברית. אם אנחנו מתייחסים גם לפלטפורמות, אז ישראל היא בעשירייה הראשונה, אולי אפילו בחמישייה הראשונה.
6: זה מדהים. תגיד, ושמסתכלים קדימה עם החזון של להפוך אותנו לבלתי תלויים, כמה אנחנו יכולים להתקרב לשם בשנים הקרובות, אחרי כל מה שראינו בתקופת ממשל ביידן?
7: אין דבר כזה בלתי תלויים. אנחנו יכולים להיות קצת פחות תלויים בסוגים מסוימים של נשקים או חימוש או מערכות, אפילו המעצמות הגדולות תלויות במדינות אחרות. אין דבר כזה בלתי תלויים. וזה גם לא נכון, כי בכל מקרה למשל אנחנו לא נייצר את מטוסי הקרב שלנו בעצמנו. אלא אנחנו קונים F-15, F-16, F-35 מארצות הברית, הליקופטרים, ואנחנו מקבלים גם תחזוקה וחלקי חילוף. אז אין דבר כזה שנייצר את הכל לבד. לא נתחיל, אם נייצר את הכל לבד דרך אגב, אנחנו נהיה פחות טובים ולא נצטיין במה שאנחנו באמת מצטיינים בו ושבאמת נותן עדיפות מדעית טכנולוגית לצהל ולמערכת הביטחון.
6: ראיתי אתמול ידיעה שרוצים לחבר לגמרי עם הצבא האמריקני את כל המידע המקצועי שמצטבר, הטכנולוגיה וכולי. יש תגובות מעורבות בקשר לזה. אגב, אתה מכיר משהו כזה?
7: לא, ואני חושב גם שזה בלתי אפשרי. האמריקאים משתפים אותנו בלא מעט, אבל לא בהכל. וגם לנו יש סודות משלנו. וההתפתחות של התעשיות הביטחוניות, גם בארצות הברית שלהם וגם שלנו פה, מבוססת גם על העניין של מה שנקרא קניין רוחני, intellectual property. זאת אומרת, אם רפאל מפתחת את כיפת ברזל, שהיא המערכת הטובה, בעצם היחידה מסוגה בעולם, שמסוגלת להוריד טילים ורקטות וכתבאמים ורחפנים וטילי שיוט ומטוסים וכל דבר, אפילו מטווחים קצרים מאוד, ואין מערכת דומה בעולם, אז זה נשאר מוצר של רפאל, ואנחנו לא חולקים את כל הידע, לא עם חברות אחרות בישראל, ובוודאי לא עם חברות אחרות בארצות הברית.
6: ברור.
7: ובאירופה.
6: בוא שנספיק לדבר קצת על החזית הדיפלומטית, כל מה שקורה ב...
7: אני יודע מדעני ומהנדסי רפאל, בדיוק כמו מעיל רוח לטנקים או הלייזר, זה מערכות ייחודיות לחלוטין, קיימות רק בישראל, פותחו רק על ידי חברת רפאל, אין מערכות דומות לזה בעולם.
6: ברור.
7: וזה היתרון המדעי-טכנולוגי שלנו, אנחנו לא בקלות חולקים אותו עם יתר העולם.
6: טוב, איך אתה מנתח את המצב בין טהרן לביירות נכון להבוקר?
7: תראה, רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים באמת מה שחשוב באמת, כמובן הכל חשוב. אבל הדבר העיקרי שבגללו יצאנו בסוף למלחמה הדו-סיבובית הזאת, עם כל אביב ושאגת ארי מול איראן, זה הגרעין. כי בניגוד לכל האיומים האחרים שאי אפשר להקל בהם ראש, הגרעין זה באמת יכול להפוך לאיום קיומי, לאיום בהשמדה המונית. ולכן זאת הייתה סיבת המלחמה המרכזית מול איראן. ואיראן היום רחוקה יותר מגרעין באופן משמעותי מה שהייתה לפני שנה. לפני שנה היא הייתה במרחק של חודשיים שלושה, היום היא במרחק של שנתיים שלוש, זה הבדל משמעותי מאוד. ואנחנו צריכים לראות אם יהיה הסכם שעוסק בגרעין ומה יהיה, מה יהיה כתוב בו, על מה האמריקאים יקפידו כדי לראות לאיפה אנחנו הולכים בסוגיה הזאת.
6: וצריך היה להתעקש על תקיפות בדחיה כשזה עומד על הפרק כבר תקופה לא קצרה, כל המסע ומתן המסורבל הזה בין אמריקנים לאיראנים?
7: אני לא יכול להיכנס לדברים שאני לא מכיר מקרוב, לא הייתי בסוד הדיונים, ואני גם לא יודע בדיוק מה הדינמיקה ומה סיכמנו עם האמריקאי ומה לא, ומה הוא תרגיל ומה לא. אני לא יודע, זה גם נושא טקטי. השאלות האסטרטגיות הן מאוד פשוטות. ראשית, איך מונעים מאיראן נשק גרעיני? ומאוד מאוד התקדמנו בשנה האחרונה, מאוד הרחקנו את האיראנים מנשק גרעיני. גם איום הטילים הבליסטיים, שהוא לא שקול לנשק גרעיני. אני לא מקבל את האמירה שפעם ראש הממשלה אמר ש-20 אלף טילים בליסטיים שקולים לאיום גרעיני. 20 אלף טילים בליסטיים זה איום קשה, אבל זה לא שכולי איום גרעיני.
6: אוקיי.
7: והיום דרך אגב אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא יהיו לאיראנים 20 אלף טילים בליסטיים, לפחות לא בשנים הקרובות, כיוון שהשמדנו את מתקני הייצור של הטילים האלה, אז יהיה להם מה שנשאר להם מהמלחמה ולא יותר. ולגבי נושאים אחרים מעבר לגרעין, יש כמובן את שאלת הפלת המשטר באיראן, שאני עדיין חושב שזו משימה אפשרית, ושל שלום ופירוק חיזבאללה מנשקו, איזשהו הסכם שלום בין ישראל ללבנון, שיפתור את הבעיה הביטחונית בגבול הצפון.
6: טוב,
7: כל דבר
6: תגיד,
7: אחר,
6: רגע, אבל אפרופו...
7: גבעה כזאת, כן. לתגת מגבעה כזאת, זה חשוב, אבל זה טקטי.
6: ברור, אבל אתה מזכיר את הצפון, אני חייב לשאול אותך לרחפנים. אם יש התקדמות, אם אתה חושב שאפשר יהיה לגבש פתרון בקרוב, איך אתה רואה את זה?
7: קודם כל, כבר יש התקדמות בשטח.
6: כן?
7: כן, אנחנו חברת רפאל, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל סיפקנו כבר ושיפרנו אמצעים לגילוי רחפנים. כי אחת הבעיות זה שהרחפנים האלה קטנים, אתה מגלה אותם רק שהם כבר מאוד קרובים, אז יש כבר שיפור בנושא הזה. יש שיפור ביכולת להירט אותם, להפיל אותם ברגע שמגלים אותם. יש דברים שרפאל סיפקה ויש דברים שחברות אחרות.
6: וואלה, כל זה קרה בימים האחרונים מן הסתם. אני רואה גם עכשיו איזשהו פוש, כן, שנתניהו שוחח עם ראש מועצת מטה אשר, ככה הוא טוען ואומר לו שנמצא פתרון לרחפני הנפץ והוא יושם בימים הקרובים. לא יודע כמה זה מדויק.
7: יש פתרונות. בסוף אנחנו מפילים את רוב הרחפנים, צהל מצליח להפיל את רוב הרחפנים. הבעיה שגם אם ייפלת 90%, אם אחד מעשרה נשאר, הוא יכול לגרום נזק. הרי בטבעי לרקטות מלבנון, אנחנו מגיעים לקרוב ל-100%, ל-99%, בזכות כן. כיפת ברזל. אבל גם כיפת ברזל, שהתחילה, היא לא הייתה בשיעורי הצלחה של 99%. היא הלכה והשתכללה תוך כמה שנים. ואנחנו רואים תהליך דומה ברחפנים.
1: אז סלח לי שאני רגע מתעכב איתך.
7: כן. יש גם טכנולוגיות מסוג שונה לחלוטין שאני לא יכול לפרט, שכבר היעילות שלהם הוכחה במעבדות ובשדה הניסויים, אבל ייקח עוד זמן להתאים אותם לשדה הקרב.
1: כלומר, בסקאלה שבין 1 ל-10, ש-10 זה המקסימום, כמה אנחנו קרובים לפתרון מושלם בקשר לאירוע הזה, לפי דעתך כרגע?
7: קודם כל, אין פתרון מושלם, אבל פתרון, אנחנו כבר מתמודדים יותר טוב מה שלפני כמה חודשים, ומתי נגיע למצב כזה שזה יפסיק, שזה יהפוך לבעיה שולית בשדה המערכה, קשה לי להתנבא.
1: ברור.
7: אני מעריך שזה, אבל עניין של שהשיפורים האלה, יש כאלה שהם מיידיים, אבל יש כאלה שיופיעו רק בעוד חודשים ארוכים.
1: ברור. אבל אתה אומר, התקדמנו, שזאת בשורה טובה.
7: אנחנו התקדמנו, ואנחנו על זה, מיטב המוחות, והמדענים והמהנדסים ורפאל, יושבים עכשיו שאנחנו מדברים על הסוגיה הזו, ואני בטוח שכמו שרפאל המציא את כיפת ברזל ואת הלייזר ואת מעילי הרוח לטנקים, אנחנו נבוא גם כאן עם פתרונות.
1: יפה. ישר כוח גדול, נקווה שזה יקרה בקרוב מאוד, ותודה רבה. תודה שדיברת איתנו, פרופסור שטייניץ.
7: תודה לכם.
1: שיהיו בשורות טובות. תודה, תודה. טוב, יופי, זה מעודד. איצקו, מה אתה אומר? מה אתה שולח לי תמונה? בוא נראה מה אתם רוצים מהחיים שלי עכשיו. בוא נראה. פרסומות, אוקיי, 100%, ותכף יהיה כאן מוסי רז.
8: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
8: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
11: כל יום בין 2-4
12: דיבורים כמו...
13: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
14: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
15: לא, זה גאוני, זה גאוני.
16: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
15: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
16: שהייתי כזה פגום פעם.
11: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
22: אני צריך עזרה.
23: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
24: זה בסת
25: מהייזום ועד הביצוע.
24: זה בסת
25: קנטרו
23: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
0: זה בסט,
23: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
0: זה בסט.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
22: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
24: גדול הג'וניור הזה.
25: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
26: תכירו את הגיבור שלנו,
27: שבכל פעם שצריך
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר,
29: עושים את זה פשוט.
31: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
32: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
33: גלי ישראל. גלי ישראל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
33: גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, מוסי רז, בוקר טוב.
34: בוקר טוב, שרון.
1: שעבר חג במרץ היום, איש הדמוקרטי, מה נשמע?
34: מקווים לטוב.
1: בעזרת השם, יהיה טוב, כבר טוב. תראה, יש לנו, אנחנו שולטים עד הליטני, כתר החרמון בידינו, 70% מרצועת עזה, איראן על הקרשים, בעזרת השם, לאט לאט משנים את המזרח התיכון, זה לוקח זמן, צריך הרבה זמן לתקן את כל את כל הטיפשות, הטמטום האסטרטגי שהיה פה כך הרבה שנים, אבל בסדר, אבל לא לשם כך התכנסנו, תשמע, אני לא יודע אפילו איפה לאט, אין לי כוח לריב על עובדות, אתה מבין? כאילו עכשיו אני שומע את הבכי ועני על הפקקים וכל הדבר הזה שנוצר בעקבות הפגנות הפלג הקיצוני, אתה יודע, בעיקר, שזה לא רוב החרדים ולא חלק ניכר מהם והכל. אני אגב לא אוהב את זה, אני כבר שם את זה על השולחן, אני לא אוהב חסימות, אני לא אוהב את כל העבירה הזאת על החוק, הפרעה על הציבור וכל הדבר הזה, ואני שומע פתאום בכי וני מהצד שלכם, שמה פתאום מאפשרים את זה? אתה יכול להסביר את הפוזיציה?
34: דווקא לא שמעתי את זה. אני רוצה להגיד הערה אחת, אני חושב שהמחאה של החרדים לגיטימית.
1: זה לא החרדים, אגב. זה לא החרדים.
34: מי שמוכה, מי שמוכר, תודה על התיקון, אתה צודק בזה דרך אגב, המחאה היא לגיטימית, כמובן, יש בינינו חילוקי דעות גדולים, זה סיפור.
1: לא, אבל כתבת חסימת רכבות אינה מחאה לגיטימית, יש הבדל תאומי בין חסימת מסילות ברזל לחסימת כבישים.
34: נכון. אני חושב שיש הבדל גדול, בין חסימה של קו רכבת, תראה, לרכבת לוקח זמן לבלום, מי שנסע ברכבת, אני עושה הרבה, אגב, כתבתי את זה, אני לא נתקעתי בפקקים בשלשום, זאת אומרת, לא מחלילה מכעס אישי או משהו כזה, כן? מי שרכבת, לא, קו רכבת, אתה לא יכול לעקוף אותו כמו שאתה יכול לעקוף כביש. נניח, חסמת אותי בכביש, אני יכול לעקוף, אני יכול לרדת.
1: אי אפשר לעקוף, אם חוסמים את כל הכביש באלון היו שעות חסימות, אגב, בניגוד לכל מיני אנשים ששכחו. תכף נשמיע אחד מהם אולי. אבל גם את הרכבת חסמתם. גם בנתב"ג אפשר לעקוף חסימות.
34: אני לא מכיר חסימה, אני השתתפתי בהפגנה בנתב"ג, לא הייתה חסימה
1: של הרכבת. הנה כותרת מוויינט, מפגינים חוסמים רכבות בתל אביב ובהרצליה, מעצרים ליד מחלף השלום.
34: אם זה היה, אני נגד זה. ובצדיי זה לא היה לשעות, אבל אני אומר, אני נגד.
1: הנה, שלחו לי עוד תמונה, עוצרים את הרכבת, החקיקה מסוכנת. אנשים עומדים ברכבת, לא נותנים לרכבת
34: לנסוע. אם זה היה, אם זה היה.
1: זה היה, לא אם. זה היה.
34: אבל זה היה לדקות.
1: אז עכשיו סופרים לכמה. אוקיי.
34: לא.
1: תשמע, זה מגוחך. אתה מבין?
34: לא, זה לא מגוחך. העמדה שלי עקרונית. אגב, אני גם, היה לי ציוצים כאלה בעבר. העמדה של עקרונית, פסי רכבת לא חוסמים. זה שונה מאוד.
1: אבל אני אומר לך שחסמתם.
34: אני לא חסמתי. מה זה חסמתם?
1: לא אתה, הקבוצה שלך.
34: מה זה הקבוצה? אז אני אומר לך שהקבוצה שלך רצחה ראש ממשלה, אתה תגיד לי זה לא אני.
1: לא, נו, אל תרד לרמה הזאת. הקבוצה שלך זה הכוונה מפגינים מהזה שלך. למה אתה, למה כאילו אני אפילו לא, אתה יודע, לא, למה אתה אומר משפטים כאלה? אתה חסמת בנתב"ג, כי אתה חסמת בנתב"ג.
34: אני הפגנתי בנתב"ג.
1: חסמת.
34: לא על פסי רכבת.
1: אבל חסמת בנתב"ג, אי אפשר לעקוף את זה, מה ההבדל? עוד פעם זה לא אותו דבר.
34: לא חסמתי שום דבר בנתב"ג, אני לא יודע מה אתה מדבר.
1: לא הפגנתם בנתב"ג וחסמתם את הדרך לשדה, נו באמת, מוסי, אנשים לא מטומטמים, אנחנו זוכרים, זה לא לפני 200 שנה.
34: שוב אני אומר, יש הבדל קיצוני, קודם כל אני לא יצאתי נגד, אני בעד חופש הפגנה רחב, כולל חסימת איילון שעושים את זה.
1: לא, לא, זה עבירה על החוק, עצרו פה אנשים, ילדות עד תום ההליכים בתקופת העקירה מגוש קטיף המוטרפת.
34: וזה היה לא בסדר, התקדמנו מאז.
1: לא, לא התקדמנו, זה לא התקדמות לחסום כבישים, זה עבירה לחוק, זה הפרעה לסדר הציבורי, זה סיכון חיי אדם, זה עבירות קשות.
34: אני מכבד את מה שאתה אומר, מה שאני אומר צריכה להיות עמדה אחידה, גם כאן וגם כאן.
1: עכשיו, מעכשיו, מעכשיו, כן, כמו המשחק ילדים. שיגעתם פה את המדינה, תרללתם פה, עצרתם אנשים, מנעתם מהם הגעה לבית חולים, פגעתם בילדים, זרקתם אבנים לתוך מכוניות, ועכשיו אתה אומר לי, תשמע, אולי צריך להגיד, חבר'ה, השתגענו, צריך לעשות ריסטארט, לעצור את כל הטרלול והטירוף הזה, וגם להבטיח שאנחנו לא נעשה את זה יותר, אתה יודע.
34: שרון, אתה אומר לי, זרקתם אבנים, אנשים שאתה בקבוצתם, כן, כי אתה אמרת את זה, באלפיהם, זורקים אבנים כל יום, שורפים כפרים,
1: עזוב.
34: מעדים אבנים, גם עליי ידעו אבנים פעמיים.
1: רע מאוד. בוא נגיד לא לאלימות מכל הצדדים, אבל להגיד זה בסדר וזה לא בסדר, פה חסמנו ופה לא.
34: אז שוב אני אומר, אני יש לי עמדה אחידה.
1: אוקיי.
34: ובכולם, זה אתה שאין לך.
1: טוב.
34: ויש לי עמדה אחידה.
1: אני יש לי עמדה אחידה, אני נגד זה בכל מובן.
34: האלפים זה לא שבעים. האלפים שזורקים אבנים, ששורפים כפרים, ששורפים כלי
1: רכב. לא, לא ניכנס לזה עכשיו, עזוב. אין לנו זמן לוויכוח.
34: שתומכים בזה.
1: אולי נתראה בערב, נמשיך את הדיון בערב. בכל אופן, שיהיו בשורות טובות ותודה שדיברת איתנו, מוסי. ביי ביי. יש זמן לקרדיט עם אבי? אז נגיד שנתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נעש, תבקר, קובי פרלי, צגזר. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות. ביי ביי.
6: קינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
20: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
19: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
21: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: גלי ישראל.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
25: Let's i דיגיטל.
23: גלי ישראל, החדשות.
26: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. מליאת הכנסת התכנס הבוקר לבחירת מבקר המדינה הבא. הישיבה תיפתח בשעה 11 כאשר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על שני המועמדים לתפקיד, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו. ההצבעה תהיה חשאית מאחורי פרגוד, ואם אחד המועמדים לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת, תארך הצבעה נוספת. רשת ABC האמריקנית מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש התחייבות בכתב מאיראן על כך שתמלא אחר הדרישה האמריקנית בנושא הגרעין. טראמפ הבהיר כי ההתחייבות היא תנאי לכל התקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. כוחות של צבא ארצות הברית ירתו בהצלחת טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים ששגרה איראן לעבר קווייט ובחרן. מוקדם יותר הלילה השמידו כוחות אמריקניים תחנת בקרה צבאית באי קשם שבאיראן, תגובה על תקיפות של מחליות נפט במפרץ הפרסי. מחלקת המדינה האמריקנית טוענת כי חלה התקדמות במגעים בין ישראל ללבנון. היום מתקיים סבב שיחות נוסף בבית הלבן. העיתון אל ג'דיד הלבנוני מדווח הבוקר כי בימים הקרובים תושג הפסקת אש ללא נסיגת צהל וללא הפסקת הפעילות לחיסול חיזבאללה בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה הלילה את פיצול חוק התקשורת. בין הסעיפים שיפוצלו ויקודמו בנפרד, ספקי חדשות, מנגנוני פיקוח ואכיפה, חובות השקעה על ספקים בינלאומיים וסעיפים נוספים בתחום ההסדרה. עוד נקבע כי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו תמשיך לפעול בשלב הזה תוך שמירה על רוב סמכויותיה. רשות האוכלוסין והגירה אסרה את כניסתה לישראל של הפעילה האנטישמית הפרו-ערבית לינדה סרסור, המשמשת כיועצת לראש עיריית ניו יורק ממדני. איסור הכניסה הוטל עליה בעקבות ההמלצה של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. סרסור היא מהדמויות הבולטות הפועלות לקידום החרם נגד ישראל בארצות הברית וממובילות המחאות האלימות לתמיכה בחמאס לאחר 7 באוקטובר. הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן שב לפעול כסדרו לאחר שתנועת הרכבות נעצרה הבוקר בעקבות הקלה בכניסה לאחת המנהרות. בשעה הקרובה עדיין ייתכנו עיכובים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
14: פאפאפאפאם.
6: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
14: כן, שלום רב לכם, 9:04, 900 עד 10. מה קורה ארז?
22: מה המצב?
14: כל טוב?
22: אולי עם אנשי הרוח רציניים שאתה רוצה לעסוק בהם היום?
14: או, או, או.
22: אנשי ההגות.
14: אנשי ההגות.
22: אנשים השקולים.
14: מתוך...
22: המדודים בדבריהם.
14: אנשים מאמינים ביותר שכשהם אומרים משהו, כולנו מיד מבינים שמדובר בהחלט באמת לאמיתה, בסוליד סטיל, כמו שנקרא. טוב, אני רוצה לקרוא לך...
22: כולנו צריכים כעת, כולנו כעת חייבים להיות מאוד מרוכזים.
14: תקשיבו.
22: ולהקשיב.
14: תקשיבו טוב.
22: מדובר באמת ב...
14: לידיעה הבאה. חבר'ה,
22: זו... דברי הגות.
14: ידיעה, ידיעה מסעירה, שכמובן אין מה להטיל ספק... בנכונותה של הידיעה הזאת, מכיוון שהיא מגיעה לא אחר מאשר מרוני מנה. רוני מנה, האיש והאגדה, אוקיי, אז וזה ידיעה מוואלה, כלומר, אתה יודע,
22: אחד הנפילים, צריך להגיד, נפיל, נפיל, אחד הנפילים, אחד מגדולי הדור,
14: לא נפלים, נפילים,
22: כן, כן, אחד מגדולי הדור,
14: כן, כן, כן, גדול הדור, ושים לב מה טוען רוני וואלה, רוני אימנה, ומצוטט כל מילה ומילה שלו, כי כמובן זה, כל מילה פה חייבת להיות מתועדת, כי זה דברי חכמים, רוני אימנה טוען, טראמפ התקשר לשרה נתניהו והבטיח לה שייתן להם מקלט מדיני. איש העסקים, כן, שהיה מקורב לנתניהו בעבר.
22: היה מקורב.
14: כן, כן. טוען, מקורב. טוען.
22: היה מאוד מקורב, כן. טוען, נתניהו, כשהוא רוצה לנהל את האסטרטגיה המזרח תיכונית שלו, הוא היה מתקשר לרוני מנה.
14: טוען.
22: היועץ מספר אחד.
14: ללא ספק. טוען ככה. מקור שלו בבית הלבן, לרוני מנה יש מקורות בבית הלבן, כי הרי הוא הרי דיפלומט ידוע, בטח שלו מקורות בבית הלבן, איך יכול להיות שלרוני מנה, מה עושה רוני מנה?
22: הוא מפעיל מקורות.
14: אוקיי, בקיצור, מקור של
22: סוכנות
14: רוני...
22: סוכנות ביון של איש אחד.
14: כן, מקור של רוני מנה סיפר לו על שיחה שהתקיימה לכאורה... מוסיפים את הלכאורה, למה? או שהיא התקיימה, או שהיא לא התקיימה, מה זה לכאורה? לכאורה זה, אני אומר משהו, אבל אני לא חייב לעמוד מאחוריו, זה לכאורה, בין טראמפ לרעייתו, הוא ביקש ממנה ככה, הוא ביקש ממנה לטפל בנתניהו, אחרת הוא מכניס אותו לבית סוהר. תשמע, הטירוף, הטירוף, וככה, זה לא נגמר בזה, הוא הודיע לגברת נתניהו שהוא ימלא ככה, א', כי במידה והיא לא תטפל בנתניהו, הוא יעיף את יאיר מארצות הברית.
22: בחללית של אילון מסק.
14: יקפיא את הנכסים שלהם בארצות הברית. והוא הבטיח לה שיום אחרי התבוסה שלהם, הוא ייתן להם מקלט מדיני.
22: טוב.
14: שמע, זה שזה מצוטט... כחדשות, אתה מבין? באתר שהוא אתר חדשות.
22: אם אתה שם את רוני מנה בפוליגרף, הוא עובר פוליגרף.
14: זה מביש, מביש ב, ב, ב, ב, ב, ברמות שהן בלתי ניתנות בכלל. אין מה להגיד על זה, חוץ מזה שזה...
22: איפה זה צוטט?
14: מביש. בוואלה, בוואלה.
22: בוואלה.
14: בוואלה, בוואלה, הם מצטטים.
22: יש סעיף נוסף בסיקור האוהד של ביבי.
14: כן, בסיקור.
22: זאת כתבה, זה סיקור אוהד, זה הענות חריגה לרוני מנה. אבל ביבי הוא השם.
14: עכשיו...
22: שמע, אם אתה מחבר את רוני מנה, לדעתי האנשים האלה נמצאים במצב שבשנייה שהם ממציאים את זה, ובשנייה שזה יוצא מהפה שלהם, הם מאמינים בזה ב-100%. יש אנשים, אתה עוד תתקל באנשים שיצטטו לך את זה כעובדה.
14: ברור!
22: שמע, אני רואה את הדברים האלה ברשתות, אנשים כותבים לי תגובות.
14: ברור!
22: אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה לא יודע כאילו מאיפה להתחיל בכלל להתעסק עם הפלונטר שיש לאנשים במוח.
14: כאמת מוחלטת. כאמת, מוחלטת, כי רוני מנה אמר.
22: הייתה שיחה, מה, אתה לא שמעת על השיחה? הוא מתכנן כבר, ואז יגיע עוד מישהו ויבנה על זה קומה שנייה, ואז קומה שלישית, ואז יהיה איזה ראש מוסד לשעבר ששומע קולות,
14: ואז נצא...
22: וראש אגף צלצל, ויש לו חשבונות נסתרים בבנק של קייזר סוזה. תקשיב, זה חברה שהוא חברה.
14: עכשיו, אני שואל אותך משהו אחר. לאורך כל המלחמה הזאת, שנלחמנו כתף אל כתף, יחד עם האמריקאים ומערכת היחסים של טראמפ עם נתניהו, כמה פעמים היינו באירוע הזה, בדיוק האירוע הזה, שהייתה שיחת טלפון בין נתניהו לטראמפ, ונתניהו וטראמפ קילל אותו, נכון? אתה זוכר כל כמה זמן שיש איזה משהו שכאילו נראה כאילו ישראל רוצה ככה, וארצות הברית רוצה ככה, אחרי 5 דקות, יאללה, ידיעה, הייתה שיחה, וטראמפ קילל אותו, וטראמפ זה, ולמחרת ולמחרתיים, יומיים אחרי, הם שוב עובדים ביחד, ואנחנו תוקפים ביחד, ומנצחים ביחד, ואז עוד פעם, אותו סיפור, עוד פעם יש איזה...
22: אתה אופטימי פה, אתה אופטימי, אני חושב שהפעם, כנראה שבאמת יש, שוב, אני מקווה שאני טועה, לתחושתי הפעם זאת לא הטעיה, זה באמת איזושהי מתיחות, חוסר הסכמה, אגב, הכל בסדר, מותר לבעלי ברית, ומותר לשותפים לדרך.
14: אנחנו נלחמים ביחד, וזה
22: הסיפור. לארה״ב יש את האינטרסים שלה, כפי שהם תופסים את האינטרסים של עצמם, לטראמפ יש את האינטרס שלו, כפי שהוא תופס את האינטרס האמריקני, לנו יש את האינטרסים שלנו, איפה שאנחנו יכולים לשתף פעולה, ושאף אחד לא היה מצליח להביא כזה שיתוף פעולה עם המעצמה הגדולה בעולם, איפה שאנחנו יכולים, אנחנו הולכים איתם ביחד, ואיפה שיש מחלוקות, אנחנו עומדים על שלנו, והם עומדים על שלהם. הכל בסדר, ככה זה אמור להיות.
14: וגם לפעמים, אנחנו אמורים לתת מעצמנו להם, זאת אומרת, ללכת איתם קצת, גם כשזה לא בול מתאים לנו, כי ככה זה כשעובדים ביחד.
5: כי אתה לא יכול רק לקבל ולא לתת.
14: בדיוק.
5: במערכת יחסים,
14: בדיוק.
5: האמון הוא כזה, שבסדר, אני הולך איתך ביחד, תראה, מה קיבלנו פה? קיבלנו את זה שהמעצמה הגדולה בעולם, קדשה את איראן במשך 40 יום לצידנו, זה אפקט שהוא מכפיל כוח, וזה מול האויבת העיקרית שלנו. בתמורה, הוא מרסן אותנו מול הפרוקסי של האויבת העיקרית. אז נכון, זה מתסכל, ונכון, צריך להתנער מזה, ונכון, אומר עכשיו נתניהו לטראמפ, שמע, הבלגנו, התאפקנו, ריסנו את עצמנו שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, ועכשיו יש ויכוח כמה עוד נרסן את עצמנו, ובאיזו מידה וכמה עוד זמן. ככה זה עובד.
14: נכון. ככה זה עובד. ככה זה עובד. אבל בסדר.
5: שמע, אני רוצה לדבר איתך על דברים שאמר אתמול חברי דוקטור אבישי בן חיים, שבשעה טובה הצטרף לערוץ 14.
14: ברוך הבא.
5: החשובים בתקשורת הישראלית, ובשעה טובה הוא הצטרף לערוץ של הימין, והוא הכניס את הדברים לפרספקטיבה אתמול בתוכנית של שלזינגר וברדוגו. הוא אומר, וזה דברים נכונים, ולפעמים אתה יודע, הם פשוטים ונכונים. אם נתניהו היה אומר לנו בתשעה באוקטובר, כשהוא אמר אנחנו נשנה את המפה של המזרח התיכון, בתשעה באוקטובר 23, אם הוא היה אומר לנו מה הוא מתכוון להשיג, מה ישראל מתכוונת להשיג, ומפרט את רשימת הדברים שהשגנו בשנתיים וחצי האחרונות, היה אומר לנו, אנחנו נרסק את החמאס ונשלוט בסוף המלחמה על 60 או 70 אחוז מרצועת עזה, וזה אפילו לא יהיה הסוף, כי אנחנו מתכוונים להמשיך. ובלבנון אנחנו לכבוש אחוזים לא מבוטלים מדרום לבנון, ונדחוק את חיזבאללה ונרסק את כוח רדואן.
14: ונחזיר את כל החטופים שלנו בדרך.
5: עד האחרון שבהם, בלי שיהיה לנו מה שכולנו היינו בטוחים. גם אני הייתי בטוח.
14: כולנו.
5: שיהיו לנו עוד רון הרדים. שיהיו לנו עוד חמישה או עשרה.
14: זה היה לנו ברור, אני כשהתחיל העניין, אני אמרתי בצער שכנראה את החיילים שלנו שחטופים אנחנו כבר לא נראה. בצער אמרתי את זה.
5: והערכנו שהם ראו את הפצע שרון הרד עשה בלב של עם ישראל במשך עשרות שנים, והם בטוח יעשו כמה כאלה. וזאת הייתה מטרת העל שלהם, זה מה שהם רצו. העובדה שאין לנו אף רון הרד שם, זה כי הכננו אותם, כי לא הייתה להם ברירה.
14: בדיוק.
5: הם נאלצו להחזיר את החטופים עד האחרון שלהם, לא כי הם רוצים, לא התנדבו להחזיר אותם כמו שעשו לך פה באולפנים. החמאס מאוד מאוד רוצה עסקה, רק נתניהו מסיבות פוליטיות מסכל עסקה.
14: כן.
5: והיה אומר לך נתניהו בתשעה באוקטובר 23 שאנחנו נרסק את חיזבאללה, ושההתרסקות של חיזבאללה תוביל להתמוטטות של משטר אסד, ושכל זה ייצר
14: כן,
5: את התנאים למתקפה משולבת של ישראל.
14: לא,
5: קודם כל מתקפה
14: בעל
5: תל אביב, ואחרי זה מתקפה משולבת, ונמחק את אתרי הגרעין ונחסל את
14: לא
5: חמינאי.
14: לא היינו מאמינים, ברור.
5: לא היית מאמין.
14: ברור. בשבעה לא באוקטובר מאמינים. כולנו היינו במקום שבו לא היינו מאמינים אם היית נותן לנו תוצאות השלוש שנים
5: גם
14: האלה.
5: גם ב-30 באוקטובר.
14: לא, לא משנה.
5: אני אגיד לך משהו, גם בינואר 24.
14: לא משנה,
5: נותן לא היית מאמין. אנחנו השגנו, וכשאני אומר אנחנו, זה הנחישות של עם ישראל, זה דור הניצחון הלוחמים, וזה המנהיגות של נתניהו. אלמלא המנהיגות של נתניהו, לא היית בחמישה אחוז מההישגים.
14: נכון.
5: כי אתה תראה מה כל האחרים אמרו. זה לא תיאורטי מה שאני אומר. כל האחרים אמרו, ואפשר לחזור, מי שרוצה, לכו לפרוטוקול.
14: לא צריך לחזור, כולם יודעים.
5: הגנרלים המכהנים,
14: והלשעברים,
5: והאיזנקוטים, והגנצים, והבנטים, והליברמנים, והלפידים, והארצי הלוויז, והרונן בארים, כולם, והגלנט, שעם מסמך העזרה של גלנט לשרים, אוגוסט 24, אני תמיד אחזור לזה. כי הוא כאילו הסמן הימני של הגנרלים, כאילו הוא מצא את עצמו בליכוד, עבד עלינו, אבל בסדר. הוא אמר, בואו ניכנע לחמאס ברצועה. זה מה שהוא אמר, במסמך העזרה 31 באוגוסט 24, זה שנייה לפני המערכה מול חיזבאללה, כן. שנייה לפני הביפרים וחיסון נסראללה. בואו ניכנע לחמאס, נגיע לעסקה בדרום, כדי להימנע ממלחמה אזורית מול איראן וחיזבאללה. וזו הייתה העמדה של כולם שם, של כולם עד החמאס. ואז הם באו ואמרו לך, קודם נעשה את זה, קודם ניכנע, וחמאס כבר ייתן לנו את התירוץ. חמאס כבר, אנחנו כבר נשלים אחרי זה את המערכה. וואלה, ומה עם חיזבאללה, ומה עם איראן, ומה עם תוכנית הגרעין? השגנו, בזכות המנהיגות של נתניהו, נדגיש את זה, את הבלתי אפשרי.
14: אני מסכים איתך.
5: וצריך להשיג עוד, ואפשר להשיג עוד, כי ראינו מה אפשר.
14: אנחנו נשיג, די, המלחמה לא נגמרה. גם זה אירוע, שאנשים כל הזמן, כאילו שמים, כאילו הגענו לנקודת הסיום, זה האנד גיים, עכשיו בוא נעשה חישוב. לא הגענו לנקודת הסיום. המלחמה הזאת תימשך והיא תתחדש גם נגד חמאס וגם נגד חיזבאללה. זאת מלחמה ארוכה. אתה יודע, שמעתי איזה מישהו שאמר, מי זה? עכשיו אולי יאיר לפיד, אבל אני לא חותם על זה, כי אני לא בטוח. שאם מי שלא הגיע לא הצליח להביס או לנצח בניצחון מוחלט תוך שנתיים וחצי, כבר לא הצליח לעשות את זה. או, חבל שלא אמרת את זה לבעלות הברית במלחמת העולם השנייה, אולי הם באמת היו צריכים לעצור אחרי שנתיים ולהגיד זה עבוד. אנשים אומרים דברים כל כך מטומטמים, מלחמות יכולות להימשך גם 10 שנים אם צריך. אין מה לעשות, זה לא אתה קובע כמה זמן נמשכות את המלחמות.
5: הרי למה המלחמה התארכה? אני לא יודע מי אמר את זה, אבל המלחמה התארכה, עשינו כמה עסקאות חטופים, בעיקר בגלל זה. בעיקר בגלל זה, גם עכשיו המלחמה בעזה בעמידה, כי זה כבלים שהסכמנו אליהם כדי להחזיר את החטופים. אז האנשים שאמרו לך, לך לעסקה בכל מחיר, שבה נסיגה עד הסנטימטר האחרון וערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחדש את המלחמה, אחרי שהם דחפו לזה, ואמרנו בזמן אמת שזה מה שהם יעשו, אחרי שהם דחפו לעצירה ולקנייה והכל, הם באים ואומרים לך, למה עצרת? מה זאת אומרת למה עצרת?
14: אף אחד לא עצר.
5: אתה רצית לעצור הרבה לפני ובתנאים הרבה יותר גרועים.
14: אנחנו עדיין בתוך מלחמה. זה כל הסיפור שאנשים צריכים להבין. ואז הם יפסיקו לדבר שטויות. בוקר טוב ברדוגו.
7: בוקר אור לכם, דווקא היה שיח מעניין, לא הבנתי על מה, אבל היה שיח מעניין.
5: הדברים שהתחלנו מהדברים שאמר דוקטור אבישי בן חיים בתוכנית שלכם אתמול, על זה שאם נתניהו היה אומר לנו באוקטובר 23 מה אנחנו הולכים להשיג, היינו מסתכלים עליו ואומרים בסדר בסדר, תפסיק למכור לנו הבטחות וקשקושים, אף אחד לא היה מאמין. השגנו את הבלתי יאמן.
7: אבל זה מה שהוא אמר. הוא אמר באוקטובר 23, הוא אמר אני הולך לשנות את המזרח התיכון.
14: נכון, נכון.
5: ואם הוא היה מפרט, ברדוגו, אם הוא היה מפרט את רשימת הדברים שהיו, לא היינו מאמינים לזה.
7: בהחלט, וזה כל מה שאנחנו מדברים בזווית של מה שקורה עכשיו, של קמפיין הדיכוי, שבא לקחת את ה-10% שכרגע לא לכאורה הושג, ולנסות להטביע בתוך ה-10% האלה את ה-90% של ההצלחה, ואין ספק, תראה, repetition, צריך לחזור על הדברים, אין צבא לסוריה, אין אסד, חיזבאללה מרוסק, לא מהווה איום קיומי על ישראל, 90% מהיכולות שלו לא קיימות, איראן,
14: גם חמאס לא מהווה, חמאס איום יותר, הוא לא יכול לתקוף אותנו יותר, לא כלום.
7: בעזה אנחנו 70% מהשטח בעזה, אין קושניר וויטקוף עם תוכנית הגירה, עם תוכנית מה שנקרא השיקום שלהם, יש זרבוב של מלשון הרב זרביב,
14: כן.
7: של עזה, ובוא נגיד ככה, היחידה שמחסלת את כל אלה שהיו בשבעה באוקטובר נגדנו, בוא נגיד ככה, ישראל במקום אחר, רק דרך אגב בכמה מקומות היא לא נמצאת, בערוץ 12 לדוגמה. דרך אגב, אתמול הסתכלתי בכנסת, היה יום של בליץ של החקיקות, שהוכיח את מה ששלוש שנים אני אומר, אפשר לחוקק.
14: אפשר
7: היה לנצח את מערכת המשפט, וזה מה שיקרה בבחירות הבאות. חקיקה. אבל ראיתי משהו מעניין, אני חייב להגיד לכם את זה.
14: בבקשה.
7: תוך כדי, אתם מרשים לי?
14: בטח, ברור.
7: ראיתי שיתוף פעולה מדהים בין בבצ'יק, גולדקנוף, ומי, תחשבו מי?
14: בבצ'יק, גולדקנוף,
7: גולדקנוף
14: ודרי.
7: מצד אחד, לא.
14: מצד שני אני מביא לך.
7: לא, ואבי וייס.
14: אבי וייס?
7: ערוץ 12, ערוץ 12, ובבצ'יק, ואותה מסגרת של חרדים, שיתפו אתמול פעולה בכנסת, ברמה מטורפת, פשוט זה לא היה להאמין איך בבצ'יק עובד עבור ערוץ 12 כדי להכשיל
14: תסביר, תסביר, אתה צריך להסביר.
7: היו שם כל מיני חקיקות שערוץ 12 רצה להפיל, לקדם, ראית את המסגורים שלהם, את המערכות שלהם, ומי שהתגייס לטובת העניין הזה היה גולדקנוף. למה? אבי וייס פתאום שומר שבת, יש שם אותו גולדקנוף שהיה מה שנקרא יושב ראש ועד השבת עוד לפני שהוא היה שר, עוד לפני שהוא היה חק, ורצה שעידן פלוס וקיים אותו, שעידן פלוס ימשיך לקיים, אתמול אבי וייס ובבצ'ק פתאום כאב להם שעידן פלוס פועל בשבת, לא, מלא נגיד לבבצ'ק, אבל לאבי וייס זה מה שהיה חשוב. שיתוף הפעולה הזה היה מטורף לגמרי, ומי שרוצה לראות את היסודות של חיבורי שמאל עם חלקים בעולם החרדי, צריך לראות את זה, כי אני את הזרקור הזה מפנה לקבוצה החרדית שידעו מי פועל מבפנים. יש שם גם עוד עסקן מבית הרב לנדאו, שגם עבד שם אתמול שעות נוספות, יחד עם בבצ'ק, מפת כבודו, לא נשים אותו על השולחן, אבל זה היה מרתק. אני, אותי פוליטיקה, כמו שאתם יודעים, מרתקת, ופעם ראשונה שראיתי את זה עובד ככה.
14: אבל אני שומע, ברדוגו, אני שומע חשש בקולך, ובעוד כל מיני מקומות, שיש איזה כיוון שאנחנו עלולים להיות מופתעים, ושהחרדים עושים איזשהו מהלך לכיוון השמאל.
7: אני א' לא חושש מכלום, אני חושב שציבור
14: המצביעים של החרדים... לא, מביע חשש, לא, אתה יודע.
7: לא, ציבור החרדים, תראה, המאבק הוא בין מדינה יהודית לבין מדינה... מדינת כל אזרחיה.
14: אבל הם מוכרים להם את זה, הרי כל אחד מהם אומר כל הזמן, מדינה, אתה יודע.
7: תלמד, בפוליטיקה, אם אין לך אמת, אתה תתרסק. ומי שאין לו אמת, בסוף מתרסק. תראה, נגיד עכשיו יש הצבעה בכנסת למבקר המדינה. אז משה כחלון, שמריץ את השופט אלרון, בונה ברית, לא פחות ולא יותר, אלה שרוצים להיות אנשי ימין, עם אחמד טיבי, עם מנסור עבאס, האחים המוסלמים והרשות הפלסטינית, עם האנשים הכי קיצוניים, כדי להריץ, מבקר המדינה יישען על קולות הערבים. וקולות הערבים הם שיביאו לו את הניצחון, אם יהיה חלילה היום, לכהן כמבקר המדינה. אותו אלרון שזרק את הנגד ארי רוזנפלד לחצי שנה לכלא, הוא נתמך עכשיו על ידי הערבים. אתה מבין את המשחק, הערבים והשמאל. וזה בעצם הסיפור הגדול, וכנראה גם כן אולי על ידי כמה אנשים שרוצים להוציא עין לימין, כי הם אולי כן יבחרו, לא יבחרו. אז הטרלול הזה צריך מתישהו להיפסק, להערכתי, אחרי תוצאת הבחירות. כן. אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מאנשי הימין, יבין איך עובדים עליו.
22: אני רוצה גם להקריא לך ידיעה ברדוגו מתחקיר של אתר שקוף. כתוב כותרת מלפני כמה זה? 9 חודשים. מוטי בבצ'יק הוא בכיר העסקנים בפוליטיקה החרדית והאיש שדחף את המפלגות החרדיות לעזוב את ממשלת נתניהו. בבצ'יק הוא גם החשוד המרכזי החשוד המרכזי בתיק שוחד שבו התערבבו לוביסטים ומאחרים, אפופי סודיות, ענקיות מזון חמדניות, עיתון מפלגתי ותאגידי תרופות, טבק וקנאביס. המשטרה סיימה לחקור כבר לפני 3 שנים, אך פרקליטות המדינה מעכבת את הגשת כתבי האישום. מעניין, איכשהו כתב אישום פוטנציאלי מתעכב בפרקליטות, ואיכשהו אנחנו מוצאים משום מה, בעובדה שלא קשורה לזה, את בבצ'יק מנהל מגעים על קשרים של המפלגות החרדיות עם השמאל. איכשהו, יצא ככה.
7: אתה מבין, ארז, למה אנחנו צריכים אותך בכנסת? אתה משלים... אתה המשלים שלי, אתה גרוש ללילה שלי.
22: אז אנחנו צריכים אותי ברדיו, ברדוגו. אלא אם כן אתה מתכנן לבוא איתי לכנסת.
7: לא. בכנסת הבאה צריכים אנשי מעשה.
14: נכון.
7: צריכים אנשים אמיצים.
14: נכון.
7: צריכים מי האינפלואנס אל תוך הפאוור. כל מה שדיברת
14: גם אני, גם אני בא.
7: אתה תצטרך לבצע. בעזרת השם, אתה תשאר באינפלואנס. אתה עוד לא עברת לפאוור.
14: אני צעיר מדי.
7: אתה תשאר באינפלואנס. שי, אתה צעיר מדי, אבל ארז ראוי להיות בפאוור, וארז, אני לא צוחק איתך. בכנסת הבאה, בעזרת השם, הימין יביא עוד כמה אנשי מעשה, ואני אומר לך, זה אפשרי, אני אומר לאנשי הימין, זה אפשרי. אל תגידו לי, אתה ואתה, אני לא בתמונה. יש אנשי מעשה שימשיכו את המהפכה, והנה ראיתי אתמול, אפשר לחוקק, אפשר לפרק את גלי, ואני חושב שגלי צריכה להיחקר במרתפי השבק, להיעצר, להיחקר, לדעתי להישפט, ואני בטוח שתוצאה של משפט תוליך אותה, את גיל לימון, את חגי ארוש, את אייסמן, את שרון אפק, לפי דעתי, להרשאות, אפילו אולי...
22: בגלל זה הם כל כך מסוכנים, ברדוגו.
7: לבתי הסורים.
22: הם יודעים שאם... בגלל זה הם כל כך מסוכנים עכשיו. כי הם יודעים שבין היתר הם נלחמים על זה שלא יחקרו את העבירות שלהם ולא ביצעו עבירה אחת ולא
7: מה,
22: שתיים. כל אחד
7: עליי.
22: מהם ביצע שורה ארוכה של עבירות.
7: בואו תשמעו סיפור, יש לנו דקה לסיפור.
14: יש לנו 2 דקות, 3. כן.
7: 2 דקות, 3 דקות.
14: קבל.
7: אני שלשום הולך לבית הקפה הרגיל שלי, אתם מכירים אותו פה, ברחוב ראול ולנברג.
14: מתחת לבין

0: חששה.
1: זה חששה, לא משנה, אני מחבק, אני מנשק, אנחנו מספר קצת על אמא, אתה יודע, עדיין בשלושים מותר לנחם וצריך לנחם, ואני עדיין עם כאב גדול ואני מדבר איתה. ואז היא שואלת אותי, בעמידה, אנחנו במקום ריק, היא אומרת לי, תגיד, יעקב, מה אתה חושב על הנושא איראן, טראמפ, יתקוף, לא יתקוף, אתה יודע, בסך הכל אני, אולי יש לי דעה, ואני מתחיל לדבר איתה ולספר לה, ולהגיד לה את דעתי, ולספר על מה שראיתי אצל קובי ברדה, איזה ידיעה על ג'יי די ונס, שמאוד עניינה אותי, בדיוק קראתי את הידיעה הזו, ואני מדבר איתה, אתה יודע, כפרשן, כחבר, שיחת חולין. 5 דקות אחר כך, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, ירון אברהם מסמס לה, תגידו איך אתה יודע שירון אברהם מסמס לה, כי היא הראתה לי.
0: ומה הוא כותב לה?
1: ירון אברהם מסמס לה, שהיא נפגשה עם ברדוגו בבית קפה,
0: די.
1: וברדוגו דיבר איתה על טראמפ,
0: מה?
1: וברדוגו דיבר איתה על אמיתי, היא הייתה היסטרית, היא הסתכלה על המצלמות, היא אמרה, אולי יש במצלמות האלה מיקרופון.
0: זה מטורף.
1: תקשיבו טוב טוב, סיפור אמיתי.
0: מה זה מטורף?
1: היא לא יכולה להכחיש את זה.
0: ואתם הייתם, אתה והיא לבד? סולו?
1: עמדנו לבד, לא הייתה מחרנו שום דמות. אני ניגשתי לאנשים, זה היה מטורף. ירון אברהם, ההוא שאמר, מומו, אתה מקים מפלגה. תקשיב, זה אירוע דרמטי בעיניי.
2: זה הטכנאי של בזק, היה שם בתוך הארון של הכבלים, מקשיב לכם, ומסר לירון אברהם.
0: מאוד מוזר, מאוד.
2: הטכנאי התחבא שם בתוך הארון.
1: סיפרתי לכם סיפור, כולו אמת, ירון אברהם בטח יעלה באחת התוכניות הקרובות, יגיד דרמטי, ברדוגו דיבר על דונלד טראמפ וג'יי די ונס בבית הקפה, ולא תאמינו מה הוא אמר. לא תאמינו, אני אומר לכם, אני חושב שגם אופירה, שפעם היינו חברים מאוד טובים, אני ביחסי כבוד איתה, שגם אופירה הבינה את עוצמת הרדיפה שלהם, אתה יודע, במרלגו הוא סובב מצלמה אליי לפני כשבוע, ודרך אגב אני חייב להגיד לכם, זה הזנות סתר, אתם צריכים להבין את זה.
0: זה מטורף, אבל אולי זה בטלפון שלך, ברדוגו.
1: אבל איזה טלפון? אני לא הייתי בטלפון.
0: איך לא היית עם טלפון? לא, אתה לא צריך ש... אבל אתה לא צריך שהטלפון יהיה דלוק וביד שלך. הטלפון שלך גם כשהוא בכיס הוא יכול, אם יש מכשיר האזנה עליו, שומעים גם כשהוא בכיס, זה פותח את המיקרופון, אפשר גם לפתוח מצלמה, אפשר לצלם, אפשר הכל כשהטלפון עם תוכנת מעקב עליו.
1: עכשיו כל החברים שלי רושמים לי, מה, מאזינים לך?
0: כן, יפחדו לדבר איתך עכשיו, ברדוגו. אף אחד לא יגיד לך כלום יותר.
1: תקשיב, אני אומר לך את האמת, א', אני לא מפחד, מי שידבר, אני מדבר חופשי בכל המקומות, אבל ירון אברהם, דרך אגב, מוזמן לתת תגובה לדברים של אופירה סייג, לא שלי.
0: אנחנו מבקש ממנו תגובה.
2: תשמע, אני חושב במקרה הזה היה שם מישהו, ברדוגו, יותר סביר.
1: עיתונאי מחמד.
2: יותר סביר שהיה שם מישהו באזור איכשהו ושמע חלקים רסיסים מהשיחה וישר הרים טלפון. אבל זה, תראה את סגירת המעגל, ברדוגו, אתה עדיין מדבר איתה. הם סגרו שם מעגל בחמש דקות.
0: מה זה?
1: אני מדבר איתה, בעודי עומד ומדבר איתה. אתה לא מאמין את זה. זה פשוט לא להאמין.
0: טוב.
2: האח הגדול אינו פקוחה תמיד. ככה זה עובד, ברדוגו. אנחנו ב-1984 פינת חוות החיות, ברדוגו.
1: ארז, אנחנו צריכים אותך בכנסת.
0: יאללה, ארז.
2: ברדוגו התחיל את הקמפיין כבר מזמן, אבל בסדר, אני עוד לא החלטתי סופית. מה לא החלטת? אני שוקל את זה ברצונות, לא החלטתי את זה סופית.
0: אבל מי ישדר איתי בבוקר אם אתה עכשיו תלך לכנסת?
2: אני אשדר מהכנסת, שי.
1: דורון כהן.
0: אני, טוב, תדע לך, אבל ארז, מהרגע שאתה נהיה חבר כנסת, אין לי הנחות, אני לא עושה לך הנחות. הוא כסח אותך.
1: למי, לארז?
0: כן, אין הנחות.
2: אני פעם ביקשתי הנחה. אני פעם ביקשתי הנחה.
0: לא, אבל אני אומר שתדע שאנחנו כסח אותך פה.
2: יאללה.
0: שיהיה ברור.
2: שלא יעלמה, אני אדע שלא יעלמה.
0: פרק אותך.
1: ארז, רק תהיה שם, נקרא אותך, אל תדע.
0: פרק אותך.
2: יאללה, בסדר.
0: טוב,
2: ביי ברדוגו.
0: להתראות ברדוגו, ביי.
1: ביי.
0: תכף, טוב, תכף יהיה לנו, אני רוצה, תכף יהיה לנו את מי יהיה לנו תכף? אופנהיימר? ארז, קח אוויר, כי תכף אופנהיימר יהיה על הקו. אני רגוע. תקשיב רגע, אני...

0: אתה רגוע, אבל אחרי 3 דקות עם אופנהיימר אתה כבר לגמרי לא רגוע. תקשיב רגע. שני לילות כבר, רוסיה מפציצה את אוקראינה ברמה מטורפת שעוד לא הייתה מאז המלחמה. הם טוענים שם ללילות אפוקליפטיים, אלפי כתבאמים וטילים, מפציצים אותם באמת כל לילה, הרוגים, הפסקות חשמל, כל לילה מפציצים אותם. והעולם שותק. למה? אף אחד לא מעז להגיד מילה על רוסיה. אבל אנחנו...
1: איפה פעילי זכויות האדם הישראלים שילכו לשם ויגנו בגופם על האוקראינים?
0: רגע, אבל אנחנו רוצים להוריד 2 פצצות על הדחי, על מחבלים. כל העולם מתעניין. האנטישמיות הזאת, זה, אתה יודע, היא כל כך בולטת, היא כל כך... ורק אם אנחנו נהיה מפחידים, אף אחד לא רוצה להתעסק עם פוטין. בוא נגיד את האמת. פשוט מפחדים מהאיש הזה. מפחדים מהאיש הזה. ואכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בלי שכל המצקציקים האלה יאיימו עליו.
1: אני אגיד לך ככה, תראה, יש פה, בכל רגע נתון, בכל רגע נתון יש כרגע בישראל, מאות או אולי אפילו אלפי פעילים זרים, על אשרת תייר, שמציקים לחיילים שלנו, ועושים פרובוקציות וכן הלאה, הם קוראים לעצמם פעילי זכויות אדם. איפה הם במקום?
0: שיסו לאוקראינה, שיפול עליהם שם
1: החפן. העניין הוא שפה הם משחקים אותה, מעלים תמונות באינסטוש, והולכים לדיסקוטק בתל אביב בערב.
0: נכון.
1: ברוסיה, אם הם יעשו את המשחק הזה, יזרקו אותם באיזה תעלה,
0: ובסוף
1: זה ייגמר.
0: דוקטור יחיאל שבי, שלום.
2: בוקר טוב.
0: הבטחתי לארץ את יריב אופנהיימר, והוא כבר התחיל להתכונן למריבות וזה, אבל איתך אין מריבות, אנחנו ביחד. מה העניינים?
2: יריב אופנהיימר זה גב אל גב, מה שנקרא.
0: כן, תגיד.
2: על הכל פנים אל פנים.
0: תגיד, מה אתה קולט? סימנים של חולשה מול איראן של טראמפ? או איך, אתה יודע מה, או איך האיראנים מפרשים את זה?
2: האיראנים, כל פסק זמן, אמרנו, זה מבחינתם מקום לניהול מסע ומתן. בניהול מסע ומתן הם חזקים יותר. למה יש להם, מה שנקרא, יכולת עמידות? יש להם אוויר, הם יכולים לספוג, לסבול, זה לא מעניין אותם. הסבל של האוכלוסייה האזרחית, זה החלק של הגאולה. ככל שאני סובל יותר, ככה אני מקריב יותר. ככל שאני מקריב יותר, אני מתקרב יותר לאללה. ולכן צריך להבין, במערב, ככל שאתה נמצא בהמתנה, תקופת ההמתנה היא תקופה של אי-וודאות. אצלם תקופת ההמתנה זה תקופה של הודנה, תקופה של התעצמות, תקופה של רוגע, תקופה של בנייה מחדש.
0: ואת כל, את כל זה, אני רוצה, את כל הדבר הזה שאתה אמרת עכשיו, אנחנו לא הבנו מול חמאס ומול הפלסטינים ומול הרשות הפלסטינית ומול פתח ומול חיזבאללה, את זה לא הבנו לאורך כל השנים. לא הבנו שכל הפסקת אש, שכל הסכם, שכל הליכה לקראתם, היא בעצם מבחינתם, הם ינצלו את זה כדי להתחזק וכדי להתעצם, כדי להרוג אותנו בהמשך, ואנחנו לא הבנו את זה, ולכן יצאנו עם ההסכמי אוסלו בחורבנים, סליחה, זה העניין, כל מה שאתה אמרת עכשיו, זה הסיפור, זאת הקונספציה.
2: זה הסבר, סבר זה סבלנות או אורך רוח, זה הסמוד, ההצמדות, כל עוד אני נמצא פה, אני נצמד לאדמה, אני שם עוד עץ זית, אני בונה עוד קרוון, אני מרביץ עוד איזושהי תלילה של כביש, וגם ככה באיראן, אני מנקה עוד פיר של מנהרה, אני פותח עוד מקום שממנו שיגרתי טילים, אני מסדר עוד גשר שאני אוכל להעביר את המסעיות שלי ואת כל הטילים שאותם אני משגר במשגרים ניידים, במסעיות ניידות, הכל נועד להתעצמות איטית ושקטה. אבל דבר אחד צריך לזכור, שטראמפ חונק אותם בעניבת חנק כלכלית, שר האוצר האמריקאי עושה עבודה מטורפת מבחינת מצוד, גם על כל העניין של הקריפטו, מטבעות הקריפטו שהם מבריחים, גם היכולת שלהם להעביר ולתמוך בחיזבאללה ובשאר הפרוקסים, דרך הפעילות הכלכלית הפיננסית, חובקת העולם שלהם, גם היא נפגעת בצורה מהותית.
0: אבל זה מלחמה.
2: זה משהו שיכול לגרום להם, מה שקרה, לשקוע לתוך עצמם.
0: כן, אבל דוקטור שבי, זאת מלחמה, מלחמה כלכלית, זו מלחמה שיכולה לקחת שנים ארוכות עד שתישא תוצאות משמעותיות. כי בכל זאת, אתה יודע, יש להם שם לא מעט רזרבות, גם של נפט, הם מוצפים בנפט, וגם של כסף שסביר להניח שהם דאגו שיהיה להם רזרבות. אז השאלה אם רק מלחמה כלכלית יכולה בסופו של דבר לסיים את האירוע הזה.
2: לא, האירוע הזה, אם הוא לא יסתיים עם מכות, שכל אותן מדינות ערביות שנמצאות מסביב, שמדי פעם אנחנו שומעים עכשיו, שגם האמירויות נתנה חלק במלחמה הזאת, וכנראה אולי גם בחריין, ומדינות נוספות בשקט בשקט הצטרפו, אנחנו צריכים את האומץ לבוא ובאמת לסגור אותם, מה שנקרא, עם ציר חזק שיקיף אותם, ושיפגע בהם בראש ובראשונה בפרוקסי שנמצא בלבנון. כי החיזבאללה זה לא סתם. הדגלים הצהובים של החיזבאללה מבחינת השיעה, המקום שבו יהיה הקרב הסופי בין הטובים לרעים, יהיה באזור של בין דמשק לביירות. באזור הזה צריכה להיות מלחמה בין החבר'ה של דאש, החבר'ה של ג'ולני, כל החבר'ה הסונים שיצאו כנגד השיעה, וכנגד התומכים שלהם בדרום לבנון, מול אותם גורמים של החוסים והחיזבאללה בעיראק והחיזבאללה בלבנון. הם רואים במקום הזה נקודה אסטרטגית לא רק מבחינה צבאית שלוחצת על הגרון של ישראל, אלא מקום שהמישור הזה דבק, כמו שקוראים לזה בערבית, המישור הזה צריך להיות מוקד הלחימה של אחרית הימים. וואו. ולכן חשוב להם לשמור על הנוכחות שם, לכן הם פרסו את הציר הזה שמתחיל באיראן, עיראק, סוריה ולבנון. יש לכל רציונל, קשה להסביר את זה בשידור, את הרציונל המיסטי.
0: כן, תגיד, ממשלת לבנון להערכתך מסוגלת להתמודד עם חיזבאללה?
2: לא, ממש לא. אבל האוכלוסייה מתחילה להרגיש גוואלד. אתם שומעים יותר ויותר, לא רק בקרב האוכלוסייה הסונית, הנוצרית, הדרוזית, אלא גם בקרב האוכלוסייה השיעית. הם מתחילים להגיד, מה יצא לנו? אתם לא הגנתם על לבנון, ואתם אפילו לא זרוע איראנית כמו שצריך. אם הייתם זרוע איראנית כמו שצריך, איראן הייתה צריכה להיכנס לפה עם כוחות, לבוא ולתמוך בכם. במקום זה, מה יצא לנו? אנחנו כבר לא גרים בבתים, אין לנו בתים לחזור אליהם, אנחנו באוהלים על חוף הים, כל מקום שאנחנו מגיעים אליו ויתייחסים אלינו באותה צורה נבזית.
0: אז חיזבאללה...
1: אני רוצה, יחיל, פה התחושה שלי זה שמה שהיה לפני יומיים, שלושה, אני זוכר במדויק, האיום שלנו לתקוף בדחיה, והעובדה שמיד כשהיה את האיום הזה, חיזבאללה הסכים להתחייב לא לתקוף את היישובים בישראל, בתוך ישראל, רק להמשיך את המערכה בתוך דרום לבנון עצמה, בעיניי זה חשף את החוליה, את הבטן הרכה שלהם, את נקודת התורפה שלהם. ראינו שזה מה שמפחיד אותם, כי כמו שאתה אומר, כבר הרסו להם, אנחנו הורסים להם את כל הכפרים בדרום לבנון. הרס מסיבי, שיטתי, זה נמשך כל יום בעודנו מדברים. אם אתה גם הורס להם את הדחי, אתה הופך פה כמעט עדה שלמה להומלסים. עכשיו, לא יעזור בדין, אם הם כולם יהיו חלשים ועניים והומלסים, כל העדות האחרות בלבנון יקפקפו אותם. זה האירוע.
2: נכון. בערבית אומרים, המשה בסבא, יבולו עלי הסעלב. ברגע שהאריה מזדקן, אפילו השואלים עושים עליו את צרכיהם. והנקודה של הדחיה, הנקודה של הדחיה היא חשובה. למה? כי זה המרכז הכובד שממנו הם יכולים ללחוץ על הממשלה. ממנו הם מחזיקים מה שנקרא, את הבנקים, הם כל, זה, הם נמצאים בליבת העניינים. זה כמו שאני עכשיו יערוס את, לא יודע מה, את צהלה, אני יערוס את, את בבלי, את השכונה ההיא, זה כאילו אני נוגע לך בבטן, זה כמו שאני אלך לירושלים, אני יערוס את רחביה.
0: כן.
2: זה המונומנט, אבל זה נתן לנו גם משהו אדיר. זה נתן את האפשרות לבוא ולהמשיך למחוק, ולהמשיך עם עוד קו כפרים, ממערב למזרח. ירית משם רחפן, תמחק עוד קו כפרים, תמשיך עוד כמה מטרים קדימה, ותרד לאחור, כאילו מי... הים ועד האזור של מול הלבנון, הרי מול הלבנון, למחוק להם את כל ג'בל אל-עמל, את כל ההר המרכזי שבו זה האוכלוסייה השיעית.
1: כמה מזה להבנתך כבר עשינו, יחיאל? כמה אחוזים מהמלאכה הזו לדעתך כבר עשינו, ממה שאתה חוקר למפה, רואה מהדיווחים?
2: בערך 50% מהכפרים הורדת שם. 50% מהכפרים כבר
1: ועוד היד נטויה.
0: תגיד, איפה כל האנשים האלה? איפה כל איפה כל האנשים האלה מהכפרים? איפה כל התושבים של הכפרים?
2: כמו עזתים, באוהלים על חוף הים, באוהלים בטיילות המרכזיות. וואלה. באזור של הבקה, עברו לבקה, חלק מהם עברו לערים כמו צור, שגם משם אנחנו מגרשים אותם. ואיזשהו משהו, ניתן איזשהו משהו מיסטי.
0: תגיד,
2: חרבה ירושלים, עמדה צור, תאמין. עמדה צור ועמדה ירושלים, אל תאמין. כאילו צור זה איזושהי נקודה מרכזית בתפיסה היהודית המיסטית, שברגע שאתה פוגע, אתה פוגע בכוחות האלה שמאיימים על הארץ.
0: תגיד, אבל אירוע כזה של כל כך הרבה פליטים, על כמה אנחנו מדברים?
2: 600,000 איש אומרים.
0: 600,000 איש שמתפזרים...
1: מתוך 1,800,000. ושליש מהאוכלוסייה השיעית כרגע הומלסית.
0: אז אירוע כזה, זה אירוע שצריך לערער את יסודות המדינה באיזושהי צורה, לערער את הממשלה. זה 600,000 איש הם פליטים. זה לא משהו שממשיכים לחיות איתו רגיל.
2: נכון, אם לא יותר. הבעיה בשאלה שלך זה שאתה אומר יערערו את המדינה. אין מדינה. המדינה הזאת נטרפה על ידי חיזבאללה מ-2005, היא לא נותנת שירותים, היא לא מספקת שירותים, היא כבר מה שנקרא חדלת פיראון, היא מקבלת הנשמות כל הזמן, אם זה מצרפת, אם זה מהאמירויות, מסעודיה, ממדינות אחרות, אבל הגיע הזמן שהם יצעקו גוואלד, כאילו, אני שמעתי את הסקנה הישנת באינטרנט שבאה ואומרת את זה, מה נתתם לנו? כאילו, אני מקללת אתכם, אני מקללת את נסראללה, ואני מקללת את כל מי שהביא לנו את הרוע הזה לפה.
0: אז אולי אנחנו צריכים, לסיום, רק שאלה אחרונה, ותענה לי במשפט, אולי אנחנו צריכים להמשיך ולייצר להם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד פליטים, להציף את כל לבנון בפליטים. זה עובד. אבל אנחנו חייבים לסיים.
2: נקבת חיזבאללה.
0: כן,
2: דוקטרינת קו הכפרים שתייצר את נקבת חיזבאללה. זה הפתרון שלנו לכל הצרות עם אלה שמסביבנו.
0: יפה, יצאנו עם פתרון. תודה רבה, דוקטור יחיאל שבי.
1: תודה, יחיאל.
2: שיום טוב ובריאות. תודה לכם.
0: גם לך. עכשיו עניין אחר, כולנו מדברים על אנרגיה, אבל מעטים עוצרים לשאול על המדע שמאחורי הזה. ובסוף הכל נגמר, וקודם מתחיל, ואז נגמר ביכולת של המערכת להזרים חמצן בצורה יעילה לכל מקום בגוף. כשאנחנו מרגישים עייפות וחוסר חדות באמצע היום, לעתים קרובות זה פשוט סימן שהזרימת חמצן בגוף פשוט לא מספיקה. וכאן מגיע הסיפור של ויניה, זה פיתוח טכנולוגי כחול לבן, מדענים ישראלים צריכו לגדל תאי ענבים ולבודד. טוב, מה, אני לא אסביר, בשביל זה אני מביא את איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שי, מה נשמע?
0: בסדר, אני אשאיר לך להסביר, מה, אתה יודע, מה, זאת, אוקיי, קודם כל, ויניה זאת פריצה דרך טכנולוגית, תסביר לנו מה הצלחתם לעשות שם שהוא כל כך חדשני.
3: אנחנו חברה ישראלית טכנולוגית, במקום מפארק המדע ברחובות, ופיתחנו בעצם פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. אנחנו יכולים לקחת כל פרי או צמח, לגדל את התאים שלו, להעצים את החומרים הפעילים, ללא החסרונות. במקרה הזה יש לנו את אוסף תזונה ויניה, שלקחנו תאים של ענבים אדומים, העצמנו את החומרים הפעילים פי 100, הורדנו את הסוכר כמובן, ובעצם הכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת, שלוקחים כל בוקר, שתוסף תזונה שנקרא ויניה.
0: יפה. זאת אומרת, כל החומרים הטובים שיש בתוך היין, בתוך בקבוק שלם, הלכו לתוך קפסולה אחת. יפה. אז בוא נדבר על המנגנון. איך הגברת זרימת הדם ושיפור של הספקת חמצן לגוף, משנים בכלל את התחושה שלנו באופן כללי, כשאנחנו בכלל בשיא העומס בעבודה. שיחות, לא יודע, נהיגה ארוכה, כן. איך זה עובד?
3: ישנם שני חלבונים שבעצם תורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שלוקח ויניה כל בוקר, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקבץ את כלי הדם יורד. מה זה גורם? זה גורם לזה שבעצם שזה בעצם מה שויניה עושה. היא מסייעת בשיפור האלסטיות, הגמישות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן בעצם משתפרת, כי דם מוביל חמצן.
0: אז גם יותר דם בעצם זורם במערכת כי היא פתוחה וזה, וגם מגיע ליותר מקומות בצורה קלה.
3: בדיוק. ואז באמת המון אנשים שמדווחים וחווים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום שמלווה אותם, וגם זה לא, אתה יודע, תוך שעה, שעתיים יוצא, אנחנו יודעים שויניה, החומר הפעיל, במשך 12 שעות מלווה אותנו, נכון?
0: שזה מדהים, כי בסופו של דבר אנשים לא יודעים שהעניין עם תוספי תזונה זה בעיקר הספיגה בגוף. זה הסיפור.
3: נכון.
0: וויניה יש לה ספיגה שבמשך 12 שעות, שזה מדהים, זה באמת.
3: נכון, ופי 25 יותר מסיסה במים, זאת אומרת שהיא נספגת פי 25 יותר טוב.
0: יפה.
3: בזרם אדם.
0: טוב, בקיצור, אני חושב שמי ש... וזה המון אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, מרגישים את העניין הזה של נפילות האנרגיה לאורך היום, ופתאום באמצע היום אתה מתחיל לפעק, וזה אני חושב ששווה להם לנסות, אז אני רוצה שתעזור לנו להצטרף למהפכה הטכנולוגית הזאת, ואיך אני משיג את ויניה, וגם תן לנו הנחה מיוחדת, הטבה או משהו למאזין. נגלי ישראל, נעודד אותם.
3: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית.
0: יפה.
3: וגם שם אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים, 3 חודשים, להתנסות בבניה, ומכל סיבה שהיא, אם הם לא צבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזיר כספי.
0: מדהים.
3: אז אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים, זה נמכר כבר 9 שנים בישראל, 5 שנים בארצות הברית, וזה באמת הופך לאנשים את החיים.
0: יפה.
3: וכדאי לנסות.
0: יפה. אני רק יוסיף שזה, אני ידגיש שזה פיתוח כחול לבן, בסטנדרט עולמי, ושזה בחשרות מודרת של בדת צעדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, יש הטבה בלעדית, תחזירו לעצמכם את הדרייב ואת החיוניות, שווה לנסות, כוכבית 8360, ויניה. איתי טייל, איתי טייל, תודה.
3: תודה שי,
0: להתראות. מה, לאן אנחנו הולכים מכאן? איך? פרסומות. בסדר, רוצים פרסומות? תן לכם פרסומות. תן להם פרסומות.

0: פעם כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
10: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט.
11: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט וזה בסט.
11: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסט, זה בסט.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
20: גלי ישראל.
21: טוב, שלום יריב אופנהיימר לשעבר מזכ"ל, שלום, עכשיו מתמודד ברשימת הדמוקרטים, שלום.
22: מה העניינים?
21: בסדר, מה איתך? איך קיבלת את הפגנות החרדים?
22: איך אתה, אני חושב שזה גול נפש.
21: גול נפש? מה גול נפש? מה הגיל אותך?
22: אני אסביר לך. זה לא...
23: חסמו כבישים, חסמו כבישים.
21: תן לו לדבר, שנייה.
23: הם חסמו כבישים, מה אתה לא מבין?
21: די, תן לו רגע לדבר.
22: זאת לא הייתה הפגנה גדולה, זאת הייתה הפגנה יחסית קטנה, לא של עשרות אלפים, אלא של אלפים בודדים במקרה הטוב. שהחליטו לקחת את הראש-אוור, את השעה שבה אנשים עובדים, שמשלמים מיסים, ומשרתים בצבא, עושים את דרכם הביתה. ופשוט...
21: אבל מה זה שונה ממה שהיה בקפלן? לא הבנתי.
22: אני אסביר לך. יש הבדל, א', בקפלן לא עשו את הדברים האלה, וב',
21: מה לא עשו? לא חסמו כבישים, יריב, נו. לא, אבל
22: אתה
21: אומר משהו חסר היגיון.
23: בשתיים בלילה כדי לא להפריע לאף אחד. זה עשה בשעות שלא מפריעות לאנשים לחזור מהעבודה.
21: רגע, תן לו להמשיך. תמשיך.
22: קפלן, בקפלן זה לא קרה במהלך היום, זה היה תמיד במוצאי שבת בלילה.
7: רגע, היה ימי שיבוש. ימי שיבוש.
22: היה יום שיבוש.
7: אבל היה יום שיבוש, יום השיבוש הוא היה בלילה, מתי היה יום השיבוש?
22: לא, רגע, אני עונה לך, על ימי השיבוש ידעת מראש, ו...
7: אם היו מודיעים מראש אתמול, אם החרדים היו מודיעים מראש, אז זה לא היה גועל נפש.
14: שנייה,
7: אם היו מודיעים מראש, זה לא היה גועל נפש.
14: קודם כל, קודם כל יריב, שנייה, החרדים הודיעו מראש. בית, שנייה, זה כן נכון, בית, החרדים חסמו במספר מקומות, כשימי השיבוש של קפלן היו בכל הארץ.
22: מצוין, הרבה, טוב
14: הרבה שאתה אומר את זה. הרבה יותר, הרבה יותר משבשים את, ה, את, את, את, את החיים.
7: איך זה בדיוק ההבדל, אבל לטובה, לא הבנתי.
22: זה בדיוק ההבדל, ענית. שבימי השיבוש זה אוקיי. מחאה לאומית של כל המדינה. לא קומץ קטן שמחריך להרוס לכל המדינה.
14: זה לא היה כל המדינה, זה היה כמה אלפים, זה היה כמה אלפים שהעמידו למשל בצומת... רגע, יריב, תן לי רגע. שהעמידו בצומת קרקור 100 איש וחסמו. בוא, אל תשנה את המציאות, כולנו היינו פה.
7: אני זוכר את הצמתים המרכזיים, צמתים מרכזיים, מרכזיים בתל אביב. עם שוטרים, אין מפגינים. המשטרה חוסמת למשרד פרסום את הכביש.
14: למה אתה לא...
22: שנייה, אתה לא יכול לשכתב את ההיסטוריה.
14: אתה לא יכול. למה אתה לא מוכן לקבל...
22: כמעט כל
14: המדינה הפגינה,
22: על מה אתם מדברים?
14: בסדר, שנייה, למה אתה לא מוכן לקבל את הזכות של החרדים גם להפגין? למה זה כל כך מקומם אותך? למה זה כל כך מקומם אותך? אבל אתה לא מתקומם ככה כשזה הפגנת... כן.
22: אני, קודם כל תהיו אתם אמיתיים עם עצמכם, הרי שעל קפלן קראתם להם אנרכיסטים,
14: נכון,
7: גם הם אנרכיסטים וגם אתם, וגם הם היו צריכים לשבת בכלא על זה, מי שחוסם כביש, וגם אתם, ככה פשוט, סטנדרט אחיד. תגיד יריב, אתה כופר, אתה כופר יריב בעקרון השוויון בפני החוק. אתה חושב, שנייה אני אגיד את זה ואני אתן לך להשיב וזה אני אסיים. אתה חושב שלך מותר לעשות מה שאתה רוצה ואתה חושב שלאחרים אסור, כי אתה חושב שאתה יותר טוב מהם, אתה דמוקרט, אתה נאור, אתה נלחם על הדברים הנכונים והחשובים והצודקים, על המוסר ועל הדמוקרטיה, אז לך מותר לעשות הכל, והם פויה פויה, אז להם הכל אסור, זה הכל, ככה אתה מסתכל על העולם, בוללת בגיל 3.25.
14: בסדר, די, רגע.
22: יריב, קודם כל מי שעושה את זה אתם, כי אתם דאבל סטנדרט מטורף.
14: טוב, עזוב אתם אנחנו,
22: אני, יש לי גם תאמין יום מטורף.
14: אז יאללה.
22: הדבר השני, שהוא המהותי פה. בסוף, כמו בכל דבר, יש שאלה גם של מינונים ושאלה של איזונים.
14: ומי קובע את המינונים?
22: בקבוצה קטנה מאוד, רגע. מדובר בקבוצה קטנה מאוד.
14: אני לא מבין, לקבוצה קטנה אסור להפגין ולקבוצה גדולה מותר להפגין. איזה מין היגיון מוזר זה?
7: שלטון הרוב, דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב.
14: יש לנו דקה.
7: תחליט איזה צד של הטיעון אתה רוצה להחזיק
14: עוד פעם. יש לנו דקה, יריב.
22: אוקיי, אני אומר לכם בצורה פשוטה, יש שאלה של מינונים, כשיש לך קבוצה של 100, 200, 1,000, מספרים קטנים, שמחליטים לתקוע מדינה שלמה, זה לא מקובל, שיש לך הפגנה בסדר גודל של אל גלנט, שמגיעים 200 אלף, תחסום את כל העיר. יש עניין של מינונים.
7: למה רק לחסום? גם לשרוף, לשפור, להפיל את התמרורים, לעשות בורות בכביש.
14: יריב אופנהיימר, תודה רבה.
22: כמו שהם לא הולכים לצבא, וכמו שהם לא הולכים לעבודה, ככה הם...
14: יריב, אנחנו חייבים, הזמן פשוט נגמר. על העריכה, איצקוביץ', המפיקה אבי טרכטנברג, על הטכני מי יושב לשם, רחמקין, ועל הדיג'יטל שלנו איציק זר. אנחנו נחזור מחר.
7: לא.
14: מה לא? איזה יום היום? מה קורה פה?
7: יום רביעי.
14: יום רביעי, נכון, מחר לא נחזור. אני בשתיים אהיה פה היום, דיבורים כמו חול. יאללה, ארז, שיהיה לך שבוע, סוף שבוע טוב.
7: גם לך. וגם למאזינים.
14: ושתמכור את הספר בסוף שבוע הזה.
7: בדיוק, מרד הגנרלים.
14: יאללה, מרד הגנרלים בחנויות. ביי, להתראות, תודה, שלום. ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד וזה בסד.
4: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד וזה בסד.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות, המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים ינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: גלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
16: גלי ישראל.
18: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
16: גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. מליאת הכנסת מתכנסת כעת לבחירת מבקר המדינה הבא, מבין המועמדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו. ההצבעה תהיה חשאית מאחורי פרגוד, ואם אחד המועמדים לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת תארך הצבעה נוספת. צהל פרסם הודעת פינוי לתושבי דרום לבנון בכפרים באזור העיר צידון. התושבים נדרשו לעבור מיד לאזור שמצפון לנהר הזערני ולהתרחק ממתקנים ומצבורי תחמושת של ארגון הטרור חיזבאללה. רשות התעופה בקווית הודיעה הבוקר על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה בעקבות פגיעת כתבמים וטילים איראניים. נמסר כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים ולנזק כבד במקום. הפעילות בנמל התעופה הופסקה. רשת ABC האמריקנית מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש התחייבות בכתב מאיראן על כך שתמלא אחר הדרישה האמריקנית בנושא הגרעין. טראמפ הבהיר כי ההתחייבות היא תנאי לכל התקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. רשות האוכלוסין והגירה אסרה את כניסתה לישראל של הפעילה האנטישמית הפרו-ערבית לינדה סרסור, המשמשת כיועצת לראש עיריית ניו יורק ממדני. איסור הכניסה הוטל עליה בעקבות המלצה של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. סרסור היא מהדמויות הבולטות הפועלות לקידום החרם נגד ישראל בארצות הברית וממובילות המחאות האלימות לתמיכה בחמאס לאחר 7 באוקטובר. מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני הודעה שהופצה הבוקר ביישומון וואטסאפ שבה גורם עוין המתחזה לחברת תנובה מציע לכאורה מתנה או סכום כסף לרגל חגיגות יום השנה לחברה. נמסר כי מדובר בהודעה חשודה המפנה לכישורים שונים שחלקם עלולים לאסוף פרטים אישיים מהטלפון הנייד. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: פטרי וזמרי מהדורת רביעי, יום ה-3 ביוני 2026, 10 ו-4 דקות. זמרי.
1: לא צריך.
0: בוקר טוב, מה העניינים, יומן מסע. כן, אתה מכיר את זה? יש תוכניות שפותחות ככה.
1: אני יודע.
0: חבר'ה, עכשיו 10 ו-4 דקות, והתאריך הוא 3 ביוני. אוקיי, למי שזה מעניין אותו. זמרי, מה העניינים גבר של הסמכות, ילד של
1: הים? באת היום אנרגטי, מה קרה?
0: ילד של הגלים. פרח, פרח תקשורת, זה מה שאתה. פרח שנפתח לו ככה, מה שנקרא, לאט לאט ומאיר את חיינו כשמש.
1: זה כתוב?
0: לא. זה הכל,
1: זה הכל אלתורים?
0: זה הכל מה שאני חושב עליך.
1: כל הדבר הזה שזרם, שזרם ברור ונעיר, זה הכל מהראש?
0: זה היה ברור, זה היה מהלב.
1: פתחי.
0: זה היה, האהבה שלי אליך זורמת לי בעורקים.
1: מה קרה? למה קרה טוב וצבוך טוב?
0: לא יודע.
1: זה מחשיד בעיניי.
0: יש לי ימים כאלה.
1: זה מחשיד בעיניי שאתה מגיע לפה, כולך עליז. אם אתם.
0: סתם. יעידו 1,500 בחורות.
1: שסרבו לי. כן, מה אתה רוצה לדבר? יש שם מלא דברים.
0: בוא נדבר, זה לא תנסה להוציא אותי מהרון.
1: ממש לא רוצה, ממש לא רוצה, וגם זה ארון כזה.
0: זה חדר ארונות.
1: מה קורה?
0: בסדר, בסדר, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך יותם? עזוב מה שלומך.
1: אני בסדר.
0: כן? יותם בסדר?
1: לא אמרת שיש לך נושא שאתה רוצה לדבר עליו? פתחי, אני יכול להגיד לך משהו כאילו, אל תשתה את המשקאות האלה של 33 גרם חלבון, אני עכשיו בריון. אתה לא צריך את זה, אתה גם כאילו,
0: זה לא הנה אני עכשיו בריון, זה הנה אני צמחני,
1: זה כמו שפעם אחת הלכתי לאיזה חנות של נייקי לדעתי, כאילו, ורציתי לקנות איזה נעלי יריצה בתקופה שחשבתי שאני אתמיד, ובאתי למוכר והוא היה מה שנקרא,
0: שמן כמוני?
1: כן, משהו, לא שמן, מה לא, שמנמן כזה, חמוד, שמנמני. אמרתי, אחי, איך הנעליים האלה? אמרתי, אחי, אני רץ איתם.
0: כן, תחזיר אותם לקופסה ולמחסן.
1: אז אל תוציא שם רע על החלבון.
0: תבין לי יותר טובות.
1: שחרר את החלבון, הוא עבד הרבה על התדמית שלו. טוב, רצית לדבר על משהו, לא?
0: רציתי לדבר, אתה לא נותן לי. מה העניינים?
1: בסדר, בואי נגיד לך מלחמה.
0: יו, יותר, מה יש לך?
1: לא, לא עכשיו,
0: איזו תן לי לדבר.
1: שעה שנייה.
0: אתה תיתן לי לדבר. בוא נעשה טיפול. אתה תיתן לי לדבר.
1: אני רוצה לדבר.
0: לא, רציתי להגיד
1: לך. יש גם פתחי הורג את השעה הראשונה, כאות.
0: אבל אי אפשר שכל דבר שעובר לך בראש, אתה תזרוק, תטיח בי.
1: זה הרדיו.
0: אתה מכיר את ההגזמות האלה? אתה מטיח בי. לא, זמרי, בוקר טוב. התגעגעתי אליך, היא ממש שלמה, והנה אתה כאן, בשיחה. רציתי להגיד לך שלמה אני בפול אנרגי.
1: למה?
0: למה אני בפול אנרגי?
1: בגלל החלבון.
0: לא, לא בגלל החלבון, אל תנסה לנחש. בגלל שקיבלתי היום את שיחת הטלפון
1: הטובה בהיסטוריה.
0: הכיפית, ובאמת אני לא מקווה, ואם מישהו קיבל אי פעם שיחה כזאת, מוזמן להתגיע.
1: מי אמרה כן?
0: מי אמרה יאללה, עוד דייט? ברולדין.
1: מי אמרה יאללה, נמשיך לדייט ראשון.
0: טוב, נו, יאללה, נבוא, יאללה, נגמור עם זה. לא, סתם.
1: מי?
0: מה, אתה, רגע, לא הבנתי.
1: אני איתך, אני איתך.
0: אני לא כישלון כזה.
1: מה פתאום?
0: תפסיק מה. בחורות
1: שאני יותר ממך.
0: יום אחד נעשה. אוקיי. לא כל דבר שעובר לך בראש, פתחי, אתה צריך להגיד למיקרופון. אבל לא, קיבלתי שיחת טלפון מאוד כיפית, ואני ממליץ לכל הארגונים, ולכל המוסדות, ולכל החברות, לאמץ את הדבר הזה. אני אספר למאזינים שלי ושל יותם. קיבלתי לך טלפון והיא הלכה ככה. אתה היית לידי, נכון? אז אני לא ממציא את זה, נכון, זמרי?
1: נכון.
0: נכון. שלום, מדברת נופר שם בדוי. מדברת נופר מהווינר, מטוטו ווינר. אני רוצה להזכיר לך שיש לך באתר כ-2,000 שקלים קרדיט שתוכל או למשוך אותם לחשבון, או למשוך אותם לחשבון, או להמשיך להחזיק אותם באתר הווינר. מה היא אומרת בעצם? המונדיאל מתקרב. אני רוצה להזכיר לך שיש לך כסף אצלנו, אני לא מאמר בווינר. במונדיאל הקודם, אמרתי ביחד עם קומיקאי מפורסם שהוא חבר, ואמרנו כזה, פה 100 שקל
1: שם. וודי אלן?
0: לא, פה 100 שקל, שם.
1: וודי אלן? נסו לאשתו סורלה?
0: נהננו לאמר על נבחרות, זאת האפריקאית, האם יתנו זה וזה. בקיצור, נאסף שם 2,000 שקלים, אני אפילו לא יודע אם זה שלי או שלו.
1: אתה רוצה בעצם, באת לפזר על המאזינים ועליי את הפוזה שלך, שאתה כאילו, אתה 2,000 שקל לא זוכר.
0: לא, לא.
1: הוא לא זוכר. מה שנקרא בלקט החשבונות העבודים שלי, אני רק על חובות מתקשרים אליי.
0: זה מורכב.
1: אני מחכה לי גם 2,000 שקל, אבל עם קו קטן באמצע לפניהם.
0: זה מורכב. קודם כל, לדעתי, יש לי רק 1,000 שקל, שחצי השני שלו, זה אחד. דבר שני, רציתי להגיד לך שארבע שנים, כמה, קודם כל אני תופח לעצמי על השכם, כי אני...
1: מה זה שכם? זה כאילו פה?
0: שכמה, מאחורה, כן.
1: סמן לי רחמקין, בוא, זה דרך, אני יודע.
0: בסדר, קצת ידע כללי, זמרי. לא משנה. נשאר לי שם 1,000 שקלים שלי, שאני הולך להמר בהם. עכשיו, למה הם נשארו שם? כי הכי מביך זה לבקש מהטוטו, תעבירו לי את זה לחשבון, את כל הרווחים שלי.
1: אני זכיתי. משוך סכום כחלקי הסכום מלא.
0: משוך סכום כולל.
1: לא, אני אקח רק 600. אני אשאיר 400 בווינר. אולי אצטרך אותם אחר כך.
0: זה הכי לוזר. בקיצור, זהו.
1: תזמין את המזינים שלנו לארוחה ב-2,000 שקל.
0: למה לא בכיף? עוד מעט אני אזמין אותם למשהו יותר שווה.
1: טוב, שאלה, אתה יכול לעלות את יחזקי, אני נראה לי שסיימנו עם האיזוטריה.
0: אוף, הצמנת אותי. אז מה אני אומר? תקשיבו, אין שיחה כזאת, שמישהו לא יודע מביטוח לאומי, מקופת חולים, ממס הכנסה, מזה יתקשר ויגיד, תקשיב, יש לנו אצלך, הכסף שלך, אנחנו עוברים, באנו היום לעבודה, הכנו קפה, ופתאום אנחנו רואים שלפתח יש לי כסף. אז אמרנו,
1: תראי, תראי פה מה אני רואה.
0: מה זה, תקשרי לו ויש לי, זה כסף שלו, זה לא כסף. איפה בישראל?
1: אבל זה כאילו שיחה, זה לא אריאל המפעל הפייס, נכון? זה כזה קובי מפעל הפייס, נכון? זה לא... עכשיו אתה זוכה ב-100,000 שקל.
0: לא, זה שיחת...
1: קצת מביך כזה.
0: לא, אבל היא הייתה מאוד חמודה, והיא אמרה לי, ואמרתי לה, ואני ישראלי מגעיל, אני...
1: נתת לה, מה אתה לקחים מה...
0: לא, מה, מה, אני בקזינו? מה, זה המשיך לה...
1: קחים מה, התקשרת.
0: האמת שאולי זה היה זווית, זה היה מצחיק מאוד. חבל שהיית לידי ולא הבאת את זה בזמן אמת. אבל הייתי הישראלי המכוער שישר אומר לה, לא חיצונית. הייתי ישראלי עם חואר שלו, שאומרים לה, יפה, הגיע המונדיאל, אתה רוצה שאני אתחיל להמר, להפסיד את הכסף שלי? אז היא אומרת לי, לא, אתה יכול למשוך את זה פשוט, אני רק כאן להזכיר לך, היא הייתה ממש נחמדה. תהיו כמו הווינר, בי ווינרס.
1: ובינתיים, במקומות לא חשובים, בנושאים לא חשובים, נניח לבנון, איראן, אז קוראים דברים, אמנם זה לא 2,000 שקל בווינר שיש לפתחי, אבל זה דברים חשובים. בואו ננסה לברר מה קורה אם צבי חזקאל, פרשן לענייני ערבים ואיראנים, i24 News, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צביקה.
2: בוקר טוב לכם, חברים.
0: אהלן, נהיים.
2: ברוך השם, אני לא יודע מה זה אומר, אבל בוא נברר.
0: רוצה את האמת או את שאח שלה?
1: אחותה.
0: תגיד, האמת שלה, האמת היא שאנחנו בטקו מביך, או שה...
1: או בניצחון לא מוחלט.
0: זה האח שלה.
2: זה עדיין פתוח, אנחנו בנקודה קטנה, אתה יודע, זה נקודה קטנה על ציר הזמן. שום דבר לא נגמר עכשיו, אני מאוד מקווה. אלא אם כן נקבל הודעה מטראמפ שהסיפור גמור והסכמים, וינחית לנו על הראש שזה הסכם סטייל אובמה רק עם החתימה שלו. לכן אני חושב שעדיין הכל פתוח. הכל פתוח, אפשר לשנות. ואנחנו לא במצב טוב, נכון? כי אנחנו באיזה דרופ פה, בכל הדרך שלנו, שבעצם מקרין מטהרן ללבנון. עכשיו בלבנון,
0: כן.
2: אתה יודע, טראמפ, אתם יודעים, טראמפ הכריז על הפסקת אש הזו.
1: מאז הבוקר הבנתי 10 מחוסלי חיזבאללה.
2: מצוין, בדרום לבנון זה לא, אני נזכיר, זה הפסקת אש שכוללת כביכול,
1: רק את הדחיה.
2: זה כאילו לעשות רווח על עניין של הדחיה, שאם אני לא תוקף בדחיה, אז אתה תוקף אותי בתוך תחומי ישראל. כאילו להגביל את האימות לגבולות לבנון, זה הסיפור.
1: נו, נו, לא, לא?
2: להוציא את הדחיה. זה בסדר, זה אין בעיה. בוא נגיד ככה, זה אילוץ. אם זה היה תלוי בנו, בסדר.
1: אבל רגע, צביק, אני שואל מתי, ושוב, יכול להיות שאני מדבר גם על עצמי, מתי אנחנו נהיים, קבל את זה, ואתה איש קצת חזירים. כי אתה יודע, מצד אחד יש את השבעה באוקטובר, והוא מלמד אותנו הכל, ואסור להכיל ואסור כלום. מצד שני, בוא, אנחנו בתוך לבנון, אנחנו, צהל לוקח בופו, כן, גם כסמל, גם כסמל הוא שם את הדגל על הבופו, מקטין את דרום לבנון, הורס את כל כפרי המגד, דינאינים שהם עובדים, אתה יודע, ברמה שכאילו כבר צריך להחליף אותם כי הם עברו את הקילומטרים שמותר להם. אז כאילו להגיד שאנחנו במקום לא טוב.
2: אני איתך, בעצם כל נקודה במלחמה יכולה לעשות בדיון הזה. תראה מה עשינו, גם באיראן, אותו דבר. תראה מה עשינו בעזה. וזה לא מה שלא עשינו. עשינו מדהים, חיזבאללה, קרוב ל-3,000 הרוגים. זה נתחים, זה כמעט חצי מהארגון, זה מטורף. אבל, אני לא אומר אבל ומקטין את ה... את ההישגים. אנחנו שואלים איך אנחנו מתקדמים מפה. יש לך הישגים מדהימים, אתה בתוך רצועת הביטחון, אתה תוכן אותה שם עם דיניינים, אתה יושב על הבופור מצוין. אבל אתה צריך לסלוט את עצמך לאן הלאה. עכשיו, אם ההלאה הזה יהיה במסגרת היד הקשורה, וזה מה שבאתי לומר לך, שטראמפ פושל לנו את היד ומקביל את זה לדרום לבנון, בסדר, אני מודד עם איום הרחפנים, זה יקביל אותי שאני לא טועה, לא סתם חיזבאללה הוציא את הדחיה מתוך המשוואה, והוציא אותה החוצה. כי בדחיה באמת, בתכלת, זה הבור, זה המבצעים שלהם, זה החמלים שלהם, ואין מה לעשות, הם מרגישים בטוחים. עכשיו, ברגע שאתה נותן להם אזור בטוח, הם כולם יהיו שם, כל הבכירים וכל האלה, בסדר.
1: מעולה, אבל בדרום לבנון לא יהיה אף אחד.
2: מצוין. עכשיו אני אומר ככה, אם אתה מתקדם, שוב, זה לא משנה עכשיו כמה שטח יש לך מעבר לליטני וזה. אם אתה לא תיסוג משם, מעולה, מצוין, תתבסס, תעשה את זה לאט, תתמגן היטב מהרחפנים ותצא לקרב. אבל אם, וזה פשוט פתחתי ואמרתי, אם אתה תפתחת פתאום את הפרויקט, את הטוויטר של טראמפ, את האקס, ותראה שהוא מבשר על איזה הסכם וגרייט וגאד בלס איראן,
0: זה הולך לשם, בוא צביקה, זה לא, אני לא יודע, אני מהמר, אני מוכן להמר, צביקה
2: הוא הולך לשם, ודאי שהוא הולך לשם,
1: לא, להסכם יכול להיות שהוא הולך, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה גרוע עדיין.
2: עכשיו בוא נניח פה כמה דברים, בוא נאמר כך, הנחת העבודה שלנו בדיונים האלה שאנחנו לא מבינים שום דבר מטראמפ, בסדר? כל אחד אומר לי, תראה, זה חלק מתרגיל, חלק מעונה, בוא נגיד שזה בסדר, בוא נגיד שטראמפ עושה פה מהלך שהוא בהסתרה עצומה מעינינו אנחנו,
1: אפילו בהסתרה, אפילו בהסתרה, נכון?
2: אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, זה עוד יותר נסתר מאשר נסתר במכה אחת, סבבה, נשים את זה בצד, אבל אני יכול לומר לכם שעל ההתנהלות של טראמפ עד כה, עד כה, עם כל ההסתרה הזו, יש כבר נזק, יש נזק, ואני אמנה לכם את הנזקים. הנזק הראשון זה המילה שהוא אמר שאני אפנה את עזה בהגירה, ולא קרה. מבחינת הערבים, זה היה, איך הסביר את זה, איך הסביר את זה, זה אחד העיתונאים העזתים. אתם מכירים את הסצנה הזאת בבתי כלא, בסרטים על בתי כלא, שנכנס מישהו לתוך התא וכולם בוחנים אותו, ואז הוא נותן איזה מכה שם וכולם זזים החוצה, אחורה, ואומרים וואו וואו, נכנס פה איזה אחד שלא מתעסקים איתו. ואז בטעות איזה מישהו עם מגש עובר ופק, נותן לו איזה מכה קטנה, והוא לא עושה כלום. ואז מה מתחילה להבין השכונה? וואלה, הוא פקה פקה. זה
1: אבל רגע, אבל שוב אני שואל, אבל שוב אני שואל. רגע, לא, תן לי לדעת, אבל ההגירה זה חשוב, כי ישראל כץ קודם כל היה אצלנו השבוע הפטריוטים, ואמר, שר הביטחון של מדינת ישראל אומר, הפתרון היחיד לעזה הוא הגירה, ועובדים על זה, אז רגע, אבל שנייה, אבל שוב, הנה, גם פה, נכון, אני מה זה מסכים איתך, זה רק הגירה יפתור את זה, אבל תראה, אנחנו בערך שנה וחצי אחרי סיום המלחמה בעזה, נכון? אם אני זוכר נכון? מטר שיקום, מטר שיקום לא התחיל שם, מטר שיקום, חיים באוהלים כמו כלבים, חמאס סגור מכל כיוון, אתה מחסל מתי שאתה רוצה את מי שאתה רוצה. אז שוב,
0: לא, לא, לא, אני רואה את זה
1: אחרת. לא שלא צריך לחסל אותם,
2: אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אני מדבר על איך טראמפ
1: נתפס
2: בשכונה, אני לא מדבר איתך זה שאנחנו עושים שם. זה שאנחנו צריך לעשות את זה, וזה בעצם המסקנה שתהיה מעזה, ללבנון ולאיראן. רק שלא יהיה הסכם שיכבו לנו את הידיים, זה העניין. עכשיו בעזה בסדר, אני רק אומר שטראמפ יצא אחד שאמר משהו וסיסי ועבדאללה הצליחו לקפל אותו. עכשיו הוא בא לפה עם איראן, ואם אני לוקח את סך כל הציוצים שלו והדיבורים שלו על מסע ומתן עם איראן, אני רואה אחד שרוצה ללכת לאיראנים ומייחל ואומר ואומר להם בואו בבקשה בבקשה ומתחנן למסע ומתן, ומה הם אומרים לו? הם אומרים לו מה שהם לא אמרו בכל מהלך המלחמה, בואו נקשור את דין טהרן לדין בירות. מתי זה קרה? אנחנו תחנו את הדחיה, האיראנים שתקו על חיסון לסחלה, אולי עשו איזה וי איזה,
1: אבל אתה תוכן את דרום לבנון עכשיו.
2: למה? לא קשור, גם היית בתוכן דרום לבנון, היית ברצוע של פחות מהליטני, אז למה עכשיו האיראנים, וזה מה שאני בא לומר.
0: בסדר, זה מהלך טוב שלהם, בואו, הם חכמים, הם עשו שחמט בעניין הזה, אין ספק.
2: הם רואים שהבחור בלחץ. עכשיו אני אומר, שימו לב, עם היד הקשורה, שלא יקשרו לנו גם את היד השנייה, זה הכל.
0: רגע, רגע. אני חושב שעדיין, מול המהלך הטוב שלהם, הם עשו מהלך טוב במלחמה, קשרו את גורל איראן בגורל הדחיה וכל זה נכון, אין ספק.
2: מצד שני, כפרה, שנייה. זה בסופו של הלחץ.
0: צביקה, אתה צודק. תמיד צודק, אבל אנחנו נגסנו במדינה, אנחנו כמו רוסיה ואוקראינה, בואו, אנחנו בתוך מדינה אחרת,
2: זה
0: דבר מדהים. לא, אז אני אומר, זה מה שנקרא, הם ינצחו באיזשהו קרב, אנחנו נצח במלחמה. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: עוד משהו אחד צריך להכניס את הרחפנים, כי בעיניהם, הרחפנים עכשיו נתפס, כי וואלה, זה נשק שקיבל את ישראל, כי ישראל הסכימה להפסקת. מה יכולת לעשות? הביא אותך לפינה, אני מבין את זה, אני מבין את האילוצים, אני לא אדם שחי.
1: שוב, רגע, שוב צריך להזכיר את זה עוד פעם, אתם כל הזמן חוזרים על המילים האלה, וזה קצת חרפן אותי. מה זה ישראל הסכימה להפסקת אש? ישראל כרגע מסכימה להפסקת אש באזור מסוים, והיא ממשיכה לתחון 20% מהמדינה הזאת. זאת אומרת, זה לא, צריך תמיד להזכיר את הדברים. הרי אתה, ואני אגיד לך דוגרי, אתה לא תקפת בדחיה, סליחה שאני אומר לך, כבר חצי שנה לפני הגישה האיראנית.
2: גם היו ידיך גבולות, מאותו מאותו.
0: בסדר, נכון. לא, אבל זמרי, המהלך הבא במלחמה, ומה שהצבא צריך זה לתקוף בדחיה.
1: לא חושב, אני אגב, לא, אני אגיד לך למה לא חושב, אני חושב שאם היו תוקפים בדחיה, כולם היו אומרים, זו רידו כמה בניינים בדחיה, אני שמעתי את זה בחיים שלי.
2: תוציא את הדחיה, בוא נגיד ככה, מה אתה יכול לפעול עכשיו בלי הדחיה? ואני אגיד לך, אני חושב שעכשיו במגבלות המותר, ומותר מספיק, מספיק מותר שם. אפשר לעשות המון המון דברים חוץ מהדחיה.
1: היום מפנים את צידון, ראיתי.
2: המפנים, ועכשיו השכונה הנוצרית שחיזבאללה מצטטרים שם. רק סבלנות ואורך רוח ועקביות, והכי חשוב, ועוד מילה אחת, בלי מידתיות. זה הם כל החולאות של הקונספט.
1: אז הרגע, אני רק אומר משהו, אתה צודק, אבל אני רק אומר משהו, לפעמים מדינה, וזה, ושוב, אני לא אומר שזה מתוכנן או משהו, אבל תראה, לא, לא, הפוך, לפעמים מדינה אומרת, אוקיי, אני אתקפל את הצעד אחורה הזה, כדי שאף אחד לא ידבר איתי על השני צעדים קדימה שאני לוקח במקום אחר, ובעיקרון, מה שאתה משיג כקיפול של ישראל בדחף, זה קיפול, אני לא אומר, אני לא צובע, אבל בסוף היא בעצם הרוויחה את הלגיטימיות, גם מטראמפ, לפרק את דרום לבנון.
0: לגבי
2: פרופורציות, זה טכניקת הקו הצהוב.
0: לגבי פרופורציות, שנייה, לגבי פרופורציות, מעם כלבי צריך לזכור שמבחינת חיזבאללה הם היו רוצים גם להוריד פה אזרחים בצפון ומשפחות וחס וחלילה. אז אנחנו זוכרים את הטיל למגרש הכדורגל של הדרוזים במג'דל וכולי. הם בוא גם מבחינת מספרים אנחנו מפרגעים אותם בלשון המעטה מאז עם כלבי, זה לא מספרים בכלל של מלחמה, זה לא
2: אל תסתכל על מספרים,
0: למה? האויב שלי רוצה להוריד לי חיילים ואני מוריד לו חיילים, מה התוצאה בסיום? 3,000 מול לא יודע מה, 20-30.
2: תגיד, אתה יודע מה היחס בין הרוגים יהודים ישראלים ליחס של הרוגים עזתיים או
0: איראנים? גם, תודה לאל, אני צריך לציין את זה.
2: אבל רגע, אני מציין את זה, אבל אני גם מציין, ובגלל זה אני עולה לשידור, כי אני מספר לך את זה בצד של השכונה, מעולם מספרי הרוגים לא דגדגו לנסטרלה, לא לערפת, לא לסינואר, לאף אחד מהם, זה לא מעניין. אנחנו, כל חייל שתבין, אני בבוקר שרואה...
0: אז זה לא מעניין, ובניינים לא מעניין, וכך להם יכולות לא מעניין, ותשתיות לא מעניין, בסדר, מה...
2: הם לא יהיו פה.
0: לא, בסדר, כפרה, בלבנון הם זה לא שם לא יהיו.
1: אבל לקחת שטח.
2: תגיד, עד כמה אתה חושב שכל מה שאנחנו עושים עכשיו ברצועת הביטחון עד הליטני, הורסים ומשטחים את כפרי, את הכפרים וכו', עד כמה אתם מאמינים שאנחנו נחזיק בזה?
0: לא יודע. לא יודע. עד כמה אני מאמין, רגע, שנייה, עד כמה אני מאמין שאני וזמרי וצביקה יחזקאלי היינו עושים את השיחה הזאת כשהתחלנו, לא הייתי מאמין שהיינו מגיעים לנקודה הזאת. וזה הפרמטר שלי.
2: לגיוטה אתה אומר את זה, אני אומר את זה לגיוטה, אם היית אומר לי שאחרי שלוש, כמעט שלוש שנים, אנחנו פחות, עוד מעט יהיה שלוש שנים בזמחת תורה, אם היית אומר לי שאחרי שלוש שנים אני עוד אשב ועשה הרצאה לניצחון הנעלם והשליית הניצחון, אז הייתי, אני אפילו מוכתם.
1: אז סליחה שאני אומר לך, אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שאני שמעתי אנשים יומיים אחרי התחילת המלחמה אומרים, חבר'ה, אנחנו הולכים פה לשנים, כי לשנות תפיסת ביטחון של מדינה זה לוקח זמן.
2: אני גם אמרתי שזה יהיה לשנים, אני רק מופתע מעומק התחפרות האויב, רק אמרתי, שוב אני אחזור לתחילת דבריי, רק אל תקשרו לנו את הידיים, זה יקרה.
0: צביקה, שנייה, אתה התחלת היום. אני יושב בהרצאה שלך, ואתה מספר לי הרצאה מצוינת, אני מחכים וזה וכל הדבר הזה, ובסוף אני שואל אותך שאלה, אתה צביקה יחזקאלי, באחרי השביעי באוקטובר, חשבת שאחרי שלוש שנים נהיה במצב יותר טוב מלקיחת שטח והמשך המאמץ המלחמתי? זה מה שאני אומר. מה אנחנו רגילים? אנחנו רגילים לקיפולים, כל סבב, מקפלים, לקפל, לקפל, 10 ימים, 12 יום, יאללה, לקפל.
2: גם לא הייתי מופתע מזה שיקפלו אותנו. מה שיכולתי להיות מופתע זה שטראמפ יתקוף איתנו באיראן, זה לא צפיתי.
0: בדיוק, כולל.
2: עכשיו, רגע, אבל עכשיו אנחנו עומדים עכשיו, אנחנו עומדים פה עכשיו עם המפות. ואז אני אומר לך, תראה, קיפלו אותי, בסדר, הכל בסדר. אני עדיין יכול להיות אכזרי ומכאיב והופך שולחן בגבולות האפשר, בגבולות המותר, זה הכל. כי, וזה, יש זמן עוזל. אני חושב שאנחנו בתוך חלון הזדמנויות עכשיו, לא יודע אם תצא הודעה מאסלאם אבד או לא משנה איפה, טראמפ גם כאילו מסובב את הראש, יאללה לפעול. יש לנו איזה מין תכונה, לפספס הזדמנויות פז, במלואה.
1: מה ההזדמנות עכשיו? סליחה, תסביר לי אותה.
2: עד שיהיה הסכם, אתה לא יודע, נכון, עכשיו כאילו, טראמפ רוצה הצלחות, רוצה וי, אם עכשיו הוא ידע שהפסקת האש הזו נשמרת, הרי ישראל בוודאי תשמע, אנחנו מכבדים הסכמים, חיזבאללה יבחן אותך, אני ירדתי לתמול, והכל בסדר, הנה עכשיו יש שקט, אם הוא רואה שזה זז, מה יגיד? יופי, ביופי הזה, אני רוצה להמשיך את השיטוח ולהמשיך לפגוע בכל החוליות.
1: אבל השיטוח ממשיך גם עכשיו.
2: עוד יותר, אני מדבר על אלה שמשגרים עלינו את הרחפנים ואת כל מה שמעבר לליטני, הרי הבופור הוא מעבר לליטני, ואתה על הגבול, ואתה יכול עכשיו להכניס עוד מה...
1: אגב זה, סתם מעניין אותי, הדיון בתקשורת הישראלית הוא מה צריך את הבופור, מה צריך את הבופור, דברים כאלה, סתם מעניין אותי, של דגל על הבופור, עובד על הערבי?
2: אז תראה, הערבי באפריל הוריד דגל, אני אשלח עם סרטון של הורדת הדגל מהבופור בפעם שעברה, אז מצד אחד הוא אומר... תראו, הבופור, מה שנקרא, מצודה, מלאה במשמעות היסטורית, צלבנית, אתה יודע, וכו', קלעת שקף קוראים לה בערבית, יפה יופי. אבל גם הישראלים הוכיחו משנת 2000, מאותו צעד ארור ש- ש- ש- של הנסיגה, שבסופו של דבר אם דוחפים אותם, גם משם הם ירדו.
0: בסדר, עכשיו, אבל לא כל הכפרים הרוסים ולא הפינויים המטורפים על זה, מציאות אחרת.
2: אני אומר, מצוין, אז עכשיו חובת ההוכחה עלינו. בוא נאמר ככה, במזרח התיכון אתה יכול לטעות, ובמזרח התיכון אתה יכול גם לתקן, ואתה יכול תמיד לחזור לאותה נקודה, רק שלא נהיה אנחנו שמפספסים את ההזדמנות, לפספס כל ההזדמנות כמו הפלסטינים, שתמיד נופלים בזה, ואני חושב שיש לנו את היכולת עכשיו באמת ללכת למהלך הזה, כולל כל מחיקת הכפרים, וליצור באמת, באמת משוואה. כי לא ירחק היום שטראמפ יבוא ויגיד לך, תיסוג לגבול הבינלאומי, אני רוצה שלום, רוצה לא יודע מה, אם תראו לנו איזה חומוס בבירות.
1: יש טעם בשיחות האלה בכלל בעיניך, צביקה? כי אני מבין איך שאתה רואה את זה ואני איתך, אבל יש משמעות לשיחות האלה עם הממשלה הזאת, לנסות אולי...
0: פירוז!
1: יש משהו לך שצריך לבנות עליו, לא לבנות עליו.
2: זה בינתיים איזה צינורית כזו קטנה לשלטון, אבל באמת, אנחנו לא מדברים על חיזבאללה שמחזיק

0: זה קלף לתוך המערכה. לכן השיחות האלה חשובות רק בגלל שזה נגד חיזבאללה, לא בגלל שזה יוצא משם משהו.
1: ברור, ברור.
2: לא, וגם אני אגיד במאמר מוסגר, תשמע, השיתוף פעולה של ישראל ולבנון הוא גם דבר מאוד מאוד מאוד היסטורי. אנחנו גם, כאילו, סימנו על אבי ואנחנו זה. יש פה משהו של...
1: עוד אין שיתוף פעולה, צריך להגיד, כאילו.
2: זה סוג של, אבל...
0: תמיד הייתה מדינה חלשה, ותמיד במדינה שמוצאה, שמצלתה את כל ה...
2: אבל מדינת אויב, פתאום היא אומרת לך, בוא נשב, מה, יש לנו בעיה משותפת. לא לזלזל. לא לזלזל.
0: אני, מה שנקרא, נער הייתי וגם זקנתי הצביעות של הערבים, ותראו את הסעודים, אני לא קונה את זה. אני מאס לי מזה, אני אעשה רק את השיקולים שלי. אם השיקול שלי עכשיו זה לבסס משהו עם מדינת לבנון ואינטרס שלי, אז אני אעשה את זה. אני לא, אבל חי ממצמוצי העיניים האלה של הנוצרים והסונים. כי פשוט הם יצאו עכשיו מאחורים שלהם, כי הם ראו שנתת המכה לאיראן, ויש להם איזה מומנטום מול חיזבאללה. ושוב, הם לא יעשו את זה לבד, הם צריכים עזרה, ותמיד צריך לעזור להם, ולתת להם נשק שאחר כך יורה נגדנו. אז לאט לאט, אני לא מתלהם מהשלום עם לבנון, לבנון זה לא מדינה. זה לא מדינה.
1: כן, זה סרגל, זה סרגל צייר את זה. בסדר גמור.
2: מה?
1: זה מה שאומרים, תמיד סייקס פיקו, לקחו כמה אירופאים, לקחו את המזרח התיכון, ועם סרגל ציירו אותו.
0: זה בהתחלה כמדינה נוצרית, לא כמדינה
1: שיט. ציירו את זה עם סרגל, לפי כאילו מה שהם חשבו שיושבים, זה ואין מדינות כאלה, אין באמת מדינות פה, חוץ מאולי מצרים, שכאילו באמת יש להם...
0: שהיא יחידה גיאופוליטית עתיקה.
1: כן, עתיקה, אין מה, ירדן זה לא מדינה, לבנון זה לא מדינה, סוריה זה לא באמת...
0: עיראק זה לא מדינה, ירדן זה לא מדינה.
2: אז אני יודע להם, אני אתקשר לכל המדינות.
1: לא, הם יודעים, אתה יודע איך הם יודעים? כי בכל מלחמת אזרחים הם תופחים עשרות אלפי אנשים אחד השני, זה לא קורה במדינה שהיא אמיתית. טוב,
2: בינתיים כולם במונדיאל חוץ מאיתנו.
1: כן, מה היה?
2: צביקה.
0: מתי זה? אני לא כל כך מקדור.
1: מה אתה שחק אותה? לא רואים בבתיים?
0: לא, באמת.
2: לא, כל היום בהרצאות עושה כסף.
0: תקשיבו, אני בתור ילד ירושלמי, אבא שלי היה הפועל, היינו הולכים לצופים ביום שבת, הוא אומר לי, דיר בלק, אתה מגיע לאימקה. אז עזבתי כדורגל, הלכתי לרכב על אופנועים.
1: אבל עזוב, אתה ביתר, בלב אתה ביתר, אנחנו יודעים את זה.
0: מה לעשות, היום אתה יודע, ברור, מי שחזר בתשובה הוא ביתר. בואו נגיד ככה, אני מקווה שאבא שלי לא שומע, אני אגיד לכם רק על העניין של המדינות שאמרתם עכשיו, אל תגידו עוד שמות של מדינות, כי בסוף לא תצליחו להיכנס, אני מנוע כניסה מכל המזרח התיכון היום.
1: כולל ברשת 13.
2: אז אתה אומר, החלום שלי לצימר באמן...
0: כמו השיר של שוטי הנבואה, כן.
1: המלון ברבת עמון.
0: צביקה. תחזור מהחלומות האלה, ורק דבר אחד להגיד לכם, שגדול המזרחנים, פרופסור ברנרד לואיס, אמר, מפת המזרח התיכון עדיין לא נכתבה. זה לא המדינות והקרבים שאתם רואים. זה עכשיו קורה.
1: צביקה חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, הייתו את פור ניוז, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, תודה.
1: באת לזלזל בברנרד לואיס? אתה רוצה שנייה לזלזל בו?
2: אני וברנרד ידועים כצ'ילבוט. בוא נגיד תודה.
1: אתה מערבן, יאללה נו. למה יש רק מזרחן ואין מערבן? לא משנה.
2: כן, תחשוב על זה רגע. אנחנו כל השבוע זה משרד הביטחון. רגע, זמרי, זה החלק שבו אנחנו צריכים להיות רציניים ורהוטים. בוא נגיד, אנחנו כל השבוע זה עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, עם מהלך ההטבות למילואים ניקים, שנותן לכם הטבות מרכזיות בתחומי הנדלן, בתחומי הארנקים הדיגיטליים וכרטיס פייטר. אם אתם משרתם מילואים, מגיעים לכם הטבות, מגיעות לכם הטבות, וגם שוברי חופשה, כנסו לאתר מילואים ותוכלו להתעדכן במה שמגיע לכם, כי מגיע לכם וזה הרבה כסף. זה מעשרות ומאות אלפי שקלים בדיור ועד אלפי שקלים לקניות ועוד אלפי שקלים לחופשות. נצלו את זה, כנסו לאתר מילואים וקחו את מה שמגיע לכם, נותנים לכם תיקח וכל הסיסמאות האלה.
1: אם אתם רוצים לפרגן למילואימניק אצלנו בתוכנית, או מילואימניקית, או
2: מילואימניק. אני רוצה אשת מילואימניק.
1: אני חושב שעבר יש למילואימניק, לא.
2: מה?
1: לא יפה, פתחי. מה זה אני רוצה אשת מילואימניק?
2: לא, הבנתם אותי.
1: כן. שלחו לנו את השם של המילואימניק שאתם רוצים לפרגן לו לוואטסאפ. 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968. מה הם מקבלים מי שהם מפרגנים לו?
2: 300 שקלים לרכישות באתר, מאפליקציית קשקש. וזהו, אז אם יש נשות מילואימניקים שבא להם לפרגן, תעלו לשידור ונדבר.
1: צא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915, כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, שיחת הצעקות ושיחת הנזיפות ושיחת
1: זה מה שהולך לקרות עכשיו, כי הוא נוזף בנו תמיד.
0: זה כל שיחה שלנו איתו זה שיחת הצעקות. אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. מעולם לא צעקתי עליכם. אני לא צריך לצעוק, המציאות מוכיחה.
1: המילים שלך כמו סכינים, אז לא צריך לצעוק שיש סכינים.
0: תגיד, בשבתך כראש מלל בעבר, היית בסיטואציות של אימותים בין ראש ממשלה לנשיא ארצות הברית, צעקות וכל מיני אירועים
1: כאלה? מה נדעתך הלך שם? אולי באמת...
2: תראה, קודם כל אני חושב שצריך להתחיל את היום החגיגי הזה בברכות לרומן גופמן. הוא נכנס לתפקיד חשוב ביותר, מסובך ביותר. יקשו עליו ככל שניתן את הכניסה.
0: כראוי.
2: והוא, אני מכיר אותו, הוא אדם כישרוני, אמיץ, עקשן, שידע לעשות את מה שצריך בשביל מדינת ישראל, אבל צריך ממש לברך אותו שבאמת יצליח.
1: אנחנו מברכים, כמובן, שלושתנו.
2: אני לא יודע מה היה שם, כי צריך לזכור ששני הצדדים מדליפים על פי האינטרסים שלהם, ומה היה שם באמת ביניהם אנחנו לא יודעים, אבל זה לא פעם הראשונה שראשי ממשלה במדינת ישראל מתחככים עם נשיאי ארצות הברית ולא אוהבים את מה שהאמריקאים עושים, וצריכים להגיד את זה בצורה מכובדת ונכונה, אבל שהמצב הזה יהיה ברור למה כוונתנו בארצות הברית. אני הייתי ראש מלל בתקופה שזה היה קצת יותר מורכב, כי הנשיא היה הנשיא אובמה, בנושאים מסוימים, היה מחלוקות גדולות מאוד בינינו לבין ארצות הברית. אבל
1: זה לא קרוב לניהול מלחמה אזורית, עם כל האתגרים וכל הלחצים וכל זה, סליחה, כמובן
0: שם היו לחצים מטורפים למדינה
1: פלסטינית, אבל זה לא קרוב.
2: ללא ספק שזה מצב יוצא דופן, כי מדובר במלחמה. אבל עצם העניין של מחלוקות עם נשיאי ארצות הברית הוא לא חדש למדינת ישראל.
0: כן, אבל אתה ראש מלל, כאילו, נראה לי שהגדרת התפקיד שלו בסוף היא באמת לתכלל את כל האיומים הביטחוניים והכל. מתי בעצם אימות עם ארצות הברית, עם נשיא ארצות הברית, שהוא גם איום ביטחוני הרי למדינת ישראל, גובר על שיקולים ביטחוניים דה פקטו כמו להפציץ בדחיה? זאת אומרת, איך עושים את החישובים האלה?
2: תראה, זה לא מתכון להוגה. בכל פעם מחדש בוחנים את המצב ושואלים בדיוק את השאלה שאתה שואל. אני אתן לך דוגמה בשביל להבהיר במה מדובר במצב הנוכחי שהוא ייחודי. זה הזכיר לי שני חברים שלי שיש לשניהם סטארט-אפ, וגוגל הודיע שהיא מצטרפת לשני הסטארט-אפים האלה, ושניהם שמחו וכולם הרימו כוסיות והכל, ואחרי שנה הסתבך להם שגוגל בסטארט-אפ, אז הם לא כל כך שולטים לגמרי בסטארט-אפ שהוא שלהם. והם עמדו בפני החלטות קשות. אחד החליט שהוא אומר לגוגל, אתם יודעים מה, עזבו אותי, אני אסתדר בלעדיכם. והשני אמר, עדיף להיות עם גוגל גם אם זה מסובך. ושתי הגישות הן גישות נכונות. דרך אגב, אנשי העסקים שאני מכיר, ואני עושה עליהם את הניסוי ושואל אותם מה הייתם מחליטים, כולל אתמול בערב אחד, אמרו לי, אנחנו היינו נשארים עם גוגל ומתמרנים בתוך המצב הזה, אבל זה במפורש, יכול להיות שאתה אומר לגוגל, בלעדייך, אני אסתדר בלי גוגל.
1: איזה החלטות לוקחים פה המנהיגים.
0: לא, אבל מה מעצבן אותי עליו במדרור? סליחה, אני רק אשלים את זה, כי בתקשורת הישראלית המכובדת, מציגים את זה, מחר את האינטרסים הביטחוניים של ישראל תמורת לא יודע דברים פרטיים, כאילו היחסים עם ארצות הברית זה לא האינטרסים של ישראל לפעמים.
2: לא, תראה, זה עוד הפעם, יכול להיות שהם איזשהו בעל סטארט-אפ שאומר לא רוצה את גוגל. אני חושב שהוא לא עושה בשכל, אבל הוא יכול להגיד לא רוצה את גוגל, אני תנו לי להתנהל לבד. בסוף זה שיקולים לכאן ולכאן, כאשר אתה הולך ביחד עם מישהו גדול, חזק, שיכול לתמוך בך, נו פרילנץ', גם לא יש דעה, גם לא יש אינטרסים.
1: רגע, אני חייב לנזוף באלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל.
0: מה? שיחת הנזיפות, קבל את זה עמידור.
1: לא, שיחת, אני חושב שאנחנו מפספסים.
2: לא, לא, לא, תקשיב, רצוי שמישהו ירגיש מדי פעם שהוא יכול לנזוף. זה לא חשוב מה החשיבות שלו. עצם היכולת שלו מוסיפה לו לביטחון העצמי.
1: לא, לא, זה לא הביטחון העצמי שלי.
0: זה קצת ביטחון עצמי.
1: רגע, זימרי, אתה תשתוק שנייה. תלמד, שיקח דף ועט. לא, אני אגיד לך, עמידור. לא, עמידור, תקשיב, אני עבדתי פעם אצל
0: הוא בגילך, עמידרור.
1: לא, עמידרור, אני עבדתי פעם אצל פרסומאי מאוד בכיר שעסק בניהול המדינה, אני אומר לך את זה פאר אקסלנס. והוא היה מוקף אנשים שאמרו לו, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ואז הביא אותי פעם לחדר, אמרתי לו, כל מה שאתה מראה לי לא טוב, והוא קרא לי כל פעם כדי לשמוע את דעתי, כי גם אנשים כמוך לא אוהבים יסמנים. הם רוצים מישהו
2: ש... מעולה.
1: יפה. אז אני, בדוגמה הזאת אני רוצה להגיד.
2: אני פעם אמרתי למישהו שאמר לי, איך אתה מסכים שיצעקו עליך? אמרת לו, תקשיב, שקט יש בבית קברות. אני לא בבית קברות.
1: לא, אני רק רוצה להגיד, תקשיב, אני רוצה לשרת נאמנה את המצב שאנחנו נמצאים בו, והשיחת את זעקות בין טראמפ לביבי, אם היא קרתה ואם היא כזאת, מדברת על אני הצלתי לך את התחת, אתה יכולת לשבת בכלא, אתה כאילו כפוי טובה, בסדר? אז אתה תעשה מה שאני... זאת אומרת, ככה היא מתוארת, אני לא יודע אם היא נכונה. לכן זה לא ללכת עם הגוגל, לא ללכת עם הגוגל. יש פה אירוע,
2: לא.
1: שמי שמבקר אתה, אותו אתה, אומר, אתה האם מעלה, האינטרסים אתה, האישיים הקשורים במשפטו...
2: עכשיו, של... עכשיו, okay. עכשיו אתה מעלה דבר אחר, אתה אומר כך, נוסף פה עוד איזה אלמנט שהוא לא שייך בכלל למערכת יחסים בין גוגל לבין סטארט-אפ.
1: אמת.
2: יש משהו אישי ביניהם.
1: אמת.
2: אני, אם אתם זוכרים, מההתחלה לא אהבתי את המעורבות האמריקאית בנושאים האישיים של ראש הממשלה. אני חושב שזה רע למדינת ישראל, אני חושב שזה גם רע לראש הממשלה, וזה הוא יחליט. זה רע למדינת ישראל, זה רע למערכת היחסים. אסור לשלב בין נושאים אישיים לבין נושאים ממלכתיים. זה רע, תמיד זה רע. אני לא מכיר מקרים טובים בעניין הזה.
1: אבל מה קרה שם, אלוף, אני חוזר לזה שאנחנו שואבים ממך, לא, אבל אתה איש חכם.
2: אני חושב שמה שקרה, אני אגיד לך, אני חושב מה שקרה, אני לא יודע מה שקרה, אני חושב מה שקרה. ברגע שזה עובר למערכת עניינים אישית, אז יש ציפייה שאנשים ישקלו את טובתם האישית ולא את הטובה הכללית.
1: אבל ביבי עצבן אותו. אני יכול לומר שביבי, אם אני יודע, אם אני מבין את החיים, הוא עצבן אותו. הוא הגיע לנקודה שהוא שלף את הכרטיס האישי.
0: אני נותן תסריט אחר, עמידור, רגע, בוא, אתה היית ראש מלא, אתה
2: מכיר.
0: רגע, לא, אני נותן תסריט אחר, שנייה.
2: אני לא מתיימר להבין את זה.
1: בוא ננסה לראות את התסריטים. הוא צודק.
0: נתניהו, אין בעיה, נתניהו וישראל כץ לא חייבים להודיע שהם הולכים לתקוף בדחיה, נכון? הם יכולים פשוט לתקוף בדחיה. אם הם מוציאים הודעה בבוקר, והם מוצאים אחרי זה עוד הודעה, אנחנו הולכים לתקוף בדחיה, יש גם את התסריט המדרור שהם זימנו את השיחה הזאת. זאת אומרת שהם ידעו שאחרי הודעה, הרי הם יכלו פשוט לתקוף, נכון? הרי תקפנו בדחיה בלי להודיע בעבר. הם יכלו פשוט לתקוף, אבל הם לא עשו את זה. אולי זה בכלל עניין של רצו את הפסקת האש הזאת, וזאת הייתה הדרך להשיג אותה.
2: אני מקווה שאתה צודק מה שאתה אומר, כי כזאת חוכמה שלוקחת שלושה מהלכים קדימה,
1: אחד קדימה, שגם אתה נפגע ממנה בבייס ובמדינה שלך.
0: אני חושב שאתם פספסים, אגב, נפגע בבייס. ראש ממשלה ימני במדינת ישראל, כשהוא מתעמת עם נשיא אמריקאי, הוא מרוויח בבייס.
1: אבל אם אתה יוצא כמי שקיפלו אותו, אתה בבעיה.
2: אין ספק שמשונה מאוד ההכרזה הכפולה, כי דבר כזה, אתה צריך לתאם עם האמריקאים, אתה לא תוקף במצב הנוכחי בלי לתאם עם האמריקאים, אבל יש לפחות שלוש דרכים שאני מכיר איך לעשות זה מול האמריקאים בלי שכל העולם ידע.
1: אז,
2: והעובדה שהם עשו את זה בפומבי, והם שניהם, לפחות אחד מהם מכיר טוב את אמריקה ויכול היה לתכנן, להבין, להבין איך זה ייגמר, אז יכול להיות שזה היה, כמו שאתה אומר, אני, לא, אי אפשר לשלול את זה.
1: יש עוד אופציה, אם אנחנו סתם במעלים תסריטים פה, שמישהו רצה להזיז את כל הדחיה ממקומה ולייצר שם רחש בחש למטרות עתידיות וזה. כראש מלל,
0: סתם רצית להביא אותה
1: לא,
0: סרט, השאלה, זה לא תסריט.
1: לא, אתה ראש מלל, אני הפיון, אני כמו נערי האוצר, אני נערי המלל.
0: אתה מבוגר אוצר.
1: אני מבוגר המלל שאומר, בוא ננער את הכברת הזאת קצת, נראה איך, לאן הדבורים, יש מצב כזה?
0: לא חלקים אחרים.
1: או שזה נשמע מסרטים
2: קצת? תראה, עזוב, כל הסצנריים האלה הם נורא מעניינים, הם נורא מעניינים, אבל אין להם שום מוצא. אני יכול למצוא לך מיד עוד סצנריו אחר לגמרי.
0: תן לי, בוא נראה אותך.
2: בכלל, הם רצו לתת לארצות הברית עוד כלי במסע ומתן מול האיראנים.
0: נו, נפלא.
2: והם אמרו, בוא נייצר מצב שבו האיראנים והלבנונים מאוד יפחדו, כי אנחנו הולכים להרוס את הדחיה, והאמריקאים יצילו אותה מהדבר הזה, ותמורה זה האמריקאים ירוויחו במסע ומתן.
1: איזה חכם אתה,
0: אלוף, אתה שואל, נתתי למה רצינו אותך. בוא נתקדם רגע עם כל התסריטים האלה, איך אתה רואה את המצב בלבנון?
2: כל מה שאמרתי וכל התסריטים שלנו, אין לי
1: מושג.
0: זה לא ימנע מאיתנו לדבר. זה לא ימנע מאיתנו לדבר, מדרור, זה שאין לנו מושג.
2: לא, שמישהו לא יחשוב שאני יודע.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול, מה דעתך בסוף על המצב דה פקטו, המדרור בלבנון, ישראל, מגלחת
2: מי, נכון. יש לנו שם שלוש בעיות. אחת, יש לנו בעיה טכנוטקטית, ואני צריך לבדוק איך הגענו למצב הזה.
0: רחפנים.
2: זה מצב שלא היינו צריכים להגיע אליו, שבו אנחנו לא מוכנים בנושא הרחפנים. אני יודע בוודאות שיש פתרונות טכנולוגיים מעבר לפינה, כמה זמן ייקח להגיע לפינה, אני לא יודע. לא הרבה, אבל אני לא יודע להגיד. כי גם אחרי שיש לך פתרון טכנולוגי, עד שאתה מכניס אותו, והחיילים יודעים להשתמש בו, והמערכת קולטת אותו, והיא לא מפריעה למערכות אחרות.
0: אנחנו רואים בלייזר את הקשיים האלה.
2: רואים בלייזר את הקשיים האלה, נכון. מסדר גודל שונה, אבל נכון. הדבר השני, יש לנו בעיה אופרטיבית, איך אנחנו יוצרים מצב שבו השטחים הרלוונטיים לירי, לפחות קצר טווח, ארוכת הטווח, אין הרבה לחיזבאללה. אנחנו שולטים בהם צבאית, כך שאי אפשר יהיה להשתמש בהם נגדנו, בשביל זה צריך להמשיך את המבצע. המעבר לכיוון הבופור היה מבחינה אופרטיבית נכון, עכשיו אנחנו יכולים להיים על כל רמת נבטיה, ממזרח למערב.
0: אתה מבין את הזלזול בזה התקשורתי? בפאור, מה צריך את הסמל? היינו בבופור. אתה מבין את זה?
2: היינו בבופור, רק נעצרנו בבופור, ולעומת זאת, האיום היום, אם מעלים שם כוחות מתמרנים, מה שלא היה כשאני הייתי קצין המודיעין של פיקוד הצפון, לכן השטח מוכר לי קצת, מאיים על רמת נבטיה, ונבטיה היא העיר ראשית הכי גדולה בדרום לבנון. צור אני חושב מעט גדולה מנה, אבל היא לא שיעית, זה נבטי העיר שיעית. עכשיו, אם אנחנו באמת נחליט להניע כוחות ברמת נבטיה, זה מלחמה. על כל המשמעות שלה, יש לנו עדיפות עצומה בכוח ובמודיעין, ונוכל לעשות את זה, וזה ישלול חלק ניכר מהאזורים שמהם יורים על מדינת ישראל. האם זה ימנע כל ירי? התשובה היא לא. והבעיה השלישית היא ברמה האסטרטגית, זה איך אנחנו יוצרים עוד לחץ על ארצות הברית ועל ממשלת לבנון, לעשות את מה שהם הבטיחו שהם יעשו עוד הפסקת האש בסוף 24, זה לפרק את חיזבאללה. למה זה אתגר בלתי רגיל?
0: כי הם לא יכולים.
2: כי הם נמצאים במצב של בין לא רוצים ללא יכולים. ואני לא יודע אם הם לא רוצים כי הם לא יכולים, אוקיי, הם לא יכולים כי הם לא רוצים.
0: אופה, אהבתי, אני אוהב את ההיפוכים האלה בסוף איזה. יש גם משהו חיובי שאתה יכול להגיד ללבנון שבאת על ועס.
1: אני רציתי להעביר אותך דווקא לאיזה, ראינו אתמול את מפקד פיקוד דרום.
2: אני אגיד לך, אני חושב, רגע שנייה, שאלת, אני חושב שיש צעקות גוואלד גדולות ממה שמגיע ביחס ליכולת של חיזבאללה לבנות את כוחו מחדש. מאחר וסוריה ירדה מהגשר היבשתי, אין היום גשר יבשתי בין איראן לבין הים התיכון. ולכן יכולת התמרון הלוגיסטי של איראן באשר לחיזוק חיזבאללה היא קרובה לאפס. הם יכולים להביא כסף במזוודות ולהבריח על חמורים פה ושם כל מיני דברים, או במכוניות שחוצות את הגבול. אין יכולת אמיתית היום לאיראן לבנות את הכוח הצבאי של חיזבאללה, ואני מקווה שהמודיעין שלנו מספיק טוב לאתר כל מפעל של חיזבאללה ולהרוס אותו. הסורים לא נמצאים מאחור כדי לעזור לחיזבאללה, הם נמצאים מאחור כדי להפריע לחיזבאללה. ולכן חיזבאללה היום כל טיל שהוא יורד, זה יורד נטו מהמצבה. אין יכולת לבנות...
1: אני מעצבן אותי שעוד פעם מדברים על יפורק מנשקו, זה מין איזה יעד שהוא בלתי מדיד, בלתי, עזוב בלתי ישים, אבל הוא גם, אנחנו נשמע את זה, הנה, חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל הזירות פתוחות וזה, זה נראה לי טעות אסטרטגית.
2: אין פתוחות, אבל כאשר חיזבאללה מחזיק, אני יודע מה, 25% מהכוח שהיה לו עיר במלחמה, וחמאס לא מחזיק שום כוח, הוא לא רלוונטי מבחינת מדינת ישראל, הוא רלוונטי בתוך עזה.
0: ואני אזכיר שכל הגזרות לפני השבעה באוקטובר נדמו לנו כסגורות, כאילו, לפחות רק מהאימות, אבל סגורות. זה שאומרים על זירה שהיא פתוחה, אני לא בטוח שזה דבר רע, כי כשזירה סגורה, אבל היא מתארגנת ומתעצמת ומתארגנת לטבח הבא, זה לא בהכרח דבר חיובי.
1: תגיד, עמידרון, לסיום, ראינו את האלוף פיקוד דרום מדבר על קדימה, אני מוכן וצריך לצאת למלחמה בחמאס.
0: עושה גופמן.
1: ובתוך 6 שבועות אני יכול לפרק את הארגון הזה מנשקו. תן לנו את המילה שלך על הדבר הזה, צריך כבר לצאת.
2: אני אמרתי, החמאס לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל. הרגנו שם את הראש החדש שהיה להם. ושמעת על איזה תגובה שלהם, כי אני לא. אז הוא לא, הוא רלוונטי בתוך רצועת עזה, הוא רלוונטי לסגירת האפשרות שבעתיד חמאס ישלוט על עזה. היום הוא לא מאיים על שום יישוב במדינת ישראל.
1: אבל זה המבחן היחיד, איום על מדינת ישראל?
2: לא, אני...
1: איום על הכוחות?
0: מה ימלא כמה הקלאסי גם שהוא צריך לשלם בערותו?
2: שנייה, זה, קודם כל זה מאוד חיוני שאתה מבין את גודל האיום. נכון, אני אוקיי. לא אומר את אותו משפט לגבי חיזבאללה. חיזבאללה כל, בכל רגע נחתו, אני יכול לקרוא חישובים שמה אין, הוא בעיה לחיילים שנמצאים בקו הצהוב, אני מקווה שהם ברמת חיילות טובה, ברמת זהירות גבוהה, וכל מי שירים שם את הראש, הם נפגעו בו ולא הפוך. אבל הוא באמת לא רלוונטי, צריך להבין, ולכן... המתי לפגוע בו הוא תוצאה של סדר הקדימויות האחר שאתה קובע, כי אם הוא הכי פחות רלוונטי קיום, אז תטפל קודם.
1: אז אם אלוף פיקוד דרום שואל אותך, עכשיו צריך, אתה יודע,
2: אני אומר לו, אסור יקירי, אני מאוד אוהב אותו, אסור יקירי, איש אמיץ מאוד, דרך אגב, תתכונן היטב, תכין את כל הפרטים, ומה שיש לך תעשה אותו עוד יותר טוב, וכשיגיע יומך אנחנו נגיד לך, אתה תתפרץ כמו...
1: אבל זה לא מה ששאלתי, מה ששאלתי זה המתי הזה, כי יש לנו גם בחירות, לבחירות יגיעו עם כל הניצחון המוחלט, כן הושג, לא הושג, לא התחלתם לפרז את הזה.
2: אני מקווה שבמדינת ישראל מקבלי החלטות, הבחירות הן לא נימוק אצלה מתי לעשות דברים מהסוג הזה. זה צריך לשמור לשיקולים האסטרטגיים ולהכניס את זה בתוך הטבלה של איפה אנחנו נמצאים מול איראן ומה אנחנו רוצים, איפה אנחנו נמצאים מול חיזבאללה ומה אנחנו רוצים, ואיפה אנחנו נמצאים מול חמאס ומה אנחנו רוצים, ויכול להיות שבנקודה מסוימת אומר, היות וממילא אנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא כאן ולא כאן, אז בוא נעשה פחות את חמאס. אבל תזכרו, גם פה צריך את האמריקאים, כי יש להם תוכנית 20 נקודות, שהם בצעים לא מצליחים לממש אותה, ויחד איתם צריך להחליט מה עושים כשהתוכנית לא מתממשת.
0: אלוף במילואים, יעקב עמידרור, ראש המל"ל, אתה רוצה להגיד מילה על ראש המל"ל החדש אולי? אתה מכיר אותו? כי לא הייתה עתירה נגדו, אז אני חושד בו.
2: יש לו עבר מפואר, בעיקר בתחום של הטכנולוגיה העילית של מדינת ישראל, ואני מאחל לו הרבה מאוד הצלחה, יש הרבה מאוד עבודה במל"ל.
0: אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך.
2: תודה רבה גם לכם.
0: כן, פתחי, אתה בטלפון, אתה עסוק, אתה רוצה לדבר איתנו, זה שלח את החשבון.
1: אני לא צריך את הנזיפות שלך, אתה לא אבא שלי, אני אהיה בטלפון מתי שאני רוצה, ואתם לא ההורים שלי.
0: אני מבין שמשהו יתפרץ פה.
1: כן, משהו...
0: אוקיי, תיבת הפנדורה הזאת, תחזור לכם, מיד אחרי דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
6: שבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
7: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה בסט.
7: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסט וזה בסט.
10: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
21: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
20: גם לעסקים.
21: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
22: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: תראה, זימרי, אנחנו שמענו מהמוריין הבא שלנו שלא להתייחס לאקסיוס ולמה שמתפרסם שם וזה ובר הקרבית.
1: פתחי, זאת תהיה שיחת צעקות עכשיו.
0: לא, רגע, אני חייב להגיד לך, אבל ראינו את אדוות האירוע.
1: אדוות דדונות.
0: בכל מיני כלי תקשורת בארצות הברית. אנשים שם, אתה יודע, עולים שם פרשנים והם ממש ממחיזים.
1: למה אתה מעדן אבל?
0: מה אני?
1: למה אתה מעדן? נציגו של הצועק של האיש שאמר מילים גסות לנתניהו, איתנו על הקו.
0: בסדר, שנייה, אני רק נותן את הרקע. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, מה העניינים?
2: בוקר טוב, ברקו, בוקר טוב, אריאל.
0: רגע, מי הברקו? ומי החונך?
1: מי הברקו, מי המאסטיק, מי השוקולד?
0: ומי החונכת המשלבת, מוריה? תגיד רגע, אתה יודע שאנחנו קוראים לה החונכת המשלבת? את הילד ה...
2: לא.
0: אוקיי, אז כי זה משהו. תגיד, סנדר, לא, הסוסים ברחו מהאורווה, בוא נגיד את זה ככה, זה כבר מה שנקרא too real to be fake, בסדר? כנראה הייתה שיחה, כנראה הייתה שיחה, כנראה הגיעו שם לענייני ה... I saved your ass, and you would be the jail, and your mother, כל מיני כאלה.
1: אתה תשאל מתי שום משהו?
0: אתה כבר, אתה עוד מגן על זה שכנראה זה לא היה?
2: אני אומר בדיוק איך שזה היה, רק לצערי, הפייק המטורלל כבר פושה במחוזותינו.
1: מהו הפייק המטורלל שפושה?
2: אני אסביר. תראה, אחד הדברים, אתה יודע, אמר לי מישהו שהיה בשיחה מהצד האמריקאי, הוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך, ואולי אם תגיד את זה בתקשורת הישראלית, אולי יבינו, כי רק ככה אתם מבינים. כיוון שאנחנו מכירים את הנשיא האמריקאי שלנו.
0: It's very patronizing what you're doing now.
2: אם הייתה סיטואציה שבה מטוסי חיל האוויר הישראלי כבר הורידו פיצוצות טון וחצי טון על הדחיה בבירות, יש סיכוי שדונלד טראמפ היה מקלל, כמו שהוא מקלל, כמו שאמרו שהוא קילל את נתניהו בשיחה. על מה? על מה הוא היה אמור לצעוק עליו? על זה שהוא איים להקות בדחיה? יש פה, צריך להבין שזה פשוט לא מתחבר.
0: לא, כי אני מניח שזה, אתה מכיר את המונח data escalated quickly? זה מה שקרה. לדעתי, נתניהו עמד על דעתו. אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, אנחנו מאבדים חיילים עם הרחפנים.
2: רגע, שנייה.
0: דבר עולה לפעיל לדבר.
2: שנייה. ולכן, אני רוצה להסביר. השיחה, ואני כל הזמן חוזר לעניין של המסגרת, כדי שנבין איפה עומד נשיא ארצות הברית, ואיפה עומד ראש ממשלת ישראל. אני כל הזמן אחזור על זה, כי מה לעשות, כמו שאתם אומרים, it's too real to be true, אז it's not true. עכשיו תקשיבו. מכיוון שהייתה החלטה משותפת של שני המנהיגים הללו, שיש פה מאמץ עיקרי ומאמץ משני, והמאמץ העיקרי הוא איראן, והמאמץ המשני הוא לבנון, ומבחינתו של הנשיא, ומבחינתו של הנשיא גם מבחינת ישראל וראש הממשלה, כי זה מה שסוכם, שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה, בגלל שני דברים. אחד, כי הכדור עדיין, העין על הכדור בנושא האיראני. שתיים, הנשיא טראמפ מוביל פה תהליך אסטרטגי.
0: אין בעיה, סנדר, אבל אני חייב להגיד לך, אתה נשמע קצת כמו בוקס אוף מסג'ז.
1: וואי, וואי, וואי, מה?
0: רגע, לא, זה חשוב מה שאתה אומר, אבל אנחנו בא לנו על הריב הזה, על הטלפון.
1: תן לי לסיים.
0: אוקיי.
2: תן לי לסיים. ומכיוון, זה המהלך האסטרטגי. ומכיוון שהמהלך האסטרטגי של הנשיא טראמפ הוא או שיש הסכם לפי הכללים שלי, מה שהוא קורא ההסכם שלי, ואנחנו יודעים שההסכם שלו זה הסכם הקנייה של האיראנים, ומבחינתנו זה הישג מאוד מאוד גדול שאפשר להשיג אותו במהלך הזה. אומר הנשיא, אם יהיה מישהו שיפוצץ אותו, זה לא יהיה ראש הממשלה וישראל על העניין המשני. אז אולי נבין את זה פעם אחת?
1: מי זה התחמם ככה? את הסנדר הזה אני לא מכיר.
0: קצת, מי זה?
2: אני פשוט אתגמתי לכם.
0: אני לא אתן לך. אני לא אתן לך.
2: אני אסביר לכם איך כך התנהלה השיחה.
1: רגע, סליחה, אבל שנייה, רגע, לא, אבל סנדר, סליחה. אתה אומר, סליחה, עם כל הכבוד, מה שמשני לנשיא ארצות הברית, לא בהכרח משני לראש הממשלה. עכשיו תראה, נכון שהכריזו איזו זירה ראשית, זירה משנית. אבל נהרגים חיילים, יורים על יישובים, אז אולי לראש הממשלה יש עליו שאומר, אחי, שמע, זה הפך לראשי בשבילי, כי האזרחים שלי מתים.
2: אמרת את המשפט.
1: נו.
2: אם לראש הממשלה חושב שצריך לשנות את האסטרטגיה והזירה המשנית עוברת לעיקרית, יש לו טלפון ישיר לנשיא ארצות הברית להגיד לו, תשמע, אדוני הנשיא, קלו כל הקיצים, הופכים את הסדר.
1: אז אולי זה מכוון.
2: יסכימו, יכול להיות שלא יסכימו. אבל לא יכול להיות שראש הממשלה עולה בבוקר ונותן הוראה שבאנחנו...
1: אז אולי הוא עצה את השיחה הזאת?
0: די, אין לי כוח לפייק ניוז.
1: אז אולי הוא עצה את השיחה הזאת, נתניהו, כי הוא מכיר את העניין.
2: ועובדה שזה לא קרה.
1: נכון, אז הוא
2: ידע... אם זה היה קורה, כנראה לא היינו מגיעים לשיחה הזאת.
0: רגע, אריאל, למה לא לבוא ולהגיד, ראש הממשלה נתניהו עמד על זכותה של ישראל לתקוף...
2: מצוין!
0: רגע, כפרה. כפרה עלק.
1: כפרה.
0: כפרה.
1: איזה קאו.
0: Hold your horses. שנייה. למה לא לבוא ולהגיד, ראש הממשלה דפק על השולחן מול הנשיא טראמפ ואמר, אני מבליג, מבליג, מבליג, מבליג. עושים ממני צחוק, עושים גם ממך צחוק, הנשיא טראמפ, ואתה לא מבין, אלה ערבים, אלה החיזבלונים, הם זה, והם קשרו ביחד ותראה, אני אחד לעשות משהו, אני אחד לעשות משהו. ואז דונלד טראמפ דפק על השולחן, ואמר לו, I saved your ass, everybody hates Israel, everybody hates you, because... למה זה כזה פייק ניוז מוחלט בעיניך? כי זה נשמע לי משהו לגיטימי לראש ממשלה עצבני שמשלם מחירים, אנחנו משלמים מחירים כואבים, וצריך כבר לזמבר אותם בדחיה. למה זה כזה?
2: ראשית, אני לא, אין לי טענות לאף אחד משני.
0: לא, אולי זה קרה, זה מה שאני רוצה להגיד, עזוב את הזירה המשנית.
2: לא היה שום דבר אישי. רגע, בוא נשים את הדברים על השולחן. לא היה שום דבר אישי, לא על החנינה ולא על כלא ולא על כל מיני כללות. לא היה.
1: זה שקר, אתה אומר לי?
2: שקר מוחלט.
0: זה מעניין, אני רוצה לדבר על זה.
2: שקר מוחלט. הייתה שיחה בריאה וקשה, כי שניהם מגיעים, אחד מגיע מהרמה, בואו אני אתן לכם דוגמה, בסדר? נגיד שפשוט שאלו אותי באיזה מקום אחר, אמרו לי, תגיד לי, מה היה קורה בארצות הברית אם היו עכשיו מתקיפים בגבול של טקסס, וכל היום היו מפציצים שם את טקסס מהגבול של מקסיקו. מה זה תראו? אם היה עכשיו ארצות הברית הייתה במערכה עם סין, או עם רוסיה, והיו בעיות בגבול של
0: טקסס
2: עם מקסיקו, היו אומרים למושל טקסס, hold your horses,
1: פיזית הורסס,
2: כרגע זה הזירה המשנית, תרגיע, אנחנו כרגע מול רוסיה וסין, צריך להבין את זה כדי להבין את ה... זו האסטרטגיה.
1: אבל רגע, שנייה, אז באסטרטגיה הזאת, סנדר, סליחה, באירוע כזה, אתה רוצה לתת ליריב הכי גדול שלך בזירה הראשית את התחושה שהוא... מה שהוא רוצה הוא מקבל, הוא עצר את ישראל בלבנון. מה, הוא שולט הלבנון, לפי הגישה האיראנית הוא אחרי הלבנון.
2: תקשיב טוב, תקשיב טוב. מי שנותן יד לפייק הזה, שמדינת ישראל ביחד עם ארצות הברית עושה כל מה שהיא רוצה בדרום לבנון, כולל נבטיה, כולל צור, כולל צור, כולל צידון, ויש מקום אחד שקוראים לו הדחיה, ששם בגלל המהלך האסטרטגי, הנשיא מבקש לא להיכנס לשם.
1: אבל תסביר לי את היתרון האסטרטגי רגע, אני לא מצליח, אני מסדר, אני איתך, אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית, אבל תסביר לי מה טראמפ הרוויח מזה שהוא נתן לאיראנים תחושה שהם על כהדחיה.
0: סיכוי להסכם.
2: הבליים גיים שלו ממשיך. הוא אומר יש הסכם, האיראנים אומרים לא מדברים כבר ימים, הוא אומר ההסכם שלנו מצוין, כולל, סליחה, הוא אומר ההסכם שלי מצוין, וכל הזמן דנים בו, והם אומרים אנחנו לא ניתן. זה הבליים גיים שהנשיא משחק, אחרי שאמרו שהוא כבר יגמור את זה אחרי יומיים, אחרי שבועיים, אחרי חודשיים, הזמן לא משחק כרגע, מבחינתו לא משחק, לא המונדיאל, ומה אמר מוסגר מונדיאל, לא נכניס את זה עכשיו, ולא שום דבר אחר, שכפי הנראה הוא רוצה להגיע לתכלית, או הסכם שלו, או חזרה לנקודת איפה שעצרנו.
1: אתה מבין את זה שאף אחד כאילו לא מאמין שתחזור למלחמה, סנדרס? זה רק נרטיב, תחושה כזאת שאני נותן.
2: נכון, אני תמיד נהנה להיות הנרטיב הזה, הקאטו הזקן שבסוף, בסוף.
1: אתה קאטו העשיר.
2: אולי בסוף, אבל צודק.
0: קאטו המליאן.
1: קאטו התחון. אתה קאטו התחון.
0: אה...
1: אין לי כוח,
0: תגיד אריאל סנדר, יש לך משהו שאתה יודע על ידיעה קצת בשולי אבל חשובה, על זה שארצות הברית החרימה שם משרד האוצר את הקריפטו בנק אוף דה מוצ'טבאז? תתן לנו את האירוע.
2: כן, יש מה שאחד הדברים הקשים ביותר לאיתור לחשבונות קריפטו שאיראן עדיין מנסה להשתמש, חסמו בערך מתחילת המערכה כ-50% מהחשבונות האלה, ו-50% לא מצאו. בחודש או חודשיים האחרונים הצליחו בשילוב גם של כוחות מערכות הביטחון הישראליות וגם האמריקאיות להגיע לאותם חשבונות
0: לבנק בעצם הבנתי, ביומיים האחרונים יש פרסום.
2: כי בסוף זה הכל משורשר לכל מיני בנקאים ובנקים. והצליחו להגיע גם לבנקאים וגם לאותו בנק ראשי שמנותב גם לעוד כמה בנקים.
0: שבאמצעותו המוצ'טבאים מבריחים כסף בקריפטו החוצה מאיראן. או מה שנקרא, הקימו קופה צדדית לכסף שלהם עצמם. אוקיי.
2: נכון. עכשיו, ואנס תפסת אותם באשך הזה, ובאשך השני גם תפסת אותם בעניין של מצרי הורמוז, אז אתה...
0: מצרי הורמוז זה עוד פעם מטאפורה למשמע?
1: לא, זה לא עכשיו.
2: אתה בדיוק, אתה פשוט בקריסה כלכלית מאוד מאוד גדולה, שמבחינתו של הנשיא שום דבר לא רץ, למרות
1: שהאיראנים... עשית להם השחמט!
2: איי! יפה, יש לך את זה. יש לך את זה.
1: יופי, יופי.
0: אולי ככה יחזור לאיראן הבנו של השח.
1: אוי, בום!
0: איי, איי, איי. סנדר, הוא נותן לי ציונים.
2: חבר'ה. מה שאני... רק
1: מדרדר, אני
0: רואה. לא אנחנו השבנו את זה.
1: אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הפוליטית בישראל, תודה רבה לך.
0: תודה, נשמה. תודה.
1: התוכנית הזאת תמיד כאילו כשנראה שהיא טיפה רצינית, טיפה, אתה, אני מגיע עם הדברים האלה.
0: אל תנתח אותה. בוא נראיתי את הסרטון שהעלית לפני 10 שנים, גם אני העליתי אותו פתאום.
1: שאתה נראה כאילו...
0: שאני נראה עדיין אותו דבר גם לפני 10 שנים.
1: זה יפה, לא השתנית.
0: אני נראה גובה מים.
1: אני לא נראה כלום כמוני.
0: אני נראה כמו גובה של המאפיה.
1: אתה יודע מה הייתה הביקורת הראשונה שקיבלתי אתמול? בונה, זה לא אותו בן אדם, אתה נחמד לפתחי שם.
0: נכון, יו. קמפיין עובד. לא, אתה נהיית בלתי, אתה נהיית...
1: די, מה אתה רוצה בי?
0: אתה יודע שאתה לא נחמד.
1: תגיד, אתה רוצה לסיים, אתה רוצה שכאילו ניפרד, אני אמרחם כי נתת כך את ניב, מי לוקח את
0: שני? היום או בכלל?
1: בכלל היא כזה, אתה לא כיף לך?
0: למה, אתה רוצה להתגרש?
1: לא, מה פתאום, אבל כאילו אתה אומר כזה שקשה לך.
0: לא, לא קשה לי, אני פשוט, עד שאני לוקח לי זמן, עד שאני מבין שאתה נהיית עוין. טוב. אם אתה נהיית עוין, אני יודע להיות עוין. סתם. אני מלא באהבה, מה אתה בכלל? אני צריך ללכת בדרך האהבה.
1: אני צריך ללכת.
0: דוגמה קטנה. טוב, חבר'ה, מה נגיד לכם?
1: אנחנו כל השבוע, אנחנו כל שבוע עם המילואימניקים, אבל שבוע אפילו יותר, אנחנו במשרד הביטחון ומשרד האוצר, שמציעים למילואימניקים המון המון הטבות, שלחלקן אתם לא מודעים בכלל. יש כרטיס פייטר עם הטבות בחנויות וחופשות והכל, מלא דברים.
0: זכאויות במחיר, בתוכניות דירה בהנחה והגרלות והרשמות ופטורים ממכרזים, גם בשיעורים של 25% עד 50%. תבדקו את זה, חברים, בין אם אתם צריכים מגורים ובין אם אתם צריכים נעליים לילדים. ובין אם אתם צריכים חופשה,
1: ובין אם אתם צריכים להעלות הכל גבוה.
0: לא משנה. בקיצור, כנסו לאתר מילואים, שם מחכות לכם מהטבות שמגיעות לכם, כי המדינה נותנת, לוקחים. חוץ מזה, אנחנו נפרגן היום למילואים, ניקים זמרי, ואל תחכה לי בפינה, זמרי.
1: לא, כי בפינה... אבל למה תמיד בכל חדר שאתה נמצא יש כל כך הרבה פינות? אתה יכול בבקשה להקריא את זה?
0: כי אני לא מושלם, וזה מה שיפה בי. אני מלא ב... יש לי כל מיני זוויות
1: לא מושלמות,
0: כאילו. אני מאחל לך, אתה יודע מה? טוב,
1: חברים. אם אתם רוצים לפרגן למילואימניק או למילואימניקים, תשלחו לנו הודעה לוואטסאפ 050-449-9968, 050-449-9968.
0: עדיפות לנשות.
1: נשות, אנחנו רוצים היום נשות מילואימניק.
0: לא הרבה רבים.
1: כן, אפשר גם. המילואימניק שתפרגנו לו, יקבל 300 שקלים, מתנת אפליקציית קשקש, לרכישות של המון דברים.
0: שווה לכולם, win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-
1: צריך לסיים תמיד עם המילה האחרונה. אנחנו נצא להפסקה, ואתה יודע למי תהיה המילה האחרונה, פתחי?
0: דני מזרחי. אני אמרתי את המילה האחרונה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסד,
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כן, חברים, לזירה המשפטית.
1: כן, לכנס לשכת מורדי הדין שמתקיים באילת, ובאמת יש שם נאומים, תקשיב.
0: מה עוד? אתמול דנה וייס ראיתי.
1: כן, תשמע, דנה וייס היה אדיר. מי ש... אני אהרוג אותך. לא, אני אהרוג אותך, אני צריך להגיע לזה. כן, מי שכתבה... מי שאמרה שהיא לא משתתפת בעצם בכנס, וכתבה בעצם, נכון, על העניין של יצחק עמית משתתף בכנס, נשיא העליון לטענתו, שמי שמארגן אותו זה עמית בכר. ויצחק עמית עומד לדין, לדון בעתירה של עמית בכר. שלמרות שאתה יודע, בוא, אני ראיתי את הכנס הזה אז עם אפי נווה.
0: לא, אבל זה כן של הלשכה גם, אתה יודע.
1: הלשכה זה מלא אנשים.
0: רגע, אתה יודע מה, בסדר.
1: יאללה, תריב איתה.
0: שלי תפירו, כתב את המשפט של תאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
2: אני לא אריב איתה, אני להסביר. לא, אל תריבו איתי אף פעם, לא שווה לריב, anyway.
1: בואי, גם יש לך מספיק על הראש שם. כן, סליחה.
2: נכון, יש לי מספיק. אני רוצה להגיד רגע ממעוף הציפור, אוקיי? כולנו מדברים בכנס הזה על המוסר ועל הפוליטיזציה, ואיזה ביקורת חפה שמענו מהנשיא עמית ומיושב ראש הלשכה בכר, ועל עמות המידה שמצפים מהפוליטיקאים ומכולם, רק על עצמם לא חשבו. ולמה אני אומרת את זה? כי ממש תכף, בסוף החודש הזה, אמור השופט, הנשיא עמית, לדון בעתירה שהגיש יושב ראש הלשכה, נגד הלשכה, נגד החלטת השר לוין, בכל מה שנוגע להפחתת מי חבר, וגם לעובדה שהם הם לא יישבו בוועדה לבחירת שופטים. ואותו נשיא שמתקבל במחיאות כפיים, כאורך כבוד, באותו כנס, שכבר בשנה שעברה, נוכח הסמיכות, הוא הופיע שלשום בכנס, בעוד כמה, שלושה שבועות, עמית בכר מופיע אצלו כתובע, אוקיי? הוא ולשכתו והמניעים שלו והאינטרסים שלו, באותו חודש, וכבר לפני שנה, הדבר הזה כל כך צרם, שגם הוגשה תלונה רשמית לנציב, לאשר כולה, שכתב שצריך במקרים האלה א' כל שאפשר להימנע ולו רק מסו פנים, ואם כבר זה קורה, בוודאי כשזה קורה בסמיכות כל כך קרובה שהוא מתקבל במחיאות כפיים בכנס, אני מזכירה לכם אותו עמית בכר שבמאות אלפי שקלים פרסם מודעות בעיתונות בגנותו של השר לוין, אויב משותף אם תרצו, ומהצד השני הוא מופיע באותו
0: כנס. אז מה היה צריך, לא להגיע לכנס או לפסול את עצמו משיפוט?
2: אז א' ולו רק כותב גם הנשיא וכולה, כדי למנוע סיענות למסו פנים צריך לפנות לוועדת האתיקה. אממה, אני היום ביקשתי ממי שמדבררת את הנשיא לדעת מה קרה באירוע הזה. אז היא אמרה, אכן הנשיא פנה לוועדת האתיקה, אמרתי אני רוצה לראות את ההחלטה. לא פרסמנו את ההחלטה. למה לא פרסמתם את ההחלטה? הכנס כבר היה, החלטה עם עניין ציבורי ממדרגה ראשונה, ולא רק זה, מי הם חברי הוועדה? יו"ר הוועדה, שופטת דפנה ברק ארז, ועוד שניים אחרים, אוקיי? אבל היא אומרת לי בתגובה שלה שהם לא הצליחו לקבל, זאת אומרת שיו"ר הוועדה לא קיבלה החלטה בעניין של הנשיא עמית נוכח מניעות. מה פשר המניעות, אני שואלת? גם. שאלה. כן, אז ואני רק מזכירה במאמר מוסגר שחברי ועדת האתיקה הם שופטים שכפופים באופן כזה או אחר
0: למרותו של הנשיא עמית. אני רוצה להדליק את זמרי.
2: לא, ועד לרגע זה, הכנס כבר היה, נכון? הוא הופיע. איפה השקיפות הציבורית? הרי אתם אומרים שאתם נקיים מכל רבב. איך עד לרגע זה לא פרסמתם את הנימוקים של ועדת האתיקה לבקשתו של הנשיא עמית להופיע באותו דיון? לא רק זה, בהחלטה של הנציב כולה, הוא כותב שהנשיא עמית הגיש שורה של בקשות או שורה של החלטות, אבל לא ברור מהם מה היו הנימוקים, מה היו הנסיבות, שום דבר, משהו עמום, אמורפי. וגם עכשיו, הוא הגיש לוועדת האתיקה, אבל הציבור לא ידע מה הוא הגיש לוועדת האתיקה, מה נכתב בבקשה שלו, מה נכתב בהחלטה להתיר לו להשתתף.
0: שלי, שנייה רגע, נשים את ועדת האתיקה בצד, כי דיברנו עליה. שלי, שנייה. נשים את ועדת האתיקה בצד ואת הזה, כי דיברנו על זה. עכשיו על מה לא דיברנו, אני רוצה להדליק את זימרי.
1: הנה.
0: אני שואל שאלה. תראי, אנחנו שמרנים, אנחנו...
1: איך יכול?
0: לא, לא, די, די. אנחנו שמרנים, נכון? אנחנו אומרים...
1: בני שמרנים.
0: כן, אומרים לי, סטטוס קוו, אנחנו איתו, מה שהיה הוא שיהיה וזה כולי. כל הכנסים האלה, מגיע אליהם בדרך כלל נשיא בית המשפט העליון, נכון? כי מדובר בכנסים של עורכי דין, הלשכה עובדת ביחסי עבודה ו... את יודעת, כאילו מנהלת את המשפט בישראל, נקרא לזה, עם בית המשפט העליון, ועם הנשיא הזה. זאת אומרת, מה ציפית? הוא לא הלך לרקוד בחתונה שלו.
1: אני יכול להסביר לך?
0: כן.
1: קודם כל, אני רוצה לדעת באמת מי שילם על המלון. מה זה שם? יש שם נושא השמיני? מה זה? מה קורה שם, שלי?
2: סליחה.
0: לשכת עורכי הדין שלמה.
1: רגע, אז בעצם אתה אומר לי שמקבל כסף, זאת אומרת, מקבל אירוח יצחק עמית, או כל מי שמשתתף שם, ואחרי זה הוא מייצג אותו. עכשיו תראה, אתה צודק מה שאתה אומר, אני שמרן, אבל אני לא מוכן שהסטטוס קוו משתנה פה כל יום, בגץ משנה כל יום את הסטטוס, והוא לוקח עוד החלטות, מתערב בעוד מינים, עושה עוד דברים. אני לא מוכן שרק אצלי ישמר הסטטוס קוו. ואני אגיד לך עוד משהו.
0: אז הוא היה צריך לפסול אותו?
1: לא, הוא היה צריך, הוא היה צריך להגיד או לפסול את עצמו לדיון או להגיד מפאת זה שאני עומד לדון בעניין שלך, אני לא יכול להגיע לטקס של כנס שאתה מארגן. אגב, זה לא רק הוא, סליחה שאני אומר, דנה וייס, הנה אני אתן דוגמה, כשהיא מנחה בשכר את הטקס הזה ואומרת משפטים כמו יש לנו יועצת משפטית שעשויה מפלדה, ואחרי זה התחל לשבת באולפן ולדון בעניינים של לשכת עורכי הדין או של גלי ברב מיירה, אני רק אומר דבר אחד, זה טוב, אתה יודע למה זה טוב שזה באילת? כי באילת יש הרבה בריכות, ואתה יודע מה יש ליד בריכה? מקפצה, וזה האירוע הכי מהמקפצה, וזה תמיד הגופים שהם הכי טערנים, בגס, הרי אם חבר כנסת היה עושה משהו דומה, זה לא שהוא היה צריך לפסול את עצמו, הוא היה יושב כבר בחקירות, הוא היה יושב ישבו בחקירות, והתקשורת מצקצקת על כל דבר שמישהו לא סיפר, שגיסתו היא עובדת בכלל בארגון הזה.
0: לגבי דנה וייס אני שם את זה בצד, כי כל אנשי התקשורת, או הרבה מהם הולכים ומנחים אירועים ופאנלים וכולי, זה בעייתי.
1: הם בעיה שלא היו טערנים.
0: לא, זה בעייתי, והנאומים האלה, הפומפוזים, הם הבעיה הגדולה, נכון, אבל זה, בוא נגיד, כשר אבל מסריח בנקי הרע. לגבי תביעה שהוא הולך לעמוד מולו, זה הסיפור, הסיפור הוא...
1: רגע, אתה יודע מה שאני מעניין אותי, הייתי יכולה להנחות טקס כזה?
2: וגם בסמיכות.
0: הסמיכות, כן.
2: אני משתפת כל שנה,
1: בכנס
2: לשכת עורכי הדין. אתם שומעים?
1: עכשיו יותר טוב, תנסי לשפר, לחזור לאיפה שאני אתכם.
2: כן, כן, כן. אני אומרת, בכל שנה אני מופיעה בכנס הזה, אבל רק כי כשאני חושבת שאני אהיה משמעותית, ויש... בנושא ליבה משמעותיים, וכשאני נותנת את חלקי, אני כמובן לא משלמים לי על כך, ואני לא ממומנת על ידי הלשכה כדי לשמור על האתיקה המקצועית שלי. אבל השנה, כשהבנתי שאני רק עלי תנה, ואת כל המושבים המאוד משמעותיים, מנחים מטעם, עיתונאי ושמאלה, אז הרגשתי שאין לי שום צורך להיות עלי תנה, ומצלתי את ההשתתפות שלי. כל הכבוד, אבל אני

0: לך ומוחא לך כפיים ומזמין אותך כאורח הכבוד הזה ואומר, אגב, הייתם צריכים את הנאומים, כמעט המספרים מזהים של הנשיא
1: עמית ושל
0: היור בכר, אז אתה מאוד, אתה מעל הטבע, אתה לא בן אדם בסוף אדם, זה מה שאתה אומר לציבור הרחב, ואני גם...
2: שלי, אבל אנחנו קצת לא שומעים אותך,
3: אנחנו לא שומעים אותך כבר.
2: היא לא, היא לא בלעת, היא לא
3: צריכת.
2: טוב, אבל העברת את הנקודה. שלי תפיה, הוא כתב את המשפט שתאגיד השידור כאן החצה, המון תודה. כן, צריך להגיד, הזקות בקריית שמונה וסביבת היקב, ירי רקטות וחשש לחדירת קדבם. ועכשיו בואו, לצי, how's the dachia goes, if it goes.
3: If it's English.
2: יאללה, נצא להפסקה ואנחנו לא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: כל יום בין 2 ל-4.
7: דיבורים כמו...
8: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
9: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
10: לא, זה גאוני, זה גאוני.
8: התחננו, אני לא אעשה את זה, כי זה פגם.
10: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
8: שהייתי כזה פגום פעם.
6: דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי, בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
11: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
13: בסד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
18: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך הוא

0: עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: מרימים למילואימניקים שלנו, ונותנים להם גם הטבות, ונותנים להם גם פרסים, ואת כל הדבר הזה. בואו ננסה עוד ונתחיל.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואימניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
0: טוב, ביקשנו היום בצורה, כי לא היה לנו כל השבוע, נשות המילואימניקים, ויש לי על השם כתוב, על המחשב, כתוב שחר מקרני שומרון. אני מאוד מקווה שזאת שחר. שחר?
2: כן, שלום.
0: התכוונתי שאת, את נשות מילואימניק?
2: כן.
0: כמה נשות את, סתם. מה שלומך, שחר?
2: בסדר.
3: מאיפה את, שחר?
2: מקרני שומרון.
4: איזה יישוב, זה יעלה, איזה יישוב.
0: חבל הזמן.
4: כן, תגידי, ובעלך איך קוראים לו?
2: זה בעלי יונתן.
4: יונתן, ואיפה הוא משרת?
2: הוא, ברגע זה הוא לא משרת, אבל לפני איזה חודש וחצי הוא חזר. הוא היה באזור אילת. כאילו, מגבעתי בנפו.
0: גבעתי... יפה. שחר, טוב, גם אתם פייטריות, חבל הזמן, את כאילו היה קשה, הוא נתן הרבה ימים במלחמה, מאות ימים וכאלה.
2: כן, זהו, היה מעל 300 ימים. שבתות, חגים, הרבה הוא לא היה. מאתגר פסח הוא לא היה, ו...
0: ואת שמרת על הבית, ושמרת על הגחלת, ושמרת על
4: ה... את שמרת על הבית, והוא שמר על הבית. זה יפה, זה יפה. תשמעי, שחר, תודה לך, קודם כל.
0: אנחנו מצדיעים לכם, וזה כאילו הוא מקבל, אבל את תחליטי מה עושים עם 300 השקלים מקשקש, ותודה רבה שעלית.
2: תודה רבה.
4: תודה, שחר, ודש ליונתן.
0: דש חם ליונתן, ולכל גבעתי. נגיד רק שהם מקבלים שובר הצח 300 שקלים, גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות וכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם, ולהתחיל לשלם בחנויות להעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי בכלל.
4: כן, נועם פתחי, מה... אתה רצית לדבר על מרלין מונרו?
0: לא, לא, לא, לא, סתם צחקתי איתך. סתם
4: צחקתי איתך חמש דקות לבד.
0: למה אתה תופר אותי?
4: רק אתה וגברת פופו פיטו.
0: מה זה התכונה הזאת? לא, אין לי מושג. אין לי מושג מה...
4: קצת תזכור. תזכור לנו קצת את הקריירה.
0: לא, אין לי מושג מה היא עשתה האישה הזאת.
4: מרלין מונרו, מה היא הייתה?
0: היא הייתה זו משחקנית. ואז היא שרה לג'ון קנדי. פופו פיטו. מיסטר פרזידנט. חנפה אליו.
4: היא גם סתם, בוא, אחי, בכללי, לא שאני אומר את זה כמה שורה.
0: לא, היא סמל אייקון פופ קלצ'רל.
4: היא קצת נראית מראשון.
0: מרלין, מראשון.
4: מרלין, אבוטבול. כן, בסוף זה כאילו, בוא, בישראל אתה הולך בכל טיילת, כאילו כולם...
0: זלזול במרלין, צ'ק.
4: באמת סליחה שכל תורת הקוונטים שהיא פיתחה, אני לא מתרגש.
0: אה, בוא נה, לא בדקתי אם זכיתי בלוטו, היה אתמול 80 מיליון בדאבל לוטו, ובדאבל לוטו, 800 מיליון, ובדאבל לוטו, הולך לפח.
4: אתה רוצה מספר חזק? אתה לא רוצה מספר חזק. הייתי יודע מה מספר חזק, לא הייתי פה. טוב, נו, מה, מה? אתה רוצה איזה...
0: לא, יש לי... רגע, רגע, בוא נדבר על זה רגע. כפרה עליך. יש לי בתא הכפפות כרגע.
4: תופס.
0: תופס. המחכה לבדיקה. ויש מצב שאני יכול לקבור אותך.
4: ויש מצב גם, יש מצב גם, שיש לך את התופס הזוכה, אבל מישהו עכשיו ברגע זה פורץ לך לאוטו, ולוקח את התופס.
0: נכון.
4: ואז אתה קצת תרצה למות.
0: תקשיב, היה אתמול קטע, אתמול מילאתי בראשון...
4: אתה מלא ידני או לטומט?
0: לא, אתמול מילאתי ידני.
4: כי מילאתי... משאיר את הסימן את ה-X'ים כמו מה?
0: כן, לפי מספרים שמשקפים את חיי. צריך לג'ה.
4: בוא נראה מה זה, בוא נראה מה זה. שתיים, כי זה שני אורחים בפתחי ושי.
0: אתה מכיר את זה שיש לך מספרים, אבל הם לא בלוטו, זאת אומרת, יש לך מספרים, נגיד, יש לך, זה מספר 95.
4: 116 נורא חשוב לי, אבל אין לי.
0: כן, נגיד 87, מה אני עושה, 87 זה אחד לילה שלי, זה בחיים לא יוצא אחד.
4: יו, נכון. איך אתה כאילו תמיד חושב שאתה יודע?
0: כן.
4: זה לא יוצא אחד ליד השני, כן, טוב. כן,
0: בגדול, אותו סיכוי.
4: לאם תסמנו
0: בדיוק 567 לבין 1-11.
4: אני לא חושב שזה נכון, סטטיסטית אני לא חושב שזה נכון.
0: אין דבר כזה.
4: זה נכון? אני לא חושב ש1-2-3-4-5-6 וחזק שייצא רצף, זה לא אותו סיכוי. מה פתאום מי שלא יוצא רצף? ניב.
0: אבל בהגרלה חד פעמית יש את אותו סיכוי.
4: זה לי ככה. זה לי ככה עם היד.
0: לא, בהגרלה חד פעמית יש את אותו סיכוי לרצף כזה מוזר של מ-1-7 לבין סתם איזה מספר אקראי שתבחר. זה אתה יודע, נכון? זה, זה לא שחמות כבר. שאתה לא יודע.
4: אני, לא, אני ידעתי מה זה שחמות.
0: אתה לא ידעת. מה זה ידעתי. שחמות? זה זה, זה, זה.
4: אני לפעמים רוצה שיגידו לי מאיפה זה מגיע. אני מניח משכם טוב, בן חמור.
0: משכם. תגיד רגע, זימרי, 80 מיליון שקל.
4: מה אתה את עושה?
0: לא, לא. הוא כבר חושב
4: כמה. קודם כל מחליף אותך.
0: תשתוק שנייה.
4: מחליף אותך.
0: זימרי, אתה לא יכול להחליף אותי.
4: מחליף כסף, אותך.
0: אתה, אין, אין, אין למצוא אותך.
4: אני קונה את התחנה, ואם הבעלים שומעים את זה, אני אומר את זה בצחוק. אוקיי?
0: קונה את התחנה, עושה פה סלון עם פלייסטיישן.
4: עושה פה רק פלייסטיישן.
0: לא, זימרי, באמת, סתום שנייה. 80 מיליון שקל לקחתי. Okay. ירד מיסים 20%, כמה? 30%?
4: 45.
0: 50 מיליון שקל לקחתי.
4: כמה אתה רוצה?
0: כמה אני צריך לתת לך? תודה.
4: אני לדעתי, באמת, ואתחי.
0: עשינו כבר את השיחה הזאת?
4: נכון, עשינו.
0: אבל היא משתנה, כי עכשיו אתה אפס.
4: אתה מקבל 50?
0: אני מקבל 50.
4: אוקיי, אני חושב שאתה צריך לתת לי, אל תצחק ישר, דו?
0: אני לא צוחק ישר. אני מאוד ברצינות.
4: אני חושב...
0: זה משקף את היחסים בינינו.
4: 5 מיליון.
0: כמה?
4: 5 מיליון.
0: תגיד, אתה סתום? אני אתן לך 5 מיליון?
4: למה?
0: מה אתה, עמותת יד לתת לנזקקים?
4: כנפיים של זימרי, אתה לא...
0: אין לך 5 מיליון. לא. חשבתי מזדה לקנותך.
4: מה מזדה?
0: חשבתי לקנותך מזדה חד
4: בשם. אתה לא רוצה כאילו שגם אני אחיה בטוב?
0: 5 מיליון שקל? מה?
4: יש לך 45.
0: מה? אבל אנחנו לא...
4: בוא, זה ניסוג של משפחה.
0: די, תהיה אמיתי רגע.
4: פתחי, ניסוג של משפחה שלך.
0: תהיה אמיתי שנייה.
4: פתחי, לא,
0: תהיה אמיתי עכשיו. תהיה אמיתי, אל תצחיק.
4: 50 מיליון קיבלת?
0: 50
4: מיליון.
0: קיבלת.
4: תודה.
0: היית אמת, נראה לך, אני אתן 5 שקל? אני, זה לא משנה.
4: מה אתה יודע, תקשיב, אני חוסם אותך. אני חוסם אותך בוואטסאפ ישר.
0: תחסום אותי איפה שאתה רוצה, אחי, אני אהיה לחברים חדשים, אני אסתובב עם רותם סלע, עם ליאור רז.
4: אבל בוא נדבר דוגה שנייה.
0: אני אהיה לחברים מהסירון. אני ואסף גרנית.
4: נכון, זה יהרוג אותנו, כאילו אם אחד מאיתנו זוכה? דוגרי.
0: אם אני אזכה, זה לא יהרוג. אם אתה תזכה, אחי, זה יעלה לך.
4: לא, לא שנייה, דוגרי, את האמת. אם אני מביא עכשיו 50 מיליון, אתה מת. אתה מת.
0: לא נכון.
4: איזה שקרן, אתה האמת נגיד. אתה מת.
0: אין צדק בעולם. החיים שאני עברתי, אם בחיים שאני עברתי, לא יכול להיות שאתה תהיה זה שמקבל את המון.
4: זה השקר הכי גדול, צריך להגיד את זה. אם אחד החברים שלך זוכה פתאום ב-50 מיליון, אתה מת. כי אתה לא רוצה שפתאום מישהו יקפוץ מעליך,
0: תקשיב טוב.
4: את ה-700 מדרגות האלה.
0: זימרי, בני ובנך.
4: בני ובנק.
0: אני אומר לך, אם אני זוכה ב-50 מיליון, אני אחפש את הסכום הכי משפיל.
4: ותיתן לי אותו.
0: אני אחפש.
4: חי.
0: זה יכול להגיע ל-18,000 שקל.
4: אתה יכול לתת לי 100 שקלים.
0: לא, לא, כי זה לא משפיל, זה בדיחה. אבל אם אני...
4: מה תיתן לי?
0: אולי...
4: 24,000 שקל לדעתי.
0: 18,000 שקל. חי, חי אלפי שקלים. 18,000 שקל, אני רושם לך צ'ק ולהגיד לך, כך, הנה מזרח.
4: אני לא אקח אותו.
0: אני לא אקח אותו.
4: אני לא אקח אותו.
0: 18,000 שקל, אתה לא מפקיד?
4: לא. 18,000 שקל ממישהו שזכה ב...
0: מה אכפת לך מה זכיתי? הכסף שלך על
4: התלחת
0: שלי.
4: לא, לא, לא.
0: מה אכפת לך מה זכיתי?
4: לא רוצה. אני לא אפקיד את זה. אני מסגר את זה, בבית אני אתלה את זה, ואת כל חיי אני אקדיש לקללות ונקמות.
0: תעצור. 180 אלף שקל, מפקיד או לא מפקיד? ואני מסתובב עם בנטלי. אני עוצר לידך עם בנטלי, מוריד את החלון,
4: זה יערוג אותי, אבל אני אפקיד, אני אפקיד.
0: קח את הצ'ק הזה, קח את הצ'ק הזה לפני שאני אתחרט. קח, קח, קח, זה עכשיו לבנק. ואני אומר לך ככה, אם אתה בתוך שעה לא מפקיד אותו, אין את זה, אני מפתל אותו. קח עכשיו רוץ, יא עבד, רוץ, רוץ, תפקיד אותו, יא עבד.
4: לא, אתה עושה לי בביט העברה, ועם
0: סיבת
4: השלום, תחנק.
0: זימרי, דילמה.
4: מה?
0: אני עוצר לידך עם הבנטלי החדשה שלי, מאחורה יושבים נבחר גרנית, רותם סלע וטונה, שנייה, זה
4: החבר'ה שלי,
0: ודני אבדיה,
4: וטונה הדג,
0: דני ודני התחברנו, מה לעשות, אתה יודע, אנחנו עושים לו את המקומות, שנייה, אני מוריד את החלון הכהה, ואומר לך, זימרי, זימרי, בוא שנייה, זה פתחי מהרדיו, שנייה, בוא שנייה, יש לך פה צ'ק, שעה יש לך להפקיד, 180 אלף שקל, רוץ עכשיו, למה אני מתחרט, רוץ עכשיו, אתה רץ או לא? זה רק אגו אתה.
4: ברור שאני
0: רץ. 180 אלף שקל.
4: אני רץ, אבל אתה יודע, יש סכומים שיותר... יש סכומים שיותר גורים. אני חושב שכאילו, נניח סתם, אני אומר, 62.
0: כן.
4: יש את ה... הלכת על 18 בחיים,
0: אבל אני רואה אותך רץ.
4: 180 אני רץ. 180 אני רץ.
0: אני רואה אותך רץ, אחי, כמו...
4: אבל כאילו...
0: דני ירדיה מצלם.
4: תקשיב, אני רץ ואתה נוסע לידי.
0: כן, כן, כן, רוץ, רוץ, רוץ, כנס, כנס לברוריה מהבנק, כנס, כנס, תפקיד, תגיד, פתחי, זרק לי עצמות, איך זה נקרא, שעריות.
4: תקשיב, אני אמות מזה.
0: אבל כן, אם אתה רוצה את הסכום הכי משפיל, כאילו, של זה...
4: לדעתי 56 אלף שקל.
0: נראה לך? הרבה פחות.
4: לא, אבל יש משפיל שלא להפקיד, אבל זה לא להפקיד.
0: 17-900 אתה לא תפקיד?
4: אני לא אפקיד.
0: מה תפקיד? 30 אתה תפקיד? 30 הגול יפה
4: כזה. 30 גם לא.
0: לא תפקיד 30 אלף שקל?
4: לא, אני חסר לך מדי.
0: אז מצבך טוב, מה זה?
4: לא, זה לא קשור לטוב. תראה, אני כל כך אסנה אותך, שאני...
0: 42 אלף.
4: אוקיי. 42 זה מספר גם של דגלס אדם, זה...
0: 42 אלף שקל?
4: מתקרב.
0: אבל רץ?
4: תעלה קצת.
0: האם רץ?
4: תעלה לי קצת, תעלה לי קצת.
0: 45 אלף שקלים על כל העשר שנים שנתת פה איתי ביחד.
4: זה 4.5.
0: זה 4.5 אחוז.
4: 4,500 על כל שנה.
0: זה כאילו הנקודה העשרונית שבהריבית אני אעשה...
4: אתה יודע גם מה יהיה גרוע, אם אתה תסכם 50 מיליון, אתה תיתן לי את זה, ואתה לא תהיה מאלה שפושטים את הרגל אחרי שהם זכו בהרבה.
0: ברור שלא.
4: אתה תגדיל את זה, אתה כאילו...
0: אני יושב שומר על הכסף כל היום בבית מול רפי רשף. יושב מול, מחבק את המזוודה.
4: אגב, רפי רשף...
0: כל שנייה מרפרש בבנק הפועלים, לראות, 50, עדיין 50. לא, באמת. בוא נגיד ככה, לחברה, לעם ישראל כדאי שזה יתרם אליי, שזה...
4: ילך אליך.
0: אני אקבל את זה,
4: כן. יו, תחשוב באמת יש לך, תחשוב באמת יש לך את הכרטיס הזוכה עכשיו בתא כפפות.
0: יו.
4: לך שתבדוק, לך תביא אותו.
0: שנייה, אני אלך.
4: יאללה, פרסומות, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: צבע סאט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
12: צבע סאט.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבע סאט.
10: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: צבע סאט.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנהג היה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
24: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
23: גם לעסקים.
25: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
26: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: טוב, הלכתי להביא את הטופס מהאוטו, בדרך אמרו לי אין זוכה. אז
1: בסדר, עוד לא בדקת את שלך.
2: איזה טריק.
1: ככה לסיום, אנחנו אוהבים לסיים בקומי. רפי רשף אתמול ניהל דיון על הפגנות חרדים. יחזו איתי ראש רגע, זה מה שהם דיברו על הפגנות חרדים.
3: למשל, שבהפגנות הנכים זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון.
4: איפה היו יורדים לאיילון? נראה לך מי שהיה נותן להם? ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה. מה? אני חושב שיש פה עוד משהו. חוץ מכוונות...
5: לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם
3: שלהם. אה, איפה שעתיים וחצי?
5: אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל...
3: באיילון? בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, היו אוקיי, תרדו ל-20 דקות.
2: 20 דקות,
0: מה שהיה בקפלן, בוא נעשה סדר,
1: בוא נזכיר לכולם.
0: לפעמים הפאנל היה כל כך מבולגן בפאנל. אם הייתי יושב שם,
2: היו יורדים לויץ קטן
0: לשבע דקות סמליות של איילון לא שלנו בסוף, ואנחנו צריכים לשחרר את הפקק, ואנשים ממהרים לאירועים ולבתי חולים.
2: אתם זוכרים את איילון סגור בכלל?
0: מה פתאום? האמת שזה רעיון לא רע למחאה הבאה.
2: אולי באותו ישו שכשנפגין לסגור את איילון רפי. נכון.
0: בליל גלנט הם כמעט הפכו את הכביש עם מחבש.
1: הם הפכו את איילון לגאה, מבחינת ה...
0: הם הפכו את איילון ל... אין לי דוגמה טובה.
1: אין לי דוגמה טובה.
0: רק ככה אני זוהם.
1: הם חסמו גם את הדוגמאות הטובות לפתחי.
0: לא, תגיד, זה סתימות?
1: לדעתי, זה...
0: ואימא שלך.
1: לדעתי, הכל מתיחה, כולם עובדים עלינו. אנחנו, העולם של טרומן, זה אותו דבר.
0: תן לי רגע פאנליסט כלשהו, מה היה באיילון עם קפלן? היה משהו קפלן? לדעתי הם עברו באיילון? אולי הם נסעו באיילון? יכול להיות שהם דיברו על איילון. אולי משה ברסלר ורחמן,
2: אולי הם חסמו את נחל איילון?
0: אולי קראו להם אין כוח קפלן? אולי? והם אמרו, חבר'ה, אני רוצה לזרוק רעיון, ואז הרעיון ירד מסדר היום, ולא נגיד. חתיכת. רפי. רפי. אני הלכתי לפגישה במשרד עורכי דין,
1: שנמצא... הגעתי יומיים איחור.
0: לא, תקשיב, כפרה. איך זה נקרא? הצעירים, מגדלי הצעירים?
1: כן, מה זה זה שם?
0: לא הכניסו אותי, לא סתם. היינו בקומה 790, הסתכלנו למטה, ראינו איך איילון נחסם ביום חמישי לשעה תמימה על 20 איש, וסוסים לידם, כאילו מדובר בהחלפת משמר המלכה בלונדון. מטיילים לידם סוסים שחורים כאלה, לא לא לא לא לא לא לא, יש לנו 20 מפגינים שחוסמים, אתה מדבר איתנו על חסימות באיילון? הם לא ירדו? הם כן ירדו, הם כן זה, אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר.
1: איך איך?
0: לא זוכר, תזכרו לרמבה. תשמע, אלא אם כן מדובר ב, אני כבר לא זוכר מטעמים קליניים.
1: לא, לא נראה לי זה קליני.
0: נסלח.
1: מה שנקרא.
0: אבל אל תזמבר לנו את השכל.
1: לנורית גרון, אשתו של רפי, יש את ילדות נשכחת. אתה מכיר את זה שיר נפלא.
0: נכון.
1: אבל מסתבר שגם לפני שנתיים זה נשכחת.
0: כן.
1: זה הכל נשכחת.
0: אתם לימדתם אותה חרדים, אתם לימדתם אותנו איך חוסמים, מה מותר. מזל שיש כתבי אישום שעושים ככה צדק קצת עם המפגינים שירדו לאיילון. איזה שיר הבאתי לך? שיר מדהים, נכון? כן, עוד מעט פוליקר ייקח את הגיטרה.
1: זה משמרת לילה, נכון?
0: כן.
1: לא רדיו רמאללה, גם רדיו רמאללה.
0: פוליקר ינסר לכם את
1: הלילה. לא, ינסר זה פורטי סחוב.
0: אה, אמן?
1: גיטרה ינסרת את הלילה.
0: פחות התחברתי, אז איך תתחברתי?
1: בוא נגיד תודה רבה לך. אתה יודע שפוליקר הצעיר נורא דומה לי? חפשו, פוליקר הצעיר.
0: אני אמרתי לכם שעלה לו, ואתם מתווכחים איתי. אני אומר לכם, עלה לו.
1: מה הקשר? למה הבאתי איזה ברד פיט? כולה פוליקר.
0: פוליקר אחד.
1: פוליקר עכשיו נראה כמו...
0: אבל פוליקר הצעיר אחד הגברים היפים בארץ היום.
1: לא יודע, לא ידעתי שהוא היה כזה. אולי אני עכשיו כזה. אני גם... נאמרתי שהוא דומה לי, סתם.
0: יש איזה שיר עם הללו? זה חייב להיות. הללו, הללו. טוב, בוא נגיד תודה רבה לך מהמפיק.
1: הנה, תראה. לא קצת דומה?
0: זה אדיר מילר.
1: לא, מצד שמאל.
0: אדיר מילר זה אני קצת. טוב, בוא נגיד, די, תפסיק כבר, נו.
1: קצת דומה, לא? רחמקין, לך קאווד.
0: אני יכול להגיד תודות למי שצריך? בוא נגיד תודה רבה שני ההורים שלי שהביאו סתם, לאורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחם כנאור, נשתיב קרט, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, לרפי רשף שדואג להזכיר לנו, לנורית,
1: ליהודה, ליעקב גילן,
0: לשלום חנוך,
1: תודה לכולם, אנחנו פתח את זה מתוכנית הפדולה, שקובעת זה
0: הדבר, נהנית היום, נהנית היום, תפר לחבריך,
1: יאללה ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
4: לא, זה גאוני, זה גאוני.
2: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
4: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
2: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואימניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12 באולפן תל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף באמצעות כתב"ם כלי רכב באזור הר הלבנון. בשעה האחרונה התקבלו התראות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתה. צהל פרסם הודעת פינוי לתושבי דרום לבנון בכפרים באזור העיר צידון. התושבים נדרשו לעבור מיד לאזור שמצפון לנהר הזהרני ולהתרחק ממתקנים ומצבורי תחמושת של ארגון הטרור חיזבאללה. מליאת הכנסת מתכנסת כעת לבחירת מבקר המדינה הבא מבין המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו. ההצבעה חשאית מאחורי פרגוד, ואם אחד המועמדים לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת, תארך הצבעה נוספת. איראן טוענת כי התקיפות בקווית ובחרן הן תגובה על התקיפה האמריקנית באי קשם ונגד תקיפת מחלית איראנית במצרי הורמוז. בהודעת משרד החוץ בטהרן נמסר כי שליטי קווית ובחרן אחראים להסלמה מפני שהם מאפשרים לארצות הברית לפעול משטחן של המדינות. רשות התעופה בקווית הודיעה הבוקר על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. נמסר כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים ולנזק כבד במקום. הפעילות בנמל התעופה הופסקה. מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני הודעה שהופצה הבוקר ביישומון וואטסאפ שבה גורם עוין המתחזה לחברת תנובה מציע לכאורה מתנה או סכום כסף לרגל חגיגות יום השנה לחברה. נמסר כי מדובר בהודעה חשודה המפנה לכישורים שונים שחלקם עלולים לאסוף פרטים אישיים מהטלפון הנייד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. שוב אנחנו במרכז העצבים עד השעה 1. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. אני חוזר שוב יותר לאט, 050-94-94-594. הודעות וואטסאפ בלבד, ונעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד. איתי באולפן היום הטכנאים ליאור דרונשטיין ועמיחי מהון, המפיק מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. ואני רוצה לפתוח היום בנושא שפשוט אי אפשר לשתוק עליו יותר. כי הגענו לקו אדום שחצייתו היא סכנה קיומית לחברה שלנו. חסימת כבישים. חסימת כבישים היא לא דמוקרטיה, היא לא חופש ביטוי, והיא בטח ובטח לא מחאה לגיטימית. בואו נקרא לילד בשמו, זו בריונות אלימה, זה טרור אזרחי לכל דבר ועניין. ולא משנה לי מי אתם, מאיזה מגזר הגעתם, איזה דגל אתם מניפים, או מה היא סיבה שבגללה החלטתם לצאת לרחוב. חסימת כבישים זה רע נקודה. זה רע אבסולוטית, ללא שום תירוצים וללא שום נסיבות מקלות. אין שום זכות שבעולם שמתירה לכם לקחת בשבי מאות אלפי אזרחים, לשתק מדינה שלמה ולרמוס ברגל גסה את זכויות היסוד של השכנים שלכם. ואל תבואו ותגידו לי, הם התחילו. הטיעון הילדותי והמתחנכן הזה לא תופס יותר. התירוץ הזה של אם להם מותר, אז גם לנו הוא, הוא בדיוק המתכון לחורבן הבית. ואל תגידו לי גם, אבל היועמ"שית אמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. מי זו בכלל היועמ"שית הפושעת הזאת שהיא תכתוב לנו את ספר החוקים החדש של מדינת ישראל? בזמן שהיא בעצמה עברה ועוברת על כמעט כל חוק ותקנה אפשריים בהתנהלות שלה ובגיבוי המופקר שהיא נותנת לאנרכיה. היא מעיזה להכשיר את השרץ? מי שמח לקבוע שמותר לשבש את חייהם של מיליוני אזרחים בשם אג'נדה כזו או אחרת? אנחנו חייבים להבין ולחדד את זה פעם אחת ולתמיד. ההפקרות הזו היא אש בשדה קוצים. היום זה משרת צד אחד, מחר זה משרת צד אחר. היום זה פוגע בי כשאני תקוע שעות בדרך הביתה, ומחר זה יפגע בך כשהילד שלך יצטרך להגיע לבית חולים ואמבולנס לא יוכל לעבור. מה זה ההפקרות הזו? הגענו למצב שאין דין ואין דיין, כל קבוצה שקצת לא מרוצה מהמדיניות או מהמציאות פשוט תסגור את השלטר של המדינה. והרי התהליך כאן חייב להיות פשוט וברור לכולם. חסמת, נעצרת, ויוגש נגדך כתב אישום עם 200 סעיפים על חסימת כביש במדינת ישראל. חייבים חוק, חייבים לשבת קצת מאחורי סורג ובריח, כדי שיהיה לך הרבה זמן פנוי לערער בפגיעה הקשה והרמיסה של האחר. חסימת כביש זו עבירה פלילית לכל דבר ועניין, כמו כל עבירה אחרת שמופיעה בספר החוקים שלנו. הרי מה הלוגיקה המעוותת הזאת אומרת? שאם מותר לחסום כבישים בניגוד לחוק, אז מחר גם מותר לגנוב. מחר מותר לפרוץ לבתים בשם איזושהי סיבה או מטרה קדושה בעיני עצמה. לאן הגענו? והיום אני מאשים מכאן בריש גלי את משטרת ישראל. אוזלת היד של המשטרה היא זו שמאפשרת לטירוף הזה להשתולל ברחובות שלנו. הכל החל שם, בקפלם. שם נפרצו כל הסחרים. שם נולדה הלגיטימציה המעוותת הזו. ומאז הדבר הזה הפך לכלי נוראי ופסול בשימושן של עוד ועוד קבוצות בחברה הישראלית. כולם למדו את אותו השיעור המקולקל שהחוק במדינת ישראל הוא המלצה בלבד, ושאם אתה צועק מספיק חזק וחוסה מספיק כבישים, המשטרה פשוט תעמוד מנגד ותחיל את האירוע. חופש הביטוי והמחאה שלכם מסתיים בדיוק, אבל בדיוק במקום שבו מתחילה האנרכיה. חסימת אורכי תחבורה ראשיים היא יריקה בפרצוף של כל הציבור. כן, של כל הציבור. זו פגיעה ישירה בחולים, בעובדים, במשפחות, בפרנסה ובשפיות הלאומית שלנו. ואסור לנו להשלים עם התופעה הזו. פשוט אסור. אסור לנו להתרגל, אסור לנו לנרמל את זה ואסור לנו לשתוק. את האנרכיה הזו חייבים להפסיק ומיד. נדרשת כאן אפס סובלנות, יד קשה ואכיפה נחושה, שוויונית ובלתי מתפשרת נגד חוסמי כבישים מכל הצדדים, בכל מקום וללא שום תירוצים. אם לא נחזיר את החוק והסדר לרחובות, לא תהיה לנו מדינה. תפסיקו, תפסיקו כבר עם החסימת כבישים הזו, ואתם משטרת ישראל, תפסיקו להבליג ולעמוד מהצד. תעצרו את אותו חוסם, תגישו נגדו כתבי אישום, שישב קצת באיזה תא אפל ויחשוב על מה שהוא עשה. די, נמאס, נמאס מהדבר הזה, ולא משנה אם אתם מקפלן, אם אתם חרדים, אם אתם דתיים לאומיים, אם המפעל שלכם נסגר, זה לא מעניין. חסימת כבישים, לא, וזהו. פשוט מרתיח, מרתיח. טוב. נעבור לשמוע אתכם, ואיתנו על הקו כבר יעקב מירושלים. שלום ליעקב.
2: בוקר טוב, איציק, מה נשמע?
1: צהריים טובים, תודה רבה, מה שלומך?
2: ברוך השם. בדיוק רציתי לדבר על זה. קודם כל אני מסכים איתך עם כל מילה, בכל חצי מילה שאתה אומר, ובציבור החרדי דרך אגב זה הדיבור שכבר שנים, שפלג מסוים תשבית ועושה את הדברים האלה על הכבישים, ואם תלמד לעומק את הפוליטיקה החרדית פנימית, ההפגנות היו בעצם בעיקר נגד החרדים, לכן נעשו בריכוזים חרדים, אבל לא משנה. השבוע לראשונה בהיסטוריה, למרות שאני מתנגד להפגנות, ובגלל, וגם מסכים שזה סבל בלתי... בדיוק השבוע, כשראיתי את ההפגנות האלה, הרגשתי אחרת. וחבל שכך.
1: שמע, זה לא חשוב, אמרתי את הדברים בפתיח שלי, מאיזה מגזר מדובר? זה פשוט... מרתיח, מרתיח. ואם עדיין לא נפגשתם באירוע הזה שבו אתם נתקעים על הכביש שעתיים, שלוש ואף יותר, יגיע הרגע, כי זה כבר איבד כל פרופורציות, כל איזה גוף, כל מגזר שמשהו לא נראה לו, עולה וחוסם כבישים ופשוט נהיה מטורף. אבל תשמע, כשאני חושב על זה, כשהמפכ"ל מלקק לגרי בערב מהרה, מתחיל לעצור חרדים שלדעתו עריקים והתפקיד של המשטרה של המשטרה הצבאית יותר נכון, אז התגובה של החרדים נגד המפכ"ל היא סגירת כבישים. אוקיי, כנראה שזה נועד להפחיד את הצעירים החרדים לבוא להצביע ביום הבחירות. אני לא יודע, אבל האירוע הזה שבו אני לא זוכר את עצמי פעם יורד לכביש וחוסם כבישים. אתה יודע, אנחנו עשינו הפגנה של פורום הגבורה בירושלים. ישבנו עם קציני המשטרה במעל הגבורה, סיכמנו את הציר, סיכמנו באיזה שעה מתחילים, באיזה שעה מסיימים, ועמדנו בדברים שלנו, עמדנו בהתחייבויות שלנו, סליחה, בדיוק בדקה שבה היינו צריכים לפתוח את הציר, פתחנו. אוקיי, אבל עזוב, אבל יעקב, אל דבר על החרדים, אני לא דיברתי נגד החרדים, אני לא מדבר נגדם.
2: כל הכנסת ספר תורה מתואמת ככה עם המשטרה, זה לא משהו חדש.
1: יפה, יפה, אבל אני לא דיברתי על החרדים, אל תתחילו להגיד לי חרדים. חרדים זה כמו כולם, קפלן ואחרים, כולם תפסו את השיטה, אני מתנגד למשהו, אני חוסם את הכבישים. אני בכלל לא...
2: אבל אני חושב שפה זה משהו יותר עמוק.
1: כן.
2: אנחנו כבר תקופה ארוכה, כל הציבור החרדי יושב ומבליג על כל הסנקציות וכל הרדיפות, בטענה אידיאולוגית שאנחנו בתוך גלות וצריך לסבול.
1: כן.
2: והתחושה היא שהם ניסו לעשות הכל, אבל הכל כדי שנצא מהכלים, ולצערנו עשינו את זה.
1: כן, אבל שוב, אתה חוזר לעניין של החרדים, אני לא מאשים את הכעס של החרדים, אני מצדיק את החרדים בטענה שלהם, בדרישות שלהם, ואני נגד חוק שבלי להיכנס לכן להתגייס, לא להתגייס, אני נגד חוק לסקטור אחד בלבד בחברה הישראלית. כשיוצאים צווי...
2: החוק שאתה מציע, יעקב, החוק שאתה מציע
1: יעקב, רגע,
2: כבישים,
1: תן לי להשלים. יעקב,
2: רק לחרדים לסגור כבישים.
1: אני לא, אבל תן לי רגע להשלים ברשותך, ואני לא מציע חוק נגד חרדים לסגירת כבישים, יש חוק כזה.
2: אבל זה מה שיהיה.
1: לא, לא, זה לא מה שיהיה, יש חוק שאוסר על חסימת כביש. שלא באישור ובהיתר המשטרה ובתיאום, לא קשור לחרדים. זה מה שאני מסביר.
2: אבל זה התופעה
1: היום,
2: שתהיה.
1: היום, אז מחר לא ייראה לנו, ואל תחשוב שהיום רחוק, מחר לא ייראה לאיזשהו מגזר מחירי המוצרים באיזשהו סופר, הם יבואו וישברו את כל המדפים. כי אין גבול, אין דין, ואין דיין, ואין חוק, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. הדיון בינינו יעקב הוא לא לגבי חרדים או קבוצה אחרת. הדיון, נמקד אותו. סגירת כבישים היא עבירה על החוק. אתה אסור לך לעבור על החוק, לי אסור לעבור על שום חוק. ולכן ההבלגה של המשטרה, שהמפכ"ל מלקק לגלי בערב מירה, ושולח כוחות באופן הזה שהוא שולח אותם, ולא מטפל בנושא הזה מהשורש, זו אולי אחת הבעיות הקשות ביותר שיש פה. ושוב, באופן כללי, אסור לחסום כבישים, כמו שאסור לעבור באור אדום.
2: נראה לך שבאמת הוא יטפל, הוא לא יטפל.
1: לא, עזב אותך, הוא צריך למצוא חן.
2: כל מה שתעשה הוא תמיד שיהיה נגד, וזו התחושה, זו התחושה של הציבור. תאר לעצמך שיבוא יום, ויבוא חוק שלמשל כל אחד חייב לשלוח את הילדים שלו לישיבה לשנתיים. ומי שלא שולח, יעצרו אותו לבתי.
1: לכן אני נגד.
2: אני שואל אותך, הציבור יישאר בבית?
1: לכן אני נגד הדבר הזה שנקרא חוק גיוס חרדים. אני נגדו. חוק גיוס הוא לכולם, אבל גם הציבור החרדי שרוצה לצאת להפגין, תלכו למשטרת ישראל, תגישו בקשה, יש בקשה כזאת להפגנה, יש כללים, יש חוקים במדינת ישראל, לא צריך חוק, יש כבר חוק.
2: טכנית זה בלתי אפשרי.
1: אפשרי.
2: אותו אחד שיבוא אפשרי. לבקש את הבקשה, הוא יעצר כדי שהוא עריק.
1: לא, טוב, זה סוגיה אחרת, אז שישלחו מישהו שהוא לא עריק, בסדר? זאת לא הבעיה. שישלחו מישהו שהוא לא עריק, תגישו בקשה, תקשיב, תגישו בקשה, יגישו בקשה, אותם גורמים, שוב, לא חרדים, כל קבוצה שרוצה להפגין, צריכה ללכת לתחנת המשטרה להגיש בקשת רישיון הפגנה, ככה אנחנו נהגנו בפורום הגבורה. תודה רבה שעלית, שיהיה בהצלחה לעם ישראל. כן, ואנחנו עם המאזין הבא, מי איתנו על הקו?
3: מאזינה, תעלי, ואני מתחברת למשפט האחרון שלך, לפורום הגבורה, ואני מקשרת את זה למה שחוויתי היום, ויצאתי בסערה גדולה ממשכן הכנסת, וניסיתי לדבר עם כמה חברי כנסת, והם באמצע הצבעה אחרת. אז אני פונה אליך ותעשה כחוכמתך. היום הייתה ישיבה בראשות חבר כנסת יוסף טייב, שהוא ממלא מקום יושב ראש הוועדה של ועדת חינוך, תרבות, ספורט וכו', והנושא הוא איך להנציח את את את את שמחת תורה, את שמיני עצרת, התשפ"ד, איזה שם לתת לזה, מי יהיה בוועדה, איך תראה הוועדה או המועצה וכו'. והיו שם נציגים של בעיקר מקצועיים, נציגי משרדי ממשלה, והיו גם נציגים אזרחיים. והצד של פורום גבורה ופורום תקווה במקרה היום לא נכח שם.
1: כן.
3: ואחד הסעיפים שרציתי לשים לב ולומר ליושב ראש הוועדה, אבל לא הייתה לי כל כך רענות, קודם כל לא לקרוא לזה מבחינתי שמחת תורה, אלא שמיני עצרת. אפשר לבחור את השם השני של היום החשוב הזה, ואין בו את המילה שמחה, מכיוון שזה לא יהיה בדיוק בשמחת תורה, אפשר להשתמש במילה שמיני עצרת, אבל לא על זה נרעשתי. קודם כל, היה שם נציג של המשרד לביטחון לאומי, והוא אמר נכון, אם תהיה במועצה הזאת נציגות של משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, החינוך, המורשת וכו', צריך להיות גם של המשרד לביטחון לאומי. ואז יושב ראש הוועדה אמר לו, למה אין לכם הנצחה משלכם? אין לכם הנצחה משלכם, אתם מונצחים יחד עם משרד הביטחון. אני ישר אמר, אני רצתי אליו, הוא אמר לו, אני לא יודע, אז אני רצתי אליו עם הפלאפון, והראיתי לו, אתם מנציחים בנפרד את השוטרים, ואת את מי שתחת המשרד לביטחון לאומי, זה לא משרד הביטחון.
1: בוא נדבר רגע, שנייה.
3: לא, לא, לא, כן, לא,
1: כן, רק קצר יותר, כי יש עוד אנשים.
3: הנה, בקשה. אני מקצרת. הם כותבים ככה, שיהיה נציג אחד, תשים לב, נציג חטופים ששוחררו משפחות חטופים מרועי כ"ב בתשרי באוקטובר, וסעיף 8 קטן, נציג משפחות שכולות שבני משפחתם נספו ברועי כ"ב בתשרי 7 באוקטובר. ואני קפצתי ואמרתי, לא קפצתי, קיבלתי רשות, אני מנומסת. אז אמרתי, אני מבקשת שיהיו שני נציגים, גם בנושא החטופים ששוחררו וגם של המשפחות השכולות. אז אמר לי, למה צריך? אמרתי לו, מכיוון שיש שתי גישות. יש כן. גישה
1: אבל
3: אחת.
1: אבל בואי רגע.
3: לא, זה יותר מדי אנשים. אמרתי לו, למעלה מחקתם כמה יהיו חברים. אני חושבת שצריך גם מפורום גבורה וגם מה...
1: כאילו, בואי לא רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כן. שגם מעסיקה אותי בעניין הנצחה, כי נושא כן. הנצחה הוא סוגיה מאוד גדולה, כן? בסדר, לא, תתכנס...
3: יום זיכרון עם משרד החינוך וכל, חוץ מכל המוזיאונים וכל מה שמדברים מסביב.
1: כן, אבל, אבל שוב, תתכנס נא אותה ועדה, יהיו כן. נציגים בדיוק כמו שאת רוצה, כן. וכולם ישמיעו את... ובסוף תתקבל החלטה. כן. אבל אני רוצה לשאול אותך כן. שאלה, תראי. כשיושבים על הנצחה, ומי כמוני אדם שעוסק בהנצחה, כן, של בני ושל אחרים, בדיוק. בסופו של דבר, אחרי כל התהליך, יש דברים שיש להם מה שנקרא מטבע לשון. שלמרות, בוא נגיד, שהחלטת של האולם ספורט, יקראו אולם ספורט על שם הגיבור דוד אזולאי, השם ינקום דמו. בסופו של דבר, משתמשי האולם באותה עיר, יגידו מההרגל של אותו מטבע לשון, נפגשים באולם ספורט של התיכון. כן? וזו בעיה בהנצחה, כי אם זה לא משהו חדש, ואם זה כבר הפך למטבע לשון, כמו...
3: שנייה,
1: תני לי לסיים. כמו שאנחנו רגילים להגיד, שגורה בפינו האמירה, מלחמת שמחת תורה, או, סליחה, חרבות ברזל. בזמן שהממשלה כבר החליטה שזה השם יהיה תקומה, הייתה החלטת ממשלה.
3: נכון.
1: אבל אף אחד לא משתמש במטבע לשון תקומה, אלא זה נשאר חרבות ברזל. אז השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לך, שאת משקיעה מזמנך היקר, לעסוק בשם או יותר בתוכן של אותה הנצחה?
3: אתה צודק ב-100% ואני חושבת שכדאי להיות על התוכן, וכדי שנהיה על התוכן אתה צריך להיות שם. ואם יהיה נציג חטופים אחד, ואף אחד מפורום גבורה ותקווה לא שם, אז זאת בעיה.
1: כן.
3: כי עוד פעם, זה אותם אנשים של הקיבוצים ושל
1: ושל ה... זה כשל של הוועדה שלא הזמינה את, את המשפחות מכל הצדדים, כי טוב, יש הרבה כשלים בוועדות.
3: ויש עוד משהו שנייה.
1: טלי, אבל אנחנו חייבים לסיים, תסיימי עם המשפט האחרון, בבקשה.
3: בקצר, כי נשב לידי בחור שהוא משורדי הנובה, והוא אמר, מספר האנשים הכי גדול ומכל רחבי הארץ והעולם שנפגעו במתקפה היו... החבר'ה של הנובה, ואנחנו רוצים נציג. הוא אמר, לא צריך. הוא אמר, לא, אנחנו רוצים נציג. אז אני פה מעלה גם את הדרישה שלו, שיהיה נציג, ובבקשה, אנשים, תבואו לוועדות.
1: נכון, נכון, אני מסכים איתך. אנשים רוצים לשנות, תבואו לוועדות, ותודה רבה לך על מה שאת עושה.
3: תודה לך, תודה.
1: ואנחנו עוברים למאזין הבא, מאיתנו על הקו.
4: שמשון, מאשקלון.
1: שלום שמשון, מה שלומך?
4: מה שלומך, בסדר גמור. רציתי להעלות נושא שלא כל כך עלה בזמן האחרון. אתמול היה כתבת תחקיר של ערוץ 14, כתבה מעולה על חינוך מצה"ל של צה"ל, של חינוך מחדש לצה"ל. כל אלה שיושבים בבית וחושבים למה צה"ל לא מנצח, למה יש לנו כל כך הרבה הרוגים, למה מתחיל להבין בכתבה הזה. ממליץ מי שלא ראה את זה, שיכנס ליוטיוב ויראה את זה.
1: אוקיי, okay, אז אתה יודע למה יש לנו כל כך הרבה הרוגים? אל תעתן שם.
4: כן, כן, אני אגיד לך למה. כי הצבא שלנו לא נהיה צבא חזרי, נהיה צבא מוסרי יותר מדי. זה חיים, חיים של אזרחי האויב יותר חשובים לנו מחיילינו. זה מה שכל הפקידים הבכירים הכניסו את זה לצבא, ואז כל אחד, קודם כל חיי חיילינו חשובים יותר מהאויב. לא משנה אם זה אזרחים או אם זה מחבלים.
1: אוקיי.
4: אבל ברגע שמחנכים את החיילים בצורה אחרת ומשנים את הקוד האתי של צה"ל, ומחליפים את כל אלה שאנחנו גדלנו עליהם, כמו רפול, כמו אלף שרון, כמו גנדי, שהיה להם רוח לחימה, ולא כל פעם לעשות עוד סבב ועוד סבב.
1: טוב,
4: ועוד
1: אני אתה מערבב פה, אתה מערבב פה הרבה מאוד דברים, אתה נוגע בסוגיה מאוד עדינה ואקוטית, וזה נכון, הקוד האתי, שנייה אחת, הקוד האתי של צה"ל. אני יכול להגיד לך דבר אחד ברור, ואני בטוח גם שתסכים איתי. בנוגע לקוד האתי של צה"ל, במלחמת חרבות ברזל מאז השבעה באוקטובר, מאותו בוקר ארור, מי שכתב את הקוד האתי של חיילי צה"ל ושל עם ישראל למאות השנים הבאות, אלה הלוחמים, אלו שנפלו ולא חזרו, ואלה שחזרו לשלום מהמלחמה הזו. זה הקוד האתי שאני רואה לנגד עיניי, זו הגבורה ומי שלא רוצה, רגע, ומי שלא רוצה להתעמק יתר על מידה בקוד האתי ולקרוא אותו, שיעצור מול קיר שיש בו סטיקרים של חיילים, ויקרא מהסוף עד להתחלה, ויבין שזה הקוד האתי, המסרים הכל כך עמוקים בכל סטיקר של חייל וחיילת שנפלו שם. אף משפחה לא לקחה קופירייטר כדי לרשום את ה... סטיקרים האלה. זה הקוד האתי. רגע, רגע, זה הקוד האתי, ואני יכול להגיד לך, אל חשש, החיילים שלנו מונעים מהקוד האתי הזה, מונעים מהערכיות, מהמוסריות שלהם. אם היה לי זמן, הייתי מספר לך כמה וכמה פעמים, בני עמית, השם ילקום דמו, היה נדרש לשאלות ערכיות ומוסריות כיהודי, בזמן הלחימה, אתה לא תאמין וכמוהו, אחרים, הם היו שם כל הזמן מפקדים וחיילים מול השאלה של הקוד האתי של צה"ל ומול הערכיות והמסוריות שלהם כיהודים, ואני סומך על החיילים ולא על איזה מפקד שאומר משפט או שתיים באיזה תוכנית טלוויזיה, ויש לנו על מי לסמוך.
4: לצערנו הרבה גונים פרוגרסיביים נכנסו לצה"ל והרסו את הצהל לקליל. אני מסכים איתך שהדרג הנמוך עדיין יש לו רוח לחימה.
1: לא, גם הדרג הגבוה, אפשר לפסול את זה.
4: מי שמכוון את הצהל בדרגים הגבוהים,
1: שימשון, שימשון, ברגע שאני רואה, ברגע שאני רואה שבראש הטור הולך בתוך עזה או בלבנון מחת וגדונר, תתי אלופים, אלופי משנה, מובילים את הכוחות, לא יושבים פעם, היה בבור, היו יושבים מול מסכים.
4: אבל אלה דרגי השטח, אלה לא דרגים שיושבים במתכל.
1: אלה דרגים.
4: אלה דרגים שבשטח.
1: נכון.
4: אלה שיושבים במתכל, ועברו את קרן וקשנר, ועברו שטיפת מוח, ועברו את כל התהליך הזה של לא לנצח, אז הם לא מכריחים את החיילים.
1: אבל אתה יודע שהיום בדרג שטח יודע להגיד לדרג של המתכל גם לא. יש שם המון ויכוחים מהותיים.
4: ואז שופקים אותם על זה.
1: בסדר, אבל עדיין הם לא מפחדים להגיד את שלהם, ועדיין אני נותן קרדיט לצהל שהוא צבא מנצח, יקי ומוסרי.
4: אם יצא לך לראות את הנאום של גופמן, ראש השב"כ החדש, שהוא אמר, נתנו לנו לנצח, וכל הרמטכ"לים שישבו שם צחקו עליו.
1: כן, אני ראיתי את הסרטון. לא, צעד שלנו לא נראה ככה, בוא, לא נחליל.
4: אני לא מדבר על החיילים, אני מדבר על...
1: גם הלאה, בוא, יש לנו את הצבא, אני רוצה שהוא יישאר ערכי ומוסרי, ושישאל את עצמו את כל השאלות הקשות האלה.
4: אנחנו יודעים לנצח באיראן, אנחנו יודעים לנצח במקומות רחוקים, אבל בעזה, לצערי הרב, לא ראינו ניצחון.
1: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר?
4: אתה יודע מה זה ניצחון?
1: אתה יודע איזה ניצחון יש לנו בעזה? על מה אתה מדבר בכלל?
4: אתה יודע מה זה ניצחון? שנראה את הערבים בתוך הים.
1: אז קודם כל,
4: לא שנשאיר אותם שיתקפו את החיילים שלנו.
1: שימשון, בוא נעשה סדר למען כל המאזינים שלנו. כן, אני חולק עליך. עזה נמצאת, צהל מנצח בעזה. למעלה מ-60% משטח הרצועה מוחזק על ידי הצבא. אני רק מזכיר לך ולרבים אחרים שמאז, ויש לי נתון מדויק, מאז ה-24 במרץ האחרון, לא נשמע אפילו פעם אחת צפירת צבע אדום ביישובי העוטף, לא נורא טיל אחד, לא קטן ולא גדול, מרצועת עזה מזה 3.5 חודשים, אנחנו בדרכנו לניצחון, אי אפשר להגיד שלא ניצחנו, לא סיימנו את המלאכה, אבל אנחנו בהחלט מנצחים בעזה ובגדול. תכניס את זה טוב טוב לראש, וניצחון זה לא לקחת אותם לים, חבל שיזהמו לנו את הים, כי אנחנו מתקלחים בחופים האחרים, אבל ניצחון, גם לוקח זמן, אי אפשר לקבל עכשיו ומיד, וגם תנסה להסתכל קצת יותר עם מרחב יותר גדול ותראה

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נמאס לכם לקחת כדורים? לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסת.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסת וזה בסת.
6: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסת וזה בסת.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
14: גלי ישראל.
15: חזרנו, כותב לי יהודי יקר שאני מאוד סומך על דברים שהוא אומר, והוא לא נוהג לכתוב לי הרבה, הוא מעלה רעיון שהוא אי אפשר לפסול אותו, הקטע הזה של הכרזה על צעירים חרדים כעריקים, נועד במטרה למנוע מהם אולי להגיע לקלפי, מחשש שיעצרו בהגיעם לקלפי אחרי שהם יציגו את תעודת הזהות, ו... זה חלק מהתהליך שהמפכ"ל ביחד עם היועמ"שית עושים. ועוד כותב לי אדם נוסף לגבי החסימות, הוא שואל אותי, אתה יודע כמה אנשים פספסו מנחה במניין וכמה פספסו שיעורי תורה בגלל ההפגנה שהייתה אתמול והכבישים שנסגרו בהפתעה? לא, צריך פשוט מאוד לגשת למשטרה, לבקש רישיון. לא יכולים למנוע ממכם להפגין, אנשים תוכרז שעת ההפגנה, השעה שבה המשטרה מאפשרת לכם לסגור את הצומת, אנשים יתכננו את עצמם, לא יתקעו בכל מיני מקומות, ובא לציון גואל, גם אתם הפגנתם על מה שמפריע לכם, והציבור עצמו לא נפגע. והנה, היהודי הזה היקר לליבי, שאומר לי, אתה יודע כמה אנשים הפסידו אתמול תפילת מנחה במניין, ושיעורי תורה שהם היו אמורים ללכת, להגיע אליהם, ולא הגיעו בגלל ההפגנה? תחשבו על זה כשאתם סוגרים כביש לא בתיאום, כן? אוקיי, אנחנו עוברים לאהוד מהקריות. שלום אהוד.
16: שלום, צהריים טובים בוסר. אני רוצה לספר משהו קטן.

0: אני...
1: יהוד, אתה איתנו על הקו? שלום לאהוד, אהוד שומע.
0: אתה שומע אותי?
1: עכשיו אני שומע אותך, כן.
0: יש לי פשוט, יש פה בעיה של קליטה. רציתי לספר על בעיה שיש עם חברות הביטוח של הרכב, חברות הביטוח.
1: כן, בבקשה.
0: אני רציתי לקבל ממצאת מחיר דרך האינטרנט. סוכן ביטוח שנתנה לי, נתנה לי, אמרה לי, תמלא את הפרטים, יתנו לך מצאת מחיר. בטעות, אני בחוס.
1: טוב, אהוד לא מצליח לדבר איתנו. אם הוא שומע אותי, אני ממליץ לך לפנות לחברת הביטוח לתבוע את מי שצריך. אנחנו כבר נעלה מאזין אחר בזמן הזה. ושוב אני מחדד את הדברים, הטיעונים שלי כנגד חסימת כבישים לא מופנים רק לציבור החרדי, אלא לכל מגזר ולכל ציבור שרוצה להפגין. יש סדר במדינה, יש חוקים במדינה, אי אפשר לכבד חוק אחד ואת החוק השני לרמוס, ושוב, אוזלת היד היא של המשטרה. המשטרה נוהגת בכפפות של משי, ואני מזכיר לכם שההפגנה בתל אביב, בקפלן, גם זכה אותו נציב משטרה, ניצב משטרה קוראים לזה, שירימו אותו ויסעו אותו על הכתפיים, והנה הוא הפך אצל אחת המפלגות בשמאל לזה שיהיה אחראי על היושר בבחירות, שזה הזוי, זה הזוי. כן, משטרת ישראל, עם כל הכבוד לכם, אני מכבד, מעריך אתכם, כאדם שומר חוק ויודע מה תפקידה של המשטרה, מה שקורה היום בכבישים הוא באשמתכם. כאשר אתם לא נוהגים ביד קשה ולא מגישים כתבי אישום, אלא בוחרים להרים מהרגליים את אותו אחד שחסם את הכביש ולזרוק אותו על המדרכה ליד מבלי לקחת פרטים שלו, למה שהוא לא ירוץ שוב לכביש? כשעוברים על החוק צריך לקבל דוח וזימון לבית משפט. זה מה שצריך לעשות. טוב, מי יש לנו עוד על על הקו? אוקיי, אתם יודעים מה, נעבור לשיווקי ונחזור אליכם מיד. ואנחנו עכשיו לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא, מה שלומך?
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: כן, אתה יודע, תמיד שאני עושה את הקטע, את התוכן השיווקי הזה, אני נזכר בדבר מאוד חשוב שאתה תמיד אומר, זה שהטיפול בבית חוסך המתנה בקופות החולים, שאתה מחכה שם לרופא לטיפול בכל סוגיה שהיא, חודשים על גבי חודשים, בזמן שיש לאינוקר פתרון שלא צריך לצאת מהבית ולא צריך לחכות. אז תן לנו כמה מילים על תציג לנו את המכשיר, אותו מכשיר שאנחנו מדברים עליו, המכשיר הביתי לטיפול כאבים של אינוקר.
2: נכון מאוד, תראה, כולנו אגב, בכל הקשור לטיפול בכאבים, כולנו זוכרים את הסיטואציה, לפעמים קצת מביכה, שאנחנו יושבים מול הרופא, כבר הגענו אליו, הרופא או הרופאת משפחה, יושבים מאחורי השולחן, והרופא פשוט מקליט במחשב, הוא לא מדבר איתך יותר מדי, ואז אתה אומר, רגע, מה קורה פה? ובסוף התהליך הזה יוצאים שני דפים במדפסת, דף אחד זה מרשם למשקחי כאבים, שמשקחי כאבים, אתה יודע, מה עוד לא נאמר עליהם? מצד אחד הם עוזרים לנו להתמודד עם הכאבים לכמה שעות טובות, צד שני תופעות לוואי של עייפות, חוסר תיאבון, סחרחורות, התמכרויות וכו'. עכשיו הדף השני שיוצא לאותו רופא במדפסת זה הפנייה לרופא מומחה, מה לעשות? זה רופא משפחה, הוא לא יכול להתחיל איתך תהליך. אז שם נתקלת בבעיה, כי כשאתה מתקשר להזמין לך תור לרופא מומחה, אתה צריך להמתין כמה חודשים לא טובים עד שבכלל אתה מתחיל את
1: זה. ההמתנה היא לא הבעיה, הכאב העצום שאתה חייב להתפטר
2: נכון,
1: ממנו.
2: אז
1: בוא תספר לנו, לנו על הפתרון החדשני שלכם, של חברת אינוקר, שמציעה נכון, בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: נכון, אז אנחנו כאן מציגים סוף סוף פתרון לכאן ועכשיו. כי כשכואב לנו משהו, מה שאנחנו מעניין אותנו באותו רגע זה שהכאב ייעלם, ואם אפשר כמה שיותר מהר. אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים אצלנו בבית. אנחנו כמובן מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אנחנו מדברים כאן על גלי רדיו, שפעם כשהיינו רוצים לעשות טיפול במכון כאב, היינו מחפשים מכון כזה עם גלי רדיו. עם המכשיר הזה עושים את זה אצלנו בבית, גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין במכשיר הזה, אנחנו בסופו של דבר מייצרים כאן מצב של הזרמה טובה יותר של מחזור הדם, תהליך ריפוי כמו שאתה אמרת נכון בפתיח, וכמובן, כמובן, יש כאן השפעה מיידית, אנשים עושים את הטיפול וכבר מתחילים להרגיש הקלה.
1: עכשיו תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: אז זהו, אנחנו מדברים כאן על מנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי כאב. זה מתחיל מלמעלה עוד מאזור הצוואר. לא מעט אנשים שפנו אלינו עם כאבי צוואר, שמציינים שבגלל שהם עוד לא מצאו טיפול, זה גם עובר להם לכאבי ראש. אנשים עם כאבי גב, אתה יודע, גב עליון, גב תחתון, חוליות, דלקות, שרירים, גם אזורי הרגליים, אנשים עם בעיות ברכיים, דורבן, כתפיים אגב, לא מעט אנשים שסובלים מכתפיים, ואנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם, ויש להם בעיות בשרירים, בין אם זה שריר תפוס או דלקת, המכשיר הזה מגיע לכל כך אזורי טיפול וסוגי כאב, ששווה מאוד להתקשר, לשאול, לברר, כי בסוף יש כאן מענה, שכמו שאתה אמרת בפתיח, הוא מייתר לנו את הצורך לצאת החוצה ולחפש פתרונות באלפי שקלים, ורופאים פרטיים וכדומה, כן. אפשר להריץ את הטיפול במקביל מול הרופא, אבל שווה לעשות את הטיפול בבית ולהיפטר מהכאב.
1: תגיד, יש הרבה הרבה מכשירים, יש כל מיני סינים, מינים, כל מיני המצאות כאלו, מה המכשיר שלכם שונה מהמכשירים האחרים לטיפול ביתי בכאבים?
2: תראה, קודם כל, אנחנו מביאים חדשנות עם המכשיר הזה. לא עוד מכשירים מיושנים שרצים איתנו ברקע כבר 20 שנה לטיפול ביתי עם טכנולוגיות אחרות, אלא מכשיר שמשלב בתוכו, אגב, היחידי בארץ, גם גלי רדיו וגם את פעולת הרטט שמזרימה את מחזור הדם. ואמרת, המכשירים, סיני מיני, אני ממש מתחבר, כי אתה חייב לוודא שיש למכשיר שאתה עובד איתו אישור משרד הבריאות וגם FDA, כן, ולמכשיר אז... הזה יש. ואתה יודע, כן, גולת אז... הכותרת זה החודשיים ניסיון שאפשר לנסות, ואם לא טוב להחזיר.
1: אז מי שרוצה, בוא תן לנו את המספר שלכם, כדי שאנשים כבר יוכלו, מאזינים שלנו
2: נכון להתקשר. נכון מאוד, אני בהחלט, אני רוצה להזמין את כל מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, זו לא גזירת גורל. תייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיחייג אגב, גם ייהנה מחודשיים ניסיון עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אם לא עבר הכאב, אבל בנוסף, מי שיחייג מצלחה בתוכנית עכשיו לכוכבית 6233 ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק לגלי ישראל.
1: אוקיי, אז שמעתם. אז שמעתם, חבל לסבול מכאבים, חודשיים ניסיון, מחזירים. חבר'ה, אנחנו מכירים את החברה, חברה עם הרבה מאוד אחריות ויושרה, כוכבית 6233, שיהיה בהצלחה ורפואה שלמה לכל אלה שסובלים. רוצו והזמינו את המכשיר. תודה גיא.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
1: כן, ונעבור מיד למאזין הבא. שלום לליאור מפרדס חנה.
3: שלום איציק, צהריים טובים.
1: שלום.
3: הנושא שרציתי להעלות, באמת הוא נושא מאוד כאוב, מדובר בעובדים זרים שמגיעים לארץ כדי לטפל בקשישים, בנכים, ובעצם העלות הזאת, שלפעמים היא לאורך הרבה שנים, היא מאוד גבוהה, והביטוח הלאומי משתתף רק בחלק מהעלות הזאת. אני יודע את זה עכשיו מסיפור, ממקרה משפחתי, שבמקרה סיעודי לאחר תאונה, ביטוח לאומי עוזר ב-3,000 שקלים, והעלות בפועל של כל ההחזקה של עובד סיעודי היא 10,000 ולפעמים גם יותר. עכשיו, מי שאין לו מאיפה לממן את זה, אין לו איזושהי פנסיה שמנה או משהו שיכול להוסיף את התחום הזה, לא יכול לקבל את העזרה הזאת, כי הוא ממש צריך, זה עזרה לדברים פשוטים, כמו ללכת להתקלח, לשירותים, לרדת מהמיטה, לאכול, דברים ממש פשוטים, שיכולים לקרות לכל אחד. אני מדבר איתך גם על אנשים שהם לא בהכרח מבוגרים. ו...
1: אתה יודע, אני...
3: בדיקה...
1: כן,
3: בבקשה.
1: כן. לא רוצה... לא,
3: אני אגיד לך, אני עשיתי בדיקה כדי לעשות פרופורציה, עשיתי בדיקה, למשל, במדינות עשירות, מאוד אפילו, כמו קטר, דובאי ומקומות כאלה, אותו עובד בדיוק שהולך לעבוד שם, מסתכר בין 400 ל-500 דולר, יש גם ב-300, אבל בוא אני אחים, זה ממש עובד תיעודי, בין 400 ל-500 דולר. הם מגיעים אלינו ממקומות כאלה שכבר עבדו בהם ולא רצו לקבל את הסכום הזה, מגיעים לפה לקבל סדר גודל של כ-2,500 דולר.
1: שמע, הסוגיה הזאת כל כך כל כך כואבת, ומי שחושב מהמאזינים שלנו שלא יבוא היום שבו הוא יצטרך להתמודד עם עם הסיפור הזה, עם הצורך בסיוע, בעזרה, לא מהילדים שלו, מאדם שמגיע מחול כעובד זר ויסייע לו, אז אנשים לא מבינים שאיך אומרים, השעון הביולוגי רץ, אנחנו לא יכולים לעצור אותו, ואנחנו גם יכולים עוד לפני גיל זקנה למצוא את עצמנו במצב, בסיטואציה כזאת שאנחנו נדרשים לעזרה. שמע, אחד הפשעים הגדולים ביותר במדינת ישראל זה הדבר הזה שנקרא המוסד לביטוח לאומי. ככה אני רוצה להגיד, לא האנשים שעובדים בו, כן? כל החוק הזה, חוק הביטוח הלאומי, היה צריך לעבור רפורמה מזמן, מזמן, מזמן, מזמן. הגמלאות והכספים והקצבאות שמקבלים אנשים שזקוקים לכסף הזה, לא קשורים ליוקר המחיה אף פעם, לא קשור לשכר המינימום במשק, זה תמיד סכומים שהם נמוכים ב-2,000-3,000 שקל מהשכר במשק, וזה פשוט תמיד תמיד מרתיח. ומה קורה בסופו של יום? בסופו של יום אנחנו הילדים של אותם הורים מנסים לעזור להם ולסייע להם, אז או שזה בא מהכסף שלנו, או שזה בא במקום שנלך לעבודה, אז אנחנו לא יכולים לממן את אותו עובד זר, אז במקום שנעבוד, אנחנו מטפלים בהורים, ותשמע, לטפל בהורים, קודם כל, הצער הנורא הזה של גידול הורים לפעמים, הוא נורא והיום, הוא כל כך קשה. אתה רואה את ההורים האהובים שלך, שמגיעים למצב מאוד מאוד מאוד בעייתי. ויש
3: נכון,
1: גם עניין...
3: נכון, זה
1: גם...
3: לא רק הזמן, איציק, זה לא רק
1: לא,
3: הזמן
1: שאתה רגע, מתקיע הנה, בזה. לא, רגע, הנה, הנה, שנייה. יש,
3: זה
1: יש
3: גם העניין שאתה נגוע בזה רגשית.
1: בדיוק, בדיוק.
3: והעובד זה יכול לעשות את אותה עבודה, בלי להיות נגוע רגשית.
1: יש פעולות שאתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות כילד של אותו הורה. אתה עושה בסופו של יום, אבל אם היית שואל את ההורה הזה, הוא לא היה מסכים. אם הוא היה יכול לענות, הוא לא היה מסכים, וזהו. תופעה, ואני יכול להגדיר אותה, סליחה, כמגפה במדינת ישראל, אבל בואו נסתכל רגע, חפש את האור בקצה המנהרה.
3: נכון. אני אומר שלדעתי הכשל הגדול הוא
1: לא, אז
3: שהמדינה
1: אני רוצה
3: מחייבת רגע, אותנו, רגע, בקטנה, ברשותך. המדינה, החוקים פה מחייבים אותנו לשלם לעובד כזה סדר גודל של שכר חודשי של כ-10,000 שקל, כאשר במדינות אחרות החוק אומר שהוא מקבל 400 דולר, זאת אומרת הוא מקבל
1: 2,500 שקל. הוא היה מגיע לעבוד כאן גם ב-400 דולר, בואו, אל תתבלבלו.
3: נכון, נכון.
1: זה לא שהעובדים, תראה, גם העובדים...
3: אם אתה מסתכר בארץ 10,000, ואני אומר לך, לך תעבוד בדובאי תמורת 100,000, שזה פי 10 מהשכר שלך, אתה רץ לשם לכמה
1: חודשים. אבל צריך לזכור עוד דבר, יש כאן עוד דבר.
3: הם יכולים להגיע לעבוד כאן ב-400 דולר.
1: תקשיב רגע, יש כאן עוד דבר שכולם מפספסים. אותו עובד זר שמרוויח את 10,000 שקל אצלנו, הוא לא מחזיר אותם לקופה שלהם, הוא לא מבזבז את זה פה. הוא לא מניע את הכלכלה, הוא מעביר את כל הכסף. כל הכסף כולו הוא מעביר למשפחה שלו באותה מדינה. לכן אפילו זה לא חוזר אלינו בגלגל הכלכלי לתוך, זה לא מעודד צמיחה, זה לא מעודד עסקאות, זה לא מעודד כלום, הוא מוציא את הכסף הזה ממדינת ישראל, אבל בוא, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לסיים בבשורה משמחת. אתמול או שלשום עבר בקריאה שלישית בכנסת חוק שקובע שהחל מגיל 85 לא, אזרחים ותיקים לא יצטרכו להוכיח שיש להם צורך כזה או אחר, הם לא יצטרכו לעבור ועדות, מספיק שעברת את גיל ה-85, הזכאות תהיה אוטומטית לזכאות לקבל עובד זר. שימו לב מאזינים, כל אדם מעל גיל 85 זכאי היום במדינת ישראל בלי צורך להוכיח מה מצבו הגופני כדי לקבל את אותו רישיון להעסיק עובד זר. תיכנסו, תכתבו בגוגל את הסיפור הזה ותמצאו שם את כל הפרטים ואיך עושים. תודה רבה שהעלית את הסוגיה הזאת, כל כך חשובה, כל כך חשובה. תודה רבה, ואנחנו עוברים מכאן ליצחק מירושלים. שלום רב.
4: שלום, שלום רב.
1: כן, אדוני.
4: שלום. רציתי לדבר על, על הרעיון של כינון בית עליון במדינת ישראל, וסליחה על המעבר אחד בין הנושא החשוב הקודם לנושא הלא פחות חשוב, אני חושב, הזה. הרעיון הוא לכונן בית נשיאים לישראל, מקום שגם יחליף את מוסד הנשיאות, ואליו ייבחרו על ידי העם 13 נציגים.
1: ואז במקום בוז'י אחד נקבל 13 בוז'יים. זה מה שיקרה לנו.
4: קודם כל, אפרופו בוז'י, אני חושב שזה בעצם הכינוי והזלזול שאני לגמרי מתחבר אליו.
1: אני לא מזלזל, קראתי בשמו, לא מזלזל באף אדם, חס ושלום.
4: כן, לא, בסדר, אבל בוז'י כשם קוד לפוליטיקאי שגמר את הסוס, שגמר את הסוס.
1: אז מה אתה רוצה, שנכניס עוד 13 כמוהו שיתפכו עלינו? יצחק, אתה רוצה עוד 13 כאלה שיתפכו עלינו?
4: אני רוצה קודם כל לשנות את הסמכויות שיש לבית הנשיאים, למוסד הנשיאות, שיהפוך לבית הנשיאים.
1: שמה? אני רוצה... שמה, איך זה יבוא לידי ביטוי? איזה סמכויות שאין לו עכשיו? אתה רוצה להרחיב. וממי, רגע, וממי אתה לוקח את אותם סמכויות? כשאתה מעביר סמכויות, צריך לקחת אותם ממישהו.
4: מצוין. קודם כל, יש דף לרעיון בפייסבוק, יש שם את עקרונות בית הנשיאים, ששם מפורט בצורה מאוד מפורטת את הרעיון כולו. אז אני רק אגע על קצה המזלג במה ולמי. אז קודם כל, לשאלתך הראשונה, אם נקבל 13 בוז'ים, אני לא חושב, מכיוון שיהיו קריטריונים לנציגים של המפלגות שאותם יבחר, שבסופו של דבר מתוכם
1: יצחק, שנייה, יצחק, בגלל שאין לנו הרבה... לא, שנייה, בוא, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לדייק את העניין עכשיו, לא נפרוס מה היו הסמכויות שלהם והכל. אני שואל אותך שאלה עקרונית אחרת, ואני לא פוסל את הדברים שלך ולא מזלזל בהם, חלילה, אם הבנת ככה, ממש לא. אבל אני מנהל תוכנית רדיו, צריך להתקדם. עכשיו אני שואל אותך, כדי שזה גם יעניין את הציבור, אתה מבית הנשיא שם ווייז לבית המשפט העליון, יש לך שם 15 אנשים, שאמורים לפעול על פי אותם קטריונים שאתה מדבר עליהם, והנה מה אנחנו, באיזה מצב אנחנו נמצאים, שהם לקחו סמכויות לא להם, מה מונע מאותו בית נשיאים, שאתה מבקש להקים, שאותם אנשים גם לא ייקחו לעצמם סמכויות שלא נקבעו על פי התוכנית שאתה מנסה להטוות. כמה שמטריד אותי.
4: יופי. אז לבית הנשיאים תהיה סמכות להתערב רק בנושאים חוקתיים. בנושאים חוקתיים ומוסריים.
1: יצחק, אתה לא עונה לי. בבית המשפט העליון... הסמכות של בית המשפט העליון מוגדרת בחוק ולא צריך לפרשן אותה. אתה אומר, אם אני אכתוב חוק לגבי אותו בית נשיאים, הם יצטרכו להיצמד אליה. מי אמר לך שהם יצמדו עליהם? הכוח הזה משחית הכוח הזה. ולכן הסיכון שאני לוקח עוד 13 אנשים ונותן להם כוח וסמכויות מוגדרות, איך אנחנו נדע שהם לא יפרצו את הסמכויות מתוך הניסיון הרע ואמר שיש לנו מבית המשפט העליון? בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים.
4: דבר בנבחרי העם. ב-13 אנשים שהם נבחרי העם, ויש להם דין וחשבון עם העם. זה דבר ראשון שלא קיים היום בבית המשפט.
1: ווייז, תשים היום ווייז לכנסת, יש שם 120 נבחרי העם. מה זה עוזר לנו? שגם הסמכויות שלהם נקבעו בחוק.
4: לא הבנתי את השאלה.
1: אני אומר, אתה רוצה לנבחרי העם, יש לנו 120 נבחרי העם.
4: יש לנו, נכון.
1: שגם הסמכויות שלהם מוגדרות בחוק, אני לא מבין את החידוש. אני חושב שהחידוש הוא, החידוש הוא, ובזה אנחנו צריך לסיים, החידוש הוא לבטל את המוסד בית הנשיא, ואם אי אפשר לבטל אותו, להבין שהוא מוקד כוח, ולא לשלוח, רגע, לא לשלוח לשם בפעם הבאה, בעוד שנתיים וקצת, לשלוח שם איזה סבתא נחמדה, או סבא נחמד, שמדבר נעים ונחמד. לא, אנחנו צריכים בימין לחזור למוקד כוח הזה שנקרא בית הנשיא, לשלוח לשם פוליטיקאי ממולח, שיפעיל את כל הכוח שלו, את כל הכוח שלו, כדי שהכוח יחזור לימין. כי בית הנשיא הוא מקום פוליטי. אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד רחב, ואין לנו מספיק זמן, ואני חייב לעבור למאזינה הבאה. שלום לצביה מהצפון.
5: שלום. רציתי לדבר על משהו אחר, אבל אם אני מדבר שאינו בזמן, אני דווקא אתחבר למה שדיברת עכשיו. כרגע לנשיאנו יש תפקיד אחד, שהוא באמת תפקיד שיכול להפעיל, וזה לתת חנינה.
1: לא, יש לו יותר מתפקיד אחד. אחד התפקידים לא, זה חנינה.
5: הכי חשוב, לדעתי כרגע זה חנינה. שאר התפקידים אני לא רוצה להיכנס אליהם. אני רוצה להגיד שלאחרונה, בעקבות מה שכביכול צוטט מהנשיא טראמפ, שאמר שהוא רוצה, שהוא הציל את נתניהו מכלא.
1: הוא לא אמר.
5: נכון, הוא לא אמר. אבל זה מה שמפמפמים כל הזמן.
1: שימשיכו לפמפם, אנחנו לא מטומטמים, והוא לא אמר.
5: יש לנו גם את בן גביר, שאמר, ואני לא לוקחת את הדברים של בן גביר בקלות. הוא אמר שהנשיא פנה אליו לדבר על...
1: ציביה, שנייה, אני נאלץ לעצור אותך, כן? אני אקח את המספר טלפון שלך, ונדאג מחר בעזרת השם להעלות אותך בהתחלה, אם את זמינה, אם תהי זמינה, כי הזמן שלנו עזל לצערי הרב, ואני לא יכול לגלוש לתוך החדשות. אז ברשותך, אנחנו נשמור את המספר, מחר יצרו איתך קשר מההפקה, ותוכלי לדבר יותר זמן. מקובל? מקובל, היא כבר לא איתנו, אבל אנחנו נעשה את זה מחר. מאזינים יקרים, תודה רבה. תודה רבה שהייתם פה, ואתם תמיד פה. מחר ניפגש שוב באותה שעה, הודעת וואטסאפ, ונעלה אתכם לשידור. וכל מי שחושב לרדת לחסום היום את הכבישים, בלי רישיון ובלי אישור, שיקח בחשבון שבאותו פקק שהוא יוצר, יש אנשים שצריכים להגיע לבית החולים, יש אנשים שצריכים להגיע לטפל בהורים, יש אנשים שצריכים להגיע לתפילת מנחה, לשיעורי תורה. תחשבו על זה רגע לפני שאתם מתפרעים. תודה רבה, נתראה מחר.

0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: שומעים שזה ישראלי,
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: גלי ישראל החדשות.
10: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. הלחימה בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון באזור העיר צידון, וקרא להם לעבור מיידית לאזור שמצפון לנהר הזעלני ולהתרחק ממתקנים ומצבורי תחמושת של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל, בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף באמצעות כתבם כלי רכב באזור ערה לבנון, וכי שישה בני אדם נהרגו בתקיפות ליד צור. מוקדם יותר היום הופעלו התרעות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגלה מלבנון ויורתה. נזכיר כי האירוע מתרחש יממה לאחר פתיחתה מחדש של כלל מוסדות החינוך בעיר. ההסלמה במפרץ. איראן טוענת כי התקיפות בקווייט ובחרן הן תגובה לתקיפה האמריקנית באי קשם ונגד תקיפת מיכלית איראנית במיצרי אורמוז. בהודעת משרד החוץ בטהרן נמסר כי שליטי קווייט ובחרן אחראים להסלמה מפני שהם מאפשרים לארצות הברית לפעול משטחן של המדינות. בתוך כך בקווייט הודיעו על הרוג אחד בעקבות התקיפה האיראנית הלילה על נמל התעופה הבינלאומי במדינה. הסתיימה הצבעה חשאית בכנסת לבחירת מבקר המדינה הבא. חברי הכנסת הצביעו בין שני המועמדים, שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רביליו, המשמש כפרקליטו של ראש הממשלה נתניהו. אם אף אחד מהם לא ישיג רוב של 61 חברי כנסת, תערך הצבעה נוספת. חברי הכנסת מאיר פורוש ואלי דלל נעדרו מהצבעה. טיסה של חברת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בלובליאנה בירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בבירת קרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה לא אישרו את הנחיתה על רקע התנגדותם למדיניות ממשלת ישראל. שרת התחבורה רגב אמרה כי מדובר בהחלטה פוליטית פסולה. טרם נמסרה תגובה רשמית מצד הסלובנים, ובישראל כבר בוחנים למול משרד החוץ את המשך הפעלת קו הטיסות לסלובניה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן תהיינה רגילות לעונה. מחר וביום שישי ללא שינוי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: השם יקום דמו, אליה כהן ואלון אוהל ואור לוי. היום בחירות למבקר המדינה, זה נמצא, זה דבר, אירוע שמתרחש ממש עכשיו בכנסת, וצפו לקחת עוד מספר שעות. בחירה היא חשאית, עורך הדין רבלו וקורבו של נתניהו מול השופט בדימוס יוסף אלרון. ראש הממשלה, כאמור, תומך ברבלו, נמצא בפרסה שמאחורי המליאה, כדי לנסות לשכנע את כל חברי הכנסת של הקואליציה, לתמוך במועמדו. מה הבחירות, כמה מורדים יהיו בסופו של דבר מהקואליציה ומהאופוזיציה? ההצבעה היא חשאית, והבחירות, התוצאות בהמשך. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, גם על היחסים עם ארצות הברית והלחימה בלבנון, גם על תוכנית אישור קו להסדרת תביעות הבעלות ביישובי הקבע הבדואים, כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ועוד נושאים. עוד יהיה איתנו כאן עורך הדין יעקב בורובסקי, שעבר ניצב במשטרת ישראל, יועץ במשרד מבקר המדינה, על הבחירות שמתקיימות עכשיו, במיוחד על הטענות נגד רבלו שהוא מקורב מדי לנתניהו, דבר שהיו כאלה שראו בעין לא יפה, כי מי שמתמודד לתפקיד, כאמור בסוף, מי שיבחר, אלו חברי הכנסת בהצבעה חשאית. גם חבר הכנסת אלי דלל יהיה כאן על הטענות נגדו, שהוא לא מיישר קו עם העשייה בכמה נושאים. היום הוא לא הגיע להצביע לבקר המדינה, נשאל אותו למה. עוד נושאים יהיו אותנו כאן, ככל שנספיק, ביומן הצהריים, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, עמיחי מאון וליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל, איציק זר, כאן איתכם עד השעה 2, מתי תוכפלד, מתחילים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
1: שלום, מתי.
0: הבוקר יורד כתבם של חיזבאללה באזור קריית שמונה, ולפני שעה קלה זקות נוספות ביישובי הצפון.
1: נכון, וכל זה קורה כשעדיין יש ילדים בלימודים בקריית שמונה. נזכיר, רק אתמול הודיעו על הקלה במדיניות ההתגוננות בצפון, והנה היום שוב רואים שהחיזבאללה ממשיך ומנסה לפגוע ביהודים בארץ הקודש, וכמובן בלוחמים שלנו בדרום לבנון. למעשה הבוקר יורד כתבם ששוגר לעבר קריית שמונה, כאמור בזמן בו התלמידים היו בבתי הספר, הכתבם הזה ברוך השם יורד בהצלחה, לא היו נפגעים. זה מצטרף לדיווחים מלבנון על תקיפות של מחבלים סמוך לדחיה, סמוך לכוונה קילומטרים ספורים מהמקום, ועוד מספר תקיפות בדרום לבנון. אגב, גם במהלך הלילה היו דיווחים כאלה של הערבים ברשתות הערביות, וכאמור, כמו שפתחנו הבוקר, שוב, כתבם לעבר קריית שמונה, בזמן בו התלמידים נמצאים בלימודים.
0: כן, בוא נדבר על המחבל שחטף את הרש גולדברג פולין, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי.
1: כן, אז למעשה בצבא הצליחו, ברוך השם, להביא הישג נוסף, חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בחטיפה בשביעי לעשירי. כולנו זוכרים את זה מהמיגוניות ברעים. למעשה המחבל שחוסל לקח חלק בחטיפה של ארבעה ישראלים. כמו שציינת, גם אליה כהן היה אחד מהם, אלון אהל, כמובן אור לוי, וגולדברג. למעשה אותו מחבל חוסל כמעט שלוש שנים אחרי השביעי לעשירי, והנה רואים שעדיין החמאס ממשיך ומסתובב באופן חופשי ברצועת עזה. אגב, המחבלים של חמאס חמושים כשהם מסתובבים ברצועת עזה. בצבא מנסים לעשות פעולות נקודתיות נגד אותם מחבלים, כמו החיסול הזה של יוסף האיש וואד רמצ'אן, מי שחטף את הירש גולדברג פולין, ויתר החטופים המיגונית ברעים. במהלך המלחמה, אגב, כך נמסר מדובר צה"ל, הוא גם פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.
0: כן, כך הדברים בהקשר הזה. בוא נחזור רגע ללבנון. דובר צה"ל פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים בדרום לבנון.
1: נכון, בצה"ל ממשיכים לעשות מה שהלבנונים, החיזבאללה, לא עושים. בצה"ל מפרסמים הודעות פינוי ליישובים בלבנון, במקום להשמיד באופן מיידי את כל האיום מהאזורים האלו, מודיעים לתושבים שאנחנו הולכים לתקוף, זה גורם כמובן לתושבים להימלט, ביניהם גם מחבלים של חיזבאללה. לא ברור למה זה קורה פעם אחר פעם, למה אנחנו מזהירים אותם לפני התקיפות שאנחנו עושים שם, במקום פשוט לתקוף, לא לדבר הרבה, לפעול באופן ישיר ורציף מול המחבלים. אגב, ראינו גם אתמול בלילה את התקיפה של איראן נגד מדינות סמוכות, בין היתר גם קווייט, שם דיווחו על הרוג. למעשה, המחבלים, האויבים, לא מזהירים אף פעם, וכמובן ישר יורים. אולי את הדבר הזה צריך ללמוד מהם.
0: אודי בן דוד, אני מודה לך. תודה שהיית איתנו.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לעידן יוסף, כתב ניוז אחת, מחלקה ראשונה, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: לפני שנדבר רק נעדכן, שבתוצאות ספירת הקולות בבחירות החשאיות שמתקיימות בכנסת למבקר המדינה, יהיה סיבוב שני, כאשר היתרון הוא דווקא ליוסף אלרון, 60 מול 57, מדובר במכה לנתניהו, המועמד שלו השיג פחות קולות, מה שמגביר את הסיכוי שאלרון יצליח בסיבוב השני להשיג את ה-61, אם לא יהיה כמובן שינוי דרמטי של הרגע האחרון. אנחנו כאן עוקבים ונעדכן בשידור חי. בוא נדבר על השרה מירי רגב, ומשרד התחבורה מרחיב את התחבורה הציבורית בשבת בפתח תקווה. על מה מדובר?
2: כן, יש קו שנקרא קו 25, והקו הזה נוסע לבית הרבקה, מוסד הרפואי גריאטרי, מכוח זה הוא קיבל את היתר שלו, והקו הזה היה יוצא קצת לפני כניסת השבת. מה שעושה עכשיו משרד התחבורה במסגרת הפעימה בפתח תקווה, הוא פשוט להגדיל את השירות הזה, הוא מעריך את המסלול פי שלושה, ומגדיל את מספר הנסיעות פי 2 ל-16 נסיעות, ובנוסף הוא מקדים את תחילת השירות לשעה 5:30. כל הדבר הזה נעשה בניגוד לחוק, בניגוד להנחיה של משרד של ועדת הכלכלה של הכנסת, שאמרה שמשרד התחבורה צריך לבחון את הביקוש ולצמצם את השירות בהתאם.
0: כן. ומה בעצם מוסרים משרד התחבורה? מה ההסבר שלהם?
2: משרד התחבורה לא מגיב לעניין הזה. אומרים נשיב, אבל הם לא נותנים תשובה. למעשה זה לא פעם ראשונה שמירי רגב מאפשרת את הדבר הזה, שזה דבר שאפילו בתקופה של מרב מיכאלי לא היה. כלומר, היה ברגע שנתנו המכסה מסוימת, אז אף אחד לא חשב שאפשר לבוא ולהגדיל את מספר הנסיעות. זו מדיניות חדשה של רק בתקופת מירי רגב התחילה, שיש אפשרות לבוא ולהגדיל מספר הנסיעות מעבר למה שהיה. אגב, הקו הזה הספציפי, אומנם הוא מוגדר כקו לבית חולים, אבל למעשה הוא רק עובר ליד בית החולים, וספירות שנעשו במקום הזה מצאו שבעצם מדובר בקו עירוני לכל דבר, ומספר הנוסעים שעולים או יורדים בתחנת בית רבקה הוא אפסי. פה ושם יורד איזשהו נוסע, והוא בדרך כלל גם לא נכנס למוסד הרפואי הזה. זה לא בית חולים שנותן טיפולים שוטפים, אלקטיביים מה שנקרא. ולכן היתר לקו הזה לא מוצדק, ולא רק שלא היה צריך להגדיל אותו, אלא היה צריך פשוט לבטל את הנסיעות האלה.
0: כן. אלה הדברים, עידן יוסף, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: כל טוב שלום.
0: ועכשיו אנחנו לבחירות למבקר המדינה, חזקי ברוך, כתב פוליטי ערוץ 7, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: דרמה של ממש, אפשר כבר לומר, מכה לא פשוטה לנתניהו.
3: כן, דרמה ממש בבחירות למבקר המדינה, אנחנו כאן בקומת הממשלה בכנסת. גם הרבה כתבים מנסים לתפוס את אלי דלל, לא כרגע, לא עונה כרגע. נעדכן, 60 כרגע בבחירות, בסיבוב הראשון, 60 לשופט בדימוס אלרון, 57 לעורך הדין מיכאל רבלו. צריך לומר, צריך להשיג 61 בסיבוב הראשון, אף אחד מהם לא הצליח להשיג את זה, והולכים לסיבוב השני, שמה לא צריך רוב, מי שיביא
0: לא צריך 61.
3: לא צריך 61, וצריך רוב. מי שיביא את ה-60, מי שיביא את הרוב, הוא יהיה מבקר המדינה הבא. תשמע, זה דרמה, כי אנחנו יודעים, אם מישהו פה זרק, אתה יודע, מהחברה של הליכוד, יש בוגדים בליכוד, צריך לבוא ולהגיד, מי שיכול להטריע, אנחנו יודעים שכל הקואליציה מצביעה, יש רוב הקואליציה לרבלו, ולכן אם מישהו שהצביע פה נגד המועמד של נתניהו, ועורך דינו גם של נתניהו, אז כנראה בא מהליכוד, כנראה שיש שם כמה אנשים עם בטן מלאה על נתניהו, וכן, זה דרמה, דרמה רצינית פה.
0: רק נאמר ככה, הקואליציה מונה 68, אני מכליל גם כמובן את הסיעות החרדיות, הקואליציה מונה 68 חברי כנסת, שניים מתוכה לא הצביעו בכלל, זה מביא אותנו ל-66, אבל 9 למעשה...
3: נכון, ברור שנמצא בחול, דלל כרגע לא עונה, כן, אז המספרים שלך נכונים, תראה, אתה יודע, אנחנו, החברי כנסת כל פעם מדדו, גם האלה במיוחד האחרונים ברשימה שהגיעו להצביע, מדדו כמה פתקים את פתקי הצבעה כדי לנסות ולהבין את התוצאות. דווקא אני שמעתי מהם שיותר פתקים של אלרון נמצאים בתוך הקלפי, מאחורי הפרגוד. תראה, בסוף, בבחירות האלה, זה מאחורי פרגוד. ואי אפשר לדעת אחרי זה ולהגיד מי בגד ומי לא הצביע לפי המחנה שלו, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אם רבלו ינצח, אם רבלו ינצח, זה בוודאי שאי אפשר לבוא ולהגיד מה היה כאן. אם הוא לא, אם הוא יפסיד, אז אנחנו יודעים בוודאות שאנשים בליכוד הצביעו נגד המועמד של נתניהו, וזה כבר אומר הרבה, זה כבר מערכה אחרת. שנתניהו יצטרך לחשב מסלול מחדש, בליכוד יצטרכו לחשב מסלול מחדש, מה זה אומר על על ההצבעה הזאת.
0: כן, אנחנו מדברים על מספרים לא מבוטלים, כאמור, 9. אנחנו לא יודעים אם זה ספציפית מהליכוד, אבל אפשר להעריך שרובה מהליכוד. 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד המועמד של נתניהו. לפני הבחירות הללו, היו כאלה שהפצירו בראש הממשלה שלא להציב את מעמודותו של רבלו, ואמרו שגם השופט אלרון הוא ראוי, הפגין עצמאות מול בית המשפט העליון, הפגין עצמאות גם מול יצחק עמית, גם קרב הצעקות ממש בשלהי הקדנציה שלו, גם זה שהוא הציב את עצמו כמועמד לנשיא העליון, לראשונה אי פעם שמישהו קורא תיגר על השיטה, אבל נתניהו לא שעה לעצות האלה.
3: עדי, יכול להיות שזה גם, צריך לבוא ולהגיד, יכול להיות גם מהלך של החרדים, ולא רק של אנשי הליכוד, שבאים לאותת לנתניהו, אפילו רק בסיבוב הזה. ויכול להיות שזה גם, שאתה יודע, הצביעו ולבוא ולסמן לו, הנה תראה, אנחנו יכולים, ולמרות זאת, הנה אנחנו ננסה לסדר את זה, הם ירימו את הטלפונים, למרות שהחרדים כן התיישרו ברגע האחרון, אני יודע שהיו הרבה הרבה טלפונים, במיוחד לאלה מהקואליציה, גם בליכוד וגם בשאר חברי הקואליציה, לא מהליכוד, אלה שמתנגדים לחוק הגיוס, גם פה שרוצים לסגור חשבון עם נתניהו, הרימו להם הרבה טלפונים, גם בציונות הדתית, הרימו שם הרבה טלפונים, במיוחד למתנגדי חוק הגיוס, ונעשו שם הרבה טלפונים, אבל שוב, צריך לבוא ולהגיד, זה לא... זה משרה של 7 שנים, לא חושב שמישהו יבוא ולשחק את זה. אולי דווקא החרדים מנסים לתת לנתניהו, הנה אנחנו יכולים, יש לנו כוח, ויכול להיות שבסבב הבא אנחנו נראה את הדברים מתיישרים לכיוון רבלו, וכן המועמד של נתניהו יזכה, אבל אם לא, זה דרמה ממש, שאלרון יקבל את התפקיד של מבקר המדינה.
0: כן. אלרון, נזכיר שוב, גם הפגין עצמאות בבית המשפט, דווקא בערוצים פליליים, היו לו גם כמה צוותים שהוא הגיע אליהם להחלטות, שאולי לא היו טובות לנתניהו, כמו למשל, הערכת המעצר של הנגד, כשהעביר מידע, גם זה צריך לזכור. אז נתניהו הרבה יותר סומך על רבלו, זה ברור, הולך איתו הרבה הרבה שנים, שותף... של במשרד עורכי הדין של דוד שמרון ועורך הדין מולכו, שגם הם הולכים עם נתניהו הרבה שנים, אז כמובן שאנחנו כאן עוקבים ובשידור חי, מתי אפשר להאריך הסתיים הסיבוב השני?
3: זהו, אנחנו מדברים על לקראת עוד פעם, אם אנחנו לוקחים 3 שעות לקחת הסיבוב הראשון, מ-11 עד השעה 1:30, אז 2:30, אז בואו ניקח עכשיו עוד פעם, שוב 2:30 מעכשיו, וכך זמן, אנחנו כבר מגיעים לאחרי צהריים, 4-5 יכול להיות אולי קצת לפני, אבל גם צריך להגיד, אמרתי עוד איזה מילה על מבקר המדינה, אתה יודע, כל הדוחות שלו בשלוש שנים האחרונות למשל, אם אני רק מדבר על השלוש שנים האחרונות, המון דוחות, גם מאז השבעה באוקטובר, לא בדיוק מישהו התייחס, היינו גם את המאבקים שלו מול מסתל, מול משרד הביטחון, אפילו מול משרד ראש הממשלה, וכל הנושא של השבעה באוקטובר, הרבה דוחות נכתבו, היו הרבה פרסומים של הדוחות, לא בדיוק מישהו גם משנה בתוך משרדי הממשלה בעקבות הדוח שלו, בעקבות הדוחות שלו, יש שינויים, יש בהרבה דברים, לא ראינו שינויים, אז כמה שהמוסד הזה יש עליו דרמה וחשיבות, אנחנו יודעים שגם בסוף הסיפור הזה של בקר המדינה והמעמד שלו נפגע הרבה בשנים האחרונות, זה גם משהו שצריך לציין אותו.
0: אלה הדברים, אני מודה לך, חזקי ברוך, ערוץ 7, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, יום
0: טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לשר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, מתי.
0: מה אתה אומר על הדרמה הזו שמתחוללת עכשיו במליאת הכנסת?
4: אין הרבה לומר, אני חושב שגור כל... בתוך, גם בתוך הנוף של בגץ, אני זוכר שההתבטאויות של אלרון ביחס לסמכויות של בגץ וגם אפילו המחווה שלו להקדיש את הספר שכתב ללוחמי גולני, לא מדובר פה במועמדים שהם מישהו מזוהה באופן מובהק שמאל, לימין. את רבלו אני מכיר אישית, הוא סייע לי בהתמודדות, בהכרזה עליי כחבר כנסת פורש וסייע לי. וככה שאני חושב שהם באמת שני אנשים ברמה גבוהה מאוד, משפטנים עם הרבה מאוד ותק, וזהו.
0: אבל בכל אופן אנחנו מדברים פה על ראש הממשלה שהתייצב באופן ברור מול מועמדותו של רבלו, ועכשיו 9 חברי כנסת מצביעים נגדו מתוך הקואליציה. אולי אפילו מהליכוד.
4: אני לא יודע, זה הצבעה חשאית, אז ככה שאני לא יודע לומר, אני נורווגי, אני לא מצביע, לא לוקח חלק.
0: כן, אתה קיבלת פטור, בכלל לא חושדים, זה בטוח.
4: כן.
0: טוב, בוא נדבר על מה שקורה בין ארצות הברית. אני רואה עכשיו דיווח של דונלד טראמפ, שמתראיין באיזשהו פודקאסט בארצות הברית, והוא באמת אומר... שהוא קרא לראש הממשלה את המשוגע בשיחת הטלפון, הוא אומר, לא כעסתי בשיחה, אבל כן התווכחתי איתו. איך אתה רואה את הדברים?
4: קודם כל, יש איזשהו אבסורד, כן? אתה, השמאל הרי אומר, נתניהו מפקיר את הצפון, ונתניהו מתקפל בפני טראמפ, ועוד כהנה וכהנה. אז כשיש שיחה, שהיא שיחה, כפי שנטען, כן, שיחה קשה, ויש איזשהו ויכוח, אז זה אומר שראש הממשלה עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, נלחם על האינטרסים של מדינת ישראל, גם כשזה מאוד לא נוח, וגם כשזה נעשה מול נשיא שבו נזכור, הוא הנשיא הידידותי והטוב ביותר שהיה לישראל אי פעם בבית הלבן, גם על מה שנעשה בקדנציה הזו, שהגעת הארי במידנייט המר, גם על מה שנעשה בקדנציה הקודמת עם הסכמי אברהם והכרה ברמת הגולן, וכל הזמן צריך להחזיק את המבט על התמונה הרחבה, הרחבה והטובה. ארצות הברית היא שותפה במלחמה נגד איראן, שיצא איתנו למעלה מ-10,000 גיחות, נגד כן. הצי האיראני, חיל האוויר האיראני, התעשיות הביטחוניות האיראניות, מתקני הגרעין האיראני.
0: אני חושב שכל מה שאתה אומר, כל מי ששומע אותך מסכים איתך. אבל אני חושב שגם לקביעה שיש איזשהו קו אדום, שבו כן צריך לומר לא לנשיא טראמפ, אני חושב שזה גם אמירה שיסכימו איתך.
4: זה זה בדיוק מה שעשה ראש הממשלה, ולכן הייתה שיחה קשה. כי אם ראש הממשלה לא היה מסיב קו אדום, אז השיחה לא הייתה קשה. כן. והוא בא ואמר, כן, וזה מה שאני מבין שהיה בשיחה הזו, אנחנו לא נקבל ירי ליישובים ישראלים. אם יימשך הירי ליישובים ישראלים, אנחנו נתקוף גם בלב בירות. זה מה שנאמר, זה
0: כן. האירוע. אז זה נתניהו אמר, וחושב שישראל קצר ביטחון אמר את זה באופן יותר מפורט. און קאמרה אמר את זה ברור, והנה אנחנו שומע עכשיו הזקות, ושוב ירי כתבם ביישובי הצפון, אבל הדחיה שלווה ושקטה.
4: אני קורא, לא מכיר את הפרטים האחרונים, אם זה התראה שהיא אמת, זה שב, היה פיצוץ, צריך לבדוק את הדברים האלה, היה וזה נכון, אז כמובן שזה מצריך תגובה בלתי מידתית, כפי שהתחייבו, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון.
0: טוב, בוא נדבר על כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, אחרי כל מה שניסו לעשות נגדו ולהחתים את שמו, את שמו הטוב. איך אתה רואה את זה?
4: קודם כל, אני מסע שחרה כל כך מכוער כלפי גיבור ישראל, כלפי אדם שמסר את הנפש למען עם ישראל. זה באמת היה קודם כל עצוב מאוד לראות שמעבר לדמויות שהן מתחומי ההזיה, כן, כמו האנרכיסטית מיירה, לראות שהצטרפו לזה גם אנשים טובים, זה היה מאוד מאוד עצוב. אני חושב אבל שבסופו של דבר הושג פה ניצחון, ניצחון אדיר, הישג מאוד מאוד מאוד גדול, וצריך להבין שרומן גופמן הוא אדם שהולך לשנות את ה-DNA של המוסד. צריך לזכור שדדי שיש לו הישגים מאוד גדולים, עדיין היה למשל מהאדריכלים של התפיסה שקטר היא איזושהי מדינה לעבוד איתה, כן? כפי שעשה זאת גם לפניו יוסי כהן. רומן לא נמצא באסכולה הזו, רומן בעיניי מביא גישה הרבה יותר מפוקחת, הרבה יותר התקפית, הוא מבין היטב את האיום העולה. האיום העולה זה לא חיזבאללה ואיראן, שהעתידן מאחוריהן, אלא סוריה של ג'ולני, אוקיי? וטורקיה, ופקיסטן, והציר הסוני האיסלאמיסטי, ורומן גם התייחס להתהוות של הציר הזה בדבריו, הוא יודע יפה מאוד מה מאיים על מדינת ישראל 5 שנים מהיום, 10 שנים מהיום, והוא איש שהוא מאדריכלי תפיסת הביטחון החדשה של ישראל, שהיא תפיסה התקפית, חותרת למגע, ליציאת בריתות, כל עולם הדיפלומטיה החשאית, זה עולם שרומן גופמן מאוד מאוד מצוי בתוכו, בקשרים עם קפריסין ועם יוון, ועם איחוד האמירויות, ועם סומלילנד, ועם האודים, וכל מה שקשור ביכולת של הכוחות, שהם כוחות עם אוריינטציה של חירות וערכים של חברה.
0: ולמרות, ולמרות כל זה, הוא כמעט לא היה ראש המוסד, בגלל שמערכת המשפט

0: שהיא זמנה לשימועים, וקבענו את הדחתה. בגץ, כרגע היא מקהנת, כן, מכוח הפסק דין של בגץ, mm-hmm. אני לא מכיר בתפקידה, בסמכותה, וגם העמדה שלי וגם של יריב לוין, היא להתעלם באופן מוחלט מכל גילוי, מכל חוות דעת שלה. לא להזמין אותה לשום דיון ולשום שיחה. לצפצף עליה בכל פרמטר אפשרי, היא לא ראויה להתייחסות ולא צריך להתייחס אליה, ואם היה אישור קו בקואליציה בנושא הזה, היינו בנקודה הרבה יותר טובה.
1: אז יש אישור קו שיכול להיות ברמה של, של השרים ולא לא להקשיב לחוות דעת, אבל יש עוד מי שמיישר את הקו, וזה מפכ"ל המשטרה. אנחנו רואים את הסיכום שהוא מגיע איתה לגבי מעצרים של בחורי ישיבה, ואת ההפגנות שיש כתוצאה מכך, והמרמור המאוד גדול במגזר החרדי. ואני רוצה לשאול אותך, איך באווירה כזו אפשר להביא מערכת בחירות שבה החרדים יצביעו באופן תקין?
0: קודם כל זה יכול לעבוד הפוך כבומרנג, כי בסופו של דבר מי שרואה את מה שהיא עושה מבין מה היא עושה. מה שהיא עושה זה לנסות לייצר דמורליזציה. זה לא היא, זה היא וכלי תקשורת, והיא ובעצם פחות או יותר כל המחנה הפוליטי שמולנו. האסטרטגיה שלו באה ואומר את הדבר הבא. הבחירות יוכרעו על כמה אנשים יצאו ביום הבחירות לקלפי. בסדר? אם הימין יוצא במה שנקרא גיוס מלא, אנחנו מנצחים את הבחירות האלה במאת האחוזים, במאת האחוזים. אם הימין מגמגם ולא יצא בהמוניו להצביע, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד קשה. איך מביאים את הימין לאחוזי הצבעה נמוכים? מייצרים אווירת דכדוך, אווירה של הנה לכן רוצים לסכל כל מינוי ולעכב כל החלטה מנהלית ולתקוע מקלות בגלגלים, ועיקר כן. המאמץ מכוון לחברה החרדית, לתרפוד של חוק הגיוס, לקשירה של חוק הגיוס בחוק הערכת שירות, שבעיניי זה דברים שהיו צריכים להיות מופרדים באירועים כמו המעונות, שבעצם היא באה ומבקשת להשית סנקציות, שאתה יכול להחליט שאתה לא נותן תקצוב בדרך הכנסת, הכנסת זה התפקיד שלו לעשות את זה, לא תפקיד של ייעוץ משפטי. ועוד כהנה וכהנה צעדים שנועדו בעצם לייצר כיתוב ולייצר שסע בתוך המחנה הלאומי. וזאת האסטרטגיה, צריך להבין את זה.
1: בוא נדבר על ניסיון לבלום את כניסת הפעילה ה-BDS, לינדה סרסור.
0: לינדה סרסור, כן.
1: כן.
0: אז אנחנו קיבלנו מידעים שהיא עתידה להגיע לכאן בתחילת חודש יולי. זה כמובן, צריך להבין שלינדה סרסור, כן, פעילה מאוד בניו יורק, מגיעה מהחוגים של זורן מנדני, פעילה בארגונים של SJP, כן, Students for Justice in Palestine, אחת ממובילות תנועת ה-BDS, החרם על ישראל בארצות הברית, ממובילות המחאות האלימות נגד מדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר, אויבת של מדינת ישראל, פר אקסלנס. והמדיניות החדשה שלנו, שהפעלנו אותה גם לפני שבועיים עם איזשהו יוטיובר שגם מרבה לייצר אגב סרטונים שהם מתארים את החרדים כפפילים, כאיזה פלישה של יהודים לשכונות כאלה ואחרות, פה במקרה הזה זה עוד הרבה יותר פשוט וקל, ואנחנו, יש לנו גישה חדשה שבאה ואומרת, כל מי שקורא לחרמות נגד מדינת ישראל, כל מי שיש בפעילות שלו כדי לעודד שנאה, שנאת יהודים, שנאה למדינת ישראל, כל מי שבא לפה בסוף כדי לייצר פרובוקציות, אנחנו פשוט לא נאפשר לו לדרוך כאן. וזאת מדיניות חדשה, וזה נכון גם, זה מצטרף גם לפעילות בהקשר של ארגוני, מה שנקרא הארלמים, כל אותם ארגוני סיוע אזרחי, כל הארגונים שסרבו לחשוף את הפרטים של הפעילים שהם איתם הם עובדים ברצועת עזה, לא עובדים כאן יותר, והם הפסידו גם בבג"ץ אגב, שהם הגישו נגדנו לפני כשבוע, ויש היום הרבה יותר סדר בכל מה שקשור לביקורת הגבולות ולכניסה של גורמים מציסים וגורמים שקוראים לחרמות על מדינת ישראל, ברוך השם.
1: בעשרות השנים האחרונות היו לא מעט ניסיונות להסדיר את מה שנקרא יישובים הבדואים. יש כאלה שטובים שם בעלות, לרובם אין בעלות, הם יושבים על קרקעות מדינה, אבל כבר יושבים שם, איך פותרים את זה? מהי תוכנית אישור קו?
0: אז כן, אז נוסף על תפקידי כשר תפוצות מאבק באנטישמיות, אני מחזיק ברשויות הבדואים, שתי רשויות, אחת לפיתוח חברתי-כלכלי והשנייה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. אנחנו הובלנו מהפכה הראשונה, מהפכת המיקודים, שבעצם הביאה לעלייה דרמטית באכיפה הבלתי חוקית של בנייה בלתי חוקית בנגב.

0: נגב יחד עם המשרד לביטחון לאומי של איתמר בן גביר, ובעבודה משותפת, אסטרטגיה משותפת, הבאנו תוצאות מדהימות של עלייה של מאות אחוזים באכיפה הבלתי חוקית, של הראשונה גם נאכפים סבירים, זאת אומרת מקבצים ענקיים של בנייה בלתי חוקית. זה דבר אחד. אבל הדבר השני, זה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב. בנגב יש 600 אלף תביעות בעלות. תביעות בעלות זה אירוע שהמדינה עצמה יזמה אותו ופנתה לבדואים בשנות ה-70 לרשום את תביעות הבעלות. אירוע מטורף, רע מאוד, רע מאוד. עכשיו, המדינה, שהיא עכשיו נזכרה להתמודד עם הדבר הזה, היא כבר בסיטואציה שהיא לא יכולה לעשות עכשיו הליכים משפטיים בכפולות של 600 אלף דונם, זה פשוט בלתי נגמר. דבר שני, בדואי לא יעבור לגור בתביעת בעלות של בדואי אחר. מה קורה? בתוך ה-600 אלף דונם, 60 אלף, 10%, זה בתוך יישובים בדואים. ואז יישובים בדואים פשוט משותקים לחלוטין. יש לך קו כחול, בתוך היישוב עצמו, קו כחול זה מה שנקרא מסגרת היישוב, אבל בתוך כן. היישוב עצמו אי אפשר לבנות, אי אפשר לבנות, כי הכל זה תביעת בעלות. ואז יש לך אבסורד, ניקח case study אחד כדי להבין. קח את העיר כפר סבא, יש בה 120 אלף תושבים, בנגב ליד ערד יש עיר בדואית, קוראים לה כסייפה, יש לה קו כחול, מסגרת היא בדיוק בגודל של כפר סבא, רק שכמה תושבים יש בכסייפה? 15 אלף, וזה יישוב במאפיינים עירוניים, פה 15 אלף, פה 120 אלף, למה? כי לא בונים. אז מה שבאנו ואמרנו, אוקיי, במקום ללכת עכשיו לבתי משפט לעוד 50 שנה, אנחנו מציעים פשרה, ותובעי הבעלות יקבלו חלק מהתביעה, ומשחררים את ה-90% הנותרים של השטח כדי שנוכל לקלוט פנימה בזורה, כדי שנוכל לבנות כבישים ולהניח תשתיות ביוב ולפתח ולהסביר. מי שיבוא איתנו מהטוב ומי שלא, אנחנו בעצם הולכים למהלך שמדינת ישראל מעולם לא עשתה אותו, שזה לגרוע את הקו הכחול של אותם תובעי בעלות, ובעצם לצמצם את שטח היישוב, וזאת מהפכה בגישה של הממשלה לאיך שאנחנו מתנהלים בנגב.
1: וזה גם חשוב. ואני רוצה להודות לך שהיית איתנו, שר התפוצות.
0: תודה, מתי.
1: עמיחי שיקלי, מתי. תודה רבה.
0: צהריים
1: טובים. צהריים טובים. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומת, עוד מעט נשוב ונדבר על הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. שובו אלינו.

0: עצום ועד הביצוע.
1: צבע סאט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבע סאט וצבע סאט.
0: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: צבע סאט וצבע סאט.
3: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: אנחנו רוצים עכשיו להמשיך הלאה ביומן, ואיתנו חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולכל עם ישראל.
0: אני יודע שבסביבת ראש הממשלה מחפשים אותך.
1: לא, לא, אף אחד לא מחפש אותי, מי שחיפש אותי מוצא אותי, הכל בסדר, הכל מתואם.
0: אני מבין שזה מסיבות אישיות.
1: נכון, אני מבקש לשמור על פרטיות, תודה.
0: כן. טוב, אז בוא נדבר, קודם כל, אבל באופן כללי, איך אתה רואה, בסופו של דבר, אנחנו רואים פה הצבעה שבה נתניהו די סופג, המועמד שלו לא משיג רוב. גם אם אתה היית בא, לא היה לו רוב. אז זה לא משנה כל כך.
1: בבחירות, נכון, זאת הבעיה בבחירות חשאיות, ואני מקווה שבסוף כולם יצביעו עם הקואליציה.
0: טוב, בוא נדבר על איך שאתה רואה את הסיטואציה הפוליטית. אתמול הפלתם עוד פעם את צו המע"מ של שר האוצר.
1: תראה, אני חושב ששר האוצר לא מתעסק בעיקר. יש לנו כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אתגרים, והוא מתעסק בדברים ממש קטנים ולא נכונים. המדינה מפסידה לכל מיני רשתות וכל מיני חברות בחוץ לארץ, אם זה הסינים ואחרים, למעלה ממיליארד שקל בשנה. במיליארד שקל האלה ניתן לעשות הרבה מאוד דברים. ניתן לעשות פטור ממע"מ בקריית שמונה למשל, ניתן ליצור מצב שבו יש מע"מ דיפרנציאלי כדי להוריד את יוקר המחיה. יוקר המחיה לא נמצא במשלוחים האלה שמביאים מחוץ לארץ בין ה-75 דולר ל-130. יוקר המחיה נמצא במשכנתאות, בריביות, בדיור, במזון. היום קילו סטייק מגיע ל-200-250 שקל. שם יש את הבעייתיות ושם צריך לטפל.
0: כן, אבל למה זה סותר? תטפלו גם בזה וגם
1: לא,
0: בזה.
1: זה לא, זה, אני אגיד לך בדיוק למה זה סותר. זה סותר כי אנחנו צריכים היום להתעסק בדברים העיקריים של הכלכלה שלנו, ולא לפגוע גם בסוחרים וביצרנים המקומיים. עכשיו, אם אנחנו רוצים להוזיל, בואו נעשה את העבודה ולהוזיל את הדברים. הארנונה היא בשליטת הממשלה, חשמל זה ממשלה, מים וכך הלאה, כל הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף לעסקים הקטנים, וזה פוגע בעסקים הקטנים.
0: אתמול הסיעות החרדיות דרשו להוריד את חוק מחש מסדר היום, כי הם דורשים את חוק יסוד לימוד תורה, אחרי שחוק הגיוס כבר לא על הפרק. כשאתה עושה שיקול לגבי הצבעות שלך, אתה חושב רק הנקודתית, אם זה טוב או לא טוב, או שיש לך מחשבה גם לטובת המפלגה וטובת מחנה הימין, לרבות החרדים?
1: קודם כל, אין ספק שיש דעה שלי, אבל ההצבעות שלי הן תמיד, בלי יוצא מן הכלל, היו עם הקואליציה. לא הייתה לי הצבעה אחת שהצבעתי נגד הקואליציה. במובן, אני חבר כנסת שמביע דעתו. אני חושב שכל אחד, תראה, הליכוד זו מפלגה דמוקרטית, ליברלית, שחשוב שכל חבר כנסת יאמר את דעתו.
0: חוק הגיוס, נגיד, היית מצביע בעד?
1: חוק הגיוס, אני לא הסתרתי את דעתי, אבל צריך להבין שכל אחד צריך לתרום למדינה הזאת. כל אחד צריך לעשות משהו עבור המדינה. ואני חושב שאנחנו צריכים לשמור על התורה ועל לומדי התורה. וזו דעתי, ואמרתי אותה.
0: והחוק הזה לא עושה את זה?
1: לא, החוק הזה לא עושה את זה. אני חושב שהיה צריך לעשות, כי החוק הזה לא אומר שכל מי שלא לומד הוא יתגייס. הוא לא אומר את זה. אני בעד אפילו לא לתת את הסנקציות שעליהם מדברים בחוק. לא צריך לתת סנקציות. כי כמו שאתה לא נותן סנקציות לחילונים שלא משרתים, אתה לא יכול פה, כי החוק הזה הוא חוק מגזרי, הוא לא חוק פרסונלי. ולכן, כל הסנקציות הן לא נכונות, וכל הנושא של לומדי התורה פה הוא לא נכון, וכל נושא התרומה. ולכן, עובדה שגם החרדים עצמם אמרו, בואו לא נצביע בעד החוק הזה.
0: כן, אבל הם אמרו את זה מהסיבות ההפוכות שלך, הם אמרו שהחוק הזה יותר מדי יגייס חרדים ויותר מדי סנקציות.
1: אני חייב לומר, אנחנו נמצאים במדינה עם הרבה מאוד אתגרים, ואני חושב שצריך לשמור על התורה. אבל צריך לומר בצורה ברורה, שכל מי שלא לומד, שיתגייס. ברגע שאת הדברים האלה אומרים, דרך אגב אין סתירה גם בין לימוד התורה לבין גיוס לצהל, אבל צריך לכבד את זה. ואני רוצה לומר לך יותר מזה, הצבא שלנו, לצערי אני אומר את זה, כן. עשרות שנים נמנע מלגייס חרדים.
0: נכון.
1: וזה לא בסדר, כי לא נתן להם מסגרות.
0: נכון.
1: אני מאשים פה גם את מערכת הצבאית וגם את המערכת הביטחונית. ואנחנו לא יכולים במכה אחת להתחיל לשנות את הכל. צריך לעשות כן. את זה בהבנה.
0: כשהיו ניסיונות... כן, כשהם ניסיונות לחדש, ההבנה אגב, החוק הזה הוא די לעשות את זה בהבנה, אבל כשראש הממשלה קורא לך, כאשר הוא ניסה להחיות את החוק הזה, והוא קורא לך והוא מדבר איתך, הוא משמיע לך דברים כמו מחנה הימין בסכנה, גוש הימין, הרב לנדו מודיע שאין יותר גוש, אנחנו חייבים את החוק הזה, נכון? אלה הדברים בערך שהוא מנסה להגיד לך.
1: אני ישבתי עם ראש הממשלה בארבע עיניים למעלה ב-30 דקות,
0: כן.
1: ואנחנו רואים את הדברים עין בעין, הוא מכבד את הדעות שלי,
0: כן.
1: אנחנו רואים את הדברים, אני לא אגיד מה נאמר בשיחה, אבל כן. אני מעולם לא הייתי מפיל ממשלת ימין, מעולם לא הייתי גורם לפירוק של הגוש.
0: אז זאת אומרת, אמרת לו שאתה תתמוך בחוק?
1: אני קבענו שאנחנו ניפגש שוב שהנושא יהיה רלוונטי.
0: ומה הוא הבין ממך, אתה חושב?
1: אני לא רוצה, אני חושב שאמרתי את הדברים, מעל ומעבר, הייתה שיחה אישית טובה, וחשובה מאוד, גם לו וגם לי.
0: תגיד, בבחינת ראש הממשלה, לדעתך, אתה נחשב לטראבל מייקר?
1: אני לא חושב. אני חושב שראש הממשלה מכבד אנשים שיודעים לומר את דעתם, וגם לנסות להשפיע, כי אני חושב שאני אומר דברים שלדעתי יש לא מעט בדברים שלי, שגם ראש הממשלה וגם אחרים חושבים, וצריך לעשות גם סיור מוחות, ולומר את הדברים כמו שהם, ואני חושב שלפעמים צריך גם לשכנע, ולא משנה מאיזה צד, אני חושב שאני בא עם ניסיון אדיר בכל הנושא של ניהול ציבורי, וגם מסחרי, וגם כלכלי, ואני חושב שצריך לומר, דרך אגב, בשנים האחרונות עשיתי לא מעט דברים שקשורים גם לרווחת התושבים, וגם למען אנשי המילואים, וכל מה שקשור בצד הכלכלי, אני החברתי, ואני גם כששימשתי כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד, כל מה שקשור בנושא של מעמד הילד וחוקים כאלה או אחרים שקשורים לנושא הזה, העברתי, ואני חייב לומר שחשוב מאוד שחברי כנסת יאמרו את דעתם, יפעלו, אבל בסופו של דבר יש משמעת קואליציונית, יש ישיבות סיעה, וצריכים לפעול לפי זה.
0: נכון עכשיו... הרשימה הארצית שבה אתה צריך להתמודד בפריימריז בליכוד, יהיו בה 19 מקומות, 20 מקומות. אתה חושב שאתה תהיה בפנים?
1: זה לא משנה. אני אעשה כל מאמץ כדי להיבחר בפריימריז. אני חושב שאני נמצא במפלגה טובה, מפלגה שהיא דמוקרטית, ליברלית, וזאת השיטה הטובה ביותר, ואני מכבד את השיטה. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שמגיע לראש הממשלה שריונים.
0: כמה?
1: כי נניח ש... תראה, אני לא צריך להיכנס למספר כזה או אחר.
0: אבל ראש הממשלה נכנס.
1: בסדר, אז אני אכבד את הרצון של ראש הממשלה, אבל זה צריך להיות בסבירות מסוימת. אני אמרתי לו את דעתי גם בנושא הזה, אבל אני חייב לומר לך, שבוחרים בפריימריז וישנה רשימה, ראש הממשלה, קודם כל זכותו, אבל חייבים לגוון את הרשימה. ואם רוצים לגוון את הרשימה, אז הוא חייב גם לשמור שריונים, ואני מכבד את זה, ואני תומך בשריונים.
0: אם היית עכשיו יכול לבוא למליאה, ולא היה העניין האישי, היית מצביע בעד המועמד של ראש הממשלה?
1: אני חושב שאמרתי את זה בצורה ברורה, שאני מעולם לא אצביע בניגוד לקואליציה.
0: חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה. גם לך, תודה. המשך יום טוב.
0: ושיהיה בריאות, בשורות טובות. עורך הדין יעקב בורובסקי עכשיו מצטרף אלינו לשעבר יצא במשטרת ישראל, יועץ במשרד מבקר המדינה. שלום.
2: שלום, מתי, שלום, המאזינים, צהריים טובים.
0: למרות שזה לא התחום שלך, שהוא יותר פוליטי, אבל בכל אופן, איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו במליאת הכנסת?
2: צפוי מאוד. אני חושב שמי ששמע את דעתי, אני אמרתי שזה יהיה... המילה קרב היא לא נכונה, אבל זאת תהיה הצבעה מאוד צמודה.
0: כן.
2: ובכיוון שמדובר בהצבעה חשאית, אז איש לא יכול לצפות מה ירד יום. צפוי מאוד.
0: אתה מכיר את שני המועמדים?
2: מכיר אותם מצוין, מעריך אותם מאוד, חושב ששניהם מתאימים מאוד לתפקיד, כל אחד עם היתרון היחסי שלו. דבר אחד בטוח, שמשרד מבקר המדינה, אחרי שיבחר מבקר המדינה החדש, הולך להיות משרד אחר לגמרי, משרת את הציבור, יודע מה תפקידו באירועים נוסח השבעה באוקטובר.
0: בוא נדבר רגע על זה. בוא נתעכב שנייה על הנקודה הזאת. בית המשפט, כידוע, בלם את מבקר המדינה מלפרסם את הדוחות שלו, אחרי שכבר חקר את הנושא שנתיים, היה בעיצומם של חקירות, היו בכירים שפשוט לא שיתפו פעולה, הגיעו או שלא הגיעו בכלל, ראש השב"כ לשעבר למשל ועוד. האם מבקר המדינה החדש יהיה אשר יהיה, לדעתך צריך לחדש את החקירה, צריך לעמוד מול בית המשפט ולהודיע לו, אתם לא תעצרו אותי, אני חוקר ומפרסם.
2: א', זאת חובה, לפרסם דוח. הביקורת מבחינת החוק היא לא ביקורת שמישהו יכול לשפוט אותה. אי אפשר לחייב, כנראה.
0: הנה, הם עשו.
2: לא, הם לא עשו. אני, בכל הערכה והכבוד, אני אמרתי למבקר המדינה הנוכחי בתקשורת עשרות פעמים.
0: כן.
2: אף אחד לא יכול להתערב לך, תפרסם את הדוח שלך ותציין.
0: והוא לא פרסם.
2: שפלוני אלמוני, מה?
0: אבל הוא לא פרסם.
2: לא, אם הוא לא פרסם, אז הוא פוגע במשרד מבקר המדינה ובאזרחים.
0: אבל אם הוא מפרסם, הוא פוגע בצו שיפוטי.
2: לא, הוא לא פוגע בצו שיפוטי. הוא לא יכול לחייב לפי הצו השיפוטי את הרמטכ"ל או אחרים למסור מסמכים. אז מה עושה שופט כשלא מגיעים אליו עדים או לא מגיעים אליו כל המסמכים?
0: כן.
2: הוא אומר, אני מפרסם את הדוח, אני קובע את פסק הדין, נוכח המסמכים שנגלו לעיניי, נקודה. ומורה על נקיטת צעדים על פי החוק כנגד מי שסרב למסור את המסמכים. זה הכל. שום בגץ, שום יועץ משפטית לממשלה, שום גורם. בכלל אנחנו צריכים להבין, ואנחנו פחות מבינים. יש במדינה, יש בעולם המערבי שלוש רשויות. יש את המחוקקת, את המבצעת ואת השופטת. בכל העולם יש חצי רשות נוספת שהיא נקראת המבקרת. היא עצמאית, היא לא תחת פיקוח של בגץ. אני מדבר על ההליך, על התוכן, כן? ולהפך, גם מבקר המדינה רשאי, לא רק רשאי, חייב לבדוק את הנהלת בתי המשפט, לבדוק את כל הגורמים הרלוונטיים, הוא לא נכנס לתוכן פסקי הדין, אבל אם יש כשלים בארגון, במבנה למשל של בתי המשפט לערעורים, בפיקורים, בים של נושאים ששייכים לתקינות סבירות,
0: איך, תגיד, איך זה הגיע למצב כזה, מבקר המדינה, גם שמבקר, כמו שאתה אומר, הוא צריך לבקר גם את מערכת המשפט, בכללותה, כולל הייעוץ המשפטי לממשלה, כולל בית המשפט, כולל הכל, כולל כל גוף וגוף במדינה. וגם כאשר מתנהלות במקביל חקירות פליליות או משפטים, אז לפעמים קובעים גבולות גזרה, מה הגזרה של המבקר, אבל לא מונעים ממנו ביקורת, בטח שלא דוחות שכבר קיימים. פה אנחנו מדברים על סיטואציה שאפילו לא החלה חקירה אחרת. אין ועדת חקירה ממלכתית, אין חקירה פלילית, אין שום דבר שמתבצע, אבל למבקר המדינה אומרים סטופ. איך זה קורה?
2: אני מפנה אותך לדרישה לוועדת חקירה ממלכתית באירועי מלחמת לבנון השנייה, שבסוף הייתה ועדת חקירה ממשלתית. מבקר המדינה פתח בביקורת עצמאית וסיים בביקורת עצמאית,
0: ואף אחד לא עצר אותו.
2: לא יכולים לעצור, אי אפשר. אני מנסה בכוחותיי הדלים
0: גם בפרשת הרפז, מבקר המדינה פרסם דוח וחקר ובדק את הנושא, גם כשרשויות אחרות עשו את זה במקביל.
2: אני רוצה חצי דקה להסביר למאזינים ולנו. תראה, הביקורת היא לא חלק מהליך משפטי, היא חלק מביקורת, היא בודקת מה ראוי ומה לא ראוי. ששום הליך משפטי, שום ועדת חקירה לא בודקת את זה. ועדת חקירה בודקת דברים אחרים לגמרי, בהתאם למנדט שהיא מקבלת. פה המבקר בודק לפי ההחלטות שלו. יותר מזה, וזה הכי חשוב, יש לו חובה. אם המבקר היה מפרסם 5-8 דוחות לפני השבעה באוקטובר על הברדק, ואני משתמש במילה הכי עדינה שאני יודע להגיד על מה שהתחולל לפני השבעה באוקטובר לגבי הערכות לכשל מודיעיני, תרחיש כן. יחוס קובע שיש חובה להערך בידיעה שיהיה כשל מודיעיני ולפיזור ולאי פיזור כן. אני יכול, אז אם זה היה קורה אנחנו האזרחים היינו מקבלים ולפרסם את הדוחות כמובן בגבול המותר.
0: אנחנו חייבים לסיים פה בנקודה הזאת. אני מאוד מודה לך, עורך הדין יעקב בורובסקי. כמובן, כל העדכונים לגבי הבחירה של מבקר המדינה הבא כאן אצלנו בגלי ישראל, מוזמנים להישאר בהזנה. תודה לך שהיית איתנו. ותודה גם לכם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לצוות המשדר, העורך של עומדל המפיקה, בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור מיכאי מאון, וליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו ניפגש, אם ירצה השם, מחר באחת. אחרינו דיבורים כמו חול, להתראות.

0: היזום ועד הביצוע.
1: צבע סט. קלי ישראל.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: צבע סט,
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: צבע סט,
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבע סט,
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: צבע סט.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נולון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הולכים לסיבוב שני, אף מועמד לא זכה לרוב בהצבעה למבקר המדינה. אלרון קיבל 60 קולות ורביליו 57. כזכור, חברי הכנסת מאיר פורוש ואלי דלל נעדרו מההצבעה. הלחימה בלבנון נמשכת, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון באזור העיר צידון וקרא להם לעבור מיידית לאזור שמצפון לנהר הזעלני ולהתרחק ממתקנים ומצבורי תחבושת של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף באמצעות כדבם כלי רכב באזור על הלבנון וכי שישה בני אדם נהרגו בתקיפות לעצור. מוקדם יותר היום הופעלו התראות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתה. נזכיר כי האירוע מתרחש יממה לאחר פתיחתה מחדש של כלל מוסדות החינוך בעיר. ההסלמה במפרץ, איראן טוענת כי התקיפות בקווייט ובחריין הן תגובה על התקיפה האמריקנית באי קשם ונגד תקיפת מיכלית איראנית במיצרי אורמוז. בהודעת משרד החוץ בטהרן נמסר כי שליטי קווייט ובחריין אחראים להסלמה מפני שהם מאפשרים לארצות הברית לפעול משטחן של המדינות. בתוך כך בקווייט הודיעו על הרוג אחד בעקבות התקיפה איראנית הלילה על נמל התעופה הבינלאומי במדינה. הנשיא טראמפ אמר כי איראן הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הוסיף כי חמינאי נתן את תמיכתו לשיחות המסע ומתן, וככל הנראה אפגש איתו בשלב מסוים. את דבריו אמר בריאיון לפודקאסט האמריקאי פוד פורס וואן. טיסה של חברת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בלובליאנה בירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בבירת קרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה לא אישרו את הנחיתה על רקע התנגדותם למדיניות ממשלת ישראל. שרת התחבורה רגב אמרה כי מדובר בהחלטה פוליטית פסולה. טרם נמסרה תגובה רשמית מצד הסלובנים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל הבהירה לרשויות הסלובניות שמדובר בצעד בלתי מקובל לחלוטין וכי בירושלים מצפים חילוף הממשל הנוכחי העוין. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן תהיינה רגילות לעונה, מחר וביום שישי ללא שינוי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: Excuse me, everybody, hey! Hey, hey.
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
9: היי!
10: שתיים
9: לארבע, שתיים
10: כמו חול,
9: שתיים,
10: שתיים,
9: שתיים, זה מטורף, זה משוגע, גא גא גא, אנשים צוחקים ברכב, זה

0: כמו חול זה דיבורים כמו חול זה.
1: מה הולך פה באמת?
0: באתם, איזה כיף שבאתם שוב, גם הפעם הצטרפתם.
2: כל יום
0: אתם מצטרפים, זה לא מובן מאליו, ולכן אנחנו מודים לכם, מעריכים אתכם ואוהבים אתכם.
2: כמו חול,
1: תתחברו לרוח העם.
2: דיבורים כמו חול,

0: אוקיי, בוא נראה מה יהיה לנו היום בדיבורים כמו חול.
1: מי מגיע? מי מגיע?
0: יונתן שלב, צנוע.
1: יופי.
0: סרי יגיע. סימון דוידסון יגיע. רפי רשף יגיע. יריב אופנהיימר יגיע.
1: יפה, כולם יהיו איתנו.
0: גם נתן סלומון יהיה איתנו.
1: זה טוב, זה טוב.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום רב לכם, צהריים טובים. הנה אנחנו כאן, שוב דיבורים כמו חול. גם היום בין 2 ל-4. אנחנו כאן, איתי נמצא עמיתי איתן אורקיבי. שלום לך, איתן.
1: צהריים טובים לך, שי גולדשטיין.
0: תודה שהצטרפת אלינו גם הבוקר הזה, זה לא מובן מאליו, אנחנו מודים לך. מה בעצם הכותרת שלך להיום?
1: אין
0: לך כותרת, עוף לי מהאולפן, אנשים פה לא ישבו בלי כותרת.
1: אין לי כותרות, זהו, די, נמאס לי כבר,
0: עוף מהאולפן,
1: שום דבר, די, מספיק.
0: אדם שלא ייכנסו לאולפן שלי, לא נכנסים אנשים בלי כותרת. מה זה היה אנשים בלי כותרת?
1: לא, מספיק כבר, אני לא יכול כבר. כותרות וכותרות, כל אחד עם הכותרת שלו, אין לי כותרת, באתי ככה.
0: אז למה אתה בא אם אין לך כותרת?
1: לא, באתי, מה?
0: איזה בן אדם מסתובב היום ברחוב בלי כותרת?
1: נכון.
0: איזה בן אדם אין לו, על כל אדם שתעצור ברחוב, תגיד לו, תן לי כותרת?
1: מה הכותרת שלך? זה מה נשמע החדש?
0: כן. מה הכותרת שלך?
1: רני, בוקר טוב, מה הכותרת שלך להבוקר?
0: טראמפ צעק על ביבי.
1: יאללה, זאת כותרת טובה.
0: זאת הכותרת שאני פותח איתה.
1: עכשיו לליאור, מה הכותרת שלך להבוקר?
0: ליאור, מה הכותרת שלך?
1: איך הלך? נכון, זה נדע.
0: אבל יש לי כותרת.
1: אוקיי.
0: הסקיטו, הסקיטו, כי זה נוגע לכל אחד ואחד ממכם. כן. ומאיתנו.
1: אוקיי.
0: כן, שימו לב.
1: כן.
0: זה אירוע חשוב שכולם יקשיבו לו, אל תציץ.
1: אוקיי.
0: אור מציץ.
1: מה?
0: הוא רוצה לדעת לפני כולם.
1: מה הכותרת?
0: אני אגיד.
1: זה עבודה שלו לדעת לפני כולם.
0: אני אגיד.
1: אוקיי.
0: שימו לב.
1: כן.
0: ותקשיבו טוב. כי זה יכול לקרות לכל אחד ואחד מכם. לך, לך, לך, לך, לך, לי.
1: ולך ולך.
0: אוקיי.
1: כן.
0: שימו לב. תיעוד חריג שפורסם לאחרונה.
1: נו.
0: מציג אירוע מעורר אימה.
3: בזמן מערכה קיומית.
0: לא, לא קשור. אמרתי אימה.
1: אימה, זה עכשיו המתח, כן.
0: עוברת אורח.
1: עוברת אורח.
0: צעדה לה בדרכה, כמו כל עובר אורח.
1: כן.
0: שהיא מסתכלת בטלפון.
1: אוי לא.
0: תוך כדי שהיא הולכת, זה קצת מטריד אותי.
1: זה? זה המתח.
0: המתח הורג אותי.
1: אי אפשר לעצור את זה בלחיצה נוספת.
0: לא, זה יוצא רק, אם אני לוחץ עוד פעם, הוא מתחיל עוד סיבוב.
1: הנה, עצר, זהו. אוקיי. יופי. בקיצור, עוברת.
0: הולכת לה ברחוב. ככה מסתכלת בטלפון. ואז.
1: נו.
0: ברגע אחד, פוף, נבלעה בשניות אל תוך בטן האדמה.
1: מה? כנה. מה זה נבלעה לתוך, תבלע אותה האדמה?
0: אני אספר לך את הסיפור.
1: אוקיי, איפה זה קרה גם מבחינה גיאוגרפית?
0: חשוב לך?
1: אם זה בארץ או סיפור מן העולם?
0: זה בברזיל. בברזיל.
1: זה דיבורים כמו חול גלובל. כן, זה מהדסק החוץ שלנו.
0: אבל זה לא משנה, כי האירוע שאני מספר עליו, הוא יכול לקרות פה כל דקה.
1: אירוע אוניברסלי יפה.
0: יוניברסל. אוקיי. אז הסיפור שיש מצלמות הבטחה, תעדו את האירוע, זה גברת בשם פביאנה רוסה.
1: פביאנה רוסה.
0: פביאנה רוסה. סלה רוסה. זה שם ארגנטינה. שם
1: ארגנטינה.
0: היא מהעיר ריו ג'נרו.
1: ריו ג'נרו.
0: פביאנה רוסה. ריו ג'נרו. היא נסעה במונית אופנוע, מוטו טקסי. ידעת שיש להם?
1: לא ידעתי.
0: למה בעצם?
1: זה הכותרת של האירוע.
0: למה אין מוטו טקסי גם?
1: למה אין בארץ אופנועי טקסי כאלה?
0: זה דבר מדהים.
1: הרי זה עוקף פקקים.
0: הכל, לוקח אותך בדקות.
1: זה נורא מהיר, אתה תוך שנייה מגיע.
0: בונה, תקשיב לי טוב, אם אתה...
1: כן, אני אגיד לך למה.
0: ואני.
1: כן, אני אגיד לך למה, אני חושב שאני...
0: שנייה, אבל רגע. אם אתה ואני עושים עכשיו ביזנס, פותחים, נגיד, בתוך תל אביב.
1: מוטו טקסי.
0: מוטו טקסי. אנחנו מפרקים גם את... את הכל.
1: את
0: כולם.
1: את כל.
0: ינגו, שמנגו, כולם מפרקים.
1: הכל, טקסי, הכל קורס.
0: מי לא ייסע איתנו?
1: ועוד באופנוע?
0: על האופנוע.
1: אתה יודע מה זה? לשבת על האופנוע של זה?
0: וואי. anyway, הגברת...
1: הבעיה היא שכאילו, סליחה, באופנוע פשוט הנהג לא יכול לדבר כל כך הרבה עם הנוסע.
0: לא.
1: וזה חלק מהפרקטיקה של נסיעה במונית, זה חלק מהשירות הרי.
0: מה, אתה ילד, אתה כאילו, אתה גדלת בשנות ה-80, אתה כאילו מיושן.
1: אבל אני גדלתי בשנות ה-80.
0: מה ככה, הם יש את הקסדות, ברגע שאתה שם קסדה והוא בקסדה, הם את הקשרות, אתה יכול לדבר איתו. איך טייס ונווט מדברים?
1: אבל זה לא נוסע בנהג.
0: זה אותו למה, טייס ונווט.
1: אוקיי, חלק מהשירות יש, אתה מקבל, הקסדה שלך היא קסדת תקשורת עם
0: הנהג. איך תגיד לו לאן לנסוע, איך תגיד לו זה?
1: פנטסטי, סגור לגמרי.
0: ואז אתה נוסע, ואז פתאום אתה שומע בתוך האוזן שלך. תגיד, מה אתה אומר על נתניהו? מה אתה אומר? מה אתה אומר על ביבי? ביבי. אין פה ביבי, מלך ביבי, מלך ביבי.
1: אבל מה,
0: אייזנקוט
1: נראה לי
0: בסופו. אייזנקוט, עזוב אותך, מאיפה הוא בא בכלל? הוא רוצה להיות ראש ממשלה? מי הוא בכלל, אייזנקוט? תפסיק, אני אוריד אותך פה. אדוני, ירד פה. anyway, הגברת הזאת ירדה ממוטו טקסי בדרך לעבודה, צועדת עם הטלפון בטלפון, שקועה במסך הסלולרי.
1: בפתאי.
0: ואז היא הולכת, והיא דורכת על מכסה ביוב שגרתי, מכסה ביוב!
1: כאחד המכסים.
0: אחד המכסים, אתה הולך, אתה לא שם לב שיש מכסה ביוב, נכון?
1: אתה הולך עליו, זה חלק מתוואי הדרך.
0: זה הרעיון.
1: ברור.
0: אלא שכאן, מכסה הביוב קרס תחת משקלה. אני לא יודע כמה היא שקלה הגברת.
1: כן, צריך להיות, כן.
0: והיא צנחה בבת אחת אל תוך מערכת הניקוז.
1: אוי לא, של ריו דה ג'נרו.
0: של ריו דה ג'נרו, שאלוהים יודע מה מסתובב שם, תנינים, הרי אומרים שיש שם תנינים.
1: כל הפפלות מתנקזות לשם.
0: כל בדיוק, כל הזבל, כל הזה התנחתה פנימה פלח.
1: ביוב של צ'וחסקריות, זה לא טוב, כן, אוקיי.
0: עכשיו, מה התברך?
1: נו.
0: שמע, הסיפור הזה הולך ומסתבך. אגב, יש סרטון וידאו מטורף שלה.
1: אנחנו תכף נצפה בו ונפיץ את זה גם.
0: מסתובבת, הולכת, טראח, תראה, אתה לא תאמין, סתכל, אתה חייב רגע לראות את זה. הנה, היא הולכת ברחוב, עוברת רגעים, פלאח, היא נופה פרח, והמכסה נסגר מעליה.
1: זה כאילו מוישה אופניק עשה לתרגיל.
0: המכסה מסתובב, נסגר עליה.
1: אוי ובוי. אוי, לא. עכשיו,
0: מה מתברר שהיה הסיפור?
1: מה היה?
0: זה סיפור
1: אותו. זה גם נראה רחוב נורמטיבי ומטופח.
0: הסיפור היה שבלילה, לפני, הגיעו גנבי מתכות.
1: אוי, לא.
0: והם ניסו להוציא את המכסה, ולא הצליחו, אבל כנראה שחררו אותו בינתיים.
1: אוי, לא.
0: בסוף ויתרו על המכסה, אמרו, אי אפשר להוציא אותו, והלכו, והיא עברה, וסקקקה. עכשיו היא מספרת שהיא נפלה.
1: היא מספרת, זאת אומרת, היא שרדה את זה.
0: היא שרדה. אוקיי. שרדה. היא סובלת מחבלות קשות, פציעות, תשמע, הגברת נפלה פנימה.
1: מסירחון גוף?
0: סירחון גוף, מריחות בחר, כל מיני גועל נפש. טיטולים עם חרה על הראש, שנצמדו לה על הראש. בקיצור.
1: כן, אבל כאילו...
0: היא בסדר, היא חיה.
1: היא חיה, היא חיה. כמה זמן היא שעתה בתוך בתעלות הביוב עד שחילצו אותה? ידוע לך במקרה?
0: רגע.
1: זה היה יחסית מהר או שהיא?
0: אני עצמי שהוציאו אותה משם די מהר. היא אומרת שהיא צמחה, היא הייתה בתוכה שהולכת למות, המים הגיעו לעד החזה.
1: אוי מסכנה, יואו, איזה פחד. האימה, האימה, זה הכי מפחיד שיש בעולם.
0: האימה השגרה קולות המלחמה. את מי אני מחכה?
1: את אביבוש.
0: עכשיו לסיום אני אגיד לך, אתה אומר, טוב זה מקרה נדיר.
1: כן.
0: לפני שבועיים באותה ברזיל, באותה ברזיל,
1: תסערו שם. כן.
0: לא, סליחה. זה הפעם בניו יורק, סליחה לי טוב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי. לפני שבועיים, דוניקה גוקאי.
1: אוקיי.
0: סבתא. בת 56.
1: אוקיי, יפה.
0: סבתא בגיל צעיר.
1: מאוד מהירה, מאוד זריזה.
0: אבל היא מתה.
1: אוי, לא.
0: היא מתה.
1: גורלה...
0: גם אותו דבר, היא נפלה לתוך פיר תחזוקה.
1: כן.
0: באמצע השדרה החמישית במנהטן.
1: אוי, ואפוי.
0: והלכה לעולם.
1: לא נעים.
0: אבל תשמע, היא הספיקה להיות סבתא בגיל 56, כלומר היא הספיקה כבר.
1: היא הספיקה וחיה חיים מלאים.
0: כבר ראתה נכדים, ראתה... נינים היא לא הספיקה, הייתה חיה עוד שנתיים, בטח היו לה נינים.
1: נינים, נכון.
0: בקצב שלה.
1: בקצב שלה, כן.
0: אנחנו לא מבקרים את הקצב שלה. טוב, רבותיי, אנחנו יכולים להתחיל את האירוע. אתה מוכן להתחיל את האירוע?
1: אני, אבל אתה רוצה שאני אגיד, בבקשה פותחן.
0: בבקשה פותחן! אוקיי, בוא נתחיל עם הפותחן שלנו.
1: בשמחה. כולי שמחה, כן.
0: אוקיי, בסדר. ויקטור שריקי, שהוא פעיל ימין כזה, נכון?
1: מז'אנר חמושי המצלמות האלה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: anyway, הוא פגש את המאבטח של אהוד ברק, שהוא בא להבטח, הוא מאבטח את אהוד ברק.
1: אוקיי.
0: ומתברר שהמאבטח של אהוד ברק הוא הבן זוג של נאוה רוזוליו.
1: הפעילה החברתית, נאוה רוזוליו.
0: הפעילה הנהדרת, חכמה, מדהימה.
1: כן, עם מה שנקרא, איזה, איך נקרא את זה? זה לא...
0: מה?
1: אזעקת הבושה, איך זה נקרא?
0: אין לי מושג.
1: שכאילו, התראת בושה, שהם כאילו, היא יזמה את כל האירוע הזה שהם נאוה...
0: כן, עוקבים אחריהם.
1: הוא עכשיו נמצא שם, התראה, כולם לבוא.
0: השיירה של ביבי יצאה לפני חמש דקות.
1: בועז ביסמוט נצפה בבית כנסת, כולם לבוא עכשיו, תראה בושה, תראה בושה. נדמה לי שזאת היא.
0: יכול להיות. לא משנה.
1: אוקיי.
0: והוא היה ביניהם חילופי מילים, בין... הדברים שאמר ויקטור שריקי למפתח של אהוד ברק, שהוא הבן זוג של נאוה רוזוליו, אני לא יודע, בוא נשמע ואתה תגיד לי את דעתך. בבקשה.
4: האמא של האסתטיקה, סתכל לך את הנראה. סתכל לך את הנראה, בן אדם בן 35 סתכל לך את הנראה. סתכל לך את הנראה. כמו זקן בן 200, אחי.
1: אכן דיקורת פוליטית קשה.
0: אני אוהב שעושה את האחי בסוף.
1: אחי, כן.
0: תראה את הנראה, אחי. אתה נראה רע, אחי, אתה גרוע, אחי, אתה יודע, אתה נראה כמו זגן, אחי.
1: אחי, נשמה.
0: מת עליך, החיים שלי.
1: אתה באמת חי, אבל...
0: אהבה, אהבה שבלב, תראה איך אתה נראה, יגועל.
1: תסתכל במראה, תן איזה מבט במראה.
0: אחי.
1: אתה צריך, אחי, אתה רוצה שנלך עכשיו לסניף של סופר פארם, נקנה לך קצת דברים?
0: נשמה.
1: נשמה, עליי.
0: עליי,
1: אחי. עליי, חצי חצי, אני משלם עליך, אני מזמין אותך עכשיו. לא, מה, אבל...
0: אני לא יודע, תשמע, לא, כאילו, יש לרדת על אנשים.
1: כן,
0: יש. וזה בסדר. אבל לא, מה מראה, כאילו, כאילו...
1: אני מרגיש שזה קצת...
0: אני בתור, פה יושבים באולפן.
1: נכון.
0: שני אנשים, שהם לא בנו קריירה על מראה.
1: לא, למרות מה שחושבים אנשים.
0: אנשים, כן, נכון, נכון, נכון.
1: אבל לא. לא, לא.
0: אני יודע שאתם יושבים באותו ואומרים, מה?
1: מה?
0: השני היפים האלה לא בנו קריירה על המראה?
1: הם לא היו דוגמנים קודם? רגע, הצילומים של, נאמר, על אריזות של תחתונים, זה לא שי? זה לא שי? זה לא איתן?
0: לא, זה לא, זה לא. אני מופיע על טיטולים. למבוגרים, כן, יש את התמונה שלי עם טיטולים מבוגרים.
1: אני בגיל 25 השתתפתי בפרסומות לדיור מוגן.
0: אתה,
1: ברור. אני זה מאחורה שמשחק קלפים עם ה...
0: עם הסכנה. anyway, אז בוא, אני...
1: ככאלה, אנחנו רוצים להגיד לויקטור שריקי, לא, תמצא משהו אחר. באמת, אתה פוגע בכולנו.
0: כל המכוערים.
1: כל המכוערים.
0: כל אלה שנראים יותר מבוגרים.
1: מבוגרים ממה שהם באמת, בדיוק.
0: גם להגיד לו שהוא נראה בן... גם ההגזמות האלה.
1: ההגזמות.
0: תגיד לו, אתה בן 35, אתה נראה בן 50. אוקיי, העלפת את הבן אדם.
1: נכון.
0: אתה אומר לו, אתה נראה בן 200, מה הוא מומיה? מה, איך הוא נראה בן 200?
1: נכון.
0: הוא לא נראה כמו... מי נראה? אתה ראית... איך אתה יודע? אתה ראית מישהו בן 200?
1: נכון, יפה.
0: לא ראית מישהו בן 200.
1: גם כשאתה זה תהיה מדויק, אתה מבין?
0: תהיה הגיוני. אנחנו בימין הולכים על ההיגיון.
1: על הרציונליות, בדיוק.
0: אחרת אנחנו היינו עושים את הסכם אוסלו. אבל אנחנו רציונליים.
1: איי, איי, איי, איי.
0: You know what I mean.
1: I know, I know.
0: You know what I mean. אז עכשיו יש לי רק דבר אחד להגיד לויקטור שריקי.
1: שב!
0: לא שאני רוצה להגן על נאוה רוזוליו.
1: לא, מה הקשר?
0: כן, כמובן. לא, אין קשר.
1: פשוט עוררת את התודעה המעמדית של הכיעורים.
0: חבל מאוד, חבל מאוד.
1: בבקשה.
0: בוא נתחיל עם שיר ככה נחמד.
1: יאללה, בכיף.
0: בא לך?
1: בא לי, בא לך.
0: בא לך? בא לך שחבל לך על הזמן?
1: בא לי.
0: יאללה, בוא נשמע שיר. ואחר כך, קרח. קרח.

0: יפה. יאללה, תן לי את כרך א', נו, יאללה, בוא נדע. כרך א'.
1: דיבורים כמו חול.
2: אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אבל הדיון עוד לא התחיל. איך את כבר רוצה לתרום למשהו שעוד לא קרה?
4: די, גם תרמה אתמול מספיק, נכון? אתמול היא תרמה מספיק, לא צריך, די.
0: די, שבי רגע בשקט, אני לא מבין למה את לא יכולה... טוב, בסדר. כרך א' שלנו היום מתחיל עם, אוקיי, מתוך פגישה עם רוני קובן.
4: תוכנית השיחות העמוקה והאינטליגנטית, כן.
0: הפעם, טוב, בתוכנית האחרונה הוא ירח, זה האחרונה הייתה? כן, את גמד הגינה... גמד הגינה משה רדמן?
4: משה רדמן, משה אבוטבול רדמן, כן. לא יודע, טוב, נו, עוד...
0: מה הבעיה?
4: לא, לא, שום דבר, בבקשה.
0: שאני אומר שהוא גמד גינה? בסדר.
4: כן.
0: אוקיי, אז רוני שואל את גמד הגינה?
4: כן.
0: יכול לתבע אותי על זה?
4: אני לא יודע,
0: הוא יכול לבוא ולהגיד,
4: למה בכלל זה?
0: הוא יכול לבוא ולהגיד, זה שקר, אני לא גמד גינה.
4: נכון, נכון.
0: וזה קל מאוד להוכיח דרך אגב, שהוא לא גמד גינה. אז אני חוזר בי, אתה לא גמד גינה.
4: יפה, אוקיי.
0: אוקיי, אז הוא מערך אותו ושואל אותו איך נון מצליח כמוך מההייטק וזה, איך הוא אצלי הרגיש כשהוא נגרר בזרועות שוטרים.
4: קשה.
0: שאלה טובה.
5: היה רגע ששאלת את עצמך כשעוזקים אותך ככה, איך הגעתי לפה? אני התלמיד המצטיין, החנון מההייטקס.
0: איך הגעתי לפה? כאילו הוא נתפס על רצח של 10 אנשים. איך קרה שאני רצחתי 30 נשים הסכנות? כולה בן אדם עמד וצעק.
4: כולה בן אדם עמד, לא, אבל כאילו, אתה יודע, הגבורה, כאילו, בעצם מה הוא אומר? לא תראה, אתה כל כך גאון. יש לך את הכל ביד.
0: אתה בהייטק.
4: כן, מה, אתה לא חששת להקריב את כל זה? וואי. בשביל הדבר, אתה לא חששת מזה?
0: איך אתה הרגשת?
4: איך אתה הרגשת שלקחו...
0: שגררו
4: אותך. שהקיפוך השוטרים.
0: איך הרגשתי? איך הרגשתי? אני אגיד לך איך הוא הרגיש. תהיה לי מחר תמונה בעיתון.
4: בדיוק.
0: זה מה שהוא הרגיש. לא שום דבר אחר. יש, הוא הרגיש ככה, יש, הצליח לי. הצליח לי. עכשיו אני נראה כמו מהפכן אמיתי.
4: כמו מהפכן אמיתי, זהו, זה הצליח.
0: עד ששוטר לא גורר אותך, אתה לא יכול להיות מהפכן אמיתי.
4: בדיוק, זה תמונה של אז, כן, איך הם אוהבים את זה?
0: ברור.
4: כאילו יש להם מורשת וגררו אותו שוטרים.
0: אגב, יש וידאו, העליתי אותו כמה פעמים כבר אז בתקופה ההיא. אתה מכיר את הוידאו הזה?
4: של מה?
0: של משה רדמן. גוררים אותו שני שוטרים והוא בורח להם. וכלום, הבן אדם בורח ממעצר.
4: לא, מעיכוב, לא מעצר.
0: לא משנה, בורח מהידיים של שני שוטרים. אני יכול להראות לך את הוידאו הזה.
4: התחמק מהם, ואז הוא בורח.
0: לא התחמק, הם תופסים אותו וגוררים אותו, ואז הוא פשוט בורח מהם.
4: כן, אפשר לחשוב.
0: בורח מהם.
4: הם אוהבים לדמיין שהם עברו איזשהו סוג של דיכוי משטרתי נוקשה, הם היו בידיים של שוטרים.
0: עכשיו...
4: כאילו שזה משטר סובייטי עצר אותו והטיח אותו לגולג.
0: לקחו אותם לגולג. סתכל, סתכל. בבקשה. שים לב לוידאו הזה. משה רדמן נגרר על ידי שוטרים, ואז שים לב מה קורה.
4: בוא נראה.
0: שים לב.
4: בבקשה.
0: שוטרים גוררים אותו?
4: גוררים אותו. מה גוררים אותו.
0: ואז מה קורה?
4: טק. הוא קם, הוא בורח, הוא מתחמק, והוא חוזר למוקד ההפגנה.
0: הוא בורח משוטרים.
4: וואו.
0: האם הוא נעצר בגבות האירוע הזה?
4: ממש משה האדום.
0: מותר לברוח משוטרים, מתברר, בלי שיעשו לך כלום.
4: במקרה הזה כן, כאילו זה פינוי, כן. אוקיי.
0: טוב, בוא נמשיך. יונתן שלב.
4: בבקשה, כן.
0: הילד של בנט.
4: מיני בנט.
0: הבן של בנט.
4: מיני בנט.
0: כן.
4: מיני בנט.
0: המיני, הנוכל הקטן.
4: מיני מיז'רל בנט.
0: בנו של ה... לא בנו.
4: כן, צאצאו הרוחני.
0: צאצאו הרוחני של הנוכל הגדול.
4: כן.
0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, הוא מתארח אצל אופירה וסרי. ואוחנה.
4: אוקיי.
0: כן. עכשיו, הוא רוצה לתת דוגמה, כאילו, שואלים אותו, למה אני מדבר הרבה?
4: בוא נשמע.
6: אני לא חושב ששאלו את סטיב ג'ובס, כשהוא היה בן 20, למה הוא הקים את אפל, או ששאלו את אלכסנדר מוקדון, למה הוא מלך מקדוניה בגיל 20, ובגיל 25 הוא כבש את העולם.
4: לפעמים אני באמת,
0: אנשים האלה משווים את עצמם.
4: אני הייתי, אתה יודע מה? הייתי רוצה קצת מזה, מהביטחון, טיפה, תן לי 5% מהביטחון העצמי הזה.
0: סטיב ג'ובס, אתה מדבר איתי? אתה שאלת את אלכסנדר מוקדון את השאלה הזאת? למה אליי אתה מפנה את השאלה הזאת?
4: בחיי.
0: תגיד לי, אתה שאלת את נפוליון?
4: בדיוק.

0: ילד שמנת.
1: קשר ליונתן
0: בוא נשאל אותו,
1: קשר אליו. לא, כאילו בוא נציע לו עוד הצעות. למה רק אלכסנדר מוקדון וסטיב ג'ובס? בחיי דינק. מה עם סתם, אני לא יודע. מה עם איינשטיין? מה אתה פחות מאיינשטיין, יונתן שלם?
0: נכון.
1: למה אתה מזלזל בעצמך ככה?
0: זהו, בדיוק. למה דוגמאות גם כאילו...
1: אלכסנדר מוקדון, בוא. סטיב ג'ובס, מה הוא המציא? חלונות, מה הוא המציא? לא.
0: לא, זה אפל, אפל,
1: תפוחים, סוחר תפוחים.
0: נכון.
1: מה אתה מתאווז עלינו? משווים את עצמם. זה מדהים, זה מדהים. בוא נתקשר.
0: בוא נתקשר. מה אנחנו רוצים לשאול? בוא נתקשר.
1: בוא נתקשר. יונתן שלב, אנחנו מתקשרים עליו שקט. יונתן, נו, מה קורה? אין? לא, שיחה לא מתחברת.
0: בסדר, שיחה לא מתחברת.
1: אלכסנדר מוקדון, אני מסיק ככה.
0: מוקדון היה עונה בשנייה, בדיוק.
1: ככה אלכסנדר מוקדון עונה לי.
0: סטיב, בבקשה, הנה.
1: סטיב ג'ובס?
0: תוך שנייה עונה. ענה, נהג לנו.
1: הוא היה מתקשר אליי בכלל. בדיוק. לשאול אם אני רוצה לדבר איתו.
0: בדיוק.
1: אתה מבין? וזה לא עונה. הוא יותר מכולם. אין, זה לא יאמן. טוב, הטלפון שלו מנותק. הלו? מה?
2: שלום, שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את
1: הכסף. אינו יכול, הלקוח לא יכול, כי כרגע
0: פתאום הוא הלקוח. עכשיו הוא פתאום הלקוח.
1: מה הקטנת אותו? הבן אדם כמעט אלכסנדר מוקדון.
0: התחל לענות, בדיוק. סטיב ג'ובס, אלכסנדר מוקדון, צ'רצ'יל, איינשטיין,
1: ויונתן שלו
0: לא זמינים כרגע.
1: לא זמינים,
0: בדיוק.
1: עוד יונתן שלו.
0: או, בבקשה.
1: טוב, הפעם יונתן שלו מתוך סרטון, הוא בעצם רוצה, הוא רוצה לגייס את הצעירים, הרי למה הביאו אותו? כאילו
0: בשביל... זה לדבר לצעירים, הם יראו מישהו צעיר, אז הם יצאו להצביע, כי זה מה ש...
1: הוא צעיר, אני מצביע לו.
0: בדיוק.
1: הוא חכם?
0: יותר מזה, הוא חתיך? אני מצביע לו, אני מצביע לו.
1: רגע, אבל יש לו גם דעות?
0: הוא חתיך.
1: לא, זה הבנתי, הוא חתיך, כן, אבל יש לו דעות.
0: למה, את סטיב ג'ובס שאלת אותו אם יש לו דעות?
1: אבל אני לא בוחר בו.
0: אבל את נפוליון שאלת אם יש לו דעות?
1: אני לא בחרתי בנפוליון.
0: אלכסנדר מוקדון.
1: אגב, אני התנגדתי לנפוליון בזמנו.
0: אבל הצבעת לו, אבל, וזה אלכסנדר מוקדון. שאלת אותו מה הדעות שלו?
1: גם אלכסנדר?
0: לא, אז אל תשאל עכשיו מה הדעות שלו.
1: טוב, אז הוא רוצה כמובן להביא את הצעירים, ואז הוא מבטיח הבטחת בחירות לראשונה בישראל.
0: אוקיי.
1: הבטחת בחירות של יונתן שלו.
0: בבקשה.
3: נמאס לי לשמוע כל הזמן, אתה בן 23, למה אתה רץ לפוליטיקה, יש לך דף מסרים שאתה מדקלם. אז תקשיבו, אני הבנתי שפוליטיקאי טוב צריכה להיות לו הבטחת בחירות. אני הולך להשיק לכם משהו שלא קרה מעולם. שימו לב.
1: שים לב.
3: איפה תופים אבל?
1: כן.
3: בום, טיילור סוויפט בארץ. תסתכלו. מלא לבבות. אולי אני כבר לא 22, אני בן 23, אבל מאז ששמעתי את בנט אומר שהוא לא סוויפטי, משהו קרה לי בלב, באמת כואב לי, אז אנחנו נדאג להשיק לכם ירקון 2026. אם זה לא קורה, ביני לבין בנט יש ביף, וזה גם יעלות.
1: ביף? תגיד, אתה חושב שזה בחירות למועצת התלמידים?
0: אבל מגניבים, או מגניב.
1: זה לא מועצת התלמידים, אין ביף, תפסיק להכניס את הילדותיות המטומטמת הזאת.
0: הם נורא מגניבים, והם מחוברים, ובנט נורא מתחבר לצעירים. בנט אמר לי שהוא לא סוויפטי. אתה לא רץ לפוליטיקה, יונתן שלו. אני מצטער להגיד לך, אתה שובצת, כי אמא שלך חברה של בנט. אז הוא שיבץ אותך ברשימה, אתה לא רץ. אתה באמת, אתה לא נאבק על מקומך, אתה לא התמודדת על מקום במרכז, אתה לא מתמודד בפריימריז, אתה לא מתאמץ בשביל זה, אתה הוצנחת, כי אתה מצטלם יפה, וכי אתה מקורב, זה הכל. סליחה.
1: אתה לא תביא את טיילור סוויפט, אתה לא תביא לפה.
0: לא, בטח כבר יש.
1: אתה אולי מקסימום תביא סוזוקי סוויפט. זה הדבר הכי רחוק שאתה יכול להגיע עם הסוויפט.
0: בנט לא סוויפטי.
1: בנט לא סוויפטי. יו, מה אתם ילדים? אנחנו במלחמה, אני לא רוצה אותך טמבל בממשלה שלי, שאני במלחמה ואתה עם השטויות האלה שלך. יהיה ביף. ביני לבין בנט יהיה ביף. אני ובנט, היום בהצבעה, האם לתקוף, אני אמרתי שכן, והוא אמר שלא, ונהיה לנו ביף. ומאז אנחנו בביף.
0: טיילור, תחליט בינינו. שב!
1: בדיוק. שב, תירגע. ביף.
0: איי, איי, איי.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה משעשע, זה משעשע.
1: לא, זה לא, זה לא משעשע אותי.
0: כאילו פרודיה על פוליטיקה פופוליסטית כזאת.
1: זה לא משעשע אותי, כי בוא, זה עסק רציני. אנחנו נמצאים בעסק רציני. אין לנו כוח ללצנים, אין זמן ללצנים, אין מקום ללצנים.
0: לא, הוא מקליל את האווירה, כי הוא, אתה מבין, הם מביאים פוליטיקה חדשה. אתה לא מבין, הוא מביא פוליטיקה חדשה.
1: זה פוליטיקה חדשה? להבטיח את טיילור סוויפט, הוא יביא לפה את טיילור סוויפט.
0: לא, הוא רק מתחבר לצעירים, זה בהלצה.
1: מה הלצה?
0: זה בהלצה, זה לא באמת הבטחת בחירות, כי הבחירות יהיו אחרי הקיץ. אתה מבין?
1: הוא אומר קיץ 27.
0: לא, 26.
1: איך הוא יביאו את טיילור סוויפט לפני הבחירות?
0: אני חושב שזאת הלצה. זאת הלצה, הוא כאילו מדבר אל

0: צעירים. אתה מבין?
1: מה אתה מנסה לרמוז? שאני לא מבין את ההלצות שלו כי אני זקן? כאילו הצעירים הבינו את ההלצות האלה. תקשר לי למישהו צעיר, אני אשמיע לו את ההלצה הזאת. לא יודע.
0: איי, איי, טוב.
1: הבנת? בקיצור, זה הסיפור. טוב, חברים. מה, פרסומות ניתן?
0: יאללה.
1: אתה רוצה לתת פרסומות?
0: יאללה.
1: שיר, בוא נשמע שיר. יאללה, שיר. בוא נשמע שיר. יש לנו עוד שלושה כרכים חדשים. יאללה.

0: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסת.
4: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסת וזה בסת.
4: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
10: אני צריך עזרה.
11: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: גלי ישראל.
17: דיבורים כמו חול.
18: דיבורים כמו חול.
19: אנשים אוהבים לדבר ולדבר
20: ולדבר ולדבר ולדבר ולדבר בר בר. טוב, ככה מתוך אוקיי, ברק סרי. ברק סרי?
21: ברק סרי.
20: מכיר?
21: אפשר שלא להכיר.
20: מוקיר?
21: מוקיר, מכיר או מוקיר.
20: יפה.
21: אתה רואה, יצא לי ב...
20: מכיר, מוקיר ומכיר.
21: לא מכיר.
20: ברק סרי מספר...
21: כן.
20: מה, אם הוא היה רק מתחנף לשלטון, מה היה לו? תקשיב, תקשיב, תקשיב.
22: אם הייתי מתחנף לשלטון, לשרים שנמצאים, לראש הממשלה, לשרים שיושבים על תקציבים גדולים מאוד, תאמין לי, יכולתי להיות כלכלית בשמיים.
20: מה אתה רומז פה? מה אתה רומז פה?
21: למי אתה בא בטענה בעצם?
20: מה הטענה בכלל? מה אתה מנסה להגיד?
21: תראה,
20: אדון סרי,
21: זה כמו משה רדמן, הם אומרים כל הזמן שמשלמים בעצם מחיר מאוד כבד על הדעות שלהם.
20: ממש,
21: זה לא קל.
20: ממש, אבל פה זה מחיר כלכלי.
21: שי, מי כמוך יודע שבברנג'ה התקשורתית זה לא קל להיות שמאלני. זה לא קל להיות נגד הממשלה. אין לך מקום להתבטא. אף אחד לא רוצה את הדעות האלה.
20: לא, בשמאל,
21: זה לא מקובל.
20: לא, בברנג'ה לא רוצים אנשים שמאלנים.
21: לא רוצים אנשים שהם לא אוהבים את נתניהו. הם לא רוצים את זה.
20: ובצדק.
21: ובצדק. אז הוא נאלץ להסתפק בתוכנית רדיו, והוא נאלץ להסתפק בתוכנית טלוויזיה, הוא נאלץ...
20: הוא היה מרוויח מלא.
21: הוא יכול להיות, אתה יודע מה זה? הוא יכול לטוס, אתה מבין?
20: הוא יכול בכלל, אתה יודע,
21: אם הוא רק היה מתחנף.
20: אבל הוא לא חנפה.
21: אבל הוא לא חנפה. הוא הולך עם האמת שלו.
20: רק האמת.
21: ואתה יודע מה?
20: האמת, אתה יודע ש...
21: הוא יאסוף שקל לשקל בצומת, אבל הוא ילך עם האמת שלו.
20: ברור.
21: בטח.
20: גם היום הוא אוסף, אחרי שהוא מסיים אצל אופירה וסרי וזה.
21: ואוחנה וסרי, מה זה כן, אופירה.
20: אופר.
10: תתפסו את עצמכם בידיים.
20: באמת, תתפסו את עצמכם בידיים. מה הולך כאן? מה פה קורה פה?
10: מה הולך פה, באמת?
21: אולי אנחנו צריכים לעשות מגבית.
20: אולי נפתח מימון המונים לסרי המסכן.
21: זה נכון, מצעד הפרוטות לברק סרי, נכון.
20: נכון.
21: צריך להיינו יוצאים ג'ינגל.
20: עוזרים לברק סרי.
21: עוזרים, תרמו, כל אחד
20: לפי... תורמים לסרי.
21: וואי. כל אחד לפי יכולתו.
20: כן.
21: עוזרים לו.
20: כן.
21: כן.
20: מצילים את סרי.
21: וואו.
20: להציל את סרי. מצאנו את זה. תנו לנו את מחיאות הכפיים.
21: להציל את סרי.
20: מסכן, הוא לא מרוויח מספיק, צריך לעזור לבן אדם.
21: צריך לעזור לבן אדם, שהולך עם האמת שלו.
20: זה טוב, בסדר. סימון דיווידסון, אנחנו אוהבים אותו.
21: מתים
20: עליו. הוא אחד האנשים המוזרים בכנסת.
21: כן, לא יודע אם הוא כזה מוזר.
20: לא יודע, הוא אומר דברים מוזרים.
21: הוא כאילו, הוא קצת כמו...
20: סליחה, מה זה ההתעצות הזאת לבריאות? זה השיעור או ההתעצות? זה השילוב. התעצלות.
21: זה ליאור שלנו, לפעמים צריך להזכיר גם לנו שהוא בן אדם.
20: ליאור דורנשטיין הוא בן אדם.
21: הוא צריך להזכיר לנו, הוא נראה על אנושי, אבל הוא צריך להזכיר לנו, לא.
20: אז הוא דופק שיעול, ואז אנחנו אומרים, זה בן אדם.
21: זה בן אדם, הוא בן אדם.
20: טוב, סימון דוידסון מתוודא, אנחנו מזכירים שהוא ממפלגתו של ג'איר לפיד.
21: ג'איר לפיד, בדיוק.
20: אבל... כן. מתברר שהוא בעצם ימני.
21: אוקיי.
17: היו הרבה הרמות גבה לגבי דעות שלי, לגבי אמירות שלי, לגבי התנהלות שלי בכנסת, של אנשים בתוך יש עתיד. פתאום איפה הגיע הדעות, אני לא מתבייש להגיד, אני ימני, ארדקור ימני.
21: גם הוא עשה סרטון?
20: ארדקור ימני, מי נשמע?
21: ארדקור ימני.
20: זה ארדקור. ביבי לעומתי, הוא שמאלני כמעט, אני ארדקור.
21: כן. זה לא, קודם כל יפה שהוא גם הוא יוצא מהארון, זה עכשיו, זה כאילו הקטע, עכשיו אנחנו
20: כולם רוצים להיות ימנים.
21: עכשיו ימנים.
20: אבל הם כאלה,
21: זה כאילו...
20: אבל הם כאלה טמבלים.
21: כן.
20: כי מה אתם אומרים בכל האמירות האלה? אני ימני, אני ימני, אני ימני. אתם בעצם אומרים שאין לכם סיכוי בשמאל לנצח.
21: אתם, כן.
20: אתם אומרים, אנחנו לא נצליח לרמות ולהגיד שאנחנו ימין, אין לנו סיכוי. העם רוצה ימין, לכן גם אני רוצה להיות ימין, גם אני רוצה להיות ימין.
21: רק הבעיה שהמפלגה שלי היא מפלגת שמאל, אבל חוץ מזה,
20: בקטנה,
21: זה שטויות. הקואליציות העתידיות שלנו, זה רק עם מפלגות השמאל מרכז, זה שטויות,
20: זה
21: נכון?
20: פשוט,
21: זה אפשר לדלג מעל זה.
20: בגלל שהבחירות אותו לא היה לי,
21: לא
20: זמן,
21: היה לי זמן
20: לעבור למפלגת ימין,
21: בדיוק.
20: אבל אל תדאגו.
21: אבל אני, בדיוק.
20: אני גם מתוך השמאל, אני ידי שלכם.
21: אני איתכם. בנשמה אני בתוך הגוש
20: שלכם. הנשמה שלי איתכם.
21: בנשמה אני בתוך הגוש
20: שלכם. הלב שלי...
21: אני עם החרדים, עם עוצמה יהודית, אני שם בלב.
20: הלב שלי הוא לב יהודי, ימני.
21: ימני. בטעות,
20: ארדקור.
21: בטעות נקלטתי למפלגה של יאיר לפיד. זה רק בטעות.
20: ואי אפשר לצאת.
21: אי אפשר לצאת.
20: אי אפשר.
21: משם אי אפשר לצאת.
20: למה? כי אתה לא נבחר.
21: נכון.
20: אז איך תצא? אף אחד לא בחר בך, אז איך תצא? וכן הלאה וכן הלאה, וכך זה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך ונמשך.
21: כמה זה מעיק הדבר הזה, ימנים וימנים, ימנים וימנים. כן.
20: אתה רוצה להתקשר אליו רגע?
21: כן, אפשר, בוא נשאל אותו, מה זה
20: היום, אבל זה, אתה רואה שזה היום יום שלא עונים, אבל אנחנו מתעקשים. אנחנו מתעקשים לנסות, גם בימים.
21: למה דחוף להם להגיד שהם ימין? ואם הם ימין, למה הם לא בממשלת ימין? למה הדבר הראשון שהמפלגה שלהם עשתה זה להגיד, אנחנו לא מצטרפים לממשלה, הימין?
20: הימין?
21: גם במלחמה.
20: נכון.
21: איפה, כאילו, מה?
20: איך אתם ימין?
21: נכון.
20: הם לא ענו, בוא, אנחנו כאלה... מי קונה את הקשקוש הזה? מי מאמין לאנשים האלה שהם... הנה, שקט, שקט.
21: הם עצמם, אני חושב, מאמינים לזה.
20: סימון דוידסון.
21: כן.
20: בוא נראה, מו יענה.
21: מו יענה, בדיוק.
20: היום זה יום שבו אנשים לא עונים.
21: לא עונים, כן.
20: יש לנו ימים כאלה.
21: ארדקור ימין.
20: ארדקור ימין.
21: ארדקור ימין.
20: נכון.
21: הבנתי.
20: אלה שהם לא ארדקור ימין, אולי כן יענו. סימון?
21: כן. לא עונה.
20: סימון!
21: אפשר היה לשאול אותו מה הוא חושב
20: סימון
21: פתרון שתי המדינות
20: סימון
0: השיחה מועברת למעלה.
20: אין, הם עשו עלינו תרגיל היום, אני אומר לך.
21: כולם לא עונים, אוקיי.
20: עברה הודעה היום במפלגות הימין.
21: במפלגות הימין. לא לענות לנו. לא עונים.
20: לא עונים. הימין לא עונה. הימין לא עונה. אז בואי נתן לך עוד אחד מסימון דוידסון.
21: בבקשה, בבקשה.
20: אוקיי.
21: הימני.
20: הימני, הארדקור.
21: כן,
20: אוקיי. טוב, גם הוא כמובן, זה מאותה תוכנית, תוכנית בשם הצבעה ראשונה. בעצם, שתבין מה התוכנית, סימון דוידסון,
21: כן.
20: יושב עם נער שזו לא הצבעה ראשונה.
21: נער שזו נער, לא, זו לא הצבעה
20: זו
21: ראשונה.
20: לא, עם ור.
21: זו לא הצבעה ראשונה.
20: יו, כן, אני כן, אגיד אני... את זה פשוט.
21: כן.
20: הוא יושב עם נער שהולך להצביע בפעם הראשונה.
21: הבנתי, כן,
20: לא,
21: כן.
20: לא, ניסיתי להגיד בשפה יפה.
21: יפה. אני,
20: זה בגלל... לא, היא לא.
21: אני להפך, הרמתי לה.
20: לא, אתה לא, כי אתה עשית רושם שאתה לא מבין מה אני אומר.
21: לא, להפך, חזרתי אלה, נער אשר זו לא הצבעה ראשונה, זה משפט כל כך יפה. זוהי לא הצבעה ראשונה, לזה התכוונת.
20: לא זוהי לא הצבעה ראשונה. זוהי לא, לא.
21: עבורו.
20: עבורו הצבעה ראשונה.
21: כן, יפה מאוד, אוקיי.
20: ואז הם מנסים לשכנע אותו, בגלל זה הוא אמר לו שהוא ארדקור ימני.
21: הבנתי.
20: הוא אמר, זה ילד, הוא לא מבין כלום. הוא לא הצביע אף פעם, אני אמכור לו את זה, הוא יקנה, הוא יקנה. הוא לא ילד, הוא לא מבין, הוא לא מבין. ראיתי את סקארפייס בדיוק בסוף שבוע, אתה באת לי בחוצה של סקארפייס. anyway, אז אותו יונתן, סליחה, אותו סימון דוידסון יושב עם אותו בחור צעיר. נער.
21: כן?
20: אל תשלח ידך אל הנער.
21: No, וואו, בטח שלא, כן.
20: והפעם הוא קצת ככה מדבר על לפיד. בבקשה, בוא נשמע את זה, בבקשה. כן.
1: אנשים לא מבינים, אבל יאיר לפיד הוא אשכרה ליכודניק. הוא גדל בבית של ליכוד, הוא ימני בדעות שלו, הוא נץ, וזה לא עובר לציבור. אני משתגע מזה שאנשים חושבים שיאיר לפיד הוא שמאל. ההפך הגמור.
21: איך זה לא מתווך לציבור?
18: איך זה לא עובר לציבור?
21: זה לא עובר לציבור.
18: איזה ציבור מטומטם?
21: איך הציבור לא מבין? אתם לא רואים שהוא ליכודניק? אתם לא רואים שהוא בנשמה ליכודניק?
20: מה אתם חושבים שהוא?
21: כולם בליכוד יודעים, יאיר יאיר. מי זה בא? יאיר זה ליכודניק, בנשמה ליכודניק. ביתר הוא גם ביתר, הלב שלו זה ביתר וליכוד.
20: איך אתם לא רואים?
21: לא, אבל אני גם לא מבין את הקטע הזה. עכשיו הם גם לא רק ימנים, עכשיו הם גם כולם גם הליכוד האמיתי, הם כולם ליכודניקים, לפיד ליכודניק,
20: הם עשו סרטון,
21: ליכודניק אמיתי מצביע לבנט, הליכוד, מה זה שטויות האלה?
20: הם עשו סרטון, ראית את הסרטון?
21: כן.
20: שמנחם בגין נכנס להצביע ומצביע בנט.
21: הוא מצביע בנט, כי ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
20: איזה קרינג' אלוהים.
21: אם אתה ליכודניק אמיתי, יאיר לפיד, אם אתה ליכודניק אמיתי, בוא נראה, בוא נעשה, בוא, תהיה אמיץ, בוא למרכז הליכוד, תן נאום, תעמיד עצמך להצבעה.
20: ברור,
21: בוא נראה.
20: ליכודניק אמיתי.
21: ליכודניק אמיתי, כמה שטויות.
20: שטויות, אבל תדע לך שמהשטויות הכי גדולות יוצאים השירים הכי טובים.
21: אשכרה.
20: בטח, כמו כלום. הנה השיר.

0: הולך נדב רוזמן, מפיק אור שיבזי, טכנאי ליאור דורשטיין, על הדיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים אבישי מתיה.
1: בהחלט.
0: אחרי הפרסומות נשוב.
1: מועד ב'.

0: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
5: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט וזה בסט.
6: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסט וזה בסט.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב השעה 3 באולפן בית שולץ עם החדשות. הולכים לסיבוב שני, אף מועמד לא זכה לרוב בהצבעה למבקר המדינה. אלרון קיבל 60 קולות ורביליו 57. כזכור, חברי הכנסת מאיר פורוש ואלי דלל נעדרו מההצבעה. ולפני זמן קצר החלו חברי הכנסת להצביע בסיבוב השני. הלחימה בלבנון נמשכת. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף באמצעות כתבם כלי רכב באזור על הלבנון, וכי שישה בני אדם נהרגו בתקיפות לעצור. מוקדם יותר היום הופעלו התרעות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתם. נזכיר כי האירוע מתרחש יממה לאחר פתיחתה מחדש של כלל מוסדות החינוך בעיר. לפני זמן קצר הופעלו התרעות במשגב עם. פיקוד העורף עדכן שהאירוע הסתיים ושניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. ההסלמה במפרץ. איראן טוענת כי התקיפות בקווית ובחריין הן תגובה על התקיפה האמריקנית באי קשם ונגד תקיפת מיכלית איראנית במיצרי אורמוז. בהודעת משרד החוץ בטהרן נמסר כי שליטי קווית ובחריין אחראים להסלמה, מפני שהם מאפשרים לארצות הברית לפעול משטחן של המדינות. בתוך כך, בקווית הודיעו על הרוג אחד ועל 63 פצועים בעקבות התקיפה האיראנית הלילה על נמל התעופה הבינלאומי במדינה. הנשיא טראמפ אמר כי איראן הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הוסיף כי חמינאי נתן את תמיכתו לשיחות המסע ומתן, וככל הנראה אפגש איתו בשלב מסוים. את דבריו אמר בריאיון לפודקאסט האמריקאי פוד פורס וואן. מנגד, באיראן טוענים כי בניגוד לטענת טראמפ, השיחות עם ארצות הברית עדיין מושות בעקבות מה שהם מכנים פשעי ישראל בלבנון. טיסה של חברת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בלובליאנה בירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בבירת קרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה לא אישרו את הנחיתה על רקע התנגדותם למדיניות ממשלת ישראל. שרת התחבורה רגב אמרה כי מדובר בהחלטה פוליטית פסולה. טרם נמסרה תגובה רשמית מצד הסלובנים. ממשרד החוץ נמסר כי ישראל הבהירה לרשויות הסלובניות שמדובר בצעד בלתי מקובל לחלוטין, וכי בירושלים מצפים לחילוף הממשל הנוכחי העוין. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקי.

0: הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, די, נודניקי. אנחנו לא רוצים אותך בדיון הזה.
2: היא לא באילת? היא לא באילת השבוע?
1: מה, כנס? אני לא יודע, כנס עדיין...
2: המילה של בגץ.
1: הבומבגץ. הבומבגץ. בומבגץ. דיבורים כמו חול. טוב, שלום.
0: דיבורים כמו חול.
3: יופי, מאוד יפה.
1: חזרנו למועד ב', שעה שנייה, דיבורים כחול. אולי נקצר לדיבורים כחול. למה כמו?
3: דיבורים ככל?
1: ככל.
3: דיבורים ככל?
1: דיבורים ככל הדיבורים.
3: אוקיי, אולי ביום השפה העברית.
1: יפה, מתי זה יום השפה העברית?
3: לא יודע, בטח יש יום השפה העברית, לא? חייב להיות.
1: אתה יודע שאני אוהב את השפה העברית?
3: כולנו אוהבים את השפה העברית, נכון.
1: לא כולם.
3: אוקיי, אני אוהב גם.
1: לא, אני מאוד.
3: פה בחדר כולם אוהבים.
1: פה, זה בטוח. כן. אבל לפעמים, אתה הולך במקומות, נגיד, סתם, אתה רואה חנות.
3: כן.
1: וכל השאלת שלה הוא רק באנגלית.
3: נכון, היה פעם כזה, זה גם פעם היה יותר...
1: זה מעצבנתי.
3: שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה היה גם הנורמה, הכל באנגלית ואינגלוזית.
1: למה? למה?
3: אבל להפך, אז נהיה כזה, מין כזה דווקא איזה מין תנועת מטוטלת, פתאום חנויות התחילו לקרוא לעצמם בשמות מאוד עבריים, ואפילו עם ניקוד כזה, זה הפך להיות סטייל עיצובי כזה.
1: מה אתה מנסה להגיד, שאני לא מסתובב מספיק באזורים טרנדים? שאני לא טרנדי כבר?
3: חלילה.
1: לא, זה מה שאני הבנתי.
3: לא
1: יודע מתי התכוונת להגיד.
3: אתה הטרנד. בבקשה.
1: I'm the trend.
3: היה אתה הטרנד של עצמך. בבקשה.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: תשתקי כבר. כל דיון יש לך מה לתרום. היא את הטרנד של שתיקה.
3: נכון. איך קראנו לה בומבמלה של בגץ? בומבגץ.
1: בומבגץ. בומבגץ. טוב, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. רוני מנה.
3: רוני מנה, וואו.
1: תכין את הטלפון של רוני מנה.
3: וואו, זה אירוע ישן, רוני מנה.
1: לא, משהו חדש. רוני מנה תמיד נותן דברים חדשים. רוני מנה מפרסם את הדבר הבא, מתברר שיש לו מקורות בבית הלבן.
3: יש?
1: לרוני מנה.
3: וואו.
1: בטח, כי הרי הוא היה מפקד סנטקום.
3: אוקיי, רוני מנה.
1: יש לו מקורות בבית הלבן.
3: אוקיי.
1: והוא מספר שהייתה שיחה.
3: נו.
1: בין טראמפ. לשרה נתניהו.
3: מה?
1: טראמפ הרים.
3: עכשיו נדבר גם איתה?
1: תקשיב מה, תקשיב מה אמר לה.
3: נו.
1: לפי רוני טראמפ, שזה חייל.
3: לפי רוני מנה, כן.
1: רוני טראמפ.
3: כן.
1: לפי רוני מנה, שזה חייב להיות אמת.
3: אמת.
1: רוני מנה לא יגיד משהו שהוא לא אמת.
3: נכון, לא יכול להיות כזה, זה לא...
1: זה לא היה מעולם וזה לא יהיה.
3: פיזית לא יכול להתקיים, אוקיי.
1: זה כאילו, זה דבר, זה כמו חייזר.
3: כן, זה לא, פשוט לא יתקיים.
1: אתה יודע שהוא קיים, אבל הוא לא קורה.
3: נכון.
1: אז זה אותו דבר רוני מנה.
3: כן.
1: עכשיו, מתברר שסליחה, שטראמפ התקשר לשר נתניהו.
3: אוקיי, מעניין.
1: ואמר לה את המילים הבאות.
3: אני כולי אוזן.
1: הוא אמר לה ככה, בעצם הוא ביקש ממנה לטפל בנתניהו, אחרת הוא מכניס אותו לבית סוהר.
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
1: רוני מנה קיבל מידע, ידיעה בלעדית הוא קורא לה, שהוא מקבל אותה מהמקורות שלו בבית הלבן.
3: אני לא מאמין.
1: והוא כותב שככה, הוא איים על שרה ואמר לה, במידה והיא לא תטפל בנתניהו, הוא יעיף את יאיר מארצות הברית.
3: טראמפ יעיף את יאיר
1: את נתניהו, יאיר מארצות, נתניהו הברית. מארצות הברית. אוקיי. יקפיא את הנכסים של הזוג נתניהו בארצות הברית.
3: אוקיי, אולי לקראת הקיץ, כן.
1: ויעיף את ביבי לבית סוהר.
3: הוא יעיף את ביבי לבית סוהר, אוקיי. אבל מה?
1: כן. יתלה את אבנר בכיכר העיר. לא, זה אני הוספתי רק להראות שזה קצת עם כל הסיפור מוגזם.
3: כן, הבנתי. אבל מה זאת אומרת תטפל? מה הוא רוצה שהיא תעשה?
1: תטפל בו.
3: באיזה אופן?
1: לא יודע, אולי...
3: מה הוא מבקש שהיא תעשה?
1: מסאז'.
3: לא.
1: מה? אולי היא לא מטפלת, אולי הוא חושב ששרה לא מטפלת יפה בנתניהו, ואז הוא אומר להם, את לא תפלי בו, אני אעביר אותו לבית סוהר, ושם יטפלו בו.
3: זה מה שאת רוצה, שרה?
1: זה מה שבא לך?
3: זה מה שאת רוצה?
1: תפלי בו! תכיני לו אוכל! תעשי לו מסע שהוא מתעורר.
3: ארוחה חמה, בן אדם מגיע מהעבודה, ארוחה חמה.
1: מה קרה?
3: מסאז', בוא שב פה על הספה, אני אעשה לך מסאז'.
1: אחרת, אני לוקח אותו לבית סוהר.
3: שים את הרגליים על הכרית, מה?
1: או שהוא הולך לבית סוהר.
3: בטח.
1: ועוד משהו, עוד משהו.
3: בבקשה.
1: טוען רוני מנה, ואם רוני מנה טוען...
3: כן, אז זה סוליד, זה ברזל.
1: זה יותר טוב ממתאן.
3: זה ברזל.
1: סוליד סטיל.
3: כן.
1: סוליד סטיל.
3: כן.
1: הוא טוען שטראמפ הבטיח שיום אחרי התבוסה של נתניהו תכף בבחירות,
3: אוקיי,
1: הוא ייתן לשרה ולביבי מקלט מדיני.
3: אני לא, אני חש סתירה.
1: כדי שגורו לברוח מפה.
3: אני חש קצת סתירות בכל ההפכות והאיומים.
1: זה רוני מנה, אם אתה מחפש סתירות במוח של רוני מנה, אתה תתקל בעבודה קשה, קשה, קשה, קשה.
3: אוקיי.
1: אתה מבין? עזוב, זה רוני מנה.
3: שמע, אני מאוד הייתי שמח לשמוע את הדברים.
1: בבקשה.
3: לנהל עליהם שיחה.
1: הנה, רוני מנה, יאללה.
3: להבין בדיוק מה...
1: רוני?
4: כן.
1: מה העניינים? שי גולדשטיין, מה המצב?
4: אה, מה קורה?
1: איתי פה גם איתן אורקיבי, ואנחנו בשיחה.
5: תגיד... הייתי פה ספרת, יש
4: לי משרד שצר. מה אני עושה עכשיו?
1: אני מנסה להבין.
4: אני עכשיו אוכל סושי.
3: בתיאבון קודם כל.
4: ואני עכשיו בשדה התעופה, את מי שאני טס פה עם הילדים שלי.
1: לאן אתה טס?
3: איזה יופי.
4: באירופה.
1: מה יש לך לעשות שם? זה אנטישמיות שם. למה יש לך דילי כאילו אתה נמצא כבר בארצות הברית?
3: בדילי זה אתה כאילו כבר שמה.
4: תחליפו את ביבי, לא יהיה אנטישמיות.
1: אה, יפה. יפה, אתה לא מפספס הזדמנות. אתה רואה הזדמנות.
3: גם בזה אנחנו אשמים.
1: רואים שאתה איש עסקים ממולח, אתה לא תפספס הזדמנות. תגיד רוני.
4: סי, סי, סי.
1: נו.
4: אולי תהפוך אותי גם להיות כמוך, כאילו ביביסט.
1: תקשיב רגע, אתה פרסמת פוסט.
4: היית שמאלן, והיית ספנות.
3: אנחנו לא מקבלים כל אחד, רוני, זה לא...
1: אפשר לקבל,
3: אי אפשר, אי אפשר.
1: תשמע, אתה...
4: אתה יודע, בימין, פותחים לכם את הדלתות, עוד מעט ביבי יסיים, יזרוק את כולכם, כמו שהוא זרק את כל 1,000 אנשים שהיו חברים שלו.
1: כמוך, למשל.
4: אני לא, אני זרקתי אותו.
1: כן, ברור לנו שאתה זרקת אותו.
4: אני זרקתי אותו.
1: למה זרקת אותו?
4: אני גם בניתי אותו.
1: אתה בנית, אתה בנית אותו, והרסת אותו. בינתיים הוא ראש ממשלה, זאת אומרת. תגיד רגע, אבל...
4: אני מאחל לו שיהיה בהצלחה ושיהיה בריא.
1: תודה.
4: ושיצא...
1: רוני, רגע, רגע.
4: ילך הביתה בלי כלא.
1: טוב, טוב. אנחנו רוצים שנייה על הטוויט שאתה כתבת, שמקורות בבית הלבן, מקורות שיש לך, אומרים שביבי התקשר...
4: לא מדבר על זה,
3: הלאה. אבל כתבת על זה, זה מעניין.
4: מה כתבתם?
1: לא, כתבת שטראמפ אמר לשרה תטפלי בביבי או שאני זורק אותו לכלא.
4: ביבי אמר את זה, אני מבין שטראמפ אמר את זה לביבי, פורסם בכל כלי התקשורת, לא?
3: לא, אבל אתה אומר שטראמפ אמר את זה לשרה.
1: ושהוא יעיף את יאיר, ושהוא ייקח להם את כל הרכוש, ושהוא... המצאת את זה? תגיד המצאתי, לא נורא.
4: שאלה הבאה.
1: למה שאלה הבאה? אין לי עוד שאלה, זו השאלה היחידה.
4: אני לא רוצה לענות לך.
1: למה לא? רוני, אתה משחק אותה הכי גבר בעולם. לא מפחד.
4: אני מחויב לערוץ טלוויזיה אחר, אני לא...
1: נו, בחיית. אתה מחויב למישהו, אתה לא מחויב לאף אחד אתה.
4: אני חייב לערוץ, באמת.
1: איזה ערוץ?
4: אמרתי להם שיש להם בלעדיות, שאני אספר להם את הכל, אז אני לא רוצה להפר את ההבטחה שלי.
3: הבנתי.
1: באמת? כמה?
3: אבל זה כבר יעבור זמן, עד שתחזור מאירופה וכל זה.
4: תדאג, אני חוזר יום ראשון, זה לא נורא.
3: הבנתי.
1: כל הסיפור עבר כבר בחוץ, מה שספר?
3: כן, זהו, מה?
4: לא משנה, אבל לא יודעים מי המקור.
1: ואתה תגיד?
3: ואתה תגיד מי המקור שלך?
4: ברור.
1: אתה הולך לחשוף את המקור?
4: הוא מסכים.
1: מתי?
3: המקור הזה מסכים?
4: ברור.
3: והוא בתוך הבית הלבן?
4: בתוך הבית השחור.
3: ויש כרגע מישהו בבית הלבן?
4: די, נו, דלק, מה יש לך? נו, מה אתה עכשיו...
3: מה אתה רוצה? אתה זרק? אתה רוצה שיתייחסו למה שאתה אומר ברצינות? אנחנו שואלים שאלות, מה? אבל זה לא נושא השיחה,
1: אתה יודע מה, בגלל זה אף אחד לא לוקח אותך. עזוב, עזוב, עזוב, בסדר, עזוב. רוני, אתה יכול להביא לי ווקמן?
3: רגע, רוני, רוני,
1: אתה יכול להביא לי סטנסמי?
3: אתה בדיוטי פרי, אחרי הסושי.
1: רוני, לך תביא לי
4: סטנסמי.
1: אתה יכול לקנות לי בוסם דרכר נואר?
3: אנג'ל לגברים, אנג'ל לגברים.
1: תביא לי דרכר נואר לגבר.
3: אנג'ל לגברים.
1: ג'יוונשי מן, ג'יוונשי מן. רוני. רוני, תביא לי טובלרון! טובלרון!
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוי, תסתרי כבר! אין לנו כוח יותר לדינג'וס הזה שלך. יאללה, שים את הפודקאסט.

0: שהיא רוצה להתערב בדיון, הרגת אותנו, דנה.
1: כאילו באמת.
0: שחררי.
1: פה זה לא רצוני, זה לפעמים כפתור שנלחץ מעצמו הכפתור שלה.
0: אופירה. היא הלכה להשקה של משהו, זה חנות, דעתי חנות בגדים, אני לא בטוח, איזושהי שעשה השקה. ובאו לראיין אותה, וכנראה שהיה לה קצת לא נעים מזה שהיא בהשקה, בזמן שהצפון בוער, וזה...
1: כרגיל, בזמן מלחמה.
0: בזמן של...
2: תתפסו את עצמכם בידיים!
3: בזמן מערכה קיומית.
0: לזה התכוונתי. אז בבקשה, בוא נשמע אותה, האם היא מרגישה... איך היא מרגישה עם זה?
4: ואני אגיד לך מה כואב לי, הלכנו פה והצפון מופגע.
5: עכשיו יגידו, איזה מנותקים אתם פה במרכז, בבועה תל אביב, אתם פה בהשקה?
4: מי שאומר את זה שאנחנו מנותקים, הם צודקים.
5: מרגישה מנותקת אפילו?
0: לא.
1: לא?
0: מי שאומר שאנחנו מנותקים, צודק. את מרגישה מנותקת? לא. מי שאומר...
1: כן, שאנחנו... לא.
0: מי שאומר שאנחנו שמאל...
1: את מרגישה שמאלנית?
0: לא.
1: לא, כי תקשיב, פשוט רמת העטפות של הגברת הזאת כל יום שישי על הממשלה המנותקת, כולם מנותקים, מנותקים, אבל הם כאילו בזמן מלחמה, בזמן מלחמה, בזמן מלחמה, יד בהשקה. מה זה? אני לא מבין את הדבר הזה. היא בהשקה עם המשקפי שמש שלה חוגגת. אומרים לה, אבל יגידו עליך שאת מנותקת. הם צודקים.
0: צודקים.
1: אישה מנותקת? לא.
0: מה פתאום?
1: מה פתאום?
0: אני נאמר אישה מנותקת.
1: עכשיו אני מנותקת מהשקה, כי אתה לוקח לי זמן.
0: הנה, עכשיו הם יגנבו לי את הג'ינס. אני תכננתי ג'אם על ג'ינס, ואתה מעכב אותי.
1: בזמן מלחמה.
0: בזמן מלחמה קיומית על הג'ינס. אני במלחמה קיומית על הג'ינס הזה. אני לא רוצה.
1: תראה, זה פשוט מדהים, אתה מבין?
0: איך הג'ינס הזה? פגז, נכון? טיל.
1: האמת שזה יפה עליי.
0: טיל? כמו הטילים שנופלים בצפון?
1: צצה, צצה. את יודעת מה? רחפן. זה? רחפן.
0: רחפן עם סיבופטי? הג'ינס הזה סיבופטי?
1: סיבופטי.
0: יש, לקחתי. אני לוקחת את הג'ינס! את צריכה לשלם.
1: אה?
0: מה? בצפון אנשים יושבים במקלטים ואתה רוצה את השלום? אין, מנותקים.
1: מנותקים פה.
0: מנותקים פה.
1: מנותקים פה נורא, מנותקים פה.
0: טוב.
1: לא, זה לא יאומן.
0: זה לא יאומן.
1: באמת.
0: דיבורים כמו חול, קרח.
1: גימל.
0: יס. דיבורים כמו חול. הנה זה בא. אנשים, אנשים.
6: אוהבים לדבר ולדבר.
0: כן, הם אוהבים לדבר, אין מה לעשות.
1: מאוד אוהבים את זה.
0: אבל למזלנו, אנחנו פה ושומעים הכל. יש לנו את אבישי מתיה שמקשיב כל היום.
1: קשבנו.
0: קשבנו מתיה.
1: הוא הקשבנו מתיה, כן.
0: ולכן אנחנו מביאים לכם את ה-The Best of the Best.
1: כן, The Best.
0: The Best. בואו נתחיל עם אפי רשף.
1: נפלא.
0: הוא היה את החסימות של החרדים.
1: כן, בהחלט.
0: ש... רפי רשף מסתכל על זה, והוא משווה את זה למה שהיה פה בקפלן. והוא רואה שהחרדים, בוא
1: נשמע.
0: בבקשה.
7: אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את הילון.
8: איפה היו יורדים לילון? נראה לך מי שהיה נותן להם? ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה. מה? אני חושב שיש פה עוד משהו. חוץ מכוונות
9: פוליטיות. לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של
7: הילון. שעתיים וחצי?
9: לא, אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו. אני לא יודע, לא יודע.
7: בתחילת... בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, היו, אוקיי, תרדו ל-20 דקות. ככה נדמה לי.
1: ככה נדמה לו.
0: טוב שאתה מוסיף,
1: ככה
0: נדמה לי.
1: ככה נדמה לי.
0: ככה נדמה לי.
1: בהסכמה.
0: ולי נדמה שאתה יודע בדיוק את האמת, רפי, אתה היית פה והגשת חדשות, אז אל תגיד ככה נדמה לי. אתה יודע טוב מאוד שהם חסמו שעות, לילות שלמים, ערים שלמות, מדינה שלמה.
1: תקשיב, כמה נתקענו שעות, והאם צריכים לעקוף את הילון.
0: לא נכון.
1: במשך כל כך הרבה...
0: אני זוכר 20 דקות.
1: לא, לא.
0: שרת נורית. נורית הייתה איתי באוטו.
1: אין סיכוי שהוא נתקע אי פעם, האיש הזה. החיים שלהם, נראה לי חיים נוחים. אם הוא היה חווה מה שהישראלים חוו פה, קודם כל לא היה מוצש.
0: מה זה הוא לא חווה?
1: מוצש אין לצאת מהבית. אתה מטייל בצפון,
0: רגע, אבל...
1: אתה מטייל בצפון, את צריך עד 4 להיות בבית, כי ברור שבמי-5 הם מתחילים לחסום.
0: ברור,
1: היה, נכון.
0: בוא, זה חיים בעזיה.
1: איילון הפקיעו לנו כל מוצש, ולפעמים היה גם משהו, היה גם איזה כמה שבועות, שזה כל יום שלישי. הם חסמו שעות, שעות, הם חסמו שעות,
0: אתה צריך להגיד לנו, אנחנו יודעים, למי אתה אומר לי? תגיד את זה לרב. רפי רשף, מה אתה אומר זה לי? לי אתה מספר, אני הייתי פה, אני יודע בדיוק מה היה, וגם רפי היה פה, וגם ירון אברהם שיושב שם ואומר, לא היו, אני לא יודע כמה זמן, אתה יודע בדיוק. בדיוק, אתה יודע. זה כתוב באינטרנט.
1: אבל למה הם מקטינים את זה? למה הם לא עומדים מאחורי מה שהם עשו? הם אומרים, נכון, תקענו את המדינה לשערי, הם לא יכולים מצד אחד להתגאות בזה. הובלנו את תנועת המחאה הכי גדולה והכי מוצלחת, ועצרנו את הרפורמה. איך עצרתם? מעצירה בהסכמה של 20 דקות? לא. שיבשתם את המדינה ימים שלמים. תעמדו מאחורי הדבר הזה. לא, לא עשינו תנועת סרבנות שתלחץ על הצבא, זה רק היה התנדבות. לא, באמצעות הסרבנות, לחצתם על הממשלה, גנזו את הרפורמה. נכון? יאללה, די כבר. תעמדו מאחורי מה שעשיתם, כולל הביקורת, תודה.
0: מתי הכפיים? אתה לא מסמן לי, אני לא אמור לדעת לבד.
1: אחרי שלפי האינטונציה, אתה תדע מתי הכפיים.
0: אני אלמד לאט לאט, אבל תן לי את הזמן שלי.
10: אז סיימתי.
0: טוב מאוד.
1: כן.
0: כן, נכון, אתה צודק.
1: יפה.
0: בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אל יריב אופנהיימר.
1: אה, נדר, כן.
0: יריב אופנהיימר, גם כן, באותו עניין. אבל לא, יש הסבר מאוד מאוד מאוד מיוחד.
1: כן.
0: אתה צריך להקשיב. איזה הפגנה צריך לפזר, ולאיזה הפגנה לא צריך לפזר.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
11: טוב, זה לא דאבל סטנדרט, זה היגיון בריא. אם יש לך 300 אלף איש, או 200 אלף איש, או 100 אלף איש שבאים, ואין מקום על המדרכה, ומדובר באירוע בסדר גודל לאומי כמו פיתורי גלנט, אז בוודאי שצריך לאפשר את ההפגנה. אבל אם מדובר פה בכמה מאות, אולי באלף אנשים, שמחליטים לשתק מדינה שלמה, שוב ושוב ושוב,
12: זה מה שקרה ברוב ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית. מאות אלפים ברחובות, בוא.
11: עשרות אלפים בכל מקום, ימי השיבוש, חצי מדינה לא עבדה.
1: אני לא מצליח להבין, אם חצי מדינה לא עבדה, את מי הם חסמו? לא מבין.
0: תגיד, לא, זה כאילו הפגנה, הפגנה קטנה, תפזר.
1: תפזר.
0: הפגנה גדולה.
1: לא, אתה לא יכול גם לפנות, כי אין מקום על המדרכה, שי.
0: לאן תפנה?
1: לאן תפנה?
0: אם היה לי, הייתי מבנה.
1: אין מקום לפנות, לאן תפנה את האנשים?
0: לאן אני אקח אותם?
1: מה, אתה, הרי אין מדרכה עכשיו, זה עשרות אלפים, גם אין, גם אין, אין מישהו שהוא לא מפגין, אתה מבין?
0: גם השוטרים, אין מי שיפנה גם.
1: גם השוטרים היו עם המפגינים.
0: בדיוק, הסוסים הפגינו איתם. כי כל המדינה הייתה בהפגנה.
1: כל המדינה הפגינה.
0: זה לא כמו כמה חרדים שבאים וזה, אותם תפנה. הם לא מעניינים אף אחד.
1: כמה אנשים שחוסמים כביש, זה לא זה מה שהיה, זה כולם הפגינו.
0: בדיוק, כל המדינה.
1: זה אחר לגמרי.
0: לא היה אף אחד שעמד בפקק, למה? כי כולם היו בהפגנה.
1: בדיוק,
0: מה לא ראית את זה?
1: אולי אחד או שניים.
0: כן.
1: אבל אז...
0: שגם, היו צריכים להגיע לבית חולים, ואז נתנו להם לעבור. נתנו לאמבולנס לעבור.
1: כמו בקריאת ים סוף.
0: שמה זה, זה כאילו אתה שומע אותם פעם אותו ולפני זה את רפי רשף, אתה מבין שכאילו האנשים האלה כבר הם שינו את ההיסטוריה,
1: הם משכתבים לגמרי, הם משכתבים לגמרי, זה קרה לנו, אנחנו חווינו את זה, על מי אתם חושבים שאתם עובדים? רפי רשף, על מי אתה עובד?
0: יש גם היסטוריה שהיא קרתה לפני 500 שנה, אותה אפשר לשבש.
1: נכון.
0: תבוא תגיד,
1: נכון,
0: אני לא יודע, כשאליעזר,
1: כשבני ישראל יצאו מצרים היו 30 אלף הלכו, לא, מספר גדול, מספר קטן, מי זוכר?
0: אנחנו היינו פה, אח שלי, התמונות מדברות,
1: כל הכבוד, נתקענו,
10: אז סיימתי.
13: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: את יודעת מה? תתרמי.
1: בבקשה. בואי נשמע אותך.
0: בבקשה.
1: בבקשה. זה שלך.
0: שלך. דנה.
1: דנה, בבקשה.
0: קחי את זה מפה.
13: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: בבקשה. בבקשה. לכי על זה.
0: קדימה.
13: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה. יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: ראית איך נתקעת, נהיה לך טיקים.
1: אוי, אוקיי.
0: יאללה.
1: כן,
0: הלאה.
1: אוקיי.
0: היי, יאללה, הלאה, יאללה, הלאה.
1: מדהים אותי, לא, זה פשוט מדהים אותי, שמצד אחד הם בונים לעצמם, אתה יודע, הם כותבים ספרים על המחאה המדהימה שלהם.
10: אז אני סיימתי.
1: והם מתקומם, ואחר כך...
10: אז אני סיימתי.
13: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: מה זה מדברים על עצמם, מונחים של לצלנות הזה, אבל, אבל מה? לא, בעצם זה לא היה כל כך גדול.
14: ביי חמוד.
0: אתה לא מבין את הרמזים שאני שולח לך פה בלי הפסקה? אתה לא קולט מה שאני אומר?
13: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אוי, די כבר!
1: כן.
0: טוב, בוא נמשיך. אהוד ברק דיבר לפני קהל.
1: אוקיי.
0: והוקלט. בבקשה.
15: אני צריך לעבוד קשה ובנחישות, כדי שלפחות השנה אנחנו נשחרר אותו מהעול הזה.
0: את ביבי הוא מתכוון, לשחרר.
1: לשחרר מהעול הזה.
0: כן, לשחרר.
1: הם צריכו לעבוד כבד.
0: אולי תשחרר אותנו מהעול שנקרא אתה, אהוד ברק, אתה העול שלנו.
1: ביבי לפחות נבחר לעול הזה, אתה מה? אלוהים, באמת, מה?
0: גם זה לא עול. מה? כאילו...
1: אבל גם למה הוא...
0: למה אתה מציג את זה כעול?
1: למה הוא חושב שהם יצטרכו לעבוד קשה? אבל למה אתם כל הזמן אומרים שאין? זהו, הוא הולך, תמי דן, זה באיזה...
0: אני צריך לעבוד קשה בשביל זה, זה לא יקרה.
1: עכשיו פתאום צריך לעבוד קשה.
0: מהיום למחר.
1: עכשיו צריך לעבוד קשה פתאום?
0: צריך להשקיע בזה. אנחנו נצטרך לעבוד קשה.
1: יותר קשה ממה שעבדתם עד עכשיו.
0: שיו, אתה כל כך הרבה שנים עובד קשה.
1: בחיי.
0: אהוד ברק, רק למטרה הזאת אלוהים.
1: תשחרר את עצמך.
0: בדיוק.
1: האמת, אהוד, תשחרר את עצמך.
0: אתה צריך להיות המשתחרר. שחררו
1: את אהוד.
0: לשחרר
1: את אהוד.
0: נו לא. נו לא ללכת.
1: אני הייתי רוצה עכשיו את המוזיקה של פרי ווילי. וזה מה שצריך להיות.
0: מה זה המוזיקה של פרי ווילי?
1: אתה זוכר, נו, לשחרר את ווילי, זה מי שר את השיר?
0: לא ראיתי לשחרר את ווילי.
1: לא חשוב, אבל אתה מבין, אתה יכול לדמיין, נכון?
0: שיר?
1: אתה זוכר את הסרט הזה לשחרר את ווילי?
0: היה סרט כזה, נו.
1: יופי, אז אתה מדמיין את המוזיקה.
0: מה אני מדמיין?
1: לא זוכר, נו.
0: תגיד לי מה, אני אדמיין, אני כמו AI, תגיד לי מה, אני אצור לך את המוזיקה.
1: גם מי עשה את ה... זה גם שיר של מישהו מפורס, לא חשוב.
0: שיר מ... תן לי לבדוק את זה, לא, לא.
1: לשחרר את ווילי שיר הנושא.
0: לשחרר את ווילי שיר הנושא, בוא נראה. מה, לשחרר...
1: זה צריך להיות הפרויקט שלנו, לשחרר את אהוד.
0: את ווילי...
1: איזה סרט יפה זה יהיה.
0: בבקשה, לשחרר את ווילי, שיר הנושא. מייקל ג'קסון.
1: כן, הוא.
0: Will you be there? טוב, בסדר. כן, נכון, זה שיר נהדר.
1: שיר נהדר.
0: You are not alone. זה לא זה.
1: זה לא זה, היה לא נכון.
0: בסדר, לא משנה.
1: אבל אתה מבין, דבר כזה. ולשחרר את אהוד.
0: טוב, זהו, עד כאן הכרך השלישי שלנו להיום, אנחנו נשמע שיר.
1: ואחרי זה מה? ואחרי זה מה?
0: איזה שיר בא לך?
1: לא יודע. אנחנו לא... כן. ואחרי זה מה?
0: יש לנו את הפינה של נתן סלומון והפעם, עם שיר על קאט רק לו ביבי.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: זה מסע

0: 90 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
11: גלי ישראל. דיבורים כמו חול.
12: טוב.
13: נתן, שנייה, עוד לא הכרזתי עליך, ואתה פורץ לשידור. נתן.
12: כן, אני איתך, ידידי.
13: אז תענה. אתה רוצה את הפתיח?

0: הדין אדום, נתן.
1: תשמע, אתה ממש מחמיא לי, תודה.
0: מופרה. תגיד.
1: אני לקחתי את הכדורים
0: האלה, אני מסכים לדבר ככה. מרגישים שלא לקחת הכדורים, אבל אנחנו אוהבים אותך בלי הכדורים יותר מאשר עם הכדורים, נתן. עם הכדורים אתה נחלש. טוב, מה הכנת לנו להיום, נתן סולומון?
1: איש, אתה אמרת סולומון?
0: סלומון, סלומון.
1: תודה רבה. תשמע, הכנתי היום שיר על קאט, אתה יודע מה? אני בוא אני אתוודא, זה לא שיר שהכנתי היום, זה שיר ששחררתי אותו כבר לפני כחצי שנה, אבל יותר, אבל תשמע, הוא מתאים להיום, השיר הזה מדבר על קאט מסוימת, רק לא ביבי, יש להם מקדש, נפל פאר, בית המקדש שלהם זה ערוץ 12, ויש להם שם נביאה שנקראת יונית לוי, יש להם אמנון אברמוביץ והכהן הגדול, והם עובדים את עבודת הרק לא ביבי. אני מציע שנקרא לנו את זה.
0: בוא נשמע את השיר.

0: נתן סלומון.
1: כן, האיש והגדה איתך כאן בגלי ישראל.
0: יפה מאוד, נתן סלומון, האיש הפך להיות הסדין האדום של השמאל.
2: וואו, באמת, כן.
0: הפכת להיות...

0: pensionnaire et ma guérime. Colla yom rak. Bet amigdash zahut 12 sham yonit vedan neviot. Gai Peleg Abramovich, שם נושאים את הדרשות. המצוות הם לקלל, לשקר, להשמיץ, להרוס, לפלג, לקלקל, עד שיקרוס.
1: כן, לא דעת הזאת תקווה, תקשיב לי חביבי.
0: רק שימה, דעת רק לא ביבי.
2: נתן!
3: יוואי, שיר קשה, שיר קשה.
2: שיר חזק. תעשה רגע בלייב את
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: זה יותר מביאליק חביבי.
2: נתן סלומון, כן. מה?
1: לא, רק אני אומר, טוב, השיר הזה נשאר יהיה רלוונטי כנראה תמיד.
2: סביר לנצח. טוב, נתן, שיהיה בהצלחה, תמשיכו עם העבודה הטובה ונדבר שבוע הבא.
1: יכול להיות שהעורך שלכם אמר לי שיהיה שיר אמיתי אחרי התוכנית, שיר של יותם שכטר, או שאני טועה? שיר מדהים שנקרא ישראל. אז רגע, זה יותם שכטר, מוזיקה ישראלי מדהים, ולא ילד, מדהים, יהודי ישראלי טוב משלנו, ואני מציע לכם להשמיע ולשמוע את השיר okay. הזה, ישראל.
2: אנחנו נשמיע. נתן, תודה, להתראות. הנה אנחנו נשמע את השיר.
1: תודה, תודה גם לכם, אנשים לא מקצועיים, תודה.
2: תודה, תודה, תודה רבה, להתראות.

0: אוקיי, שימו לב, עכשיו אנחנו מדברים הרבה על ביטחון, ביטחון אישי, אבל מה קורה ברגעים שאין זמן להגיב? זה, לדוגמה, מצב רפואי פתאומי, נפילה, תחושת איום, הורה מבוגר הולך לאיבוד, כל מצב חירום שיכול לקרות בכל מקום ובכל רגע, ובדיוק בשביל הרגעים האלה, אנחנו נגיד שלום לאופיר אלבוים, סמנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד אמון, קבוצה המתמחה בשירותי מוקד וסיור להבטחה, שמירה וטכנולוגיות ביטחון חכמות, כדי לדבר על אמון SOS, לחצן המצוקה נייד, שמחובר ישירות למוקד, למוקד המבצעי של מוקד אמון, הפועל 24/7, מעניק מענה אנושי ומיידי בזמן אמת. שלום אופיר.
1: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, וגם לך שי גולשן היקר.
0: תודה.
1: היום יש לנו בונוס מיוחד למאזינים.
0: כן.
1: קודם כל אני מזמין אתכם לבקר במוקד המבצעי של מוקד אמון, הפעיל 24/7, מעל 45 שנה, ומעניק ביטחון לעשרות אלפי מנויים. פה במוקד המבצעי שלנו, מדי יום, מדי שעה, מדי רגע, אנחנו כל הזמן חווים את נושא המצוקה שהולך וגובר. הייתם חווים את מגוון סוגי הלקוחות בקריאות המצוקה שמתקבלות. לחצן מצוקה הוא לא מוצר שמיועד רק לקהל אחד.
0: אז יפה.
1: יש מנעד רחב מאוד.
0: אז בוא תסביר לנו בדיוק לאילו מצבים הלחצן מצוקה שלכם מיועד.
1: קודם כל אני אגיד שיש מנעד רחב של מצבי חירום, אבל לכולם יש מחנה משותף אחד. יש צורך בעזרה מיידית. מילדים שנמצאים לבד, וגננות שצריכות תגובה מהירה ברגל אחת, בעלי עסקים שעובדים לבד בלילה, לקוחות מאוימים, אנשי ציבור, תכשיטנים, צ'יינג'ים, אנשים שנמצאים בסיכון וצריכים דרך מהירה להזיק עזרה. ברגעים האלה,
0: כן.
1: אין זמן לחשוב.
0: נכון, ואז יש לחצון, לחצן מצוקה, לחצון מצוקה. אז מה קורה בפועל ברגע שלוחצים על הלחצן הזה, לחצן המצוקה?
1: אני אספר, אמון SOS הוא לחצן מצוקה מבוסס סים סלולרי, ויודע לעבוד גם בווי-פיי, בהיעדר קליטה סלולרית. ברגע שלוחצים על הלחצן, הכל קורה מאוד מאוד מאוד מהר. הלחצן מחובר באופן מיידי למוקד המבצעי שפעיל 24/7, המוקדן מקבל את הפרטים של המשתמש, את המיקום שלו. פה נכנס היתרון האמיתי שלנו, התקשורת הדו-כיוונית. מה הכוונה? כן. מדברים, שומעים בשתי הכיוונים. הוא ממש מתפרץ ללחצן ומנהל שיחה איתו.
0: דרך כיוונית. מהלחצן.
1: זה לא רק עוד, כן, מהלחצן. זאת אומרת, לא, אין סנדן, זה לא טלפון. לרגע שהוא לחץ מצוקה, המוקדן מנהל שיחה דו-כיוונית, ממש מתפרץ ללחצן, ומנהלים שיחה והוא מנהל את האירוע. לפעמים זה מצוקה רפואית, לפעמים זה נפילה, לפעמים אדם שמרגיש מאוים. היכולת לדבר מיידי, זה מרגיע גם את מי שנמצא בצד השני.
0: בטח.
1: מאפשר לנו גם להבין תוך שניות איזה סיוע צריך להפעיל. למשפחה, כוחות רפואה, סיירים, משטרה וכולי. ובסוף, ברגעי לחץ, אנשים לא תמיד מצליחים להסביר או לפעול בצורה מסודרת, לכן כל הרעיון בלחצן שלנו, אמון SOS, הוא להפוך את קריאת העזרה לדבר הכי פשוט שיש, לחיצה אחת קטנה ומישהו כבר איתך.
0: מידר, תגיד, דיברתם גם על אפשרות לאתר הורים מבוגרים או הורים דמנטיים שפתאום לא מוצאים אותם. איך זה עובד? איך בני המשפחה מקבלים התראה?
1: אז תראה, אחד החששות הכי גדולים של משפחות היום הוא לאבד קשר עם הורי מבוגר, במיוחד במקרים של דמנציה, בלבול, נטייה לשוטטות. קרה לכולנו שניסינו להתקשר להורים, לא היה מענה וכבר מתחיל מחול שדים בראש, מה קורה עם ההורים שלנו, ומתחילים לדמיין שחלילה קורה משהו.
0: נכון.
1: פה אמון SOS נותן שכבת ביטחון משמעותית נוספת, עם יכולת זיהוי יציאה מטווח. זאת אומרת, אם אני הגדרתי יציאה בטווח מסוים, זאת אומרת, אם הוא יוצא מהבית בטווח של מטרים מהבית, אני מקבל עדכון על כך, ואני יכול גם לשקף את זה לאנשי הקשר, כאילו לצורך העניין אם זה אדם מבוגר, הילדים שלו, וגם המוקד משדר התראות לאנשי הקשר על יציאה מטווח, אז גם הילדים בלופ.
0: מדהים.
1: אחד הפיצ'רים הקיימים במערכת, זה בגלל שזה מבוסס GPS, מבוסס מיקום, אנחנו הולכים לאתר גם כל זמן נתון איפה האדם נמצא עם הלחצן. מקריית שמונה עד אילת.
0: כל אדם מבוגר או דמנטי, חייב שזה יהיה עליו הדבר הזה.
1: כל אדם דמנטי שיש לו נטייה לשוטטות או לבלבול, כן, זה להיעלם, זה בדיוק. הלחצן שלנו נותן מענה.
0: יפה. קיצור, כל סוג של מצוקה, לוחצים ואתם שם מיידית, באופן מיידי. יפה. טוב, לסיום, תן לנו איזו הטבה מיוחדת למצטרפים, לא?
1: כן, בהחלט. אנחנו רוצים עכשיו הטבה מיוחדת למצטרפים חדשים לשירות אמון SOS. אני מדגיש שאין צורך בהתקנה, לא קו, פשוט מזמינים, מקבלים לחצן עובד. ההטבה היא משמעותית מאוד. לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים היום, וללא עלות.
0: וואלה.
1: למצטרפים, ל-24 חודשי שירות, בעלות של 99.90 לחודש, ועכשיו, בונוס נוסף, חודש חינם. זאת אומרת, מעבר ללחצן בחינם, הוא מקבל גם חודש חינם, בהצטרפות ל-24 חודשי שירות, ב-99.90 לחודש.
0: מדהים.
1: בסוף, אנשים מבינים שהיום, שביטחון אישי זה לא מותרות.
0: יפה.
1: זה לדעת שגם ברגע חירום, בלחיצה אחת קטנה, יש מי שעונה, מקשיב ופועל בשבילך.
0: מדהים. אז חייגו עכשיו.
1: חייגו עכשיו.
0: כן, תגיד אתה.
1: כוכבית 3340, אנו לשירותכם.
0: כוכבית 3340, מוקד אמון.
1: מוקד אמון.
0: איתכם ברגע שאתם צריכים אותם. אופיר, תודה רבה. כוכבית 33,
1: תודה רבה, שי.
0: להתראות.
2: קרח השלק.
0: איזה כיף.
3: מדאם ומסייל קרש.
4: לגרופינה.
0: פתח את היין, פתח את היין.
5: גם זה שמפניה.
0: דיבורים כמו חו, חו, חו.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, this is the last קרח.
5: This is the last קרח.
0: For today.
5: For today.
0: For today. ומחר אני אהיה פה עם
5: אבישי מתיה.
0: איזה
5: כיף. כן.
0: טוב, בוא נתחיל עם הקרח האחרון שלנו היום. אורנה בנדור.
5: כן.
0: מכיר?
5: בטח. יוצרת הקולנוע.
0: דוקומנטרית המוכשרת.
5: כן.
0: היא ככה מספרת על ההבדל בין משפחות אשכנזיות למזרחיות.
5: אוקיי.
0: זה חשוב, חשוב לדעת.
5: כן,
0: כן. בבקשה, בבקשה.
7: הקטע המשפחתי, תמיד אומרים, המזרחים, המשפחה, החמה, יאללה, אבל הקטע המשפחתי הוא באמת ערך שכמה שאנחנו כאשכנזים, האשכנזים, וכמובן שיש יוצאים מן הכלל ועוד מה תקפצו עליי וכן הלאה וכן הלאה, העניין הזה של לקבל את אביך ואת אמך, הלוואי על הילדים שלי. הלוואי על הילדים שלי.
0: יש לך קקה ילדים כנראה. אז הילדים שלך לא מכבדים את אביך ואת אמך.
5: לא נראה לי שזה עניין עדתי במיוחד. אני מצטער, לא נראה לי שזה עניין עדתי.
0: זה ממש לא עניין עדתי.
5: אני לא, ממש לא.
0: אני, אבא שלי הוא רומני, ואני מכבד אותו. ואמא שלי היא מצריה, ואני מכבד גם אותה, באותה מידה.
5: למה, אצל מזרחים יש יותר כבוד להורים?
0: תראה, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד למה, כי אני חצי חצי, אנחנו משפחה, אז אני לא יכול להגיד, לא יודע, לא יודע, אין לי, אתה יודע מה, לא יודע להגיד, אבל אם אורנה בנדו, שהיא אשכנזיה, אומרת על וייב הילדים שלי, זה אומר שהילדים שלנו לא מכבדים אותה. זה מה שיוצא מהעניין הזה.
5: זהו, למה היא מייחסת את זה לעדה?
0: ולמה את רוצה להפיל את זה על כולם? לא, הם לא אוהבים אותך אישית. אורנה, הבעיה היא בך, הילדים שלך לא סובלים אותך. זה לא קשור, זה לא כל עכשיו כל האשכנזים והילדים שונאים את ההורים שלהם. לא, אורנה, תתמודדי עם המצב שלך בבית.
5: חס וחלילה, לא בטוח שהם שונאים אותה.
0: הם לא מכבדים אותה, זה מה שהיא אומרת.
5: אם את רוצה יותר כבוד מהילדים, בואי נדבר על זה, נשמה, אפשר לעזור לך, ניתן לך חצות.
0: תשני את השם לווקנין. מה אכפת לך? אורנה בן וקנין. אורנה בן שלוש, יש שמות.
5: תוסיף שזה הבוטבול, זה ישר. הילדים, יתנו כבוד.
0: יבינו שאם אני איתה הבוטבול.
5: תקעי על זה במשפחות המזרחיות.
0: לא התעסקו איתה.
5: כבוד האב וכבוד האם.
0: שמע, אתה יודע, לפעמים גם כשאתה מפרגן אתה גזען. אתה מבין מה אני מתכוון?
5: ברור, זה גזענות.
0: וואלה, אתם התימנים, אתם יודעים לעשות כסף, אה?
5: בדיוק, זה גזענות הפוכה, ברור, מה?
0: זה מה שהיא עושה פה.
5: ברור.
0: תראה אתכם, המזרחים, הם יודעים כבד את אביך ואת אמך. אבל זהו, חוץ מזה הם הבלים לגמרי. לא תפגוש אותם באקדמיה?
5: אני, כן, כל המיתוסים האלה, זה המשפחות החמות, המזרחיות.
0: אני לא יודע, לא יודע להגיד.
5: היא אומרת, כן.
0: אני יודע שמשפחות מזרחיות הן חמות.
5: כן, יש יותר, אני לא יודע, אולי יותר יש מסורתיות, אני יודע.
0: אם הן לא חמות, אז הן עצבניות.
5: הן עצבניות.
0: ואז הן מחמם אותן, הן נהיות חמות.
5: נכון, מעצבים הן חמות, כן, בדיוק.
0: טוב, קוטי סבא, גוגה מזרחי.
5: כן.
0: בתוך הפודקאסט, מתוך הפודקאסט של בן בן ברוך, קוטי סבא יוצא נגד חן מזרחי.
5: אוקיי.
0: והוויכוח הוא על מי היה יותר עני.
5: אוקיי.
0: בבקשה.
8: אנחנו גדלנו בעוני, היו לוקחים אותנו להריח פיצה, להריח פלאפל, אחי, אני...
9: קוטי, אתה רוצה להתחרות?
8: אנחנו לא לומדים חוג ג'ודו מחוץ לחלון.
9: קוטי, אתה לא יכול להתחרות לי בעוני.
8: יש פה שניים, אתה משוגע?
9: אני שכונת התקווה, אחי.
5: רגע, בוא, תן משהו עוני.
9: קודם כל, אחי, הורישו לי את הפלטה של אחי.
8: עוני באלף.
9: אח שלי, אחי.
8: מה?
9: אחי, היה לו גשר בשיניים, הורידו לו, הביאו אליך.
8: איזה
2: אתה מגעיל. רגע, קוד תיתן לו, פלק אותו בעוני יותר קשוח.
8: אנחנו עוני באלף, לא היה לנו מספיק כסף מגיע עד עין, אתה מדבר איתם. אמא שלי הייתה שוטפת את הבית רק עם הפקק של מרוב שהבית קטן, שהוא גם תתה עם הריסים, עם הריסים.
0: קוטי, איזה מצחיק. איי איי איי, כן, זהו. אתה גדלת באושר.
5: מה אתה רוצה?
0: מה השאלה? אתה גדלת באושר.
5: אני גדלתי באושר רב, שייקן, באושר רב, כן.
0: לא, מאיפה באת?
5: גם כשהיה מחסור, אנחנו כילדים לא הרגשנו את זה.
0: לא?
5: וההורים, היה להם מאוד חשוב החינוך שלנו. ונתנו כבוד להורים, נתנו כבוד להורים.
0: זה נשמע כמו הפודקאסט הכי משעמם בעולם, מה שקרה כאן עכשיו. אחד הפודקאסטים המשעממים. ותגיד, אבא, היה אבא טוב?
5: אבא היה אבא טוב, כן, מאוד מסור.
0: מה אבא?
5: עד היום הוא אבא טוב. עד היום.
0: במה ההורים עסקו בצעירותכם?
5: בצעירותנו? כן. הם עסקו קודם כל המון זמן למשפחה. המון זמן.
0: באמת?
5: למשפחה.
0: ממש הקדישו זמן למשפחה?
5: כן. למשל לי כילד הם הקדישו זמן, שי.
0: באמת? כן. איזה יופי. כן. כי היום כבר...
5: ואצלך, שי. ואצלך.
0: אני המראיין. אתה לא... אל תשאל אותי.
10: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: כן. טוב, חברים, בוא נשמע קלאסיקה, בוא נלך למשהו קלאסי, 1992, אבל קודם כל, האות הקלאסי שלו.
11: אתם טירונים.

0: כמה ביצים?
1: כמה שיש. אוקיי. אנחנו נשארים באותו עניין, כי של מי יותר אני וכל זה.
2: כן.
1: אברי וארז.
2: אוקיי.
1: 1992, מסתלבטים על קו העוני. אוקיי. בבקשה.
3: בישראל של 1992 יש מאות אלפי משפחות שחיות מתחת לקו העוני. ולפנינו מנכ״ל משרד העוני מר צבי בן שקרן, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: מה אתם עושים כדי לסייע לכל אותן מאות אלפי משפחות?
4: ובכן, דיברנו עם עשרות יהודים, התרמנו אותם, הצלחנו לאסוף 50 מיליון דולר שיהוו פתרון סופי לבעיית העוני. ב-50 מיליון דולר האלה בכוונתנו לצאת במסע פרסום ענק תחת הכותרת טוב להיות עני. אנחנו פנינו לחברת הפקה מנוסה.
3: מי?
4: סרטי בן שקרן בערבון מוגבל, והם כבר הפיקו עבורנו את התשדיר הראשון בסדרת טוב להיות עני. בואו ונראה אותו.
3: מר בן שקרן, תודה רבה לך.
5: נכון, קו העוני עובר אצלנו בבית. בהתחלה זה לא הכי נוח, אבל אחר כך מתרגלים לזה, ואפילו הילדים נהנים.

0: היום, זה קטע שהיום הם נראה לי לא יכולים לעשות כלום ביחד, אברי וארז. הם ניסו לעשות איזה משהו וגם לא...
1: נכון, היה להם איזה ניסיון וזה.
0: לא, לא הצליח.
1: יותר מזה שהם אולי לא יכולים לעשות, לא חושב שעוד אפשר לעשות כזה הומור.
0: כן, לא, מה פתאום נצחק על קו העוני? עכשיו יבואו אנשים ויגידו, יש באמת עניים? אנחנו יודעים, בגלל זה אנחנו צוחקים עליהם. אם לא היו, לא היינו צוחקים עליהם.
1: גם לא על זה.
0: גם לא שווה לצחוק על מישהו שלא נמצא.
1: על משטרת התקינות הפוליטית, חלקת דוחות.
0: לחלוטין. טוב, אנחנו מסיימים. עורך נדב רוזמן, מפיק אושר רזי, טכנאי ליאור דורנשטיין, דיגיטל איציק זר, ובכל אלה האינסרטים שלנו, אבישי מתי שיהיה איתי גם מחר בשעה 2.
1: נהדר.
0: אתה תבוא ביום ראשון, אני מצפה לך.
1: בשעה 2, אני אהיה פה.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. להתראות. הנה זה בא.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.

0: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
5: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסד.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסד וזה בסד.
6: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסד וזה בסד.
8: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. האזעקות במשגב עם, צהל התקן כי חיל האוויר ירה את שתי רקטות שחצו מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר היום הופעלו התרעות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתה. נזכיר כי האירוע התרחש יממה לאחר פתיחתה מחדש של כלל מוסדות החינוך בעיר. טקס חילופי מפקד חטיבת גולני התקיים לפנות בוקר במבצר אבו פור בדרום לבנון כשלושה ימים אחרי שכוחותינו כבשו אותו. אלוף משנה איוב קיוף נכנס לתפקיד מפקד החטיבה ויחליף את אלוף משנה עדי גנון. ההסלמה במפרץ, ביקווית הודיעו על הרוג אחד ועל 63 פצועים בעקבות התקיפה העירונית הלילה על נמל התעופה הבינלאומי במדינה. משרד ההגנה ביקווית התקן כי ירד 13 טילים בליסטים ו-17 כדבמים בתקיפות של איראן הלילה. בהודעת המשרד נמסר כי התוקפנות האירנית כוונה למתקנים אזרחיים וחיוניים. הנשיא טראמפ אמר כי איראן הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הוסיף כי חמינאי נתן את תמיכתו לשיחות המסע ומתן, וככל הנראה אפגש איתו בשלב מסוים. את דבריו אמר בריאיון לפודקאסט האמריקאי פוד פורס וואן. מנגד, באיראן טוענים כי בניגוד לטענת טראמפ, השיחות עם ארצות הברית עדיין מושעות בעקבות מה שהם מכנים פשעי ישראל בלבנון. כלכלה, השקל נחלש למול המטבעות הזרים. הדולר היציג מזנק ב1.66%, ושערו נקבע על 2.87 שקלים. האירו היציג עולה ב1.41%, ונקבע על 3.33 שקלים. תינוק בן 4 חודשים נפגע באורח קשה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור, ופונה לבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: ישיר ככה פשוט בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. בירושלים כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: שלום דורון.
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: דוברות הכנסת, מליאה.
1: מה אתה מביא סקופ
0: עכשיו? ברוב של 61 קולות מליאת הכנסת בחרה במיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. מיכאל רבלו נבחר במליאת הכנסת לתפקיד מבקר המדינה לאחר שזכה לתמיכת 61 חברי הכנסת בסיבוב השני. יוסף אלרון זכה לתמיכתם של 57 חברי הכנסת.
1: אתה יודע מה זה קורה במליאה הזאת?
0: כן, אם רביב דרוקר רוצה לקפוץ ובן כספית רוצים לקפוץ, שיקפצו לי. כן, תקפצו, טק, טק, טק, טק. כן, אני שמח, כן, מיכאל רבלו ראוי. קולות הערבים, אם קואליציית אלה שניסו לפגוע, קואליציית הערבים לא תנצח, קואליציית היהודים תנצח. תזכרו את זה, קואליציית היהודים. מיכאל רבלו, ברכות, בהצלחה. תזכור, אלרון, שופט אלרון, תזכור את היום ששלחת את ארי. אני לא הייתי מתנגד, הייתי חבר שלך שנים, חבר במשפטית, מחליף איתך דעות, דרך חברים. אתה הלכת עם הערבים, אחד, אתה שלחת את ארי רוזנפלד לכלא לחצי שנה. כן, אני שמח בנפילתך, אני שמח בנפילתך אלרון, אני שמח בנפילתך משה כחלון, אני שמח בנפילתכם, בנפילתכם של המגזר הערבי, משה כחלון, קואליציה עם הערבים, עם אחמד טיבי, עם משה, עם מנסור עבאס, אלרון, קואליציה עם, עם מי עשית קואליציה? כן, עם מי? עם הערבים, כדי מה? כדי לשלוח עוד פעם את ארי רוזנפלד לכלא? זהו.
1: תגיד,
0: תעצם.
1: עכשיו בוא תנתח את כל סבב המינויים האחרונים.
0: זהו. המשך ישיר

0: בשעות הבאות בעזרת השם דוד זיני, רומן גופמן, מיכאל רבלו, האליטה החדשה של ישראל תיכנס. כן, היה לנו יום מתוח. כן, גם לי היה מתוח. רביב דרוקר ובן כספית יכולים לצלם, יש פה צילום. אני שמחתי ואמרתי לא תנצחו אותנו. כן, עכשיו תספר לי מה אתה רוצה. טוב. שמונה כמעט יצרו לנו, מה... כמעט יצרו לנו בגידה הבוקר בתוך המערכת.
1: בוא רגע, לא, אתה רוצה להתחיל בדינמיקה של ההצבעה או בלמה זה בשורה, למה אתה כך שמח? תסביר לי.
0: כיוון שיש מבחני כוח שאתה עושה אותם בזמן מסוים. תפקיד מבקר המדינה הוא תפקיד חשוב. אלרון היה מועמד הימין להיות נשיא בית המשפט העליון. מועמדו של יריב לוין. מועמדו של יריב לוין, יריב לוין דיבר איתו, ביקש ממנו להציג את המועמדות. ואז אלרון התחיל להתהפך. לחצו עליו, בזו לו, צחקו עליו. ואז הוא התחיל לתת פסקי דין הזויים. מגיע אליו ארי רוזנפלד.
1: כן.

0: כן? רק בוא לא נשכח, הוא גדל בליכוד, אני לא אכחיש. הוא אחיו של מוטי אלפריח מהליכוד. מוטי אלפריח מהליכוד, אני אגיד את זה. מחבר בסניף חיפה, מהאנשים של כחלון. היה אפילו מהאנשים, אני חושב, של מחנה דוד לוי, אני מכיר אותו 35 שנה. והאיש הזה, שפתאום התהפך, הסיפור המרכזי, שאלרון לכאורה איש ליכוד, פתאום עושה ברית, כשמשה כחלון הוא הקמפיינר שלו.
1: זה מאוד מבאסתי, הכל פוליטי.
0: הכל פוליטי, הכל אישי.
1: מה, זה כמו שתגיד לי, שאני הולך עכשיו, אנחנו נלך עכשיו למשחק כדורגל, תגיד לי, השופט הוא אוהד של הקבוצה הזאת והזאת, והתוצאה תהיה זאת וזאת.
0: חד וחלק.
1: מה, זה נורא.
0: זה דבר לא נורא.
1: זה נורא.
0: ולכן אני אגיד לך, אני שמח בניצחון הזה, מעבר לכך, שמיכאל רבלו, או באשר מיכאל רבלו, ראוי להיות בתפקיד הזה. ראוי לנצח בו. והסיפור הזה לא מניח לי. לא מניח לי כשאותו אלרון, אח של מוטי אלפריח מהליכוד, יוצר ברית עם אחמד טיבי, יוצר ברית קואליציונית עם מנסור עבאס, אחרי השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר, אלרון, לך הביתה. נכון, זה היה על הקסקס, אבל אמר מנחם בגין, גם ניצחון בכל אחד הוא ניצחון. כן, ואני שמח, ואני מאוד מאוד שמח. אומרים לי שעכשיו יבבות בערוץ 12.
1: תגידי, הוא לא צריך לעבור...
0: הנה עכשיו יש עתירה לבגץ.
1: זהו, בדיוק פה שבאתי לשאול אותך.
0: עתירה לבגץ.
1: רגע, בגץ לא יכולים לפסול אותו? אין ועדת תואר מידות?
0: עזב אותנו, זה 61 ח"כים.
1: לא זמן.
0: מי זה בגץ? בגץ יפוטר. תזכור את שלו.
1: רגע, מה קרה? רגע. יש שם עתירה לבגץ.
0: בסדר.
1: בגץ יכול לפסול את הדינוי הזה? לא, אני שואל.
0: אני לא... החלטה של הכנסת, הוא יכול... בגץ, דרך אגב, יכול להורות כרגע לרמטכ"ל זמיר לתקוף באיראן. הוא יכול. זהו, זה נגמר, גם בגץ נגמר.
1: אבל צריך להגיש עתירה לפני כן. צריך להגיש עתירה, זה לא הולך ככה.
0: אני בטוח שהג'ינג'י יגיש עתירה לתקוף באיראן.
1: רגע, פה יש ועדת תואר מידות?
0: תעשה לי טובה איזה תואר מידות, תעשה לי טובה, רד ממני מהעניין הזה. איזה משביט שמחות זה. עדנה, הוא משביט את השמחות. משביט את השמחות הזה.
1: אני תמיד צמוד למציאות.
0: משביט, עדנה, אני מבקש ממך, משביט את השמחות. בואו נפתח בצורה רצינית את התוכנית. ברכות לעורך דין רבלו. ברכות לעורך דין רבלו על היבחרו לתפקיד מבקר המדינה. איש ראוי, בזכות עשה את המסע הארוך הזה, ואני מאחל לו בהצלחה גדולה. גדולה. ואני מאחל כישלון גדול לאלרון. מאוד. כישלון גדול לאלרון. וזהו, ובואו נתקדם. אתה רוצה להתקדם?
1: כן, אז אפשר לומר שחוץ מה...
0: מה?
1: אפשר לומר שחוץ מהיועמ"שית, כל המינויים הושלמו?
0: לא, יש לנו עוד כמה מינויים, יש עוד כמה מינויים בעזרת השם.
1: הנה, יאיר לפיד מגיב, מטעמו של לפיד, מפלגת הליכוד זיימה את הבחירות, הוא יעתור לבגץ, הנה, לא צריך ג'ינג'י, הוא יעתור לבגץ.
0: הוא יעתור לבגץ. במטרה
1: לברר את חוקיות ההליך.
0: יש לך את השיר על הקוסם, בנימין נתניהו?
1: אבל השאלה, תגיד לי.
0: יש איזה שיר על הקוסם?
1: חכה רגע, אני שוב משביט השמחה שלך.
0: עוד פעם משביט? כן. עדנה, תפטרי אותו.
1: מה קורה?
0: עדנה, בבקשה, תפטרי אותו.
1: מה קורה? אני רוצה שתסביר לי.
0: אתה רואה שאין לי כוחות פה, אני חייב את עדנה.
1: מה קורה? שעכשיו תהיה עתירה. מה הולך לקרות? אתה יודע שאני בן אדם מאוד פרקטי.
0: תקשיב.
1: מאוד פרקטי. זה מה שמחזיק אותי בעריכה 40 שנה, פרקטיות.
0: אני בעד שהם יסבירו, ואנחנו זה... אני רוצה לראות אותם מוצאים צו מניעה. מחר בבוקר ייכנס לתפקידו, בעזרת השם, אני מקווה שעוד הערב אפילו, המבקר החדש, ובעזרת השם, הסימנים מסתדרים, הכוכבים מתחילים להסתדר, נתניהו ינצח את המשפט, אנחנו נצח בעזרת השם את הבחירות, אנחנו נרכיב קואליציה עם גוש הימין, כל מי ששרח הבוקר יבין שהמאבק הוא בין מדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, עם שותפות עם הערבים. כל אחד יבין שהבחיינות של בית המשפט נסתיימה, ואנחנו נדע, ראש שב"כ שדורש תולדותו, מה קורה פה? אנחנו כל מיני עתירות ועוד עתירות, הג'ינג'י ושמינג'י, לא יודע כבר מי יותר, הם לא מעניינים אותנו. הם לא מעניינים אותנו. כן, אני מוכרח להגיד שאני בפרץ של הרגשה טובה, הרגשה מאוד טובה על, על, על, על מהלך הפוליטי, על הכוח הפוליטי שנתניהו עשה היום.
1: איך זה יכול להיות שלא הגישו אף עתירה נגדו? ראש המל"ל החדש.
0: כי זה משרת אמון, ויכול להיות שיגישו נגדו על איזה עוד משהו.
1: פעם ראשונה שזה עובר בשקט.
0: אני חושב, לא, עוד לא עבר בשקט. אני אגיד לך משהו, אני חושב שיגישו נגדו על כך שבמדינת ישראל צריך שני ילדים וכלב, ואיך זה שיש לו 12 ילדים. זו עתירה שלפי דעתי תהיה. אני לא מקנה בבן עזרא, רק בדבר הזה שיש לו 12 ילדים. הוא לוואי והיו לי 12 ילדים. הוא לוואי. זה הדבר היחיד שאני...
1: כמו זיני, לא?
0: איך כולם לחוצים עם בגץ, חברים?
1: לא לחוצים, שואל
0: שאלות.
1: לא עניין של לחץ.
0: אתה הכנסת את העניין הזה. בגץ יכול, יצחק עמית יכול לעשות תיירה. הערב צריך לפטר עוד פעם את... את אדון, את גברת בערב מיירה, את אדון גיל לימון, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל את האופן הישיר של בעצם תחילת הקמפיין. ישראל שייכת ליהודים, נתניהו טוב ליהודים, בעזרת השם נתניהו טוב ליהודים. כל דבר, איך אומר, השמאל והערבים ביחד ממשיכים מסלול, כל בעל תפקיד עובר בעתירה לבגץ. דרך אגב, בן עזרא הוא...
1: שמואל בן עזרא קוראים לו, נכון? או שאני טועה?
0: הוא מקנסי, אתה יודע?
1: במרוקו?
0: במרוקו, במקנס. משפחה מפוארת.
1: אז כמה, המון... תשמע, יש את זיני ויש את בן עזרא... ויש את גופמן, זה...
0: כל ישראל השנייה. כל ישראל הראשונה.
1: אתה יודע מה חשבתי?
0: ועכשיו יש את רבלו.
1: בוא תסתכל על כל המינויים של...
0: רבלו שצמח בליכוד.
1: נתניהו בעצמו, כשהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אאוטסיידר, הוא לא בא מהמיליה שלהם, הוא עצמו. עכשיו, בוא תסתכל על כל המינויים שלו. הוא לא לקח כדובר את אבר או מישהו מהעיתונות המיינסטרים, הוא לקח את שי בזק שהיה דובר של גנדי, של רחבעם זאבי, הוא לקח את ליברמן, הוא לקח את משה ליאון, הוא מכניס הרבה אאוטסיידרים למערכת, אתה אומר את זה, אתה יודע, יש פה מגמה.
0: כן, אתם מדברים על מישהו שזיהם את ההצבעה? יאיר לפיד מדבר על זיהום ההצבעה? אתה הלכת עם האחים המוסלמים ועם אחמד טיבי, תגיד, אתם השתגעתם? אתם הלכתם עם האחים המוסלמים, הלכתם נגד רבלו, ראיתם איך הוא דיבר בבית המשפט העליון? הייתם באיזה דרך ארץ? באיזה כבוד? באיזה סוג של ממלכתיות לעומת השופט אלרון שהתהפך, ששינה דעתו בשביל תפקיד? אתה מבין? הוא בשביל תפקיד מחר את העקרונות שלו, מחר את האמת שלו, מחר את כל הדרך שלו. על מה? על מה? על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו יכולים בכלל להשוות בין השניים האלה? אחד שמחר את העקרונות שלו? סייעתא דשמיא עומדת לנו. תזכור את זה. תזכור את זה. בהצלחה רבלו, אני מוכרח להגיד, זה אחת התוכניות שנכנסתי אליהם מאוד שפוף, ואני מאוד שמח. אני מודה שאני בפרץ של...
1: זה מה שיפה אצלך,
0: שמה?
1: ב-4:29 ו-50 שניות אתה... אני מסתכל עליך, אני אומר, תשמע, הבן אדם כבוי.
0: הייתי כבוי.
1: אתה מגיע למיקרופון, אתה מתפוצץ.
0: לא, אתה גם התוצאה. עדנה, תפטרי אותו, אני אומר לך, עדנה, תפטרי אותו, הבן אדם גם התחיל לצחוק עליי. זהו, הלך המעמד שלי, אני אחרי שבניתי אותו דור כל כך הרבה שנים. לא,
1: אתה באפס למאה בשנייה, אתה יודע.
0: אני אסוציאטיבי ואני אמוציונלי.
1: אני חושב שאתה...
0: ואני אוהב את עם ישראל.
1: יש את המבחני מכוניות, כמה זמן מאפס למאה. אתה תשמע?
0: זהו, זהו. נתניהו הכי טוב לישראל. זאת צריכה להיות הברכה שלנו. נתניהו טוב ליהודים, נתניהו הכי טוב לישראל. יש הרבה מאוד דברים, חברים, משם אנחנו צריכים לעשות את
1: זה. תגיד, אתה חושב אבל שכל הברדק המשפטי והתקשורתי על זה, זה מוסיף מנדטים לנתניהו? שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן.
0: שמה?
1: שכל הברדק המשפטי הזה והרדיפה המשפטית והתקשורתית אחריו, היא מוסיפה לו מנדטים לדעתך?
0: לא, עכשיו דרך אגב מראים תמונות של יוליה מלינובסקי מהבחירות הקודמות, איך היא מצביעה עם פתקים מבפנים ומבחוץ וזיהומים, מדברים, בואו ספרו לנו על כל השטויות האלה. זהו, זהו, עתירות לבגץ. יאללה יאללה, יאללה יאללה, יאללה יאללה, נתניהו טוב ליהודים, חברים, תזכרו מה שאני אומר לכם. טוב מאוד ליהודים. זהו, עכשיו אנחנו, בואו נפתח את התוכנית. מה היה לנו עוד היום, מנדל? מה היה לנו היום? מנדל אומר לנו...
1: היה את...
0: מה היה לנו עוד היום? אומר לנו... האמת שאני מאושר, חברים.
1: הנה, גם נפתלי בנט.
0: מטעם לפיד נמסר מפלגת הליכוד זיהמה את זה... יש לנו עוד... וואי, וואי, וואי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על זיהום תהליך בחירת... אלו לא היו הצבעות חופשיות, אלה סחיטה באיומים של חקים. זהו תהליך בחירה מסוים. תגיד, ינוחל, אתה גנבת בחירות עם 6 מנדטים. זיהמת את הפוליטיקה הישראלית עד אין קץ. זיהמת, תינפת את הפוליטיקה הישראלית. אתה מדבר, אתה מדבר. אני ממש, אני מוטרף מזה. אתם מדברים? אני... עכשיו אולי צריך לפתוח בבדיקה על 6 המנדטים ועל זיהום הבחירות של נפתלי בנט. אפשר לפתוח בבדיקה, לא? למה לא?
1: אתה יודע, עכשיו הוא רוצה, הוא נורא רוצה להיות ראש הגוש לפני הבחירות, אתה יודע למה?
0: תזכור מה שיעקב אומר לך. חד ספרתי גבוה, דו ספרתי נמוך.
1: אני אמרתי את זה מזמן.
0: שם הם... אז אתה מצטרף לדעתי?
1: אני אמרתי את זה מזמן. עדנה,
0: תרשמי אותו חזרה לתפקיד.
1: לא, אמרתי את זה לפני לפיד.
0: עדנה, תחזירי אותו לתפקיד.
1: למען הדיוק, אני לפני לפיד אמרתי שהוא יגמור חד ספרתי.
0: לא, זה כשהוא היה לבד.
1: כמה קללות חטפתי בטוויטר באותו יום? וואי, וואי, וואי. למה אמרתי שהוא יקבל חד ספרתי? אגב, בבחירות...
0: אל תצפו בערוצי 12 ו-13, אבל אנשים מספרים לי שיש שם איך אומרים במרוקאית? פקאיה. יש שם בכי עצום. בכי ונהי.
1: אבל אתה יודע למה בנט רוצה, עושה את כל המאמצים להיות ראש הגוש לפני הבחירות?
0: למה? כדי לברוח ראשון, לא, הוא יבוא לעשות קואליציה עם נתניהו, לא, תזכור מה אני אומר לך.
1: כי הוא יודע שאם הגוש לא יאוחד תחתיו לפני הבחירות, אז אחרי הבחירות יעשו לו את תרגיל בנט. יגידו לו, למה שאתה תהיה ראש ממשלה?
0: מה, זה אומר לו, דרך אגב, זה אומר
1: לו,
0: זה אביגדור ליברמן אומר לו.
1: גם ליברמן יעשה לו את זה, וגם איזנקוט יעשו לו את זה, והוא יודע את זה, ולכן הוא רוצה להיות מנהיג הגוש עוד לפני הבחירות.
0: ליברמן יותר קל לו לעשות את זה.
1: הם יעשו לו את זה בטוח.
0: דרך אגב, יש פה הצעה מאוד מעניינת, שמבקר המדינה יבדוק עכשיו את מערכת המשפט, בוא נראה את מערכת המשפט עושה לו את זה. אז יש לנו את, איך קוראים לו, את הנוכל בנט שאומר שזה זוהם. איי, נפתלי בנט. חברים, מותר גם לנו להיות רגעים מאושרים. מה קרה, מנדל? למה אתה כועס כל כך? למה אתה כועס שאנחנו מאושרים? מותר לי. עד שיש לי כבר כמה רגעי עושר, רגעי הנאה, כמה? כמה יש לי כאלה? ניצחון של מכבי תל אביב שבוע שעבר... אל ג'זירה, גשדור שם בערוצי 12-13. חברים, מיכאל רבלו יהיה מבקר מדינה מעולה. אלרון הלך להתעסק ולכתוב את המצע של משה כחלון והחבורה שלהם שם מחיפה, ואנחנו נתקדם לקראת ישראל טובה יותר. נתניהו טוב ליהודים, תזכרו, נתניהו טוב לישראל. זה הבחירות הבאות מול אחמד טיבי ומנסור אבס. מולם הבחירות, מולם.
1: אתה אומר שהאמרה של 96 היא, כן. היא נכונה עוד יותר היום.
0: היום, אחרי השבעה באוקטובר? אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שגילית את המוות שנסו לעשות לישראל, את השחיטה שרצו לעשות לנו וכמעט הצליחו, את הריסוק של המערכת פה, לו היה אטום לאיראן, הם היו מפוצצים אותו, יחזור עוד פעם גדי אייזנקוט ויגיד לנו שאפשר לחיות עם איראן גרעינית.
1: איפה אמר את זה?
0: בעיתון מעריב, בראיון לבן כספית. כן? מה, אני אשלח לך את זה.
1: אבל הוא אמר שאין את זה בשום מקום.
0: הוא אמר. אני הראיתי את זה בטלוויזיה. אני אראה לכם את זה פה, אני אעלה את זה גם פה. הוא אמר שלא הראינו את זה בשום מקום.
1: לא, הוא אמר אז, שאי אפשר למצוא ציטוט כזה של אייזנקוט בשום מקום.
0: בשום מקום, זה בן כספית אמר.
1: כן.
0: אז מצאנו אצלו בכתבה שלו.
1: אצלו בכתבה.
0: שהוא ראיין את גדי אייזנקוט.
1: טוב, תשמע, אתה היום עושה לי, תשמע.
0: אני עושה לך סדרים, אה?
1: שיש, לא יאמן.
0: אפשר לסיים את השיר בלא תנצחו אותי עוד פעם?
1: רגע, אייזנקוט.
0: מוקדש לבנימין נתניהו.
1: יש גם אייזנקוט.
0: מה אומר אייזנקוט?
1: דעתי הוא לא כתב את זה. עורך דין מיכאל רבל, אנחנו לא מכירים. נבחרת בשיטה דיקטטורית שקוראת תיגר על הדמוקרטיה הישראלית והובנה על ידי ראש ממשלה שלא זוכה לאמון לציבור ורואה את עצמו מעל החוק. אם יש בך שמץ של מוסר וערכים, תודיע מיד שאינך מוכן לקבל את התפקיד. אם תסכים לקבלו, אתה פסול בעיניי ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל. מי כתב? הוא לדעתך כתב את זה?
0: זה איך קוראים לו, דובר צה"ל, מנליס. תזכור מה אני אומר לך, אחרי הבחירות אתה תרוץ אלינו, ואנחנו ניתן לך להיות שר לאיכות הסביבה.
1: הכל כל אייזנקוט והידיים
0: מנליס. מנליס ישב איתי על מדים, על מדים, אמר לי אני ליכודניק בבית קפה פה בצהלה, על מדים, בשחרור, לפני חופשת השחרור שלו. מוקדש לבנימין נתניהו, בהצלחה הרבה לו.
1: כולם ליכודניקים.

0: אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. בירושלים כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות,
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסד.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסד וזה בסד.
10: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסד וזה בסד.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
14: אני צריך עזרה.
15: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
23: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
25: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הבחירות למבקר המדינה. עורך הדין מיכאל רבילו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, נבחר לתפקיד לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 קולות לשופט לשעבר אלרון. האזעקות במשגב עם. צהל התקן כי חיל האוויר ירד שתי רקטות שחצו מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר היום הופעלו התראות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתם. במקביל, כתבם צהלי תקף במחנה אל מרזי במרכז רצועת עזה, שם מדווחים על לפחות שני הרוגים בזירה. ההסלמה במפרץ. קווייט הודיע על גירושם של שני דיפלומטים איראניים במחאה על המתקפה האיראנית נגדה הלילה. כזכור, בתקיפה נהרג אדם ו-63 נפצעו. משרד ההגנה הקווייטי התקן כי ירד 13 טילים בליסטיים ו-17 כטב"מים ששוגרו מאיראן, והוסיף כי התוקפנות האיראנית כוונה למתקנים אזרחיים וחיוניים. הנשיא טראמפ אמר כי איראן הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הוסיף כי חמינאי נתן את תמיכתו לשיחות המסע ומתן, וככל הנראה פגש איתו בשלב מסוים. את דבריו אמר בריאיון לפודקאסט האמריקאי פוט פולס וואן. מנגד, באיראן טוענים כי בניגוד לטענת טראמפ, השיחות עם ארצות הברית עדיין מושות, בעקבות מה שהם מכנים פשעי ישראל בלבנון. כלכלה, השקל נחלש למול המטבעות הזרים. הדולר היציג מזנק באחוז אחד ו-66 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 2.87 שקלים. האירו היציג עולה באחוז אחד ו-41 מאיות האחוז, ונקבע על 3.33 שקלים. תינוק בן 4 חודשים נפגע באורח קשה לאחר שנשכח במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. הוא פונה לבית החולים עם סימני מכת חום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור אופיר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן,

0: חזרנו אליכם ואיתנו על הקו חבר הכנסת משה סעדה, ערב טוב לך חבר הכנסת סעדה.
1: ערב טוב, ברכות.
0: ברכות, בוא, אנחנו אני חגגתי פה קודם לכן, חבר הכנסת סעדה אתה מכיר מהרבה שנים של עבודה, אפילו לעתים עבודה קרובה את עורך הדין רבלו, מילים על האיש המוכשר הזה.
1: משפטן מובהק, מקצוען, איכותי, והשאלה היחידה שאני שאלתי, הוא בא אליי לחדר, ושאלתי אותו שאלה אחת, כאילו למה מבקר המדינה ולא שופט בעליון? כי בעיניי זה האיש הנכון להיות שופט בעליון, שבעיניי זה יותר ממבקר, כי מבקר בסוף הוא רק מבקר, ושופט בית משפט עליון, ההשפעה שלו היא דרמטית, והוא בלבל של שופט עליון. הוא אמר לי, משה, אני עושה את זה כי לא חשוב לי התואר, חשוב לי לעשות משהו בעל ערך לעם ישראל. עשיתי לביתי, הגעתי למקומות הכי גבוהים בעולם המשפט הפרטי, אני רוצה לפעול למען עם ישראל. ואני אומר לך, אני ששמעתי את האמירות שלו, הערכיות שלו, זה ממש חימם להתעלב, ולכן אני חושב שזה האיש הנכון, במקום הנכון, אין לי ספק שהוא יבקר מצוין.
0: אבל גם בסופו של יום היה פה מאבק פוליטי, חבר הכנסת סעדה, רווי יצרים, ואנחנו קוראים כרגע, הודעה זויה, תקשיב, הודעה זויה של גדי איזנקוט, שבעיניי עולה בניחוח של איזה סוג של איום, אם אני, אתה יכול רגע אחד להקפיץ, אני רגע, הקפיצו לי את ההודעה, קראתי אותה כרגע.
2: הקראנו אותה בסוף השעה.
0: לא, הקראנו אותה, בדיוק בגלל זה אני רוצה לראות. הנה, הודעה של איזנקוט, עורך דין רבלו, אנחנו לא מכירים, נבחרת בשיטה דיקטטורית שקרתה דקרר, קראתי גר על הדמוקרטיה הישראלית, רגע, הובלה על ידי ראש ממשלה שלא זוכה לאמון הציבור, איזה דיקטטורה, איזה דמוקרטיה, איזה אמון ציבור יש לנתניהו? לא, רגע, תן לך, הוא אומר לו, אם יש בך שמץ של מוסר, תודיע מיד שאינך מוכן לקבל את התפקיד, אם תסכים לקבלו, אתה פסול בעיניי ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל. מה זה, איומים? מה זה הדבר הזה?
1: זה התנהלות באמת מפיוזית.
0: מפיוזית? מה זה?
1: עכשיו תבין, מי שאישר את הנושא של התיעוד הודיע עליה, אין לי ספק, זה לא יעזור להם. מי שאישר את זה, זה הייעוץ המשפטי של הכנסת. אתה רוצה לבוא אליהם בטענות? תפנה אליהם. יש ייעוץ, יש כתובת, יש יועץ משפטי של הכנסת. שהיא קבעה שזה לגיטימי, זה החוק.
0: לגיטימי מה? לגיטימי מה?
1: הטיעון שלהם הרי נגד הטיעוד, אני נמצא פה בכנסת, והטענה למה חברי כנסת תיעדו את זה. עכשיו, יש פה שאלה משפטית. פנו לייעוץ המשפטי של הכנסת, אמרו, זה סופר לגיטימי, מי שרוצה, שיתעד את עצמו. אז מה, עם כל הכבוד, מה אתה רוצה מהליכוד? אם יש ייעוץ משפטי של הכנסת שקבע את זה, זה סופר
0: סליחה,
1: לגיטימי.
0: מה אכפת לי מהייעוץ המשפטי של הכנסת? תאמין לי, בוא, לא, בסוף, בסוף, הקולות, בסוף, בסוף השחקנים האלה קיבלו את הקולות, מה, האופוזיציה לא הצביעה כגוש אחד? בסוף הריבון הישראלי...
1: ולא כי הם רצו את אלרון, כי
0: הם רצו לדפוק את נתניהו, זה מה שהם רצו. אז להם מותר, ובצד השני, אני אשכרה לא מבין את זה.
2: תגיד, אבל חבר הכנסת סעדה,
0: רגע, בוא תרגיע לי את דור.
2: לא, אני עכשיו רואה את כל הפושים, ובכל הפושים כתוב, עורך הדין הפרטי של נתניהו, נבחר למבקר המדינה. מה תגיד לאזרח הפשוט, שרואה עכשיו את הכותרת הזאת, שאומר מה?
1: מה,
2: נתניהו מינה לתפקיד, עורך הדין הפרטי שלו? בוא תרגיע את האזרח הזה.
1: אז אני קודם כל, כמי שאני מכיר אותו ואת פועלו, זה אחד המשפטנים המובהקים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל, ואין בזה מחלוקת, ימין, שמאל, מקרב המשפטנים יגידו לך שהוא איש ראוי, ערכי, עם מצפן ערכי, ולכן אין שום בעיה. עכשיו, אתה יודע, לאותם אנשים שאומרים, רק אני מזכיר, רק אני שם את זה על השולחן, את השופט כשר בעליון אתה מכיר, הוא, כבר יום ביומו, מופיעים אצלו אנשים מטעם, גלי בערב מערה. עכשיו, היא לא הייתה עורך דין שלו, היא הייתה שותפה שלו במשרד, אתה יודע, עורך דין אתה נפגש פעם בכמה שנים, עם השותפה שלך במשרד אתה נפגש כל יום, וזה גם שותפות עסקית כלכלית, וכל יום אנשים מטעמה מופיעים בפני השופט כשר, אני לא שמעתי מישהו צקצק, מישהו אמר משהו, הוא הפוך, הוא שופט, הוא מורה מעם, הוא שם את החיץ, אז עם כל הכבוד, גם אני סומך עליו אלו,
0: איך הריח?
1: שהוא מבקר המדינה, והוא שם את החיץ.
0: איך הריח, חבר הכנסת סעדה?
1: מבחינת תחושת הניצחון?
0: לא, הריח שכשאתה לוקח ספר חדש, הוצאת ספרים, אתה עומד ליד המכונה, והספר החדש יוצא, איך הריח של הדפוס? זה כמו במאפייה, נכון?
2: כן.
1: יותר, אני אומר לך, זה כמו לידה. כי לייצר,
0: אז בוא נספר, רגע, בוא נגיד,
2: נספר גם שבוע הספר עכשיו.
0: בוא נספר שחבר הכנסת משה סעדה קיבל את העותקים הראשונים הבוקר או אתמול של ספרו החדש, ספר לנו עליו.
2: ספר לנו, כן.
1: אז אתמול קיבלתי, הכותרת של הספר זה עבריינים בשירות החוק. וזה מספר על התקופה, זה מראים מסך על התקופה של אותם שלושה עבריינים, אלשיך, שניצן ומנדלבליט. ומה הם עשו כדי לרדוף ולהרד ולהפיל ראש עבריינים? עבריינים בשירות החוק.
0: אנחנו, דורון ואני, מחכים לסרט.
2: תגיד לי רגע, זה עבר ייעוץ משפטי?
1: זה עבר ייעוץ משפטי שלי, וזה די לי בזה. ואני אומר לך, זה לא היה לי פשוט לכתוב את זה, כי זה לחזור לטראומה. לחזור לטראומה של מה שחוויתי שם, את מה שלא שאני אומר היום, היום אני ליכוד, פריימריז, מה שאמרתי בזמן אמת, מה שאמרתי, מה שזעקתי, מה ששילמתי עליו מחירים, והבוקר היה לי הזכות הראשון להעניק לו את הספר לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא יצטרך לי שהוא יקרא אותו.
0: תשמע, הוא יקרא אותו, לפי דעתי הוא יבלע אותו בשעתיים של מליאה. הוא יקרא את זה במליאה, תאמין לי, הוא יקרא באיזה דיון משעמם.
1: הוא מכיר את זה על בשרו, אבל חשוב שהציבור ידע, וזה מה שחשוב.
2: עבריינים
1: בשירות החוק. כי זה אנשים מתוך החוק שהם עבריינים, ששמו את ראש הממשלה על הצלב, ובשם הפלת ראש ממשלת הימין, כי בגלל זה הם שמו אותו על הצלב, הם שיבשו חקירות.
0: תגיד, הכוכבים הסתדרו לך. עבריינים בשירות החוק, ואתמול עובר, נדמה לי,
1: כמעט, אבל לא, החרדים לא, כי זה היה אמור לעבור, ברגע האחרון, עובר שבוע הבא, אבל נכון, זה באמת משמיים, כי לא יכלתי לתזמן את זה,
2: תראה מה זה, אני רוצה עכשיו,
1: הכל מגיע להשלמה.
2: אני מחפש עכשיו ב-AI, עשיתי עבריינים בשירות החוק, תראה מה, AI עוד לא הוזכן בזה שרוצה את הספר, אבל תראה מה הוא כותב. הביטוי הזה מזוהה רבות עם דבריו של חבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ראש מח"ש, שטבע את המונח כדי לתאר התנהלות של בכירים במשטרה או פרקליטות.
0: לפני הספר.
2: מדהים. שמע,
0: מה? אז רגע, אז עכשיו...
1: אני רוצה להעניק לכם,
0: תגיד, אתה רוצה לעשות לנו תיק 5,000, עזוב, נקנה, כמה עולה ספר? שבוע הספר, יש הנחה?
1: הוא יהיה בשבוע הספר, הוא יהיה הנחה, אבל באמת מה שחשוב, הציבור אומר את הדברים האלה.
0: תעמוד ליד בן כספית, בן כספית חותם על הספר שלו בשבוע הספר, תעמוד לידו.
2: הוא כתב ספר חדש.
0: לא, הוא מכתים משהו ישן. אל תדאג, הוצאת הספרים דוחפת לאנשים את הספרים שם, מה שנשאר מהערימות של הזבל.
2: אתה יודע שאם אתה קורא את החצי הראשון של הספר שלו, אתה הופך להיות מעריץ מספר אחת של נתניהו. מספר אחת.
0: כן.
1: ואם אתה קורא את הספר שלי, אתה מבין כמה מערכת מושחתת וכמה חשוב לתקן אותה. וכמה חשוב שחוק מחש, כי מה קרה? בסוף עבריינים בשירות החוק האלה, אף אחד לא חקר אותם. עמית חדד, אני יודע, דיברתי איתו שבוע שעבר, בעזרת השם, הוא הולך לחקור אותם על דוכן העדים. אבל אני לא מסתפק בזה. אני לא מסתפק בדוכן העדים. אני רוצה שאותם אנשים שגרמו לשסע בחברה הישראלית, שיצרו מסע רדיפה בחברה הישראלית, ישלמו מחיר פלילי. כי אחרי צחי חבקין, שמעיד שאני שידאגתי להביא אותו למשפט, חייבת להיות חקירה פלילית. אם שחטו עד מדינה על רקע קשר אינטימי, חייבים לחקור את זה פלילית, אי אפשר לעבור לסדר, אם להיות משפטין הממשלה שיקר, חייבים לחקור את זה פלילית, וזה, והתפקיד שלי בספר הזה, שבסוף הספר, המסמכים,
0: כמה עמודים הספר?
1: האמת, קודם כל, אתה שואל, מרחב הוא מונח אצלי, אז אני בודק, כי בעצמי לא שאלתי
0: לא, כי יש לי שאלת המשך, כי כמה עמודים?
1: 280, תראה, זה 287, אבל זה רק, זה הצלב הגעתי לכנסת.
0: התכתבתי עכשיו עם שי ניצן, הוא אמר פחות מ-300 עמודים, הוא לא מכניס לספרייה הלאומית.
1: אני מבטיח לך, לא, אני לוקח לך.
2: חב לכניס.
0: צחקתי, לא התכתבתי איתו, רק רציתי לדעת. רציתי לדעת אם הספר יישב שם.
1: אבל אני הולך לספרייה הלאומית והולך להגיש להם את הספר, כי אני חושב שחשוב שהספר הזה יהיה בספרייה הלאומית.
2: חייב להיות בספרייה הלאומית.
1: אין לי ספק ששי ניצן יקרא אותו מקצה לקצה.
0: גם מנדלבליט יקרא אותו. יש הרבה שמחכים לסרט, כי אנחנו רוצים לדעת מי יככב בתפקיד של שי ניצן ומנדלבליט. יכול להיות שדרך אגב הם יצטרכו, אתה יודע, זה אחרי בית המשפט שיהיה להם, אחרי העדות בבית המשפט. יכול להיות שתיפתח נגדם חקירה.
1: תקשיב, אחרי העדות אין לי ספק שתיפתח נגדם חקירה, כי לא תהיה, הם יהיו במצוקה קשה. אני חושב ש... אם, דה, אני רוצה מאוד שראש הממשלה יקבל חנינה, אבל אם הילד הרע שבדוחי אומר לעצמי לא לחנינה מסיבה אחת, אני רוצה שיעמדו על עמוד הקלון של החברה הישראלית. כי הם יגמגמו, יעמדו אותם, כי הספר שלי מאמת אותם מבחירים אחרים, עם מיילים שהם כתבו, שהם כתבו בזמן אמת, עם דברים שהם חשבו שהיו במחשכים, אז הספר הזה שיצא לאור מוציא את זה לאור.
2: מה התגלית מספר אחת של הספר הזה, בסיפור מסגרת, התגלית מספר אחת?
0: תראה, הבאנו אותו לרעיון פוליטי, עשינו רעיון על הספר.
2: אבל זה הכי פוליטי.
1: אבל זה מקצה לקצה, אתם תראו איך ממנים פרקליט מדינה, איך ממנים את האנשים הלא רואים במטרה אחת, שסקלו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, איך לא אכפת להם? נפגעות תקיפה מינית, אתה יודע, זה אחד הדברים שהפרקליטות מאוד נאבקה על זה. עד שזה מגיע לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומותר לרמוס נפגעת עבירת מין, מותר לשבש את החקירה שלה, מותר הכל, זה הכותרת. אבל מי שרוצה להכיר באמת וללמוד ולדעת, שתדעו איך המערכת פועלת כדי לתקן, אני מזמין אותו לקרוא את הספר, ואני מבטיח לו חוויה מענה ומרתקת.
0: השאלה כמה פעמים הם יקראו את הספר, כי הם... אתה יודע, אם הם יקבלו את זה כשהם יהיו מאחרי סורג ובריח, יכול להיות שזה...
2: אולי תהיה עתירה נגד הספר.
1: לא, אז יש יותר זמן לקרוא את
0: הספר. בדיוק, אמרתי, הם יצטרכו לקרוא אותו מאחרי סורג ובריח כמה וכמה פעמים, ושם הם ראויים.
1: אתה, אני מזכיר לך, ומי כמוך ברדוגו יודע, הרי שאני אמרתי את הדברים שעבריינים בשירות החוק בהתחלה בראיון אצל עמית סגל, אף אחד מהם, ואשתי אצלך באחד הראיונות הראשונים, אף אחד מהם לא טבע, לא אותי ולא את אשתי, מהסיבה הפשוטה. כי יודעים שזו אמת,
0: יודעים
1: שהיא מוסמכת, ואני יכול להוכיח אותה בכל בית משפט.
0: לא אמרת כמה כסף יעלה הספר, כי יכול להיות שזה ימנע מאנשים. אני מציע לך להוריד ב-50% ולחלק עשרות אלפים.
1: לא, קודם כל, יש הנחות גדולות. מה שחשוב לי, אני השקעתי המון כסף בספר הזה, כדי שאנשים ידעו את האמת. לי חשוב שכל אחד ואחד במדינה, ואני מזמין על אנשים אליי הביתה כדי לתת להם את הספר באופן אישי, כי זה, שאנשים ידעו, אני, זה המסר שלי. אמרתי זה שהייתי שם, והיום שאני רוצה להוציא את האמת לאור, שכולם ידעו איך אפשר להראה את ראש הממשלה. בהתחלה, הרבה אנשים, גם בימין, אמרו, כן, יש, אין השן בלי יש. וראש הממשלה אולי עשה חלק מהדברים. היום לאט לאט, הצלחנו לזדוק את התיק בבית משפט, אבל אני, אין לי ספק שכל מי שיקרא את הספר, לא משנה, שמאל, ימין, אם יש לו מצפן ערכי, הוא יגיד, תפרו פה תיק.
0: חבר הכנסת... ניסו
1: לסתכל פה ראש ממשלה במדינת ישראל, ולצערי, אני מזכיר לכם, כמעט הצליחו, כי ראש ממשלה בנימין נתניהו, לפני 4 שנים, כמעט הגיע להסדר, וכמעט סיכלו ראש ממשלה, ותחשבו מה היה קורה, אם בתקופה הזאת המורכבת, לא היה ראש ממשלה, בנימין נתניהו לא היה ראש ממשלה.
0: חבר הכנסת משה סעדה.
1: את זה צריך למנוע.
0: עבריינים בשירות החוק, בהצלחה. אל תיתן לנו שום עותק בחינם, אנחנו נקנה ואנחנו נשלם ובענה יתרה.
1: אני אבוא ואני אעניק לכם את הספר שלי, כבוד לי לתת לכם.
2: שמע, רק על הכותרת אני אומר לך שאתה בחור אמיץ.
1: תודה רבה לכם.
2: אוקיי, אנחנו נקרא את הספר.
0: טוב, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: יש לנו את השר וחבר הכנסת, הוא לא שר והוא לא חבר כנסת למרות שהוא משפיע יותר מהם, פרופסור יעקב נגר, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית מחקר ב-FDD, בכיר. ערב טוב לך, פרופסור נגר.
3: ערב טוב, ואני מבקש לא לומר את המילים חבר כנסת ושר בכפיפה אחת.
2: הוא יתבע אותך בסוף.
3: סליחה, אתה רוצה לי?
0: לא, פרופסור נגר, בוא נלך לדברים... מה שנקרא יום-יומים, איזה התנהלות היית רואה רצויה בלבנון? מה, מה, מה אתה חושב היום לאחר ההסכמה שבין נתניהו לבין טראמפ, לא יורים על ישראל, לא יורים לדחיה, אבל כן מזרבבים את דרום לבנון?
3: שוב, יש הרבה מאוד אמירות על מה היה בשיחות בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, שחלק מהשיחה היה רק ש... אנחנו נמצאים בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא. אני רק אומר, זה יצא לתקשורת, אני רק אומר, אנחנו לא יודעים מה באמת היה בשיחה, ואנחנו יודעים שלראש הממשלה ולנשיא ארצות הברית, שהוא בין הברית החשוב ביותר של מדינת ישראל, לא תמיד האינטרסים זהים, ולעיתים אתה גם ברמת נשיא ארצות הברית וגם ברמת ראש ממשלת ישראל, עושה דברים שהם לא בהכרח האינטרס המיידי שלך, אלא גם של בן בריתך. עד כאן הקדמה, אבל וסיכומו של דבר, ראש הממשלה, הוא לא צריך את העצות שלי ושלך, הוא יודע מה לעשות, יש לו אילוצים, עד שאתה לא יושב בכיסאו, אתה לא יודע עד כמה האילוצים האלה הם חמורים, מי שהיה ראש מלל או קרוב יודע עד כמה הדברים האלה לא פשוטים, ואי אפשר להבין אותם מבחוץ, ועדיין, אני לא יודע, אתה דיברת על הסכמות, אני לא מכיר מה זה הסכמות, ואיזה הסכמות בדיוק הגיעו להם, אבל אני אומר מה אני חושב שצריך לעשות, ואני מקווה שההסכמות מתאימות למה שאני חושב. בסיכומו של דבר אנחנו נמצאים גם בלבנון, אבל גם הנשיא טראמפ מול איראן, ואנחנו במלחמה אסימטרית. מה זה מלחמה אסימטרית? דרך אגב, זה התחיל עוד לפני 20 שנה, זה התחיל במנהות, זה היה בטילים הבליסטיים, או הטילים הקצרים, הארוכים, כל צד שהוא יותר חלש בדרך כלל, סולף איזשהו צ'יפ, איזשהו קלף, שהוא מלחמה אסימטרית, היא מציבה לצד השני בעיה. אז עכשיו, החיזבאללה מצא את רחפני הסיב. תאמין לי, יהיה פתרון לרחפני הסיב. היה תחלות לפני, יהיה פתרון. עוד שבועי, עוד שבוע, עוד חודש, לא שאני אומר שזה טוב, יהיה פתרון. אז ימצאו איזשהו קלף אסימטרי אחר. כנ"ל, האיראנים שלפו את הורמוז. ראש הממשלה צריך מול תפיסתי, לא ראש הממשלה, מדינת ישראל, מול החיזבאללה או מול לבנון או מול משלת לבנון כולה, לטפל, להתעסק גם כן או לנקוט בשיטה של מלחמה אסימטרית. מה זה אומר? למצוא מה כואב להם. אני כרגע מזהה ארבעה דברים. אחד מהם זה הדחיה, אז אוקיי, זה מאוד מאוד מאוד מפריע. לא מפריע, אבל האיראנים מאיימים או ארצות הברית מבקשת. אז נניח שמה שכתוב, מה ששמענו, הוא נכון, אמר לו טראמפ, אל תירא על הדחיה, אלא אם כן הם דברים עליך. עכשיו הם דברים עלינו. רק עכשיו היו שני רקטות שחצו למצרי. זה לא משנה אם הם יורותות או לא, זה בכלל לא משנה מה הנזק שהם עושות. אז המלחמה האמת היא זה דחיה. עכשיו, בדחיה לא צריך להפיל בניינים. צריך לפגוע בדברים שמאוד חשובים לבחירי החיזבאללה. בנכסים שלהם, בכסף שלהם, בבנקים, בכלכלה, בבחירים, בסיכולים. זה דחיה. דבר שני, מה שמפריע לממשלת לבנון כדי שהיא תעשה יותר, למרות שהיא לא יכולה לעשות הכל. וזה תשתיות לאומיות של לבנון. כן, תשתיות לאומיות. מים, חשמל, קשרים. דבר שלישי, זה לא צריך לשלוח אוגדה מעבר לליטני ולזהרני. אני חושב שיש הרבה, כולל שאנחנו חושבים בטלוויזיה, אומרים את זה. אני לא חושב שזה משהו שהעלות שלו במרכאות, אני לא אוהב שמודדים חיי אדם בעלויות. אבל התועלת מול ההשקעה והנזק לא תמיד הם זהים. אפשר לפגוע בעומק לבנון גם בלי להכניס אוגדות, שאני לא אוהב את המשפט הזה, אבל ברווזים, שיהיו ברווזים במטווח כדי שיפגעו בהם. אפשר לפגוע בעומק לבנון, אפשר לפגוע בנכסים חיזבאללהים גם מהאוויר וגם עם פשיטות.
2: השאלה אם עושים את זה, פרופסור נגל, רגע,
3: לא יודעים מה צריך לעשות.
2: תן לי, פרופסור נגל.
3: אוקיי, אני כמעט גמרתי. זה, אמרתי, תשתיות, עומק, נכסים, בחירים, דחיה. עכשיו, כן, שאלה.
2: אז עכשיו, גם אומר, אני אלך איתך למשהו אחר, אומר ראש הממשלה לאחד מראשי היישובים בצפון, שהצלחנו, איך נגדיר את זה? למצוא פתרון לעניין הרחפנים מרחפני הנפץ. מה?
3: הוא לא אמר לו שהצלחנו, אמר לו שעובדים על זה קשה ונצליח, ומתקרבים, והוא אישית מתעסק בזה. שוב, האם זה טוב, האם זה לא טוב?
2: לא, כי אני רוצה לשאול אותך...
3: זה נושא טקטי, שהפך לאסטרטגי.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, כי בעצם כל מה שאתה מדבר על לבנון, יש לו גם מסר עקיף ליהודה ושומרון, לעזה.
3: יפה.
2: לא, וגם בעניין הטקטי הזה, גם בעניין הטקטי הזה יש פה אמירה, ולכן אני שואל אותך לאיפה.
3: כולם מסתכלים, כמו שהם מסתכלים על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ואיך איראן עם המלחמה הסימטרית, והקלף היחיד שיש להם, שמשחקים בו הכי טוב שיש, שזה הורמוז, גם פה מסתכל העולם על ישראל ולבנון, מסתכל העולם על איך ארצות הברית, נקרא לזה, מתערבת, אבל היא צריכה להתערב, כי זה משפיע גם על אינטרסים שלה במסע ומתן. היא לא צריכה, אין לנו מה לעשות, אבל מוכרה לבוא ולומר לנו מה לדעתם אפשר לעשות. אנחנו צריכים לקחת את האינטרסים שלנו, לשמוע אותם בשום בצורה הכי מנומסת והכי נכונה, ולעשות מה שטוב לנו, ואם זה גם טוב להם זה מצוין, אם לא, אבל אנחנו נצטרך לפתור את הבעיה. עכשיו, כולם מסתכלים על זה, החל מסין וטיוואן ואיראן ועיראק וסוריה, אני מכוונה מתחילים בכיוון הזה, ולבנון ועזה, וכולם מסתכלים על הדברים האלה. במזרח התיכון החלש לא שורד, רק חזקים מחזיקים
0: את זה. לא, את זה לא מבין הנשיא האמריקאי. תראה, בוא נגיד ככה, משהו מוזר בשיחות של טראמפ עם קליבאף והרקצ'י, משהו מוזר, כי בסופו של דבר יש איזו תחושה שהם עובדים עליו. הוא כל הזמן אומר עוד שבוע ועוד שבוע, אתה יודע, והלילה יורים על קווית, אתה יודע, אתה אמרת שמי שחזק במזרח התיכון מנצח, כנראה שהחולשה שלהם היא גם חוזק.
3: לכן אתה עצרת אותי לפני שהוספתי, וכמובן שמי שמסתכל על כל מה שקורה, גם פה אבל גם באיראן, זה כל המפרציות, זה סעודיה ובחריין וכווית והאמירויות ואומן ומרוקו וכולם. ולכן אני חושב ש כמו שנתניהו אומר כל הזמן, אין שוני במערג היחסים בינינו לבין ארצות הברית. יש מקרים שבהם האינטרסים הטקטיים או המקומיים או הזמניים לא תמיד מתאחדים. עכשיו, הנשיא טראמפ משיקוליו הלגיטימיים היה רוצה להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים. אני לא אוהב את ההסכם הזה. עכשיו, דרך אגב, בשיחתנו הקודמת, היה לי הרבה ריקושטים אחרי מהציבור, שאלו יודעים במספר מאחד עד עשר מה עצב. אני התייחסתי להסכם, איך אני רואה את ההסכם בין 1 ל-10, אמרתי שזה מינוס 2 או מינוס 10. המצב עצמו הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 3 שנים. המצב בין 1 ל-10, לא רק להגיד את המספרים. ההסכם, אם הייתי שואלתי לדרג את ההסכם בין 1 ל-10, זה מינוס 2. כי ההסכם לא טוב. למה? כן הסכם. ההסכם אומר, הדבר הגרוע ביותר. מהו הדבר הגרוע ביותר שדיברנו עליו הרבה פעמים? נכנסים עם האיראנים לחדר המסע ומתן. אי אפשר להיכנס עם האיראנים לחדר מסע ומתן ולצאת מנצחים. אין דבר כזה, לא קרה בהיסטוריה וגם לא יקרה. במסע ומתן האיראנים נצחו. מה מטרתם של האיראנים? שהמסע ומתן הזה יימשך לא 60 יום, הוא יימשך עד נובמבר 28. אתה יודע מה קורה בנובמבר 28? הנשיא מתחלף. זה מטרתם. לא, הם לא רוצים הסכם עד אז. הם רוצים עד אז. ביניים יהיה פה. מה שהם רוצים זה הסרת סנקציות, כסף, כדי שיהיה להם להושש את הכלכלה שלהם ולתמוך בטרור, ואז אנחנו נראה את החיזבאללה מתעצם. הדרך היחידה לפתור את בעת חיזבאללה בלבנון לאורך זמן, וכמובן לפתור את בעת הגרעין האיראני לאורך זמן, זה לוודא שהמשטר באיראן מתחלף. האם זה קל, האם זה לא? אני מניח שנדבר כמה מילים על ראש המוסד הנכנס ועל אתגריו העיקריים. כל זמן שהמשטר האיראני הזה יישאר, לא לפתור את בעת הגרעין האיראני, זה אומר שגם לא לפתור לעומק את בעת חיזבאללה, כי אין דבר כזה לכבוש את לבנון ולפרק את חיזבאללה מנשקו. אני פחות אוהב את המשפטים האלה. חיזבאללה יתפרק מנשקו או יקבל את מרות
2: לבנון, או שהמשטר באיראן
3: אם לא יהיה לו תמיכה איראנית.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כמומחה ביטחוני. אומר טראמפ לאיראן אין חיל האוויר, אין להם חיל ים, אין כלום. אנחנו רואים שהמהפכה הטכנולוגית שהפכה את הטכנולוגיה למאוד זמינה ומאוד זולה ומאוד פשוטה, שזה בתרגום לשתי מילים, זה כתבאמים ורחפנים, הם מצליחים להגיע להישגים, הם מצליחים לחסום את מצרי הורמוז דרך כתבאמים ורחפנים. מה זה אומר על שדה הקרב העתידי, שכלי נשק מאוד מאוד זולים, אין ערך רחפני החפץ של הנפץ של חיזבאללה בלבנון, מגיעים לתוצאות כאלה אסטרטגיות?
3: שוב, אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר, זה בסדר, זה לא אומר, זה נכון.
2: לא, אני שואל, אני לא מומחה.
3: זה מלחמה אסימטרית, שאתה לוקח משהו שהוא מאוד, המילה לא עותק, לא מתאימה, אבל הוא סוג של, אנחנו קוראים לזה בעולם הטכנולוגי, כי אני גם טכנולוג יותר מה שמומחה מתכוני, זה נקרא disruptive technology, זה טכנולוגיות משבשות. זה טכנולוגיות שהן בדרך כלל לא עותק, משנות את כללי המשחק. זה בדיוק מלחמה אסימטרית. אתה לוקח משהו כמו רחפני נפץ, יפתרו אותם. גם בהורמוז יהיה פתרון. אין להם סבלנות לחכות לו, הוא לוקח זמן. אם המצור ימשיך, או היה ממשיך, עוד חצי שנה, עוד 9 חודשים, האיראנים היו על הברכיים.
2: אבל אתה אמרת, אם אני לא טועה, שהם ימציאו משהו חדש אחרי זה. אמרת שהם ימציאו משהו חדש.
3: למה אין סבלנות? כי יש עוד מעט בחירות אמצע. מונדיאל לא מעניין אותו. בסוף, אם אתה רוצה להילחם, זה לא שדרך הטכנולוגיות האלה, זה הקרב העתידי יהיה בטכנולוגיות לואו-טק של רחפנים, הם יהיו חלק משדה הקרב, הם לא הכריעו את שדה הקרב, צריך לא לומר, זה בעיה טקטית, הופכים אותה לבעיה אסטרטגית.
0: אבל רגע, תלן, יש לנו שלוש, רגע, יש לנו 3 דקות, שנייה אחת, פרופסור נגל, אני רוצה לדבר על המוסד, אני רוצה לקבל ממך עצות לראש המוסד הנכנס. בסדר, אתה יודע, אבל אתה לא יכול לשאול וגם להקשיב, אנחנו שואלים. אז ראש המוסד הנכנס גופמן, בוא נגיד, אחרי קרב שבו ניסה יוצא, להפיל אותו, דדי ברנע, נכנס לתפקידו בלי רוח גבית של בכירי המוסד, מה הוא צריך לעשות כרגע?
3: לא מקבל את מה שאמרת. יש כמה בכירי מוסד, כמו תמיד, מזכיר שכשנכנס דדי לתפקיד, 4 ראשי אגפים עזבו. אז אני מניח שיהיו כמה ראשי אגפים ובכירים במוסד.
0: כן, אבל ראש המוסד הזה פעל באופן אקטיבי נגדו. לגיטימי? לפעול נגד המ...

0: ובמוסד, אם יהיו כאלה שזה לא מתאים להם, שהוא ראש המוסד, הם יעזבו, וזה בסדר גמור, זה יכול לקרות, זה לגיטימי וזה מותר. הוא ראוי, הוא יכול, אבל המשימה המרכזית שלו, ולא אגיד אם כן היה, לא היה, ראיתי שאנשים אומרים, הצליחו, לא הצליחו, תפקידו המרכזי של המוסד הוא לערער את המשטר, ופעם לא אמרנו, היום הוא כבר יצא החוץ, המותר להגיד את זה. הוא צריך לוודא, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. העם האיראני יכול לעשות את זה. אחד מתפקידיו של המוסד הוא לעזור, לעם האיראני לעזור לעצמו. איך הוא עושה את זה? אני מקווה שלא ידברו על זה. אם הוא יצליח, נראה את זה. הדרך היחידה, לאור הזמן, לוודא של האיראני, של איראן לא יהיה נשק גרעיני, שכולם אומרים את זה. אני שמעתי את הנאומים גם מהפרידה מדדי וגם מהכניסתו של רומן. שמעתי גם את דדי, גם את רומן, גם את ראש הממשלה בנאומים חוצבי להבות ונכונים ומרגשים. אנחנו לא ניתן לאיראן אלה נשק גרעיני. כדי לעשות את זה באמת לאור זמן, זה לא רק קינטי או סייבר, צריך לוודא שהעם האיראני יחליף את המשטר. ואם זה יקרה, תיפטר גם, אני לא מסכימים, יש לא מסכימים, אני זאת דעתי ואני גם תומך בה. כדי לפתור שורש את הבעיה של החיזבאללה, ואחרי זה גם את עזה וכל האחרים, אם לא יהיה את הגב האיראני שתומך בכולם, תומך בכל הטרור באזור, בכל המקום אחר בעולם, אם לא יהיה את הגב הזה, לא את האימונים, לא את התקציב, לא את ההתחמשות, לא כזה, הדברים האחרים ייפטרו. קודם כל איראן גרעין, אחרי זה כל הטרור. בשביל זה צריך שהעם האיראני החליף את הטרור. רון מרקוס, אני נפגש איתו לפעיים. אומר לו, משימה אחת יש לך? יש לו המון משימות, מאות משימות. המשימה המרכזית שלו, בסוף, היא צריכה להיות לעזור לעם האיראני לעזור לעצמו.
1: פרופסור יעקב נגל, המון תודה שהיית איתנו, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון FDD.
0: תודה רבה, אני אפגש מחר בטלוויזיה, אני מניח.
1: כן, בעזרת השם, ואנחנו כבר פעם הבאה נקווה שגם נדבר על ראש המל"ל החדש בן עזרא, שנאחל לו בהצלחה, אבל קודם כל הוא צריך לעבור תהליכים.
0: גם הוא מינוי מאוד מאוד ראוי, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, עוד מתקופתו כמפת, טכנולוג מבריק, אני לא יכול להגיד, הוא מזכיר לי את ראש המל"ל נגל, ראש המל"ל בפועל נגל, שהיה טכנולוג, וגם עליו אמרו כמה דברים שהוא כן מבין, לא מבין, לא יודע אם הוא היה ראש מל"ל טוב או לא, כנראה לא, אבל הוא מאוד דומה במאפיינים. אני אשרה,
1: ראש המל"ל
0: בחר, מינוי נכון, הוא יהיה ראש מל"ל טוב.
1: כל זה ברעיון הבא שלנו על ראש המל"ל. נאחל לו בהצלחה.
0: כן.
1: חברים, פרסומות ואז דוקטור אלי דוד על מה שקורה באיראן, על מה שקורה בכל מה באזור שלנו. פרסומות וחוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.

0: אלה החדשות, ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: זה

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור אלי דוד, מומחה לארצות הברית, מוביל דעת קהל. ערב טוב לך דוקטור דוד.
18: ערב טוב.
17: תשמע, יש פה את השיחה של שהודלפה, שברק רביד אומר שמדברים על כלא, שעכשיו אנחנו רואים שאני טוען שעל פי מקור שהיה על השיחה לא דובר על כלא, הייתה שיחה ממוסגרת על מצב לבנון, לא דובר על ענייניו אישיים של נתניהו, כן אולי נאמר fucking crazy, אבל זה לא אמרתי בשום מצב שלא נאמר. מה אצלך אומרים על השיחה הזו, דוקטור אלי דוד?
18: אנחנו הרבה פעמים בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, השווינו את היחסים בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו ליחסים בין רוזוולט לצ'רצ'יל. ורוזוולט וצ'רצ'יל, שני המנהיגים הגדולים שהצילו את עולם המערבי במלחמת העולם השנייה, הם ראו עין בעין לחלוטין את המטרה האסטרטגית, ראו בעין בעין מה צריך לעשות. באופן טקטי, האם צריך לעשות א' לפני ב', היו חילוקי דעות ביניהם. לפעמים, זה מתועד כמובן, היו חילוקי דעות קשים. אבל לבוא ולהגיד, זהו, טראמפ התהפך עלינו, כמו שחלק אומרים, זה כמו לדווח שרוזוולט התהפך על צ'רצ'יל, כי באיזה עניין טקטי מול הגרמניה הנאצית, הם לא הסכימו אחד על השני. בסוף, זה בדיוק מקביל לזה.
17: בסוף, במבחן התוצאה המאוד מעניין שקורה כאן, יש אפילו טענה של איזה תרגיל שחמט מאוד מרתק. חיזבאללה לא יורה על יישובי הצפון, וישראל ממשיכה לזרבב אותו בדרום לבנון.
18: כי זו הדרך היחידה לגרום למשטר האיראני להבין. הרי הם מתנהלים כמו בזאר פרסי. כשבאים לעשות מסע ומתן על, על, על, על מחירה של כל דבר, כשהמוכר רואה שצד השני להוט לעסקה יותר מדי, הוא נואש לעסקה יותר מדי, המחיר עולה, הדרישות יעלו. וברגע שאיראן תבין, רגע, היא באה בדרישות, ומיד ישראל וארצות הברית רוקדים לפי החליל שלה, מה היא תעשה? היא תסכים להסכם טוב? לא, להפך. היא תעלה את הדרישות שלה ותטפס עוד יותר על דרישות ההזויות שלה. ולכן טוב שישראל ממשיכה לעשות. ראש הממשל נתניהו כמנהיג המנוסה ביותר בעולם היום, הוא יודע לנווט את המצב הזה. בלבנון רואים את התוצאה של זה, וגם הנשיא טראמפ לומד את זה, לומד איך לדבר מזרח תיכונית.
17: תראה, אני פרסמתי גם אתמול, בהמשך לאותה ידיעה, שבעצם טראמפ מסתמך על איזה קבוצה שהוא טוען שלפי האמריקאים, איתם אפשר לדבר. מה האמריקאים לא מבינים שאנחנו יודעים, או לחילופין, מה אנחנו לא מבינים שהאמריקאים יודעים?
18: יש שיחות כל הזמן, בניגוד לדיווחים כאלה ואחרים שהשיחות הופסקו, יש שיחות ישירות. בצד האיראני, מי שמנהל את השיחות מול האמריקאים, זה ערכצ'י, שר החוץ, וגלי באף, יושב ראש הפרלמנט. אלה אנשים שנעימי הליכות, הם קיצונים, כן? כשנעים הליכות זה איך הם מדברים. והם מדברים אמריקאים, אבל מה שכן, הם לא מקבלי החלטות. הם במקרה הטוב מקבלים את ההודעה, מעבירים הלאה ומעבירים כן, בחזרה את התשובה, אולי עם חיוכים יותר וחיוכים פחות.
17: כן, אבל כמה זמן...
18: האמריקאים מבינים שהם לא מקבלי החלטות. מי מקבל החלטה? המנהיג, מוג'תבה חמינאי, איש קיצוני מאוד מאוד, שכמובן מונע מנקמנות אחרי שכל משפחתו חוסלה בפתח המלחמה. ויחד איתו, אחמד והידי, מפקד משמרות המהפכה, אחד הדמויות הקיצוניות ביותר שהיו במשטר האיראני. ואלה לא אנשים שהולכים לעשות איזה עסקת win-win, ואיראן פתאום תהפוך לאיזה מקום שאפשר להשקיע בה, וכלכלה מודרנית, זה לא הולך לקרות.
17: אבל דוקטור אלי דוד, כל זה היה נכון אם היית מפרשן לי בתחילת המסע ומתן, את המסע ומתן בין האמריקאים. אנחנו כבר 60 יום בתוך המסע ומתן, זה לא יודע, עשרות ימים כבר בתוך המסע ומתן. מה, האמריקאים לא מבינים שהם לא יודעים להביא את הסחורה? ואני אומר לך שמה שלי נאמר, שהאמריקאים מאמינים שיש שם קבוצה שאכן יכולה לעשות כלכלה והכל. מה טראמפ, ויטקוף וקושניר לא מבינים? וג'יי די ונס.
18: הם מדברים מול הקבוצה, אני לא חושב שיש להם אשליות, או אם היו אשליות עד לפני מספר שבועות, כשהערכצ'י וגלי באף, הם דיברו בפתיחות, הגיעו לוויתורים בנוגע לאורניום המאושר, ואז כל פעם הלכו וחזרו, סליחה, אנחנו לא נוכל לעשות ויתורים. אגב, הם חזרו בהם ממה שהסכימו כבר לתת באסלאמאבד, ערכצ'י וגלי באף. אז האמריקאים מבינים, מה שהם לא הבינים לפני כמה שבועות, מבינים עכשיו. מה שכן, מבחינת האמריקאים האלטרנטיבה המיידית להסכם טוב, זה לא מלחמה. הזווית האמריקאית, אם אני אציג אותו, הם אומרים, עכשיו נלך נתקוף את תשתיות החשמל, אנרגיה איראנית. הם יתקפו בחזרה את התשתיות הלאומיות של המפרציות. דולר יעלה ל-200 דולר, נזק אדיר למפרציות. האם המשטר באיראן יקנה? כל המומחים שלהם, בחירים התשובה שלהם אחד משמעית, לא, הם לא ייכנו. אז הנשיא טראמפ שואל, מדוע להיכנס לאיזה סבב שרק מחיר הנפט יעלה, ובסופו נשאר באותו מצב. המסקנה שבסוף כולם יגיעו אליה, המסקנה שראש הממשל נתניהו הגיע אליה לפני 20 שנה, והוא מוביל את הקו הזה, אי אפשר כל עוד המשטר הזה נמצא שם. האלטרנטיבה היא חיסול המשטר, לא תקיפה כזאת או אחרת. וזה תהליך שלוקח זמן.
17: מה, אתה בעצם אומר שלא תהיה תקיפה, ויכול להיות שאתה יודע, האמריקאים הפסידו את המסע ומתן, כי האיראנים שיחקו בטקטיקה הגיונית מבחינתם, כרגע עבר זמנו בטל קורבנו, כבר אין תקיפה עיקרית, כי הם אימו, הם מתחמשים, ועכשיו מה שנותר לו זה לנסות להפיל אותם, במה, בעוד שנה של מצור? לא, יש בכלל כוח אומר, כזה?
7: יכול להיות שמשהו, הוא אומר, יגיע איתם להסכם, ואז הוא ימשיך להציר, לא יהיה להם גרעין, וימשיך לדסקס את המדינה הגרעין.
17: איזה הסכם תגיע
7: לא,
17: איתם?
7: לא, הוא יגיע להסכם בלי הגרעין, ואחרי זה יתחיל...
17: מה, אז הוא ישחרר להם כסף, אז הם יתחילו להתעצם, מה?
7: כן, יש פה בעיה.
18: זו בדיוק הנקודה. שניכם צודקים. מבחינת הנשיא טראמפ, המצב הטוב שלו, כרגע, לחזור למצב של לפני המלחמה מבחינת הורמוז, כאילו הורמוז תמורת הורמוז, זה פתוח, ולא לשחרר שום סנקציות על איראן. אז חזרנו למצב לפני המלחמה, כאשר כלכלה איראנית הרבה יותר חלשה מה שהייתה, כל התעשייה הצבאית, הייצור שלה הרבה יותר חלש. איראן אומנם מחזיקה עדיין בטילים, בערי הטילים, אבל אין לה ייצור טילים, זה נפגע לחלוטין. יש לה עדיין קצת צנטריפוגות, רוב המפעלים מהצנטריפוגות הושמדו והייצור הושמד. אם איראן חוזרת למצב לפני המלחמה, היא הרבה יותר פגועה. אז למה עדיין אין את ההסכם? גם האיראנים, גם האמריקאים מבינים שההסכם השלב א' הזה לא הולך להיות אחריו שלב ב'. איראנים לא מוכנים לתת את המינימום שהאמריקאים מקבלים. אז המסע ומתן הזה, אם אנחנו שומעים כבר שבועיים מאוד קרובים עניינים טקטיים, העניינים הטקטיים שאיראנים רוצים כמה שיותר מיליארדים עכשיו במזומן, כי יודעים שאחרי זה לא יקבלו כלום, והנשיא טראמפ לא רוצה לתת, הוא רוצה לתת כמה שפחות, ולא במזומן, בסיוע הומניטרי. והעניין הטקטי הזה הוא עניין משמעותי, כי זה מראה ששני הצדדים מבינים שאין שלב ב' לעסקה.
17: ואם אני זורם איתך קדימה, אין שלב ב', אז מה, ישאירו את כל את כל הצבא הענק הזה במזרח התיכון? זה גם סוג של, אתה לא יכול להשאיר את זה בלי, אתה יודע, בלי עלויות, בלי דיווחים לסנאט, אתה לא יכול לקום כל בוקר ולתת את ההצהרה, הורדנו להם את חיל האוויר, את חיל הים.
7: יכול להיות שטראמפ בעצמו לא יודע מה לעשות, ולכן גם
17: השיחה עם נתניהו. יכול להיות שהנושאים ונותנים שלו בסוף, אתה יודע, בסוף הם מבינים נדלן, וכנראה הם לא מבינים מזרח תיכון.
18: ויכול להיות שיש גם שיקולי תזמון. לדוגמה, יותר יהיה נוח לא להקפיא מצב ולהמשיך בעוד כמה חודשים. לדוגמה, אחרי בחירות מיד-טרם, שזה בנובמבר, יכול להיות שצריך הערכות צבאית כזאת או אחרת. אבל בכל מקרה, אני לא חושש מאיזה נהירה לאיזה הסכם של הסכם אובמה 2. משתי סיבות. הנשיא טראמפ לא עשה את כל המאמץ הזה כדי לחתום על הסכם אובמה 2, ותופתעו שגם מבחינת האיראנים בשיח הפנימי שלהם, הם מזהירים מלחתום על הסכם אובמה 2. זאת אומרת, הסכם ה-JCPOA, איראנים לא מוכנים לחתום על הסכם גרוע כמו הסכם אובמה, וטראמפ לא מוכן לחתום על הסכם גרוע כמו הסכם אובמה, בשום מצב. אז אין תרחיש של הסכם גרוע. מה שכן, אני מקווה שהסנקציות יימשכו במלוא העוצמה, כי כל יום שעובר, הכלכלה האיראנית בהדרגה מתקדמת לסף הקריסה שלה.
7: רוצה לדבר איתך על שלושה אירועים, והאם בכלל זה ישפיע, ואיך? אחד, מונדיאל, 11 ביוני, שניים, יום הולדת לטראמפ, 14 ביוני, שלוש, 250 שנה לארצות הברית, זה לא כל יום יש חגיגה כזאת, ב-4 ביולי, האם טראמפ לא רוצה להתעסק באיראן בימים החגיגיים האלה?
18: יכול בהחלט להיות. כמו שאמרתי, יש יותר מסיבה אחד שהוא רוצה לדחות את המשך הפעולה. האירוע של 250 שנות עצמאות ארצות הברית זה אירוע מאוד משמעותי עבור הנשיא טראמפ. והוא, אני מבין אותו שלא ירצה את השחת דעת הזאת, ובטח לא עוד איזה סבב התשה מול איראן בזמן הזה. המונדיאל, אני חושב שאנחנו, ומחוץ לארצות הברית, ניפחנו את זה קצת יותר מדי. זה כמו שאני אגיד לכם, בשבוע הבא מתקיים אליפות העולם בקריקט בתל אביב, ולכן לא כדאי לתקוף את חיזבאללה.
7: הייתי מתמקד יותר ב-250 שנה.
17: אז הוא לא מתייחס למונדיאל.
7: לא, לא מונדיאל, אבל 250 שנה, אני חושב שזה כן מלחיץ אותו.
18: זה אירוע משמעותי.
7: זה אירוע משמעותי מאוד, והוא רוצה להיות הנשיא, שיזכר.
18: ומי אחריו יש את המיד-טרם. רק שתבינו, אם הוא מאבד את המיד-טרם, זה כמו, הוא יהפוך לנשיא, כמו שפה יהיה ראש ממשלה בלי הכנסת. או דוגמה טובה יותר, כמו שיהיה ראש ממשלה עם הדיפ סטייט שלא ייתן לו לעבוד. אנחנו חיים את זה ביום יום. אז טראמפ היום יש לו את קונגרס וסנאט. אסור לו להפסיד את הבחירות המיד-טרם.
17: ומה הסיכוי?
18: כרגע לפי הסקרים הוא מוביל, אומנם בפער קטן, הרפובליקנים מובילים. והוא לא ירצה לשבש את זה.
17: בכל מקרה, טוב אתה לא צופה בתקופה הקרובה לישראל מהזווית הזו.
18: למה? להפך. בלבנון, כמו שהתחלנו את השיחה, התחלנו עם זה שאנחנו ממשיכים, קודשים את חיזבאללה, ואני משוכנע שאנחנו עוד נעלה את העוצמה שם, בתמיכתו של הנשיא טראמפ, ומול איראן כל עוד ממשיכים הסנקציות, כל יום נזק של $500 מיליארד מנפט שהם מפסידים, וכל יום שלא הגענו לעסקה גרועה, זה יום מצוין עבור המשטרה, עבורנו במלחמה מול המשטר החלש הזה. אז אני לגמרי אופטימי בכל...
17: ובנימה האופטימית הזו נסיים, נעלם לנו דוקטור אלי דוד.
18: אני איתכם, תודה רבה.
17: לא, אז תודה רבה דוקטור אלי דוד, מומחה לארצות הברית שהיית איתנו, תודה רבה.
18: תודה רבה.
17: סיימנו תוכנית, ערך אותנו של המנדל לפי הטכנאים, היו אסף חנגל וליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, והמדי בשש. אתה לא מאמין.
7: כן?
17: אתה לא מאמין. אני מאמין.
7: באמונה שלמה.
17: אני מאמין שאלד המדי יהיה מאחרי המיקרופון בשש. אני מאמין. אתה גם מאמין, אסף? אופר, אתה באמת מאמין?
12: נראה לי שקר, כן.
17: נראה לך שקר? אתה? אנחנו נחכה כולה חמש דקות ונבדוק אם, אם הוא יהיה מאחרי המיקרופון שם, אלעד. אנחנו מחזיקים אצבעות שאלעד עמד יהיה מאחרי המיקרופון וייתן לנו שעתיים. יאללה ביי.
19: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד גולדה מאיר. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד עין תות. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד מסובים. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
19: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
22: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
5: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה בסת.
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסת וזה בסת.
7: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
8: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן. חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
14: אני צריך עזרה.
15: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
25: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
24: גם לעסקים.
25: המלווה ישראכרט מלון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
26: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
27: מקפיאים במחירים הכי נמוך.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. הבחירות למבקר המדינה. עורך הדין מיכאל רבילו נבחר לתפקיד לאחר שזכה ל-61 קולות לעומת 57 קולות שקיבל השופט לשעבר אלרון. רבילו הגיב לבחירה בו ואמר, מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. האזעקות במשגב עם. צהל התקן כי חיל האוויר ירד שתי רקטות שחצו מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר היום הופעלו התראות בקריית שמונה והסביבה בשל זיהוי מטרה אווירית ששוגרה מלבנון ויורתה. בחזית הדרומית כתבם צהלי תקף במחנה אל מרזי במרכז רצועת עזה, שם מדווחים על לפחות שני הרוגים בזירה. ההסלמה במפרץ. קווייט הודיע על גירושם של שני דיפלומטים איראנים במחאה על המתקפה האיראנית נגדה הלילה. כזכור, בתקיפה נהרג אדם ו-63 נפצעו. משרד ההגנה הקווייטי התקן כי ירד 13 טילים בליסטיים ו-17 כדבמים ששוגרו מאיראן, והוסיף כי התוקפנות האיראנית כוונה למתקנים אזרחיים וחיוניים. ראש הממשלה נתניהו התייחס לשיחתו עם הנשיא טראמפ מתחילת השבוע ואמר כי לפעמים יש בינינו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. יש ריבים גם במשפחות טובות. הוא הוסיף, תמיד מצאנו דרך, אנחנו מסכימים על הדברים המרכזיים. את דבריו אמר נתניהו בריאיון לרשת האמריקאית CNBC. כלכלה. השקל נחלש למול המטבעות הזרים. הדולר היציג מזנק באחוז אחד ו-66 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 2.87 שקלים. האירו היציג עולה באחוז אחד ו-41 מאיות האחוז, ונקבע על 3.33 שקלים. תינוק בן 4 חודשים נפגע באורח קשה לאחר שנשכח במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חבד. הוא פונה לבית החולים עם סימני מכת חום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: מחר תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: נותנים, כולם מקשיבים, כולם מאזינים. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אהלן אהלן, ברוכים הבאים, כיף גדול. איזה חום בחוץ. וואי וואי וואי. אני נסעתי היום בדרך מירושלים לגבעת זאב. אני אומר לכם, הגלגלים שלי, הטיירים של הרכב, הגלגלים, הצמיגים, התחננו אליי, צעקו, די, תיסע בצל, תיסע בצל. אתם יודעים מה האספלט כמה רותח? ופה, אני בלי צחוקים, בעלי חיים, שאתם מוציאים אותם לסיבוב בצהריים, נכון? מי שיש כלבים, לא יודע, כל בעל חיים שאתם מוציאים לטיול. חבר'ה, במיוחד לאנשים שהם בעלי כלבים. החום הוא אמתני, ולכן קריות, הקריות שיש להם בחפות הרגליים לבעלי חיים, לכלבים, זה שורף להם כמו בני אדם. אז קחו זאת בחשבון, לא להוציא כלבים בחום הזה. יש ימים שלא מוציאים אותם החוצה. הלב כזה, אתם בעלי חיים, יש לי... יש בעלי חיים שאני מרחם עליהם יותר מלכאורה בני אדם. יש כאלו שהם, כן, טוב חבר כלב מאשר, לא משנה, נמשיך, כלבים, תשמרו עליהם, ובעלי חיים בלי קשר. אתם יודעים, אני לא עכשיו איזה מוזר כזה, אבל לא יודע, כואב לי על בעלי חיים. בחום כזה, תוציאו איזה צלוחית מים, תשאירו ליד הפח זבל, לכל החתולים, כל החיות שגרות אצלכם ברחוב ובלי שתבינו. אם ראיתם חולדה, תראו לה בראש. אין לכם רובה? אז אל תתעסקו איתה. אין, חולדה זה בעל חיים זעזע. חולדה זה הדבר היחיד. אני יכול להתנשק צרפתית עם ג'וק, אני חולדות לא יכול לראות. לא יכול לראות חולדות. מאז נסראללה, הייתי בטוח שזהו. נגמר עידן החולדות בעולם, ואז ראיתי שיש חולדות, יש עוד נסראלות, מלא נסראלות. בדרך כלל איפה שיש ביוב פתוח וזה, יש מלא נסראלות. טוב, אחרי שביזיתי את הבעל חיים שנקרח בראש ושוויתי אותו לחלאת המין האנושי שמקבל מבין 72 בתול עכשיו להם, לא מש... וואו, וואו, אני פצצות על נסראללה. מחווי דח. טוב, כותרות טובות, כותרות טובות. אחרי שדיברנו על בעלי חיים, שימו מים בחוץ, אל תוציאו את הכלבים בחום אמתני כזה, זה פשוט שורף להם את הרגליים, שתדעו. אז ככה. אילי ברזילאי, שהיה לנו את הרעיון האדיר איתו השבוע, הלוחם שעומד להילחם כמובן ב-19 ביוני, הקרב החשוב ביותר לישראל ב-MMA, במרשל ארץ, אומנויות לחימה, UFC, ליגה. תראו מה עשינו ברדיו, שהפכנו ספורט זוטר לחלוטין לספורט באחד המבוקשים. כדורגל, כדורסל, ג'ודו ו-MMA. זה הפך להיות חלק אינטגרל בספורט הלאומי, וזה אושר גדול. אז אילי ברזילאי הצהיר חד וחלק, דגל ישראל יעלה איתי לכל זירה, זו התשובה שלי כיהודי מול השנאה בעולם. אילי ברזילאי, איזה כיף, פתאום כותרות, עפות על אילי וזה, זה מהרעיון שלנו כאן ברדיו. איזה כיף, אבל לא נותנים לנו קרדיט, למה? בגלל שאני ימני. טוב, אני ארכין עוד טיפה את הראש בימניות שלי עד לבחירות הבאות, שבה בבחירות הבאות אני מצפה מעם ישראל שהימין, אוהבי הארץ, לא סרבנים, לא חרטטנים, לא תרחנים, לא מבוגרים שנראים אותו דבר, לא כאלה שהם נגד המדינה ובעד האויב, לא, לא, לא, לא. מדבר על הרוב בעם ישראל. אילי ברזילאי, העם מחזיק לך אצבעות ואנחנו אוהבים אותך. ושתהיה הצלחה אדירה לכל ישראלי, לא משנה לי מה הדעה הפוליטית. לא משנה. הדעה לא משנה. אתה מייצג את ישראל עם דגל ישראל, אתה משלנו. בבחירות הבאות, 80 מנדטים, אנחנו כבר לא נרקין את הראש לאף אחד. אבל הבוגדים הימנים שלא יוצאים לבגוד, הם לא יוצאים לבחור. למה? נו, הטמטום הרגיל של אנשים חלשים, אסור לקבל את זה. בן אדם צריך לבייש אדם שלא מצביע. אני מדבר רק מהצד הימני, שלא יצביעו, בצד שני לא אכפת לי. שם שלא יצביעו, זה בסדר, זה בזבוז זמן. הערבים, השמאלניאדה הקיצונית. שמאל זה חשוב, אבל לא השמאל הקיצוני ששולט כרגע. מיעוט קטן ששולט במיעוט קטן. יאללה, יאללה. אני מדבר על הרוב. מי שלא יוצא להצביע במשפחות שלכם, נכדים, נינים, אני אומר לכם, זה לדרעון עולם תהיה בושה. כי זאת הזדמנות חד אחרונה. כי אם הם יעשו קומבינה לכאורה, יתפרו אותנו עם בגע, יעשו משהו קומבינה, אני לא סומך על הצד שני בכלום. אם הם זוכים בבחירות, אנחנו חוזרים לימי האבן. תזכרו מה אני אומר לכם. אתם תחזרו לגור במערות, הם יגמרו את הצורה של רובנו. הם אומרים את זה בריש גלי, לא רואים בעיניים. הבחירה תלויה בילדים שלכם, צריך ללמוד מהדוסים, מקימים מתים בשביל לבחור, נכון? אצל דוסים יש קטע כזה שגם מתים מצביעים. אני רוצה ללמוד מהדוסים, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אני רוצה שהם ישלחו לימין כמה שיותר. עכשיו תראה באיזה בעיה אני נכנסתי, מני. אתה איתי כפרה עליך?
1: רק איתך, צהריים טובים.
0: תמיד צהריים טובים, ערב מקסים, שלום גם אל הילד היפה, אהלן אליאס היקר. איך אתה אחי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: ברק אליאס האלוף. תקשיבו, אתה בחור דתי, ואתה בחור חרדי, או שניכם חרדים, נכון?
2: שניכם
0: חרדים. אתה חרדי ספרדי, אתה חרדי אשכנזי. שאלה? אני מדבר בתור הדיוט בהי.
1: זאת אומרת, אני גפיל תאוך ריים.
0: בדיוק, הוא הדג חריף המרוקאי, אתה אוכל בלי טעם.
1: סתם.
0: אני חייב להיות טיפה גזן. מספיק, נו מה, אחרי זה יגידו, מה, עמדי נרגע? אחלה מנחם. שאלה, איך אני, בתור איש ימין, יכול להגדיר עכשיו את המפלגות הדוסיות? האם הם חלק מהימין או שהם לא חלק מהימין? מה עושים עכשיו? אריה דרעי, אני לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה רוצה הרב לנדאו, לא יודע מה הם רוצים, אז הם לא בצד שלנו? זאת אומרת, עדיף שלא יבחרו לחרדים אם אני רוצה שהימין יצליח, או שזה הפוך, איך זה עובד?
1: אין לדעת, זה האמת. הם עצמם, אני אגיד לך, הם עצמם גם לא יודעים.
0: הם בעצמם, החרדים עצמם, הם יורים אבל ירי לא טוב. כי אם היה פה גוש אחד, והגוש האמוני זה הצד הימני, כי הרי הם בשביל לשבת על הכיסא הצד השני, ימכרו לכם לוקשים של החיים. הרי בסוף, אתה יודע איך זה עובד. במדינת ישראל צריך אמון, וכרגע אין אמון בפוליטיקה, שזה הדבר הכי כואב. ומה שעשו החרדים, זה לא משנה, הם היו בצד הימני, בגוש האמוני, ופתאום הם עושים פוזות. והפוזות האלו, זה מחרב פה את עתיד עם ישראל. למען בורא עולם אני אומר את זה. כי אם הם יהיו בצד השני, ויש חרדים שאין להם בעיה בשביל קומבינות וזה, הם יהיו באיזה צד שיגידו להם, אז אני צריך שאריה דרעי יהיה בצד הנכון, ואריה דרעי חייב להיות בצד הנכון, כי אם הוא יעשה טעות, אריה, וואי. גם לחבר'ה האשכנזים, איך נקראים? גימל, יהדות התורה, סבא. דגל התורה, יהדות
1: התורה. דגל התורה זה הליטאים. אגודת ישראל זה חסידים.
0: להם אני מדבר, תקשיב לכל אלה, לכל החבר'ה האלה. גם אתם הייתם בצד שלנו. זה הצד של בורא עולם, הרבי מלובביץ' ב-1981. הנה נעשה שיעור תורה של הרבי מלובביץ', ואני ספרדי. אבל לחבר, הרבי מלובביץ' ענק היה, ענק.
1: נכון.
0: ב-1981 הוא אמר שביבי נתניהו הוא בצד של אלוקים. עכשיו דגל התורה, לא יודע מה עוד, עוד פעם, עד שאני אקלוט את הקטע הדוסי, ייקח לי זמן.
1: אגודת ישראל, אגודת ישראל,
0: דגל התורה, כל אלה. הרבי מלובביץ' היה אשכנזי, כפרה עליכם, בלי טעויות בשביל כסף וקומבינה. הרי אצלנו בצד הימני זה הבית. עזבתם את הבית למקום אחר, דיר בלקום, הצד השני, כמו שהוא היה סרבן במלחמה, הם ואלוהים יש קצת מרחק. אתם קרובים מאוד, דיר בלק לעשות את הטעות, כי העתיד של כולנו יהיה למטה, לא טוב, ולכן תחשבו חיובי. זהו, זה מה שרציתי לומר היום. איך היה? בסדר, הסברתי את זה, נכון?
1: כן.
0: כי אני בצד שלך, רק אני לא בצד החרדי, אני בצד של אהבת ישראל, עולם, בורא עולם, הוא של כולם. הוא גם שלי, גם שלך, הוא גם של כולם.
1: נכון.
0: עוד צורה טובה לפני שאנחנו נסיים את הסאגה הזאת של אכילות הראש שלי בהתחלה? היה פייט. אני אוהב לפרשן את הדברים בצורה שכולם יבינו. היה פייט בין השמאלנים לימנים בכנסת היום. מי ייבחר להיות מבקר המדינה? מבקר המדינה זה לא מישהו שעושה לכם, אלן, קוראים לי מדינה. לא, זה לא מבקר כזה. הוא צריך לבדוק את השחיתויות, את הרמאויות, את הקומבינות, את השחיתות של הכספים מחול, איך זה מגיע לשמאל קיצוני, איך יש פה אנשים שהם לטובת ערבים, בזמן ששוחטים יהודים והם לטובת האויב, איך זה קורה במדינה כזו, שרק איתמר בן גביר הצליח לעשות בצוהר כבצוהר ולא קייטנה, צריך לבדוק את הדברים האלו. איך אחת כמו גלי בערב מיירה יושבת, בפנים שמה מקלות בגלגלים וממשיכה לקבל, איך קראו לה כל הגזונגלחים? אשת הפלדה. אפקי על ה... אם זאת פלדה, אני מעדיף לנסוע בפח. מפח. לא פלדה, פח. אם זו פלדה, פח יותר חזק. הברזל, הסוג הברזל, פח. שהיא לא תתבע אותנו. הוא קרא לי פח? חס ושלום. את מתנהגת ככה. את עושה דברים נוראים. אבל את עדיין אחות שלנו. שתהיה לך רפואה שלמה וספר, אם פן קצת יותר טוב. נמשיך הלאה. אז בקיצור, השמאל והימין היום התקוטטו להם התקוטטות יפה, שבפעם הראשונה אחרי כל כך הרבה שנים, ואותיי ורבותיי, המנצח בין השניים, האם השופט ששמו...
1: יוסף אלרון.
0: או מי שזכה.
1: מיכאל רביליו.
0: באיזה צד היה כל אחד? אני אגיד רק, אני לא רוצה לפגוע בשני הצדדים. אני מפרגן רק לאחד. מי שזכה בצד הנכון, גבירותיי ורבותיי, הימנים ניצחו! מיכאל רביליו נבחר לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רביליו. אתם רואים? רבילו או רביליו? רבילו. רבילו. רבילו. איטלקי כזה זה נשמע, נכון? הייתי רוצה לדבר איתו, אבל באותו רגע שהם עולים אליי לשידור, שמאל יגמור אותם לגמרי. יאללה, בושה נוספת לשמאל שלא הצליחו, וטוב שכך. אנחנו צריכים אנשים טובים שלא תופסים אותם בבועדות, ולמדנו את המילה, בועדה במרוקאית זה...

0: איזה פתיח היום, אה? האם זה הדקה האחרונה שלנו ברדיו?
1: אני שומע רעשים מבחוץ.
0: כן, מפגינים לי פה, אתם לא מבינים מה אני בגבעת זאב. אה, מדי, כאילו, לטובתי. אני אומר, מה זה, אני רגיל רק להפגנות. טוב, מתנת פתיחה, בוא נתעסק בדברים חשובים. בעשירי בחודש, בעשרה ביוני, שזה יוצא יום רביעי הבא, כמדומני, אל תתפס... נכון, מני, אני לא טועה. יום רביעי הבא, יש לנו חבר שמותר להגיד את השם שלו?
1: כן.
0: איך השם שלו?
1: תמיר.
0: אחלה, תמיר. הוא הבעלים של מנפיס. לפני 10 שנים, בזבט, יעני אבול, כי זה בבית, לא פול, הוא לא יכול להגיד, הוא חייב בול, זה ערבים. בכל אופן, לפני 10 שנים, בזבט, יעני בול, פתחו את רשת מנפיס. רשת מנפיס זה טוסט נקניק. אתה אומר, אוקיי, מה יש בטוסט נקניק? לחמניה, דוחפים לך כמה... פיסות של כתף זה, כתף ההוא, פסטרמה, לא יודע. מכניסים למין טוסטר כזה, אלו חצים חזק, יצא. אתה אומר, נו, מלא פתחו טוסט נקניק, זה לא, חלק הצליחו, חלק רק שיש מסיבות, באים להכיל במנצ'יסט האנשים. ואז הגיע תמיר, בחור דתי, ירושלמי, אני אוהב להגיד גבר שבגברים, הוא באמת גבר שבגברים. לפני 10 שנים הוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, אני בחור דתי, דרך הרדיו, אני רוצה להרים פה איזה משהו פצצה. אני רוצה לפתוח את המנפיס, תחנת הדלק בירושלים, לא שאני אלגן סקר, אתם לא תכירו, מי שלא ירושלמי. הוא אמר לי, תשמע, איך אני הופך להיות אימפריה בשנייה? אמרתי לו, זה קל, פרסום אצלי, אני שובר לך את הסניף. סבבה. אתה מבין מה הוא הגדיל לעשות?
1: Okay.
0: אמר לי, איך תשבור לי את הסניף? אמרתי לו, זה עלה לך בכסף. אומר לי, מה זאת אומרת? אני מוכן הכל. אמרתי לו, אני רוצה לחלק 10,000 טוסטים, טוסט נקניק במתנה, אתה יכול? תודה מה הוא ענה לי?
1: כן.
0: ציפיתי שתרצה יותר.
1: באמת?
0: זה או... גבר שבגברים. מאותו היום, 10 שנים חלפו מאז, מנפיס זאת רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר שיש. כמעט בכל מקום, בירושלים הם פזורים בצורה לא נורמלית. אין דקה שאין שם תור. זה טירוף לא נורמלי, מנפיס חוגגי, אמרתי 10 שנים, 20 שנה, בסדר? למן, 20 שנה למנפיס כבר. תקשיב, זה מרגש אותי מנחם, ולכן אנחנו נהיה איתם בכיף, עד 10 ביוני, נעשה שידור מיוחד, שידור חוץ שלנו בעזרת השם, אם זה יסתדר, אנחנו נעשה שידור מתוך סניף של מנפיס, בירושלים זה. וואי, וואי, מה אני אעשה לכם? כמה סנדוויץ'ים באנגלית, במרוקאית, בקיצור, הולך להיות מרשים לגמרי. עכשיו, בשביל להלהיב אתכם, אני רוצה לחלק לכם ארוחות עכשיו בשביל הכיף. כל מי ששולח את המילה מנפיס, תקבלו ממני שובר זוגי, כולל שתייה, למימוש בכל הסניפים. זאת ארוחת ערב. אני חייב להודות שאני הייתי אוכל את זה, היינו מסייבים אירועים, 2:30, 3 לפנות בוקר, אסור לאכול. הרמב״ם אמר, 4-5 שעות לפני שינה, אסור לאכול. עכשיו, שאתה די-ג'יי ואתה חי בלילה, אז הדברים משתנים. אני לא אוכל ביום. שיניתי את זה. אבל היינו הולכים לתפור אצלו. איזה טוסט נקניק. אגב, בדרך אליכם, לפה, הוא שולח לכם ארוחות. כן, הוא רוצה להרשים אתכם פה בגבעת זאב. אז יש פה מנפיס בגבעת זאב, אגב, גם. שתדעו.
1: אחלה סניף.
0: זה מגרה. מני, אתה אוכל, כי זה כשרות רצינית, ואין פה חרדים, חילונים, כולם. הכשרות פה היא פנן, פצצה, אנחנו מיד נברר. מני, אתה יכול לומר לי, אתה בעידן של הכשרויות שם?
1: כן, יש שם הרב מחפוד, רוב הסניפים הרב מחפוד.
0: זאת אומרת, זה כשרויות שכולם יכולים לאכול, עד שאני אתקן את העניין של הכשרויות ונעשה כשרות אחת לכל עם ישראל. בסדר?
1: כשרות המדי.
0: כשרות של עם ישראל, הוא כן, הוא לא, הוא זה, הוא הדוסי הזה, כן, הדוסי הוא לא. מה לה, כשרות אחת, עם אחד, נגמר הסיפור. טוב, אבל עד אז, תשלחו את המילה מנפיס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: בוא נבדוק את הקול של אליאס, מה אתה אומר? ברק, תן כן. לנו בבקשה את הכתובת למשלוח המילה מנפיס, אנחנו נחייג להמון אנשים בזמן השידור. אז יאללה, צא לדרך.
2: 058-36-222-03.
0: אתה יכול להיות קריין חדשות, יש לך קול יפה מאוד. באמת, אליאס, אוהבים אותך. תגיד, אשתך שומע את השטויות שלנו ברדיו?
2: כן.
0: והיא מכניסה אותך לבית אחרי שידור.
2: אחרי שאני מתחנן.
0: אין גברים כאלה אלה שעובדים איתי פה. טוב, הבנתם את התמונה, אנחנו התוכנית של המדינה, אשריכם כולם, וברוכים הבאים בצל קורתנו. מישהו מכם ראה את הסרט על מיכאל יעקובסון, הלא הוא... ما מייקל ג'קסון. זה הסרט הנצפה ביותר, זה כבר השבוע, היה לי מושג, על חייו של אומן הפופ הגדול ביותר בכל הזמנים. מי שזכה לראות אותו הרוויח, ומי שלא, לא תראו יותר הצלחה כזו בעולם. אני עוד ראיתי אותו בארץ. הוא היה בפארק הירקון.

0: תראה איך אני מכבד את החבר'ה שלי. אני לא שואל את החבר'ה הדוסים אצלי, ראיתם את הסרט על מייקל ג'קסון? אני אפילו לא שואל אם אתם יודעים מי זה מייקל ג'קסון. אני מניח שברק, אתה מכיר את הירושלמי, אתה ירושלמי גם, אבל אתה חסיד, וחסידים...
1: למדתי ממך, אז קראתי אז
0: בוא,
1: קצת
0: וכאלה. בואו ננסה לשנות לך את התודעה. הוא היה נקרא מיכאל יעקובסון. עכשיו זה נשמע לך יותר טוב?
1: שכן שלי במגן, למטה, לא?
0: למד איתך מדרש.
1: וביחידות מלמטה.
0: רצה להיות יהודי, לא הצליח אבל. לא הצליח.
1: אחי, הוא תמיד חוסם אותי בחנייה, מייקל הזה.
0: תקרא לי, אנחנו יודעים לטפל במיכאל יעקובסונים.
1: כן?
0: כן, יודע, מייקל ג'קסון. איך אני אהבתי את מייקל ג'קסון. הוא מת בגיל 50, וכל זה מסמים. לא סמים שהוא לקח, כמו שאתם רגילים, הרואין וכאלה. הוא הייתה לו איזושהי בעיה, להערכתי, שרופאים דחפו לו. הוא היה... זה עכשיו מפילים עליו כל מיני תיקים, לא יודע מה, פדופיליה, ילדים, אבל עוד פעם, תמיד נזכרים שהדמות כבר לא קיימת, יאללה, לבזות מי שהיה הכוכב הכי גדול בעולם. מישהו יכול לדעת, אולי זה בגלל הסכומי כסף האדירים שיש למייקל ג'קסון, אני רואה פה כוכבים בארץ, איך מנסים לטפול עליהם תיקים פה במרכאות. פוליטיקאים, אנשים מוכרים. לא יודע, נכון או לא נכון, הוא כבר לא יכול להגן על עצמו, הוא לא בחיים. אבל איזה ילדים הוא ישיר פה? אחד הילדים שלו, שתדעו לכם. סיפור מגניב על מייקל ג'קסון, ונסיים את הסאגה איתו. יש לי חברים שגרים ב-LA. לא שם, יאללה, זה שוויצר, יש לי חברים ב-LA, יאללה. מזמינים אותי, אני לא הולך, שלא, אני פה, אני פה. אני מדי פעם נוסע רק להנחות לישראלים שם ימי עצמאות וזה, אבל אני יהודי עם התרגשות יתרה. בכל אופן, יש לי חבר שקוראים לו ניר שריקי, שבמקרה הוא נמצא פה בארץ. ניר שריקי הוא איש עסקים, ישראלי, יהודי גאה, ירושלמי גבר שבגברים שפתח את אחת מהמסעדות / בתי קפה החזקים ביותר בלוס אנג'לס. ומי מבלה אצלו קבוע? הבן של מייקל ג'קסון. באופן קבוע. מגיע, מתלהב, מצטלם שם, והוא מאוד אוהב את החברה הישראלים. שתדעו, זה הבן של מייקל ג'קסון. מה קורה לגבי הילדים האחרים? בערפש. לא יודע, לא מעניין אותי. עמדה שילד אחד אוהב אותנו, שיחקנו אותה. אבא שלו היה מלך אמיתי, הגדול מכולם בכל הזמנים. תן לכם דוגמה למבוגרים יותר. אלוויס פרסלי, וואי איזה צעקות. להקת אבא, וואי פיצוצים. הביטלס, איי, מה? להקת יוטו, כל מיני שמות של הפצצות מוזיקליות ברמה עולמית. כולם ביחד לא הגיעו לאהדה שיש למייקל ג'קסון. ביחד. שתבינו את העוצמה של האיש הזה. זה מייקל ג'קסון, כדאי לכם לראות את הסרט עליו. אגב, מי שמגלם את תפקיד מייקל ג'קסון הוא האחיין שלו. הבן של הטויה ג'קסון, לא יודע אם אתם באים. לכו תראו סרט, עזבו אתכם מאכילת ראש, ותודה רבה. בוא נחלק ונחלק מנה ראשונה ככה בשביל הכיף. יאללה, הנה. היידה. למי אנחנו מעניקים את הטוס נקניק, מנפיס? בואו נבדוק מי עונה לי רק. ממתינה, אני חוצפן. אני חוצפן, אין. ממתינה, נועדה שאני אהיה נודניק. למי אני מחייג? קובי. איזה חתיך קובי. הוא גם רואה מספר לא מזוהה. קובי, היית צריך לענות גם בשיחה לא מזוהה. טלפון נוסף למאזין אחר, ארוחה זוגית במנפיס שחוגגים ב-10 ביוני. 20 שנה להיווסדם, טוסט נקניק.
2: הלו.
0: שלום.
2: ברכה.
0: שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד המנפיס.

0: תגיד, אני בצד הנכון? אתה צריך להגיד פה, תראה, אני מסבך אותך, כי אני עיתונאי, זה שאלות של עיתונאים לא סבבה. כאילו, אתה אומר, אני בצד הנכון, ואז אני אומר לך, אני בצד הנכון, אתה צריך להגיד לי, לא יודע.
1: אתה בצד הנכון, אתה בצד הנכון.
0: אז גיליתי שאתה ימני. אתה מבין, אתה צריך להיות יותר מתוחכם, אתה צריך להיות נוכל כמו הפוליטיקאים.
1: אתה צריך להיות נוכל.
0: טוב, דימאס,
1: אתה... אני גאה בצד שלי.
0: לא, אני לא גאה בנוכלים, למשל, יש לי אחד כזה.
2: אתה לא נתמן לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה מי ששיחק אותה בצד הנכון, והוא בכלל, בכלל לא בצד הנכון. הלאה, כל מי שעם כיפה חושבים הוא ימני. יאללה, גלגל את עצמך לרעננה, תפסיק לדבר שטויות. כמה הוא אכל אז שהוא היה ראש ממשלה, ראית כמה הוא הזמין וולטים וזה, מה זה הדבר הזה? גם לא היה בירושלים. הצד הנכון, ליכוד, בן גביר, סמוטריץ', תן לי עוד מפלגה שיהיה על הכיפק. אני רוצה את הביטחוניסטים, הלוואי ייכנסו, אם תרצו, הלוואי וייכנסו. עוד מאיזה ימנים עומדים להיכנס?
3: פייגלין.
0: משה פייגלין, התותח. לחזק את הימין, ומי שלא יהיה בימין, לכו תהיו עם בנט, לכו תהיו עם הזויים האלה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: בונה, אח, סליחה, תראה איך התפוצצתי, כולה אני רוצה לדבר איתך בכיף, לחלק לך מתנה. טוב מאוד, הוא אומר לי, אתה עוד מדליק אותי להידלק עוד יותר? טוב, תספר לנו קצת על עצמך, מי זה הילד שבחצרית שם, איזה מתוק הוא?
1: הילדה שלי, בדיוק חזרה מיום הולדת של חברה שלה, אז עם ההפתעות.
0: וואי, איזה עוד הפתעות, תגיד לה שתעשה רעש, שתפתח גם את הבמבה באוטו, אתה יודע מה זה, עשה לך בריפוד?
1: זה לא במבה.
0: תפתחי את הבמבה, תאכלי מאחורה, אם אפשר גם קרמבו, תראי איך אבא צריך לנקות את האוטו יום למחרת, מה יקרה לו ברכב. תשמע, כפרה עליך, מה עושה בחיים ומאיפה?
1: יש כוחות הביטחון וממבשרת.
0: אתה ירושלמי, רק לא משלם את הארנונה שאנחנו משלמים. אגב, מה זה כוחות ביטחון משלנו, שלנו, או כוחות ביטחון שאני לא מכיר?
1: שלנו.
0: אנחנו מכירים, אני ואתה, אנחנו מכירים?
1: בעיקר מטדי מכירים.
0: אוקיי. אז אתה גיבור. כפרה עליך, ארוחה זוגית במנפיס, תבחר איזה סניף שאתה רוצה. זה כולל שתייה, כולל הכל, ואני מבסוט עליך ממש. תשמור על עצמך, אתה גיבור אמיתי.
1: תודה רבה.
0: ביי, כפרה עליך. איזה יופי. טוב, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, כי אנחנו מעניקים פה טוסט נקניק, ארוחות זוגית. זה לא טוסט נקניק מה שאתם מדמיינים. שעכשיו אתה הולך לתחנת רדיו, אומרים לך, קיבלת שובר על סך 100 שקלים. מי 100 שקלים? פה אני נותן לכם עולמות. איך אני מתאמץ בשביל להביא את הדברים הכי טובים בארץ. מני, לאיפה שולחים את המילה מנפיס?
3: לכתובת 058-36-222-03.
0: עוד מעט מתחיל מונדיאל. אתה יודע מה זה אומר? ליגת הכדורגל העולמית, מדינות. עוד מעט תהיה לנו פה איזה עניין, אני רוצה לבדוק איזו... מדינה בעם ישראל, אנחנו תמיד נראה הרי מונדיאל, אנחנו מאוד אוהבים כדורגל פה בארץ, אבל לאיזו מדינה אתה מחוברים? איך אתה יודע מי ימכור את נשמתו במדינת ישראל ומי לא? אני פעם הייתי אוהד ריאל מדריד, זה לא אגיד לך כלום, ריאל מדריד הייתה קבוצה ענקית, אני חושב רונלדו, אמיתי, הרונלדו הפורטוגלי הוא השחקן הגדול ביותר בעולם, בין מסי לרונלדו, רונלדו היה יותר טוב. עכשיו רגע, זה יגרום פה לוויכוחים, אז אני לא רוצה. אני אהדתי את רונלדו, בסדר, אני הולך ככה. אני חושב שעד היום הוא יותר טוב ממסי, אמיתי, אתם תראו את זה, אבל יש פה אבל גדול. כל הזמן הייתי הולך ואוהד קבוצות שאהבתי את השחקנים שלהם. נגיד ברזיל, תמיד ברזיל וישראל היה, וואי, אנחנו אוהבים כדורגל שמח, בלה בלה בלה. ואז הגיעה איטליה, עם אח ואידך. ואז הגיעה פורטוגל. ואז הגיעה צרפת, איבקי, תשלימו לבד. ואז גם הגיעו המגשדורים, זה אני מדבר פה מרוקאית היום, חבל על הזמן, הביאו את השבורים, הבוגדנים, אלה שחרבו את עם ישראל כבר בגירוש ספרד, אתם זוכרים? הם הוציאו לנו את העיניים, היו אינקוויזיציו, היו שוברים את העצמות. אלה הספרדים ממח ואידך שחזרו להיות שונאי ישראל. וכל זה כי הערבים השתלטו על אירופה. אז אני שם אצבע משולשת על כל הקבוצות האירופאיות, כולל אנגליה, וכולל כל ישראלי שרועד קבוצה שהיא שונאת ישראל, הבעיה היא אתכן, זה חינוך מהבית, ששונאים אותך ואתה עדיין אוהד אותם. אז מצאתי פתרון. אני אוהד ארגנטינה, והפעם אני הולך עם מסי עד הסוף. האח בראש, לא אח בראש, איך קראו לו? היה לו כינוי, לא אח בראש.
3: הפרוש.
0: מסי הפרוש. אני איתו. איזה נשיא יש לארגנטינה. איזה אהבה יש לארגנטינה כלפי ישראל. כל השאר, מישהו יכול להגיד לי איך אומרים שיניים ברוסית? לא.

0: נדבר על כך בהמשך, אבל כרגע תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס בקשות שירים, בהודעות קוליות בלבד. שלום אלעד, אשמח מאוד לשמוע את השיר של אורן חן, זר בעולם. אז אני מחבר את זה. אז הודעות קוליות לבקשות השירים. זהו, בקטנה, עוד מעט החידה שלנו להיום. מה היה לפני מה? ואיזה מתנות הכנתי. קבלו אשכנזי שמדבר מרוקאית. מני, איזה מתנות?
1: וואי, וואי, וואי.

אורן חן. איזה זמר אדיר. אנדררייטד האיש הזה, שתדע לך, זמר ענק. אורן חן, אחד מהקולות היפים, אח יקר, והוא מחדש פה את השיר הזה.

0: טוב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות של מאזינים. אתם מקדימים את המאוחר. בסוף כל שעה אני נותן פער ברדיו גלי ישראל למען המאזינים החדשים שמצטרפים בכל יום. תשמעו, אנחנו עתה הופכים להיות תוכנית הרדיו הבידורית החזקה ביותר במדינת ישראל. עכשיו, אני חייב להשוויץ, כי ימנים לא יודעים לחבק, אנחנו לא יודעים לחבק את עצמנו. הימין, אנחנו עוד לומדים. עכשיו, אני בר ניסיון, בסדר? אני 32 שנה בתקשורת הישראלית. רובכם לא ידעו מי אני, כי אתם יודעים, במדינת ישראל אנשים ימנים מחביאים אותם. אבל שברנו סיי רייטינג אדירים בקריירה שלנו, הכי מטורפים בישראל. מי שאוהב רדיו, אין מי שלא מכיר, אבל מי שלא מכיר אותי, תדעו לכם, שאנחנו פה ברדיו גלי ישראל, אתם יודעים כמה אנשים עוברים פה ביום? זאת אומרת, מבחינת ההזנה. אם עכשיו תשמעו תחנה שיש לה 400 אלף מאזינים, וואו, הם טסים באוויר, עפים באוויר, מה זה פרסומים, רצים, מתרגשים, משתגעים עם עצמם. אבל אנחנו רדיו גלי ישראל. אז אנחנו טיפ-טיפה שונים מאחרים. כמה אנשים עוברים פה ביום?
1: 1,250,000.
0: 1,250,000 איש באים לרדיו גלי ישראל. עכשיו, זה נתון שאם אתם תשמעו אותו, וערוץ תבלה היה אומר לכם את זה, הייתם אומרים, אוקיי, ערוץ תבלה, יש שם כסף, כוח, עוצמה, הם משקיעים, כל כך מיקום המדינה הם שולטים בתקשורת. ואז אנחנו הגענו. רדיו גלי ישראל, שניתץ, שבר כל תקרת זכוכית, זו תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, 1,250,000 איש עוברים פה. עכשיו, אני יודע שאני אוף מוזר בתחנה, אני שונה. אתם רגילים עיתונאים, פובליציסטים, אנשים באמת רציניים ביותר, יעקב ברדוגו, אח שלי היקר, שרון גל התותח, יש פה את פתחי, ויש פה את זמרי, ויש פה את הרעיות, הרעיות, באמת. רדיו גלי ישראל עשה מהפכה בשנים קצרות כתחנת רדיו משוגעת. ולכן אני גאה לספר לכם את זה. כי לא יגידו לכם את הנתונים האלה במקומות אחרים. זה לכם מגיע הכבוד. השפו הוא לכם, ותודה רבה לכל אותם. זה לגבי התחנה בגדול. אני אישית רוצה לומר בשמי ובשם הצוות, תודה על האור שאתם מטילים עלינו. האור הזה והאהבה הגדולה לרדיו, אין עליכם בעולם. והיו קשקשנים שאמרו, מי מקשיב לרדיו? יאללה יאללה, שיניים ברוסית. יותר נחמד להגיד שיניים ברוסית. עכשיו אנשים אומרים, מה זה שיניים ברוסית? מה הוא רוצה? תתרגמו שיניים לרוסית, תבינו לבד למה אני מתכוון.
1: כולם עכשיו בתרגום, וואי וואי.
0: בונה, קיבלנו פה אוכל, אני מבין, נכון?
1: כן.
0: מה אתה מדבר? מי הביא לנו אוכל?
1: מנפיס שלח לפנק.
0: חבר'ה, זה הזמן שלנו לשחק אותה כאילו פרסומות, אנחנו הולכים לבלוס בלי, אנחנו בולעים בלי ללוס.
2: אתם מאזינים לתוכנית של
3: אלעד המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: חזרנו אליכם. תמיד אני מדבר בלשון זכר, נכון? שתדעו לכם שאם גבר ואישה נמצאים באותו המקום, שיעור בעברית, שתבינו שאני לא רק אשקשן, אלא גם למדנו. בדרכים יפות, כן, כן. ברגע שאתם מדברים בלשון זכר ונקבה, אוקיי? לצורך העניין, מני, כמה, אני מסמן לך באצבעות, אתה תגיד לי, לדעתך, איך ניתן לומר את זה? כמה נשים?
11: ארבע.
10: ארבע נשים. כמה גברים?
11: חמישה.
10: יפה. חמישה זה בזכר. חמש בנקבה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע זה נקבה. אחד, שניים, שלושה, ארבע וכו'. זה בזכר. עכשיו, אנחנו צריכים לדבר עברית, כמו שצריך. עברית, שפה יפה. ושאדם מדבר עברית תקינה, תקנית, נחמדה, ורבלית, בלי אה, בלי גמגום, בלי גמגומים, בלי את האמת. אנשים שאומרים את האמת, אתה מכיר את המשפט שאתה בא לדבר עם בן אדם, אתה אומר לו, מה שלומך? את האמת, אני... אז כאילו מה, אתה שקרן? כשבן אדם אומר את האמת, לפני, בתחילת משפט, קצת בעייתי פה העניין הזה. את האמת זה... זאת אומרת, אתה מחרטט ברוב המקרים. עכשיו, גם אם זה ורבלי וזה תקוע אצלכם בלשון, תנסו לשנות את זה. תשתדלו פחות להגיד, כי אז אתה לא מסודר. לא משנה. כל מיני טעויות שאני עושה עכשיו. עברית, עברית, שפה יפה. בקיצור, למה התחלתי עם זה? אני בכלל לא יודע. איבדתי את החוט מחשבה. מני מסמן לי פה, אני הולך לאיבוד. לא משנה, תקשיבו, אנחנו פה בדקות הבאות עומדים לסיים את השעה הראשונה. אני רוצה לחוד לכם חידה שתזכה אתכם ברשימת מתנות מרשימה עד מאוד. כרגע, כל מי ששולח את המילה מנפיס, קחו בחשבון שאני יכול לחייג אליכם באופן אקראי. וברגע שאנחנו מחייגים אליכם, ורק עניתם לנו, תקבלו ארוחה זוגית, טוסט נקניק, אני חושב שזאת הרשת הכי מטורפת שקיימת בישראל, 20 שנה לחברים הללו, שידור מיוחד שלנו בעזרת השם, בעשרה ביוני בשבוע הבא, לטוסט נקניק הכי נחשב במדינת ישראל. הם נקראים מנפיס. טוב, אני רק אמר שאנחנו ניתן פה את החידה, בהמשך כמובן, חידה מטורפת לגמרי. חבר'ה, מה קורה איתכם? נו? וואו, אני... טוב, בואו נבדוק מה העניין פה. שמים לי משהו... עכשיו זה יעבוד לנו, אני לא יודע, טוב, מה קורה כאן? בסדר, בואו אנחנו מנסים לחייג למישהו להעניק לו מנפיס, זה לא כל כך הולך לי פה, הצוות שלי קצת היום לא מוצא את עצמו. כן, טוב, בינינו, תכף תהיה פה חידה שתזכה אתכם ברשימת מתנות באמת גדולה ומרשימה, וכל מי שמעוניין לזכות בארוחות במנפיס, פשוט שולחים את המילה מנפיס לכתובת הבאה בלבד. ועד, בבקשה. בבקשה, בבקשה. כן, המחשב גמור היום.
8: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
10: אז כמו שאמרתי לכם, אלה הן המתנות שאנחנו נחלק לכם. אגב, לגבי עברית, אני רציתי לומר משהו, וזה ברח לי מהראש, רציתי לדבר משהו שהוא חשוב מאוד לגבי עברית, לדבר עברית תקינה, זה חשוב, לא, ברח לי מהראש, משהו היה חשוב לעברית. היה יכול לעזור להרבה אנשים פה. ברח לי, לא משנה, זה הגיל. צריך עוד ביצים קשות והרבה הרבה אומגה 3. טוב, הנה החידה שלי לשעה הזו. אני מאחל לכם בהצלחה. כל מי שיודע את התשובה, הפעם שולחים את השם שלכם. מאין אתם בארץ? זה בשביל הסקרים הפנימיים שלנו. ורק אז התשובה. מה היה הראשון לקום קודם? אוקיי? מה היה הראשון לקום קודם? נזכרתי בעברית, נזכרתי מה רציתי להגיד בעברית, אתה רואה? הביצים הקשות האלה שאני מקבל בראש, עזר לי. אני רציתי לדבר על זכר ונקבה, נכון?
11: כן.
10: אחד, מה קורה אם יש גבר ואישה, ואני רוצה למנות גבר ואישה, או לדבר לגברים ונשים שנמצאים באותו המקום? איך אני מדבר, בזכר או בנקבה?
11: נראה לי זכר, לא?
10: יפה. כשמדברים לנשים וגברים ביחד, מדברים ברבים זכר. לא, זה מה שרציתי להסביר לכם. ואם אתם תגידו, יש לי שתי חברים, אוי, אל תהיו בנט!
12: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
10: יאה. טוב, הנה החידה שלנו, סליחה על אכילת הראש, שימו לי את הוואטסאפ בבקשה. כן, אפשר? תודה רבה, הנה הוואטסאפ שלנו. טוב, עוד מעט אני אתייחס להודעות שלכם. הנה החידה שלנו בבקשה, מה... היה הראשון לקום. איזו חברה הוקמה קודם? שימו לב, זה מעניין. נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה? תודה שיש לי, אני בויקיפדיה? תודה כמה אנשים נכנסים לראות את הויקיפדיה שלי? מה הם מחפשים הכי הרבה?
11: No.
10: איפה הוא גר? מי זאת אשתו? ואיפה הוא שירת בצבא? אני מקבל, אלה נתונים, מה מעניין אנשים לגבי אלעד עמדי? למה עשו לו את מה שעשו לו?
11: כן.
10: זה מעניין, זה אתם יכולים לראות. אתם גם תראו מי עשה מה. לפי השמות של האנשים שמלבישים תיקים, אתם תבינו לבד, לא משנה. איך קוראים לאשתי? מה עשיתי בצבא? זה מעניין יותר מכולם. מה הייתי בצבא?
11: טבח, לא?
10: טבח, כן. הכי קרוב להם. ואתה עכשיו אנשים אומרים, נו רציני, הוא היה טבח, איזה... מה? תבררו, מה קרה? טוב, סליחה על הטמטום, הנה החידה. איזו חברה הוקמה קודם? נטפליקס? אמזון? גוגל? או ויקיפדיה? ויקיפדיה יש לו מוצא, לא ויקה. ויקיפדיה. היי, כל התשובות שלכם, כמו שאמרתי, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. האם נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה, איזו חברה מבין הארבע שהקראתי, הייתה הראשונה לקום? המתנות שאותן תקבלו, מנחם, שוט!
11: אז נתחיל מהמארז גבינות המפנק הזה.
10: של מי?
11: כן,
10: של באשר? תקשיב. כשאתה רושם לי על באשר, שתדע שזה פרומאז'רי, ככה יש לומר. פרומאז'רי זה שמיישנים גבינות, והגבינות הכי טובות בעולם קיימות בבאשר. באשר, אני חושב שדליקטס הגבינות והיינות הכי מוכר בישראל, הכי איכותי בישראל, ויש סניף אחד שהוא הגדול מכולם, זה הסניף באשדוד. לוחם מילואים בשם ברק, שגם אבא לילדים עניינים את זה, והוא רוצה לתת 15% הנחה לכל בן אדם שאוהב גבינות, אבל זה לא הגבינה שאתם אוכלים עכשיו, נתנו לך בסופר גבינת קוטאז', בסדר, לא כאלה עוקצים אותנו, לא הבא, לכאורה, נחירים, אתם משלמים פה על חלב בארץ, זה כי אנחנו פריירים, עם של פריירים, שלא יודע איך לתת בראש לחברות שקוראות אותנו, אנחנו ממשיכים להרכין ראש, אנחנו קצת צמרטוטים בעם הזה, חינכו אותנו להרכין את הראש, 148 עד היום, עכשיו אנחנו ניתן לאליטה להרים את הראש, ולא להרכין אותה. אז בקיצור, יש גבינות מאוד יקרות בעולם, ומי שנותן לכם את המגוון הרחב ביותר, והכי טעים, זה החברים הללו. אז יש לי מגש גבינות, שהוא יוקרתי מאוד, להעניק לכם במתנה. זה מתנת החברים שלנו, הסניף באשדוד ברחוב מנגו 4, מה הטלפון שלהם? כי מי שאומר המדי שלח אותי, מקבל 15% הנחה שווה. תן את הטלפון רגע של הבחור.
11: תרשמו לעצמכם, 086-6257-20, 086-6257-20.
10: יפה, הוא הקריא את זה קצת מהר, נכון? אז תראו איך עושים את זה בקלאס. כל הגבינות בישראל, הטובים ביותר, אשדוד is in the house. זה המספר של ברק. 15% הנחה. עמדי בעין. לא, עמדי שלח אותי. באלף, אל תיתן להם הנחות. אני עמדי בעין. 08. אחי, הוא חוזר לקול של הפרסומות. 08-66-25-720. באשר פרומז'רי. עכשיו צריך לעשות מין רע של בגט, שאתה בוצע לחם כזה עם ה... ואז כאילו אתה מנגב איתו גבין. אכלנו מנפיס לפני דקה, זה בשרי, צריך לחכות 6 שעות. אני, המחשבות שאני לא יודע, אם המחשבות שלי היו יכול לקבל עונש רק על האוכל, נכון? אכלתי עכשיו נקניק ודמיינתי גבינה. גם בדמיונים צריך לחכות 6 שעות או מותר לי לדמיין? נא, איזה שאלה שאלתי. צריך רב גדול. אכלתי בשר, האם מותר לי לדמיין גבינה בראש? עמדי סתום, אתה מחרף פה כל דבר, המדיה זה גמור, גמור. טוב, אז יש לנו את המתנה הזו, היא ראשונה. המתנה הבאה זה בוסם, מתנת האתר Perfume.il. תבחרו איזה בוסם שאתם רוצים מתוך רשימה גדולה. מה עוד הענקנו? מני, אתה זוכר?
11: כן, אנחנו נעניק להם קריות.
10: קריות בשווי 600 שקלים, כן, מתנת ראיתי הראל.
11: נכון.
10: זה קריות שחייבים לציין, הן קריות אורתופדיות. רוצים לחלום עמדי? אלה הקריות הטובות. תחלמו כמוני, תחלמו קורדי, מרוקאי, אשכנזי, תחלמו הכל. קריות טובות, זה בריא.
11: וניתן להם גם, לא ביחד עם הגבינות, אבל ניתן להם גם ארוחה זוגית מהרשימה שלנו.
10: יש לנו מלא מסעדות בירושלים מהטובות ביותר. תאמינו לי, הקולינריה הטובה ביותר בישראל, שלא יקשקשו לכם במוח, זה ירושלמי. ואם יש מסעדות שהן באמת מסעדות עילית בישראל, זה תמיד מישהו ירושלמי שאחראי על הדבר הזה. זה שתדעו, לכאורה. זה לא התבאסו עלינו פה כל מיני מוזרים. טוב, אחרי שהעברנו לכם את התמונה, נראה לי שהשיר הבא יכול לעשות כיף להרבה. אגב, נתנו את הכתובת, נכון? כן, לתשובות, כן. אמרתי, אמרתי. יאללה. מכיר סינדי לאופר? זה אומר לך משהו?
11: לא.

0: הנה טלפון. איך בא לי לחלק מנפיס? בואו נבדוק מי עונה לנו. פשוט מי עונה לנו. הלו?
1: כן.
0: מה כן? זה עמדי מהרדיו. כן, לא, שחור, לבן. מי אני מדבר?
1: עם איתמר.
0: איתמר, רגע.
1: איתמר.
0: אני מכיר אותך. איתמר אוחיון, גיבור ישראל, מחוז ירושלים. אתה במשטרה עדיין? כפרה עליך, יא גיבור?
1: לא, אני פרשתי.
0: מה? איתמר, יואו! אתה יודע למה אני מתרגש לדבר איתך? תראה איזה מזל שיש תמונות בוואטסאפ. גילוי נאות, אנחנו יכולים? כי יחשבו עכשיו אני מושחת. עכשיו יחשבו שחייקתי אליך כי אתה חבר שלי. בעין צדק, לא היה לי מושג. גם איך אתה אומר? איתמר, כאילו שלא... איתמר, מה אתה גנוב? אחד הקצינים הבכירים במחוז ירושלים, מי שמכיר את הסיפור המעניין של האיש הזה, באמצע הפגנות של אנרכיסטים למיניהם, פגעו בך. ועם הפגיעה שלך, ועם מה ששברו לך שם, מפגינים מוזרים, אתה הצלחת לעצור את כולם. ואתה פשוט גיבור ישראל, אין לי מה להגיד לך. מה אתה עושה היום?
1: אני פרשתי בחופשה כרגע.
0: מה אתה אומר? כמה שנים היית שוטר? תשוויץ, תן לנו רגע ששוטרים ירגישו איזה גאווה זה, אתה מבין? אין על השוטרים בעולם, אני קרוע עליכם, דבר אליי.
1: 18 שנים.
0: דיים. אבל לא אני לא יכול להגיד מה עשית, אבל עשית תפקידים מגניבים לגמרי, נכון? שכל אחד היה רוצה לעשות.
1: אני אוהב את המשטרה, זה אחלה גוף, ועשיתי תפקידים מעניינים מאוד.
0: עכשיו אני אומר לך, אני רוצה לחזור למשטרה, אני רוצה באותו מקום ש... ימים יפים, האם אתה חוזר איתי לימים או שאתה אומר די, אנחנו מבוגרים, איפה כל זה?
1: אם יכולתי הייתי חוזר.
0: אז יש פה משהו שאני לא כל כך יודע. אם יכולת היית חוזר, אבל עזוב שאותי, תמר, איפה אתה גר היום?
1: במודיעין.
0: יפה מאוד. כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
1: 2.
0: טוב מאוד, שתהיה לי בריא. אז רגע, עכשיו אתה נמצא בחופשה, אתה נמצא בחופשה מהמשטרה, יש איזה רעיונות לעתיד, משהו שאתה רוצה לעשות בהמשך? כי אתה בר יכולות מטורפות. תקשיבו, מי שמקשיב לאיש הזה, ויקח אותו לא משנה לאיזה חברה, הרווחתם עולמות, זה אחד, איך אני אוהב אותך, איתמר? תגיד, זה נחשב שאני מתלה... אני מתחנף אליך עכשיו, או שבאמת אני מרגיש ככה? מה אתה חושב? אתה אח שלי בלב ודש למשפחה שלך ואתה איש ענק. חייגנו אליך כי אני רוצה להעניק לך ארוחה זוגית במנפיס, עלית בגורל ומגיע לך, אני אוהב אותך, זהו.
1: אני רוצה לתרום את זה לחיילים.
0: ביחידת איתמה?
1: כן.
0: אז תרשה לי לתת לך מתנה נוספת, בסדר? אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית במסעדה שאתה בוחר, בסדר? ואני אתרום. לא, אני רוצה שאתה גם מגיע לשוטרים רמי דרך כמוך שעשו במשטרה איזה דבר או שניים 18 שנה. אני רוצה לפרגן לך, תן לי לעזור לך, תן לי ארוחה זוגית לך ולאשתך, תן לי, מה? תן לי לפרגן. קיבלת, תשאר על הקו, אני לא אגיד איפה שלא תסתבך כי אתה עדיין שוטר. יאללה ביי, כפרה עליך, ותבוא לבקר, תבוא לבקר, נעשה קצת אימונים בגלוק, נעשה אני ואתה, ביי כפרה עליך, להתראות, יאלוף.
1: ביי.
0: ביי. איזה איש. אני לא יכול לספר עליו כלום, אבל אם אתם יודעים מי זה איתה, אני חושב, מחוז ירושלים, כולם מכירים את איתמר אוחיון, קצין בכיר. פרש מהמשטרה, אימא לה, אימא לה. כאלה צריך להחזיר למשטרה. אנשים כמו יורם הלוי, אנשים שבאו בלי משחקים של פוליטיקה, שאף פוליטיקה לא יתפוס אותם בוויבוס. זה בספרדית וויבוס. במרוקאית זה בוודה. לא יודע עוד שפות.
2: ביידיש זה חמנדס.
0: חמנדס! אני... תופסים אותם בחמינדס? אני לא מאמין לך. יו, חמינדס.
2: האמת, חמינדס זה מה ששמים
0: בחמין, שהם ביצה חומה.
2: כן, נכון. הבנת אותי.
0: חמינדס גדול. אז יש במשטרה כאלה שהחמינדס שלהם נתפס על ידי לא יודע מי, ויש שוטרים שאין להם שלדים בארון, ולכן הם השוטרים הכי טובים. כן, כן. מחוז ירושלים, עם כל הכבוד, זה המחוז הכי חזק בישראל. מבחינת המשטרה, זה המחוז הכי חזק. בירושלים אין משחקים. אין משחקים עם השוטרים. מהבילוש, יסם, כל החבר'ה שעובדים במשטרה, זה הטובים ביותר במדינה. והמחוז ירושלים עוזר למחוזות אחרים כשיש בלגנים. כי העבריינים נהיו חוצפנים, והבני נוער שלנו חוצפנים, וכל ילד פה חושב מעצמו שהוא איזה גנגסטר, כי זה מה שמלמדים, ובסדרות טלוויזיה מהללים עבריינים, ושוטרים, שזה הדבר הכי חשוב במדינה, כוחות הביטחון, שהצילו פה בשבעה באוקטובר בגופם. ואתם רואים שוטר בכביש שעצר אתכם על, נותן לכם דוח תנועה, מה אתה ישר אומר? איזה מנאיק, נכון? שוטר מנאיק. אוקיי, אני זורם איתכם. עכשיו בואו נשנה את התודעה. יחידה מובחרת משטרתית העונה לשם ימם. אתם מקללים אותם? לא. הם שוטרים. יסם, יחידות האופנועים שבאים להציל את האנשים ברגעים הכי קשים, הם שוטרים. יחידות המסתערבים, שהם נותנים פה עבודה אכזרית, את חייהם, הם טו-טו-טו-טו חוזרים לבית, או לא חוזרים, 50-50. גם הם הנייק? יופי. אחרי שהעברתי לכם את הדבר הזה, שוטרים זה גיבורי ישראל. ענקיים, צריכים לכבד אותם בצורה הכי, הכי, הכי שאתם משערים בנפשכם. הם לא מקבלים את המשכורות הכי גבוהות כמו הקשקשנים של קפלן. ששם גם היה מישהו במשטרה שגם הוא איתם, כאילו, לכאורה, בלי שמות. היו שוטרים פה שהשם מרחם. איך אתה יודע מתי שוטר הוא לא גבר? כשאתה רואה מה הדעה הפוליטית שלו כשהוא פורש. ואז אתה יודע מי חלש, מי עשה נזקים, ובלי לדעת, בהכל בלכאורה, לפי הבחירה באיזה צד פוליטי הוא נמצא, אתה יודע שאם זה בושה או שזה דבר חיובי. לא אומר איזה צד הוא בושה. אני מניח שרוב עם ישראל כבר יודע. בלי רמזים. סיימנו את השעה הזו? באמת? איזו חברה הוקמה קודם?
2: או נטפליקס, או אמזון, או גוגל, או ויקיפדיה.
0: יפה אמרת.
2: התשובות שלכם לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה. איזו מהחברות הללו? איזו חברה מבין ארבע החברות שציינתי את שמה?
2: הוקמה קודם.
0: הוקמה קודם. כל התשובות שלכם לאותה הכתובת, זה בחינם. אל תתייאשו, יש פה מתנות. בום, בום, בום, בום,
2: בום, בום. יש לנו ככה גבינות באשר, יש בושם, ויש קריות, ויש ארוחה זוגית מרשימה. כל זה, רק תשלחו לנו, 058-36-222-03. שמישהו יבדוק מה עם המדי. המדי.
0: אך, יא.
2: סיימתי. 058-36-222-03.
0: בוא'נה, אני נכנס לסרטים של עצמי, אני נגנף. אתה יודע מה ראיתי בדמיון? עשיתי רעשים של יריות, ואז אמרו לי, תפסנו את המבוקש. ואני אומר, איפה המבוקש? הוא פה? הפסקת פרסומות, קצרה, מיד חוזרים. מי המפקד שטח היום?
2: היום המפקד הבכיר, אופר שטיינברג.
0: המגד אופר שטיינברג? אופר, תפסיקו להעביר חומרים שם במחשב. גמרתם לי את הציוסטה, גמרתם לי את ביל גייטס, גמרתם אותי.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
14: מהאיזום ועד הביצוע.
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט וזה בסט.
14: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זה בסט, זה בסט.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
19: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
23: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
24: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
25: גדול הג'וניור הזה.
26: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
27: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
28: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
27: גם לעסקים.
29: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
30: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
31: רדיו

0: איי, איי, איי, איי, תקשיבו, כל פעם שיש הפסקת פרסומות, נכון, רוב האנשים, מה זה מתאכזבים? בסדר? זה מין קטע כזה, שאתה מגיע לרדיו, ויש פרסומות, אנשים שומעים פרסומות, מנחם, משתגעים עם עצמם, למה פרסומות? אנשים מבואסים על הפסקת הפרסומות. גם אנחנו, דרך אגב, בדרך כלל, שתדעו, כי פרסומות, וזה אין מה לעשות, זה לחם, מזה תחנות הרדיו מתקיימות, ובזמן שאתם בפרסומות, אנחנו תוקעים פה מנפיס, אני חייב להגיד לכם, אני תפרתי פה בזמן הפרסמות מנפיס של החיים. ואיזה אורחת נכנסה לאולפן, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל תקשיבו, אני תפרתי עכשיו, אני חייב לומר, תקשיב, מנחם היקר, אהבת את המנפיס? אתה גם בפרסומות, אני תקפתי את ה... באתי על הטוסט נקניק, אני אומר לך, כאילו רצו עליי חמש נוחבות, חמישה.
1: כן.
0: חמישה נוחבות עם השמם, כאילו הם רצו, אבל הם אין נשק, רק לי. והם רצים עליי, אז תחשבו מה היה שם. זה מה עשיתי לטוסט נקניק של מנפיס. אתה היית עדין, שאתה אוכל את העדין. היית איזה... איזה סנדוויץ' תפרתי עכשיו. כל הפסקת פרסומות אני אוכל אחד. חזק. תודה רבה למנפיס על איך טעים.
1: אחלה טעמיה.
0: בוא נחייג למישהו, נפרגן לו כמו שפרגן לנו. יאללה, הנה הרוחות במנפיס, רבותיי. שלחתם את המילה מנפיס, אנחנו מחייגים אליכם ממש בשנייה הזו. רק תענו לנו, זה חשוב. אדר בן דוד, שמצטרפת לצוות שלנו, אני מקווה בעזרת השם, בא להגיד לנו פה שלום. שלום, אדר בן דוד, אבל רגע לפני... איזה קטע שאין אפילו צלצול. שלום, הילה.
2: שלום.
0: וואי, למה את לא אומרת לא? נימוס כזה, נכון? שמחייגים ממספר חסום, זה או איראני ממח שמם יעבד זכרם, או כאלה שמתנשפים בטלפון, נכון? כאלה נודניקים מעצבנים שעושים לך, אתה אלעד עמדי? בלילות הם חייגים אליי, ואני גם עונה, כמו גמור, אני עונה לשיחות, זהו, אין את זה יותר. למה אני, תהילה, לשיחה לא מזוהה?
2: למה? כי ידעתי שזה אתה, אלעד. אתה לא יודע איך אני אוהבת אותך, אלעד עמדי הגדול, באמת.
0: איך אני אוהב? רגע, אני רוצה לראות עם מי אני מדבר. רגע, את השמאלית או הימנית בתמונה?
2: השמאלית, הימנית זה הבת שלי.
0: הבת שלך היא הצעירה, ואת איזו מלכה, מאיפה את?
2: מבית שמש.
0: כפרה, איך אני אוהבת
2: אנשי... אני לא יודעת שאני מדברת איתך, אלעד, אתה כזה מסוק.
0: רגע, אני לא מאמין שאני מדבר איתך. רגע, תני לי רגע, אני רוצה להתאפס עם עצמי. לא! לא מאמין, לא מאמין! כפרה, אני מדבר איתה מבית שמש! זהו. כפרה עלייך, את מבשלת כמו שאני מדמיין?
2: ברוך השם, כן.
0: האם את... סליחה על הגזענות כזו, ואתה יודע, אני חייב. את מרוקאית?
2: לא מרוקאית, אבל נשואה למרוקאית.
0: זהו, זה מה שרציתי לדעת. מה את, מה המוצא שלך?
2: פרסייה.
0: חוש כלה, מה נמרוזוזך שם, גאה. רגע, פרסים יש לנו...
2: תקשיב, אלעד, אני מבקשת ממך שתצרף הפטריוטים. אני מבקשת.
0: אני אעזור לך במשהו. ינון מגל פתח לי את הפטריוטים ביחד עם עורך התוכנית דאז, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל איש יקר מאוד לליבי, שחיגו אליי לפני שלוש, שנתיים ומשהו, ינון מגל אמר, מה שעושים לעמדי, אז בתקשורת, אני הייתי הראשון שהלבישו עליו את כל התיקים, אם את זוכרת, הייתי מאוד מצליח, אבל ימני, מזרחי, ביתריסט, ירושלמי, כל הלאווים, שתו לי, אכלו לי כל האכילות מוח, ואז קראו לי לפטריוטים. הייתי שלוש פעמים בפטריוטים. לא יכולתי ללכת ברחוב. לא יכולתי ללכת ברחוב. זאת הייתה תוכנית כל כך מדהים. עד היום, אני חושב, הפטריוטים זו התוכנית הכי משפיעה במדינת ישראל. ולי זה היה קצת קשוח באיזה שלב מסוים, כי אני רציתי ללכת למעוז שבו אני אשפיץ. רציתי ללכת למחלקה הבידורית. וויתרתי על האקטואליה, כי אמרתי, תשמעו, הם מביני עניין ברמה גבוהה. אני הם אני. לא רוצה יותר לשכנע אף אחד. אני הדעה שלי, זאת הדעה שלי, שם שיניים ברוסית על כל מי שחושב אחרת, והרגשתי שאני לא יכול להיות במקום שבו אני נעול בדעה שלי. אני גם מתעצבן מהר. וקיבלתי תוכנית בידור בערוץ 14, שעשתה אימאלה, באמת אימאלה, נהניתי בטירוף, אבל ערוץ 14 פחות מתאים בידור והשקעה, הם פחות בעניין. נקווה שיהיה ערוץ ימני, ליברל, טוב, שמבין שהבידור זה חלק אינטגרל מאסקפיזם, ועם ישראל, כולל הימנים, רוצים לא רק חדשות, רוצים גם דברים אחרים. אז בגלל זה אני לא בפטריוטים. הסברתי את זה כמו שצריך?
2: כן, בהחלט.
0: אני אוהב אותך, יא חושקלה. חושקלה בפרסית זה יפה או שאני טועה?
2: תאמין לי, אני לא מבינה מילים בפרסית.
0: תראי מה עשיתי! שלום ברק אליאס.
1: שלום, שלום.
0: אתה מדבר פרסית? אתה מבין אולי?
1: מבין קצת.
0: מה זה חוש כלה מנם רוזרוזה?
1: השאר לא יודע, אבל החוש כלה זה יפה.
0: חוש כלה זה יפה, לא יפה.
1: יפה, יפה, זה בפרסית, זה לא...
0: כן, אתה אומר, אין להם בניינים. ריהו זה אותו דבר. חוש כלה מנם רוזרוזה חשנגה מנדושית הרב קומיני לבאות שיטה אורי. כן.
3: נכון. חבר'ה,
0: מי שיכול לטפל בבחורה המהממת הזאת, פרסיה, עלתה מבית שמש, אוהבת אותנו, ייבשנו אותה פה בשטויות, מה אנחנו רוצים להעניק לה, מני?
3: ארוחה במנפיס.
0: יפה, ארוחה זוגית במנפיס. אין, הטוסטים הכי טעימים בישראל, את לא מאמינה, איזה תפירות היה פה.
2: אלעד, אני יותר רציתי לדבר איתך מאשר את הארוחה הזוגית, רק שיהיה ברור.
0: בואי נדבר.
2: אתה בן אדם מקסים וחמים וכיף לשמוע אותך, אני ממש תהנית. ואני מאחלת לך רק הצלחה ופרנסה בשפע, והלוואי ותצליח להגיע לפטריוטים בכל זאת.
0: אמן! חייגו לינון מגל שיזמין אותי להיות אורח בפטריוטים. את יודעת דרך אגב שהמנהל שלי הוא גם האורח של הפטריוטים. אבי יצקו! אבי יצקו! חייגו לאבי יצקו, הוא יענה לה, סתם, רק בשביל הפנן, אני רוצה לבקש לנו בשידור, אני רוצה לבוא לפטריוטים, בואו נראה מה הוא יגיד עכשיו. כפרה עלייך, ארוחה זוגית בדרך אלייך, את מהממת ואני אוהב אותך ואת מלכת עולם ותודה על הזכות שאת מאזינה לי.
2: תודה לך, אלעד.
0: יש שיר שאת רוצה לשמוע?
2: אין לי רגעו כמוך.
0: שראי. רגע, יש לך שיר שאת רוצה שיענים לך את הזמן, תני לי שיר שאת אוהבת.
2: סומכת
0: עליך. סגור כפרה, תודה רבה. אנחנו נשמיע שיר שאני בטוח שיעשה לה טוב על הלב. טוב. כאשר בבקשה לאיצקו, אני רוצה להרים לאנשים טובים, מה קרה? מה? פעם אחת אנחנו נפרגן לאנשים שעושים את התקשורת הכי טובה בישראל. בואו נפרגן, אנחנו האליטה, הצד הימני הוא הטוב ביותר בישראל. תתקשרו ממספר חסום, מה אתם אומרים, הוא עונה לנו? הוא מנהל שלי, הוא יפרק לי את הצורה בלייב, אני אומר לכם, אני הולך לקבל ניתוק בפנים, באמת. אבי איצקו, עונה או לא עונה, בואו נבדוק. אברהם איצקוביץ', זה המדי, שלום אחי.
4: מה המצב?
0: טוב כפרה עליך, אני יודע שאתה לחוץ טילים, אנחנו בשידור חי ברדיו, אני לא רוצה לבאס, אני רק שאלו אותי אם אני מכיר מישהו מהפטריוטים. אז אמרתי, ינון מגל הוא מלך, אבל מי שמנהל את הכל ועובד הכי קשה, זה אבי איצקו, וזה האיש, ואני אוהב אותך. זהו, רוצים להגיד לך תודה על מה שאתה עושה לעם ישראל, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, ומתי אני בא לפטריוטים? סתם. הוא המנהל שלי פה, אתם קולטים. איצקו, אני שרוף עליך, ביי, כפרה עליך.
4: ביי, ביי אחי.
0: זהו, האם גומר אותנו איצקו והתשובה? כן. האם זה היום האחרון ברדיו? כן. אבל לפחות אולי נהיה בפטריוטים. איצקו. זהו, זה הסוף של כולנו. ראית איך הוא לא ענה בהתחלה כי זה שיחה לא מזוהה, ואז אמרתי לו זה המדי, אז הכל היה בסדר, ואז רק אמרתי מתי אני בפטריוטים,
1: וואי וואי וואי.
0: כן, כן. איי איי איי, איזה שיר אני אנגן למאזינה המהממת הזו שהייתה לנו, רגע רגע, אני בוחר אחד יפה, אני בוחר אחד יפה, יש לי את הלהיט הכי גדול בישראל כרגע. קוראים לו אופק הדנק, ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, קבלו את השלישייה האדירה הזו.

0: זהו, החלטתי, אני רוצה ללכת לפטריוטים לפרק אחד, אבל אני רוצה להיות בכיסא של ההוא, זה שאסור להקשיב לו, ובכל זאת נותנים לו במה, כי אנחנו ימנים, אנחנו רוצים לראות מגניבים, לא כמוהם, אז אנחנו נותנים במה גם לשמאלני יד הנמינים. איך קוראים לו לבחור הזה שכולם צוחקים מהבדיחות שלו, רק אני לא? גיא מרוז. פעם הוא היה מלך טלוויזיה בשנות ה-90, כאשר ידענו שהוא שמאלני, עזבת אשתו, לא מעניין, אני מדבר עליו. גאון טלוויזיה הוא היה, ואז אתה מבין, מי מכתיר אותם גאונים? זה אותו מיליה שקובע הגאון. אם הוא גאון, מה אני? גמור בכל מקרה, אתה אומר.
1: אין סיכוי.
0: אז אני רוצה לבוא לפטריוטים, לשבת לידו. כל מה שהוא, אני והוא ככה, מחוברים באזיק. תחשוב מה זה, ימני ושמאלני יושבים ביחד עם אזיק ביד בפטריוטים. רק הוא יגיד מילה לו במקום, אני מושך לו את הזרוע, אם אני מדבר לו במקום, הוא מושך את הזרוע.
1: שניכם תסתמו כל התוכנית, אני מבין, אחרת לא יהיה לכם זרוע.
0: פיצוצים כל הדם, מה יקרה בפטריוטים, ואז ינון יקום יגיד, חבר'ה, מספיק, מספיק, אני לא אוהב את ההתנהגות, אז זיברי, בוא תעזור לי, יש פה פייט. כן, האם הבחור שלנו, לא, יצקו זה העורך התוכנית, הפתענו אותו עכשיו. אני חושב שכדאי להעלות את השיחה לקבוצה של הרדיו. מה קורה כשמפתיעים איש רדיו ברדיו? גדול, ענק. טוב, מי עוד יש שם? יקי אדמקר, אם אני הולך פייט, הוא בא לעזור, זה חבר שלי, לא? ידיד ימיר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא איש מקסים, אני בטוח שהוא לא יתערב במכות, כן? הוא לא יתערב אם יהיה קרב.
1: לא. הוא יפרשן את זה מרחוק כזה.
0: מי אני רוצה שיהיה בצד שלי שהוא חזק בפטריוטים בידיים? מי ראיתי?
1: משה כהן אליה, נראה לי בסדר.
0: משה כהן אליה, אני אומר לך, אלוף העולם בהורדת ידיים. בהורדת...
1: ולא רק.
0: כן. טוב, קיצור, איך הגענו לפטריוטים? מישהו יכול להגיד לי? אני הייתה לי תוכנית בערוץ 14, אמרו לי די. בידור די. בסדר, נו, מה השם הערוץ? אוקיי, הנה החידה שלנו, מני, בואו נעניין לדברים החשובים. תביאו רגע את הדר למיקרופון. הדר, בואי רגע למיקרופון, אני רוצה שתחוד את החידה. בסדר, את רק תגידי את המספר. זהו, בחורה, אנחנו רוצים שישמעו פה בחורה. את רואה את המספר שכתוב, ה-058? תקרבי רגע למיקרופון, ותגידי לכולם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ברדיו?
2: אתה לא נורמלי.
0: אני יודע, גם הרופא בלידה אמר לי את זה.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, תודה רבה. ראיתם איזו מהממת, צוות חדש פה ברדיו. טוב, החידה שלי היא כזו. נתחיל מתנות, אתם כבר מכירים, אני מנותן לכם פה... מארז גבינות של באשר, פרומאז'רי, כך זה נקרא, גבינות מיושנות, הטובות ביותר בעולם, זה מגיע עם בגטים, זה גם עם בגטים וגם עם כוסות יין, יין, גבינות, בגטים אמיתיים, יאללה, מגניב, נכון? זו מתנה פצצה, באשר, אני מדבר על סניף, כל הרשת כמובן, אבל הסניף המרכזי, הטוב ביותר בישראל, נמצא באשדוד, אשדוד, ברחוב מנגו 4, רובע ט"ז. אם חייגתם אליו, 15% הנחה. מה שלא מקבלים בשום מקום בבאשר. רק אם תציינו את השם המדי. מה הטלפון שלהם, אדוני, אתה יודע? בבקשה.
1: 086-6257-20.
0: עכשיו, אני אסביר לך, כשקוראים מספרים, צריך שלמאזין יהיה קל, אז אתה צריך לחלק לו. זאת אומרת, 08, זוהי הקידומת. 66-25-720. ואז זה יותר קל לזכור את זה, אתה מבין? 6-6-2-5-720. יש לי קטע. בוא נחייג אליהם רגע ביד לאחר השיר הבא. מה אכפת לך? בוא נשמע רגע שיר, ומיד נעשה פה טרפת. סגרנו?
1: סגר.
0: תקבל את השיר הבא. הלהקה הגדולה ביותר בישראל בכל הזמנים, לטעמי האישי בלבד, וקוראים להם משינה. הסיפור.

0: מה הגיע לפני מה? זה מה שחשוב לי. כן, מני.
1: הרכידה, תודה.
0: האם נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה, מי הייתה הראשונה לקום? יודעים? נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה?
2: אך יצאנו יחד לבלות.
0: ויקיפדיה.

0: ברק, בוא נחייג רגע לפורמג'רי. איזה שם יפה, זה באשר פורמג'רי. נראה אם הם יענו לנו כל הקשקושים שלי, 15% הנחה, בוא נראה אם הם בחלונים. שב 735, והנה הטלפון. 086-625-720. זה הטלפון. בוא נראה אם זה עובד. בבקשה.
1: באשר אשדוד, שלום.
0: שלום, הגעתי לפרומאז'רי?
1: כן.
0: אהלן, מדבר אל אדם אדי, ואני הבנתי שאם אומרים את השם שלי למי שמחייג אליכם, 15% זה הנחה. האם זה נכון או שמקשקשים חרטטים אותנו בתקשורת?
1: נכון.
0: באמת? ואם הייתי אומר שקוראים לי, נגיד עכשיו, שלום, יוסי שלח אותי, כמה אחוזי הנחה הייתי מקבל?
1: לא היית מקבל.
0: פרה עלייך, איזו מהממת, אנחנו בשידור חי ברדיו, אני חייב לציין. לא שומעים אותנו הרבה אנשים, 1,200,000, בקטנה, לא. איך קוראים לך אהובה?
1: אני שירן.
0: שירן, ואת גרה באשדוד?
1: כן.
0: למה הסניף של הפרומאז'רי שלכם, של באשר באשדוד, נחשב הסניף הטוב בישראל?
1: וואו, קודם כל, כל הגבינות שיש לנו...
0: איזה גבינה את הכי אוהבת? איזה גבינה את הכי אוהבת? הכי יקרה? מה הכי יקר שם שצריך לבוא לעשות שוד עליו? מה הכי יקר בגבינות בבאשר?
1: גבינה שנקראת מוליטרנו קמעין.
0: מוליטרנו קמעין, אוקיי. מה זה אומר? כמה היא עולה והאם צריך לבוא עם נשק בשביל לגנוב אותה? האם זה בכספת?
1: היא עולה 44.90 ל-100 גרם.
0: מה?
1: זו גבינת כבשים שממש מוזרקת אליה קמעין, גבינה שזכתה מקום ראשון בתחרות בעולם עם האחוז קמעין הכי גבוה בעולם.
0: וואו, תקשיבי, את מבינה בגבינות, את בחורה חלבית על, כאילו במחמאה, את חלבית של הסמכות. בת כמה את, אם מותר לדעת?
1: אני בת 21.
0: וכזה ידע יש לך בגבינות בגיל 21?
1: תראה, כשעובדים בחנות כזאת,
0: וואו.
1: איך אפשר שלא?
0: איזה כיף, תגידי עכשיו... אם אנחנו נרצה לעשות עכשיו איזה מבצע פסיכי לגמרי, נגיד כל מי שמחייג אלייך עכשיו, בואי נעשה משהו מיוחד. את תסכימי לי שאני אקרא לכם את הטלפון רגע? או שאני נופל על העבודה, צריך לדבר עם הבעל בית אולי. לא יפה, אני ככה נופל על העובד בחנות.

0: אוקיי, רגע, לפני שאנחנו... תתפוס בינתיים את ברק, תשאל אותו אם אני יכול לעשות בעיה בחנות. בא לי לעשות טירוף בחנות. בינתיים דברו עם הבעל בית שלך, אני רק רוצה לדעת דבר אחר. אמרת שהגבינה הכי יקרה עולה 44 שקלים ל-100 גרם. איזו גבינה את ממליצה לי לשים על טוסט, ולא הגבינות עם השומן הגועל נפש פה בארץ, שמים לנו יותר פלסטיק מלכאורה.
1: לא יודע, נראה לי.
0: נכון? הגבינות בארץ זה... צריך לבדוק מי מכין אותם. אל תעני, אל תעני, אל תעני, אל תעני. שלא נסבך. בשרי פרומאז'רי. את יכולה להגיד לי מה זה פרומאז'רי? מה זה אומר?
2: אני חושבת שזה קשור לגבינות, אני האמת לא כל כך יודעת.
0: פרומאז'רי, אני אסביר לך, פרומאז'רי זה שמיישנים גבינות, שלוקחים את התחום הזה של גבינות ומייצרים ממנו, זה נקרא פרומאז'רי, זה גם שם כזה מרשים לגמרי. את אוהבת את העבודה שלך?
2: בוודאי.
0: את אוכלת רק גבינות או שאת גם את בולסת בשר? אמיתי, מה, אני רוצה לדעת, יש לי שאלות מרגיזות.
2: לא, אני גם וגם.
0: גם וגם. את כבר עם בן זוג או שאת רק יצאת מהצבא?
2: אני יצאתי מהצבא לפני 3 חודשים, ואין לי בן זוג.
0: אין לך בן... תקשיבי טוב, אני מבטיח לגבר שיהיה הראשון שמוציא אותך לדייט, גבינות עלייך. גבינה זה הכי קל! יין וגבינות. מבינה? ערב יין וגבינות איתך. זה יהיה קשה בעצם. מישהי שעובדת בחנות גבינות לצאת איתה לגבינות. תגיד, נו מה זו שאתה מביא לי, איפה הקמאין פרופרום ממילים? איך קראת לגבינה היקרה?
2: מוליטרנו
0: קמאין. וואו, זה נשמע לי מטריף. וקונים את זה? הרבה אנשים קונים את הגבינה הזו?
2: כן, היא אחת הנמכרות שלנו. בגלל שהיא ממש טובה.
0: חבר'ה, זאת היא הבחורה המהממת. אני נותן את הטלפון של העסק כבר עכשיו. או שתזמינו גבינות, תגידו, עמדי שלח אותי, זה 15% הנחה, או שתתחילו איתה. יא פריירים, בת 21, מהממת מאשדוד. כפרה עלייך, אני אוהב אותך. הנה הטלפון של המהממת הזו, בבקשה.
3: 06-6-25-720.
0: יפה מאוד, זה המספר טלפון של בשר פרומאז'רי באשדוד. למאממת הזו, מה השם שלך שוב?
2: שירן.
0: שירן המאממת, שתשמח מאוד לקבל את הטלפונים. כל מי שמחייג אליה ואומר עמדי, 15% הנחה, ככה שאתם לא תשלמו 40 שקלים לפרומאז'רי
3: דקמאין,
0: יש לכם 15% הנחה על זה, אם תרצו לנסות, או שתתחילו איתה. 08-66-25-720. שירן, כפרה עלייך, את יכולה להגיד פרסומות?
2: בוודאי, עכשיו פרסומות.
4: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסד.
8: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסד וזה בסד.
8: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסד וזה בסד.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
3: אני צריך עזרה.
20: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
21: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
23: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. צריך לתת את הגושפנקה לזה שאנחנו אנשי מוזיקה. האם אתה מרשה לי השמעת בכורה עולמית?
1: בטח.
0: קבלו להיט חדש, תזכרו מה אני אומר לכם. קוראים לו הנרי, ביחד עם דוקטור צ'אי. בסדר, הם לא משלנו. אבל הם הוציאו קטע שנקרא סולה. תקשיבו, זו פעם ראשונה ברדיו גלי ישראל. נכון, תמיד הייתם רגילים. גל גלץ, רדיו ירושלים, רדיו ההוא, רדיו... מעזבו שטויות, 1,200,000 איש, לא נהיה הראשונים, מה אנחנו שווים? ברוכים הבאים, סינגל חדש, פעם ראשונה באוזניים שלכם. אם לא אהבתם, אני יורה לעצמי בברך. תביא אקדח.

0: אהבתם? עכשיו תאכלו אותה, כל עוד ישמעו את זה. איזה יופי, סולה, ככה זה נקרא, של הנרי פיפר, ביחד עם דוקטור צ'אי. זאת הייתה השמעת בחורה, ואני מקווה מאוד שאהבתם, כי אם לא, אל תדאגו. איך להיט הופך להיות להיט? לימדו אותנו הצד השני שקברו פה בתרבות. לוקחים שיר, גם אם הוא לא מי יודע מה, תוכנים, נתפס לך בראש, נגמר הסיפור ככה, הם היו בונים להיטים, נגמרו הימים. היו מגיעים דיסקים של אומנים ים תיכונים, הם היו שוברים את זה על הקירות. אפילו לא היו שומעים. זה אברי גילת סיפר, שהוא היה בגלי צהל. אתם לא מאמינים? לא, זה בערוץ... זה לא ערוץ 14 איפה שסיפרו את זה, זה דווקא בערוץ... איך זה נקרא? ערוץ... תבלה. לא משנה. זה כן משנה. אברי גילת סיפר שהם... אין, לא היו נותנים בכלל צ'אנס, שתדעו איך זה היה פעם. אברי גילת זה איש אני מעריץ. אני גילוי נאות, אנחנו מיודדים, זה איש ענק בעיניי בתקשורת הישראלית, והוא הוגן. הוא הוגן עם אנשים, אין אצלו עכשיו את הימין, את השמאל, והוא לא ידבר, והוא לא כמו הקפלניסטים. הגדול מכולם, אפילו הייתי אומר, בצד הגברי, כי אצל אנשים, זאת האיילה הכי יפה בעולם, איילה חסון, נכון? אין עליה בארץ. שניהם, יש פה עיתונאים באמת רציניים. אני אוהב יותר את של פעם, את החבר'ה שבאמת למדו תקשורת, מדברים עברית, יודעים לדבר, יודעים ללהג את הדברים כמו שהם, והיום פחות, אתם שומעים אנשים, אתה תהיה שמאלני בדעה שלך, מה זה בזרועות פתוחות יקבלו אותך בערוצי תבלה, תבוא ימני, אנחנו לא צריכים עוד בבונים, אנחנו צריכים עוד בבונים, אנחנו בבונים, אבל אני בבון גאה. I'm baboon from the right side. Right side, כאילו משחק מילים, from the right side, הצד הימני. עמדי מצחיק, לא יודע, אני ימני, אם הייתי בארץ נהדרת, איזה צחוק. מה זה ההודעה הזו? תקריא אותה, מה? תקרא רגע.
1: אלעד, אני ממש אשמח אם תיתן לי ארוחה זוגית, אני רוצה לשמח את אמא שלי, אני בת 13.
0: תחייג אליה רגע. בואו נבדוק אם היא עונה לנו. בת 13.
2: שלום.
0: שלום, מה תפייה?
2: כן.
0: מה קורה כפרה עלייך? זה עמדי מהרדיו.
2: כן, שלום.
3: יואו!
0: יואו, יואו, יואו, וואסאפ! בואי נבדוק, תבדקי אותי, אולי אני נוכל. תנסי לבדוק אותי.
2: לא, נכון.
0: תגידי את השם, אני אגיד לך אם זה אמיתי או לא. תגידי את השם בנט.
2: מה, שלי?
0: לא, תגידי את השם בנט. תגידי רק בנט.
2: בנט. אתה לא אמין
0: ואין לך מילה. עכשיו את מאמינה שזה אני? יופי. תגידי המאממת, את בת 13, לפני שאנחנו נתעסק בהודעה, את תלמידה טובה?
2: אני בחינוך ביתי.
0: שתסבירי לי, את לומדת בבית.
2: אני לומד בבית, כן.
0: מי מלמד אותך בבית?
2: אמא בעיקר.
0: ואמא שפיצית על, תותחית על, מבינה בהכל?
2: ברור.
0: אנגלית, איך האנגלית שלך?
2: האנגלית זה אבא, כי הוא אמריקאי.
0: Your father is an American?
2: יש.
0: אני רק מנסה לעשות פוזות של אנגלית, כן. רגע, ואיך אמא בכימיה? היא כבר יודעת להדביק אצבעות של אנשים עם סופר גלו ולהוציא את זה בלי שיהיו נזקים? יופי, זה כימיה. האם ספרות, אמא סבבה בספרות, או שאת קוראת ספרים בלי תמונות? מה את מעדיפה? אני עם תמונות, תמיד אהבתי.
2: אני קוראת מלא ספרים, ואמא טובה בספרות.
0: כפרה, איזה ילדה מהממת שאת עוד עונה לשטויות שלי. כמה אחים יש לך?
2: אנחנו 7 אחים.
0: 7 אחים אתם, יו, ואת הבחורה הקטנה, מה את בדיוק?
2: יש לי אח תאום.
0: באמת? מה השם הפרטי שלך?
2: שלהבת יא.
0: שלהבת איתיה.
2: שלהבת יא.
0: שלהבת יא, אוקיי, שלהבת יודקה, כאילו.
2: כן.
0: יואו, ומאיפה את בארץ?
2: מאש קודש.
0: אש קודש, איזה מקום. בוודאי. תקשיבי, אמא ואבא, כשהם התחתנו, הם באו ישר לשם? לאש קודש?
2: כן.
0: אז אתם מהמקימים, פי. איך קוראים לאמא?
2: איתיה.
0: ולמה את רוצה לתת לאמא ארוחה זוגית? מה אמא עשתה בשבילך שהתאמצת שאלה ארוחה זוגית?
2: קודם כל, מה שהשקיעו בבת מצווה שלי, וזה היה הדבר הכי חלומי, ויום אחרי הבת מצווה שלי, כולם ביישוב, כולם דיברו על הבת מצווה. זה היה לפני שנה פלוס.
0: פשי, איזה כיף. ומה, יצאת מצדפה? מה היה מיוחד בבת מצווה?
2: סבתא חורגת שלי, היא עשתה לי סדנת נרות.
0: מה זה סדנת נרות? לי אם היו נותנים סדנת נרות, ישר אומרים, עמדי מת. מה זה סדנת נרות?
2: זה מכינים נרות שעבה כזה בקוס קטנה, להבדלה.
0: את יכולה לשלוח לי נר כזה שאת עושה שאני אשאיר אותו פה אצלנו באולפן ממאזינה מהממת כמוך?
2: אני יכולה לשלוח לך את מה שאני הכנתי.
0: קיבלתי את זה באהבה ענקית, ובדרך, בגלל שאת הענקת לי את זה, אני נותן לך ארוחה זוגית לאמא ואבא. בסדר, את תבחרי איזו מסעדה שאמא ואבא הולכים בזכותך, כי את ילדה מהממת, ותודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: ביי כפרה עלייך, כן, מה רצית לומר? מה רצית לומר?
2: אני רציתי לומר שמאז תחילת המלחמה התחלתי לשמוע אותך, ועד שעברתי כבר ללא נוקיה, שלא היה לי רדיו, אז אמרתי, וואי, אני צריכה לחזור לתוכנית של אדם אדי, ואז אתמול הגיע לנו רדיו קטן. מאז אמרתי, אמא, אני חייבת לשמוע את התוכנית, מלא
0: תקשיבי, יש לך גם בוסם, את נעת האתר פרפיום האל, ככה בא לי, שיהיה לך גם בוסם בכיף. יאללה, ממילה, תודה רבה, יא נסיכה, יא מושלמת, יא בת מלך אדירה, יא לב פועם של אש קודש, אני אוהב אותך, ביי ממילה, ביי. איזה כיף לעשות לאנשים טוב על הלב, יו, ילדה בת 13, אחרי זה אומרים לי, מי שומע רדיו? יאללה, יאללה, כל הקשקושיידות האלה של מהנדסי התודעה. כן, כן, גם בנט הוא בחור רציני. מה זה? מה זה? יאיר גולן, מה זה? ניסים ראינו פה בפנים. בורא עולם, אם אתם לא מאמינים, הנה נס גלוי. יאיר גולן היה סגן הרמטכ"ל פה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר ש...
0: הוא נמצא בבית משפט כולו זכוח. וואלה, אני רוצה את טלי גוטליב שהיא תהיה בנפרד, לא בליכוד, טלי גוטליב לבד, בום, שרת המשפטים, בום, נשיאת בית המשפט העליון, בום, היועמ"שית, בום, זאת שקובעת פה הכל. עומדת מול יאיר גולן עם טלפון ואומרת לו את האמת בפנים של הזכוח הטרחן הזה, לכאורה נזקים. סגן רמטכ"ל הוא היה, מי שבחר בו צריך לשבת בבית סוהר, לכאורה. מי בחר בו? מי שם את יאיר לפיד ב... לא יאיר לפיד, זה בכלל עזוב. מה שמו? אהוד ברק. זה היה מפקד סיירת מטכ"ל. מי מינה אותו? בית סוהר. אמרו לי אנשים אמינים. אתה אומר מטכ"ל, וואו. ואז אתה רואה שניים כאלו. האחד מפקד היחידה שאתה אומר, זה! והשני... מה זה דובר האמת, האיש שסרגל עקום לידו?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתה יודע שכמעט סיימנו את השידור שלנו להיום? אתם קולטים את זה שמגי טביבי יוצאת עם אבי קקון? שמעתם את הדבר הזה? 19 שנים? זה אמור לשנות הגיל למישהו? לא, אהבה היא אהבה. מסורת, שניהם דתיים, היא חוזרת בתשובה, וזה יכול להיות שזה מה שחיבר? נשמע לי מוזר, לא יודע, אני לא יודע אם זה אמיתי, צריך לשאול את אבי קקון, כי אותה אני לא יכול לדבר, אני שרוף עליה, על מגי אני גם מקנה. אבי, אני אומר לך, אבי, אתה יוצא עם מגי טביבי? תן לי את הכתובת שלך רגע. אני אשלח לאבי קקון פרחים שישלח אותם למגי טביבי, ככה אני אוהב. טוב, יאללה, מספיק עם השטות, אנחנו צריכים לסיים. מני, טלפון לתשובה לאחידה, הנה זה מגיע. אני מחייג למאזינה בשם ליה. בוא נראה עם ליה עונה. ליה?
4: כן.
0: שלום.
4: שלום.
0: שלום ממקום של כוח. לי קוראים אלעד עמדי, אני מירושלים. את מאיפה?
4: יו-הו-הו, אני מתל אביב.
0: את תל אביבית? מאיפה בתל אביב?
4: מיד אליהו.
0: יש לך חנייה בבית?
4: כן, אבל לרסיון.
0: לא, אבל נוכל לעשות ביזנס על החנייה צריך בבית. נמכור אותה ליום 250 שקל, אני ועד נסתדר. מה את אומרת?
4: באהבה, אבל רק
0: שאלה
4: שלך זה
0: יהיה
4: חינם.
0: לי זה בחינם?
4: כן.
0: יש! יש! ניחה ליה בתל אביב! ליה, כפרה עלייך, יא. וואי, זו מהממת. אתה מבין שאת גם חיילת? זה יכול להיות?
4: כן, אני חיילת בקריה.
0: טוב מאוד, קרוב לבית. זה גם חשוב לשרת, בסדר? בכלל באופן כללי אני אוהב אותך. את נהנית מהתוכנית שלנו?
4: וואי, תקשיב. אני מגיל קטן, אבא שלי שם אתכם ברדיו, ובהתחלה זה הציק לי, אבל עכשיו אני ממש... זה כיף לשמוע את זה, זה כיף להבין מה אתה אומר, חוץ מהצחוקים. מבחינת הדעות שלך, אני
0: אוהבת
4: אותה מאוד.
0: ליה.
4: כן.
0: אם לא היית בת 19, הייתי מאמץ אותך. הייתי לוקח אותך לגור אצלנו בבית. קודם כל, את יפהפיה, אני מאחל לך בהצעה. באמת ילדה יפהפיה, חיילת מהממת. את ילדה טובה, ואני רוצה לשאול את השאלה. איזו חברה הייתה הראשונה לקום? נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה?
4: אמזון.
0: אמזון, את בטוחה ב-100%?
4: אני בטוחה ב-100%.
0: האם התשובה שלה נכונה?
5: כן.
0: כל המתנות בדרך אלייך, כל המתנות בדרך אלייך. עכשיו תבחרי לי שיר כזה מגניב שאני אפתח איתו מחר את השידור, כי אני אוהב אותך, כי את חיילת, אין מה לעשות.
2: בחורות טובות.
0: קיבלת, מחר, שרית חדד ועודיה, בחורות טובות בפתיחת השידור. אני שרוף עליך.
2: רק אני רוצה להגיד משהו אחרון.
0: בבקשה.
2: אתה יודע שאתמול העלית שתי אנשים, העלית את יקיר פרץ מנתניה.
0: כן.
2: ואת אבא של הבן זוג שלה, שלו.
0: כן.
2: ואני הבת זוג של יקיר.
0: לא נכון!
2: כן.
0: רגע, רגע, יש לנו שיחה. אופר, צא לפרסומות רגע, צא רגע, נלחד שם פרסומות, להתראות בינתיים למאזינים, אנחנו נעלמים. עכשיו, אופר
5: בא. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט וזה בסט.
12: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסט וזה בסט.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
19: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
22: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
26: ליבי. תודה רבה. מכאן אליך כתבנו עמרי חיים. אפשר לומר שחיזבאללה מנהל סוג של משוואה משל עצמו.
27: כן, הוא לכל הפחות מנסה להכתיב כאן איזשהן משוואות משלו. כרגע, נכון לדקות האלה, הוא בינתיים לצערנו קצת גם מצליח. למה? הוא רואה את האמריקנים עושים פחות או יותר הכל כדי להגיע לעסקה. האיראנים מרגישים טוב, והוא בתורו מרגיש שיש לו איזשהו גב איראני, כן? להתנהל באיזשהו מרחב יותר גדול מבחינתו, ולכן הוא גם מפריז באיומים שלו ובדרישות שלו, בחוצפה שלו. וביממה החולפת נשאל אחד בחירי חיזבאללה על אותה משוואה שמדברים עליה בישראל, אי תקיפת יישובי הצפון בתמורה לאי תקיפת הדחיה, אותה משוואה שכמובן כבר הופרה, והוא לא רק מגלגל אותה ככה מכל המדרגות, אלא הוא גם מעלה את רף האיום על ישראל, וככה זה נשמע.
28: מלעדו לישראל יש, יש בבני אדם אנו פיחל הרד אנ ימתד בעדואני מן ג'ביד פייג'ב אני אמל חיסב אנ המועדלה ستصبح أن الضاحية وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل أبيب وليس مقابل المستوطنات.
27: אם אני מקשר את זה, נגיד לסיום לשיחות בוושינגטון, חיזבאללה, כפי שאני מבין מהצד הלבנוני, מחכה לראות מה יהיו תוצאות השיחות שם בוושינגטון, ועל פי זה הוא יקבע מה יהיו צעדיו הבאים. מבחינתו להגיע להפסקת אש וגם לנסיגה בחלומותיו מלבנון, זה דבר שהוא יכול להשיג גם בשיחות מסע ומתן, לכן הוא ממתין. בינתיים מרגיש הרבה מאוד ביטחון ואיזושהי הצלחה שלו לקבוע את המשוואות הנוכחיות.
26: איפה עובר הגבול בין תיאום אסטרטגי עם בעלת הברית הגדולה ביותר אריאל סגל לבין באיזשהו מקום הוויתור של ישראל על היכולת שלה להגיב?
0: אני לא חושב שזה גבול ואני לא חושב שזה ויתור. היחסים עם ארצות הברית הם קיומיים, המלחמה באיראן היא קיומית, וצריך סבלנות בתוך המערכה הזאת. העמידה עם סטופר לממשלה, אני מזכיר לכם את החודשים של מרץ 24 ופברואר מרץ 24.
26: אם זה משהו שאתה גם אומר לתושבי הצפון?
0: אני אומר, כן, אני אומר לתושבי הצפון רוצים שצהל יטפל באיום של החיזבאללה. צהל מטפל ביום של חיזבאללה בדרום לבנון בצורה אפקטיבית ביותר. החיזבאללה שהיה אחד האיומים הגדולים, האיום הקונבנציונלי הכי גדול על מדינת ישראל, הפך לחתול שמיילל שבורח. נכון, הם פוגעים בנו, הם פוגעים בנו מרחוק עם הרחפנים, אבל בסופו של דבר הם מאבדים שטח, הם מאבדים אנשים, והם מאבדים את היכולת לפגוע ביישובי הצפון. וצריך סבלנות, וצריך נחישות, וצריך עוצמה וקשיחות ברגעים האלה, כי המלחמה לא תמה, והשחקן המרכזי עדיין הוא איראן, וכשאיראן תיפול הכל ייפול, ולכן להסתכל על חזית שבסופו של דבר משנית לחזית האיראנית כחזית העיקרית, זו טעות, כי צריך כל הזמן עם העיניים על הכדור, העיניים על איראן.
26: ובין לבנון לאיראן, כתבנו בן יניב, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדבר היום על טיב היחסים עם טראמפ.
1: נכון, וזה קורה בראיון לרשת CNBC, ראיון של מעל שעה, שם נתניהו צריך להגיד אחרי מה שאנחנו רואים כמו קקפוניה בתקשורת בימים האחרונים, ולכאורה איזשהו משבר ביחסים, מגלה לנוחות מאוד גדולה, מגלה ביטחון מאוד גדול בברית בין אמריקה לישראל. ראש הממשלה אומר, בלי השותפות עם דונלד טראמפ לא היינו מגיעים למצב שבו היום ישראל שלאחר השבעה באוקטובר, לאחר כמעט שלוש שנים, נמצאת בנקודה החזקה ביותר של האי פעם, אומר ראש הממשלה. איראן, הוא אומר, נמצאת במקום החלש ביותר שהיא הייתה בו. הוא אומר, אנחנו לא נבחר מתי פול המשטר הזה, אבל הוא בסופו של דבר ייפול. הוא מתייחס לאותם דיווחים, וכשגם שני הצדדים אישרו שהייתה שיחה מתוחה שלשום בין טראמפ לנתניהו, הוא אומר, ישנן אי הסכמות, אבל גם במשפחות הטובות ביותר לפעמים לא מסכימים. הנה מה שהוא אמר.
2: We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out, and we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action.
1: כן, אז ראש הממשלה נתניהו מגלה ביטחון מאוד גדול, והוא אומר, הסיפור באיראן עדיין לא הסתיים, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, עדיין צריך להבחין כיצד להוציא את האורניום המואשר. טראמפ כרגע רוצה לסיים את זה במסע ומתן, צריך לתת לו צ'אנס, אומר ראש הממשלה, עוד על היחסים והקשר בין ירושלים לוושינגטון ב-24 שעות האחרונות, בכתבה שהכנו.
3: פערים גלויים בין אמריקה וישראל וחילופי אש בין אמריקה לאיראן. היממה האחרונה החלה בלילה שכלל שני מטחי טילים וכטב"מים איראנים אל עבר כווית ובחריין. ההפרה האיראנית החמורה ביותר מזה חודש, ומן העבר השני ירי אמריקאי אל עבר מכלית נפט צוררת. אבל בסוג של ניתוק, רוב העולם עסק בזה.
4: You had a phone call with Bibi Netanyahu, the prime minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
5: I did. I would say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we gotta stop this.
3: האישור של טראמפ אל מול המצלמות בדבר השיחה המתוחה עם ראש הממשלה שלשום הנה הפעם הראשונה שמחלוקת בין הממשל הנוכחי לממשלת ישראל מקבל פומבי. זאת לצד הכבוד שטראמפ מקפיד להעניק לנתניהו.
5: I like Bibi a lot and I've worked very well with him. We had a I'm a wartime president, he's a wartime prime minister.
3: הנשיא האמריקאי ממשיך לדחוף לעסקה, על אף שהוא מודה בכך שקשה לסמוך על האיראנים.
5: They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon.
4: Have they?
5: Oh yeah, they've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing.
3: הוא אישר היום לראשונה, האייתולה הצעיר שותף לשיחות. המגישה לא החמיצה הזדמנות להשפיל את חמינאי הצעיר.
5: We're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
4: Is it the gay Ayatollah?
5: He's involved, absolutely. Missing a lot of different parts.
4: So who's making the decisions?
5: Well, they say he is giving approval.
4: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
5: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
3: גם היום, גם כשאזרחיו משלמים יותר בתחנות הדלק, טראמפ מתעקש, זהו מחיר ששווה לשלם בעבור מטרת העל.
5: That's not a big price to pay if you look at the possibility of them having a nuclear weapon. It's not a very big price to pay.
3: בינתיים, המשטר ממשיך לשלם בכיסו, מעבר לאיבוד מאות מיליונים בכל יום בשל שיתוק שוק הנפט המקומי, הבית הלבן ממשיך לרדוף אחר נכסים פיננסיים של טהרן ברחבי העולם, רוביו מאותת, עד שלא יהיו ויתורים בגרעין, דולר אחד לא ישוחרר.
6: Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance with those agreements.
7: The reason they want to
3: תמונת המצב היא שסבלנותו של טראמפ עוד לא פקעה והוא מוכן לתת לאיראנים זמן, דבר שהם לוקחים בשמחה.
26: ואז כמובן מעלה את השאלה, איראן באימות או איראן בהסכם, לאן להערכתך הרוח נושבת?
8: אנחנו נמשיך להגיד את השיחה שאתמול וגם מה שדיברנו, אצל האמריקאים יש איזושהי הבנה שישנה קבוצה והנשיא טראמפ ממסגר אותה באופן שאפשר להגיע איתה להסכם. בישראל כמובן לא מקבלים את הדבר הזה, אומרים שבעצם המשטר הזה הוא משטר שהמתון ביותר בתוכו הוא קיצוני ושונא ישראל, אבל גם נתניהו היום אומר שישנם סדקים בתוך המשטר. כמה הסדקים האלה גדולים? האמריקאים חושבים שהם סדקים גדולים, שהם סדקים שיכולים להגיע לסדרה שלמה של הסכמות. גם בדברים היום שטראמפ ונתניהו מדברים עליהם, התורה תאום, גם הצירוף הזה ששניהם ביחד מתראיינים באותו יום, זה איזה משהו שמתואם, זה לא בא במקרה. נתניהו לא עולה לשידור ברשתות האמריקאיות בלי הבנה או אמירה או איזה הסבר לאמריקאים שהולך לעשות את זה. האנשים האינטרסנטים שניסו לחבל השבוע במערכת היחסים שבין נתניהו לבין טראמפ לא הצליחו, צריך להגיד, אמריקה של טראמפ רוצה הסכם. האם יהיה הסכם? אנחנו מסופקים. האם תהיה תקיפה? אנחנו רחוקים משם. אבל הדברים בבזר הזה מתהפכים בזמן קצר מאוד.
26: כן, ועד אותו הסכם תקיפה דרוב על הזדה, אתה עם כותרת די מעניינת על ההיערכות של איראן להגברת התקיפות נגד המפרציות.
10: כן, מגיב, את הדברים האלו אני מביא מפי שיחה עם גורם שמקורא במקורות משמרות המהפכה, שבה הוא אומר לי שאיראן צפויה להגביר בתקופה הקרובה את הלחץ ואת התקיפות נגד מדינות המפרץ, כחלק מניסיון להשפיע ולהלחיץ את טראמפ. עוד בטהרן מבינים שהאירועים הקרובים בארצות הברית, לרבות אירוע 250 שנה לממשל ובחירות האמצע, זה הדבר שהכי מלחיץ את טראמפ, ועל זה הם רוצים לגעת וגם להתקרב למועד הזה וגם להגביר לקראת המועד הזה את התקיפות. ובמשמרות המהפכה מתחילים להבין שבעצם השיחות האלה עם האמריקאים לטענתם זה מעין מסך עשן כדי להשעות את האירוע כפי שהוא עכשיו. בכלל משמרות המהפכה הם מתכוננים לאופציה שהסגר, שהמצור הימי במיצר ההורמוז יימשך, לא יהיה הסכם ולא תהיה תקיפה. ועוד הגורם מוסיף שהמצב הכלכלי באיראן רק מחריף ויש מחסור בדלק ובמזומנים, וכך הוא כתב לי הגורם, ככל שהמצב הכלכלי באיראן יחמיר, כך יגבר הלחץ במפרץ. מבחינת משמרות המהפכה, אם אין כסף ואין התקדמות מול האמריקאים, צריך לגרום לצד השני להרגיש את המחיר.
26: איך נתפסת ההתנהלות האמריקנית על ידי המשטר האיראני, תמיר?
11: אז בהמשך לדברים של דרור, צריך לומר ביושר מגי שבסבירות גבוהה ההתנהלות של הנשיא טראמפ בשבועות האחרונים נתפסת על ידי המשטר באיראן כהקרנת חולשה שמזמינה עוד מתקפות חזקות יותר. המתקפה האיראנית הלילה הייתה הגדולה ביותר מאז ההכרזה על הפסקת האש במפרץ הפרסי. 13 טילים בליסטיים ששוגרו לעבר בחריין וקווייט השביטו את נמל התעופה של קווייט סיטי, גרמו לעשרות פצועים ולהרוג אחד, ולמרות זאת מיד לאחר מכן פיקוד המרכז האמריקני מפרסם הודעה ש שלפיה מבחינת האמריקנים הפסקת האש עדיין בתוקף. האיראנים רוצים עכשיו בעיקר שלושה דברים. הסרת המצור על הורמוז, הפשרת הנכסים המוקפאים שלהם בחול, ולקבל את שני הדברים האלה תוך כדי שהם שומרים על לפחות חלק מהיכולות הגרעיניות שנותרו להם. ההתנהלות של טראמפ משדרת להם שהוא לא רוצה לחזור ללחימה כמעט בשום מחיר, ולכן הם יעלו את המחיר שהם גובים ממדינות המפרץ על מנת ללחוץ עליו להתקפל ולהעניק להם את ההסדר שבו הם מעוניינים.
26: כן, ובמפרציות אומרים נשמע קול די מפוקח הקורא לעמוד מול הסחטנות האיראנית.
27: כן, צריך לומר, קול יחסית בודד הוא היום של איחוד האמירויות, שרק באחרונה דובר על כך שהשתתפה גם באופן אקטיבי בחלק מהתקיפות באיראן, והקול הזה הוא באופן ספציפי של אחד היועצים הבכירים של שליט איחוד האמירויות, שאומר בצל התוקפנות האיראנית הנשנית על כווית ובחריין, אין מנוס מעמדה מפרצית מוצקה ומאוחדת. התוקפנות הזאת לא פוגעת במדינה אחת מסוימת, אלא בכולנו יחד. איחוד האמירויות כתמיד היא חוד החנית המפרצי בהבנה מהו האיום האיראני. הם מבינים, האיום עדיין לא הוסר, רק יחד אנחנו יכולים לפעול נגדו, אבל כמו שאמרתי, הם עומדים די לבד בנקודה הזאת בזמן. מדינות המפרץ לא פועלות כגוף אחד, לכל מדינה שם יש את האינטרסים שלה. הקטרים מעורבים במסע ומתן, הסעודים לא מאוד אקטיביים, האומנים מקורבים לאיראנים, ובשוני הזה במדיניות, בחריצים, שם איראן נכנסת בין מדינות המפרץ ומנסה למנף את המצב לטובתה. מדינות המפרץ מבינות שיש עכשיו משוואה שמתנהלת בין איראן לארצות הברית, לא הם יהיו אלה שמפרים אותה, והדבר החשוב הוא שבמשוואה הזאת הן מתנהלות, הבנה שכולן יחד שם גיאוגרפית, אבל לא גיאופוליטית. חשוב להבין את זה, שם איראן מתנהלת, שם המדינות הללו מתנהלות, זאת המשוואה שכרגע מנהלת את איחוד את מדינות המפרץ.
26: כן, ומה שמעניין, הראל, שלמרות המתיחות וסימני השאלה, יש עמדה ברורה גם בצד הישראלי, גם בצד האמריקאי, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: ואנחנו סומכים על זה, ולכן אנחנו כרגע כל הדברים מוליכים לזה שנכון, אנחנו בתקופה של לדגור קצת על הביצים, אבל אני לא רואה שלא תהיה פעולה צבאית בוודאות. אני לא רואה את הדבר הזה. אני גם רוצה להתייחס לדברים שהוא אמר על איחוד האמירויות. איחוד האמירויות אכן עומד מול איראן, באופן גם הכי קרובה לאיראן, אבל גם מחזיקה את כל הכסף של איראן. אני רוצה לראות מתי מתחילים להזיז את העניינים של הכסף. אמרתי את זה בהתחלה. זה האירוע המרכזי. כל הכסף של איראן שוכב של המשמרות המהפכה ושל השלטונות וכולם נמצא במערב וכולי. אפשר לטפל גם בדבר הזה, וזה מוזר לי שלא טיפלו. אני חושב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא טראמפ הבטיח את זה, אמר את זה, הוא לא יכול לחזור בו, הוא לא יכול להמציא פה דברים חדשים, הוא ילך עד הסוף.
26: אחרי חודשים ארוכים של המתנה, הממשלה אישרה אמש את תוכנית הענק לשיקום הצפון בהיקף של למעלה מעשרה מיליארד שקלים, המציפה בין היתר את הפער העמוק שבין ההצהרות למציאות בשטח. עוד פרטים בכתבה של שלב כחלון.
7: ברוס, בואי!
12: איך את מתה על זה?
13: בתוך ימים של מציאות ביטחונית ומדינית כמעט בלתי אפשרית, אמש חלק מתושבי הצפון קיבלו קצת הכרה ממדינת ישראל.
14: אנחנו נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. אנשים ינערו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו. זאת אומרת 20 מיליארד שקל הולכים ליישובי הצפון.
13: אתמול בישיבת הממשלה, שרים מאשרים תוכנית לשיקום הצפון, שעוד לא יצא מהמלחמה. תוכנית בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקלים תחולק למספר יעדים. בשלב הראשון, 150 מיליון שקלים ילכו לצרכי מיגון מיידי, כמעט 2,000 מיגוניות חדשות, בדגש על סמיכות לאזורים מרובי אנשים וילדים, כגון מרכזים מסחריים ותחנות הסעה. מימון מלא לבניית ממד בגובה של 182 אלף שקלים, כולל החזר של 50 אלף שקלים למי שבנה את הממד במסגרת מגן צפון. גם בניינים משותפים ימוגנו ויחוזקו. תוכנית הצמיחה והשיקום יוקצו עוד כ-5.5 מיליארד שקלים, אבל בפריסה לאורך שנים ולא באופן מיידי. הכסף יוקצה בין היתר לתחבורה, רווחה, השכלה גבוהה ובריאות, כאשר חלק מהמהלכים הללו ידרשו חקיקה בנפרד.
15: שם תוכניות יפות, דובר בהתחדשות עירונית ומרכז עיר ואוניברסיטה, באמת, עוגנים נהדרים, אבל העוגנים האלה יהיו בעוד עשור. הבעיה שלנו היא כאן ועכשיו, התושבים שלנו מדממים על שולחן הניתוחים עכשיו.
13: בצל ההתלהבות, ראשי הרשויות ניסו להזכיר, מימון המיגון חשוב, אבל כסף לא שווה ביטחון, וזוהי דרישתנו הבסיסית. מנגד, יש גם מי שנשארו מאוכזבים.
16: זה שנתיים וחצי של גיהנום, של הפגזות,
7: של פגיעות ישירות, חצור לא נמצאת וראש פינה לא נמצאים בשום מתווה שיקום. ואני שואל אתכם, האם הדם של תושבי חצור הוא כהה פחות מדם של תושבים אחרים?
13: כך למשל חצור הגלילית, ראש פינה ויישובים נוספים שלא חוסים תחת המרחק הלקוני 9 קילומטרים מהגבול אלא מעט יותר.
12: אין לנו שום עזרה, זה בא על חשבון הילדים שלנו, המערכות החינוך, ההתמגנות, אנחנו פחות רלוונטיים לצערי הרב.
13: בשלב זה טרם אושרו הטבות המס שגררו עימותים בוועדת הכספים בשבוע שעבר, ועוד בטרם יורחבו ההטבות, חשוב לחכות ולראות שהכסף שמובטח אכן מגיע לכיסו של האזרח שעדיין רץ למקלטים תחת דיווחים על הפסקות אש.
26: בהמשך לכתבה של לב כחלון, אתה עם החשש בצפון כי התוכנית תכשיר סוג של שקט מדומה.
16: כן, לחלוטין, תראו, קודם כל התוכנית באמת טובה, היא מביאה לכאן הרבה דברים שמחכים להם כבר הרבה מאוד שנים, בדמות למשל מיגון, יש פה בניינים שספגו פגיעות ישירות ולא היה להם מקלט וגם היום אין, אז זה פער שחשוב שמתוקן. אבל, ויש פה אבל גדול, היום התושבים כאן בעיקר שואלים את עצמם, האם יכול להיות שמכרו אותנו, האם יכול להיות שהפקירו אותנו, האם יכול להיות שמישהו מכשיר פה קרקע, מלבין פה איזשהו מהלך שהוא מפנק אותנו מצד אחד בכיס, דברים שאנחנו ראויים לקבל, אבל מצד שני, ככה, קורה קרפ קורא להמשיך את מה שמדובר בימים האחרונים בעיקר על הסדרה. אז מכאן יש חשש אמיתי לגבי הדבר הזה, מתוך הבנה שכסף לא שווה ביטחון. היום התלמידים חוזרים לבתי הספר שוב, אחרי כמה ימים של איזושהי כוננות ספיגה בעקבות אותם דיווחים על כך שישראל רוצה לפעול בבהירות, דבר שאנחנו כבר יודעים שחוזלה ולא יקרה. אז התחושות כאן בצפון היום מעורבות, גם ראינו את למשל חצור וראש פינה, גם אירועים מורכבים לכשעצמם, שמקווים לפחות לקום מחר לבוקר שיש בו יותר ודאות מצד ישראל בעניין הזה.
26: שלב, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם ההתפתחות הדרמטית בפרשה שחשפנו כאן לראשונה במהדורה, על החשדות נגד ראש חטיבת המבצעים תת אלוף ישראל שומר בגין ניהול יחסי מרות, וההודעה על פרישתו מצה"ל, הלל ואתה מוסיף פרטים חדשים.
17: כן, תראי, היא סערה אמיתית בצמרת צה"ל, אבל עושה רושם שיודעים לייצב את המערכת למרות הדברים, ואנחנו עכשיו מביאים מספר פרטים נוספים וחדשים על הפרשה. על פי החשד, במשטרה הצבאית מעריכים ששומר וקצינה בלשכתו, קצינה מהמעגל הקרוב שלו, קיימו מערכת יחסים בהסכמה בניגוד לפקודות. חיילת בלשכה, חיילת אחרת, תפסה את השניים בחודשים האחרונים בזמן שירות צבאי, והיא זו שמעבירה את הדיווח הלאה. החיילת להבנתי מדווחת לרשויות היוהלם ולא למשטרה הצבאית, ולאחר מספר חודשים מחליטים לפתוח בחקירה גלויה. בנוסף, מעט לפני טקס חילופי ראש המוסד נקרא שומר לאותה חקירה, ואנחנו מחדשים שגם אותה קצינה שהייתה איתו במערכת יחסים גם היא נחקרה והורחקה מהלשכה. הקצינה מאשרת את מערכת היחסים וטוענת שהייתה בהסכמה בשלב הזה. למיטב הבנתי אין לה טענות נגד שומר, היא לא טוענת לכפייה או חלילה למעשים חמורים אחרים. בגלל שמדובר בקצין בכיר ופקודה ישירה שלו, זה כאמור אסור בפקודות, ועל כן עכשיו מבררים האם תהיה כאן פרשה פלילית, זאת אומרת שחלילה הוא עשה משהו שהוא גם אסור במישור הפלילי או רק במישור המוסרי, ועל כן הוא ביקש לפרוש מצה"ל ואז האירוע הזה יסתיים.
26: איך אגף המבצעים מתנהל, הולך להתנהל ללא פיקוד בכיר?
17: אז תראי, זה אירוע אחר, כרגע חסרים במחלקת אגף המבצעים שלושה קצינים בכירים, ויש פה, אני חושב, מזל גדול שראש האגף, אלוף איציק כהן, מעשה הפשיל שרבולים ואמר הנני, והוא כרגע מתעסק בתוך המחלקה. יש שני ראשי מחלקות שהם כרגע סוכמו לתפקידים אבל עדיין לא נכנסו. אחד זה ברק חירם, במידה והוא לא ילך לנתניהו, ייכנס מיידית לתפקידו בימים הקרובים, והשני זה בידרמן, מפקד חטיבה 401, אחד שנפצע, וגם הוא, ברוך השם, בתהליכי שיקום מתקדמים, אמור להיכנס בקרוב. יש את אלוף משנה עין שהחל כבר בהליך חפיפה, ויש עוד קצין במילואים, השורות מלאות, ובימים הקרובים הם יעבדו על תוכניות מבצעיות חדשות לכלל הזירות.
26: מה אתה שומע במסדרונות הקריה, נועם?
11: תראי מגי, שני דברים אני שומע. קודם כל נתחיל בהיבט האירוע המוסרי. בצהל באמת שמים דגש מאוד מאוד מאוד גדול על הסיפור של מערכת יחסים בין מפקדים לבין פקודות. בזמן שבארגונים אחרים מפקד או מנהל יכול להתחתן עם הפקידה שלו בצבא, זה לא רק אסור, זה גם מוביל באמת להשלכות מאוד מאוד משמעותיות וחמורות, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה של שומר. העניין הוא שיש ביקורת מאוד גדולה והרבה מאוד הרמת גבות. מכיוון שההבנה היא שהאירוע הזה ידוע בצהל כבר כמה חודשים, כמו שהלל אומר, כמעט 4 חודשים האירוע הזה נמצא על השולחן. מה קרה שדווקא עכשיו החליטו לפוצץ את הבועה הזאת, והאם יש קשר לעובדה ששמו של ישראל עמד על דוכן הדשאבים, דיוני השיבוצים, והיה מועמד לקידום משמעותי. אז החשש הגדול בעיקר שמה שאני שומע בקריאה זה שעכשיו יתחיל גל של סיכולים, בדרך כלל הדברים האלה מייצרים גל של עוד ועוד שמועות שיוצאות החוצה ועוד ועוד בדיקות. שאלה אחת שצהל יצטרך באמת לתת עליו תשובה, למה 4 חודשים לוקח לפתוח בחקירה ולהעמיד את האיש הזה במקום?
26: שאלה טובה, ולא רק במקרה הזה. נועם, תודה רבה. דרמה במליאת הכנסת בתום סבב הצבעה שני, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר היום למבקר המדינה הסירי של ישראל, זאת לאחר שהפסיד בסבב ההצבעה הראשון לשופט אלרון. עתירות יוגשו ככל הנראה נגד המינוי, מוטי קסטל. שאלה גדולה, מה הוביל אותו מהפך?
9: תראי, קודם כל צריך לומר שאם חבר הכנסת אלי דלל היה מגיע היום למליאת הכנסת, אזי מבקר המדינה הבא היה השופט יוסף אלרון. לבקשת יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, הוא נשאר בבית. בסופו של דבר נתניהו ניצח ולכן הוא מרוצה, אבל הוא יצטרך לעשות בדק בית. לפחות 8 חברי כנסת סוררים מצביעים היום נגד מועמד הקואליציה. למרות שזה גם בסופו של דבר יפגע בהם, אבל את יודעת, בסוף השורה התחתונה היא זו שמדברת. בדקות האחרונות מבקר המדינה החדש, בתקווה לפחות של הקואליציה, עורך הדין רבלו מבקר בכותל, מתפלל שם להצלחה בתפקיד וגם מודה, ובסיעות האופוזיציה כבר מודיעים על עתירות לבגץ, גם יאיר לפיד, גם כחול לבן בני גנץ, גם נפתלי בנט בדקות האחרונות, כמובן ביחד עם יאיר לפיד, הם אומרים, ההצבעה נעשתה בצורה עבריינית, היא נעשתה תוך שמלכים אימים על חברי הכנסת, כל עיקרון החשאיות של הבחירה כדי שחברי הכנסת יצביעו על פי צו מצפונם, והיות וכאן היו ניסיונות או לפחות צילומים וטענות ללחץ לח"כים שצלמו את עצמם מאחורי הפרגוד, לכן אנחנו נעתור נגד זה. הנה סיכום של היום הסוער הזה בכנסת בכתבה שהכנו.
18: סליחה, עליזה, מה קורה פה? עליזה,
19: את
18: חברי הכנסת, אני מבקש קודם כל להירגע.
19: כך זה נראה היום במליאת הכנסת. מהפך. בסיומה של דרמת ענק, ניצחון לקואליציה, ובעיקר לראש הממשלה. מבקר המדינה הבא, עורך הדין מיכאל רבלו, מקורבו של נתניהו. זה קרה בתום הצבעה חשאית ומספר סבבים.
18: אני חושב שכמו שאמרת, הוא יעשה והוא יבחן את כל הדברים, אתה יודע, כמו שאמרת, דברים שמשום מה לא נבדקו, הוא באמת יחפור איפה שצריך.
19: אבל הבחירה הגורלית הזו קדמו מבחינת הקואליציה דפיקות לב, מתח מוגבר, סימני אזהרה ובעיקר כאבי בטן. בבוקר מבחינת הקואליציה הכל היה עדיין אופטימי. המועמד מטעמה, עורך הדין מיכאל רבלו, היו על הנייר 61 קולות מובטחים. סיעת ש"ס ויתרה אפילו לטובת יהדות התורה והסירה את מועמדותו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מהוועדה למינוי דיינים לדרישת האחרונה. בתקופה בעולם התורה נרדף באופן אכזרי ולאור האתגרים הרבים הנוספים, דרושה האחדות של היהדות החרדית, הצהירו מטעמה. אבל זה לא עזר בפעם הראשונה. מאחורי הפרגוד בהצבעה החשאית שוב חזר הניגון. בדיוק כמו אז, בהפסד הצורב ההוא בוועדה לבחירת שופטים, שוב מורדים וסוררים מבית, לפחות 8 כאלו הצביעו נגד מועמד הקואליציה.
20: יש כאלו שבוחרים מסיבות כלשהם, כל אחד וסיבותיו הוא לעשות את המעשה הזה ולתת לאופוזיציה תמונת ניצחון, והדבר הזה הוא חמור מאוד בעיניי.
21: הם לא הפתיעו אותי, אני אמרתי לראש הממשלה כשישבנו בפרסה שיש 6 בתוך הקואליציה שלא יצביעו לעורך הדין רבלו.
22: כרגע תוצאות בעייתיות, אני קורא לכל החברים אצלנו לחשב מסלול מחדש.
19: אלרון זכה ל-60 קולות, רבלו ל-57, הרוב הדרוש לניצחון 61 לא הושג. המליאה התכנסה להצבעה חוזרת. בינתיים ראש הממשלה נתניהו קרא אליו לשיחות שורת חברי כנסת. הפרסה נמשכה, דקות לאחר שהחלה הישיבה יצא להפסקה. באופוזיציה טענו כי הליכוד דרש מנבחריו לתעד עצמם בקלפי כדי להוכיח שהצביעו לרבלו, בליכוד יחישו נמרצות.
1: הצבעה היא חשאית. מעבר לזה, אם יהיו הנחיות מיוחדות מהייעוץ המשפטי, אני אפנה לתקנון.
2: הופעל כאן לחץ. יש לנו עדויות על הפעלת לחץ על חברי
19: הכנסת. מי שהציעה זאת מיוזמתה ואולי שינתה בסופו של דבר את התמונה כולה, הייתה חברת הכנסת קטי שטרית.
4: אם יושב ראש הכנסת אומר שכל אחד זכותו מלא לעשות מאחורי הפרגוד מה שהוא רוצה, זכותנו מלא לצלם את עצמנו. למה שלא נעשה את זה? עכשיו כולם בגדר שחשודים.
19: ההצבעה החלה בשלישית. בינתיים ראש הממשלה זימן בבהילות ללשכתו סבב נוסף של ח"כים כדי לברר האם הצביעו נכון, אך גם הוא ידע כי כלל לא בטוח שהחשודים המיידיים במרכאות הם אלו שסרחו. טבעה של הצבעה חשאית.
1: ראש הממשלה, יש גוש? יש גוש?
19: כאמור, בסופה של הדרמה נבחר עורך הדין רבלו, שגבר על השופט אלרון עם 61 קולות בדיוק מול 57 לאלרון. היוצרות התהפכו. ראש הממשלה נתניהו, שכבר עזב את משכן הכנסת, מתכונן להפסד הצפוי, עשה זאת שוב. הוא יצא לבחירות עם טעם מתוק יותר, אבל גם מה שקרה תחילה מלמד הרבה על מה שמתחולל בפנים. המחלוקת חוק הגיוס משני צידי המתרס ועוד עניינים שפילגו את הקואליציה עלולים להפוך הצבעה רציונלית לאמוציונלית.
5: אוי ובוי אם אנחנו היינו מפסידים. זה היה אומר הרבה מאוד על הנאמנות של האנשים שלנו, ואני שמח שאנשים באמת התעשתו, הבינו את העניין והתיישרו לפי מה שראש הממשלה ביקש.
19: נתניהו נושם לרווחה, אבל הדרך עדיין לא הסתיימה. האופוזיציה מיהרו להודיע כי יעתרו לבגץ, ונראה שגם הסאגה הזאת תעמוד בסופו של דבר למבחן שיפוטי. יסמין
26: פרידמן. כן. טוב, ניצחון לקואליציה, יעקב, ניצחון גם במיוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל יש שאולי יאמרו איתנו שהליך הבחירה, הליך ההצבעה היה די צורם.
8: יש שאומרו כך ויש שאומרו אחרת, הריבון קבע את עצמו. אני לא מבין את השאלה הזו, כאילו מהבחינה הזו, מה זה יש שאומרו? יש שאומרו שאלרון, ששלח את הנגד רוזנפלד לכלא, במשך חצי שנה, שביחד עם הקמפיינר שלו, ראש הקמפיין משה כחלון, איש של הדיפ סטייט, שנייה אחת.
26: חברי כנסת שמתעדים את עצמם בהצבעה שאמורה להיות חשאית, זו גם נקודה, אתה יודע.
8: לא בפעם הראשונה, רק שנייה אחת. הקמפיינר שהולך ובונה את הברית, קודם כל עם הסיעות הערביות, עם אחמד טיבי, יועצו של ערפאת, עם מנסור עבאס, הערבי, של האחים המוסלמים, יוצר איתם את הקואליציה הראשונית, ואיתם הוא מתחיל את הקמפיין לתוך הבנייה של מבקר המדינה. כשאתה מתחיל את האירוע הזה קלוקל, אז אתה מקבל אותו בצורה אחרת. עם כל הכבוד לאלרון, אלרון 9 שנים שופט, לא ראיתי פסיקה אחת שלו שבאה ואומרת אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של שמרנות, של ימין. אנחנו גם זוכרים את ההקלטות של אתי קריאף עם משה כחלון כשהיו שם כל מיני סדרה של מינויים. בוא נגיד ככה, תלית שכולה תכלת הוא לא קיים. אני רק אזכיר לאלרון שכשהוא היה מועמדו של יריב לוין להיות נשיא בית המשפט העליון, איך השמאל טינף עליו, ביזה אותו, רימה אותו, אמר לו שהוא לא ראוי להיות כלום ושום דבר, והערב הזה פתאום הוא ניסה על גל. אז עם כל הכבוד לעניין, אלרון הוא לא מייצג את הריבון של הימין. עובדה אחת שהוא התהפך, הוא שינה דעתו, הוא הלך לאחמד טיבי ולמנסור עבאס להתחיל את הקמפיין. אני במקום משה כחלון הערב הזה הייתי מאוד מתבייש.
26: הראל.
0: אני מתחבר לסוף דבריו של יעקב, ידידי יעקב, כי באמת צריך להגיד, בסוף אלרון איש מאוד מאוד ראוי, אחד המומחים הכי גדולים למשפט פלילי, וצר לי על ההתבזות שלו היום. מצד שני, אמר ככה דבר על רבילו, רבילו איננו העורך דין האישי של נתניהו במובן של תיקים פרטיים, רבילו עורך דין פוליטי, מנעלי, ואני חושב שהגיע הזמן שגם בביקורת המדינה לא יהיה פקיד שמגיע מתוך הפקידות, וזה בסדר גמור לרענן את זה, אם היו אומרים זה לרענן את זה באדם שמגיע מהמגזר הפרטי ומודע לקשיים של המגזר הפרטי ומודע לקשיים של אנשים לעסקים עצמאים וכולי. מבקר המדינה, נכון, מתעסק במדינה, אבל הוא מתעסק איך המדינה מתעסקת מול האזרח, וזה שבמשך שנים תמיד מי שיושב בביקורת המדינה זה אדם מערכתי שיוצא ממערכת למערכת המערכת, זה מייצר מצב שתמיד מגינים על עצמם. אז אני דווקא באופן הענייני ביותר חושב שרבילו הוא מצוין. יחד עם זאת, לגבי אלרון, צר לי, באמת אדם מאוד מאוד ראוי, ואני מקווה שימצאו לו תפקיד טוב אחר לעשות בזמן הפנסיה שלו. כך, כי הוא אדם טוב.
8: מאה אחוז, בן 70, הגיע לפרוש. אתה יודע מה? אני לא רוצה שופט בכל מקום. מדוע שופט
0: צריך להיות בכל מקום? אבל אמרתי את זה הרגע, זה מה שאני אמרתי, זו הייתה הטענה.
8: יש רגע לפרוש.
26: מרד שקט בצמרת המשטרה, ביקורת חריפה בשורות הארגון נגד התנהלותו של המפכ"ל דני לוי על רקע הכאוס ברחוב החרדי סביב סוגיית הגיוס. בין הטענות הניסיון לרצות את בג"ץ ובראשו את היועמ"שית. כך זה נשמע הכתבה של מילנה אמר.
3: העימות סביב מעצרי העריקים החרדים כבר מזמן אינו רק משבר סביב חוק הגיוס. הוא מייצר קרע שמוחק שנים ארוכות של שיתופי פעולה ושיח בין מנהיגי הציבור החרדי למשטרת ישראל.
6: יש שיתוף פעולה בין ההנהגה של הציבור החרדי, שיש שם צרכים מסוימים וכולי, עם המשטרה. אם אתם המשטרה, חלק מהעבודה שלכם עכשיו יהיה לעצור את מי שלומד תורה, אנחנו לא משתפים פעולה.
3: יצחק רביץ הוא אחד מראשי הרשויות החרדיות שהודיעו השבוע על ניתוק הקשר עם המשטרה. מבחינתו מדובר בנקודת שבר.
10: המהלך הזה הוא לא נכון, לא צודק, ואסור שהמשטרה תיכנס לנושא פוליטי, ציבורי, שבמהותו הוא לא חלק מתפקידי המשטרה, לחפש שהם צריכים לעשות סדר ציבורי ולטפל בעבריינים. זה לא המקרה.
3: במשטרה שעמלו על שיתופי הפעולה במשך שנים, מוטרדים מאוד מההשלכות של הקרע מול הציבור החרדי. גורמים במשטרה מותחים ביקורת קשה על התנהלות המפכ"ל דני לוי וטוענים כי בשבועות האחרונים מועברים לשוטרים בשטח מסרים סותרים באשר לטיפול בהפגנות החרדים.

0: מחדש את התיעודים שבהם לכאורה אלימות של שוטרים נגד מפגינים חרדים. החלטה שמוסיפה שמן למדורה גם בתוך המשטרה עצמה. בקרב גורמים בארגון נשמע טענה כי השוטרים לא יודעים מה באמת מצופה מהם. פעם אחת המסר הוא לנקוט יד קשה כדי לנסות לרצות את היועמ"שית המודחת ואת בג"ץ, ופעם אחרת לנסות ולהרגיע מול הזעם של הציבור החרדי ושל השוטרים. בשטח זה נראה רע. על הרקע הזה נעשו לאחרונה ניסיונות מצד המפכ"ל ואנשי המשטרה לקיים הידברות עם נציגים חרדים, רבנים וראשי רשויות. אלא שלפי שעה, הקרע עדיין רחוק מאיחוי.
1: זה דבר שנבנה במשך עשרות שנים, הקשר בין המשטרה לקהילה. ירקו דם, עברו הרבה דברים עד שהדבר הזה נבנה, וכמו שאנחנו יודעים, מספיק טיפש אחד בשביל לשרוף יער שלם. מה שהיה הוא לא יהיה, ואנחנו מוכרחים לחשב מסלול מחדש.
0: לכולם ברור שאם לא יימצא כאן פתרון מהיר, המשטרה עלולה לגלות שהמשבר סביב חוק הגיוס שובר את אחד הדברים הרגישים ביותר שיש לה מול הציבור החרדי, האמון.
2: כן, ומכאן אנחנו לעדכון של הדקות האחרונות, החלטה די תמועה בלשון המעטה, ליל בגץ מחייב לאפשר ביקורי צלב אדום למחבלי נוחבה.
3: כן, תראי, והרכב שמחליט את ההחלטה הזאת שעלולה לפגוע בביטחון המדינה הוא לא פחות גם השופט יצחק עמית, המשנה לנשיא נועם סולברג וגם השופטת דפנה ברק ארז, זאת אומרת השופטים הבכירים ביותר בבג"ץ, הם מעשה מקבלים את העתירה שבעצם אומרת צריך לאפשר ביקורים לכלל המחבלים בבתי הכלא, לרבות גם לנוחבות המתואבים הללו שביצעו את טבח השבעה באוקטובר, עתירה שהוגשה ומחבלת חייבת מיידית לאפשר צלב אדום יגיע אליהם. אני מזכיר לך מגי, בתקופה של היו לנו חטופים בשבי החמאס, אף צלב אדום לא ביקר אותם, אבל זה לא מנע מאותם שופטים לקבל את ההחלטה, וכנראה שכבר בקרוב אנחנו נראה את אנשי צלב האדום מבקרים אפילו במתקן שדה תימן, שם נמצאים הרוצחים המתואבים ביותר.
2: בושה וחרפה, כנראה מנותקים מהמציאות. הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה הפרסום ראשון, איך בניגוד להצהרות של צה"ל, נשים עזתיות נכנסות לטיפול רפואי בבתי חולים בישראל, ומי עומד מאחורי המהלך? כיצד כספי הציבור של מפעל הפיס מממנים תכנים פוליטיים קיצוניים נגד המדינה ונגד חיילי צה"ל? מיד פרטים ראשונים, וגם תיעוד בלעדי מלב חברון.
4: אחת 12 ל-3, אחת 12 ל-3.
2: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: בזמן שבצהל מעבירים שוב ושוב שישראל אינה מעניקה טיפול רפואי לתושבי עזה, מתברר שמאחורי הקלעים המציאות די אחרת, וכי רק לאחרונה נשים עזתיות הוכנסו ללדת בבתי חולים בישראל. על ביטון רוזן, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
1: באישור השבק, חשוב לציין, ומעל הראש של יחידת תיאום פעולות הממשלה, אירוע מול המיליציות, כן? כך אנחנו מבינים. הפרטים שהגיעו לידינו מדברים על כך שגורמי ביטחון מאשרים שבתקופה האחרונה, נשים עזתיות, כפי שציינת, נכנסו ללדת בתוך ישראל, בבתי חולים ישראלים. הם מגדירים זאת כצורך ביטחוני, מדובר על נשות אנשי המיליציות שמשתפות פעולה עם ישראל, וכמו שאמרנו, מי שעסק בזה בשטח, לא צהל, לא המתפש, אלא השבק עצמו, מה שאולי באמת מחזק את האפשרות שמדובר פה בצורך ביטחוני, אבל נשאלת גם השאלה הערכית, האם באמת לאחר 2.7 חודשים, אנחנו שוב פותחים את שערנו לטיפולים של עזתים בתוך שטח מדינת ישראל, הכלל היה טיפולים רק בחול, כדי לעודד הגירה, שאלות שכרגע אין על כולן תשובות.
0: כן, וכך נשמע מניג מליציה בח'אן יונס, הנה.
2: القيام بعلاج حالات مرضيه علاج اسنان علاج جيوب انفيه يعني اي حاله بتصير عندي بنرفع فيها خطاب بتعامل معها خلال الايام معدوده بتم اخذ الحاله للداخل بتم علاجها وامورها تمام 100% وبتروح عندنا بترجع هذا الامر موجود وكل رحيه
0: טוב, שימו לב לסיפור הבא, כיצד גוף לאומי כמו מפעל הפיס מממן לא בפעם הראשונה אירועים המסיתים באופן ישיר נגד המדינה ולוחמי צהל, אורנית פורן סוויסה, ואתם מפרסמת זאת לראשונה.
3: כן, והכל על חשבון משלם המיסים. ההצגה שתעלה בשבוע הבא, אפירוגון בתיאטרון יפו, מביאה את הסיפור של בסם ארמין, מי שהקים את פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני, מחבל שריצה 7 שנות מאסר בכלא הישראלי על פעולות טרור נגד חיילי צהל, עליו תהיה ההצגה, הוא נשוא ההצגה, ובהצגה הוא מביא את הסיפור שלו. מי שמממן את ההצגה שלו זו ממשלת אירלנד, שהכירה במדינה הפלסטינית ומובילה את החרם יחד עם ה-BDS נגד מדינת ישראל, לצידה מפעל הפיס של מדינת ישראל בכספי ציבור מממן הצגה שכולה הסתה וטרור. בואו נראה קטע מהצגה.
4: אני למדתי שאף אחד לא רוצה שיסלקו אותו מההיסטוריה.
5: גם אני עצמי לא חסינה, כולנו שותפים לפשע.
6: ידעתי שהשתיקה שלי היא זאת שמדברת.
4: הם מוצאים פחד, יקבלו פחד.
0: כן.
3: כן, מגי, וזה לא פעם הראשונה שמועצת מפעל הפיס לא מגדירה קריטריונים ולא נותנת סנקציות נגד מחוללי שנאה וטרור. אנחנו פנינו לתגובה והם מסרו לנו שההצגה קיבלה מענק חד פעמי במסגרת קול קורא לתמיכה בהפקות תיאטרון של מועצת הפרס לתרבות ואומנות. הבקשה נבחנה ואושרה על ידי גורמי המקצוע בהתאם לנהלים ולקריטריונים שנקבעו מראש. מפעל הפיס אינו מעורב בתכני היצירות הנתמכות. הכל מותר והציבור ישלם.
0: כן, יש כסף, אין פיקוח, בעניין אם הוא לפחות קיבל טלפון מהראלה ממפעל הפיס. אורנית, תודה רבה. צהל וכוחות הביטחון מגבירים את הלחץ על קיני הטרור ביהודה ושומרון. דוגמה חריגה לפעילות מגיעה אלינו הערב בתיעוד בלעדי מדרום הר חברון, שריה הרושתה עם כל הפרטים.
7: כן, מגיע הרבה, אנחנו מקבלים מצצה בלעדית בעצם לפעילות של יחידת הגדעונים מלהב 433, יחידת אלית שמבצעת פעולות מסוערבות גם כנגד פחה וגם כנגד פשיעה חמורה. בואי תחילה נראה את התיעוד שקורה השבוע לאור יום בדעריה.
8: ג'ינס, חולצה שחורה עם כיתוב לבן עד הגלגלים.
9: ברחן של 12 ל-3. אנחנו קיבל כדור ברגל. דפל, בול 6 גיבל. קריש קיבל 3 כדורים ברגליים, כרגע מטפלים בו, קריש ביד.
7: כן, אז היעד הזה שתופסים הגידונים הוא צעיר ערבי מדעריה שבאופן קבוע חיפש אנשים שמחפשים למכור את הרכב שלהם ברשתות החברתיות, קבע איתם, נפגש איתם, ואז במהלך המפגש מוציא סכין, מאיים עליהם ובורח עם הרכב חזרה לשטחי יהודה ושומרון. צריך להגיד שהיו כמה ניסיונות לתפוס אותו, לשים עליו את היד, אבל לא הצליחו. בחלק מהפעמים הוא גם סיכן את הכוחות שהגיעו, ואז הגידונים מקבלים את המשימה, וכפי שאנחנו רואים גם כאן הוא מנסה לברוח, ובתיעוד רואים את הלוחמים יורים לו ברגל, תופסים אותו ומעבירים אותו לחקירה. צריך להגיד שבזכות ההצלחות האדירות שהיחידה מביאה וגם יכולות ייחודיות שהיא מפעילה ומצליחה לתפוס חשודים כאלו ואחרים, הוחלט במשטרת ישראל להרחיב את יחידת הגידונים.
0: סריה, תודה רבה. דרמה בשמי אירופה, סלובניה סרבה לאפשר למטוס ישראל לנחות בשטחה ככל הנראה מטעמים פוליטיים, מה שהוביל שליחן נתי לנגרמן לשורה של תגובות.
10: כן, המגי תראי, והנוסעים באותה הטיסה מגלים את זה בעודם באוויר. בסופו של דבר אותו המטוס נוחת בזגרב, בבירת קרואטיה, בישראל, מאשימים את סלובניה בהחלטה פוליטית. אנחנו מבינים מרשות התעופה של סלובניה שהתקבלה החלטה פוליטית שלא לאפשר לכל הטיסות שממריאות מישראל לנחות בשטחה של סלובניה. מדובר על איזשהו צעד נקמה אחרון של הממשלה המכהנת שם בלובליאנה, בירת סלובניה, נגד ישראל, ממשלה עוינת מאוד, ממשלה שצפויה לסיים את תפקידה כבר ביומיים הקרובים, ומי שיכנס לתפקיד ראש הממשלה זה יאנז יאנשה, אותו חבר ישראל שכיהן בעבר בראשות המדינה, והוא יחזור לכיסא הזה של ראש הממשלה כבר בסוף השבוע הקרוב. הוא אומר שהוא גם מבטל את ההחלטה הזו שציינו, אבל גם מגיד אג לפיטורי אותו פקיד שקיבל את ההחלטה הזו לאסור על נחיתת אותו מטוס ישראלי שם בסלובניה.
0: נתי, תודה רבה. אחרי החשיפה במהדורה והסערה ברמת אביב, סגן ראש העיר מגיב לראשונה לניסיונות סיכול הקמת המקווה. ישי פרידמן, ואתה עם כל ההתפתחויות.
11: נכון, קבוצה של פעילים ממפלגת הדמוקרטים מנסים למנוע הקמה של מקווה בתענה, בתל אביב, בתענה שמדובר בהשתלטות דתית על העיר החילונית, אבל פעילים טוענים שבכלל, אותם פעילים טוענים שבכלל אין ביקוש של מקווה באזור הזה, מדובר בסביבה חילונית, אבל כפי שראינו אתמול, מדובר במקווה שהוקם במתחם של בתי כנסת, ותיקים מאוד ופעילים, והוא ישמש תושבים רבים, דתיים ומסורתיים שחיים באזור הזה. אתמול, סגן ראש העיר, אסף זמיר, מפסם סרטון שבו הוא למעשה אומר שיש ביקוש גדול מאוד של תושבים בית תל אביב למקווה הזה.
12: אני חושב שיש בתוך העיר אוכלוסייה דתית, גם אם היא קטנה, אוכלוסייה מסורתית, לא קטנה בכלל, שצורכים שירותי דת, שאנחנו אמונים על הקצאת השטחים עבורם, בין אם זה בתי כנסת ובין אם זה מקוואות. איתרנו שטח כדי לפתוח אותו ברמת אביב ירוקה. בזמן שהוא היה סגור, נהיה צבר של תורים במקוואות בצפון מזרח העיר, וההתנגדות הערכית לזה בעיניי היא לא מוצדקת, כי אף אחד לא מכריח אף אחד, ובחיה ותן לחיות, אני חושב ש... ואני יודע שיש נשים רבות שהשתמשו בו, כי השתמשו גם בקודם.
11: כן, ונקודה נוספת בסיפור הזה, שלפני עשרות שנים במקום הזה היה אמור כבר לקום מקווה, כפי שאפשר לראות במסמכים המקוריים של בתי הכנסת הללו, כך שגם בתכנון המקורי אמור להיות שם מקווה, וגם העירייה סבורה שצריך להקים שם את המקווה הזה.
0: נמשיך לעקוב, ישי, תודה רבה. המציאות התעופתית המורכבת בישראל כופה על אלפי משפחות לחשב מסלול מחדש. חופים מלאים, טיילות עמוסות וזינוק חסר תקדים בביקושים מסמנים את אילת כיעד האטרקטיבי של קיץ 2026. אז איך נראית נהירת הנופשים וכמה זה יעלה לכם? הכתבה של מילנה אמר.
13: בזמן שחלק מחברות התעופה הזרות עדיין לא חזרו לפעילות מלאה בישראל, ובכמה מהיעדים המבוקשים, מחירי הטיסות לקיץ עלו בעשרות אחוזים. יותר ויותר ישראלים בוחנים השנה את האופציה הקרובה יותר, לרדת דרומה. בחירה לא קשורה בהכרח למחיר, שלעיתים יקר יותר ביחס לחופשה מעבר לים, אלא על הרצון בוודאות. בלי ביטולי טיסות, בלי חשש להיתקע מעבר לים, ובלי תלות בחברות תעופה זרות.
14: מלונות מפוצצים לגמרי. אנחנו חווים ביקוש מאוד מאוד גבוה, כבר מתחילת השנה האמת.
13: הביקושים הגבוהים נרשמו גם בימי מלחמת שאגת הארי, כשישראלים רבים העדיפו לרדת לאילת, שספגה באופן יחסי פחות אזעקות וטילים.
15: אילת מתאוששת, כמובן אחרי המלחמה היינו בלחץ, קורה, לא קורה, דברים זזים יפים, אירועים נפתחים, אנשים אוהבים לבוא לאילת, הכל כיפי, הכל חם, אווירה טובה, אנרגיה טובה באילת.
16: כפי שאת רואה, העיר מלאה, אילת מצביעים כאן ברגליים, אנשים מגיעים, החגים מלאים, שבועות, חג שבועות היה ממש מלא, אנשים נהנו לבוא לכאן.
13: כשמגיעים לאילת אי אפשר לפספס את הטיילת העמוסה, החופים והבריכות המלאים והמסעדות שעובדות בקצב גבוה ולא פעם מדווחות על תפוסה מלאה.
17: ישראלים שלא כל כך ססים כדי לטוס לחול ומגיעים לאלת. אנחנו למעשה כרגע עם תיירות פנים, כי תיירות נכנסת כרגע משהו רחוק מהמדינה, ואני לא צופה את העתיד, אז אני לא יודע מתי תהיה תיירות נכנסת.
13: בתאגיד התיירות של אילת מדווחים על ביקושים גבוהים ליולי-אוגוסט וגם לקראת הקיץ.
17: ויולי-אוגוסט לדעתי אנחנו נהיה בתפוסות של בין 90% ל-95%.
13: אחרי תקופה שבה אילת הייתה עיר של מפונים, מתח ביטחוני ואי ודאות, החזרה של הנופשים מחזירה לעיר גם פרנסה וגם קצת צבע.
18: סוף סוף היא התעוררה, יש הרבה תיירים גם לא מהארץ, וזה כיף שבאים לפה לעיר הזאת ונהנים וגם עושים קרקוי חינה וקונים צדפים, מה שמסמל את העיר הזאת, את הים. אין כמו עם ישראל, אין על העם הזה, אין ולא יהיה, עם ישראל חי.
17: אנחנו כאן מחכים לכל הישראלים.
13: אם המגמה הנוכחית יימשך, נראה שאילת לא רק חזרה למרכז מפת התיירות הישראלית, אלא מסתמנת כבר עכשיו כיעד הלוהט של קיץ 2026.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסת.
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסת וזה בסת.
8: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסת וזה בסת.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
21: אני צריך עזרה.
22: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
24: גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
27: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
28: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, ואפשר לקרוא לזה סגולת הסגולות. אנחנו יודעים שיש לנו ברוך השם הרבה סגולות. עם ישראל לא סתם נקראו עם סגולה, ולמה נקראו עם סגולה? בגלל שהם אוהבי סגולות. אנחנו מאמינים, בתורת האל, במצוות השם משתבח שמו, וגם מאמינים בסגולות של השם משתבח שמו נותן לנו על ידי הצדיקי וזקני הדור. אז היום בעזרת השם נגיד לכם את הסגולה המיוחדת שיש לאדם, שיש אותה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. השאלה, האם אנחנו מנצלים את זה, האם אנחנו עושים את זה או לא. ומה היא הסגולה? הסגולה היא זה הפה. מה זאת אומרת הפה? שתראו מה כותב האריזל. מי זה היה האריזל? הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שעל ידי שאדם מדבר טוב על יהודי, שידע לו שבאותם הרגעים מדברים עליך טוב בשמיים. שימו לב שברגע שהאדם מדבר טוב על יהודי, ממה שתדע לך באותם הרגעים גם מדברים עליך טוב בשמיים. אבל חד ושלום, ברגע שהאדם רק השונא ישראל מדבר לא טוב על השני, שברגע שחד ושלום האדם מחפש את הרע שיש בשני, שתדע לך במילים פשוטות, במילים הכי הכי ברורות, אתה חד ושלום גורם עוולה לעצמך. אתה גורם חד ושלום שהפה הזה שמדבר רק על שונאי ישראל, ממילא זה גורם שחד ושלום, ודי למבין, אנחנו לא אוהבים לדבר דברים שליליים. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, שתראו מה זה כוח של הפן, ואני רוצה גם להביא לכם את המקור של הסיפור. את הסיפור הזה הייתי כתוב בספרו של מרן רבנו עובדיה יוסף, בספרו ענף עץ אבות, שם לקראת הסוף, שם הוא מביא את הסיפור הזה. שתראו, החוסר תקשור והחוסר הבנה שיש אחד כלפי השני, כמה הרבה פעמים זה מביא לידי תקלה. זה סיפור קצת מצחיק, אבל זה סיפור אמיתי, אבל עם המון המון מוסר השכל. כמה שהוא מצחיק, יש בו הרבה הרבה מוסר השכל. שמספרים על איזה אדם אחד שהוא היה חירש, שהוא לא היה שומע. ומה היה העבודה שלו? הוא, התפקיד שלו היה ללכת ולשמור ולהיות רועה צון. מי שלא יודע מה זה רועה צון, זה בא פעם בזמנם, כל אחד היה לו כבשים, היה צריך לשמור עליהם, מי איתם כל היום. אז היה אדם אחד שהוא היה אוסף את כל הכבשים של כל השכונה במשך כל היום, והוא היה שומר עליהם, והוא מביאים לו על זה כסף. ואותו איש אחרי שעה רועה צון, רועה טוב, שומע הכל, סליחה, רועה טוב, הולך ידיים רגליים, אבל לא שומע, וזה היה התפקיד שלו. ובכל יום אשתו של אותו החירש, הוא היה רועה צאן, הייתה מביאה לו ארוחת צהריים. יום אחד אשתו התעכבה מלבוא להביא לו ארוחת צהריים, אז הוא היה רעב מאוד. מה הוא עשה? היה לידו עוד אדם שהוא רועה צאן, אבל אותו אדם, הוא היה, סליחה מכבודכם, הוא היה חירש. גם הוא היה חירש, והחירש הזה רימז לחירש השני שהוא גם רועה צאן, תעשה לי טובה, תשמור לי בבקשה על כל הצום שיש, על כל הצום שיש לי פה. פשוט אשתי לא הביא לארוחת צהריים. מדברים, הוא מדבר איתו בשפה שלהם, כן? ולכן אם אתה יכול לשמור לי איזה חצי שעה עד שאני אלך להביא את האוכל שלי מהבית, ולבינתיים תשמור לי. החירש השני, הוא לא רצה לשמור, אז הוא עשה עם העד שלו תנועה של לך, אין לי כוח לשמור לך על זה. אבל מה החירש הראשון חשב? שהוא אומר לו, אין בעיה, לך ואני שומר לך על הצום. זה מה שהוא חשב, אבל באמת, מה התכיוון החירש השני? לומר, הולך מפה, אני כוח לשמורך, אבל החירש חשב שהוא אומר, בסדר, גם הוא הולך. והנה, הוא הלך להביא אוכל מהבית שלו, שהוא חזר, בואו, רשם, כל הצון נשמר, ולא קרה כלום. ועכשיו, הוא לא ידע שהחירש השני לא שמר לו בכלל על הצון, אבל מה הוא חשב? אז שהוא רצה להביא מתנה, לרועה צון השני, כאילו על מה שהוא שמר לו על הצון, מה עשה? היה לו שם כבש עם רגש שבועה. הלך לקח את אותו הכבש ונתן אותו במתנה לחירש השני, שהוא גם רועה צאן. החירש השני, מה הוא חשב? שהחירש הזה כועס עליו למה נשבר הרגל לאותו הכבש. מתחיל לצעוק עליו, כי הוא כך חושב שלמה שברת לו את הרגל לכבש. ואז החירש השני אומר לו, סליחה, אתה לא מתבייש? אני לא שברתי ואני לא עשיתי לך כזה דבר רע. אז החירש הראשון חשב שהוא אומר לו, למה אתה מביא לי רק כבש עם רגל שבורה? תביא לי משהו משובח. אז החירש אומר לו, תשמע, הבאתי לך רגל עם רגל שבורה. ככה הוא חשב, אבל הוא ימלא שומן, ימלא בשר ותשמח. ובינתיים ככה הוא משדר טוב לחירש השני. אבל לחירש השני, השני חשב שהוא מתעקש על זה, שהוא לא, אתה זה ששברת לי את הרגל של אותו הכבש. ככה הוא חשב. ואז התחיל להיות ביניהם מכות. זה מרביץ את זה, וזה מרביץ את זה. זה מרביץ את זה, וזה מרביץ את זה. פתאום היה חירש שלישי. שהחירש השלישי הלך מצא סוס, ואמר בונה, אולי זה נבד פה למשהו, רחב על גבי הסוס, וחיפש אנשים שמצאים באותו אזור. ומה הוא החירש השלישי שהוא רוכב על גבי הסוס? הוא רואה את שתי אותם החירשים. ישר רק הם ראו אותו, שתיהם רצו לקראתו. למה הם רצו לקראתו? שהוא יבור ביניהם, שהוא יהיה בורר ביניהם. והוא מה חשב? ששתיהם צועקים עליו שהוא זה שגנב להם את הסוס. מה הוא עשה החירש השלישי? עזב את הסוס וברח כדי שלא ירביצו לו גם. מה הם חשבו? שהוא רץ להזיק משטרה, לקרוא למשטרה שהם פה, יש פה שתי אנשים רבים. גם שתיהם ברחו. ומילא השתבח שמו, כל נשאר טוב עבור. אבל אחים יקרים, בואו, תראו מה זה הסיפור הזה. מה המוסר השכל? כל זה מחוסר מה? חוסר הבנה. חוסר הידברות. וחוסר הבנה כלי אחד כלפי השני. זה נראה לנו קצת אנשים, קצת מכילה מגבותכם, שאולי קצת אין שכל בדעתם, אולי אנשים קצת משוגעים, אבל אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שלא קצת, אבל לא קצת, ממריבות שיש בבני הזוג, מכל מיני קשיים שיש בבני הזוג לא עלינו, זה מחוסר הבנה. זה מחוסר הסבר, וזה הדבר הזה, אחים ואחיות יקרים. אני אומר את המוסר הזה לי, לכולנו שקוראים להתחזק ביחד, אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לדעת, שהאדם צריך לדעת, שהפה שלך והמחשבה שלך זה המזל של האדם. שאני אסביר לכם בדיוק למה אני מתכוון. אמרנו, התחלנו את תחילת התוכנית, מהי הסגולה שהאדם יעשה, ואיזה סגולה, איזה סגולת הסגולות. הסגולה היא הכי מאחורית, זה הפה של האדם. שאתה מדבר טוב על השני. שאת מדברת טוב על השנייה, על החברה שלך, על אמא שלך, על דודה שלך, על הילדים שלך, על החבר שלך מהעבודה, לא משנה מאיפה. תדעו לכם, זה דבר שיש לו כוחות אדירים. זה דבר שיש בו עוצמות של אין שיעור, וזה הסגולה הכי גדולה שיכולה לעזור לאדם. ולרומם את האדם, שראיתי כותב הספר פלא ועץ רבי עזר פאפו, שבכל הדברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידיים יש מחסום. לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה זה גם וגם? כדי לומר לך, שימו לב, לומר לך שחיים מוות בעד הלשון, שהפה של האדם, אומר רבי שמעון ברוך הוא, זה מזל דייניש, זה המזל של האדם, עד כדי כך. ובטח שאני רוצה להגיד לכם, לפעמים כל כך כואב לי לומר את זה, אתה שומע בחורים צעירים, בנות צעירות, נודר לך, נשבר לך, ביקר לי, הוא אומר בקבר שסבתא שדום, החבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, כל הנדרים האלה והשבועות האלה, אוי ואבוי, תדעו לכם, נדרים ושבועות זה סוגר לאדם את המזל, סוגר לאדם את המזל, ואפילו על דבר אמת, דבר שהוא הכי אמיתי, במאור עיניי, ביקר לי, אפילו שאתה אומר את זה דבר שהוא אמיתי, שאתה לא משקר, עצם זה הנדר זה דבר חמול, אין שיום, ואם תשימו לב, תראו מה שכותב מרן החידה, הגאון חיים עושה דוד אזולאי, ערב ראש השנה, שיא השיאים, אחרי חודש של אמירת סליחות בכל קהילות עם ישראל, חודש של אמירת סליחות. ולא רק זה, אנחנו באים בדקה האחרונה לפני שנכנס לנו ראש השנה, שנגזר על האדם מה יהיה איתו, עושים התרת נדרים והתרת כללות בכל הבתי כנסיות, כולכם יודעים את זה. אבל זה לא מסתיים שם, זה ממשיך. ערב יום הכיפורים של עשרת ימי תשובה, 40 יום של סליחות, וכבר נכתב על כולנו מה יהיה איתנו לחיים טובים שלום, אבל עדיין לא נכתב. מה עושים עוד פעם בערב יום כיפור? עוד פעם התרת נדרים והתרת כללות. מה זה הדבר הזה? למה עושים את הדברים האלה? מה קרה? אומר מרן החידה, למה עושים התרת נדרים? למה עושים התרת שבועות? שמחה ושום אדם נודר, וחד ושום הרבה פעמים יכול להשפיע רעה על אותו אדם. ואם פה בארץ גם בשמיים לא עלינו. אז לכן קודם כל מה עושים התרת נדרים? קודם כל מה עושים התרת כללות? אחים יקרים, בבקשה מכם, לא צריך לנדור, לא צריך להישבע, גם תחנכו גם את הילדים שלכם שיהיו כאלה, כמה שיותר לשמור על הפה. והפה של האדם זה לא סתם, אומר רבי שום ברוך חי, זה המזל של האדם. ומה לנו לדון את אחד את השני? מה אתה דן את חברך? מה אתה דן את השכן שלך? מה דנה בכלל את בעלך? יש שם כל מיני דברים הכי מאחרות זכרים, שאני אומר לכם שרק נסתכל על הצד הטוב, נראה את החיוביות שיש כלפי אחד השני, זה דבר חשוב. לגיד לכם את האמת, אני אספר עם סיפור שקרה לי במו עיניי, לא תגידו שמישהו סיפר לי, שמישהו אמר לי או שנראה לי, דבר שראיתי אחד על אחד. יום אחד הזמינו אותי שיעור תורה באזור יהודה, זה באזור המרכז למי שלא יודע, ליד סביון, קריית אונו, כל האזורים שם. ואז יום אחד, אז היה לנו שם שיעור תורה, בדרך כלל שיעור תורה זה 50 דקות, זה ככה גם זה שהזמין אותי ביקש שזה יהיה 50 דקות. פתאום לא יודע מה שקרה, אדם מתוך הציבור, מבוגר קצת, פתאום פתח את פיו והתחיל לצעוק עליי, מה? מה זה? למה אתה מעריך פה בשיעור תורה? אתה לא חושב שאנשים כבר עייפים? וככה, ואתם יודעים, אוי, אני, מה קרה? מה קורה פה, ריבונו של העולם? קודם כל, אני מבקש סליחה, זה קודם כל. דבר שני, סיכמו איתי שאני אדבר 50 דקות בשיעור תורה, זה לרפואה שלמה של בן אדם מסוים. וגם, אתה יודע מה, קשה לך 50 דקות? קום, תלך, שמשמור עליך, אף אחד לא אמר שמישהו, שאוי ואהבו מי שיקום. אבל אני אגיד לכם את האמת, באותם רגעים, הנה אני אומר לכם אחד על אחד, באותם רגעים, אמרתי לעצמי בלב, וואי, איזה מסכן האיש הזה, מה עובר עליו שהוא ככה מתנהג? זה משהו לא רגיל ככה, אדם מתפרץ, צועק, כועס. ככה אמרתי לעצמי. נרגע העניין, והבנתי שביקשו והוא הלך. אז המשכתי עם השיעור כמו שכולם ביקשו, והכל טוב, סיימתי את השיעור. לאחר מכן, תקשיבו אותו. זה שארגן את השיעור, אומר לי, הרב, תמחה לו, אל תקפיד עליו. תאוחד ושלום, הכל לטובה, מה זה אל תקפיד עליו? מי אני שאני אקפיד בכלל? אבל אתם יודעים מה הוא אמר לי? הרב הוא אף שקול, אותו האיש הוא אף שקול, לפני 7 חודשים, לא עליכם קרה אסון לבן שלו, וצערנו הרב אותו הבן של אותו האיש נפטר מן העולם, ומאז הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, יש כאלה, שלא נדע מצרות, שאף שם לא יביא אותנו אף פעם לידי ניסיון, ולא ידי ביזיון, תגידו אמן, יש כאלה, ההתפרצות של הצער הזה, הם נכנסים מדיכאונות ועצבויות ונעלמים, ויש כאלה, הם נהיים הרגש, כולם כל הזמן בעצבים, רואים הכל רע, מקללים, מדברים לא יפה, וזה התפרצות של רגשות שעברו טלטלה, לא פשוטה, ועוברים אפילו. וזה, ואז וואי, איך שמחתי בלב, אתם יודעים למה? אמרתי, תודה לשם, שדנתי אותו לקו זכות, ואמרתי, באותם רגעים מסכן, איך תדע מה עובר עליו. לא אמרתי, איזה שתבייש לו, אין לו דרך ארץ, והסטיגמה. בא להתחלה, אדם צריך באמת לומר את זה לכאורה, אבל לא, ודן את כל האדם לכף זכות. אבל מהי המתנה של אותו האיש שהוא דן את חברו לכף זכות? מהי המתנה של אותה בחורה שידן את חברתה לכף זכות? אתם יודעים מהי המתנה? שגם בשמיים ידונו אותך לכף זכות. שגם בשמיים ידונו אותך לכף זכות. כן, אחים, אחיות יקרים. שכתוב בספרים הקדושים, שאיך שאדם דן את חברו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים בעולם הבא. איך שאותו אדם דן את אשתו בעולם הזה, ככה דנים אותו בשמיים. איך שהאישה דן את בעלה, ככה דנים אותה בשמיים. עד כדי כך. ואני רוצה להגיד לכם, אנשים לפעמים הולכים לעשות עסקאות. הולך לעשות עסקה של לקנות בית, או כל מיני דברים בחיים. במיוחד אני מדבר על אנשים עצמאים. שאז הם בעצמם הולכים ועושים את העסקים. אני רוצה להגיד לכם, אחים אחיות יקרים, לפני שאתה עושה את העסקה, לפני שאת עושה את העסקה, תדון איזה מישהו לכף זכות, תדון איזה מישהו לכף זכות. ואז מה? ואז באותם הרגעים אומרים, ושאי מודן יהודי לכף זכות. ואז שאתה הולך לעשות את העסקה, גם אם חד ושלום לא היית צריך להצליח באותה עסקה, גם אם חד ושלום את לא היית צריכה להצליח באותה עסקה, השם אומר, כיוון שהיא דנה את חברתה לכף זכות, גם היא, אני דן אותה לכף זכות שהיא תצליח עכשיו. ממילא השם משפיע על אותו האיש או על אותו אישה זכויות, זכויות יתר, ואפילו שלא מגיע להם. למה? גם שאתה דנת את הבן שלי לכף זכות. ותדעו, בכל דבר ודבר אתה יכול לדון לכף זכות. אפילו בדברים שהם נראים הכי הכי, שם הכי צריך לדון לקרב זכות. למה? בגלל שבערך שאתה דן יהודי לקרב זכות, זה סנגור גדול בשבילך. זה סנגור גדול בשבילך. ואני אגיד לכם את האמת. הרבה פעמים, במריבות אצל שכנים, מריבות אצל שכנים, תדעו, יש כלל שלמה אצל שכנים, בצערנו הרב, לא עלינו רק לסון ניסה, יש קצת מריבות. אתם יודעים למה? יש כלל שאומר, כגודל האהבה, כך גודל השנאה. מה זאת אומרת כגודל האהבה? כך גודל השנאה. שכמה שיותר אדם אוהב, כך זה שלום הוא יכול לסנוע. ששכנים, וואי, זה יכול להיות טוב, שכן טוב, קרוב, מאח רחוק. שכן, זה יכול להיות עזרה גדולה לאדם. יכול לעזור לאדם, לסייע לאדם, שכנה טובה יכולה הרבה לעזור לאישה, לסייע, לשמור לילדים, היא שומרת לך, אתם הכל בסדר. אבל כנגד זה, זה יכול להיות גם בדיוק הפוך. יש יהודי אחד מאזור קטמון בירושלים, אמר לי, הרב, אני עוזב את הדירה, אני עובר דירה. עכשיו, למה? יש לו דירה באמת בלי עין הרע מורווחת, מרפסת גדולה, הכל. קרא לו ריבי עם אחד השכנים, שבמקום שיבטו אחד השני, כל אחד יתעקש על שלו. אז הוא אומר לי, רק אני בא לבית, כולו אש ולעבוד, כולו כועס. הוא אומר לי, רק אני רואה את הרכב של השכן, הוא מתעצבן. הוא רואה את הילדים של השכן, הוא כועס. הוא אומר, די, כבר אין לו חיים ככה. אז הוא החליט לעבור דירה. אבל למה, למה, למה, למה אתה לא מעביר על המידות שלך? למה שעוד תדון? עכשיו, אני אגיד לכם גם על מה זה, מועל, על חנייה. הוא טוען שזה חנייה קודמת מפני שהם באו. והוא טוען, לא. אבל לפי הטאבו, זה החלק הזה יותר שייך לשכנים האלה. אתם מכירים, אין סוף השטויות והאבלים. אז במקום שיסתדרו ויקחד, אחד ייקח, יקבע עצמו ללכת חצי דקה הליכה ברגל כל יום. חצי דקה, לא יותר. יכנה את האוטו שלו קצת יותר רחוק, חצי דקה פחות אפילו. הוא מתעקש. ותראו איך זה סכסר ביניהם עד שהוא החליט, ואני רוצה להגיד לכם, הוא עבר דירה. זהו, הוא עבר דירה, כן. אבל למה? שאדם הוא לא דן את חברו לקו זכות, אתה מעניש את עצמך. את מענישה את עצמך. זה לא סתם מאמר של רבותינו, זה יכונן לברכה. והווה דן את כל אדם לקו זכות. שאתה חושב טוב על השני, נהיה לך טוב בנשמה. שאתה חושב רע על השני, נהיה לך רע בנשמה. עד כדי כך, אם אנחנו עוד יקרים. אבל אנחנו צריכים לדעת כמה שלחשוב טוב על השני, לאהוב לך את השני, וכמה שיותר, והווה דן כל אדם לקו זכות. אחים ואחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים, שמשיכו לענים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, ואני רוצה להגיד לכם, מישהו אחד אמר לי פעם אחת, דבר שקצת לכאורה צודק, אומר לי, הרב, למה בכל פעם בתוכנית שלך אתה עושה עסקה מוזיקלית? הרב, עוד תורה, שאיך כתוב ותלמוד תורה, כי נגיד כולם, ואווירה טובה, תשמעו, קודם כל התלהבתי ממשהו ככה אמר, ככה שהוא בא ואומר עוד דקה של לימוד תורה, עוד שתי דקות אפילו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אתם יודעים מה התשובה הכי מאחרות לקיים? אמרתי לו, אתה יודע שאחד הקניינים של התורה זה מאהבה. יש כאלה שקשה להם לשמוע רצוף 50 דקות דברי תורה, קשה להם, רוצים לשמוע דברי תורה, אבל הרצף הזה קצת מכביד עליהם. הרבה שיש איזה שיר קטן באמצע, זה מרגיע אותם, מושך את ליבם. אבל נגיד, אמרתי, יגלה לך גם סוד של שדרנים עכשיו, לא דווקא שדרנים של דברי חול, חז ושלום דברי תורה, רבנים גדולי ישראל. אמרתי, הרבה אנשים מחפשים על ברדיו עם איזה שיר שהם אוהבים לשמוע, ופתאום פאק נופלים על השיר הזה ששמנו. מה זה עושה להם? איך שנגמר השיר, כבר נהיה עוד פעם דברי תורה, ואז זה קולט אותם, נשאר איתנו עוד בדברי תורה. זה מצרף אותם אלינו, הם שומעים, יאללה, אם כבר, אז כבר. אז זה סתם, דרך אגב, אמרתי, אני אגיד לכם, אבל הנקודה היא שאדם צריך לדעת שהשם אוהב שיהודי בשמחה. שהקדוש ברוך הוא אוהב שאותה בת שמר בשמחה. וגם שאחד לשלום, הבן עצוב, גם האבא עצוב. שהבן רע לו, שהבן חולה לו עלינו, השם מאחם, גם לאותו האבא, לא עלינו, רע לו ועצוב לו. אז לכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, בנים אתם, להשם אלוקיכם, ובאלה שאנחנו בשמחה, זה גם משמח את השם. אז לכן יש עניין גם לשים ככה שיר משמח, אז לכן נעבור להתנחת הקלה, להפסקת כמה צלילים, שהמשיכו לענים לנו תוכנית הנפלאה הזאת, אבל, שזה אבל גדול, מיד לאחר ההפסקה המוזיקלית, אני רוצה לספר לכם סיפור אדיר ונדיר שבנדירים, על כמה חשיבות לדון יהודי לקו זכות. כמה זה טוב לחשוב טוב על השני, וזה לא משנה מה האדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, קיצוני, איך מה שאתם רוצים תקראו לזה, ימיני, שמאלני, לא ימיני ולא שמאל, איך אתם אוהבים, אבל זה לא משנה, הכלל הוא יהודי, והווה דן את כל האדם לכף זכות, ואתם יודעים מה? אפילו גוי. למה כתוב והווה דן את כל האדם לכף זכות? לומר שאפילו גוי, לא שונא ישראל, חס וחלילה, כל השונא ישראל, פייתנו להשם ידבר שישמוע עליהם ואציל אותם מאותם ההורים שהשם ישמיד את כל מחבלים, את כל שונאי ישראל. אנחנו מדברים, אפילו גוי יש עם מצווה לדון אותו לקו זכות, שלמה שהוא בן אנוש, שהוא בן של הקדוש, שהקדוש בחור זה שייצר אותו, אבל הכי חשוב לדון כל יהודי לקו זכות. אבל לפני שאנחנו עוברים לתנחת הקלה, אחים ואחיות יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה למי שאמר והיה עולם משתבח שמוע מלא החיים שהוא מזכה אותי לזכות את הרבים, איזה זכות, אני לא ראוי לכל זה, באמת מאשים להשם, ואם כבר יש זכות, זכות אבות, הבנים תזכרו. ואני רוצה להודות גם לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים, עשרות יהודים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, וכל יום מניחים תפילין בזכותכם. מה זאת אומרת? שאני ככה בקראת סוף התוכנית, פעם בשבוע, אומר לכם, אחים אחיות יקרים, אנחנו זקוקים לשמונה זוגות תפילין. אנחנו זקוקים לשישה זוגות, אנחנו שתי זוגות, לחיילים שרוצים להניח ואין להם תפילין. ואתם, אבל רק אתם, הנשמות הטהורות, פותחים את לבכם ועוזרים בקניית תפילין לחיילים. בעזרה לעוד יהודי שאלו איך להניח תפילין, ובאור השם יש פירות במעשה ידיכם, אז באמת תודה רבה רבה לכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר, שגם יש ברכה בתרומה שלכם, אתם יודעים למה? לא אחד ולא שתיים, כמה וכמה חיילים, הם בעצמם סיפרו לי, מהסיבה באור השם דאגנו להם לתפילין, הם אומרים לי, הרב תדע לך, זה לא מסתיים בפעם אחת ביום שאני מניח, אלא בסרוד זה עוד חברים שלי בחדר, בפנימיה, או גם עוד אחד מניח תפילין. ואז עוד אחד אומר לי, אחד סיפר לי איזה שישה, שבעה אחרים, וכל יום מניחים את התפילין שבאור השם, בזכותכם שאנחנו קונים להם, ותודה רבה לכם. אבל אחים אחרות יקרים, יש לנו פה משימה עכשיו בתורנית הנפלאה הזאת של שישה זוגות תפילין. אנחנו זקוקים פה לשש זוגות, אחים אחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל נשמות טהורות שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? בלי עינה מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה משמת אבא או אמא. והשראה מסהל, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, נשמה תורה, ברגע שאתה דואג שיקנו תפילין לחיה למשמת אבא שלך, למשמת אמא שלך, למשמת אבא שלך, למשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת למשמת יקיריכם, או להבדיל, כמה אנשים זקוקים בדור הזה לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, אז אתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת שבזכות זה יהיה לכם להעביר את השמות לרפואת הנפש והגוף, או לזיווגים הגונים, כמה רווקים ורווקות, או לזרע הקודש קיימה, או לכל מיני שעות כאלה ואחרים. אז כל מי שרוצה רוצה, אחים יכולות כאן, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווגים הגונים, לזעק או לשכמה, לשלום בית, לפרנסה, או להבדיל, לעילוי נשמת, אז בטח. ואני מודיע פה הודעה כללית, אחים יכולות כאן, שימו לב להודעה הזאת. באותה נשמה שאני מבקש מכם פה שישה זוגות תפילין, תעזרו לי בקנייה הזאת, אני גם מודיע פה הודעה מאוד מאוד חשובה. כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו אתם מתקשרים היום למספר שאני הולך להזכיר ונכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל בסעדת דשמיא לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שזה, אנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה שישה זוגות תפילין, שישה תפילין לחיילנו, לאותם יהודים ישמות תורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כזה ביקשתם מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול לצלם? יש אחת, תגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין לשתי חיילים, אני רוצה שתדאגו לקנות להם עליי. אוי, השם, שזה יהיה ריבונו של עולם. אחד יגיד, אני רוצה זוג אחד תפילין, תפילין אחד. אחד יקח חצי תפילין, אחד תרום אחת מן של 400 שקלים. כמה כסף שאתה יכול לתרום? כמה כסף שאתה יכולה לתרום מצוין? העיקר שנעמוד במשימה הזאת, ששש זוגות תפילין לחיילים האהובים שלנו, לעם ישראל. שזה יכול להיות רק בשכו או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות קיים? פותחים את טיפכם ומתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. תקשרו עכשיו, פתחו את טיפכם, וכמו בטח שאתם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, ותפתחו ותדעו זה צדקתו עומדת עד. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937, ותעזרו פה במשימה הזאת, תקנות 6 זוגות תפילין, 6 תפילין לאותם חיילים, לאותם יהודים משמות תורות, שבאמת אנחנו יודעים בתוך ליבנו עמוק שאין דבר שיותר שומר לך עלינו, אין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו התפילין שיהודי מניח, וכל שכן שאותו החייל בן של מלך מניח. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו למספר הזה, כוכבית 5937, תקדישו את זה יום שמת יקיריכם, או להבדיל נפואה שמה לזה הקודש כרמה לפרסה, את כל השמות שתזכירו וזה השם הכל יעבור לברכה, או להבדיל אינו נשמת, אבל העיקר שנעמוד טוב במשימה הזאת, שישה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
27: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם, וכמו שאמרנו שאנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים פה כמה זה חשוב לדבר טוב אחד על השני, לאהוב כל יהודי ולחשוב טוב על כל יהודי באשר הוא, וכמה הדבר הזה אדיר שבאדירים. אבל אני רוצה לפתור בסיפור כמו שהבטחתי לכם, כמה חשיבות שיש לאדם להישמר מכל מיני דברים לא טובים ולהשתדל כמה שיותר לשמור על קדושתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הסיפור שאני מספר לכם, מספרים אותו על מרן החידה, זכותו הגן עלינו אמן, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שתראו מה זה האחים האחיות יקרים, כוח אדיר שבאדירים של אותו היהודי, של אותו בן של מלך, שנזהר בדברים שצריך להיזהר, הוא אומר לאיזה אישות הוא זוכה. ספרים על איזה יהודי אחד שגר באיטליה. אתם יודעים, באיטליה פעם הקהילה ענקית של יהודים, קהילה ענקית של יהודים, ושם באיטליה היה איזה יהודי אחד, מחילה מגבותכם, סליחה מגבותכם, שקצת חשד באשתו שהיא הולכת עם איש זר. אשתו נשואה אליו, ושמרכם בקשר עם אדם ש... בקשר, חז ושלום, חוסר נאמנות בבני הזוג. ותמיד אותו היהודי הלך, היה הולך לרב הקהילה. הרב דיבר עם אשתו, הוא אומר, מה אתה רוצה? אמת שהיא לא, וזה, אני לא יודע מה, מה, מה, מה, מה, מה בכוחי לעזור לך. יום אחד הגיע מרן החידה לאיטליה. כשהוא הגיע לשם, ישר הרב הקהילה אמר לאותו היהודי שיש לו בעיות עם אשתו, שהוא חושד בה בעניין הזה, לך עכשיו למרן החידה, זה איש קודש קודשים, בעל רוח הקודש, תדיג עוזר השם מקיים לך אליו. והנה הלך לפני מרן החידה בוחר בדמעות, הרב קרא וקרא הסיפור. היא בטח שמתכחשת לזה, והכל אמר, לך תגידה שתבוא אצלי. ישר אותו הבעל קרא לאשתו, אמר, בואי נלך למרן החידה. הם הלכו לפני מרן החידה, ואומר לה, מה את אומרת על מה שהוא אומר? היא, סליחה מגבותכם, ידע איך לשחק אותה בקטע של צביעות, בצורה שיטתיות, איך למצוא חן ומה פתאום, והיא צדיקה באמת. ואז מרן החידה אמר, טוב, סליחה שחשדתי בך, אבל תראה, עכשיו אנחנו קוראים פה פרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? שידוע שבזמן שהיה בית המקדש הקיים, אדם שחזר שם מה חושד באשתו, היו לוקחים אותו לבית המקדש, נותנים לה לשתות את מי סוטה, מים מסוימים, שהיה שם את פרשת סוטה, ועל ידי שהיא שותה את זה, אם היא באמת לא עשתה שום עוון, מובטח לה שיהיה לה ניסים ונפלאות מעל הטבע. אבל אני חושב שם היא עשתה את אותו עוון, במילים פשוטות, היא נופלת ומתה, השם ירחם. אז מרן החידה אמר, תראה, אני עכשיו אקרא פה את פרשת סוטה מתוך ספר תורה. אם עשית עוון, בואי תודיע עכשיו, הכל יהיה בסדר, נעשה לך תיקון, הכל, נגמור את הדבר הזה יפה. ואם לא תדעי, את לא תודיע, חושב שם,

לעיני כולם. התחילה לצעוק מחובים, מחובים בתוך ביטנה, עד שלא פחות ולא יותר נפלה ומתה, ונהיה רעש גדול בכל איטליה. המלך בשל האיטליה אמר, מה? בא לפה הרב של יהודים והורג לי פה יהודים, או רוצח לי פה אנשים? אמר, קודם כל תריצו אותו לכלא, מיד לעצור אותו במיידית. ישר תפסו את מרן החידה, עצרו אותו. המלך באיטליה הוא המלך גוי, אבל העוזר האישי שלו, היועץ הכי טוב שלו, זה היה יהודי. אז היהודי אמר למלך, תקשיב, אני אוהב אותך, לא שווה לך להתעסק עם הרב של היהודים. הוא איש קודש קודשים, אתה עושה את המשחק בתורה הקדושה של היהודים. אל תחשוב, מי שפוגע בתורה, פוגעים בו במיידית בשמיים. ישר רק שמע את זה, המלך אמר, רגע, רגע, אתה אומר שהוא איש אלוקים? הוא איש קדוש, אין בעיה. המלך לא היה לו שנים ארוכות, לא היה לו ילדים, הרבה שנים. והנה המלך אמר, אם הוא איש אלוקים והוא איש צדיק כמו שאתה אומר, בוא, שיברך אותי, שיזכה אותי, שיהיה לי ילד, שיהיה לי זרע קודש קיימה, ונראה, אם הוא צדיק אז יהיה נס ויהיה, אם לא, סימן שזה סתם חרטה ברטה, נשאיר אותו בכלא מאסר עולם על מה שהוא רצח פה אישה. מסכן מרן החידה, אמרו לו, המלך קורא לך, הוציא אותו מבית האסורים, בא לפני המלך, אמר לו, כך וכך, אבל אם אתה באמת איש צדיק, בוא נראה, תברר, ומרן החידה, ידוע עליו שהוא הבעל מופת, אמר לו, השנה הזאת תהיה לך בן זכר. טוב, כל טוב שלום, עדיין שמו את מרן החידה במעצר, עד שנראה מה יהיה. לא עבר מאז 3 שבועות, אשתו שהמלך התעברה, נכנסה להיריון, וואי, איזה נס. המלך כמעט התעלף, צעק, תוציאו אותו מהקטע, תביאו אותו אצלי. והנה מוריי ורבותיי, המלך גוי, נוצרי, רק ראה את מרן החידה, השתחווה לפניו, השתחווה לפניו. אמר, מחילה, סליחה, מכבודך שציערתי אותך. אמר לו, אבל אל תדאג, אני רוצה לתת מתנה לך, שי מתנה, שזה מה המתנה? ככה שמעתי, מוריי ורבותיי, תראו איזה סיפור נפלא, שהוא יקל מעל היהודים למעלה משנה שלמה מכל מיני מיסים שהיהודים היו צריכים לשלם, ויתר להם על הכל בגלל מרן החידה, שזה התפרסם שמו של מרן החידה בכל העולם כולו על הניסים הגלויים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם קצת, לגעת בנקודה שהיא קצת רגישה, אני מודה בזה שהיא נקודה קצת רגישה, אבל אתם יודעים מה? הכי חשוב להגיד את האמת. מה העיקר חשוב בין בני הזוג? מה זה הדעת? הגמרא כבר מלמדת אותנו, בבני הזוג, קודם כל, כולנו יודעים את זה, זה נאמנות, שהגבר נאמן לאשתו, והאישה נאמנת לבעלה. והדבר השני זה כבוד, משחק שיש כבוד בין בני הזוג, שיכול להיות שהם הכי נאמנים, אבל אין ביניהם כבוד, זה גם לא שווה כלום. עכשיו תקשיבו טוב, הרבה אנשים הולכים להתפרנס לכל מיני מקומות עבודה, ועד במקומות עבודה יש גם בנים וגם בנות, והרבה בצערנו הרב לא יודעים לשים את הגבולות, והרבה אנשים השם מאחר מעלינו מגיעים למצבים של חוסר נאמנות בין בעל לאישה בגלל מקום העבודה שלהם. הכירו שם מישהו, הכירו איזה מישהי וכדומה, והדבר הזה לוקח את הבית, את אמאון, ואני אומר את זה מתוך כאב וצער גדול. אני אומר לכם, אחים יקרים, אומר לכם גם איזה את הנתונים מהרבנות הראשית לישראל, שבצערנו הרבה בתים באמת טובים בעם ישראל, אני לא אומר לכם סתם, הרבה בתים באמת חשובים לעם ישראל מתפרקים רק בגלל הדברים האלה, מקומות עבודה שהאיש או אישה לא יודעים לעשות לעצמם את המעצורים שצריכים לעשות. ולכן אחים ואחות יקרים, כמה אדם צריך לשמר על עצמו, להתקדש ולהתקדשים ויתם קדושים, והדבר החשוב ביותר שאדם עושה כבוד לאשתו, והדבר החשוב ביותר שהאישה עושה כבוד לבעלה, ולא רק תמיד, בהכל, אם זה באכפתיות ואם זה בשמירה ואם זה בהכל, הכל מכל כל, וכמה שיותר האדם מתקדש, ככה יהיו לו חיים יותר טובים. ואני רוצה להגיד לכם דבר, אני קודם כל גאה וחייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא הרבה שנים. הרבה אנשים בראשים מתקרבים לאבינו שבשמיים, שנים על גבי שנים לא היה כזו התעוררות גדולה, הרבה אנשים חוזרים בתשובה מלא. אתם יודעים, בתל אביב יש למעלה מ-11 מסעדות שהם מוכרים שם טרף לא כשר, הלכו הכשירו את המטבחים שלהם, ברחו בו שמו, שמו תעודות קשות מלא, השתבר שמו, מתקרבים לאבינו שבשמיים. ולא רק זה, אחים אחות יקרים, אז סיפרו לי בגבעתיים, עשו לי טקס ל 700 בחורות, קראו את הבגדים הלא צנועים שלהם, אמרו בזכות להשם מקורת רועה גזר דינו ולשמוע על חיילנו, תגידו אמן.

0: אבל אדם צריך לדעת דבר, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה בחורה עושה מצווה ומישהו אחרת עושה מצווה זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. בואו ניתן דוגמה. יש אדם, אתה אומר, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? יו, יו, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לשמור שבת. איזה תענוג זה בשביל לשמור שבת. אבל יש אדם, יגיד לך, וואי, וואי, קשה לי. קצת מסובך בשבילי הדבר הזה. אבל הוא אומר עכשיו להצחת החיילים שלנו, אני משתדל יותר בשמירת שבת. אותה בת של מלך אומרת, ריבון שלום קשה לי, אבל לכבודך שתשמור בזכות על החיילים שלנו. אוי, שתשתה רפואה שלמה לפצועים, במיוחד לחייל דוד בן זוהר, תגידו אמן. אז אני עכשיו משתדל יותר בשמירת שבת, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף, פי אלף מאותה בחורה שקל לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף מאותה בחור שקל הוא לשמור שבת. אתה יודע למה? השם יודע שקשה לך, אתה לא רגיל. ואתה אומר, עכשיו אני משתדל בכל זאת, השכר שלך יותר גדול. ושם תגיד, מה עם כיבוד הורים? או, חבר'ה, תדעו לכם, אני מדבר במיוחד אל הצעירים הצעירות, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. חסרים! אבות אבותינו, שתבינו, אבא אומר משהו. אם הייתה עומדת משהו, זה היה קדוש, איזה כיבוד הורים היה לאבות אבותינו. איזה השתבח שמו מלא החמים ואהבת לאחר כמוך. איזה כבוד לאמא, איזה כבוד לאבא. אבל היום איפה? ואני אומר לכם, אנשים מחפשים סגולות. איזה סגולה שזה לא אבא בסלי אומר אותם. וזה לא אב כדורי. זה אלוקים אומרו את הסגולה הזאת. אתם יודעים איזה סגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון נעמך. לכבד את אבא, לכבד את אמא, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו. כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות. מה הוא רואה בדיברה החמישית? כבד את אביך ואת אמך. סיפרתי לכם, יש איזה יהודי אחד גר בקטמון, ברחוב בר יוחאי. תקשיבו טוב מה שאני מספר לכם. יום אחד אז אנחנו הרבה, יש לנו הרבה שיחות, הוא עובד באיזה דבר מסוים. ואז אומר לי, הרב, אתה יודע, אני הרב, הוא אדם לא דתי. ברור השם, כל שבת אני בא לבית הכנסת לשלוש תפיות ביום. אמרתי, אוי, איזה יופי. הוא אומר, אתה יודע למה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, בזכות הבן שלי. מה קרה בזכות הבן שלך? תראו מה שהוא מספר לי, איזה תראו, איזה מרגש לשמוע את זה. הוא אומר, יום אחד, הבן שלו היה עם חברים, אמרו לו, אתה בא איתנו היום לבית הכנסת, היום יום שישי, זה היום שישי בלילה, ליל שבת, בוא נלך לבית הכנסת. ככה נכנס שבת. הוא אומר, הוא הלך איתם, הוא התלהב, וואלה, איזה כאילו, לא דתי, אבל התלהב, כולם שניחד, דודי, לקראת, כולם טוב, אמר. וכולם כזה, אתה יודע, אווירה טובה. הוא אומר לי, עכשיו סליחה מגבותכם, הבן שלו היה ילד שיהיה בריא, מה זה שובב להורים שלו? לא מכבד את אמא, במיוחד. לא מכבד את אבא, כלום. אומר לי, אב, כיבוד הורים היה צצום, מחוק, עד כדי כך. הוא אומר, פתאום התחיל לבוא לבית, התחיל לכבד את אמא, לכבד את אבא. עכשיו, בואי, אני הבנתי שיש פה משהו. אמרתי, בני, מה קרה? אומר, אבא, תראה, התחלתי ללכת לבית הכנסת כל ליל שבת. לא שאני שומר שבת, אבל עצם זה שהתחלתי. פתאום אני רואה, כתוב מול העיניים שלי, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הוא אומר, בוא'נה, זה אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות, זה מתוך. עשה, אני מכבד את אבא, איזה כבוד לאבא, אני מכבד את אמא. אומר לי הרב, הבן הזה אומר לעצמו, אז מה אתה בא לבית הכנסת? תחליט, אתה מכבד. אומר מי השם, מכבד את ההורים שלי. וואלה הרב, כל כך זה עשה צמרמורות. אמרתי לו, יאה בני, אני גם רוצה, אני לבוא איתך לבית הכנסת. ואיזה השפעות. תראו, הוא שינה את כל הבית בזכות שהוא ראה כבד את אביך ואת אמך. אני אומר לכם, אחים ואחיות, כן, כיבוד הורים זה אחת המצוות החשובות והמובילות שיש לנו ביהדות. אז יש אדם שקם לכבד את ההורים. אבל יש אדם שיש לו ניסיונות, יש לו קשיים, הוא משתדל בכל זאת בכיבוד הורים, תדע לך, כיבוד הורים שלך שווה הרבה יותר ממשקה לו. צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, ישחפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותן של בנות ישראל. אז יש בחורה שקל לכם בצניעות. אבל יש בחורה שיש לה קצת ניסיונות, יש לה קשיים, אבל משתדלת. עכשיו להצחת החיילים, להצחת עם ישראל, להצחופה שלמה של הפצועים. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לה. את יודעת למה? כי השם יודע שקשה לך, השם יודע שיש לך ניסיונות, השם יודע שאת לא רגילה, ואת משתדלת בכל זאת להצחת החיילים, לשכפץ לחיילנו, זה שווה פי אלף ממי שקל לו. אני לא אשכח את זה. מרן רבנו עובדיה יוסף סרטו הגיע אלינו, אמן. זה היה שנתיים מלפני שהוא נפטר, הסיפור הזה. הוא היה בגיל 91, הוא נפטר בגיל 93. מה שמספר, הוא היה בגיל 91. ואז עשו טקס בירושלים. 700-800 בחורים ובחורות, שהם פעם ושנון קיבלו עצמם לשמור שבת. ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, אני זוכר את זה טוב. אתם יודעים למה? קור של ירושלים, חודש טבת, שיא הקור. אמר, תגידו לרב אחר שיבוא. אדם מבוגר, גיל 91, בקור הזה. אבל אמרו לו, הרב, כל העניין שאתה תבוא, הם רוצים לראות את פניך. אמר, אני אבוא. כיוון שהוא שמע זה בחורים ובחורות שחילונים, פעם שהוא מתחילים לשמור שבת, אמר, חייבים לעשות להם כבוד. והוא בא לשם, אני הייתי שם. אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם את המשפט הזה, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו. הרב עובדיה יוסף, גדול הדור, מנהיג הגדול של כל עם ישראל. הוא אומר לבחורים ובחורות שפעם ראשונה שומרים שבת, אני מקנה ממכם. אמרתי, אני יודעים למה, אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. תן 30-40 מיליארד דולר, תגיע גד בפלאפון לשבת, אין שום סיכוי בעולם. שבת זה עמוק, עמוק, עמוק בתוך ליבי. אבל אתם, שקשה לכם, או לא הורגלתם, או לא חונכתם, ובכל זאת משתדלים לשמירת שבת, שבת אחת שלכם, שווה 1,000 שבתות שלי. לכן אחים ואחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בימים האלה, עוד תפילה לחיילים, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים. חבר'ה, אנשים מרגישים שחסום להם המזל, תדעו, זה אמת. הגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, ויש מצווה שמאוד פותח את האדם את המזל. אתם יודעים איזה דבר? ברכות. שיהודי מקפיד לברך על מה שהוא אוכל ושותה, שאותה בחורה מקפידה בערכת על מה שאוכל ושאותה, תדעו לכם את זה, זוהי מצווה שמאוד פותחת האדם את המזל. זוהי מצווה שמאוד פותחת אותה הבחורה את המזל. אחים ואחרות יקרים, הברכות יהודי מברך, הברכות אותה, אותה בן שמר, אותה בת של מר מברכת. איך היום אחד הייתי בתל אביב, דווקא זה היה לי בצפון תל אביב, מי שמכיר רחוב הרימון, החרמון, כן, רחוב החרמון. ואז באיזה בית הכנסת היה לנו שם שיעור, אז מישהו אחד אמר לי, הרב, אני רוצה לברך ויש לי פה שתי בעיות. תראו מה זה תמימות של יהודי, איזה חמוד. אומר, בעיה ראשונה, אני לא יודע מה לברך, והבעיה השנייה שהוא לא הכי שומר שבת. אומר, אז מה, אני, הוא יכול לחלל שבת וגם לברך? זה סותר אחד את השני. אמרתי, קודם כל אתה מתוק בדבש, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, גם אם אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, זה לא הבעיה. דברך שהכל נהיה בדברו, יש לנו כלל שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך והוא לא יודע מה לברך, מברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל פותר הכל. הנה קיבלתם, הנה קיבלתם פתרון לכל הקשיים האלה. אתה לא יודע מה לברך, את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי שם לברך ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה שבירכת יצאת ידי חובה, זה בסדר גמור. ולשאלה השנייה ששאלת אותי, שבצענו אב שהוא לא הכי היה שומר שבת, האם הוא יכול גם לברך בשבת על מה שהוא אוכל ושותה? מה השאלה בכלל? יש לנו כלל מוביל ביהדות, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. זה לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. השם אומר, כל מצווה של כל יהודי באשר הוא אני אוהב, ואני אגיד לכם יותר מזה. הרב עובדיה יוסף עם אחד מישהו אחד קיבל על עצמו לשים ציצית, תלית קטן. הוא ניצל מתאונת דרכים קשה, וברוך השם הוא קיבל על עצמו לשים ציצית. ואז שאלו את הרב עובדיה, שהוא לא שומר שבת אותו הבחור, אז הוא שאל את הרב אם מותר לו לשים ציצית גם בשבת, כאילו הוא מחלל שבת פתאום ציצית. אז היינו בטוחים שהרב עובדיה יגידו, תוציא את זה בשבת, מה זה, אתה עושה צחוק? לא. הרב עובדיה יוסף אמרו, גם בשבת שעשים, הוא קודם כל הסביר לו כמה זה חשוב לשמור שבת, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו, וכמה שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו. אבל הוא סיים, והוא אמר לו, ואם חז ושלום גם עדיין לא תשמור שבת, גם בשבת תשים קצת ציצית, אבל שתהיה מחוסת, כן? שלא יהיה כאילו אתה עושה צחוק. אבל למה אני אומר לכם את הדברים האלה? למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. אבל סתם, דרך אגב, תראו, ברוך השם, אותו היהודי כבר חזר בתשובה שלמה, והוא שומר שבת כהלכתה. שהשם תאהב לכל מצווה של כל יהודי באשר הוא, העיקר תקרב להשם, העיקר תתפללי עוד תפילה על עם ישראל, עוד על חיילי ישראל, וזה הדבר החשוב. ואדם צריך לדעת, כמה שיותר אדם משתדל בדברים האלה, זה דבר חשוב. הנה, אדם אוהב ללכת לים, או כמה שזה בריא ללכת לים, אבל תדעו, יש אדם הולך לים, כל רגע שהוא בים הוא מקיים מצווה, אבל יש אדם חד ושלום הולך לים וזה לא טוב. מה זאת אומרת? השם לא מסכים עם עבוביה, במיוחד בחופים, כל מיני בגדים שאינם צנועים, כן? מה? השם לא, אז אתה לא, אוהב את הארץ הים, תלכי, זה בריא לך, שזה יהיה מופרד, בנים לבד, בנות לבד. פעם זה היה קשה, פעם זה לא היה, לא היה כאלה דברים. היה חוף אחד מופרד, שנקרא רבי מאיר בעל הנס בטבריה. הפעם זה מה שהיה. היום השתבח שמפו בתל אביב, הרצליה, חדרה, אשקלון, חיפה, נתניה, אני כל מה שאני אומר, אני עומד באחריות מה שאני אומר לכם, כן? לא חושב שם פה זורק משפטים. דבר יש בכלל יותר משלוש חופים מופרדים. כל מקום בבת ים, כל חופים בארץ, גם ראשון, כל החופים בארץ ובראשם, יש חופים מופרדים. אז תלך להם, זה טוב, השם שמח שאתה נהנה, השם אוהב שטוב לך. השם שמח שטוב לך, זה מרגיע, תדעו, זה גם מרפא את הנפש של לראות הים. אבל שזה יהיה בקדושה וטהרה, שלא יהיה רוויה גם בנים ובנות באותו המקום. חוף בנים לבד, בנות, וזה מה שישמור על עם ישראל, וזה יש כמה שיותר כיבוד הורים, לבד על מה שאוכלים שותים. תפילה הלכה עלינו, ואלו הדברים הכי מקרים. וכמו שאמרתי, הכי מקרות מקרים, אנחנו נקראת סיום של התוכנית, ואני רוצה להודיע פה הודעה, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, חיני חינם ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי, שזה אומר שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם לי, מה אתם צריכים לעשות? פשוט אם תקשרי מספר טלפון כוכבית 5937, אם זה לא רוצים לעשות שיעור תורה לעילוי נשמת הזכרות, או לרפואה שלמה, או להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילינו וכדומה, חינם ללא עלות, איתי הקטן, בכל אזור הארץ, בלי נדר, ממטולה ועד אלעד, צפון, דרום, מרכז, בטח ירושלים. זה אני הקטן, כוכבית 5937, תרשמו לכם את המספר הזה, ותמיד יהיה זמין לשיעורי תורה שחשוב לנו הדבר הזה, והכי מאחרות יקרים. אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו פה זקוקים בצורה תחופה לשש זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וכמו שאתם יודעים כבר תקופה לא קצרה. אני עושה הכל לדאוג לעוד אחד לתפילין, לעוד יהודי. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם, ואשרה המשרד תורה, אין כמו המשרד, אבל תדע לך את זה. אבל תדע לך את זה שאת קונה תפילין לחייל שהוא יניח אותם כל יום. ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נרתוח לאותם לנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לתרום את התרומה הזאת, לקנות את תפילין לחייל, להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, אבא או אמא, או כל נשמה אחרת, ואני אומר לכם באחריות, אתם לא מבינים כמה זה עושה נרתוח, אז את השמות תעבירו, או להבדיל. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה? כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואת הנפש, פרנסה, זיווגים אגונים, רווקים ורווקות, בחורי חמד, אני אומר לכם, בנות מצוינות, בעוד טובות, כמה רווקים ורווקות. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לישועה שאתם רוצים, ולהעביר גם את השמות שבעזרת השם נזכיר את כולם, ולזיווג, לפרנסה, לשלום בית, לרפואת הנפש, רפואת הגוף, לאיזה ישועה שאתם רוצים בשמחה רבה ובאהבה גדולה. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה רוצה מצוני שחת תגיד הרב אני רוצה שתי תפילין לדאוג שתקנו לשתי חיילים, אוי השם ייתן יום טוב. אחד יגיד אני רוצה תפילין אחד, אחד יגיד חצי זוג, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה אתה רוצה לתרום, כמה כזה אתה רוצה לתרום, מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שישה זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו אחים ואחיות יקרים? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, שיפתחו איתכם למען החיילים שלנו אהובים, שבזכות זה התפילין האלה ישמור עליהם והגן עליהם מכל מקומות שנמצאים. ואני גם הודיע פה הודעה כללית אחים ואחיות יקרים, כל מי שיודע, שימו לב להודעה הזאת, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם גם אתם תתקשרו אלינו עכשיו למספר הזה ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל, גם ידאוג לא לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין, שישה תפילין. מה אתם עושים? כוכבית 5937, ובטח שתגלמו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואנשים שואלים אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא יודע בכלל מה השאלה הזאת בכלל, כן? תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזה שקונים לתפילין לחייל בכסף של המעשרות? זה דבר כל כך שהוא כל יום מניח, אבל תדעו, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו. אבל יש מצווה שהיא כל יום מתחדשת לנשמת אמא או אבא שלך, או לאבדי לרפואה שמה, או לזיווג או לזק, או לכל ישוע שאתה רוצה. ומה היה הדבר? תפילין לחייל, תפילין ליהודי שהוא כל יום מניח תפילין מחדש, כל יום, כל יום, כוכבית 5937. תקשו עכשיו אחים ואחות קרים, תפתחו את טיפכם למען חיילנו, למען עם ישראל, שבזכות זה שאתם ככה פותחים את טיפכם ועוזרים לאותם החיילים ועוזרים לאותם היהודים, זה הדבר שצדקתו עומדת לעד. וזה גם הוקרה טובה שבאמת אנחנו זקוקים לישועות, שהשם ישמור עליהם והגן עליהם. ואני תמיד אומר גם תפללו על הפצועים. אוי, אלפי חיילים יש לנו פצועים בצלנו הרב, כמה כל כך כואב לומר את זה, כן? נו, מה ישמור עליהם, נו, התפילין של עוד בן של מלך? כוכבית 593, ותקשרו עכשיו, אל תעמדו מנגד. ובזכות זה שאתה נותן, שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. גם השם ייתן לך דבר שהוא לא חייב לך. כוכבית 5937, שיהיה לכולם בשורות טובות, והמשך הזנה הריבה, ותזכה שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים המאזינות יקרים, כן, אנחנו בנושא סגולות, וזה נושא מאוד חשוב. כמו שאמרנו תמיד, יש נקודות שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד נוגע בהם, ויש דברים שאנחנו יכולים לומר שזה בחיי היום יום שלנו. זה לא באיזהו שלב שצריך שידור, או באיזהו שלב שצריך דירה, או כל מיני דברים כאלה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שנצטרך אותם בסוף. יש דברים שזה בחיי השגרה שלנו, בחיי היום יום שלנו, והיום, בעזרת השם, אני רוצה לשתף אתכם בסגולה מדהימה, סגולה כל כך טובה, סגולה שמצויה מצד אחד מאוד מאוד, שאפשר לעשות אותה, אפשר לומר אפילו כמה פעמים ביום, והיא סגולה גם לדבר כל כך חשוב, שהוא גם צריך להיות מצוי אצלנו המון המון במהלך היום שלנו, ואפשר לומר לא רק במהלך היום, כל החיים אנחנו צריכים את זה. עניין של פרנסה הוא דבר שמאוד מאוד עומד בראש מעיינות של האדם. אדם יודע שצריך להביא פרנסה הביתה, שבעזרת השם תשרה ברכה בבית. לא משנה גם כמה שנביא, אנחנו צריכים לדעת שהברכה צריכה להיות בעזרת השם, וזה מה שעושה את כל הטוב שיכול להיות בעולם. כי לצערנו אתה רואה אנשים שעובדים מבוקר עד ערב, מה שנקרא מצאת החמה, צאת הנשמה, ובסוף הם מסכנים מגרדים את סף החודש, הם מרגישים ממש דוח הגדול, יש להם כל מיני דקדוקי עניות למיניהם, והם מרוויחים באמת לא מספרים קטנים, מספרים גדולים מאוד, אבל אתה רואה שלצערנו הברכה לא שוריה במקום הזה, ויש אנשים שדווקא הם עושים עבודה יותר קלה, כמובן שהם לא מרוויחים כל כך, אבל יש להם את השמחה ואת ה... יש להם את הרווח, יש את ההצלה. הכל תלוי במזל ובברכה שצריכה להיות בפרנסה. אז היום בעזרת השם אני רוצה לתת לכם סגולה מדהימה שנזכה לשפע, שפע משמיים של פרנסה מצויה ועניינים טובים. מה שנקרא, תפסיקו עם הדקדוקי העניות הזאת, לקנות או לא לקנות, אני אעשה צדקה והוראת קבע, סוגר מסגרת, לא סוגר מסגרת, אני אחזיק ילד, לא אחזיק ילד, אני אתמוך במשפחה כזאת, אני אעזור ליתומים, אני רוצה לחיות מה שנקרא עם ראש שקט באשראי, יש לי לטנט, יש לי בשפע. אנחנו רוצים בעזרת השם להרגיש טוב בנושא הפרנסה. מהי הסגולה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותה כמה פעמים ביום, ולזכות בעזרת השם לפרנסה בשפע? אז הגמרא אומרת שהיו כמה אנשים שהם באמת היו נקראים אנשים עשירים, אנשים עמידים, ורצו לדעת באמת מה הסוד הפרנסה אצלהם, מה הסוד ההצלחה שלהם. ובסוף הגמרא אומרת שמצאו שעניין של נטילת ידיים לסעודה הוא המקור לשפע הגדול שאדם יכול לזכות בנושא הפרנסה. ואני אסביר, כולנו לפני שאנחנו אוכלים המוציא לחם מן הארץ, פיטה, בגט, לחם כלשהו, אנחנו צריכים ליטול ידיים לפעמים ולברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו תורה וצוונו על נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא נטילה שונה מהנטילת ידיים של בוקר, כיוון שבנטילת ידיים של בוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין, נותנים אחד לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, אחרי זה לשמאל, עוד הפעם לימין, ואחרי זה לשמאל. אבל בנטילת ידיים של סעודה לא, נוטלים שלושה פעמים בבת אחת ברציפות לצד ימין, 1, 2, 3 על יד ימין, ואחרי זה ליד שמאל, 1, 2, 3. רבותינו אומרים שהנטילה הזאת היא ניתנת כדי שאדם יתאה לפני אכילה. יש המון סיבות, לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון היה כדי שישפיע האדם שפע ומודה לקדוש ברוך הוא לפני הסעודה שהוא אוכל. פה יש מידה כנגד מידה, שאתה משפיע שפע ומקפיד מאוד בנטילת ידיים לפני סעודה. יש המון פעמים שיצר הרע מקצר דרכים לאדם ואומר, טוב, אני לא אגע בלחם, אני עכשיו לא נמצא פה באיזה מקום שיש לי מים. לא, אני בעזרת השם רוצה לזכות לפרנסה בשפע, אני אחזר אחרי המים, אני אמתין שנייה, אני אשיג מים, ואני אטול גם במים לא מצומצמים, בשפע. אני אשפוך נטלה שלמה, במיוחד ברגע הראשון שאנחנו שמים את הנגיעה הראשונה ליד, לשים כמה שיותר מים. ככל שאדם משפיע יותר שפע על היד בזמן הנטילת ידיים, כך בעזרת השם פרנסתו תהיה מצויה לו. אז מה עושים? מה עושים כדי לזכות לפרנסה בשפע? בזמן שנוטלים ידיים לסעודה, מקפידים מאוד שבעזרת השם לא נאכל לחם בלי נטילת ידיים. והדבר השני, שכבר נוטלים כמה שיותר מים, כך בעזרת השם נזכה להמון שפע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שלוות נפש, פרנסה בשפע, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל. כל בוקר בתשע.
3: בוקר טוב ברדוגו.
4: עכשיו יש הצבעה בכנסת למבקר המדינה. אז משה כחלון, שמריץ את השופט אלרון, בונה ברית עם אחמד טיבי, עם מנסור אבאס, האחים המוסלמים והרשות הפלסטינית. האנשים הכי קיצוניים, כדי להריץ, מבקר המדינה יישען על קולות הערבים. אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מאנשי הימין, יבין איך עובדים עליו.
1: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
6: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מנחם מן.
7: שלום, שלום זיו מאור, בוא ניתן קרדיטים לכל העוסקים במלאכה, שזה אדם.
6: יש.
7: כן. יש אחד, הוא מנהל הטכני של התחנה, והיום הוא התגייס במיוחד לעזור לנו בשביל המהדורה הזאת. קוראים לו אופר שטיינבר, הוא גם הטכנאי שלנו, הוא גם המפיק שלנו, אז אופר תודה על כך.
6: הוא בעצם נושא על כתפיו את כל הנטל של הבק אופיס של התוכנית הזו.
7: כן, וזה וואחד בק אופיס, כן, אתם יודעים איפה אתם מאזינים לנו, התדרים שלנו, 106.5, 89.3 ו-94 FM. זיו, מה תפס אותך היום?
6: האמת שהיה יום מאוד מאוד עמוס, ואנחנו נדבר כמובן באופן בלתי נמנע הרבה מאוד על סערת מבקר המדינה, אבל יש אירועים מאוד מאוד חמורים, שאותם חמורים כאילו בקונסנזוס, ואז לא מדברים עליהם הרבה. שופטי בית המשפט העליון היום תפסו את הצד של האנטישמיות העולמית ומתיימרים להכריח את הממשלה לאפשר לארגון האנטישמי הצלב האדום לסעוד את מחבלי הנוח'בה ושוב ובכך לחזק עוד ועוד את הנרטיב כאילו ישראל מבצעת פשעי מלחמה. זה אירוע מאוד מאוד חמור שפוגע בביטחון ישראל, בראש ובראשונה מצופה מהממשלה לקיים את החוק באירוע הזה ולא את הפסק דין הזוי והבזוי הזה. נחדד כמה דברים, נזכיר, נשכחות כאילו, כן? כאשר חטופינו היו בעזה, בצלב האדום לא חשבו לרגע, לרגע, לדרוש מחמאס לבקר את החטופים. עכשיו,
7: לדעת מה מצבם אפילו.
6: כן, עכשיו, החטופים, ברובם המוחלט, הם לא היו חיילים, הם היו אזרחים שנחטפו מבתיהם, כלומר, זה המנדט של הצלב האדום, כלום, שום דבר, נדה. הגיעו משפחות של חטופים.
7: שחלק מהצלב האדום עבדו בשיתוף חמאס וכל מיני דברים.
6: הצלב האדום אני לא מכיר, כמובן שאונרא כן, לגבי הצלב האדום.
7: גם הצלב האדום זכורי הדיווחים כאלה, שוב אני אוסיף לכאורה, כאילו לא יהיה בעיות, אבל היה משהו, או עזרו, או לא,
6: כאילו לא סיוע זה בוודאות. זה הגיע למצב הזוי, שבו משפחות של חטופים מגיעות למטה הצלב האדום בז'נבה, ואומרות, למה אתם לא עוזרים לבני המשפחה שלנו, ואין תשובות. ואוקיי, אז ארגון אנטישמי בזוי שמתחפש לארגון סעד הומניטרי, למה הוא מקבל סעד מבית המשפט העליון של מדינת ישראל? למה הגזענים המנובלים הללו שתומכים בתיאור אתני של כל היהודים מארץ ישראל לא נזרקים מכל המדרגות של בית המשפט? ולא זרקתם אותם, מה אתם נותנים? איפה? לא, לא יאמן. עכשיו שוב, היה יום מביך בכנסת, ועוד נדבר גם על מה שקורה באלון שבות ליד הבית של נועם סולברג, הכל נכון. אבל בלי ספק, ביום, בערב העמוס אירועים הזה, זה האירוע החמור ביותר. העובדה שבית המשפט משתף פעולה בחפץ לב עם האנטישמים הגרועים ביותר.
7: כן, אני מסכים איתך, זה באמת אירוע זוי, אבל שוב, אנחנו, זה כאילו מפתיע אותי שאתה עדיין מופתע, אתה מבין? שוב, צריך להגיד את זה, זה חשוב שאמרת, אבל כאילו, איזה ציפייה יש לך? זאת אומרת, למה זה מפתיע אותך?
6: לא, אז קודם כל זה שאני כועס, זה לא אומר שאני מופתע.
7: אוקיי.
6: עכשיו, אחת הסיבות שאני כועס, זה בגלל שהספירה הדיאלקטית, נקרא לזה, שבה אני נמצא. כלומר, המקום שבו אני מתייחס אל השיח הוא אחר מהמקום שבו נמצא הימין. כלומר, הימין, רוב הימין מרכין ראש בפני אקסיומות כוזבות, כמו לדוגמה, הצלב האדום הוא ארגון סעד הומניטרי ולא ארגון אנטישמי. או, זה ברור לחלוטין שהצלב האדום בדרום קוריאה ובברזיל הוא ארגון סעד הומניטרי. אין מחלוקת בדבר הזה בכלל. אבל זה לא מעניין אותי וזה לא רלוונט, כי במה שנוגע אליי, זה ארגון תעמולה אנטישמי שמשתף פעולה עם הרוצחים שבאויבינו. עכשיו, מה שמרגיז אותי, ומה שמפתיע אותי, זה מה שנותן לשופטים לגיטימציה לתת את ההחלטה הזויה הזו שלהם היום. זה חוסר היכולת של הימין לקרוא לאנטישמיות בשמה, ולהגיד זה ארגון אנטישמי, סייען נאצים, שמסייע לנוחבות, ובגלל שאנחנו לא מסוגלים להגיד את זה, יש לזה מחיר, אגב, הצלב האדום נשען על אמנות בינלאומיות, שחלקן ישראל מצד להן, הכל נכון, זה לא אמירה שהיא בחינם, אבל זה מחיר שצריך שלם עבור האמת שלך, וזה לא סתם, אתה יודע, אמת ילדותית כזאת, כי בסוף עלילת הדם הזו שאנחנו מבצעים, אתה יודע, שאנחנו אונסים את הנוחבות באמצעות כלבים שאימנו לשם כך,
7: כן,
6: היא ניזונה משקרנים מנובלים שלובשים מדים של ארגונים כמו הצלב האדום, והולכים ופוגשים את המחבלים. זה לא שהם ילכו ויגידו...
7: אני חושב שהם היו מצילים שהם אנטישמים, לא היה כתבה כזאת בניו יורק טיימס, אני לא חושב שזה קשור, אנטישמים יש בכל מקום. מה זאת אומרת? ישראל הייתה אמורה לא להתייחס, אני חושב שספציפית לכתבה של ניו יורק טיימס, ישראל הגיבה כמו שצריך, פשוט לא התייחסה.
6: נכון, לא, אני מסכים איתך. הנקודה שלי היא ש... זה לא שעכשיו יגיע הצלב האדום ויגיד, אוקיי, איזה יופי, מחבלי הנוחבות יושבים במעצר לפי הדין הבינלאומי, כי ישראל כבתור מדינה מערבית מכבדת את הדין הבינלאומי. לא, זה לא מה שיקרה, ולא משנה, גם אם משקנים אותם בהילטון 5 כוכבים, אגב, זה קצת מזכיר את הסיפור של הסרטון של, של, של, של בן גביר. מה ראו שם?
7: במשט.
6: ראו את העבריינים הללו, מקבלים יחס של עבריינים, זה הכל. לא נעים, לא יפה, לא אסתטי, לא פוטוגני, הכל נכון, אבל ככה צריך להתייחס אליהם. מה יקרה עכשיו? יבוא הצלב האדום, יראה שמתייחסים בכלא למחבלים כמו מחבלים, וירוץ לכל העולם ויגיד שישראל מתעללת באסירים. כי זה ארגון אנטישמי וזאת המטרה שלו, המטרה שלו היא לתאר את ארץ ישראל מיהודים, המטרה שלו היא
7: להשמיד את ישראל. ומה המטרה של בגץ? להראות שהוא אמני ושהוא הכל בסדר והוא דואג לזכויות הנערף.
6: אני כבר לא יודע, עכשיו שוב, בזה שהשופטים נמצאים בשמאל ומזוהים מהדבר הזה, אני מבין, אבל זה שהם יכולים לעשות את זה ולהצטדק באמירה כאילו הצלב האדום ארגון הומניטרי, זאת בעיה של הימין. העובדה שאנחנו לא עסקנו באופן פעיל ואקטיבי בלהוקיע את הארגונים הללו בתור מה שהם, זה החטא שלנו וזאת האחריות שלנו.
7: אני מסכים, שוב, יש לנו גם נטייה כל הזמן לשים את עצמנו, אני לא חושב שאם הימין היה מתעסק עם כל מה שטענת, זה היה משנה את ההחלטה של בגץ. הם לא ממש סופרים אותנו, אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך. זאת אומרת, אתה יוצא מאיזושהי ציפייה, שאם אנחנו כן היינו משכילים לעדכן, שמדובר בארגון אנטישמי, אז בגץ לא היה מאפשר, לא רלוונטי. אתה יודע שזה לא רלוונטי, זה לא היה רלוונטי להם אף פעם. ואני לא חושב שזה רלוונטי עכשיו, אבל שוב, זה ויכוח.
6: אני לא לגמרי מסכים איתך, אבל בוא נתקדם באמת, כי הסוגיה של המבקר שקרתה היום, סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ויש הרמות והררים של פייק ניוז שמסתובבים באירוע הזה.
7: כרגיל?
6: לא, זה לא כרגיל, זה אפילו יותר מבדרך כלל.
7: באמת? אוקיי.
6: כי ככה, קודם כל, מה זה אומר הצבעה חשאית למבקר המדינה? זה אומר שלמי שמצביע יש זכות שהצבעתו תהיה חשאית. כדי שיהיה אסור לחברי הכנסת שבוחרים בכך לחשוף למי הם הצביעו, צריך שיהיו אחד משני דברים. או הוראה שאומרת זאת עבירה לחשוף, או שיהיה איזושהי הוראה שאומרת שתוכן ההצבעה של חברי הכנסת הוא סודי. כן, לדוגמה, כאשר יש דיון סודי בוועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת גלעד קריב, אסור להדליף את מה שקורה שם, כי יש הוראה בחוק שאומרת שזה סודי.
7: אוקיי.
6: המשמעות של הצבעה חשאית למבקר המדינה, בדיוק כמו כשאזרח מצביע לכנסת, זה שיש לו זכות שהצבעתו תהיה חשאית, והוא רשאי לוותר על הזכות הזאת. וויתור על הזכות הזאת לא פוגמת בהליך הבחירה, היא לא פוגמת בתואר ההליך. זו נקודה מהותית. עכשיו, יש דבר כזה בכנסת שנקרא משמעת קואליציונית, בהצבעות על חוקים לדוגמה.
7: שזה קורה כל הזמן.
6: לא, אני אומר, זה קורה כל הזמן, ויש לזה משמעות פורמלית. חבר כנסת ששובר משמעת של הגוש שלו,
7: יקבל עונש במסגרת הזה.
6: יותר מזה, במקרים קיצוניים, נכון, זה ועדת האתיקה, ובמקרים קיצוניים, כמו שהיה עם עמיחי שיקלי בכנסת הקודמת, יחולו עליו מגבלות לגבי איפה מותר לו להתמודד בכנסת העוקבת.
7: כן.
6: אוקיי, זאת אומרת, זה...
7: יש כללים.
6: זה בחוק, זה מעוגן בחוק.
7: כן, נכון.
6: אם ראש הממשלה, ואני לא טוען שזה מה שקרה, מרמז לחברי הכנסת, אני מצפה שתחשפו את ההצבעה שלכם, מבלי שעומדת סנקציה פורמלית על השולחן, זה לא כפייה.
7: זה משהו בעייתי.
6: נכון.
7: רגע, אבל למה אנחנו בעצם מדברים על זה? יש מישהו שאתה חושש שההצבעה הזאת הולכת להיפסק?
6: אין לי ספק. אין לי ספק שבג"ץ יפסול את המינוי של רב לילו. אין לי גרם אחד של ספק.
7: שוב, אני ראיתי שנשיא המדינה לדוגמה בירך אותו כבר לתפקיד, או שהוא סתם...
6: אני חייב לומר שזה הפתיע אותי, אבל זה עדיין לא אומר כלום. כלומר, ראינו את בג"ץ פוסל מינויים והחלטות חוקיות על הרבה הרבה הרבה פחות מזה. הרבה הרבה הרבה פחות מזה. וזה היה מאוד מאוד לא אסתטי, וזה לא היה נעים לראות את מה שקרה בכנסת, וזה לא הוסיף כבוד לא לכנסת ולא לימין ולא לליכוד, ועל כך אין מחלוקת. ואף על פי כן, זה היה חוקי למהדרין, אין שום פסול לא בהפעלת לחץ על חבר כנסת לחשוף, כל עוד הלחץ הזה לא מלווה בסנקציה פורמלית.
7: אוקיי.
6: ואין שום פסול בזה שחברי כנסת חושפים את הצבעתם. טענה נוספת שבגללה השופטים יפסלו את כהונתו של רבילו, היא אותו מקורב לראש הממשלה.
7: כן, שזה סעיף כאילו מצחיק, לא הבנתי. אני זוכר את יאיר לפיד, חבל, אם הייתי יודע שאנחנו נדבר על זה מספיק זמן מראש, הייתי מכין את הסינק, את האינסרט של יאיר לפיד אומר, מה נראה לכם שאנחנו ניכנס לתפקיד ונשאיר את האנשים הקרובים אליכם? זאת אומרת, זה לגיטימי, כל ממשלה ממנה אנשים, אם אין לכם פגם ממש משמעותי בבן אדם, משהו פלילי שהוא עשה, כן. או כל מיני סיפורי עליבה, כמו שניסיתם לתפול על רומן גופמן. מה הבעיה? זה שהוא מקורב הופך את זה, זה עצמו סעיף בעייתי?
6: לא,
7: חוקית?
6: לא, לא, זה... לא חוקית, גם לא רעיונית משפטית, זה גם לא ניגוד עניינים, ומעל הכל, צריך להבין שמבקר המדינה, הסובייקט של הביקורת שלו, זה לא ראש הממשלה וזה לא השרים, זה הפקידים.
7: נכון.
6: אוקיי, מבקר המדינה זה אורגן של הכנסת, זה אחד הדברים שאנשים לא יודעים אותו פשוט. הוא חלק מהרשות המחוקקת, והמהות שלו בתוך המנגנון הזה, לאחד מהתפקידים של הרשות המחוקקת, זה לבקר את הרשות המבצעת. הרשות המבצעת היא מנגנון ארוך, מורכב, גדול, בלתי ניתן לפיקוח אפקטיבי, חבר כנסת לא יכול להעמיק כפי שאנשי מבקר המדינה מעמיקים, ואז מבקר המדינה חוקר, גם עם סמכויות וגם עם יסודיות מאוד גדולה של אנשיו, הוא מכין לחברי הכנסת דוח, שבאמצעותו הם יכולים לשאול את השרים, לשאול את הנציגים של השרים, כל מיני שאלות, ואם צריך גם לתקן את החוק כדי למנוע את הליקויים שהמבקר מגלה. אגב, אחת הדוגמאות המובהקות זה מה שקרה במירון. ב-2006 מבקר המדינה פרסם דוח שאומר יש ליקויים בטיחותיים חמורים במירון, שנתיים אחר כך הכנסת חוקקה חוק בעקבות דוח המבקר שמאפשר לה להפקיע את המתחם כדי למנוע בו את הליקויים, ואז באו שופטי בגץ ומנעו את יישום החוק הזה. וזו הסיבה למה יוסף אלרון לא יכול להיות מבקר המדינה, כי אנחנו צריכים מבקר שתהיה לו את המסוגלות לבקר גם את השופטים.
7: כן, זה חשוב. נדבר שנייה ממש לסיום לפני שחברת כנסת מאי גולן תהיה איתנו. עשרה מאי גולן, נכון. על מה שקרה עם סולברג. אני חושב, שוב, אני מדגיש פה בהרבה תוכניות, אתם בטח אלה שמאזינים לנו כבר יודעים, אני אדם חרדי מבית וכו', והדעה שלי על חוק הגיוס, התווכחנו עליו וכו', יש דברים שלא עושים. זה לא מצחיק, זה לא דומה, זה לא כמעט, זה לא אולי, זה לא וואטאבאוטיזם, איך אומרים את זה במילה?
6: וואטאבאוטיזם.
7: יפה, אל תביאו לי דוגמאות, יש דברים שאתם כאנשים חרדים מצפים מכם לדברים מסוימים, לא עושים דברים כאלה, בסדר? זהו,
6: זה השורה שלי. למי שלא מודכן, נגיד שמתפרים חרדים הגיעו לביתו של סולברג בעלון שבות, תקפו את הבית, שברו חלונות, שברו הציצים, שברו חלון של רכב, שזה דיווח שאני רואה עכשיו על רעייתו, אני מקווה שהכל בסדר, עוד מעט נראה מה קורה שם. אבל מה שחשוב לי לומר בהקשר הזה, כל מה שאמרת אני כמובן מסכים איתו, ואני חייב לומר משהו מאוד מאוד מוזר לי בסיפור הזה. האם הייתי מרגיש אותו דבר, אם מה שקרה היום ליד ביתו של סולברג, היה קורה ליד ביתו של יצחק עמית? והתשובה היא, בכנות, עם עצמי, כנראה שלא.
7: שלא, למה לא?
6: כנראה שלא. וזהו, עכשיו, אני אומר למאזינים, אתה יודע, פרסמתי כל מיני דברים על המבקר לאורך היום בפייסבוק, וספגתי ביקורת, זה מהפוזיציה וכן הלאה. לא, מה שכתבתי למבקר זה לא מהפוזיציה, אבל הרגשות שיש לי כלפי ההתקפה הבזויה הזו לבית של, סולברג? של סולברג, זה 100% מהפוזיציה. אני יודע, ואני אומר את זה לא בגאווה ובכבוד, אלא מהתבוננות כנה עם עצמי פנימה, שאם זה היה קורה ליד הבית, הרי בסוף בוויכוח הפוליטי של הפרק, אתה יודע שאני בצד של החרדים. בסיפור של האלימות, אני נגד אלימות באופן כללי ונגד עבריינות באופן כללי, אבל נכון. אני אמביוולנטי בגלל ההשתוללות העבריינית של גלי בהרב מיארה והכנופיות שלה בתקופת המרד. אוקיי? אבל, ואז הדבר הזה מכוון נגד נועם סולברג, שהוא שופט שאני מלא ביקורת עליו, שהוא הפר את הבטחתו, אמור היה להיות מניף הדגל של השיפוט השמרני, והוא ממש לא שם. אגב, ההחלטה...
7: שמים אותו תמיד כאלה תהנה, כדי שיכולו להגיד שיש מישהו מצד השני, ותמיד דואגים שיהיה גם רבקה פרידמן פלדמן, נראה לי,
6: לא, רבקה פרידמן המחוזי, דווקא
7: דווקא מרקרס,
6: לא, זה יותר מזה, גם החלטותיו שלו לא רק כאלה תהנה, זאת אומרת, זה לא רק שהוא מסכים להיות עמדת המיעוט ברכבים מושחתים, שהוא יודע השמאלית שלהם ידוע מראש, הוא גם בעצמו חתם על כמה החלטות חתרניות ולא חוקיות בשנים האחרונות. הוא גם חתם על החלטות טובות, אני לא אומר שלא, אבל הוא גם איזה, אגב, אחת ההחלטות האלה זה באמת החלטה שהמופרעים שתקפו את הבית שלו הלילה, הסתמכו עליה, החלטה לתת הוראה שלא בית המשפט ולא יצאת המשפטית המודחת מוסמכים לקבל, שהמשטרה תתחיל לאכוף את החוק נגד חייבי גיוס, זאת הוראה לא חוקית, אולטרה מגה אקטיביסטית, רק נבחרי ציבור קובעים את סדר העדיפויות של משטרת ישראל, כי משטרת ישראל עובדת אצל הציבור, ולא אצל גלי בערב מיארה, ולא אצל נאור נרקיס, איך שלא קוראים לו, ולהחלטה הזו, עכשיו זה לא מוצדק בשום צורה, זה לא מוצדק בשום אופן, אני כועס מאוד על סולברג, הוא בשר מבשרו של המבסד המתואב הזה של בית המשפט העליון, הוא הפרת ההבטחה, ואף על פי כן, אני רואה את מה שקרה שם, והבטן שלי מתהפכת, ואני כועס ואני מגנה, ואני
7: אגיד לך מה מעצבן אותי, שהח"כים החרדים, נכון לרגע זה, תתקנו אותי אם טעיתי, לא ראיתי גינויים ולא ראיתי, עכשיו אני מבין, הם נמצאים, הם מבינים שהם בשנת בחירות, והם מפחדים לפגוע בבייס וכו', אבל גם אם כן אמור לצאת הקריאה הזאת שיש דברים שלא עושים, זכות ההפגנה לגיטימית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לשבת, להרוס לאנשים את הרכב, את הבית וכו', זו לא דרכנו, לא התנהגנו ככה אף פעם, יש סיבה למה לא התנהגנו כך, וזה באמת, באמת, באמת לא בסדר. אין שום סיבה שדבר כזה יקרה. ואני מקווה שהם ייתנו, אתה יודע מה? אני מקווה שהם ייתנו את הדין. כי אם זה יתחיל שם, כי אנחנו עכשיו בתקופה שזה הולך לקרות כל הזמן. כי המצב הרי לא הולך להשתפר, כן? זאת אומרת, עד הבחירות אין צפי שמשהו הולך להשתנות מבחינת התנאים שהמגזר החרדי חוטף. נכון? המשטרה לא תגיד, ההחלטה הזאת שהמשטרה תעצור אותנו, תעצור את הריקים, לא הולך להתבטל. אז קודם כל, ההפגנות האלה לא יעזרו, אבל הם יתגברו עם הזמן. כי מה יש לאנשים לעשות חוץ מלפרוק את הזעם שלהם? ולכן צריך להגיד להם, אחרי הפעם הראשונה עשיתם טעות, פשוט לא מתנהגים כך.
6: כן. אשתו של סולברג, אגב, בסדר גמור, מה שקפץ לי זה איזושהי תגובה שלה, תגובה מאוד מאוד בוטה. אני לא מאשים אותה. היא חוותה חוויה מאוד לא פשוטה הלילה. עוד מעט תהיה איתנו מי גולן. מיד נעלה אותה על הקו. מה עוד תפס אותך היום? נעמיק עוד קצת בדיבור על מיכאל רביל עוד רגע. אני רוצה להזכיר את מה שדיברנו אתמול על הציטוט הכל כך חשוב והכל כך רלוונטי הזה של מישאל חשין. מה הוא אמר? הוא אמר, בית המשפט הוא משפחה, ואני אגדע את ידו של מי שירים יד על, על, על, על המשפחה שלי. ככה נכון, הוא אמר כן. את זה ב-2004-2005. כן. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כדי להבין למה אלרון, יהיו מידותיו הקשרות באשר יהיו, פשוט לא קשר לשמש כמבקר המדינה, מעצם היותו שופט עליון בדימוס.
7: חבר המערכת.
6: כל מי שקנה את יוקרתו ומעמדו כתוצאה מהמערכת הזו לעולם, לא יפר את דיברתו צוואתו של מישאל חשין, לעולם לא. הוא לא יהיה מסוגל להוציא תחת ידו מכתם, שהמשמעות שלו היא, יש פגם מהותי בהחלטה השיפוטית של שופטי בית המשפט העליון. המסד הזה, שאת שברירי הלגיטימציה שעוד יש לו במקומות שבהם יש לו לגיטימציה, הוא קונה מתוך האמירה השקרית, אנחנו, מה אתם רוצים? אנחנו בכלל לא פוליטיים ולא פוליטיקאים, אנחנו נטו מיישמים את החוק, הכנסת חוקקה את החוק, אנחנו רק מיישמים אותו. ואנחנו צריכים מבקר מדינה שיכול לבוא ולומר, כאשר פקיד X, כי שוב, אני אומר, הסובייקט של מבקר המדינה זה הפקידים, כן? פקיד X עושה Y, כי ככה השופט אמר לו, הוא עובר על החוק. אני רוצה מבקר מדינה שמסוגל להגיד את הדבר הזה.
7: ואתה רק מסתכל על אלרון, אתה חושב שהוא לא מסוגל.
6: אין שום סיכוי.
7: הוא יצא אבל כמה פעמים נגד עמית, נגד השופט עמית, וזה קרה.
6: והכל קורה בתוך הבית. והכל קורה מבלי לערער, אגב, זאת הבעיה גם עם סולברג. זה הכל קורה מבלי לערער את האחיזה הכל כך עוצמתית, אימתנית של השופטים בעובדה שהם קובעים מהחוק. ואלרון אינם אותו אירוע. אגב, צריך לומר, אלרון שחתם על המעצרים המופרכים של אוריך. כן, זאת אומרת, הוא חתם על זה בעליון, זה הוא.
7: ארי רוזנפלד, אם אני לא טועה, נגע,
6: גם כן, קשור אליו. נכון, זאת אומרת, יש לו גם כן חתיכת קופת שרצים של החלטות שיפוטיות, שוב, לא חוקיות חתרניות בשירות קפלן. כן, אנחנו במאמצים גדולים.
7: כן, אני אגב רוצה לתקן את עצמי, שנייה רק לפני שאנחנו נגיד את שלום, יושב ראש עדות הרבה יצחק גולדקנופ, כן גינה, הוא כתב לצד הגיבוי המלא, אני מגן את האלימות אשר אין למקום במחננו, רק בשביל לתקן את עצמי.
6: ואני חושב שיהיו עוד גינויים.
7: אני מקווה. כן,
6: שרה לשוויון חברתי, מאי גולן, שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום לכם.
7: שלום, מאי.
6: אז אנחנו, ראיון מקוצר, כי היה לנו כל מיני קשיים טכניים, אז אני רוצה באמת לשמוע את תגובתך לגבי האירועים היום בכנסת, ואחר כך נדבר קצת על האלימות בחברה הערבית והגורמים האמיתיים לה. אבל נתחיל מהכנסת.
3: כן, קודם כל, שתדעו שאנחנו עדיין בכנסת, היום הזה לא נגמר, האופוזיציה עושה פה פיליבסטר די פתטי, יש לציין עד 5 לפנות בוקר, אז אנחנו פה רוצים להעביר חוקים, למען ארץ ישראל, אז אנחנו עדיין פה, בגלל זה קצת קשיים טכניים, אבל אני אסכם בזה שאני קודם כל מברכת על מינויו של עורך דין רבלו. אנחנו, אם תהיתם, הפסקנו להתרגש מזעקות השבר הצבועות של השמאל, כי מי שמינו את הרצי הלוי ורונן בר וארון חליבה, או כשאדון לפיד רצה למנות את גיסתו לדירקטוריון קק"ל, הם באמת האחרונים שידברו איתנו על מינויים. אנחנו הפסקנו להתרפד. אנחנו נמנה בעזרת השם קודם כל את מי שמתאים למחנה הלאומי, לבוחרים שלנו, כי זו דמוקרטיה. עכשיו, רק שתבינו את היסוד של כמה האנשים האלה הם אנטי-דמוקרטיים, הם הכי דיקטטורים והכי אלימים. הרי בארצות הברית טראמפ מינה את החתן שלו, אז מה קרה? קרסה הדמוקרטיה? אבל הם באמת משחקים אותה ליברליים.
6: אני אתן לך עוד איזשהו מטבע לשון, כן, מילא טראמפ שהם לא שונאים, שכל כך שונאים אותו, ג'ון קנדי, אחד הנשיאים האהובים, האהובים על השמאל בכל מקום שהוא, מינה את אח שלו ליועץ המשפטי לממשלה, את רוברט קנדי.
3: נכון.
6: זה לא...
3: לא נעים להם. תראה, מה שהכי מתסכל אותם, אם נאמר את האמת, זה שפשוט נבחרנו בשביל למשול, ואנחנו אשכרה עושים את זה. ומעבר לזה, אתה יודע, צריך להבין, יש פה אנשים שפשוט באיזה קטע פלק הזה, סומכים על שיקול הדעת של ראש הממשלה. באמת, הם לא מצליחים להבין את הפואנטה.
7: השרה מאי גולן, אני רוצה שנייה, שמשהו הציק לי במילים, ואנחנו אשכרה עושים את זה, אחרי כזאת קדנציה, זה המילים שאת עומדת מאחוריה, זאת אומרת, נבחרנו למשול ואנחנו אשכרה עושים את זה, ניצחתי, אצל רבלו אני מסכים איתך.
6: חכה, עוד בגעת לא אמרים ברוך, חכה.
7: אבל נניח, ניצחון זהיר, להגיד אחרי כזאת קדנציה, שאנחנו נהיה, אתה יודעת, ראינו את זה שוב ושוב ושוב, דברים הפסדתם ומשילות לא, איי איי איי.
3: אז אני אגיד לך למה אני אומרת את זה. קודם כל, מה שרואים מכאן לא רואים משם, ואנחנו גם תכף נדבר על מה שהזנתי לכם שבוע שעבר, ואני אסביר לכם מה זה משילות של כל שר במשרד שלו. זה לא פשוט. אתם באמת, באמת, ואני אומרת את זה, אולי אתה כן, אבל רוב העם באמת, באמת לא מבין עם מה אנחנו מתמודדים. מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. זה באמת קשה להבין. תראה, בסוף אתם רואים את ראש הממשלה שמנהל חזיתות ומה עושים לו. אתם לא מבינים מה אנחנו עוברים. עכשיו, בתור שרים, תראה, בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה. וגם עכשיו אתם רואים שבמקום לתת לראש הממשלה, אתה יודע, את הכוח להתמודד עם משהו צריך ושאנחנו נעלה, זה גם אצלנו, יש כל מיני סקסקנים כאלו שאני לא אדבר עליהם, אבל בסוף, תראה מה קורה בשבת.
6: אז זהו, אז רק שאלה אחרונה על הנושא הזה לפני שאנחנו עוברים לבשר. השרה גולן, מהזווית שלך, האם הכריחו, לחצו, אפילו אמצעים פסולים על חברי הכנסת שיתעדו את הצבעתם, או שהם עשו את זה מרצון?
7: והאם את היית מהשלוש בהצבעה השנייה?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לך שלא מנהלת סיעה ולא אף אחד כזה בטח יכול להפעיל לחץ לא עליי ולא על אף אחד.
6: בואי, אני מכיר את אליזה בראשי, אני כשהיא עוברת בכביש אני חוצה לצד השני.
3: אז אתה יכול אולי לעבור, אותי אף אחד לא מעביר כביש, לא עליזה בראשי ולא אף אחד אחר. אני נאמנה תמיד לאמת שלי ולאידיאולוגיה שלי וליושר שלי, וקודם כל אני סומכת על שיקול דעתו של ראש הממשלה, זה נורא נורא פשוט. עכשיו כן, אני הייתי מאלו שצילמו, לא כי אני רציתי להוכיח את זה לראש הממשלה, אני רציתי לאמת את מי שבטעות חושב שהוא מבין יותר טוב מראש הממשלה מה נכון לעתיד התנועה ומי צריך באמת להיות ממונה, ורציתי להוכיח אנשים אחרים, ועובדה שזה פעל, עובדתי זה פעל, לפני זה לא היה רוב, ופתאום שהיו צריכים לעשות את זה כן היה רוב. הרי אני אומרת לכם שאם ההצבעה לא הייתה חשאית, והם לא היו מעדים להצביע בניגוד לעמדת הסיעה ולניגוד לעמדתו של ראש הממשלה. אז האמיצים, פשוט רצינו לאמץ אותם עם האומץ שלהם, אתה יודע, זה באמת נשגב מבינתי, באמת נשגב מבינתי. יש לנו אמת שלנו, ואני יכולה להגיד לך שלפעמים אנחנו יושבים עם ראש הממשלה גם בשיחות אישיות ולא מסכימים על הכל, ומדיינים ומגיעים לעמק השווה. זו המפלגה הכי דמוקרטית היום במדינת ישראל, הכי ליברלית, הכי מגוונת, יש דעות באמת מהמרכז עד ימין קיצוני.
6: השרה גולן, אני לא רוצה לסיים את הרעיון בלי שדיברנו על הנושא שהוא חשוב באמת בעיניי. אני אשתף אותך שלקחתי איזה חודש אחרי הרעיון שלך בערוץ 14 כדי להגיע לתובנה הזו, שהקשר או גורם לעלייה מטורפת באלימות וברצח בחברה הערבית, זה פשוט הסרת הפיקוח שעליו את עלית בתחילת הקדנציה שלך, תוך התעמתות עם אנשי שבק וגורמים נוספים. ספרי את הסיפור מהזווית שלך וננסה לנתח אותו קצת, כי זה נושא שחשוב מאוד לדבר עליו לקראת הבחירות הבאות.
3: נכון, אז קודם כל אני מאוד מאוד מעריכה את העובדה שאתה מעלה את הנושא הזה, וזה באמת קצרה היריעה מלדבר על זה בכל כך מעט דקות, אבל אני באמת אנסה. תראו, אני עליתי על מה שקרה במשרד לשוויון חברתי ממש ממש במקרה, כשראש הממשלה מפקיד בסמכותי את תוכנית, את מחדל בנט אבס שנקראת תוכנית הקדום, החלטת ממשלה 550. אז אתם צריכים להבין מה אני מגלה. יש עליי לחץ בלתי מתון בהתחלה, מתוך הפקידות בתוך המשרד שלי, בהתחלה הפקידים שירשתי מה שנקרא, לחתום על העברה של מיליארדים בתוך התוכנית חומש הזאת למגזר הערבי. עכשיו אני בהתחלה זיק שואלת את עצמי שאלה מאוד מאוד פשוטה, אין בעיה, רק תסבירו לי לאן הולך הכסף, ולא רוצים לענות לי, לא רוצים לענות לי על השאלה הפשוטה הזאת. שאני מתחילה רק לעכב את זה בהתחלה ממש, רק בכמה שבועות, מה שקורה באותם שבועות באמת הוא מטורף. נשלחים אליי אנשי שבק, מהשבק של דאז של רונן בר, שפשוט מאיימים עליי, אתה יודע, אנשים לא יכולים להבין את מה שאני מספרת עכשיו, מאיימים עליי ואומרים לי ככה בפנים גלויות, תהיה אינתיפאדה על שמך, אם לא תעביר את הכספים, מה פתאום את עושה את זה בכלל? אני רוצה להגיד לך שאני, מאיפה שבאתי, מהתחנה המרכזית הישנה שם גדלתי, כשמאיימים עליי אז אני מבינה שאני עושה משהו נכון, ועליתי על משהו שהוא לא בסדר. מיד באותו רגע זה מה שגרם לי לחשוד, לעומת קודמי בתפקיד, שאני אומרת את זה בכאב, פשוט היו חותמת גומי, אני סירבתי להיות חותמת גומי באירוע הזה. ואז באמת, זהו, אז במשך שנתיים גולן, וחצי.
6: אני רוצה לשאול, להשלים איזושהי כן. חוליה, כי מה שאמרת כרגע, זה חזרה על מה שאמרת אצל ישי פרידמן, והיה חשוב שנתן לך לחזור על זה, זה לא הודעת מספיק. טוב שאמרת את זה שוב, אבל יש חוליה אחת שהיא ניחוש שלי. ואני רוצה שתאמתי או תסתרי את מה שאני אומר כרגע, שהכספים הלא מפוקחים הללו הוזרמו לרשויות מקומיות, נועלו באמצעות מכרזים שהושחתו על ידי משפחות פשע באמצעים אלימים, והכספים הללו, שהם בעצם תקציבים מנופחים לפעולות מוניציפליות כמו פינוי השפעה, הם המניע הכלכלי מאחורי רכש הנשק המוגבר בחברה הערבית, וכתוצאה ממנו גם העלייה באלימות. האם אני צודק בחיבור החוליות הללו שבין הסרת הפיקוח לבין עליית האלימות בחברה הערבית?
3: אתה לא צודק, אתה מדייק, אתה פשוט דייקת את האירוע בצורה שבאמת אין לי אלא להשתאות, כי אני יכולה להגיד לך שכשאני יצאתי עם הסיפור הזה של ישי פרידמן, אנשים באמת לא הבינו, הם לא הצליחו לחבר את הנקודות שאתה חיברת עכשיו, הם לא הבינו את גודל האירוע. בדיוק איך שאמרת, אתה צריך להבין, עוברים כספים ללא פיקוח ובקרה לרשויות המקומיות עם כותרות של תוכניות מפוצצות, מגיעים לרשויות, משם הרשויות נסחטות בצורה האלימה ביותר. דוגמה אני אתן לך, למשל אדון בקרי שגנב 400 מיליון שקל, כן, מעיריית נצרת. אני רוצה שתבינו מה זה אומר 400 מיליון מעיריית נצרת, דיב, זה אומר ש100 שומרים בשער הוא מחליט מי יהיו שם, מי יהיה קבלן ההחזקה, מי יהיה קבלן התשתיות, מי יהיה קבלן הבנייה. זה ככה 100% בכל רשות ערבית היום. אתה רוצה שתבינו את זה. עכשיו, אנשים לא מבינים, אתם יודעים כמה ראשי ערים קיבלו רחפן רימון למרפסת שלהם, אנשים לא מפרסמים את זה. גם תשימו לב, כל פעם שנעצר איזה ארגון פשיעה, נעצר איתו ראש המועצה. למה? כי כשאני הסתובבתי ברשויות, ואני פשוט הנעתי את האוטו והסתובבתי ברשויות, ראשי ערים ומהנדסים התחננו אליי, זיו עם דמעות, אל תעבירי לנו כספים, אני לא האמנתי למה שאני שומעת. אז שאלתי אותם למה, הם אומרים בגלל שמי שמעביר לנו, הם פשוט חותמות גומי. עכשיו, אתם צריכים להבין, אנשים לא מבינים את המגזר הערבי, הם לא רק דואגים על עצמם, הם דואגים למשפחות שלהם, מדובר בחמולות. עכשיו, אנשים מבינים שהכסף הזה שמנסור עבאס ובנט העביר, הוא זרק ישירות, זיו, ישירות לברידים של ארגוני הפשע הערבים, ובדיוק התהליך שציירת עכשיו, בעזרת המכרזים, אתה יודע, בעזרת הזמן שעבר, השנה וחצי, ההתעצמות ש הרי מה עושה? מה עושה ארגון פשיעה עם מאות מיליונים? מה עושה? הוא לא יכול ללכת עכשיו להעביר את זה בבנק, אוקיי? זה לא מה שקורה. הוא קונה אמל"ח, הוא קונה רכבים, הוא קונה חיילים, זה מה שהוא עושה, הוא מתעצם. והיום, היום, היום אתה רואה את התוצאות של ארגוני הפשיעה, של כל הרציחות, של כל מה שאתה רואה. אתה יודע, אני חייבת לשתף איתכם אנקדוטה שלא יצא בתחקיר של ערוץ 14. חבל לסיום, אבל אני אסיים את זה ככה. תראו, כשאני נכנסתי בפעם הראשונה עם המידעים המודיעיניים לוועדת המשנה בראשות ראש הממשלה למיגור הפשיעה, ישבו שם מיטב האנשים של משרד האוצר, מיטב הפקידים, מיטב האנשים של החשב הכללי, שבק, מפכ"ל, מי שאתה לא רוצה. ואני הצגתי את זה לראש הממשלה, וכולם זלזלו בי, כולם צחקו עליי. ואני שאלתי את כל האנשים האלה, אתם יודעים מי העבריין שהשפיע הכי הרבה על מפת הפשיעה במדינת ישראל? אתה יודע שאף אחד מהם לא ידע לענות לי. אף אחד, הנה, אבל אני אומרת לך, מי שהיא עשתה את זה, זאת פקידת בנק צנומה בשם אתי אלון. היא הזריקה לוורידים של ארגוני הפשע הישראלים אז 260 מיליון שקל. והיום, היום מה שקרה זה שנפתלי בנט, יאיר לפיד ומנסור עבאס, הם אלו שהזריקו ישר לוורידים של ארגוני הפשיעה הרצחניים במגזר הערבי, מאות מיליונים, והפכו אותם למי שהם היום.
6: הפכו אותם למפלצות. יפה, עכשיו, הנקודה הכי חשובה שאיתה אני אסיים את ה...
3: שאחרי אתה אמרת משפט שבוע שעבר, שאני אומרת אותו שנים, וזה מדהים, אני בטוחה שלא שמעת את זה ממני, כי זה לא יצא בשום מקום. צריך להכניס צבא לשם, בדיוק איך שאמרת. בדיוק איך שאמרת, כי מה שקורה שם היום זה אוטונומיות פליליות, שאף אחד לא יוכל להתמודד איתם. אף אחד אם לא ייכנס
6: איתם בסוף צבא. רק צבא, אגב, זה סדר גודל של תקציבים, מאות מיליוני שקלים, זה תקציב של צבא, ואני אגיד, העובדה שהתחקיר, כמה כבר עבר? 4-5 חודשים מאז ישי פרידמן? מאז התחקיר? משהו כזה?
3: כן, כן, כן,
6: 4-5 חודשים. והסיפור שקע, זה לדעתי הסיפור הכי גדול, שני אולי רק לשבעה באוקטובר, אולי. זה הסיפור הכי גדול שיש כאן, כי זה לא רק הגופות הנערמות במגזר הערבי, זה גם הפגיעה בריבונות הישראלית, הם אשכרה תופסים שטח באמצעים ריבוניים. זה עצום בהיקף שלו וזה מושתק.
3: ביום שהם יחליטו להפנות את הנשקים האלה כלפי כל החברה הישראלית, זה היום שאנחנו לא נדע איך להתמודד. מה שקרה בשביעי באוקטובר על גבולה של מדינת ישראל, זה כלום לעומת הפשע שצומח לנו כאן בתוככי מדינת ישראל. ואני זועקת את זה, ואני נלחמת בזה, וצופרים אותי בגלל זה, ועושים לי עוול עצום לי ולכל מתחנה.
6: אז בואי נסכים לסיום, השרה גולן, שכל פעם שיש חדשות והתפתחות, את באה אלינו לדבר עליהם, ואנחנו ניתן לך את מלוא הבמה.
7: אני רק אגיד שדיברנו עד עכשיו בעיקר על הבעיות, אנחנו נשמח גם לשמוע על פתרונות, אנחנו נקבע איתך בהקדם. השרה לשוויון חברתי, חברת הכנסת מאי גולן.
6: תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה לכם, לילה טוב.
7: לילה טוב.
6: נעדכן שהשופט סולברג לא חש בטוב ושצוות מדה הגיע לביתו ואנחנו נאחל לו רפואה שלמה. ושוב בפינת זיו מודע לפוזיציה שלו אני אגיד שאני לא בטוח שהייתי מתייחס באותה אמפתיה אם אותה כותרת בדיוק הייתה מגיע עכשיו מביתו של יצחק עמית. אני אומר את זה במקום של ברור אמיתי, זאת אומרת קרה לנו שאנשים מהשמאל שהתלוננו על זה שרודפים אותם ואנחנו זלזלנו בזה.
7: הצמידו להם הבטחה.
6: הצמידו הבטחה וכל הדברים האלה. זה ערב של ברור. זה מבחינתי, זה חתיכת אירוע. איתנו אברהם חסון, חדשות 14, שלום, לילה טוב.
8: לילה טוב, אני רק ברשותכם יוסיף משהו על הדברים ששמענו את השרה מאי גולן אומרת לפני דקות אחדות אצלכם. אנחנו פרסמנו השבוע במהדורה של ערוץ 14 שכל התוכנית החשובה הזאת שדיברה תקועה כרגע בגלל שמשרדי הממשלה פשוט לא מחזירים תשובה למנכ"לית ראש הממשלה, בעצם לא מחזירים תשובה לראש הממשלה נתניהו עצמו, על איזה יתרות תקציב הם מחביאים לטובת הפרויקט הזה. ראש הממשלה נתניהו הציב להם כבר פעמיים דדליין, פעמיים משרדי הממשלה לא החזירו לו תגובה, והוא כנראה הולך פשוט... זה צריך להגיד, יש שלושה משרדים עיקריים, אבל זה נוגע לכל משרדי הממשלה, שפשוט נמנעים לי להחזיר תשובה ולהגיד איזה יתרות תקציב הם מביאים לטובת הפרויקט הזה. שוב, ראש הממשלה נתן להם דדליין לפני חודש, הם לא ענו, לפני שבועיים הוביל להם עוד פעם דדליין, גם הדדליין הזה עבר, והם פשוט לא מחזירים תשובה, אז כנראה ראש הממשלה נתניהו פשוט יחלוט את האירוע בעצמו, ופשוט יחליט להם איזה תקציב הוא לוקח להם, כדי לקדם את הפרויקט החשוב הזה.
6: וואו, טוב, זה חתיכת אירוע ושוב.
8: את האירוע הזה, שראש הממשלה נתניהו מנחה משהו, פרויקט לאומי, ופשוט משרדי הממשלה בשלהם, לא ענים.
7: ולא בפעם הראשונה, כן.
6: ואגב, לאור האופי הספציפי של הפרויקט הזה, אין להוציא מכלל אפשרות שהמרד של הפקידים נובע מרימונים שהושארו בדלתות בתיהם של מי מהם. אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות. טוב, בוא נדבר על החגיגה שלשמה התכנסנו. הזווית שלך על הפיאסקו שהיה היום בכנסת סביב בחירת מבקר המדינה?
8: אני דווקא מסתכל על האירוע שקרה היום בציפייה עתידית לקראת מה אנחנו הולכים לראות בבחירות או בדרך לבחירות, ואני חושב שהיום הייתה צריכה להתדלק נורת הזרה גדולה מאוד לראש הממשלה נתניהו. היום כבר ראינו את ניצני המרד וניצני גוש הימין המורד, נקרא לזה ככה, לקראת הבחירות. אז נכון, היום זה דובר רק על בחירה למבקר המדינה, אם אנחנו יכולים לקרוא לזה רק, וכן, ראש הממשלה נתניהו הצליח להתעשת בזמן ולגרום לכל המורדים לחזור בהם, אבל זה נורת הזרה בועקת מאוד לקראת הבחירות. אם היום ראינו מורדים שלא מקשיבים למה שראש הממשלה נתניהו ומה גוש הימין רוצה, אנחנו עלולים לפגוש את זה ביתר שאת לקראת הבחירות, כל מיני חברי כנסת שמבינים שכבר אין להם עתיד בקואליציית הימין, שאין להם עתיד בליכוד, המרד בהמשך יהיה הרבה יותר חמור וקשה מלא להצביע למועמד של הקואליציה, וראש הממשלה נתניהו צריך לקחת את היום הזה כמקרה בוחן ולהבין איך הוא מאגן מחדש את גוש הימין תחתיו לקראת הבחירות, כי אם בבחירות ימרדו, זה כבר יהיה סיפור אחר לחלוטין.
7: כן, אבל אמרת שמתחיל ניצני מרד. אני חושב שלקראת כל סיום קדנציה, כולם כבר, הראש של כולם בבחירות, וכל אחד מנסה להוציא את המקסימום, וכאילו זה לא מפתיע, זה לא שזה קורה סתם באמצע החיים בלי סיבה. אנחנו מבינים שהכל פוליטי, וזה לא לגיטימי, לא תמיד זה היה.
8: נכון, זה לא מפתיע, אבל צריך להגיד, זה כן היה מפתיע שראינו את ניצני המרד בהצבעה כזאת, זה הצבעה שבסוף המורדים כביכול לא חוסים את המרד שלהם, הם לא מקבלים איזה נקודות בחוץ, נקודות בציבור, הם לא מקבלים איזה בנפיט למרד שלהם, ובכל זאת אנחנו רואים אנשים מורדים. לצורך העניין, אם נשווה את זה למורדים כביכול סביב חוק הגיוס, שם כל מי שמתנגד לחוק הגיוס מקבל איזה בנפיט מציבור

0: הכנסת של הליכוד, אלה שהולכים הביתה באופן בלתי נמנע, התנגדו לדבר הזה שכל כך חוזר לציבור, משום שמה שהם רואים, מה עושה חבר כנסת שפרש, הולך להיות דירקטור חיצוני בחברה ציבורית.
1: וזה הזמן שלו להתחנף, כן? מה שנקרא.
0: וכאן הוא, זה האירוע. וזה גם כנראה מה שעומד מאחורי אותה מרידה. לאנשים האלה שאין להם סיכוי להיבחר שוב, יש אינטרסים מחוץ לליכוד, מחוץ למוטת השליטה של ראש הממשלה, ומחוץ למצביעי הליכוד. זה מה שעומד מאחורי זה.
2: חד משמעית, ולכן אני אומר שראש הממשלה נתניהו יהיה חייב לתת לזה איזה מענה כלשהו לקראת הבחירות, כי זה עלול לפגוש אותו בצורה קשה הרבה יותר מאשר הצבעה למבקר המדינה, שצריך להגיד ולשים את הסיפים על השולחן. בסוף, גם אם השופט אלרון היה נבחר, היו לא מעט חברי כנסת מהקואליציה שהיו מברכים את זה. זה לא היה פה איזו הצבעה דרמטית סביב מועמד שכל הקואליציה התנגדה אליו, ואנחנו שמענו לאורך כל השבוע שיש מי שדווקא רצה לתמוך בשופט אלרון. אבל שוב, הניצני מרד האלה שרואים עכשיו עלולים להפוך להיות כדור שלג שיהיה הרבה יותר קשה לעצור אותו. אנחנו כבר נמצאים בתוך כדור השלג הזה עם כל האמירות שהרב לנדאו על פירוק הגוש והריבים בין העשיות החרדיות לציונות העתיד. נתניהו לטעמי צריך לקחת את היום הזה כמקרה בוחן ולהבין איך הוא עוצר את הכדור
0: שלג. האמת היא שזה אירוע עכשיו כשאני חושב על זה, זה זרקור שאתה מאיר לי אברהם בשיחה הזו, לא חשבתי על זה לפני. עד עכשיו נתניהו בקושי ג'ינגל עם המרד של החרדים בגלל חוק הגיוס, עכשיו יהיה לו מרד מהליכוד פנימה, אגב, מרד מסכות, כן? אף אחד שרוצה להיות אי פעם בליכוד לא ימרוד ישירות בנתניהו, והמטרה היא להפעיל עליו לחץ, לשנות את הרכב רשימת הליכוד באופן שיגדיל את הסיכויים של אותם חברי כנסת מורדים להיבחר שוב. זה האירוע שאנחנו יודעים, לא?
2: חד משמעית, כל מורד יש לו את האינטרס שלו מאחורי המרד וההישגים שהוא רוצה להשיג, ונתניהו צריך באמת לנווט בתוך כל הבליץ הזה.
0: מדהים, מדהים, זה לצערי ימים מעניינים.
1: מה עוד קורה כרגע בכנסת? זאת אומרת, מה מחכה לנו עד סוף הקדנציה? משהו מעניין?
2: אני צריך להגיד, הקואליציה עכשיו נמצאת בבליץ חקיקה, לנסות להספיק כמה שיותר דברים לפני היציאה לבחירות, אבל גם כאן, אז זהו, גם כאן הדברים לא עוברים חלק, וגם כאן אנחנו רואים את כל הריבים בתוך הקואליציה, כאשר כל מפלגה מנסה לגרוף עוד הצלחה לפני היציאה לבחירות. לתוך העניין, אתמול היה צריך לעבור חוק מחש בקריאה שנייה ושלישית, והוא נאלץ לדחות בשבוע בגלל שהחרדים לא היו מוכנים להצביע בעד החוק הזה, אם הקואליציה לא תקדם את חוק יסוד לימוד התורה. זה צריך להגיד גם פה, זה בעיקר בשביל הכותרת, גם הם מבינים שהם לא יספיקו לחוקק את החוק הזה בשלמותו עד היציאה לבחירות, מדובר בחוק יסוד, ייקח איזה המון זמן לעבור, אבל הם מבחינתם לא מוכנים לתת כביכול לקואליציה את חוק מחש, אם הם לא מקבלים איזה הצלחה מסוימת. אותו דבר גם על החוק לפיצול תפקיד הממש, השבוע כל מצביעי ימין שפכו שהוא עבר בקריאה ראשונה, אבל גם זה לא בטוח שהוא יצליח להשלים את החקיקה, נדרש עוד לפחות חודש של המשך דיונים על מנת להשלים את החקיקה של החוק הזה, והחרדים כרגע לא מוכנים לתת לקואליציה את החוק הזה, אז מצד אחד אנחנו רואים שהקואליציה רצה מהר מהר מהר להספיק עוד ועוד חוקים לפני הבחירות, מצד שני אנחנו רואים שהקואליציה עצמה, או לפחות חלק מסיעות הקואליציה, מונות מהקואליציה בכללותה לקדם את החוקים האלה.
0: טוב, אני רוצה לפרסם הימור כאן בשידור חי לסיום השיחה.
1: אברהם, תקליט.
0: אברהם, שבוע הבא, גג עוד שבועיים, הכנסת מתפזרת סופית. אם נתניהו תחת הרושם שהוא לא שולט בסיעת הליכוד, הוא יוצא לבחירות, למרות המורכבויות שיש בעניין הזה מצד המערכה הצפויה מול איראן. זו ההשערה שלי, ונראה לאן הדברים מתגלגלים. אברהם חסון, חדשות 14.
1: תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
1: אני רק אגיד לפני שאנחנו נציג את האורח הבא, שהפלג הירושלמי, אלה שאנחנו מכירים אותם מכל האירועים, הוציאו הודעה שמעדכנים שזה לא הם. זה לא הם. אפילו הם, אפילו הפלג הירושלמי מבין שזה מוגזם, הוא כותב שזה קיצוני מבית שמש וממאה שערים שהגיעו, שבלא קשורו לאירוע.
0: אני אגיד.
1: לא שאני מאמין, אני שוב, אני ככה
0: קודם להסתגעות. רגע, אמרתי לך לפני השידור, שיש משהו שאני לא אגיד אותו בשידור, אני כן אגיד אותו לאור ההתנערות של הפלג הירושלמי.
1: אני אדיין אותך שנייה, לפני שתגיד את המילים ממש, אתה טוען במילים מסוימות, שיש גורמים מסוימים.
0: אני אגיד את זה מפורש, אני לוקח אחריות על מה שאני אומר. ראינו ריסוס של צלב קרס גם על הבית של סולברג. משהו פה מתחיל...
1: אני לא, אגב, את צלב קרס, אני אמרתי לך, אני לא מכיר, אני לא מכיר דרך חרדית כזאת.
0: אז בדיוק העניין, זה לא דרך חרדית, זאת הנקודה שלי. עכשיו, אני לא אומר את הדברים בנחרצות, אבל אני כן אומר שצריך לבדוק, כי כשהחתיכות של הפאזל לא מתחברות אחת לשנייה, שהם בשמם של מניעים פוליטיים מסוימים.

0: מים, אנחנו מתחילים לראות התנהגויות שלא מתיישבות עם אותם מניעים פוליטיים, אנחנו צריכים להתחיל לשאול האם שבק מעורב באירוע, ומאחר שהאירוע המסוים הזה קורה באזור שבו הוא קורה, שזה זירת פעילות של שבק,
1: מעורב,
0: של
1: החטיבה, מעורב אתה מתכוון לומר...
0: כן, של החטיבה האנטישמית של שבק, האם לא מדובר בפרובוקציה של שבק. עכשיו, אני אומר שוב, אני לא קובע נחרצות שזה מה שזה, אבל ברגע שהפלג הירושלמי יתנער, אני, החשדות שלי מתעוררים לרמה שאני מרגיש בנוח להציף אותם כאן בשידור, עם סימן שאלה, לא עם סימן קריאה. הנושא הזה צריך להיוודא, כי האירוע הזה לא מתיישב עם שום דבר ממה שראינו, גם בהשתוללויות של החרדים עד עכשיו. הלוואי שאני טועה, הלוואי שאני צודק, אני לא רוצה שהחרדים יהיו מעורבים בדבר הזה, ואם זה אכן שבק, משהו שם חייב להשתנות דחוף.
1: תכף, בעזרת השם, יהיה לנו שיחה עם יהודה אהרוני, שנמצא שם בשטח, אנחנו נדבר איתו. עכשיו אני רוצה להציג את העורך הבא שלנו, אייל פריימן, קצין מטה ארכיאולוגיה. נכון? שלום אייל.
2: שלום, לילה טוב, סגן
0: קצין. לילה טוב, ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, כן, זה...
1: כן, יש מיזם חדש, קוראים לזה דרך ארץ מורשת, ואנחנו רוצים לשמוע פרטים.
2: נכון, איזה כיף, מהאייטם הקודם לאייטם הזה.
0: כן, אייטם קליל קצת, כן. במעבר אחד, מה שנקרא.
2: בדיוק, אז אנחנו באמת, כחלק מהגברת המודעות שלנו על המורשת שלנו, אז זה פרויקט משותף שקם יחד עם משרד המורשת וקמת ארכיאולוגיה, ואנחנו בעצם מנגישים כרגע 150 מתוך 2,300, 150 אתרים לקהל הרחב, ברמות שונות, חלקם זה יהיה לרמת ביקורים כליליים, וחלקם ממש מרכזי מבקרים וסטאגות, והופכים בעצם את התיירות ואת הכלכלה המקומית, שתהיה סביב אותם אתרי עתיקות שימשכו אליהם את הקהל ויפתחו קצת את הלבבות של האנשים.
1: אוקיי, יפה, זה מעניין.
0: אז תמקם אותנו ספציפית, הבנתי שמשהו מרגש מתרחש למורדות הרודיון.
2: בדיוק, יש לנו בעצם אירוע פתיחה לכנס הבינלאומי השני למורשת ישראל ולארכיאולוגיה ביהודה ושומרון. התחלנו אותו שנה שעברה, זה בעצם המענה שלנו לחרם האקדמי שעושים עלינו בעולם כולו, וחלק מההתייחסות לחרם זה בעצם להתחיל לפרסם בעצמנו את כל העשייה שלנו. התחלק מזה באמת אותו כנס, ואנחנו עושים אירוע פתיחה מאוד מרגש דווקא בהרודיון, שחשבנו איך לעשות אותו, התלבטנו, הרודיון מי שלא מכיר, זה אתר שנמצא ליד נוקדים, לפרלדד, באזור של מועצה אזורית גוש עציון, והוא בעצם נבנה לידי הורדוס עצמו, שראה את עצמו מאוד מזוהה עם האימפריה הרומית בזמנו, הביא את האדריכלים הכי טובים, ויצר את הסיפור הכי יפה שיש, ארמון מבצר, עם בריכה יפה וגנים מושקעים, וסופו של האתר הזה זה בתקופת מרד בר כוכבה.
0: וזהו, וזה קורה על רקע ניסיון של האויב לגנוב את האתר הזה, נכון? ראינו שאונסקו, מי זה הגוף הזה שהחליט שמדובר באתר מורשת פלסטיני?
2: כן, יש כל מיני גורמים, הפלסטינים מנסים מאוד מאוד קשה להכריז על כל מיני אתרים בעלי מורשת יהודית מובהקת, ולהכריז עליהם כאתרי מורשת פלסטינית. הרודיון הוא אחד מהם, הוא נמצא ברשימה טנטטיבית שעדיין לא הוכרזה. כרגע בזירה בינלאומית אנחנו נלחמים גם למנוע את ההכרזה הזאת ואת ההיכרות האפקטיבית הזאת באתר שהוא כל כולו בעצם מורשת יהודית, החל מבאמת מורשת יהודית, כמו אמרנו, אורדוס מזוהה דווקא עם האימפריה ורוצה להביא את הרומניזציה לישראל, לעומת בר כוכבא שרוצה להדוף את הרומאים מישראל וליצור את הזהות האתנית היהודית של תקופתו.
0: אז אתה מבין סמלי יותר מאשר שהמאבק על המורשת שלנו, גם ביהודה ושומרון, התנהל למרגלותיו של ההרודיון.
2: בדיוק, בדיוק. אנחנו עושים באמת אירוע מאוד מאוד גדול, להמחיש את שני הניגודיות האלה ואת המורכבות בעצם של הסיפור המורשת שלנו, שסיפור מורכב ויפה וגדול, ובעצם שהמורכבות יכולה גם לאחד, לאו דווקא לפלג, וזה חלק מהאמירה שלנו.
0: תגיד, אייל, אנחנו שומעים בשנה, שנתיים האחרונות, ברוך השם, פריחה וסגסוג בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, אחת הסוגיות הכאובות שיצא לי לסקר אותה כאן לא פעם, אבל כבר המון זמן לא עסקתי בה, זה שוד העתיקות, שודי העתיקות בכל מיני אתרים ארכיאולוגיים. יש התפתחות חיובית גם בזירה הזו, התופעה ירדה, יש בריחה גם בחפירות הארכיאולוגיות הרשמיות ביהודה ושומרון?
2: קודם כל, כן, יש חדשות טובות גם פה. אנחנו בשנתיים האחרונות פיתחנו למעשה יחידה שקוראים לה מח"מ, אכיפה, חקירות ומודיעין, מפקח בודד ביהודה ושומרון שאחראי לתחום הזה. עכשיו יש יותר מ10 אנשים יחד עם תובע צבאי צמוד לטובת הדבר הזה, ואנחנו מונעים, מסכלים, עוצרים, מבצעים חקירות ומגישים כתבי אישום נגד אנשים שפועלים בשוד בהרס של עתיקות, ויש לנו גם הצלחות, יש לנו אנשים שנכנסו למעצר, ויש לנו כנסות שאנשים שילמו על הדברים האלה, ונוצרה ממש רתיעה של הדבר הזה, אנחנו רואים את זה באזורים מסוימים יותר.
1: אתם מתחילים לראות שינוי?
2: כן. כאילו, השוד העתיקות הוא כנראה משהו שהתחיל כבר בתקופת הפירמידות הקדומות, והוא יימשך הרבה אחרינו, אבל אנחנו בהחלט רואים ירידה במגמה של השוד העתיקות המאורגן, של הסחר בעתיקות, אנחנו הקשנו עליהם, אנחנו מנסים לגדוע את שרשרות הסחר שיש, ואני חושב שיש לנו הצלחה מאוד מאוד יפה, יחסית גם לזמן הקצר שאנחנו באמת מושקעים בדבר הזה בשנים האחרונות, וזה באמת עבודה מאומצת גם שלנו, גם של משרד מורשת, אם זה בעבר תקציבים, ואם זה פיתוח משקעים, ואם זה בשינוי חקיקה.
0: אתה יודע, עוד נקודה שמעניתי בהקשר הזה, יש את השוד העתיקות שמתבצע, אתה יודע, ברמת מאורגנות כזו או אחרת, ויש דבר אחר, יש שוד אחר שמתבצע, וזה השוד האקדמי, ניסיון של כל מיני גורמים פסבדו-אקדמיים לשכתב מחדש את ההיסטוריה, לנכס לעצמם כל מיני אתרים. אז אונסקו זה לא גוף אקדמי, אבל אני יודע שגם יש יוזמות חפירה של אוניברסיטאות כביכול מכובדות מהמערב ששולחות משלחות, שבסופו של דבר מפרסמים מחקרים שמעגנים את מיתוס ההיסטוריה הפלסטינית בפלסטינה. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
2: אז כמו שציינתי, גם אנחנו עושים כנס מחקרי, מדעי, אקדמי, שהוא תחתנו, שבו אנחנו, הוא באמת בינלאומי. כל שנה באים מרצים מכל העולם להרצות בו, השנה משוויץ, מארצות הברית, עוד מדינות באירופה שכרגע אני לא זוכר, אבל הם מגיעים והם נותנים הרצאות מאוד מאוד מעניינות, אם זה על סבסטיה, אם זה על קומראן, אם זה על אתר בשם טלנצבה, אתרים שהם בלב ליבו של הסיפורי המורשת היהודית או המורשת של הזו בכלל, ואנחנו פועלים כדי לקדם את החוקרים שלנו ולשלוח אותם לכנסים בחול. לאחרונה היה כנס בכנס אייסור בארצות הברית, זה כנס מאוד נחשב ומוכר, ושם לא הורשו לחוקר שמתאמנו להציג את עצמו עם ההשתייכות הארגונית, לא משנה שלא הורשו גם לאוניברסיטאות, אבל אפילו לא להגיד שהוא מטעם ממשלת ישראל, ואנחנו גוף שסך הכל תחת המנהל האזרחי, משרד הביטחון, מדינת ישראל, ובאמצעות באמת מאמצים פוליטיים, הוא קיבל אישור, הוא היה היחידי שם עם שיוך ארגוני, שבא ואמר מאיפה הוא הגיע. חוקרים שהגיעו מאוניברסיטאות לא יכלו לציין את זה. אנחנו בנושא הזה מפסיקים להתנצל ומרמים את הראש.
0: זה חשוב בצורה בלתי רגילה, כי אחד המסרים לדיפלומטיה הציבורית שמשרד החוץ חוזר עליהם והם לא נכונים, זה שכאשר המדינה אומרת משהו באופן רשמי, המסר לא עובר. בדיוק הפוך. אייל פריימן, קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
2: תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: עופר, תן לנו פתיח.
3: מה שקורה במגזר
0: עם יהודה שטייטל, פתיחת שטייטל, יהודה אהרוני, גליטל על הפתיח שלך. שלום יהודה, מה נשמע?
4: ערב טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם. קודם כל דיווח מהשטח, זה לא רגיל אצלך בפינה, אנחנו בדרך כלל פה מלהגים על מה שקורה אצל החרדים,
4: אבל אתה נמצא כאן באלון שפוט. כן, סמוך לשעה 8:15 מגיעים כמה עשרות קיצוניים לביתו של שופט בגץ סילברג, וכאן מתחיל הפרת סדר שלא ראינו כמותה. אני בדיוק עכשיו ככה בפתח של הבית מסתכל על הדניות שנופצו, הדניות שנופצו, כיסאות פה בכניסה מלא מלא בוץ. ניידות משטרה כמובן לאורך כל הרחוב, זירה כרגע סגורה.
0: כרגע יש דיווח אגב על 60 מעוקבים.
4: כן, פשוט האוטובוס שלהם, בסדר? האוטובוס שאיתו הם חזרו נעצר.
0: זאת אומרת, זה קבוצה מאורגנת שנייה, יודע, בוא שנייה ננסה לנתח את זה.
4: מה שרואים לפחות בחוץ זה חלונות מנופצים, פוגרום, פוגרום קטן. יש פה את הרכב שלו, שגם הוא נופץ, השמשה הקדמית, זה הנזק שככה רואים. זה כרגע המצב.
0: אני חייב לומר שאני מסתייג מהמילה פוגרום, אבל בוא נדבר רגע על מי הפורעים, כי לפני זמן קצר הפלג הירושלמי התנער מהדבר הזה.
4: אומרים לי איך חרדים מתנהגים ככה, ופה מבקשים מני הסברים. חברים, יש את החרדי המתון, יש את אולי את הפלג, את הרצפניקים, שהם הפלג של הפלג, פלג בתוך הפלג, לא מדובר על זה, לא מכירים אפילו. שם באירוע הזה, צריך לומר, זה קיצוניים משמעותיים, בסדר? אני לא יודע אם אלה נטורי קרתא, העדה אחר, אני לא יודע. אבל אני מאמין שגם זה יתברר.
0: מה זה נטורי קרתא? נטורי קרתא היו מעורבים עד עכשיו בשיח של הגיוס? ממש לא, נכון? הם לא באירוע בכלל.
4: תראה, אתמול יצאו פלגים קיצוניים, שוב, לא הפלגים שם, אבל יצאו פלגים קיצוניים גם להפגנות שהיו בתחילת השבוע, לא אתמול, סליחה. בתחילת השבוע יצאו מאזור 100 שערים, יחזקאל שטראוס, וגם הם לחמו את מלחמת השם בעת הזו. אז אני לא יודע מי מתוכם, אתה יודע, ככה הגיע, עלה על אוטובוס בשעת ערב והגיעו לפה, אבל כן, זה לא הפלג ירושלמי, זה לא דפוס התנהגות שאנחנו יכולים לומר שאנחנו מכירים. לא היה דבר כזה, לא היה ברמת קיצוניות כזו. אני מדבר איתך, עובר פה ליד מימיני, חלונות שבורים מנותצים לחלוטין, כאילו בסדר? ככה ממש דוגיות מנופצות. גם אשתו יצא מקודם אלינו, היא אומרת, שאלו אותה ומה היא אומרת על הפוגרום, אז היא אומרת, קשה לי גם כמוך, היא ציינה שקשה לה להשוות, אבל היא שואלת, מי אתם? אותם האנשים שמגיעים לבית פרטי, ציינה עוד ועוד דברים, אז צריך לומר, בכאב גדול מאוד. ברגע זה כן. ממש גם מדה עוזב פה, לאחר שהוא היה בתוך הדירה.
1: כרגע לפי דיווח כולו בסדר, ניתן. נכון?
4: כרגע, כן, אין פה נפגעים בנפש או בגוף, ממה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יכולים להיכנס לדירה, אבל זה מה שאנחנו רואים ככה מבחוץ. הרבה מאוד שכנים מחזקים, מגיעים, משתתפים, אפילו דגלי ישראל ככה בידיים. צריך לומר שהמקום כאן, גם ממול, גם מצידו של הבית, מימין ומשמאל, משפחות של לוחמים שאיבדו יקירים, הם יוצאים אלינו היום ומדברים איתנו. יש כאן גם לוחם שנפצע, שהוא גם משפחתו הגיע לחזק. זה אולי רגיש ביותר בעת הזו, במקום הזה, בלוקיישן הזה.
0: טוב, זה חתיכת אירוע, בסוף הוא חי בקהילה. אני רוצה לנסות להבין ממה שאתה שומע בקבוצות הוואטסאפ במקורות שלך, החרדי הממוצע הזה שתמך בהפגנות שהיו ביום שני, איך מגיב החרדי הטיפוסי לאירוע הזה הערב?
4: החרדי המיינסטרים, נקרא לזה, מתנער מכל וכל. אף אחד לא מצדיק גזל לטובת דעה או השקפה כזו או אחרת, אבל אני כן יכול לומר לך שאולי בפלגים הקיצוניים יש מי שאולי אולי שמח על האירוע, אני לא יודע, לא יכול לדבר בשמם של אחרים, אבל זו קיצוניות C, בסדר? אנחנו גם רואים פה את עבודת המשטרה, את הכוחות שהגיעו, שנמצא לי פה, צריך לומר עד עכשיו, זה משהו אחר, שונה, והייתי בעוד מקומות וראיתי, ראיתי גם את ביקורי הבית בפתע פתאום בשעות לילה מאוחרות, כזה עוד לא ראינו.
1: כן. יהודה, אני רוצה, בגדול עברנו את כל הפרטים וזה חשוב, אני רוצה אבל טיפה להקליל, כי בכל זאת אנחנו בפנת השטייטל. אתה יוצא לך הרבה לבלות בהפגנות, ספר לנו על מראות ביזרים שפחות אתה יכול לדווח עליהם ביום יום בחדשות, דברים שקורים רק בהפגנה של חרדים.
4: לערוץ 14, אבל אין לי איך לומר את זה יותר טוב משני אבריחים שהאישה הרבצן כנראה התקשרה ואמרה לו שצריך להביא לה מקופת חולים או מבית מרקחת או ממקולת, משהו כנראה שלא היה לו בכלל כוח, ואני שומע
1: אמר לעצמו, עזוב אותי,
4: האם להסגיר את עצמו או לא, כי אולי זה עדיף, קצת חופש, קצת זה בעת הזו. אני חייב לסיים, כי אנחנו צריכים לעלות פה לדיווח, כן. ברשותכם.
0: טוב, יהודה, כן, אני צריך להגיד, ג'וב שלך זה ערוץ 14, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: תודה לכם, מופי, תודה, לילה טוב.
1: לילה. כן, מבין לנו תמונה מלאה, וזה מעניין. שוב, כמו שאמרנו, עם הפלג הירושלמי מסתייג. אני לא, שוב, אני אומר לך, שוב, אני מכיר את ההגמתי קצת הניאנסים, אז כאילו, לפעמים כשאירוע יוצא משליטה, אז כולם מתחילים לברוח, אז אנחנו לא באמת יודעים מי ומה. אבל כמו שאמרנו, זה אירוע שלא אמור לקרות, ואפילו גולדקנופ עכשיו ראינו שהוא גינה את האירוע הזה, ונקווה ש...
0: לפני שנסיים, משהו קפץ לי פוקט בוואטסאפ, ואני רוצה לשאול את דעתך, מנחם.
1: דבר.
0: האם אתה מכיר את יעקב גרודקה?
1: כן.
0: כן, הוא עמית שלנו, מגיש בכל ברמה, הוא נכון. עשה היום את מה שאנחנו עשינו אמש, ראיין את הרב שמואל אליהו, והדרך שבה הרעיון הזה מסוכר, פחות מעניין את התשובה של הרב, אלא יותר השאלה. המגיש יעקב גרודקה אימת בכל ברמה את חבר מועצת הרבנות הרב שמואל אליהו עם הטענה החרדית, לפי הגדולי ישראל אינם שולחים לצבא גם בחורים שאינם לומדים בדיוק בגלל אותם קלקולים ואיסורי תורה שהרבנים הציונים דתיים מלינים עליהם כעת. עכשיו, האמירה הזאת, אני לא מכיר את גרודקה, מעולם לא שמעתי אותו משדר, היא מעדדת את מה שאני אומר כל הזמן. Mm-hmm. זה לא שהרחוב החרדי מתנגד לצבא ולגיוס באשר הם, הוא מתנגד לעובדה שהצבא הוא חממה אידיאולוגית לחילוניות. ואתה יודע, כאילו, אני משתגע, זה מרגיש לי כמו שיח של חרשים, החרדים אומרים את זה כל הזמן. תפתרו את הבעיה הזאת.
1: מתוך המגזר הרבה אומרים את זה, כן. עכשיו, יש את אלה שלא משנה מה יקרה, הם לא יתגייסו.
0: אבל אוקיי, ואתה יודע מה, גם אצל החילונים, גם אצל הדתיים הלאומיים יש כאלה שלא
1: משנה. אבל אני אגיד לך משהו, זה לא מפתיע אותי, המשפט הזה. אנחנו העלינו פה כמה וכמה פעמים אנשים מתורת לחימה, ודברים שקשורים לתורת לחימה, לכל העניין של לשרת יחד עם נשים בטנקים, אתה זוכר. וכל פעם שאלתי אותם אותו שאלה, אמרתי להם, למה אתם לא ביקשתם עד היום להקים לעצמכם חטיבת חשמונאים? והתשובה של כל אחד שאלה, וזה לא אחד ולא שתיים, שאמרו, טעינו. וזה נכון, השאלה הזאת נכונה.
0: אגב, אני לא מסכים, אני לא מסכים בתשובת היינו. אני אומר, המקום שאני בתור דתי לאומי תופס את הדתיות שלי ואת המצוות שלי בתוך החברה הכללית, שונה מהמקום שבו החרדי תופס אותה. ומה שהצבא צריך לעשות, מה שהצבא צריך לעשות כדי לגייס אותי בתור דתי לאומי, ואפילו החבר החרדלניקי שלי, שיש לו כיפה סרוגה גדולה יותר משלי, וצצי צמר, אוקיי? זה פחות ממה שהצבא צריך לעשות כדי לגייס חרדים. האם הצבא צריך לקפח את מחויבותו לביטחון המדינה כדי לעשות את מה שצריך לגיוס חרדים? התשובה היא לא, עם אלף סימני קריאה. האם הוא צריך לקפח את מחויבותו לערכי הפרוגרס? התשובה היא כן, וכולם מרוויחים מזה. זאת הנקודה המהותית.
1: כן, היא נקודה צודקת. אני שוב, אבל שוב מנסה לשאול, אם הדתיים היו מתנים את זה שהם נכנסים להתגייס, בטח בכמויות האלה,
0: ואם נסבת היו גלגלים, זה לא על סדר היום שלנו. זה לא על סדר היום שלנו.
1: למה אבל? למה אתם אומרים ליצור את עצמכם, אחרי שנים שאתם משרתים, ליצור את עצמכם יום אחד, שמחייבים אתכם לשרת עם אישה בטנק?
0: רגע, קודם כל, שנייה, צריך להבין, מה זה מחייבים אותנו? זה לא שהסיפור הזה של הפרוגרס, של הכנסת אנשים לכל מקום, זה סיפור חדש. זה סיפור חדש מהחמש, שש שנים האחרונות. צהל לא היה ככה. היו נשים בצבא, היו מדסניקיות שזה תמיד עורר מורכבות, ואפילו היו שיעורים שלמים בישיבות ההסדר ובמכינות, איך מתנהגים מול המדסניקית ואיך מתנהגים מול המשק איתש, והמורכבויות שזה מעלה, ושם זה נגמר. אבל אירועים הקיצוניים, המטורללים האלה, שמכניסים נשים תוך סיכון הביטחון של המדינה עוד לפני העולם הרוחני של החייל הדתי, אוקיי? זה פשוט לא היה. זה לא שאנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה ועמדנו או לא עמדנו על שלנו. זה לא היה. זה פרוגרס מטורלל וקיצוני שמשתלט על הצבא, השתלטות מושתקת ושקטה, וצריך להילחם בה, לא כדי לגייס חרדים ולא כדי להגן על עולם הרוחני של הדתי.
1: כן, זיו, כיוון שהיה לנו תוכנית קצת עמוסה ומורכבת, אז בחרתי לנו שיר.
0: מקליל.
1: כן, אני חוזר למסורת שלנו של להשמיע שירים מוזרים.
0: אוקיי.
1: כן, אני אנסה מדי פעם. והיום מצאתי שיר געגוע, אתה מחזיק חזק, לקני דלך של הסבתא.
0: מה?
1: כן, כן, תשמע, תשאיר את התהנה, אופר טמפלי. Every morning from the kitchen where she's cooking.
0: שמעתי את זה.

0: אנחנו שומעים את דני פרידמן?
1: הם בני דודים, אלי מרקוס וכאלה, זה מאותו משפחה.
0: אוקיי. טוב, סבתא אילנה, זה מוקדש לך. סבתא שלי, זכרה לברכה, הייתה אלופת העולם בקנדה לך.
1: אין מה, אין, טוב.
0: יש תחרות כזאת, זה, סתם לא אין. אוקיי, מנחם מן, תודה רבה על הקללה
1: הזאת בסדר השידור הכבוד הזה.
0: תודה לאופר שטיינברג, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 9 בעזרת השם עם יומן הלילה, מהדורת יום חמישי, המוריה תהיה כאן. זהו, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לילה של ניצחון.
1: לילה טוב.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

don't wanna hear. Just get your shit.

0: כולם מקשיבים, כולם מאזינים. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אהלן אהלן, ברוכים הבאים, כיף גדול. איזה חום בחוץ. וואי וואי וואי. אני נסעתי היום בדרך מירושלים לגבעת זאב. אני אומר לכם, הגלגלים שלי, הטיירים של הרכב, הגלגלים, הצמיגים, התחננו אליי, צעקו, תיסע בצל, תיסע בצל. אתם יודעים מה האספלט כמה רותח? ופה אני בלי צחוקים, בעלי חיים שאתם מוציאים אותם לסיבוב בצהריים, נכון? מי שיש כלבים, לא יודע, כל בעל חיים שאתם מוציאים לטיול. חבר'ה, במיוחד לאנשים שהם בעלי כלבים. החום הוא אמתני, ולכן קריות, הקריות שיש להם בחפות הרגליים לבעלי חיים, לכלבים, זה שורף להם כמו בני אדם. אז קחו זאת בחשבון, לא להוציא כלבים בחום הזה. יש ימים שלא מוציאים אותם החוצה. הלב כזה, אתם בעלי חיים, יש לי... יש בעלי חיים שאני מרחם עליהם יותר מלכאורה בני אדם. יש כאלו שהם, כן, טוב חבר כלב מאשר, לא משנה, נמשיך, כלבים, תשמרו עליהם, ובעלי חיים בלי קשר. אתם יודעים, אני לא עכשיו איזה מוזר כזה, אבל לא יודע, כואב לי על בעלי חיים. בחום כזה, תוציאו איזה צלוחית מים, תשאירו ליד הפח זבל, לכל החתולים, כל החיות שגרות אצלכם ברחוב ובלי שתבינו. אם ראיתם חולדה, תראו לה בראש. אין לכם רובה? אז אל תתעסקו איתה. אין, חולדה זה בעל חיים זעזע. חולדה זה הדבר היחיד. אני יכול להתנשק צרפתית עם ג'וק, אני חולדות לא יכול לראות. לא יכול לראות חולדות. מאז נסראללה, הייתי בטוח שזהו. נגמר עידן החולדות בעולם, ואז ראיתי שיש חולדות, יש עוד נסראלות, מלא נסראלות. בדרך כלל איפה שיש ביוב פתוח וזה, יש מלא נסראלות. טוב, אחרי שביזיתי את הבעל חיים שנקרח בראש ושוויתי אותו לחלאת המין האנושי שמקבל מבין 72 בתול עכשיו להם, לא מש... וואו, וואו, אני פצצות על נסראללה. מחווי דח. טוב, כותרות טובות, כותרות טובות. אחרי שדיברנו על בעלי חיים, שימו מים בחוץ, אל תוציאו את הכלבים בחום אמתני כזה, זה פשוט שורף להם את הרגליים, שתדעו. אז ככה. אילי ברזילאי, שאלה לנו את הרעיון האדיר איתו השבוע, לוחם שעומד להילחם כמובן ב-19 ביוני, הקרב החשוב ביותר לישראל ב-MMA, במרשל ארץ, אומנויות לחימה, UFC, ליגה. תראו מה עשינו ברדיו, שהפכנו ספורט זוטר לחלוטין לספורט באחד המבוקשים, כדורגל, כדורסל, ג'ודו ו-MMA. זה הפך להיות חלק אינטגרל בספורט הלאומי, וזה אושר גדול. אז אילי ברזילאי הצהיר חד וחלק, דגל ישראל יעלה איתי לכל זירה, זו התשובה שלי כיהודי מול השנאה בעולם. אילי ברזילאי, איזה כיף, פתאום כותרות, עפות על אילי, וזה, זה מהרעיון שלנו כאן ברדיו, איזה כיף, אבל לא נותנים לנו קרדיט, למה? בגלל שאני ימני. טוב, אני ארכין עוד טיפה את הראש בימניות שלי עד לבחירות הבאות, שבה בבחירות הבאות אני מצפה מעם ישראל שהימין, אוהבי הארץ, לא סרבנים, לא חרטטנים, לא תרחנים, לא מבוגרים שנראים אותו דבר, לא כאלה שהם נגד המדינה ובעד האויב, לא, לא, לא, לא. מדבר על הרוב בעם ישראל, אילי ברזילאי, העם מחזיק לך אצבעות ואנחנו אוהבים אותך. ושתהיה הצלחה אדירה לכל ישראלי, לא משנה לי מה הדעה הפוליטית. לא משנה. הדעה לא משנה. אתה מייצג את ישראל עם דגל ישראל, אתה משלנו. בבחירות הבאות, 80 מנדטים, אנחנו כבר לא נרקים את הראש לאף אחד. אבל הבוגדים הימנים שלא יוצאים לבגוד, הם לא יוצאים לבחור. למה? נו, הטמטום הרגיל של אנשים חלשים, אסור לקבל את זה. בן אדם צריך לבייש אדם שלא מצביע. אני מדבר רק מהצד הימני, שלא יצביעו, בצד שני לא אכפת לי. שם שלא יצביעו, זה בסדר, זה בזבוז זמן. הערבים, השמאלניאדה הקיצונית. שמאל זה חשוב, אבל לא השמאל הקיצוני ששולט כרגע. מיעוט קטן ששולט במיעוט קטן. יאללה, יאללה. אני מדבר על הרוב. מי שלא יוצא להצביע במשפחות שלכם, נכדים, נינים, אני אומר לכם, זה לדרעון עולם תהיה בושה. כי זאת הזדמנות חד אחרונה. כי אם הם יעשו קומבינה לכאורה, יתפרו אותנו עם בגע, יעשו משהו קומבינה, אני לא סומך על הצד שני בכלום. אם הם זוכים בבחירות, אנחנו חוזרים לימי האבן. תזכרו מה אני אומר לכם. אתם תחזרו לגור במערות, הם יגמרו את הצורה של רובנו. הם אומרים את זה בריש גלי, לא רואים בעיניים. הבחירה תלויה בילדים שלכם, צריך ללמוד מהדוסים, מקימים מתים בשביל לבחור, נכון? אצל דוסים יש קטע כזה שגם מתים מצביעים. אני רוצה ללמוד מהדוסים, איך עושים את זה? איך עושים את זה? אני רוצה שימשכו לימין כמה שיותר. עכשיו תראה באיזה בעיה אני נכנסתי, מני. אתה איתי כפרה עליך?
1: רק איתך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ערב מקסים, שלום גם לילד היפה, אהלן, אליאס היקר. איך אתה, אחי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: רק אליאס האלוף. תקשיבו, אתה בחור דתי, ואתה בחור, או שניכם חרדים, נכון?
2: שנינו.
0: שניכם חרדים. אתה חרדי ספרדי, אתה חרדי אשכנזי. שאלה? אני מדבר בתור הדיוט, בהי.
1: אתה אומר, אני גפיל תאוך ריים.
0: בדיוק, הוא הדג חריף המרוקאי, אתה אוכל בלי טעם.
1: סתם.
0: אני חייב להיות טיפה גזנד. מספיק, נו, מה, אחרי זה יגידו, מה, עמדי נרגע? אחלה מנחם. שאלה, איך אני, בתור איש ימין, יכול להגדיר עכשיו את המפלגות הדוסיות? האם הם חלק מהימין או שהם לא חלק מהימין? מה עושים עכשיו? אריה דרעי, אני לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה רוצה הרב לנדאו, לא יודע מה הם רוצים, אז הם לא בצד שלנו? זאת אומרת, עדיף שלא יבחרו לחרדים אם אני רוצה שהימין יצליח, או שזה הפוך, איך זה עובד?
1: אין לדעת, זה האמת. הם עצמם, אני אגיד לך, הם עצמם גם לא יודעים.
0: הם בעצמם, החרדים עצמם, הם יורים אבל ירי לא טוב. כי אם היה פה גוש אחד, והגוש האמוני זה הצד הימני, כי הרי הם בשביל לשבת על הכיסא הצד השני, ימכרו לכם לוקשים של החיים. הרי בסוף, אתה יודע איך זה עובד. במדינת ישראל צריך אמון, וכרגע אין אמון בפוליטיקה, שזה הדבר הכי כואב. ומה שעשו החרדים, זה לא משנה, הם היו בצד הימני, בגוש האמוני, ופתאום הם עושים פוזות. והפוזות האלו, זה מחרב פה את עתיד עם ישראל. למען בורא עולם אני אומר את זה. כי אם הם יהיו בצד השני, ויש חרדים שאין להם בעיה בשביל קומבינות וזה, הם יהיו באיזה צד שיגידו להם, אז אני צריך שאריה דרעי יהיה בצד הנכון, ואריה דרעי חייב להיות בצד הנכון, כי אם הוא יעשה טעות, אריה... וואי, וואי, וואי. גם לחבר'ה האשכנזים, איך נקראים? גימל? יהדות התורה. יהדות התורה, סבא. דגל התורה, יהדות
1: התורה. דגל התורה זה הליטאים. אגודת ישראל זה חסידים.
0: להם אני מדבר, תקשיב לכל אלה, לכל החבר'ה האלה. גם אתם הייתם בצד שלנו. זה הצד של בורא עולם, הרבי מלובביץ' ב-1981. הנה נעשה שיעור תורה של הרבי מלובביץ', ואני ספרדי. אבל לחבר, הרבי מלובביץ' ענק היה, ענק. ב-1981 הוא אמר שביבי נתניהו הוא בצד של אלוקים. עכשיו דגל התורה, לא יודע מה עוד, עוד פעם, עד שאני אקלוט את הקטע הדוסי, ייקח לי זמן.
1: אגודת ישראל, זה אגודת ישראל,
0: דגל התורה, כל אלה. הרבי מלובביץ' היה אשכנזי, כפרה עליכם, בלי טעויות בשביל כסף וקומבינה. הרי אצלנו בצד הימני זה הבית. עזבתם את הבית למקום אחר, דיר בלקום, הצד השני, כמו שהוא היה סרבן במלחמה, אתם הם ואלוהים יש קצת מרחק. אתם קרובים מאוד, דיר בלק לעשות את הטעות, כי העתיד של כולנו יהיה למטה, לא טוב, ולכן תחשבו חיובי. זהו, זה מה שרציתי לומר היום. איך היה? בסדר, הסברתי את זה, נכון?
1: כן.
0: כי אני בצד שלך, רק אני לא בצד החרדי, אני בצד של אהבת ישראל, עולם, בורא עולם, הוא של כולם. הוא גם שלי, גם שלך, הוא גם של כולם.
1: נכון.
0: עוד צורה טובה לפני שאנחנו נסיים את הסאגה הזאת של אכילות הראש שלי בהתחלה? היה פייט. אני אוהב לפרשן את הדברים בצורה שכולם יבינו. היה פייט... בין השמאלנים לימנים בכנסת היום. מי ייבחר להיות מבקר המדינה? מבקר המדינה זה לא מישהו שעושה לכם, אלן, קוראים לי מדינה. לא, זה לא מבקר כזה. הוא צריך לבדוק את השחיתויות, את הרמאויות, את הקומבינות, את השחיתות של הכספים מחול, איך זה מגיע לשמאל קיצוני, איך יש פה אנשים שהם לטובת ערבים, בזמן ששוחטים יהודים והם לטובת האויב, איך זה קורה במדינה כזו, שרק איתמר בן גביר הצליח לעשות בצוהר כבצוהר ולא קייטנה, צריך לבדוק את הדברים האלו. איך אחת מוגלי בערב מיירה יושבת, בפנים שמה מקלות בגלגלים, וממשיכה לקבל, איך קראו לה כל הגזונגלחים? אשת הפלדה. כי אם זאת פלדה, אני מעדיף לנסוע בפח. מפח. לא פלדה, פח. אם זו פלדה, פח יותר חזק. הברזל, סוג הברזל, פח. שהיא לא תדבע אותנו. קרה לי פח? חס ושלום. את מתנהגת ככה. את עושה דברים נוראים. אבל את עדיין אחות שלנו. שתהיה לך רפואה שלמה וספר, אם פן קצת יותר טוב. נמשיך הלאה. אז בקיצור, השמאל והימין היום התקוטטו להם התקוטטות יפה, שבפעם הראשונה אחרי כל כך הרבה שנים, ואותיי ורבותיי, המנצח בין השניים, האם השופט ששמו
1: יוסף אלרון,
0: או מי שזכה
1: מיכאל רביליו,
0: באיזה צד היה כל אחד? אני אגיד רק, אני לא רוצה לפגוע בשני הצדדים, אני מפרגן רק לאחד. מי שזכה בצד הנכון, גבירותיי ורבותיי, הימנים ניצחו! מיכאל רביליו נבחר לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רביליו. אתם רואים? רבילו או רביליו? רבילו. רבילו. רבילו. איטלקי כזה זה נשמע, נכון? הייתי רוצה לדבר איתו, אבל באותו רגע שהם עולים אליי לשידור, שמאל יגמור אותם לגמרי. יאללה, בושה נוספת לשמאל שלא הצליחו, וטוב שכך. אנחנו צריכים אנשים טובים שלא תופסים אותם בבועדות, ולמדנו את המילה, בועדה במרוקאית זה...

0: איזה פתיח היום, אה? האם זה הדקה האחרונה שלנו ברדיו?
1: אני שומע רעשים מבחוץ.
0: כן, מפגינים לי פה, אתם לא מבינים מה אני בגבעת זאב. אה, מדי, כאילו, לטובתי. אני אומר, מה, אז אני רגיל רק להפגנות? טוב, מתנת פתיחה, בואו נתעסק בדברים חשובים. בעשירי בחודש, בעשרה ביוני, שזה יוצא יום רביעי הבא, כמדומני, אל תתפס... נכון, מני, אני לא טועה. יום רביעי הבא, יש לנו חבר שמותר להגיד את השם שלו?
1: כן.
0: איך השם שלו?
1: תמיר.
0: אחלה תמיר, הוא הבעלים של מנפיס. לפני 10 שנים, בזבט, יעני אבול, כי זה בבית, לא פול, הוא לא יכול להגיד, בול, זה ערבים. בכל אופן, לפני 10 שנים, בזבט, יעני בול, פתחו את רשת מנפיס. רשת מנפיס זה טוסט נקניק. אתה אומר, אוקיי, מה יש בטוסט נקניק? לחמניה, דוחפים לך כמה פיסות של כתף זה, כתף ההוא, פסטרמה, לא יודע. מכניסים למין טוסטר כזה, אלו חצים חזק, יצא. אתה אומר, נו, מלא פתחו טוסט נקניק, זה לא חלק הצליחו. חלק רק שיש מסיבות, באים להכיל במנצ'סט האנשים. ואז הגיע תמיר, בחור דתי, ירושלמי, אני אוהב להגיד גבר שבגברים, הוא באמת גבר שבגברים. לפני 10 שנים הוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, אני בחור דתי, דרך הרדיו אני רוצה להרים פה איזה משהו פצצה, אני רוצה לפתוח את המנפיס, תחנת הדלק בירושלים, לא שאני אלגן סאקר, אתם לא תכירו, מי שלא ירושלמי, הוא אמר לי, תשמע, איך אני הופך להיות אימפריה בשנייה? אמרתי לו, זה קל, פרסום אצלי, אני שובר לך את הסניף. סבבה. אתה מבין מה הוא הגדיל לעשות?
1: Okay.
0: אמר לי, איך תשבור לי את הסניף? אמרתי לו, זה עלה לך בכסף. אמר לי, מה זאת אומרת? אני מוכן הכל. אמרתי לו, אני רוצה לחלק 10,000 טוסטים, טוסט נקניק במתנה. אתה יכול? תודה מה הוא ענה לי?
1: כן.
0: Okay. ציפיתי שתרצה יותר.
1: באמת?
0: זה wow. גבר שבגברים. מאותו היום, 10 שנים חלפו מאז מנפיס, זאת רשת הטוסט נקניק המצליחה ביותר שיש. כמעט בכל מקום, בירושלים הם פזורים בצורה לא נורמלית. אין דקה שאין שם תור. זה טירוף לא נורמלי. מנפיס חוגגי, אמרתי 10 שנים. 20 שנה, בסדר? למן, 20 שנה למנפיס כבר. תקשיב, זה מרגש אותי מנחם, ולכן אנחנו נהיה איתם בכיף. עד 10 ביוני, נעשה שידור מיוחד, שידור חוץ שלנו בעזרת השם, אם זה יסתדר. אנחנו נעשה שידור מתוך סניף של מנפיס. בירושלים זה. וואי, וואי, מה אני אעשה לכם? כמה סנדוויץ'ים באנגלית, וואי, במרוקאית, בקיצור, הולך להיות מרשים לגמרי. עכשיו, בשביל להלהיב אתכם, אני רוצה לחלק לכם ארוחות עכשיו בשביל הכיף. כל מי ששולח את המילה מנפיס, תקבלו ממני שובר זוגי, כולל שתייה, למימוש בכל הסניפים. זאת ארוחת ערב. אני חייב להודות שאני הייתי אוכל את זה, היינו מסייבים אירועים, 2:30, 3 לפנות בוקר, אסור לאכול. הרמב״ם אמר, 4-5 שעות לפני שינה, אסור לאכול. עכשיו, שאתה די-ג'יי, ואתה חי בלילה, אז הדברים משתנים. אני לא אוכל ביום. שיניתי את זה. אבל היינו הולכים לתפור אצלו. איזה טוסט נקניק. אגב, בדרך אליכם, לפה, הוא שולח לכם ארוחות. כן, הוא רוצה להרשים אתכם פה בגבעת זאב. אז יש פה מנפיס בגבעת זאב, אגב, גם. שתדעו.
1: אחלה סניף.
0: זה מגרה, מני אתה אוכל, כי זה כשרות רצינית, ואין פה חרדים, חילונים, מסור, כולם. הכשרות פה היא פנן, פצצה, אנחנו מיד נברר. מני, אתה יכול לומר לי, אתה בעידן של הכשרויות שם?
1: כן, יש שם הרב מחפוד, רוב הסניפים הרב מחפוד.
0: זאת אומרת, זה כשרויות שכולם יכולים לאכול, עד שאני אתקן את העניין של הכשרויות, ונעשה כשרות אחת לכל עם ישראל. בסדר?
1: כשרות המדי.
0: כשרות של עם ישראל, הוא כן, הוא לא, הוא זה, הוא הדוסי הזה, כן, הדוסי הוא לא. מה לה, כשרות אחת, עם אחד, נגמר הסיפור. טוב, אבל עד אז, תשלחו את המילה מנפיס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: בוא נבדוק את הקול של אליאס, מה אתה אומר? ברק, תן לנו בבקשה את הכתובת למשלוח המילה מנפיס, אנחנו נחייג להמון אנשים בזמן השידור. אז יאללה, צא לדרך.
2: 058-36-222-03.
0: אתה יכול להיות קריין חדשות, יש לך קול יפה מאוד. באמת, אליאס, אוהבים אותך. תגיד, אשתך שומעת את השטויות שלנו ברדיו?
2: כן.
0: והיא מכניסה אותך לבית אחרי שידור?
2: אחרי שאני מתחנן.
0: אין גברים כאלה אלה שעובדים איתי פה. טוב, הבנתם את התמונה, אנחנו התוכנית של המדינה, אשריכם כולם, וברוכים הבאים בצל קורתנו. מישהו מכם ראה את הסרט על מיכאל יעקובסון, הלא הוא מייקל ג'קסון. זה הסרט הנצפה ביותר, זה כבר השבוע, היה לי מושג, על חייו של אומן הפופ הגדול ביותר בכל הזמנים. מי שזכה לראות אותו הרוויח, ומי שלא, לא תראו יותר הצלחה כזו בעולם. אני עוד ראיתי אותו בארץ. הוא היה בפארק הירקון.

0: תראה איך אני מכבד את החבר'ה שלי. אני לא שואל את החבר'ה הדוסים אצלי, ראיתם את הסרט על מייקל ג'קסון? אני אפילו לא שואל אם אתם יודעים מי זה מייקל ג'קסון. אני מניח שברק, אתה מכיר את הירושלמי, אתה ירושלמי גם, אבל אתה חסיד וחסידים.
1: למדתי ממך, אז קראתי לך קצת וכאלה.
0: בואו ננסה לשנות לך את התודעה. הוא היה נקרא מיכאל יעקובסון. עכשיו זה נשמע לך יותר טוב?
1: שכן שלי במדרש, למטה, לא?
0: למד איתך מדרש. רצה להיות יהודי, לא הצליח, אבל לא הצליח.
1: אחי, הוא תמיד חוסם אותי בחנייה, מייקל הזה.
0: תקרא לי, אנחנו יודעים לטפל במיכאל יעקובסונים.
1: כן?
0: כן, יודע, מייקל ג'קסון. איך אני אהבתי את מייקל ג'קסון. הוא מת בגיל 50, וכל זה מסמים. לא סמים שהוא לקח, כמו שאתם רגילים, הרואין וכאלה. הוא הייתה לו איזושהי בעיה, להערכתי, שרופאים דחפו לו. הוא היה, זה עכשיו מפילים עליו כל מיני תיקים, לא יודע מה, פדופיליה, ילדים, אבל עוד פעם, תמיד נזכרים שהדמות כבר לא קיימת, יאללה, לבזות מי שהיה הכוכב הכי גדול בעולם. מישהו יכול לדעת, אולי זה בגלל הסכומי כסף האדירים שיש למייקל ג'קסון, אני רואה פה כוכבים בארץ, איך מנסים לטפול עליהם תיקים פה במרכאות, פוליטיקאים, אנשים מוכרים. לא יודע, נכון או לא נכון, הוא כבר לא יכול להגן על עצמו, הוא לא בחיים. אבל איזה ילדים הוא השאיר פה. אחד הילדים שלו, שתדעו לכם, סיפור מגניב על מייקל ג'קסון, ונסיים את הסאגה איתו. יש לי חברים שגרים ב-LA. לא שם, יאללה, זה שוויצר, יש לי חברים ב-LA, יאללה. מזמינים אותי, אני לא הולך, שלא, אני פה, אני פה. אני מדי פעם נוסע רק להנחות לישראלים שם ימי עצמאות וזה, אבל אני יהודי עם התרגשות יתרה. בכל אופן, יש לי חבר שקוראים לו ניר שריקי, שבמקרה הוא נמצא פה בארץ. ניר שריקי הוא איש עסקים, ישראלי, יהודי גאה, ירושלמי גבר שבגברים, שפתח את אחת מהמסעדות / בתי קפה החזקים ביותר בלוס אנג'לס. ומי מבלה אצלו קבוע? הבן של מייקל ג'קסון. באופן קבוע. מגיע, מתלהב, מצטלם שם, והוא מאוד אוהב את החברה הישראלים. שתדעו, זה הבן של מייקל ג'קסון. מה קורה לגבי הילדים האחרים? בערפש. לא יודע, לא מעניין אותי. עמדה שילד אחד אוהב אותנו, שיחקנו אותה. אבא שלו היה מלך אמיתי, הגדול מכולם בכל הזמנים. תן לכם דוגמה למבוגרים יותר. אלוויס פרסלי, וואי איזה צעקות, להקת אבא, וואי פיצוצים, הביטלס, איי, להקת יוטו, כל מיני שמות של הפצצות מוזיקליות ברמה עולמית. כולם ביחד לא הגיעו לאהדה שיש למייקל ג'קסון, ביחד, שתבינו את העוצמה של האיש הזה. זה מייקל ג'קסון, כדאי לכם לראות את הסרט עליו. אגב, מי שמגלם את תפקיד מייקל ג'קסון הוא האחיין שלו. הבן של הטויה ג'קסון, לא יודע אם אתם באים. לכו תראו סרט, עזבו אתכם מאכילת ראש, ותודה רבה. בואו נחייג ונחלק מנה ראשונה ככה בשביל הכיף. יאללה, הנה. היידה. למי אנחנו מעניקים את הטוס נקניק, מנפיס? בואו נבדוק מי עונה לי רק. ממתינה, אני חוצפן. אני חוצפן, אין. ממתינה, נועדה שאני אהיה נודניק. למי אני מחייג? קובי. איזה חתיך קובי. הוא גם רואה מספר לא מזוהה. קובי, היית צריך לענות גם לשיחה לא מזוהה. טלפון נוסף למאזין אחר, ארוחה זוגית במנפיס שחוגגים בעשרה ביוני, 20 שנה להיווסדם. טוסט נקניק.
2: הלו.
0: שלום. שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, מה שמך?
2: שלום אלעד, אהרון.
0: אהלן אהרון, אתה כמוני, אתה יוצא לבחור בבחירות, נכון?
2: ברור.
0: יופי, אני לא אשאל אותך מה, אסור לי לשאול אותך מה, אבל במה אתה בוחר? אל תענה.
2: בצד
0: הנכון. בצד הנכון, פוליטיקאי. לחיות כפיים לצד הנכון. תגיד, אני בצד הנכון? אתה צריך להגיד פה, תראה, אני מסבך אותך, כי אני עיתונאי, זה שאלות של עיתונאים לא סבבה. כאילו, אתה אומר, אני בצד הנכון, ואז אני אומר לך, אני בצד הנכון, אתה צריך להגיד לי, לא יודע.
2: בצד הנכון, אתה בצד הנכון.
0: אז גיליתי שאתה ימני. אתה מבין, אתה צריך להיות יותר מתוחכם, אתה צריך להיות נוחל כמו הפוליטיקאים.
2: אתה צריך להיות נוחל.
0: טוב, נמאס,
2: אני גאה בצד שלי.
0: לא, אני לא גאה בנוכלים, למשל, יש לי אחד כזה.
3: אתה לא אני, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה מי ששיחק אותו בצד הנכון, והוא בכלל, בכלל לא בצד הנכון. הלאה, כל מי שעם כיפה חושבים הוא ימני. יאללה, גלגל את עצמך לרעננה, תפסיק לדבר שטויות. כמה הוא אכל אז שהוא היה ראש ממשלה, ראית כמה הוא הזמין וולטים וזה, מה זה הדבר הזה? גם לא היה בירושלים. הצד הנכון, ליכוד, בן גביר, סמוטריץ', תן לי עוד מפלגה שיהיה על הכיפק. אני רוצה את הביטחוניסטים, הלוואי ייכנסו, אם תרצו, הלוואי וייכנסו. עוד מאיזה ימנים עומדים להיכנס?
1: פייגלין.
0: משה פייגלין, התותח. לחזק את הימין, ומי שלא יהיה בימין, לכו תהיו עם בנט, לכו תהיו עם הזויים האלה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בוא נאח, סליחה, תראה איך התפוצצתי, כולה אני רוצה לדבר איתך בכיף, לחלק לך מתנה. טוב מאוד, הוא אומר לי, אתה עוד מדליק אותי להידלק עוד יותר? טוב, תספר לנו קצת על עצמך. מי זה הילד שבחצרת שם, איזה מתוק הוא?
2: הילדה שלי בדיוק חזרה מיום הולדת של חברה שלה, אז עם ההפתעות.
0: וואי, איזה עוד הפתעות? תגיד לה שתעשה רעש, שתפתח גם את הבמבה באוטו, אתה יודע מה זה יעשה לך בריפוד?
2: זה לא במבה.
0: תפתחי את הבמבה, תאכלי מאחורה, אם אפשר גם קרמבו, תראי איך אבא צריך לנקות את האוטו יום למחרת, מה יקרה לו ברכב. תשמע, כפרה עליך, מה עושה בחיים ומאיפה?
2: יש כוחות הביטחון וממבשרת.
0: אתה ירושלמי, רק לא משלם את הארנונה שאנחנו משלמים. אגב, מה זה כוחות ביטחון? שלנו, שלנו, או כוחות ביטחון שאני לא מכיר?
2: שלנו.
0: שלנו, אנחנו מכירים, אני ואתה? אנחנו מכירים?
2: בעיקר מטדי מכירים.
0: אוקיי. אז אתה גיבור. כפרה עליך, ארוחה זוגית במנפיס, תבחר איזה סניף שאתה רוצה. זה כולל שתייה, כולל הכל, ואני מבסוט עליך ממש. תשמור על עצמך, אתה גיבור אמיתי.
2: תודה רבה, תודה.
0: ביי, כפרה עליך. איזה יופי. טוב, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, כי אנחנו מעניקים פה טוסט נקניק, ארוחות זוגית. זה לא טוסט נקניק מה שאתם מדמיינים. שעכשיו אתה הולך לתחנת רדיו, אומרים לך, קיבלת שובר על סך 100 שקלים. מי 100 שקלים? פה אני נותן לכם עולמות. אני מתאמץ בשביל להביא את הדברים הכי טובים בארץ. מני, לאיפה שולחים את המילה מנפיס?
1: לכתובת 058-36-222-03.
0: עוד מעט מתחיל מונדיאל. אתה יודע מה זה אומר? ליגת הכדורגל העולמית, מדינות. עוד מעט תהיה לנו פה איזה עניין, אני רוצה לבדוק איזו מדינה בעם ישראל, אנחנו תמיד נראה הרי מונדיאל, אנחנו מאוד אוהבים כדורגל פה בארץ, אבל לאיזו מדינה אתה מחוברים? איך אתה יודע מי ימכור את נשמתו במדינת ישראל ומי לא? אני פעם הייתי אוהד ריאל מדריד, זה לא יגיד לך כלום, ריאל מדריד הייתה קבוצה ענקית, אני חושב רונלדו, אמיתי, הרונלדו הפורטוגלי הוא השחקן הגדול ביותר בעולם, בין מסי לרונלדו, רונלדו היה יותר טוב. עכשיו רגע, זה יגרום פה לויכוחים, אז אני לא רוצה. אני אהדתי את רונלדו, בסדר, אני הולך ככה. אני חושב שעד היום הוא יותר טוב ממסי, אמיתי, אתם תראו את זה, אבל יש פה אבל גדול. כל הזמן הייתי הולך ואוהד קבוצות שאהבתי את השחקנים שלהם. נגיד ברזיל, תמיד ברזיל וישראל היה, וואו, אוהבים כדורגל שמח, בלה בלה בלה. ואז הגיעה איטליה, אימך ואידך. ואז הגיעה פורטוגל. ואז הגיעה צרפת, איבקי, תשלימו לבד. ואז גם הגיעו המגשדורים, זה אני מדבר פה מרוקאית היום, חבל על הזמן, הביאו את השבורים, הבוגדנים, אלה שחרבו את עם ישראל כבר בגירוש ספרד, אתם זוכרים? הם הוציאו לנו את העיניים, היו אינקוויזיציו, היו שוברים את העצמות. אלה הספרדים, אימך ואידך, שחזרו להיות שונאי ישראל. וכל זה כי הערבים השתלטו על אירופה. אז אני שם אצבע משולשת על כל הקבוצות האירופאיות, כולל אנגליה, וכולל כל ישראלי שרואה את קבוצה שהיא שונאת ישראל, הבעיה היא אתכן, זה חינוך מהבית, ששונאים אותך ואתה עדיין אוהד אותם. אז מצאתי פתרון. אני אוהד ארגנטינה, והפעם אני הולך עם מסי עד הסוף. האח בראש, לא אח בראש, איך קראו לו? היה לו כינוי, לא אח בראש.
1: הפרוש.
0: מסי הפרוש, אני איתו. איזה נשיא יש לארגנטינה. איזה אהבה יש לארגנטינה כלפי ישראל. כל השאר, מישהו יכול להגיד לי איך אומרים שיניים ברוסית? לא. נדבר על כך בהמשך, אבל כרגע תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס בקשות שירים, בהודעות קוליות בלבד. שלום אלעד, אשמח מאוד לשמוע את השיר של אורן חן, זר בעולם. אז אני מחבר את זה. אז הודעות קוליות לבקשות השירים. זהו, בקטנה, עוד מעט החידה שלנו להיום. מה היה לפני מה? ואיזה מתנות הכנתי. קבלו אשכנזי שמדבר מרוקאית. מני, איזה מתנות?
1: וואי, וואי, וואי.

0: טוב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות של מאזינים. אתם מקדימים את המאוחר. בסוף כל שעה אני נותן פער ברדיו גלי ישראל למען המאזינים החדשים שמצטרפים בכל יום. תשמעו, אנחנו עד הופכים להיות תוכנית הרדיו הבידורית החזקה ביותר במדינת ישראל. עכשיו אני חייב להשוויץ, כי ימנים לא יודעים לחבק, אנחנו לא יודעים לחבק את עצמנו. הימין, אנחנו עוד לומדים. עכשיו אני בר ניסיון, בסדר, אני 32 שנה בתקשורת הישראלית. רובכם לא ידעו מי אני, כי אתם יודעים, במדינת ישראל אנשים ימנים מחביאים אותם. אבל שברנו סיי רייטינג אדירים בקריירה שלנו, הכי מטורפים בישראל. מי שאוהב רדיו, אין מי שלא מכיר, אבל מי שלא מכיר אותי, תדעו לכם, שאנחנו פה ברדיו גלי ישראל, אתם יודעים כמה אנשים עוברים פה ביום? זאת אומרת, מבחינת ההזנה. אם עכשיו תשמעו תחנה שיש לה 400 אלף מאזינים, וואו, הם טסים באוויר, עפים באוויר, מה זה פרסומים, רצים, מתרגשים, משתגעים עם עצמם. אבל אנחנו רדיו גלי ישראל. אז אנחנו טיפ-טיפה שונים מאחרים. כמה אנשים עוברים פה ביום?
1: 1,250,000.
0: 1,250,000 איש באים לרדיו גלי ישראל. עכשיו, זה נתון שאם אתם תשמעו אותו, וערוץ תבלה היה אומר לכם את זה, הייתם אומרים, אוקיי, ערוץ תבלה, יש שם כסף, כוח, עוצמה, הם משקיעים, כל כך מיקום המדינה הם שולטים בתקשורת. ואז אנחנו הגענו. רדיו גלי ישראל, שניתץ, שבר כל תקרת זכוכית, זו תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, 1,250,000 איש עוברים פה. עכשיו, אני יודע שאני אוף מוזר בתחנה, אני שונה. אתם רגילים עיתונאים, פובליציסטים, אנשים באמת רציניים ביותר, יעקב ברדוגו אח שלי היקר, שרון גל התותח, יש פה את פתחי, ויש פה את זמרי, ויש פה את הרעיות, הרעיות, באמת. רדיו גלי ישראל עשה מהפכה בשנים קצרות כתחנת רדיו משוגע. ולכן אני גאה לספר לכם את זה. כי לא יגידו לכם את הנתונים האלה במקומות אחרים. זה לכם מגיע הכבוד. השפו הוא לכם, ותודה רבה לכל אותם. זה לגבי התחנה בגדול. אני אישית רוצה לומר בשמי ובשם הצוות, תודה על האור שאתם מטילים עלינו. האור הזה והאהבה הגדולה לרדיו, אין עליכם בעולם. והיו קשקשנים שאמרו, מי מקשיב לרדיו? יאללה יאללה, שיניים ברוסית. יותר נחמד להגיד שיניים ברוסית. עכשיו אנשים אומרים, מה זה שיניים ברוסית? מה הוא רוצה? תתרגמו שיניים לרוסית, תבינו לבד למה אני מתכוון. נה!
1: כולו מצב בתקור, וואי וואי.
0: בונה, קיבלנו פה אוכל, אני מבין, נכון?
1: כן.
0: מה אתה מדבר? מי הביא לנו אוכל?
1: מנפיס, שלח, לפנק.
0: חבר'ה, זה הזמן שלנו לשחק אותה כאילו פרסומות. אנחנו הולכים לבלוס בלי, אנחנו בולעים בלי ללוס.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד.

0: Yeah! חזרנו אליכם. תמיד אני מדבר בלשון זכר, נכון? שתדעו לכם שאם גבר ואישה נמצאים באותו המקום, שיעור בעברית, שתבינו שאני לא רק אשקשן, אלא גם למדנו. בדרכים יפות, כן, כן. ברגע שאתם מדברים בלשון זכר ונקבה, אוקיי? לצורך העניין, מני, כמה, אני מסמן לך באצבעות, אתה תגיד לי, לדעתך, איך ניתן לומר את זה? כמה נשים?
1: ארבע
0: נשים. כמה גברים?
1: חמישה.
0: יפה. חמישה זה בזכר. חמש בנקבה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע זה נקבה. אחד, שניים, שלושה, ארבע וכו'. זה בזכר. עכשיו, אנחנו צריכים לדבר עברית, כמו שצריך. עברית, שפה יפה. ושאדם מדבר עברית תקינה, תקנית, נחמדה, ורבלית, בלי אה, בלי גמגומים, בלי את האמת. אנשים שאומרים את האמת, אתה מכיר את המשפט שאתה בא לדבר עם בן אדם, אתה אומר לו, מה שלומך? את האמת? אני... אז כאילו מה, אתה שקרן? כשבן אדם אומר את האמת, לפני, בתחילת משפט, קצת בעייתי פה העניין הזה. את האמת זה... זאת אומרת, אתה מחרטט ברוב המקרים. עכשיו, גם אם זה ורבלי וזה תקוע אצלכם בלשון, תנסו לשנות את זה. תשתדלו פחות להגיד, כי אז אתה לא מסודר. לא משנה. כל מיני טעויות שאני עושה עכשיו. עברית, עברית, שפה יפה. בקיצור, למה התחלתי עם זה? אני בכלל לא יודע. איבדתי את החוט מחשבה. מני מסמן לי פה, אני הולך לאיבוד. לא משנה. תקשיבו, אנחנו פה בדקות הבאות עומדים לסיים את השעה הראשונה. אני רוצה לחוד לכם חידה שתזכה אתכם ברשימת מתנות מרשימה עד מאוד. כרגע, כל מי ששולח את המילה מנפיס, קחו בחשבון שאני יכול לחייג אליכם באופן אקראי. וברגע שאנחנו מחייגים אליכם, ורק עניתם לנו, תקבלו ארוחה זוגית, טוסט נקניק. אני חושב שזאת הרשת הכי מטורפת שקיימת בישראל 20 שנה לחברים הללו. שידור מיוחד שלנו בעזרת השם. 10 ביוני בשבוע הבא, לטוסט נקניק הכי נחשב במדינת ישראל. הם נקראים מנפיס. טוב, אני רק אמר שאנחנו ניתן פה את החידה, בהמשך כמובן, חידה מטורפת לגמרי. חבר'ה, מה קורה איתכם? נו? וואו, אני... טוב, בואו נבדוק מה העניין פה. שמים לי משהו, עכשיו זה יעבוד לנו, אני לא יודע, טוב, מה קורה כאן? בסדר, בואו אנחנו מנסים לחייג למישהו להעניק לו מנפיס, זה לא כל כך הולך לי פה, הצוות שלי קצת היום לא מוצא את עצמו. כן, טוב, בינינו. תכף תהיה פה חידה שתזכה אתכם ברשימת מתנות באמת גדולה ומרשימה, וכל מי שמעוניין לזכות בארוחות במנפיס, פשוט שולחים את המילה מנפיס לכתובת הבאה בלבד. בבקשה. בבקשה. בבקשה. כן, המחשב גמור היום.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: אז כמו שאמרתי לכם, אלה הן המתנות שאנחנו נחלק לכם. אגב, לגבי עברית, אני רציתי לומר משהו וזה ברח לי מהראש. רציתי לדבר משהו שהוא חשוב מאוד לגבי עברית. לדבר עברית תקינה, זה חשוב. לא, ברח לי מהראש. משהו היה חשוב לעברית. היה יכול לעזור להרבה אנשים פה. ברח לי, לא משנה, זה הגיל. צריך עוד ביצים קשות והרבה הרבה אומגה 3. טוב, הנה החידה שלי לשעה הזו. אני מאחל לכם בהצלחה. כל מי שיודע את התשובה, הפעם שולחים את השם שלכם. מאין אתם בארץ? זה בשביל הסקרים הפנימיים שלנו. ורק אז התשובה. מה היה הראשון לקום קודם? אוקיי? מה היה הראשון לקום קודם? נזכרתי בעברית, נזכרתי מה רציתי להגיד בעברית, אתה רואה? הביצים הקשות האלה שאני מקבל בראש, עזר לי. אני רציתי לדבר על זכר ונקבה, נכון?
1: כן.
0: אחד שם, מה קורה אם יש גבר ואישה, ואני רוצה למנות גבר ואישה, או לדבר לגברים ונשים שנמצאים באותו המקום? איך אני מדבר, בזכר או בנקבה?
1: נראה לי זכר, לא?
0: יפה. כשמדברים לנשים וגברים ביחד, מדברים ברבים זכר. לא, זה מה שרציתי להסביר לכם. ואם אתם תגידו, יש לי שתי חברים, אוי, אל תהיו בנט!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: Yeah. טוב, הנה החידה שלנו, סליחה על אכילת הראש, שימו לי את הוואטסאפ בבקשה. כן, אפשר? תודה רבה, הנה הוואטסאפ שלנו. טוב, עוד מעט אני אתייחס להודעות שלכם. הנה החידה שלנו בבקשה. מה היה הראשון לקום? איזו חברה הוקמה קודם? שימו לב, זה מעניין. נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה? תודה שיש לי, אני בויקיפדיה, תודה כמה אנשים נכנסים לראות את הויקיפדיה שלי, מה הם מחפשים הכי הרבה?
1: נו.
0: איפה הוא גר? מי זאת אשתו? ואיפה הוא שירת בצבא? אני מקבל, אלה הנתונים, מה מעניין אנשים לגבי אלעד עמדי? למה עשו לו את מה שעשו לו?
1: כן.
0: זה מעניין, זה אתם יכולים לראות. אתם גם תראו מי עשה מה. לפי השמות של האנשים שמלבישים תיקים, אתם תבינו לבד, לא משנה. איך קוראים לאשתי? מה עשיתי בצבא? זה מעניין יותר מכולם. מה הייתי בצבא?
1: טבח, לא?
0: טבח, כן. הכי קרוב להם. וזה עכשיו אנשים אומרים, נו, רציני, הוא היה טבח, איזה... מה? תבררו, מה קרה? טוב, סליחה על הטמטום, הנה החידה. איזו חברה הוקמה קודם? נטפליקס? אמזון? גוגל? או ויקיפדיה? ויקיפדיה, יש לו מצל, לא ויקה. ויקיפדיה. Right. כל התשובות שלכם, כמו שאמרתי, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. האם נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה, איזו חברה מבין הארבע שהקראתי, הייתה הראשונה לקום? המתנות שאותן תקבלו, מנחם, שוט!
1: אז נתחיל מהמארז גבינות המפנק הזה.
0: של מי?
1: כן,
0: של באשר? תקשיב, תקשיב. כשאתה רושם לי על באשר, שתדע שזה פרומאז'רי, ככה יש לומר. פרומאז'רי זה שמיישנים גבינות, והגבינות הכי טובות בעולם קיימות בבאשר. באשר, אני חושב שדליקטס הגבינות והיינות הכי מוכר בישראל, הכי איכותי בישראל, ויש סניף אחד שהוא הגדול מכולם, זה הסניף באשדוד. לוחם מילואים בשם ברק, שגם אבא לילדים, הנה אני מזה, והוא רוצה לתת 15% הנחה לכל בן אדם שאוהב גבינות, אבל זה לא הגבינה שאתם אוכלים עכשיו, נתנו לך בסופר גבינת קוטאז', בסדר? לא כאלה עוקצים אותנו, לא בא, לכאורה. נחירים, אתם משלמים פה על חלב בארץ, זה כי אנחנו פריירים, עם של פריירים, שלא יודע איך לתת בראש לחברות שקוראות אותנו, אנחנו ממשיכים להרכין ראש, אנחנו קצת סמרטוטים בעם הזה, חינכו אותנו להרכין את הראש, מ-48 עד היום, עכשיו אנחנו ניתן לאליטה להרים את הראש, ולא להרכין אותה. אז בקיצור, יש גבינות מאוד יקרות בעולם, ומי שנותן לכם את המגוון הרחב ביותר, והכי טעים, זה החברים הללו. אז יש לי מגש גבינות, שהוא יוקרתי מאוד להעניק לכם במתנה. זה מתנת החברים שלנו, הסניף באשדוד ברחוב מנגו 4. מה הטלפון שלהם? כי מי שאומר עמדי שלח אותי, מקבל 15% הנחה שווה. תן את הטלפון רגע של הבחור.
1: תרשמו לעצמכם, 086-6257-20, 086-6257-20.
0: יפה, הוא הקריא את זה קצת מהר, נכון? אז תראו איך עושים את זה בקלאס. כל הגבינות בישראל, הטובים ביותר. אשדוד is in the house. זה המספר של ברק. 15% הנחה. עמדי בעין. לא, עמדי שלח אותי. באלף, אל תיתן להם הנחות. אני עמדי בעין. 08. הוא חוזר לקול של הפרסומות. 08-66-25-720. באשר פרומאז'רי. עכשיו צריך לעשות מין רע של בגט, שאתה בוצע הלחם כזה עם הטחשט, ואז כאילו אתה מנגב איתו גבין. אכלנו מנפיס לפני דקה, זה בשרי, צריך לחכות 6 שעות. אני המחשבות שאני לא יודע, אם המחשבות שלי היו יכול לקבל עונש רק על האוכל, נכון? אכלתי עכשיו נקניק, ודמיינתי גבינה. גם בדמיונים צריך לחכות 6 שעות, או מותר לי לדמיין? נא, איזה שאלה שאלתי. צריך רב גדול. אכלתי בשר, האם מותר לי לדמיין גבינה בראש? עמדי סתום, אתה מחרף פה כל דבר, עמדי הזה. טוב, אז יש לנו את המתנה הזו, היא ראשונה. המתנה הבאה זה בוסם, מתנת האתר Perfume.il. תבחרו איזה בוסם שאתם רוצים מתוך רשימה גדולה. מה עוד הענקנו? מני, אתה זוכר?
1: כן, אנחנו נעניק להם קריות.
0: קריות בשווי 600 שקלים,
1: כן,
0: מתנת ראיתי הראל.
1: נכון.
0: זה קריות שחייבים לציין, הן קריות אורתופדיות. רוצים לחלום עמדי? אלה הקריות הטובות. תחלמו כמוני, תחלמו קורדי, מרוקאי, אשכנזי, תחלמו הכל. קריות טובות, זה בריא.
1: וניתן להם גם, לא ביחד עם הגבינות, אבל ניתן להם גם ארוחה זוגית מהרשימה שלנו.
0: יש לנו מלא מסעדות בירושלים מהטובות ביותר. תאמינו לי, הקולינריה הטובה ביותר בישראל, שלא יקשקשו לכם במוח, זה ירושלמי. ואם יש מסעדות שהן באמת מסעדות עילית בישראל, תמיד מישהו ירושלמי שאחראי על הדבר הזה. זה שתדעו, לכאורה. זה לא התבאסו עלינו פה כל מיני מוזרים. טוב, אחרי שהעברנו לכם את התמונה, נראה לי שהשיר הבא יכול לעשות כיף. להרבה, אגב, נתנו את הכתובת, נכון? כן, לתשובות, כן. אמרתי, אמרתי. יאללה. מכיר סינדי לאופר? זה אומר לך משהו?
1: לא.

0: הנה טלפון. איך בא לי לחלק מנפיס? בואו נבדוק מי עונה לנו. פשוט, מי עונה לנו? הלו?
1: כן.
0: מה כן? זה עמדי מהרדיו. כן, לא, שחור, לבן. מי אני מדבר?
1: עם איתמר.
0: איתמר, רגע.
1: איתמר.
0: אני מכיר אותך. איתמר אוחיון, גיבור ישראל, מחוז ירושלים. אתה במשטרה עדיין? כפרה עליך, יא גיבור?
1: לא, אני פרשתי.
0: מה? איתמר, יואו! אתה יודע למה אני מתרגש לדבר איתך? תראה איזה מזל שיש תמונות בוואטסאפ. גילוי נאות, אנחנו יכולים? כי יחשבו עכשיו אני מושחה. עכשיו יחשבו שחייקתי אליך כי אתה חבר שלי. בעין צדק, לא היה לי מושג. גם איך אתה אומר? איתמר, כאילו שלא... איתמר, מה אתה גנוב? אחד הקצינים הבכירים במחוז ירושלים, מי שמכיר את הסיפור המעניין של האיש הזה, באמצע הפגנות של אנרכיסטים למיניהם, פגעו בך. ועם הפגיעה שלך, ועם מה ששברו לך שם, מפגינים מוזרים, אתה הצלחת לעצור את כולם. ואתה פשוט גיבור ישראל, אין לי מה להגיד לך. מה אתה עושה היום?
1: אני פרשתי בחופשה כרגע.
0: מה אתה אומר? כמה שנים היית שוטר? תשוויץ, תן לנו רגע ששוטרים ירגישו איזה גאווה זה, אתה מבין? אין על השוטרים בעולם, אני קרוע עליכם, דבר אליי.
1: 18 שנים.
0: דיים. אבל אני לא יכול להגיד מה עשית, אבל עשית תפקידים מגניבים לגמרי, נכון? שכל אחד היה רוצה לעשות.
1: אני אוהב את המשטרה, וזה אחלה גוף, ועשיתי תפקידים מעניינים מאוד.
0: עכשיו אני אומר לך, אני רוצה לחזור למשטרה, אני רוצה באותו מקום ש... הימים יפים, האם אתה חוזר איתי לימים או שאתה אומר די, ואנחנו מבוגרים, איפה כל זה?
1: אם יכולתי הייתי חוזר.
0: אז יש פה משהו שאני לא כל כך יודע. אם יכולת היית חוזר, אבל עזוב שאותי, איתמר, איפה אתה גר היום?
1: במודיעין.
0: יפה מאוד. כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
1: 2.
0: טוב מאוד, שתהיה לי בריא. אז רגע, עכשיו אתה נמצא בחופשה, אתה נמצא בחופשה מהמשטרה, יש איזה רעיונות לעתיד, משהו שאתה רוצה לעשות בהמשך? כי אתה בר יכולות מטורפות. תקשיבו, מי שמקשיב לאיש הזה, ויקח אותו לא משנה לאיזה חברה, הרווחתם עולמות, זה אחד, איך אני אוהב אותך, איתמר? תגיד, זה נחשב שאני אני מתחנף אליך עכשיו, או שבאמת אני מרגיש ככה? מה אתה חושב? אתה אח שלי בלב ודש למשפחה שלך ואתה איש ענק. חייגנו אליך כי אני רוצה להעניק לך ארוחה זוגית במנפיס, עלית בגורל ומגיע לך, אני אוהב אותך, זהו.
1: אני רוצה לתרום את זה לחיילים.
0: בחיית איתמה? אז תרשה לי לתת לך מתנה נוספת, בסדר? אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית במסעדה שאתה בוחר, בסדר? ואני טוב. לא, אני רוצה שאתה גם תתפעל. מגיע לשוטרים רמי דרך כמוך, שעשו במשטרה איזה דבר או שניים 18 שנה. אני רוצה לפרגן לך, תן לי לעזור לך. תן לי ארוחה זוגית לך ולאשתך. תן לי, מה? תן לי לפרגן. קיבלת. תשאר על הקו, אני לא אגיד איפה שלא תסתבך, כי אתה עדיין שוטר. יאללה, ביי, כפרה עליך, ותבוא לבקר. תבוא לבקר, נעשה קצת אימונים בגלוק, נעשה אני ואתה. ביי, כפרה עליך, להתראות, יאלוף.
1: ביי.
0: ביי. איזה איש. אני לא יכול לספר עליו כלום, אבל אם אתם יודעים מי זה איתה, אני חושב, מחוז ירושלים, כולם מכירים את איתמר אוחיון, קצין בכיר. פרש מהמשטרה, אימאלה. כאלה צריך להחזיר למשטרה. אנשים כמו יורם הלוי, אנשים שבאו בלי משחקים של פוליטיקה, שאף פוליטיקה לא יתפוס אותם בוויבוס. זה בספרדית וויבוס. במרוקאית זה בוודה. לא יודע עוד שפות.
2: ביידיש זה חמנדס.
0: חמנדס! תופסים אותם בחמינדס? אני לא מאמין לך. יואו, חמינדס.
2: את האמת, חמינדס זה מה ששמים
0: בחמין, שהם ביצה חומה.
2: כן.
0: חמינדוס גדול. אז יש במשטרה כאלה שהחמינדוס שלהם נתפס על ידי לא יודע מי, ויש שוטרים שאין להם שלדים בארון, ולכן הם השוטרים הכי טובים. כן, כן. מחוז ירושלים, עם כל הכבוד, זה המחוז הכי חזק בישראל. מבחינת המשטרה, זה המחוז הכי חזק. בירושלים אין משחקים. אין משחקים עם השוטרים. מהבילוש, יסם, כל החבר'ה שעובדים במשטרה, זה הטובים ביותר במדינה. והמחוז ירושלים עוזר למחוזות אחרים כשיש בלגנים. כי העבריינים נהיו חוצפנים, והבני נוער שלנו חוצפנים, וכל ילד פה חושב מעצמו שהוא איזה גנגסטר, כי זה מה שמלמדים, ובסדרות טלוויזיה מהללים עבריינים. ושוטרים, שזה הדבר הכי חשוב במדינה, כוחות הביטחון, שהצילו פה בשבעה באוקטובר בגופם, ואתם רואים שוטר בכביש שעצר אתכם על, נותן לכם דוח תנועה, מה אתה ישר אומר? איזה מנאיק, נכון? שוטר מנאיק. אוקיי, אני זורם איתכם. עכשיו בואו נשנה את התודעה. יחידה מובחרת משטרתית העונה לשם ימם. אתם מקללים אותם? לא. הם שוטרים. יסם, יחידות האופנועים שבאים להציל את האנשים ברגעים הכי קשים, הם שוטרים. יחידות המסתערבים, שהם נותנים פה עבודה אכזרית, את חייהם, הם טו-טו-טו-טו חוזרים לבית, או לא חוזרים, 50-50. גם הם הנייק? יופי. אחרי שעברתי לכם את הדבר הזה, שוטרים זה גיבורי ישראל. ענקיים, צריכים לכבד אותם בצורה הכי, הכי, הכי שאתם משערים בנפשכם. הם לא מקבלים את המשכורות הכי גבוהות כמו הקשקשנים של קפלן. ששם גם היה מישהו במשטרה שגם הוא איתם, כאילו, לכאורה, בלי שמות. היו שוטרים פה שהשמר רחם. איך אתה יודע מתי שוטר הוא לא גבר? כשאתה רואה מה הדעה הפוליטית שלו כשהוא פורש. ואז אתה יודע מי חלש, מי עשה נזקים, ובלי לדעת, בהכל בלכאורה, לפי הבחירה באיזה צד פוליטי הוא נמצא, אתה יודע שאם זה בושה או שזה דבר חיובי. לא אומר איזה צד הוא בושה. אני מניח שרוב עם ישראל כבר יודע. בלי רמזים. סיימנו את השעה הזו? באמת? איזו חברה הוקמה קודם?
2: או נטפליקס, או אמזון, או גוגל, או ויקיפדיה.
0: יפה אמרת.
2: התשובות שלכם לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה. איזו מהחברות הללו? איזו חברה מבין ארבע החברות שציינתי את שמה?
2: הוקמה קודם.
0: הוקמה קודם. כל התשובות שלכם לאותה הכתובת, זה בחינם. אל תתייאשו, יש פה מתנות. בום, בום, בום, בום,
2: בום. יש לנו ככה גבינות באשר, יש בוסן, ויש קריות, ויש ארוחה זוגית מרשימה. כל זה, רק תשלחו לנו, 058-36-222-03. שמישהו יבדוק מה עם המדי. המדי.
0: אח, יא.
2: סיימתי. 058-36-222-03.
0: בוא, אני נכנס לסרטים של עצמי, אני נגנף. אתה יודע מה ראיתי בדמיון? עשיתי רעשים של יריות, ואז אמרו לי, תפסנו את המבוקש. ואני אומר, איפה המבוקש? הוא פה? הפסקת פרסומות, קצרה, מיד חוזרים. מי המפקד שטח היום?
2: היום המפקד הבכיר, אופר שטיינברג.
0: המגד אופר שטיינברג? אופר, תפסיקו להעביר חומרים שם במחשב. גמרתם לי את הציוסטה. גמרתם לי את ביל גייטס.

0: מאוד.
1: איי, איי, איי, איי. תקשיבו, כל פעם שיש הפסקת פרסומות, נכון, רוב האנשים, מה זה מתאכזבים? בסדר? זה מין קטע כזה, שאתה מגיע לרדיו, ויש פרסומות, אנשים שומעים פרסומות, מנחם, משתגעים עם עצמם, למה פרסומות? אנשים מבואסים על הפסקת הפרסומות. גם אנחנו, דרך אגב, בדרך כלל, שתדעו, כי פרסומות, וזה אין מה לעשות, זה לחם, מזה תחנות הרדיו מתקיימות, ובזמן שאתם בפרסומות, אנחנו תוקעים פה מנפיס, אני חייב להגיד לכם, אני תפרתי פה בזמן הפרסומות מנפיס של החיים. ואיזה אורחת נכנסה לאולפן, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל תקשיבו, אני תפרתי עכשיו, אני חייב לומר, תקשיב, מנחם היקר, אהבת את המנפיס, אתה גם בפרסומות, אני תקפתי את ה... באתי על הטוסט נקניק, אני אומר לך, כאילו רצו עליי חמש נוחבות, חמישה.
2: כן.
1: חמישה נוחבות עם מחשמם, כאילו הם רצו, אבל הם אין נשק, רק לי. והם רצים עליי, אז תחשבו מה היה שם. זה מה עשיתי לטוסט נקניק של מנפיס. אתה היית עדין, שאתה אוכל את העדין. היית איזה... איזה סמיץ' תפרתי עכשיו. כל הפסקת פרסומות אני אוכל אחד. חזק. תודה רבה למנפיס על ה... איך טעים.
2: אחלה טעמיה.
1: בוא נחייג למישהו, נפרגן לו כמו שפרגן לנו. יאללה, הנה הרוחות במנפיס, רבותיי. שלחתם את המילה מנפיס, אנחנו מחייגים אליכם ממש בשנייה הזו. רק תענו לנו, זה חשוב. אדר בן דוד, שמצטרפת לצוות שלנו, אני מקווה בעזרת השם, בא להגיד לנו פה שלום. שלום אדר בן דוד, אבל רגע לפני... איזה קטע שאין אפילו צלצול. שלום הילה.
3: שלום.
1: וואי, למה את לא אומרת לא? נימוס כזה, נכון? שמחייגים ממספר חסום, זה או איראני ממח שמם יעבד זכרם, או כאלה שמתנשפים בטלפון, נכון? כאלה נודניקים מעצבנים שעושים לך, אתה אלעד עמדי? בלילות הם חייגים אליי, ואני גם עונה, כמו גמור, אני עונה לשיחות, זהו, אין את זה יותר. למה אני תהילה לשיחה לא מזוהה?
3: למה? כי ידעתי שזה אתה, אלעד. אתה לא יודע איך אני אוהבת אותך, אלעד עמדי הגדול, באמת.
1: איך אני אוהב? רגע, אני רוצה לראות עם מי אני מדבר. רגע, את השמאלית או הימנית בתמונה?
3: השמאלית, הימנית זה הבת שלי.
1: הבת שלך היא הצעירה, ואת איזו מלכה, מאיפה את?
3: מבית שמש.
1: כפרה, איך אני אוהבת,
3: אני שם... אני לא מבין שאני מדברת איתך, אלעד, אתה כזה מסוק.
1: רגע, אני לא מאמין שאני מדבר איתך. רגע, תני לי רגע, אני רוצה להתאפס עם עצמי. לא! לא מאמין, לא מאמין! כפרה, אני מדבר איתה, אני מבית שמש! זהו. כפרה עלייך, את מבשלת כמו שאני מדמיין?
3: ברוך השם, כן.
1: האם את... סליחה על הגזענות כזו, ואתה יודע, אני חייב. את מרוקאית?
3: לא מרוקאית, אבל נשואה למרוקאית.
1: זהו, זה מה שרציתי לדעת. מה את, מה המוצא שלך?
3: פרסיה.
1: חוש כלמן, הם רוזוזך שם, גאה. רגע, פרסים יש
3: לנו... תקשיב, אלעד, אני מבקשת ממך שתצטרף לפטריוטים. אני מבקשת.
1: אני אעזור לך במשהו. ינון מגל פתח לי את הפטריוטים ביחד עם עורך התוכנית דאז, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל איש יקר מאוד לליבי, שחיגו אליי לפני שלוש, שנתיים ומשהו, ינון מגל אמר, מה שעושים לעמדי, אז בתקשורת, אני הייתי הראשון שהלבישו עליו את כל התיקים, אם את זוכרת, הייתי מאוד מצליח, אבל ימני, מזרחי, ביתריסט, ירושלמי, כל הלאבים, שתו לי, אכלו לי כל האכילות מוח, ואז קראו לי לפטריוטים. הייתי שלוש פעמים בפטריוטים. לא יכולתי ללכת ברחוב. לא יכולתי ללכת ברחוב. זאת הייתה תוכנית כל כך מדהימה. עד היום, אני חושב, הפטריוטים זה התוכנית הכי משפיעה במדינת ישראל. ולי זה היה קצת קשוח באיזה שלב מסוים, כי אני רציתי ללכת למעוז שבו אני אשפיץ. רציתי ללכת למחלקה הבידורית. וויתרתי על האקטואליה, כי אמרתי, תשמעו, הם מביני עניין ברמה גבוהה. אני הם אני. לא רוצה יותר לשכנע אף אחד. אני הדעה שלי, זאת הדעה שלי, שם שיניים ברוסית על כל מי שחושב אחרת, והרגשתי שאני לא יכול להיות במקום שבו אני נעול בדעה שלי. אני גם מתעצבן מהר. וקיבלתי תוכנית בידור בערוץ 14, שעשתה אימאלה, באמת אימאלה, נהניתי בטירוף, אבל ערוץ 14 פחות מתאים בידור והשקעה, הם פחות בעניין. נקווה שיהיה ערוץ ימני, ליברל, טוב, שמבין שהבידור זה חלק אינטגרל מאסקפיזם, ועם ישראל, כולל הימנים, רוצים לא רק חדשות, רוצים גם דברים אחרים. אז בגלל זה אני לא בפטריוטים. הסברתי את זה כמו שצריך?
3: כן, בהחלט.
1: אני אוהב אותך, יא חושקלה. חושקלה בפרסית זה יפה או שאני טועה?
3: תאמין לי, אני לא מבינה מילים בפרסית.
1: תראי מה עשיתי. שלום ברק אליאס.
4: שלום, שלום.
1: אתה מדבר פרסית? אתה מבין אולי?
0: מבין קצת.
1: מה זה חוש כלה מנם רוזרוזה?
0: השאר לא יודע, אבל החוש כלה זה יפה.
1: חוש כלה זה יפה, לא יפה.
0: יפה, זה פרסית, זה לא...
1: אתה אומר, אין להם בניינים. היא-הוא זה אותו דבר. חוש כלה מנם רוזרוזה חשנגה מנדושית הרב קומיני לבאות שיטה אורי.
2: כן. נכון.
1: חבר'ה, מי שיכול לטפל בבחורה המהממת הזאת, פרסיה, עלתה מבית שמש, אוהבת אותנו, ייבשנו אותה פה בשטויות. מה אנחנו רוצים להעניק לה, מני?
2: ארוחה במנפיס.
1: יפה, ארוחה זוגית במנפיס. אין, הטוסטים הכי טעימים בישראל, את לא מאמינה. איזה תפירות היה פה.
3: אלעד, אני יותר רציתי לדבר איתך מאשר את הארוחה הזוגית, רק שיהיה ברור.
1: בואי נדבר.
3: אתה בן אדם מקסים וחמים וכיף לשמוע אותך. אני ממש תהנית. ואני מאחלת לך רק הצלחה ופרנסה בשפע, והלוואי וזה צליח להגיע לפטריוטים בכל זאת.
1: אמן! חייגו לינון מגל שיזמין אותי להיות אורח בפטריוטים. את יודעת דרך אגב שהמנהל שלי הוא גם האורח של הפטריוטים. אבי יצקו! אבי יצקו! חייגו לאבי יצקו, הוא יענה לה, סתם, רק בשביל הפנן, אני רוצה לבקש לנו בשידור, אני רוצה לבוא לפטריוטים, בואו נראה מה הוא יגיד עכשיו. כפרה עלייך, ארוחה זוגית בדרך אלייך, את מהממת ואני אוהב אותך ואת מלכת עולם ותודה על הזכות שאת מאזינה לי.
3: תודה לך, אלעד.
1: יש שיר שאת רוצה לשמוע?
3: אין ירבו כמוך.
1: שרי. רגע, יש לך שיר שאת רוצה שיענים לך את הזמן? תני לי שיר שאת אוהבת.
3: סומכת
1: עליך. סומכת עליי. סגור כפרה, קשר בבקשה לאיצקו. אני רוצה להרים לאנשים טובים. מה קרה? מה? פעם אחת אנחנו נפרגן לאנשים שעושים את התקשורת הכי טובה בישראל. בואו נפרגן, אנחנו האליטה, הצד הימני הוא הטוב ביותר בישראל. תתקשרו ממספר מה אתם אומרים? הוא עונה לנו? הוא מנהל שלי, הוא יפרק לי את הצורה בלייב. אני אומר לכם, אני הולך לקבל ניתוק בפנים. באמת. אבי איצקו עונה או לא עונה? בואו נבדוק. אברהם איצקוביץ', זה עמדי, שלום אחי.
4: מה המצב?
1: טוב כפרה עליך, אני יודע שאתה לחוץ טילים, אנחנו בשידור חי ברדיו, אני לא רוצה לבאס, אני רק שאלו אותי אם אני מכיר מישהו מהפטריוטים. אז אמרתי, ינון מגל הוא מלך, אבל מי שמנהל את הכל ועובד הכי קשה, זה אבי איצקו, וזה האיש, ואני אוהב אותך. זהו, רוצים להגיד לך תודה על מה שאתה עושה לעם ישראל, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, ומתי אני בא לפטריוטים? סתם. הוא הבנהל שלי פה, אתם קולטים. איצקו, אני שרוף עליך, ביי, כפרה עליך.
4: ביי, ביי, אחי.
1: זהו, האם גומר אותנו איצקו והתשובה? כן. האם זה היום האחרון ברדיו? כן. אבל לפחות אולי נהיה בפטריוטים. איצקו. זהו, זה הסוף של כולנו. ראית איך הוא לא ענה בהתחלה כי זה שיחה לא מזוהה, ואז אמרתי לו זה המדי, אז הכל היה בסדר, ואז רק אמרתי מתי אני בפטריוטים.
5: וואי וואי וואי.
1: כן, כן. איי איי איי, איזה שיר אני אנגן למאזינה המהממת הזו שהייתה לנו. רגע רגע, אני בוחר אחד יפה, אני בוחר אחד יפה. יש לי את הלהיט הכי גדול בישראל כרגע. קוראים לו אופק הדנק, ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, קבלו את השלישייה האדירה הזו.

0: זהו, החלטתי, אני רוצה ללכת לפטריוטים לפרק אחד, אבל אני רוצה להיות בכיסא של ההוא, זה שאסור להקשיב לו, ובכל זאת נותנים לו במה, כי אנחנו ימנים, אנחנו רוצים לראות מגניבים, לא כמוהם, אז אנחנו נותנים במה גם לשמאלני יד הנמינים. איך קוראים לו לבחור הזה שכולם צוחקים מהבדיחות שלו, רק אני לא? גיא מרוז. פעם הוא היה מלך טלוויזיה בשנות ה-90, כאשר ידענו שהוא שמאלני, עזב את אשתו, לא מעניין, אני מדבר עליו. גאון טלוויזיה הוא היה, ואז אתה מבין, מי מכתיר אותם גאונים? זה אותו מיליה שקובע הגאון. אם הוא גאון, מה אני? גמור בכל מקרה, אתה אומר.
1: אין סיכוי.
0: אז אני רוצה לבוא לפטריוטים, לשבת לידו. כל מה שהוא, אני והוא ככה, מחוברים באזיק. תחשוב מה זה, ימני ושמאלני יושבים ביחד עם, עם אזיק ביד בפטריוטים. רק הוא יגיד מילה לא במקום, אני מושך לו את הזרוע, אם אני מדבר לא במקום, הוא מושך את הזרוע.
1: שניכם תסתמו כל התוכנית, אני מבין, אחרת לא יהיה לכם זרוע.
0: פיצוצים, כל הדם, מה יקרה בפטריוטים, ואז ינון יקום יגיד, חבר'ה, חבר'ה, מספיק, חבר'ה, מספיק, אני לא אוהב את ההתנהגות, אז זיברי, בוא תעזור לי, יש פה פייט. כן, האם הבחור שלנו, לא, יצקו זה העורך התוכנית, הוא לא, הפתענו אותו עכשיו. אני חושב שכדאי להעלות את השיחה לקבוצה של הרדיו. מה קורה כשמפתיעים איש רדיו ברדיו? גדול, ענק. טוב, מי עוד יש שם? יקי אדמקר, יקי אדמקר, אם אני הולך פייט, הוא בא לעזור, זה חבר שלי, לא? ידיד ימיר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא איש מקסים, אני בטוח שהוא לא יתערב במכות, כן? הוא לא יתערב אם יהיה קרב.
1: לא. הוא יפרשן את זה מרחוק כזה.
0: מי אני רוצה שיהיה בצד שלי שהוא חזק בפטריוטים בידיים? מי ראיתי?
1: משה כהן אליה, נראה לי בסדר.
0: משה כהן אליה, אני אומר לך, אלוף העולם בהורדת ידיים. בהורדת...
1: ולא רק.
0: טוב, קיצור, איך הגענו לפטריוטים? מישהו יכול להגיד לי? אני הייתה לי תוכנית בערוץ 14, אמרו לי די. בידור די. בסדר, נו, מה השם הערוץ? אוקיי, הנה החידה שלנו, מני, בואו נעני על הדברים החשובים. תביאו רגע את הדר למיקרופון. הדר, בואי רגע למיקרופון, אני רוצה שתחוד איתה חידה. בסדר, את רק תגידי את המספר, זהו, זה בחורה, אנחנו רוצים שישמעו פה ברורה. את רואה את המספר שכתוב ה-058? תתקרבי רגע למיקרופון, ותגידי לכולם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות ברדיו?
2: אתה לא נורמלי.
0: אני יודע, גם הרופא בלידה אמר לי את זה.
2: 058-36-222-03.
0: היי! תודה רבה, תודה רבה. ראיתם איזו מהממת, צוות חדש פה ברדיו. טוב, החידה שלי היא כזו. נתחיל מתנות, אתם כבר מכירים, אני מנותה לכם פה מארז גבינות של באשר, פרומאז'רי, כך זה נקרא. גבינות מיושנות, הטובות ביותר בעולם, זה מגיע עם בגטים. זה גם עם בגטים וגם עם כוסות יין. יין, גבינות, בגטים אמיתיים. יאללה, מגנים, נכון? זו מתנה פצצה. באשר, אני מדבר על סניף, כל הרשת כמובן, אבל הסניף המרכזי, הטוב ביותר בישראל, נמצא באשדוד. אשדוד, ברחוב מנגו 4, רובע ט"ז. אם חייגתם אליו, 15% הנחה. מה שלא מקבלים בשום מקום בבאשר. רק אם תציינו את השם המדי. מה הטלפון שלהם, אדוני, אתה יודע? בבקשה.
1: 086-6257-20.
0: עכשיו, אני אסביר לך, כשקוראים מספרים, צריך שלמאזין יהיה קל, אז אתה צריך לחלק לו. אז אתה אומר, 08, זוהי הקידומת. 66-25-720. ואז זה יותר קל לזכור את זה, אתה מבין? 66-25-720. יש לי קטע. בוא נחייג אליי רגע ביד לך לשיר הבא. מה אכפת לך? בוא נשמע רגע שיר, ומיד נעשה פה טרפת. סגרנו?
1: סגר.
0: קבל את השיר הבא. הלהקה הגדולה ביותר בישראל בכל הזמנים, לטעמי האישי בלבד, וקוראים להם משינה.

אבל מה החידה? קראנו רק פרסים מהמדיה הזה גמור. מה הגיע לפני מה? זה מה שחשוב לי. כן, מני, החידה, תודה. האם נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה, מי הייתה הראשונה לקום? יודעים? נטפליקס...

0: ברק, בוא נחייג רגע לפורמג'רי. איזה שם יפה, זה באשר פורמג'רי. נראה אם הם יענו לנו כל הקשקושים שלי, 15% הנחה, בוא נראה אם הם בחלונים. עכשיו 735, הנה הטלפון. 086-625-720. זה הטלפון. בוא נראה אם זה עובד. בבקשה.
1: באשר אשדוד, שלום.
0: שלום, הגעתי לפרומאז'רי?
1: כן.
0: אהלן, מדבר אל אדם אדי, ואני הבנתי שאם אומרים את השם שלי למי שמחייג אליכם, 15% זה הנחה. האם זה נכון או שמקשקשים חרטטים אותנו בתקשורת?
1: נכון.
0: באמת? ואם הייתי אומר שקוראים לי, נגיד עכשיו, שלום, יוסי שלח אותי, כמה אחוז זה הנחה הייתי מקבל?
1: לא היית מקבל.
0: פרה עלייך, איזו מהממת. אנחנו בשידור חי ברדיו, אני חייב לציין. לא שומעים אותנו הרבה אנשים. 1,200,000. בקטנה, לא. איך קוראים לך, אהובה?
1: אני שירן.
0: שירן, ואת גרה באשדוד?
1: כן.
0: למה הסניף של הפרומאז'רי שלכם, של באשר באשדוד, נחשב הסניף הטוב בישראל?
1: וואו, קודם כל, כל הגבינות שיש לנו...
0: איזה גבינה את הכי אוהבת? איזה גבינה את הכי אוהבת? הכי יקרה, מה הכי יקר שם שצריך לבוא לעשות שוד עליו? מה הכי יקר בגבינות בבאשר?
1: גבינה שנקראת מוליטרנו קמעין.
0: מוליטרנו קמעין, אוקיי. מה זה אומר? כמה היא עולה והאם צריך לבוא עם נשק בשביל לגנוב אותה? האם זה בכספת?
1: היא עולה 44.90 ל-100 גרם.
0: מה?
1: זו גבינת כבשים שממש מוזרקת אליה קמעין, גבינה שזכתה מקום ראשון בתחרות בעולם עם האחוז קמעין הכי גבוה בעולם.
0: וואו, תקשיבי, את מבינה בגבינות, את בחורה חלבית על, כאילו במחמאה, את חלבית של הסמכות. בת כמה את, אם מותר לדעת?
1: אני בת 21.
0: וכזה ידע יש לך בגבינות בגיל 21?
1: תראה, כשעובדים בחנות כזאת, איך אפשר שלא?
0: איזה כיף, תגידי עכשיו... אם אנחנו נרצה לעשות עכשיו איזה מבצע פסיכי לגמרי, נגיד כל מי שמחייג אלייך עכשיו, בואי נעשה משהו מיוחד. את תסכימי לי שאני אקרא לכם את הטלפון רגע? או שאני מפריע לעבודה, צריך לדבר עם הבעל בית אולי. לא יפה, אני ככה נופל על העובד בחנות. אוקיי, רגע, לפני שאנחנו... תתפוס בינתיים את ברק, תשאל אותו אם אני יכול לעשות בעיה בחנות. בא לי לעשות טירוף בחנות. בינתיים דברו עם הבעל בית שלך, אני רק רוצה לדעת דבר אחר. אמרת שהגבינה הכי יקרה עולה 44 שקלים ל-100 גרם. איזו גבינה את ממליצה לי לשים על טוסט, ולא הגבינות עם השומן הגועל נפש פה בארץ, שמים לנו יותר פלסטיק מלכאורה.
2: לא יודע, נראה לי.
0: נכון? הגבינות בארץ זה... צריך לבדוק מי מכין אותם. אל תעני, אל תעני, אל תעני, אל תעני. שלא נסבך. באשרי פרומאז'רי. את יכולה להגיד לי מה זה פרומאז'רי? מה זה אומר?
1: אני חושבת שזה קשור לגבינות, אני האמת אני לא כל כך יודעת.
0: פרומאז'רי, אני אסביר לך, פרומאז'רי זה שמיישנים גבינות, שלוקחים את התחום הזה של גבינות ומייצרים ממנו, זה נקרא פרומאז'רי, זה גם שם כזה מרשים לגמרי. את אוהבת את העבודה שלך?
1: בוודאי.
0: את אוכלת רק גבינות או שאת גם את בולסת בשר? אמיתי, מה, אני רוצה לדעת, יש לי שאלות מרגיזות.
1: לא, אני גם וגם.
0: גם וגם. את כבר עם בן זוג או שאת רק יצאת מהצבא?
1: אני יצאתי מהצבא לפני 3 חודשים, ואין לי בן זוג.
0: אין לך תקשיבי טוב, אני מבטיח לגבר שיהיה הראשון שמוציא אותך לדייט, גבינות עלייך. גבינה זה הכי קל! יין וגבינות. מבינה? ערב יין וגבינות איתך. זה יהיה קשה בעצם. מישהי שעובדת בחנות גבינות לצאת איתה לגבינות. תגיד, נו מה זאת, אתה מביא לי איפה הקמעין פרופרום ממילים? איך קראת לגבינה, היקרה?
1: מוליטרנו
0: קמעין. מוליטרנו קמעין. וואו, זה נשמע לי מטריף. וקונים את זה? הרבה אנשים קונים את הגבינה הזו?
1: כן, יחד לנמכרות שלנו. בגלל שהיא ממש טובה.
0: חבר'ה, זאת היא הבחורה המהממת. אני נותן את הטלפון של העסק כבר עכשיו. או שתזמינו גבינות, תגידו, עמדי שלח אותי, זה 15% הנחה, או שתתחילו איתה. יא פריירים, בת 21, מהממת מאשדוד. כפרה עלייך, איך אני אוהב אותך. הנה הטלפון של המהממת הזו, בבקשה.
3: 086-625-720.
0: יפה מאוד, זה המספר טלפון של באשר פרומאז'רי באשדוד. למהממת הזו, מה השם שלך שוב?
1: שירן.
0: שירן המהממת, שתשמח מאוד לקבל את הטלפונים. כל מי שמחייג אליה ואומר עמדי, 15% הנחה, ככה שאתם לא תשלמו 400 שקל, 40 שקלים לפרומאז'רי דקמיין, יש לכם 15% הנחה על זה, אם תרצו לנסות, או שתתחילו איתה. 08 66 25720. שירן, כפרה עלייך, את יכולה להגיד פרסומות?
1: בוודאי, עכשיו פרסומות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. צריך לתת את הגושפנקה לזה שאנחנו אנשי מוזיקה. האם אתה מרשה לי השמעת בכורה עולמית?
3: בטח.
0: קבלו להיט חדש, תזכרו מה אני אומר לכם. קוראים לו הנרי, ביחד עם דוקטור צ'אי. בסדר? הם לא משלנו. אבל הם הוציאו קטע שנקרא סולה. תקשיבו, זו פעם ראשונה ברדיו גלי ישראל. נכון? תמיד הייתם רגילים. גל גלץ. רדיו ירושלים. רדיו ההוא, רדיו, מעזבו שטויות, 1,200,000 איש, לא נהיה הראשונים, מה אנחנו שווים? ברוכים הבאים, סינגל חדש, פעם ראשונה באוזניים שלכם, אם לא אהבתם אני יורה לעצמי בברך. תביא אקדח.

0: איזה יופי, סולה, ככה זה נקרא, של הנרי פיפאר, ביחד עם דוקטור צ'אי. זאת הייתה השמעת בחורה, ואני מקווה מאוד שאהבתם, כי אם לא, אל תדאגו. איך להיט הופך להיות להיט? לימדו אותנו הצד השני שקברו פה בתרבות. לוקחים שיר, גם אם הוא לא מי יודע מה, תוכנים, נתפס לך בראש, נגמר הסיפור, ככה הם היו בונים להיטים, נגמרו הימים. היו מגיעים דיסקים של אומנים ים תיכונים, הם היו שוברים את זה על הקירות, אפילו לא היו שומעים. זה אברי גילת סיפר, שהוא היה בגלי צהל. אתם לא מאמינים? לא, זה בערוץ, זה לא ערוץ 14 איפה שסיפרו את זה, זה דווקא בערוץ, איך זה נקרא? ערוץ, תבלה. לא משנה. זה כן משנה. אברי גילת סיפר שהם, לא היו נותנים בכלל צ'אנס, שתדעו איך זה היה פעם. אברי גילת זה איש אני מעריץ. גילוי נאות, אנחנו מיודדים, זה איש ענק בעיניי בתקשורת הישראלית, והוא הוגן. הוא הוגן עם אנשים, אין אצלו עכשיו את הימין, את השמאל, והוא לא ידבר, והוא לא כמו הקפלניסטים. הגדול מכולם, אפילו הייתי אומר, בצד הגברי, כי אצל אנשים, זאת האיילה הכי יפה בעולם, האיילה חסון, נכון? אין עליה בארץ. שניהם, יש פה עיתונאים באמת רציניים. אני אוהב יותר את של פעם, את החבר'ה שבאמת למדו תקשורת, מדברים עברית, יודעים לדבר, יודעים ללהג את הדברים כמו שהם, והיום פחות, אתם שומעים אנשים, אתה תהיה שמאלני בדעה שלך, מה זה בזרועות פתוחות יקבלו אותך בערוצי תבלה, תבוא ימני, אנחנו לא צריכים עוד בבונים, אנחנו צריכים עוד בבונים, אנחנו בבונים, אבל אני בבון גאה, I'm בבון, from the right side, right side, כאילו משחק מילים, from the right side, הצד הימני. המדי מצחיק, לא יודע, אני ימני, אם הייתי בארץ נהדרת, איזה צחוק, מה זה ההודעה הזו? תקריא אותה, מה, תקרא רגע?
1: אלעד, אני ממש אשמח אם תיתן לי ארוחה זוגית, אני רוצה לשמח את אמא שלי, אני בת 13.
0: חייג אלי הרי. לבדוק אם היא עונה לנו, בת 13.
2: שלום.
0: שלום, את איתייה?
2: כן.
0: מה קורה כפרה עלייך? זה עמדי מהרדיו.
2: כן, שלום.
0: יו, וואסאפ! בואי נבדוק, תבדקי אותי, אולי אני נוכל. תנסי לבדוק אותי.
2: לא נכון.
0: תגידי את השם, אני אגיד לך אם זה אמיתי או לא. תגידי את השם בנט.
2: מה, שלי?
0: לא, תגידי את השם בנט. תגידי רק בנט.
2: בנט. אתה לא אמין,
0: ואין לך מילה. עכשיו את מאמינה שזה אני?
2: ברור.
0: יופי. תגידי המאממת, את בת 13, לפני שאנחנו נתעסק בהודעה, את תלמידה טובה?
2: אני בחינוך ביתי.
0: שתסבירי לי, את לומדת בבית.
2: אני לומדת בבית, כן.
0: מי מלמד אותך בבית?
2: אמא בעיקר.
0: ואמא שפיצית על, תותחית על, מבינה בהכל?
2: ברור.
0: אנגלית, איך האנגלית שלך?
2: האנגלית זה אבא, כי הוא אמריקאי.
0: Your father is an American?
2: yes.
0: אני רק מנסה לעשות פוזות של אנגלית, כן. רגע, ואיך אמא בכימיה? היא כבר יודעת להדביק אצבעות של אנשים עם סופר גלו ולהוציא את זה בלי שיהיו נזקים? יופי, זה כימיה. האם ספרות, אמא סבבה בספרות, או שאת קוראת ספרים בלי תמונות? מה את מעדיפה? אני עם תמונות, תמיד אהבתי.
2: אני קוראת מלא ספרים, ואמא טובה בספרות.
0: כפרה, איזה ילדה מהממת שאת עוד עונה לשטויות שלי. כמה אחים יש לך?
2: אנחנו שבע אחים.
0: שבע אחים אתם, יו, ואת הבחורה הקטנה, מה את בדיוק?
2: אני...

0: מקום מהמם, בוודאי. תקשיבי, אמא ואבא שהם התחתנו, הם באו ישר לשם? לאש קודש?
1: כן, כן.
0: אז אתם מהמקימים, פי. איך קוראים לאמא?
1: איתיה.
0: ולמה את רוצה לתת לאמא ארוחה זוגית? מה אמא עשתה בשבילך שהתאמצת של ארוחה זוגית?
1: קודם כל, מה שהשקיעו בבת מצווה שלי, וזה היה הדבר הכי חלומי, ביום אחרי הבת מצווה שלי, כולם ביישוב, כולם דיברו על הבת מצווה. זה היה לפני שנה פלוס.
0: פשי, איזה כיף. ומה, יצאת מצדפה? מה היה מיוחד בבת מצווה?
1: סבתא חורגת שלי, היא עשתה לי סדנת נרות.
0: מה זה סדנת נרות? לי אם היו נותנים סדנת נרות, ישר אומרים, עמדי מת. מה זה סדנת נרות?
1: זה מכינים נרות שעבה כזה בקוס קטנה, זה הבדלה.
0: את יכולה לשלוח לי נר כזה שאת עושה שאני אשאיר אותו פה אצלנו באולפן ממאזינה מהממת כמוך?
1: אני יכולה לשלוח לך את מה שאני הכנתי.
0: קיבלתי את זה באהבה ענקית, ובדרך, בגלל שאת הענקת לי את זה, אני נותן לך ארוחה זוגית לאמא ואבא. בסדר, את תבחרי איזו מסעדה שאמא ואבא הולכים בזכותך, כי את ילדה מהממת, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: ביי כפרה עלייך. כן, מה רצית לומר? מה רצית לומר?
1: אני רציתי לומר שמאז תחילת המלחמה התחלתי לשמוע אותך, ואז שעברתי כבר ללא נוקיה, שלא היה לי רדיו, אז אמרתי, וואי, אני צריכה לחזור לתוכנית של אדם מדי, ואז אתמול הגיע לנו רדיו קטן. מאז אמרתי, אמא, אני חייבת לשמוע את התוכנית, מלא זמן.
0: תקשיבי, יש לך גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, ככה בא לי, שיהיה לך גם בוסם בכיף. יאללה, ממילה, תודה רבה, יא נסיכה, יא מושלמת, יא בת מלך אדירה, יא לב פועם של אש קודש, אני אוהב אותך, ביי ממילה, ביי. איזה כיף לעשות לאנשים טוב על הלב, יו, ילדה בת 13, אחרי זה אומרים לי, מי שומע רדיו? יאללה, יאללה, כל הקשקושי ידות האלה של מהנדסי התודעה. כן, כן, גם בנט הוא בחור רציני. מה זה? יאיר גולן, מה זה? ניסים ראינו פה בפנים. בורא עולם, אם אתם לא מאמינים, הנה נס גלוי. יאיר גולן היה סגן הרמטכ"ל פה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הוא נמצא בבית משפט, כולו זכוח. וואלה, אני רוצה את טלי גוטליב, שהיא תהיה בנפרד, לא בליכוד, טלי גוטליב לבד. בום, שרת המשפטים. בום, נשיאת בית המשפט העליון. בום, היועמשית. בום, זאת שקובעת פה הכל. עומדת מול יאיר גולן עם טלפון ואומרת לו את האמת בפנים של הזכוח הטרחן הזה, לכאורה. נזקים. סגן רמטכ"ל הוא היה, מי שבחר בו צריך לשבת בבית סוהר, לכאורה. מי בחר בו? מי שם את יאיר לפיד ב... לא יאיר לפיד, זה בכלל עזוב. מה שמו? אהוד ברק, זה היה מפקד סיירת מטכ"ל, מי מינה אותו? בית סוהר. אמרו לי אנשים אמינים, אתה אומר מטכ"ל, וואו, ואז אתה רואה שניים כאלו, האחד מפקד היחידה שאתה אומר זה, והשני מה זה דובר האמת, האיש שסרגל עקום לידו.
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: אתה יודע שכמעט סיימנו את השידור שלנו להיום? אתם קולטים את זה שמגי טביבי יוצאת עם אבי קקון? שמעתם את הדבר הזה? 19 שנים? זה אמור לשנות הגיל למישהו? לא, אהבה היא אהבה. מסורת, שניהם דתיים, חוזי חוזרת בתשובה, וזה יכול להיות שזה מה שחיבר? נשמע לי מוזר, לא יודע, אני לא יודע אם זה אמיתי, צריך לשאול את אבי קקון. כי אותה אני לא יכול לדבר, אני שרוף עליה, על מגי אני גם מקנה. אבי, אני אומר לך, אבי, אתה יוצא עם מגי טביבי? תן לי את הכתובת שלך רגע. אני אשלח לאבי קקול פרחים שישלח אותם למגי טביבי. ככה אני אוהב. טוב, יאללה, מספיק עם השטות. אנחנו צריכים לסיים. מני, טלפון לתשובה על האחידה. הנה זה מגיע. אני מחייג למאזינה בשם ליה. בוא נראה עם ליה עונה. ליה?
3: כן.
0: שלום.
3: שלום.
0: שלום ממקום של כוח. לי קוראים אלעד עמדי. אני מירושלים. את מאיפה?
3: אני מתל אביב.
0: את תל אביבית? מאיפה בתל אביב?
3: מיד אליהו.
0: יש לך חנייה בבית?
3: כן, אבל לרישיון.
0: לא, אבל נוכל לעשות ביזנס על החנייה צריך בבית. נמכור אותה ליום 250 שקל, אני ועד נסתדר. מה את אומרת?
3: באהבה, אבל רק
0: שאלה
3: שלך זה
0: יהיה
3: חינם.
0: לי זה בחינם?
3: כן.
0: יש! לי חנייה בתל אביב! ליה, כפרה עלייך, יא. וואי, זו מהממת. אתה מבין שאת גם חיילת? זה יכול להיות?
3: כן, אני חיילת בקריה.
0: טוב מאוד, קרוב לבית, זה גם חשוב לשרת, בסדר? בכלל באופן כללי אני אוהב אותך, את נהנית מהתוכנית שלנו?
3: וואי, תקשיב, אני מגיל קטן, אבא שלי שם אתכם ברדיו, ובהתחלה זה הציק לי, אבל עכשיו אני ממש... זה כיף לשמוע את זה, זה כיף להבין מה אתה אומר, חוץ מהצחוקים, מבחינת הדעות שלך, אני אוהבת אותה מאוד.

0: ליה.
1: כן.
0: אם לא היית בת 19, הייתי מאמץ אותך. הייתי לוקח אותך לגור אצלנו בבית. קודם כל, את יפהפייה, אני מאחל לך בהצלחה. באמת ילדה יפהפייה, חיילת מהממת. את ילדה טובה, ואני רוצה לשאול את השאלה. איזו חברה הייתה הראשונה לקום? נטפליקס, אמזון, גוגל או ויקיפדיה?
1: אמזון.
0: אמזון, את בטוחה ב-100%?
1: אני בטוחה ב-100%.
0: האם התשובה שלה נכונה?
2: כן!
0: כל המתנות בדרך אלייך. כל המתנות בדרך אלייך. עכשיו תבחרי לי שיר כזה מגניב שאני אפתח איתו מחר את השידור, כי אני אוהב אותך, כי את חיילת. אין מה לעשות.
1: בחורות טובות.
0: קיבלת, מחר, שרית חדד ועודיה, בחורות טובות בפתיחת השידור. אני שרוף עליך.
1: אני רוצה להגיד משהו אחרון.
0: בבקשה.
1: אתה יודע שאתמול העלית שתי אנשים, העלית את יקיר פרץ מנתניה.
0: כן.
1: ואת אבא של הבן זוג שלו.
0: כן.
1: ואני הבת זוג של יקיר.
0: לא נכון!
1: כן.
0: רגע, רגע, יש לנו שיחה. אופר, צא לפרסומות רגע, צא רגע, נלחד שם פרסומות, להתראות בינתיים למאזינים, אנחנו נעלמים, עכשיו... גלי
3: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית, בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

טוב, אני מתחיל איתכם, שומעים? עם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי ענבה כבר לא זורק כאן ענבה היא יפה וגם הופעה וקצת שמונה ויש בה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להסתזף עם מי לא לבד כי זה לא

I don't want to hear it. Just get your shit.

backup dispatch. My guy,

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שאלה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.